0: internetið eða þetta big tech og samfélagsmiðla þá sé það ekki á þessum nótum það einhvers konar huglægara uppgjör sjálfsmynd og ég held að sé ekki hefðbundin velvæðing eitthvað svoleiðis
1: Herðu, en við erum að svífa yfir þetta en hvernig nota þú gervigreind og hvað, hvernig voru hún breytt þín í lífi?
0: Sko, það svolítið fyndi, ég síðan þegar maður kemur hérna neyra á bara alveg neyra á jörðina þá ég bara 40 ára gamall maður sem bara farið á námskið Vist, ég bara tekið eitthvað smá námskið þess að læra hans á spunagreindina bara svona eins og þú veist þegar bara Excel kom 1990 eitthvað það fóru bara eitthvað fullorðið fólk á okkur námskeið eða eitthvað, ég meina og kannski hefði maður líka átt að fara bara námskeið á Facebook eða eitthvað en maður var einhvern veginn það ungur þegar það var að maður einhvern veginn fann út úr í sjálfur sko en auðvitað maður líka í því og prófa sig áfram ég nota hana náttúrulega hún náttúrulega búin að ná tökum á textanum og þess vegna sko og maður náttúrulega, það líka svolítið mannsvið maður vinnur mikið með texta Þannig að það eru þýðingar og...
1: Notar eru gervigreind við að skrifa þetta?
0: Nei, og ég fer náttúrulega orðum það í þessari bók, sko, að hérna, ég þarf að gefa það lofa, það hafa ekki notað þannig að við skrifa á þessari bók og það var nú líka bara útgefendur og svona fleira var að benda á og það nú... Ég hló náttúrulega því fyrst, sko. Hérna, það ekki alveg í mínum stíl að búa til þann fárlega brandara að gefa út bók sem ég fjallar áskorunir vanandi gervigreind og hvernig hún að taka yfir hluti og láta gervigreind einhvern veginn gera það svona... Og svona ef ég segi mér sem svo þá ég búin að sjá þann brandar að vera keyrðan út svolítið oft svona á alls konar ráðstefnum og svo lesa sem gerfi greindir að lesa texta sjálfan sig. Það þarf að vera eitthvað, maður þarf að gefa eitthvað meira. En þess að svona, er það svona positíft fer ég alveg inn í það að segja nei, hér bara einstaklingum í sinn gamaldags heila að hugsa þetta, svona meira einrúmi að rífa sig frá þessu.
1: En hvaða áhrif hefur gerfi greindir haft á þig? Því að hérna, ég held ég nú síma og það með símanúmerum ég man ekki eftir ég þekki ekki neitt símanúmer hérna, sem að ég fengið á þessar öll einu símanúmerin sem að ég man var að þau sem ég lærði sko já. Fyrir ég man ekki hvernig að maður fekk farsíma fyrst 96 eitthvað
0: já, 68, 75, 90 sko Tómas besta vinur minn og í bólin sko ég man alltaf þetta
1: Tómas ekkert yngra ég kann ekki númerið á dóttu minni sko.
0: Ég fekk hérna Það ekki verið aldamótinu mitt sem að fyrst ég sko farsíminn kemur að sem hún stimplar þetta bara þar inn og þessi númer eru all en það fimmi vilt ekki komið inn svona undan sko, það sem að mamma 2268 var heima
1: Já, þetta svona dæmi það hvernig tæknin hérna maður eiginlega útvistar á einhverju getu
0: Skilu, já. Það,
1: ég meni, kannski það... nota maður sömu heilaselur í eitthvað betra en núna, ég hef ekki hugmynd hérna, heilin svo undarlegt fyrir bryði
0: já, já, það losar eitthvað rými og
1: ekki nóga rýmið þannig, þarf maður nokkuð að losa
0: ég held að hérna þetta sé alveg 100% eitthvað að gefa gaum, ég held að skjánótkun, svona mjög passív nótkun á heilanum og svona sé sko breyti okkar heilastarfsemi sko ég samt aðeins að fara rauk fyrir einu eða svona að reyna að stinga einu að fólki þannig að við erum samt stundum aðeins að selja okkur svolítið ódýrt með það að við séum hérna orðin heilalausar amöbur í dag út af tæknin síðan að taka allt yfir tæknin að gera alveg sturlaða kröfur til okkar líka hvað var það heilastarfsemi og ég að hugsa sko þessi nýja menning sem við getum kallað svona real menningu það sem að sko, þetta TikTok og þetta Instagram og þessi miðlar það sem þú hoppar samingislaust á milli jafnvel, stuttra myndbrota allt í einhverju gaur komin og hann er að segja þér frá einhverju sápu og svo allt í einhverju Og þetta heilalaust ákveðnu leiti af því að þarna ekki verið að fara einhverju dýft. Þetta ekki eins og lesa Anna Karenina eða eitthvað. En þetta reynir þvílít á sko meira þess að sko svona tengi og samengis kraft heilans að bara stökkva inn í hluti. Reynir á heilan ákveðin hátt.
1: En á móti kemur að þetta hérna, þjálfar ekki heilan í einbyldingu eins og Anna Karenina myndi gera.
0: Nei, þetta...
1: Hérna... Þú, hérna, fólk sem bara á reels það næri ekki eins og þriðjungnum að blaðsýðu Anna Karenina.
0: Já, já.
1: Þeir eru búin að missa þráðin.
0: Já, og þetta raunverulegt fyrirbæri og við þurfum að og þjálfun og skilirðing bara heilin mjög mikið hérna, byggður því og ég meina Þetta líka bara, þú veist, það fylgir svo átök. Ég meina, ég hérna, setti niður þessa bók og ég meina, það eru bara það að einbytta sér og bara átökum sem fylgir það að koma þessum hugsunum sem erum mitt komna svolítið svona út allt í þessari athyglis, þessum athyglispressun útíma að koma því einhvern veginn niður í einhvers konar samhengi, að fylgja þið bara ákveðin átök og heilabrót og
1: hérna, heila ræktun.
0: Já, heila ræktun og auðvitað maður líka krefast mikið sem lesanda að fara í gegnum það, en hérna en ég held að við höfum að sjálfsögðu gott að ég fer samt orðum eitt annað sem sko svona aðeins að segja það að, sko, það hefur virði í sjálfu sér sko, hvaða miðill notað hana að þetta bók, að bók hefur ákveðið virði í sjálfu sér sem miðill verandi ekki tengt, verandi ekki að byggja um viðbrögð, ekki að pæli hvar þú ert staddur í bókinni
1: svo stjórnar hraðanum sjálfur
0: Já, og svo áttu náttúrulega hugsanirnar sko, einn og hérna, það ekki verið að hvað hefur að segja, svona mæna þær hérna, svo stu, fara þar eins og við séum í námugreftri til þess að næsta bók verði betri og optimisera sko og það hafi svona virði í sjálfu sér og ég held að bækur séu svona svolítið að finna sér stað þar og verði bara hluti náttúrulega á mörgum öðrum miðlum það þarf alltaf að gera einhverja gangskur og láta fólk vera duglegir að lesa en ég held eins að þetta sé alveg að finna jafnvægi og fólk átti sérlega á virðinu í þessu ég meina, ég bara svona eins og næsti maður ég meina, maður fer í sumafrí og reyna að lesa 2-3 bækur 2-3 árum jólin maður finnur þetta eitthvað sem stendur svolítið með manni sko. Það gefur manni eitthvað kannski svona eitthvað bensín aðeins út sko þú veist, að horfa á góða bíómynd gefur manni bensín út vikuna, að lesa góða bók kannski þú ert raumvörlega að svona aðeins að já, það gefur manni eitthvað
1: bara, það, þó að það sé kannski í svona hópur fólks gerir það bókin er einhvern veginn endur nýjun en þá er hún ekki sama status sem hún var með áður þegar hún var eiginlega svona leiðandi afli því til þess að móta menningu okkur.
0: Sammála, en hugsaðu samt meitt í þessu samingi, hvað við erum samt að blekja okkur sjálf ótrúlega mikið, að sko við gefum enn þá út stóru skáldsöðunar fyrir jól. Þær hafa mjög mikil áhrif á samfélagið og alltaf og ég bara, þetta bara mjög stórt og okkar sem okkar mestu hugsuður í þessum bransa. Þetta samt nostalgía fyrir 19. öldinni þegar sko þú veist, þetta eru kallaðan novels og því að þarna voru nýjungarnar komu fram í stóru bókunum og því ég að tala bara Charles Dickens, Victor Hugo sko, þú veist, eitthvað fram á 20. öld, skilur við
1: og ef þú veist að selja mikið þá ferðu í eftir með sama formið og var á þeim tíma
0: já, ég meira að sama og ég bara segja
1: episka sögulega skáldsögu, það eina leiðin til að selja eitthvað
0: Já, það við, en við eigum alveg að vera þakklátt fyrir það og halda utan þetta en þetta samt svona svipað eins og að fara í óperuna og horfa á, þú veist, þetta er við getum ekki verið að blekkja okkur og halda við sér nýbúin að missa eitthvað form sér nýbúin að missa status ég meina þetta er við á Íslandinu reyndum svolítið seinjus ég meina, sko, sósialrealískar sögur Halldórs Laxness frá 4. áratugnum hafa gríðarlega áhrif á sjálfsmynd okkar og koma einhvern inn í einhvern samtíma en það nokkurn einn ferli sem var kannski Jú, svo Steinbeck í Ameríku og
1: Ertu ekki ungur í það? Ég hef stundum sagt að þegar ég var að alast upp að þá leiti svo á að ég erið að lesa Laxness og Íslendingasögunar og Þorberg og eitthvað fleira bara til þess að fá að vera með í samtalinu sko.
0: Sem voru, ég er náttúrulega metnaðarfullur maður sko.
1: Kannski þetta svo kynnslóðavillingur
0: Já, ég er kynnslóðavillingur og grunar að þú setja líka einhvern veginn ferðu fyrir þig og niður fyrir þig í allar áttir til þess að reyna út af forvitni og svoleiðis það var ekki kannski þessi almenna krafa alveg sko og kannski Íslendingasögurnar sérstaklega voru konar í og ég ekki að gera það kannski svona sem unglingur en seinna sko, bara til að hafa læsið og menningalæsið þá var þetta bara svona metnaðamál að fara yfir spæna þetta allt og skilja þetta allt en það var ég að hugsa samt að eru svona að því vorum að tala tíunda áratuginn og þegar maður vaks og grassi sko, þú veist Hallgrímur Helga, þannig að 100 Reykjavík þetta alltaf koma, þetta eru alveg, þetta eru samt svona alveg svona, þetta smá svona Vanity Fair koncept, sko, svona neglir einhver tíðaranda, sko.
1: Ef ykkur vill vita tíðarandana í tíundu áratugnum, þá er þetta mjög fína bækur.
0: Já.
1: Og það mismunandi hvernig svona menningar afurðir flytja anda tímans. Ég sagði oft hérna því ég var að gefa út svona blöð á jaðrinum, pressuna og fleiri það sem við reyndum með mitt að hleypa vorum eiginlega með systematíska kortlagningu og samfélagin til að hleypa því í gegn líka þegar ég var miðjum aldrei að stýra unglinga tímaritinu fókus þá leti ég sko krakkana eiginlega búa til landakort af íslenskur æsku þá voru hann eru makkarnir og hann er þannig að gæta bara hreift öllu í gegn en svo benti ég oft á það að þú getur farið og lesið Mokkan 1995 og þú ert bara engu nær þú ert bara engu nær hvað var að gera því samfélagin þannig að það mismunandi. Hallgrímur náttúrulega svona voice, rödd, þannig að hann góður í því að lesa þetta. En hann kominn í sögulega skaldsúr.
0: Já, einmitt, já, og hérna, og það standa alltaf fyrir sínu, sko, bara ég hérna, og við, já, og við, sko, það líka, við, sko, sko við á Íslandi við erum ennþá í smá skuld mm. þar sem tala innviða skuld mm. við erum í smá menningarlegri innviða skuld mm. Bara út af fæð og líka bara sko að því að metnaður okkar langt umfram okkar stærð mm. og ef við ætlum að halda í hann þá erum við smá skuld við eftir að þú veist það á eftir að semja nokkra symfóníur nokkra óperur svona þessa, þetta helsta í kvikmyndaforminu eigum eftir að negla einhver íslendingasögu almennilega ég alls ekki gera lítur útlaga Ágústs Guðmundssonar eða fleiri verkum sko við eftir að gera flotta útgáfa Njálu það sem Hallgrímur að gera finnst mér líka bara að vera svona algjört bara heru, það, þú veist þessi brjála þróna þess að 2000 aldar í gegnum þennan fókus áhrifin, erlendu áhrifin og saga útgerðar á Íslandi þetta bara, þá bara eftir að negla þetta söguleg skáldsaga hugsanlega bara langbesta formið, hann hefur valda á henni hann bara bæði þetta svona næstu í sko bara, hann bara að gera þjóðþrifa mál hana og líka að vaksa mjög mikið sem listamaður í því en það svo margt sem
1: við svo veitum við aldrei hvað þetta springur fram að því þú tókst þæmi á óperunni sem svona dánuformi í fyrra voru þrjár frumsýningar á nýjum íslenskum óperum í Reykjavík þannig að maður veit aldrei sko hvar hérna fyrirbriðin springa fram
0: ja, algjörlega
1: ég held nefnilega óperan hendi vel fyrir svona samfélagsmiðla þar sem að við erum á Facebook erum eiginlega með svona arjur þar sem við syngjum bara eitthvað í salin til óljósra móttakanda og óperan eiginlega nákvæmlega eins og Facebook sko.
0: Já, já, og dramatísk og svona allt mjög upphafið og hérna, og söngleikurinn og alls konar miðlar einmitt sem að maður hefði kannski ekki taldið að það væru mjög nútímalegir eru einhvern veginn virka einhvern veginn í nýju samhengi
1: Herðu, Bergur, til hamingju með bókina þína
0: Takk fyrir
1: og hérna, þakkaði fyrir að deila hugsuninu með okkur hinum
0: Mjög mann ánægð
1: Þannig heldur við samfélaginu á lífi Takkilega
0: Takk fyrir
1: En við ætlum að skoða eitthvað annað hérna rétt á eftir, við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið hérna við rauðaborðið, næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Já, komið sæl. Þá förum við í íþróttirnar, íþróttaþátturinn Bekkurinn, gestur minn sem svo oft áður Víði Sigurðsson, vertu velkomin Víðir.
4: Já, takk.
3: Það hérna hillir svona undir úrslitakeppnir, eða deildakeppnir allar búnar í knattspyrnunni. Er það ekki?
4: Já, það já, þess að það sem við segjum hefðbundin deildakeppni.
3: Já, já, svo komið svona...
4: Svo komið sem sagt bara framlengingin á því, það einföld umferð í báðum deildum, milli efri og neðri liða.
3: Já, já.
4: Og það næstu vikurnar, þetta stendur alveg fram í lok oktober.
3: Já.
4: Loka umferðir eru 24-25 oktober í bestu deildunum, þannig að það eru alveg fullar sex vikur eftir af tímabilinu.
3: Já, þetta af sem móðu var, þetta var bara búið á þessum tíma.
4: Já, já, og svo þarna landsleiki hlið inn á milli, þannig að það heilmikið að fara að gerast núna í haust.
3: Já, herðu, en hérna í Karlamegin, þá byrjum við neðrlutónum. Þar sko öðvölu smaga pína í mörgum akureyringum.
4: Já.
3: Káa í fallsæti og Þór það rétt fyrir ofan.
4: Já, og þetta stefnir í gríðarlega spennandi fallbaráttu. Fjögur af þessum sex liðum sem verður í neðri hlutanum. Mm. Það bara örstutt á milli þeirra, einhver þrjú stig á milli þeirra, því FH og Þór eru þarna með 21 stig, Káa með 20 og svo Eyjamenn með 18.
3: Já.
4: Eyjamenn í verstu stöðunni þegar þetta fer af stað.
3: Já, en sem Valur og Stjarnan eru alveg, sko, þau séu þetta með, en þá eru þau alveg á fríum sjó.
4: Já, já, nema þið fari bara annað þeirra fari bara að tapa öllu leikum
3: já, já.
4: Minna, það myndi alveg geta gert að þau myndi við segja kannski að þau þurfi hvort og sig að vinna eitt leik til að gulltryggja sig sko.
3: Já, en svo náttúrulega eftir að vera svona innbyrðis átök hjá hinum
4: þarna eru bara framöndan einhverjir allavega sex innbyrðis leikir milli þeirra sem að verður bara stál í stál og þar fremstur í flokki akkurra slagurinn K.A. Þór
3: Já, hvenær verður hann?
4: Hann verður á laugardagskvöldinu núna 19. september sem önnur umferðin af þessari lokaumferð og hann verður mér sagt á nýja káavellinum í flóðljósum þeir hafa verið að, það verið að vinja honum þeir spiluðu bara heimaleiki við Þórarni sumar fengu að fengu hérna verktakana til að hætta að vinna í nokkra daga til að þeir getu spilað hann leik og svo bara hafa þeir spilað áfram á gamla vellinum en þá dreymdu það þetta í sumar að fá einn svona flóðljósa leik í hérna haust og þeir eru búin að fá hann gegn Þór það gat eiginlega ekki verið betra fyrir Akureyringa
3: Þetta verður alveg magapínu leikur.
4: Já, já. Þegar liðin eru bæði þessari stöðu, þau verða bæði búin með einn leik áður, bæði með útileiki núna næstu helgi, það er hérna, það er FH móti Káa, það Valur á móti Þór, þannig að það mun aldrei skilja neitt mikið að milli þeirra þegar þau mætast, hvað sem gerist í leika undan, þannig að þetta verður leikur sem hefur alveg gríðarlega þýðingu upp á framhaldi í þessari fallkeppni.
3: Já, og hérna, sko, einmitt þetta, ég tala við ágæta káamann sko, sem lífur illa en það líka sko, þessi breytta aðstæða sem að koma hjá þeim að sko, glæsilegur heimavöllur með stóri stúku, flóðljósum og bara svo myndu falla niður deild
4: Já, ég, það væri að sjálfsögðu í kjölfara þessu öllu þá væri það mjög vont fyrir félagið
3: já.
4: Það engin spurning það, þannig eru komnir með þess að, eins og segja, það sem glæsilega aðstæða sem komin að fullu frá með næsta tímabili hjá þeim
3: já. Sko, ég var einn af þeim sem að var trúð öllum bara það að Þór væri bara að falla, það væri ekki sem geti bergað en svo bara hérna rífið í hambremsuna Og þeir að styrtu liðið eitthvað.
4: Þeir gerðu það. Sá sem átti nú að styrkja liðið mest var Aron Einar en hann spilaði bara eitt leik.
3: Já.
4: En það var sigurleikur. Hann hjálpaði til eins við að koma þeim í gang þar. Og svo hafa þeir núna unnið tvo síðustu leiki sína sem þeir bara urðu í raun að gera. Og með því eru þeir ekki í fallsæti núna þegar þessi lokaslagu byrjar.
3: Nei.
4: Þeir vinna þarna gríðarlega bara áttu sigur út í eigum og svo vinna þeir FH. Og eru þar með í allt annari stöðu en þeir voru í bara fyrir 2-3 vikum
3: Já, ég í rétti með þeir eru búin að skora festmörkjum og fá flest á sig
4: Jú, það það byrja þannig
3: Já.
4: En þeir
3: að þetta er að berga sig Það virðast þeir vera að berga sig
4: Þeir eiga allavega alla möguleika á því
3: Já.
4: Þeir styrtu sig eins og sagðir þeir fengu þarna strákur káar sem hefur ekki fengið að fengið að svona festa sig sessi þar Gyrðir Hrafn Guðbrandsson, hann búin að reynast þeim mjög vel og svo náttúrulega náðu þeir sér í reyndan Spánverja, reynda tvo en annan sérstaklega, Kevin Vasquez maður með mikla reynslu bara úr efstu deild á Spáni og hann búin að smá saman, orðin algjör líkil maður hjá þeim þannig svona spilar ég sem bakförður eða sem djúpumíðum maður og hann hefur bara verið finnst mér betra og betri eftir því sem að núna eftir því sem að hefur komið inn í þetta og er að reynast þeim virkilega vel
3: Já, þetta er spennandi þarna en sko fyrir einhverjum vikum þá virtist eigamenni vera að bjarga sér
4: Já,
3: þeir eru unnu nokkra líki röð eða fyrst náði nokkuð stíð sko og en svo bara hefur það bara stoppað
4: Já, það ekkert gengið það núna bara síðustu 5-6 leikjum og þeir eru bara drógust nýri þessa stöðu að vera neðstir og þrem nú allt í einu bara þremur stigum frá því að komast úr fallsæti
3: Já
4: Þannig að þeir eru eiginlega mest allra með bakið því vegna þegar að þessi loka hrina byrjar
3: Já, staða þeirra sínu vest
4: Hún það, bara
3: það, af þessi fjóruliðum, þá eru akkur liðin tvö Vestmanningar og FH
4: Það þessi fjór það verða eitthvað tvö af þessum fjórum sem falla það eru 98% líkur á því
3: FH hefur bara ekki verið í svona stöðu bara
4: Nei,
3: í háa
4: ekki bara síðan þeir fjallu 1995 þá eftir að þeir komu upp aftur aldamótin þá hafa þeir bara stöðugt verið eitt af og náttúrulega átt sitt bara besta skeið þarna frá þeir eruð meistara 2004 fyrst og alveg til 2016-17 sem þeir voru er náttúrulega mesta sigur skeið í þeirra sögu síðan hafa þeir gefið það eftir en þetta er þeirra versta staða á þessum tíma þeir voru komnir nýra botnin að þeim tíma og hefur gengið mjög illa að vinna leiki þó að þeir hafi hérna verið taplausir lengi núna setni hluta tímabilsins, þá gerðu þið mikið að jafntöflum og þau svona hjálpa mönnum ekki sérstaklega í að rífa sig upp töflu þannig að þeir eru ennþá þarna í þó þið séu orðnið mun betur mannaðir og mun svona öflugri sem lið en þið voru í byrjun móts.
3: Já. Og þeir hafa staðið alveg sko með þjálfara sínum, Jóhannkala.
4: Já, já, já. Það er svona að tala að þeir séu ákveðinni vegferð og séu að byggja upp til lengri tíma og þetta svona þeirra leið í það.
3: Já, já. En, já, já. En þetta hérna tvö af þessum fjóru liðum falla.
4: Tvö af þessum fjóru falla.
3: Það fyrir svo vel.
4: Getur nokkuð megin.
3: Já, já. Þannig að þetta verður mjög spennandi.
4: Já.
3: Svo það í efri hlutónum að þar finnst mér engin spenna vera.
4: Nei, það sko... Þetta eiginlega bara spurning hvenær víkingar tryggja sér titilinn. Þeir þurfa að bara mistýja sér alveg svakalega til að já, segjum jóka, þeir bara gerðu bara jattöfli í sínu leikjum þá á þyrti þá myndu fram og káir eiga mjög veikavon.
3: Já, mjög veikavon.
4: Víkingar þurftu já. Að þeir þurfa einn sennilega einn sigur í viðbúti sennilega nóg fyrir það.
3: Já, það eiginlega algjörlega ómögulegt að rekna með því að víkingar landi þessu ekki.
4: Nei, það er, svo er bara...
3: En segðu mér eins og ég veit ekki, sko, nú fram í öðru seti og ká í þriðja. Hver munurinn upp á Evrópukeppninu að gera? Fara þær inn í sömu Evrópukeppni eða...
4: Já, já.
3: Já, þannig að það er, skiptir í lekkinn máli.
4: Það breytir engu. Víkingar fara alltaf í undakeppni meistaradeildarinnar.
3: Já.
4: Og... Það þá, já, því að þú segir það, það er Evrópudeildin, það er bikarinn, af því að vestri byrjaði þar sem bikarmeistari síðast.
3: Já.
4: Að það er þá Breiðablik afturelding sem færu inn í hérna, fyrstu umferð í hérna Evrópudeildinni. En jú, annarsætið, þetta er ekki alveg rétt, í annarsætið það, eins og þetta var nú síðast, þá... sáttu valsmenn yfir í fyrstu umferðinni í sambandsdeildinni þeir fóru inn í byrjuð í annar umferð ég held að ég sé að muna þetta rétt
3: þannig
4: að
3: það er ávinningur
4: já, það er ávinningur, já það er, það, en þetta er bara eitthvað sem Ísland hefur verið að ávinna sér með góðum árangri síðustu ári þetta var ekki en þetta með að komast inn í Evrópudeildina það er nýtt vegna mjög góðs árangurs undanfærin ár, sérstaklega hjá Víking og Breiðabliki
3: og hérna fyrir framarana þetta alveg nýtt
4: já
3: ég sko ekki, það sko svo lott sem þið voru í Evrópukeppninni
4: já, það eru bara 12 ár
3: já. Ég held ég með að segja, ég heiti Kitta Jör hérna Kristín Jörunsson Marka Kitta og hann hérna, sagði mér nú þegar mann að hann var alveg góður korfubolta líka að þá sko hættu menn að æfa bara eftir að keppnisbylnin lauk En hann sagðist að noti þess og vel að því að hann var í tveimur íþróttum,
4: já.
3: Sko, vetrar og sumar íþrótt, sko.
4: Já, já.
3: Og, en hann eins og aðinni framar, alveg í skýjónum með stöðuna.
4: Það mjög að vera það.
3: Já.
4: Þetta bara eftir ég fram með alla sína sögu og hefð.
3: Já.
4: Að þetta bara ára að tuga eiginlega út frá þeirra sjónamið eyðimerku ganga
3: já.
4: Það var ekki nema þeir jú nú eitt bikar þarna í milltíðin hvað 2013
3: já.
4: En öðru leiti hefur þetta verið bara frá því að svona mestu sigurgönguna laukum 1990 þá hefur ekki mikið verið að gerast hjá þeim
3: Nei, bara frá þeim tíma þegar Ásgeir heitinn í Elíason
4: já, já.
3: Þjálfari og,
4: já, já.
3: Og Pétur Rómsle var
4: það eru er gullárið þeirra
3: já En, það var reyndar mjög skemmtilegt lið.
4: Já, já, það er eitt að skemmtilegast að við sérstaklega framliðið á 88-90 það var
3: já.
4: Virkilega flott og
3: já.
4: Skemmtilegt
3: á þeim tíma fór ég stundum að horfa á leiki með framliðin þó að Kári verið ekki að keppa, sko, bara því að það var svo flott lið og seinnaði líka með hérna valsliði sem að Júri Ilisef var með
4: Já, já.
3: Mér fannst það að vera alveg ótrúlega skemmtilegt fótboltalið.
4: 76-78 á þeim árum.
3: Já.
4: Já, já.
3: Þeir voru góðir.
4: Mjög.
3: En það margir sko sem urðu
4: Já, já.
3: Þannig með eins og allir að
4: það. Já, já, þetta var Guðmundur Þorbjörs og, þetta var svo gríðalega blútt lið.
3: Já, já. En það var hérna vorum, já, kona vorum að spila golf út á Spáni og þá var einu sinni með okkur hérna Valur Valsson
4: já, já.
3: Fyrrum fyrirliði Vals það var hann bara svo heita Valur Valsson
4: já,
3: og fyrirliði Vals
4: já, já.
3: Það var svolítið sérstæð sko
4: það var það
3: frábæri golfari og gaman að spila með
4: já, já, já. Spilaði líka talsett með FH
3: spilaði með FH
4: já, ég held að hann hafi verið að fá einhverja í mann rétt en allavega hann spilaði með þessum tveim fjölugum
3: F.O.
4: Val
3: en hérna sko þarna eru í efrihlutunum eru Stjarnan og Breiðablik nei, Breiðablik og
4: Breiðablik og síðan Akranes og Keflavík
3: Akranes, já
4: Akranes og Keflavík fórin
3: þessi þrjú Þau hafi ekki einu keppi sjálfsir.
4: Nei, Breiðablik náttúrulega bara með bík og greinlega bara undanfarna vikur bara búin að vera með bíkarinn í huga. Það er náttúrulega bara þeirra leiðin í Evrópukeppnina. Það er að verða bíkameistarar.
3: En maður samt, sko, viðir, það verður samt að halda áfram, sko.
4: Já, já, þetta fer samt bara svona í kollinn á mönnum. Þegar að, hérna, það eru 10-12 stig upp í næsta lið fyrir ofan og það var tímabil voru þetta 6-8 stig í næsta lið fyrir neðan þannig að það var engin að það var þá engin að setja pressu á þá það var engin, þeir áttu ekki þá hættu að detta út úr top 6 þannig að það alveg skiljanlegt að hausinn farið svolítið á vitlausan stað og einbeinting sem búin að vera þessum bikarúrslaleik í daldi óvenju langan tíma
3: Já, tölum við hann á eftir en þarna eru keplvíkingar sem að hafa koma, kannski komið einna liða mest á óvart
4: Já, keplvíkingar sko þeir svolítið skrið og síðustu stundu inn í umspilið í fyrstildinni fyrra þeir voru rétt búin að missa því
3: Já.
4: Unnu svo umspilið á bara glæsilegan hátt með því að snúa við því lenda undir tapa til að byrja bótin Jarvík og vinna þá og vinna svo háká samfærandi í úrslita leik og lögatarsvellinum og bara allt í hennu komnir upp eftir að hafa verið að ströggla við að vera möguleg ekki eins og í umspilinu og það virtu svona enginn hafa trúa keflukingum núna fyrir þetta tímabil og þeim var spáð bara dundrandi fallbaróttu og botsæti að mörgum en þeir hafa heldur betur komið skemmtilega óvart og bara þetta kraftmikið og öflugt lið sem er erfiðu mótherji fyrir alla
3: og engar svona stórstjörnur
4: nei, það var strákar þarna sprungið út Eiður Orri Ragnarsson sem að fáir þekktu nafnið á, strákur frá Vopnafirði sem að hérna kantnaði hér, það var bara víkingar það voru búin að kaupa hann mitt sumar og lána hann aftur til þeirra hann er alveg stórskemmtileg og hann er að, sem sett, að ganga til þess við Víking formlega í vetur og svo er það með Stefán Ljúbisits leitt besta framherja deildarinnar sem að maður alltaf verið að bíða eftir að splingi almennilega út virkilega góður framherji og
3: stóra sterkur
4: bara góður fótboltamaður og akkurat svona stór og öflug nýja sem að það er ekkert svo margir svoleiðis leikmenn í boltanum í dag
3: nei.
4: Hann er búin að virkilega mikilvægur fyrir keplinga í ár
3: Já, svo er það hvað, nú er öruglega, það var ekki stjarnan líka
4: Stjarnan komst ekki þannig inn, það var keplagi og Akranes
3: Akranes maður, hvernig læt ég Já, auðvitað, það er
4: Akranes vann Káar, þú er ekki búin að gleyma því
3: Nei, að reynda var ég vorum hérna í sonum Egils og sundæn ég sá hétt og ég sé hétt en það er hérna skæin, já, ég hérna er svona Lárus Sigurðsson, ég finnst eftir að hann var hérna í Pepsi Mörkólum eða hvað það heiti sko að þá svona mikið í henspunnið ég fylgdi svona var von hún gengið vel og það gerðist
4: Lárus Orri er mikill fótbolta heili og það var svolítið gaman að sjá hann kom inn í þetta aftur hann var nátti einn okkar besti varnamaður hérna í den og og átti góðan fyrir sérstaklega með Stoke City að það á sínum tíma
3: og
4: Vestbrómits
3: og Vestbrómits og hérna þúsari að upplæði
4: eins
3: og Gummi Ben og fleiri góði
4: þjálfaði svo Þór og,
3: eins og
4: pappa setting gerði
3: en alinn upp á Akranes
4: jú, hann er meðlega
3: Siggi
4: pappans fór að spila flutti á Skagan og fór að spila með Skagamann og Lárus Orri spilar þar upp yngri flokkana en fers og bara kottnungur aftur norður og byrjar að spila í meistaraflokki með Þór hins vegar
3: var það svoleiðis
4: svo bara kom hann á Skagan bara undir lokinn á fyrilin og spilaði aðeins þar hlutur tímabili en það var það eina sem að spilaði með Skagamannum í raun og veru fyrir utan að hafa verið öflugur þar yngri flokkunum með Arnari og Bjarka og fleiri góðum í árgangi
3: En ég var hérna að ég mynda sunnudaginn annar fyrirverandi hafsent úr skagaliðinu Ólafur Adolfsson þegar Fingfoss fórum að sjálfstæðarflóssins
4: Já.
3: hann hérna hann var nokkru sem Íslandsmeistari.
4: Já, já. Óli var gríðarlega öflugur miðvörður og lykil maður í þessu sterka skagaliðið liðið þarna sínum tíma.
3: Já, já. Hann spilaði við hérna Lukas Kostis, eða ekki?
4: Jú, jú.
3: Já, já.
4: Hann kom þarna svona óvenjulega leið eitthvað í gegnum Ólafsvík og Sauðakrók og kom svona þaðan inn í þetta.
3: Og... Já, og sagan segir að Gaui hafði ekki hlýtist á hann í upphafi.
4: Það má vel vera, hann var, annars var hann búin að vera...
3: Já, en hann var en líkil það, maður.
4: Já, alveg, já, já.
3: Spilaði ykkur að landsleiki og...
4: Já, já.
3: Já, já. Ég enda búin að þekkja til hans mjög lengi. Ég var ungu sjómaður í Ólafsvík og þá pappans var allir lögga og þetta
4: hérna, já, þeir voru
3: sjómafólk.
4: Bræðið til þarna, Óli og Steinar.
3: Og Steinar,
4: Steinar spilaði mest með Val.
3: Já, já, aðeins í Káir.
4: Já, já,
3: Ólafsvíkingar. Og svo upp á Skaga.
4: Svo upp á Skaga.
3: Já, en sem reynda svolítið, sko, Ólsarar eru svolítið svona mikið fyrir Skagan. Nema líka, sko, Val út af Þorgrum í þráin sinni. Svona þetta
4: Já, já, já, verða til alls konar svona tengingar
3: Já, en þetta hérna efri hlutin ekkit svo spennandi svona flótt á liti nema bara káur og fram að,
4: Já, já, það eins og því það gott að tryggja þér annarsætið það getur komið til góða í Evrópakeppni á næsta
3: ári Já, já, en sko leikmenn beggja liði að vita það að þau fá medalíum hálsin
4: Já, já
3: Nefnir eitthvað bara stórkostleitt fyrir
4: Það liggur fyrir
3: Já, já Herðu, en sko, hvenna bóllin, við mögum ekki gleyma þeim, en í fyrra, hvenna bóll, tölum við hann aðeins núna, þá, þar er hérna úrslutakeppni að byrja.
4: Já, ég, það sama fyrirkomulega þar, það er sem sagt við bótar umferð, bæði í efri og neðri hluta, reynda bara fjúli í neðri hlutana þar,
3: já,
4: sem er svolítið spes, er allt í lagið væru 5 og 5,
3: já, já, já.
4: En það er 6 og 4. Og
3: en það er bara tíu líð í deildinu.
4: Já, já, og ég maður heyrið núna, það verðið að kalla á að það verði 12.
3: Já, ég búin að sjá það líka.
4: 7, 6 og 6, en hérna, en það eitthvað sem menn finn út úr. En það bara svakaleg keppni þar. Þar bara eru Breiðablik og F á hnífu jöfn bara að stígum. Breiðablik náði efsta sætinu á markatölu og tryggðu sér þar með að úrslita leikurinn í lokaðum fyrir þið verður að kópa ásvelli. Það muna bara einu marki á liðunum þar eru jöfn að stígum og allt saman. Þetta er sjæmt og að gat verið.
3: Já,
4: og það stefnir allt í ef þau halda þessu að það verður bara hreinn úrslita leikurinn titilinn í síðustum fyrir því á kópa ásvelli. Nema annar þeirra náði að stinga af. En svo kemur fallslagurinn hins vegar alveg gríðarlega jafn og spennandi. Sko. Það eru öll fjögur liðin sem eru neðri hlutanum, það eru bara þrjú stig á milli þeirra. Það eru Fram, Valur, Víkingur og Þór Káa.
3: Já, þrjú reykjagli.
4: Já, já, og þarna bara, þarna eru sex bara úrslita leikir.
3: Það eru ekkert annað.
4: Og það eru bara, það eru níu stig í bóði fyrir hvert lið fyrir sig, þannig að þau eiga öll þarna áþekka möguleika.
3: Já, já. Hann hafði eitthvað að fylgjast með þessu, þarna verður spenna.
4: Þarna verður spenna, þarna getur bara
3: fyrst. Já, og hinum er líka, mikið meiri spenna hjá konunum að þarna í topnum.
4: Já.
3: Og bara ámót og hjá kollunum í...
4: Já, já, já, já. Já. Það er mjög svipuð, fallgeppni svipuð í báðum deildunum, en við fáum stefnir alltaf, við fáum alvöru, svona einvíu meistara titilin þarna, milli Breiðabliks og FH.
3: Já, og svo er alveg, sko, háspenna líka fallið, það falla tvö liðið vandala
4: það falla tvö af þessum fjórum
3: Já.
4: Þannig að það er og hérna nýliðarnir í deildinni sem að flestir spáðu fallið, það voru Vestmannaeyjar og Grindavík Njarðvík og þau enduðu bæði í efri hlutanum þannig að þessum efri hluta eru allt lið sem að fyrirfram nema fram sem kannski komið mest óvart en þannig eru Víkingur, Valur og Þór Káa þetta eru allt lið sem engin sá fyrir að ættu að vera inn einhverjum vandræðum sko.
3: Sem hafa verið að gera ágæta hluti
4: Já, já, já, já. Nú minnstust eitt af þeim falla
3: Já, ég hitti hérna mjög viðurkenda valsara og ég fór að tala hvernalið síðan letu Pétur Pétursson fara Á, hann svona, hann vildi nú meina að það væri kannski ekki aðalmáli heldur það þeir hefðu verið búin að spenna bóðan bara allt og hátt sko. Þeir væri búin að þetta hefði verið búin að kosta mjög mikið og þeir urðu að slaka á bara þess vegna sem ég geta engan ástæð til að reyna það
4: en allavega þeir fóru í mjög hérna drastískar aðgerði í raun bæði með kalla á kvennaliði hjá sér
3: já, já, já, já.
4: Og sérstaklega með kvennaliði þar bara hengjulega fóru allir reyndari leikmennirnir nánast, það einhverja tvær eftir og þeir fóru í það að ná í unga leikmenn annars staðar frá til að byggja liðið svolítið þannig upp og þetta stendur tæft hjá þeim að halda sér deildinni með þetta lið
3: Já, eftir, sko, fyrir bara örfám ára síðan var þetta mjög sigursallið.
4: Já, Valur og Breiðablik mjög mikið núna í setni tíð verið í sérflokki og verið að slástum titlana.
3: Já.
4: En Valur datt út úr þeim slagi fyrra og hafa dottið enn frekka niður núna. En það hafa alveg verið batamerki hjá þeim líka þannig, unnum mjög góðan sigur í síðasta leik og, en þetta Það bara, segi, það komin í svona spennu og hasar í svona úrslita leiki, þá getur allt gerst.
3: Þetta verður bara mjög spennandi.
4: Já.
3: En svo, hérna, Grótta að koma upp eða ekki?
4: Grótta að koma upp í fyrsta skipti og væntanlega KR, þau koma nú þarna bara, þá hlýðum við hlýð þarna, það KR eða Haukar sem að fylgja þeim upp. Og það sínst allt stefni að það verði KR. Það verður spes því að Grótta og KR hafa voru stundum með samvinnu og allt það sko og eru þarna með hérna. Það eru stutt á milli vallana þar.
3: Já, nágranna slagur þá þegar að því ekki verður sko.
4: Það eru sannkallaður nágranna slagur. En Grótta er komin upp. Það er bara mjög vel gert hjá þeim að ná að byggja upp svona öflugtlið út á Nesi og það unnu þetta mjög sannfærandi. KR sem að þarf að vinna núna í síðustu umferðinni til að gulltryggja sig upp en Grótta komin upp og búin að vinna deildina. Sem bara
3: Þannig
4: að
3: við röndum til býðum og sjáum hvað verður.
4: Já.
3: Herðu Víðir, svo það bikarkeppni sko á föstudaginn núna, föstudagskvöldið. Þá spila Afturölding og Breiðablik.
4: Já. Það úrslitaleikurinn í bikarnum.
3: Já. Það má ekki vanmeta Afturöldingu.
4: Alls ekki.
3: Sigur vegar við deildinni fyrir neðan.
4: Já, og síndu það í fyrra að þeir áttu alveg fullt erindi í bestu deildina. Vantaði svona smá slagkraft hjá þeim í síðustu umferðum til að halda sér uppi, en þeir voru algjörlega samkeppnisfærir þar og eru með lið sem á bara góðum degi getur nánast unnið hvaða lið og bestu deildinni sem er. Og talgjum þeir eru svona einn leikur, þú gýrar upp í einn leik og stendur alltaf fellur með honum.
3: Já, eins og gerist í fyrra.
4: Já.
3: Vestur í Valur.
4: Vestur og Valur, sko, þetta er alltaf bara mjög þekkt í svona úrslita leikjum.
3: Já.
4: Það getur allt gerst.
3: Já.
4: Og
3: eitt glæsilegt skot í fyrra.
4: Já.
3: Það það sem skipti sköpum.
4: Já, Jeppe PSN.
3: Já.
4: Það var gull, eitt fallegasta mark bara í úrslita leik og laugardagsvelli. Það var bara... stór glæsilegt sjóður.
3: Og þarf ekki, sko, í jöfnum barðuleik, þá bara getur eitt svona atvik bara skilsköpum sem það ekki ógerði.
4: En að sjálfsögum Breiðablik koma í þennan leik sem sigur stranglega liðið. Þeir eru, blikaliðið er vel mannað en hins vegar má alveg hafa áhyggjur fyrir þeirra hönd af svona slöku gengi hjá þeim undanfærið í deildin. Það ekkert gott að koma í svona úrslitaleik og hafa verið í tómu brasi að vinna leiki undanfarna vikur eins og raunin með þá. Já. Það ekkert sjálfgefið að þó mér hafi segja að þeir hafa alltaf verið að hugsa bara bikarúrslitaleikina. Að það er líka getur boðið upp og bara að það verði of mikil spenna fyrir því sko. Það sé búið að bíða of mikið eftir þessu.
3: Það fann að sætta því við jafntefni hérna ósigur að það kannski skiptir ekki öllum máli eða eitthvað konan.
4: Já, það er aldrei gott.
3: Sumir þjálfarar vilja bara sigur í öllum æfingaleikjum, bara í öllu, bara sigur hefð.
4: Já. Og, en þannig að þetta er eiginlega óútreknilegur úrslitaleikur þannig. Afturölding eins og að búin að vera á mikilli siglingu í fyrstildinni og tryggðu sér eftarsæti þar bara á tiltölulega samfærandi hátt núna setni hlutann og bara með gott lið og Magnús Már Einarsson búinn að gera mjög flotta hluti þarna sem þjálfari núna í einhver 6-7 ár.
3: Og nú erum við Birkir Már Sævarsson.
4: Já.
3: Einn elsta leikmann sem hefur sennilega spilað
4: í úrslitaleik. Já. Hann Birkir er þarna klár í slaginn.
3: Já, ótrúlegur íþróttamaður.
4: Magnaður. Og þeir eru bræðurnir þarna sikkur einu vörninni, bróðir hans í fyrirliði liðsins, hann Aron Elí.
3: Já.
4: Þannig að þetta er
3: ég veit ekki, sko, ég sagðist þar uppstillingu á Breiðabliks, nei á afturöldingaliðinu og þá var Birkir Már bara kantmaður
4: Já, já, já, náttúrulega sem bakvörðu þá var hann náttúrulega á ferðinni alltaf upp og niður kantinn, sko, þannig að ég var ekki tilst á því að
3: Er það hjá mér sem að slín smetlir svona í?
4: Nýttur þar líka
3: Það ekki vinsælt hérna í húsinu, það búin að slaka á því
4: Næja.
3: Já, nei, þannig að þetta svo það að hvenna úrslitaleikurinn
4: Já, hann á laugardaginn
3: Já
4: Og það óvænt Það liðin sem í 15. og 17. sæti bestu deildarinnar sem mætast.
3: Já.

0: þetta sameiningarlið Grindavík Njarðvík það var eiginlega búið til í fyrra.
1: Já.
0: Og fóru það mjög óvænt upp úr fyrstu deildinni. Og sem sagt það var bara að spjara sig það vel í bestu deildinni ára það er náðu 6. sætinu og eru í efri hlutanum núna lausar við fallbaráttuna.
1: Já.
0: Og geta einbeitt sér alveg að þessum úrslitaleik og sama með þróttaliði kannski frekar valdi vonbrigðum. Það var kannski átti frekar vonið að þær myndu alveg geta veitt Breiðablik og FH keppni í titilinn jafnvel. Mm. En svona þegar en þær hafa verið í dálum ströggli en náðu að forðast það að lenda í neðri hlutanum. Það stóð tefti á þeim líka. Mm. En þetta er úrslitaleikurinn og það á milli þessara.
1: Já.
0: Tvekja mjög áþekku liða þróttar og Grindavík Njarðvíkur
2: þá bara fólk mæt og völlin
0: já. Það svolítið klaufalegt að það vera að spila lokaðum fyrir henni fyrstu til kvenna á sama degi þeir leikir að byrja klukkan 2 og svo bykarhúslaði klukkan 4 þetta er bölvaðu klaufaskapur
2: stertunum sem að spila þarna klukkan 2 þær ná ekkit á völlin
0: nei. Það er vont
2: klaufaskapur Það eitthvað er talið svona, þetta séð, svona varð vannvirðing við stelpurnar og svona.
0: Já, þetta er...
2: Það leikur illa sömu út á þessu.
0: Já, skiljanlega og þetta er klaufalegt.
2: Já, það enn hérna, Víði Sigurðsson, þú ert að skrifa íslenska knattspyrnu fyrir þetta árið?
0: Já, það ekkert gefið eftir í því.
2: Og hvað geturðu, þú ert náttúrulega að byrja alls kins upplýsingum, en öll spennan og þetta úrslitin öll eftir?
0: Já.
2: Þannig að hausti verður, þegar við erum búið að draga mótið svona langt bara út oktober, mm-hmm. þá hefur þú ekki svo mikinn tíma.
0: Nei, þetta er alveg vanist undanfærin ár og hún er farin í prentun svona fyrir 20. november þrátt fyrir þetta. Það hefur ekkert breytt því.
2: Nei.
0: Þannig að...
2: En það er þá mikil törn hjá þér í lokið, væntala?
0: Já, það er það alltaf. Heilmikil. Ég hef haft meiri tíma núna til að vinna allt í jafnóðum. Ég stendi eiginlega miklu betur með hana núna en ég hef ofta skert í byrjun september á hverju ári.
1: Já.
0: Þannig að þessir haustmánuðir verða kannski örlítið léttari en hérna þetta, það er það mikið að leikjum eftir að þetta maður þarf að halda sig vel að verki.
2: Já, ég hérna spurði þig hérna áður við fórum hingað inn í myndveriðan hvað hérna væri marga myndir í bókinu, þú sagði svona 400.
0: Já. Þetta eru myndirna skipta gríðarlega miklu máli í þessu.
2: Og myndatextar og...
0: Já, öll lið sem að vinna deildir, titla, flokka og lið sem fara upp deildir, það eru liðsmyndir af þessum öllu sem maður að kalla eftir. Maður í sambandi við félögin út allt land núna, ég er að fá hérna... Núna sendingar frá Djúpavogi og Borganesi og þetta er streymin í pósthólfi hjá mig núna þessa dagana. Það er svona skemmtum þessu skemmtilegu tími þegar maður í sambandi við félögin út allt.
2: En þú ert búin að vera svo lengi í þessu að þegar þú ert íbyrjaði með bókina að þá voru það bara filmur og ekkit...
0: það var löngu fyrir stafræna... stafræna tíma allt önnur vinnubróð en í dag
2: þannig að það hefur verið mikið meiri vinna og erfiður utanum all
0: ég veit það ekki það var bara þannig var þannig var þetta og þú hafðir engan samanburð á því og svo hefur þetta bara þróast og að sjálfsögðu orðið auðveldara á marganótt en síðan kannski snúnar á öðru leiti það meira, miklu meira í gangi og umfangi alltaf meira og meira
2: á þessu tíma þegar við vorum hérna saman á Djefa fyrir langalöngu þá var á söndum koma að skrifa einhverja frétta mótni og frétta minn sem fylgdi því og þá var ekki raunin að tími til að klára framköllum
0: Já.
2: Bara þú veist það var allt vitt blað átt að fara í prentun og myndin ennþá bara inn í myrkrakvampu
0: þarna var náttúrulega blað sem var að koma út að mótni og það var ekkert mikil tími ekkert mikil tími snemma mótni að græja þessa hluti sem eru einfaldar í dag en hérna en svo náttúrulega öll útgáfan og fjölmiðlunin sjálf alltaf verið vísi heldur en var á þeim tíma
2: en þessi álagið og alla þetta var svona bara er myndin ekki tilbúin
0: þetta náttúrulega var bara skemmtilegast í tíminn
2: ég veit
0: það var svona það er deadline-ið
2: já, alveg

0: vera, þú varst alltaf
1: Því það mátti ekki klikka, sko.
0: Já, já.
1: Ekki klikka. Því að ef það brást eitthvað, að þá mistu, var hættan að missa af fluginu norður.
0: Já, það var akkurravélin, það mátti ekki, hérna, það mátti ekki, ekki missa af henni.
1: Nei, það var
0: alltaf, sko. Blæði var það að komast.
1: Já, var flug á einhvern flugfélags Íslands til Akureyra sem var, sko, bjóð til harðasta dellanið okkur.
0: Já.
1: Herri, en það voru góðu tímar og þakkaði kjalla fyrir komuna.
0: Já, takk svo leðis.
1: Ja, ég ætla að fá að fletta upp þér aftur síðar.
0: Ekki málið.
1: Þá Rauðabarinu lokið í kvöld. Við verðum hér aftur á sama tíma á morgun klukkan 8 annað kvöld með fulladagskrá að góðu efni. Sæla sinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, gott kvöld, komið í sæl. Það kvöldaskrá samstöðuna sem framundan, það hann mörg að taka. En við sýttum hérna bræðinir, ég Sigurjón og Gunnar Smári Egilsson.
1: Nei.
0: Já, ertu búin að hlusta mikið fréttir?
1: Nei, ég var þurft að sinna öðru. Þetta finn í helbriðskerfinu í dag.
0: Já.
1: En ekki allir að tala PISA?
0: Jó, það mikið verið að tala PISA.
1: Ég náði aðeins að fylgjast með þessu, það hérna fjalla ummynda í öðrum löndum líka.
0: Já.
1: Svolítið jákvætt í englendingar voru svolítið ánægði með sig. En aðrir eru bara að horfa fram á raun.
0: Já,
1: þetta Þegar við erum að ræða þetta, þá verðum við náttúrulega að gera taka mið af því að þetta fall á sér stað í allstaðar í heiminum.
0: Já, já.
1: Og þetta öllu líkitum tengt einhverju sem að að breytast í lífi barna í okkar heimsluta.
0: Já, já. En við sem svo tværum sneðar á listan heldur við um verið, sko. Þannig að það svona verra hjá okkur heldur mörgum öðrum.
1: Já. Ég sá að einhver útlistum var á því að, sem sagt, krakkar sem að á heimilum þar sem ekki töluð íslenska að standa sig ver, en það var því að haldi fram að það hefði þeir eru búið einangra það frá,
0: já.
1: Að þá sé það ekki ástæða fyrir niðurfallinu.
0: Þá þetta enn verra kannski, sko, heldur en að lítur út í svona fyrstu sín, mjög fyrstu sín.
1: Já, það
0: En ég veit...
1: Ég held að það sé menningarlegt, sko. Ég myndi vara við að fólk væri ekki að segja að við þurfum að laga skólanum að breyta skólanum.
0: Já.
1: En auðvitað þurfum við alltaf að finna út úr því hvernig skólin á að vera í samfélagi þar sem að börnin hegða sér alltaf öðruvísi.
0: Já, ég, hérna, það ekki langt síðan að Magnús Þór Jónsson, sem kemur nú í kvöld, hérna við þér, hérna forma kennarasambandsins, hefur talað við hann, þá það náttúrulega alveg galið að kennararnir séu hver og einn að búa til námsgögn. Við framleiðum ekki námsgögn fyrir börnin, sko. Þetta alveg galið og þetta hlýtur að vera hluti af hérna, þeirri stöðu sem við erum í.
1: Það held ég að við komið bara fram. Það sem að mér veist umræðan vera að það kemur alltaf eitthvað út úr umræðu þótt alveg sama út úr sér svona hávaði og það eru svona fólk með sérkýrlega hagsmunni inn í umræðinu eins og viðskiptaráð og fleira sem eru raunverulega bara tala fyrir aukinni einkavæðingu í skólakerfinu að það sem að mér veist sitja eftir í þessari umræðu svona undanfarin ár og misseri sem að við verum með mikla fullum skólamálina er að það sem að veikast í lekkurinn er sagt, orðaforði barna sem komu upp úr leikskólum og til þess að vinna á móti þessu falli sem að sést í PISA-prófunum að þá yrðum við að gera eitthvað svona stór átak í því að auka orðaforða og svona getu yngstu barnana annarkort að taka þá inn nám í íslensku inn í leikskólana eða vera með einhverja rosalega mikla örfun og mat á hverjum einstaklingi og vera að hjálpa þeim sem að standa veikt bara í 6 ára og 7 ára vekk.
0: Já, sko, Smári, ég hef heyrt, sko, ungt fólk vera í viðtölum og segir eitthvað á ensku og segir, ég hef ekkert íslenskt orðað yfir þetta.
1: Það náttúrulega raunin náttúrulega tóm lígi að setja orð á íslensku er allt í heiminum, það er ekki þannig. Íslenskan er lítið mál.
0: Var sann, þetta er ekki þannig. Nei, það getur verið bara einfaldasta mál fyrir okkur.
1: Já. Ég hef líka tekið eftir í að ungt fólk á það til að þýða að segir eitthvað íslenska orðið og segir svo enska orðið eins og enska orðið sé raunverulega réttara. Eins og enskan sé viðmiðunin sem er mjög sérstök kvöksum.
0: Þetta er svona hættilega braut og það er hvernig verður að vinda ofan þessu. En sko, Magnús Þór kemur hérna formæknir sambandsins og með honum kemur Sigurður Sigurðsson sem framkvæmdastjóri heimilis og skóla. Þannig að við þurfum að ræða þetta samskipti í skóla og heimila.
1: Svo alveg klart að hluti þessu hérna foreldravandamál.
0: Já, já.
1: Að það er ekki alls áhugt að við höfum alla foreldra, en það algengar að segja kennarar að foreldra komið eiginlega með börnin inn í skólan og ætlist til þess að skólin alið upp eða lægið og það náttúrulega kemur ekkit í staðin fyrir uppeldi á heimilunum.
0: Nei, nei. En svo eru þar víða þannig að foreldrar á sumum heimilum eru bara útkyrðir. Sko hafi ekki trek í að hjálpa.
1: Og skólin á að geta ráðu við það að hérna, það getur verið ýmsum ástæðum, það náttúrulega þarf að vera aukin aðstoð við fólk fólk nemendur sem að koma heimilum það sem að íslenskir ekki töluð það þarf að vera sérstök inn í skólanum
0: Já, líka þá íslenskar sér töluð það bara, já,
1: Svo er það náttúrulega alltaf þannig að það er hluti af heimilunum það sem er svona einhver kallað þetta skert foreldra geta getur verið út af sjúkdómum eða
0: alls konar hlutum
1: og svo náttúrulega kemur vinnu þræklun inn
0: að Já, held ég sé sko stórt mál
1: En ég hef samt hérna heyrt til þess að mæta því og líka því að vera óvinnselt að vera með heimanám. Mér heyrist það líka innan úr kerfinu að það hefur komið þrýstingu frá foreldrum að hérna, hafa minna heimanám. Þá var, eru kannski báði foreldrar þeirra að vinna úti og fjölskyldan hittist raunvægilega bara yfir kvöldmatatímanum og þá erum bötni að fara að sofa sem hefur kannski bara stuttu tími. Og þá var það eitthvað svona hugmyndi á foreldrunum að þeir fengju meiri gæðastundir ef þau þyrst ekki að vera hlýða börnunum yfir í námi. Ég held að þetta sé eitthvað miskilningur, sko. Það er bara fína gæðastundir að vera hlýða börnunum yfir í námi, sko.
0: Já, já, það stóða svona eins og fólk
1: getur. Það sniður heldur að allir séu að horfa á sjónvarpið saman.
0: Já, já, já.
1: Þetta sé eitthvað svo foreldrarnir og þetta sé eitthvað menningalegt. Þetta eitthvað í sambandi við hérna, snjalltækin mér þess að þetta alls þar í heiminum og við sem samfélag þurfum einhvern veginn að taka á þessu skólan þurfum að breytast ef að nefndundur breytast þá þarf skólin að breytast þann getur ekki verið breyns og...
0: Fóreldrarnir breytast líka þeir eru ekki betri með snjalltækin margir hverjir
1: nei, það hérna, ég held að þegar börnin eru spurð þá kvarta þau yfir hérna, fórðurum að þau séu alltaf í símanum og fá eiginlega ekki svona hérna, skerta athygli dótti mín gerir þetta stundum ef ég að tala við hann og er svona að gera eitthvað annað í símanum á leiðinni, þá tekur hann af með síman nennir ekki að tala við eitthvað sem í símanum sko.
0: Sem von er en er það dónarskapu sko.
1: Ég er eiginlega að mæla með því að börnin gerir þetta, það ekki bara, tækin að fórdrunum.
0: Já, endilega bara. Heyrið það krakkar.
1: Já, svo var verið að setja þing.
0: Já, það var verið að setja þing, já.
1: Og flestir eru svona á því að þetta verði óttalegu villisa,
0: þetta þing. Já, þetta verður stormur alveg bara, það verður stór stormur í allt haust.
1: Og Evrópumálum. Mér það sem að eiginlega fyndið að þeir sem að sögðu að ríkisstjórnin var að gera mistök með að setja Evrópumálum á dagskrá, vegna þess að við ættum að einbeita okkur á allt öðrum málum. Það fólki sem að mun tala Evrópu alveg til jóla.
0: Alveg, bara alveg.
1: Og þó að sér búið að taka málið að dagskrá.
0: Já, já. Munu herja mjög sérstaklega á Viðreisn og Þorgeir Katrínu, en á ríkisstjórnina. Þetta verður ekki svo málefnalegt endilega. Þetta það er sem sagt, ég held að sé vera blása til orustu.
1: Já, svona stjórnarandstæðan hafi fengið svona blóð á tennurnar eins og sagt er.
0: Já, ég held
1: það. Með því að sigra hérna kostningarnar.
0: Já.
1: Og minnst það svolítið, hérna, alltaf þegar eitthvað segir það eins og hann hafi unnið kostningarnar, minnst það, hann var í lengin í frambúði, þannig að...
0: Nei. Þeirra vilji varð ofan á.
1: Kennedy sagði það, hérna, að hérna, sigurinn á sér marga feður, en tapið... er munalýsiki það svolítið í þessu að það svo margir sem að er að tekna sér inn í það að hafa unn kostingar ég held að við ættum ekki að taka mark á því sko.
0: Nei, sko smári það nefnilega svolítið mikið undir sko.
1: Það var svo ólíkt sjónamið sem að voru á bakvið neyð þannig að ef að Sigmundur Davíð heldur í fram að hann hafa unn kostingar það ég held að kannski 20% kosið af hans forsetum Ég held að enginlega náði þessi 53% ég held að
0: Nei, það bara sko það ekki víst að þetta fólk nenni vera eitthvað spá og speiklur í því það bara er bara búið eða sem sagt telur sig hafa sterk vopn gegn ríkisjóninni
1: Þannig að ég er að meina í alvörni að þegar við erum umræðinni þá var kosið já eða nei hvort ætti að taka upp aðalda viðræði við ESB það var ekki kosið, það var ekki sagt já við því sem að Sigmundur Davíð vill gera í íslensku samfélagi, það var ekki sagt já við því sem að Guðrún Hafsteinsdóttir vill gera í íslensku samfélagi
0: en þannig
1: að
0: kemur sameiginlegt sóknarfæri
1: já, þau upplifa þannig og alltaf nota það því að það er svolítið þannig í pólitík að sigur eigur aflið þitt, þú átt ekki að safna ósigrum í pólitík
0: og það er til dæmis eins og Guðrún Hafsteinsdóttir nú vera að velta fyrir sig hvort að Ásdís Kristjánsdóttir bæðist fyrir Kópavogi, ég ætla að fara gegn henni
1: finnst þið það líklegt?
0: Nei,
1: mér finnst það líklegt sko staða Guðrúnar að við tölum oft það að eftir sveitastóttarkosningarnar þá er hérna sjálfstæðisflokkurinn hérna sigurvegari ekki miðflokkurinn. Í hérna áfram Ísland var bara sjálfstæðisflokks framleiðsla. Stýrt af sjálfstæðismönnum þannig að mér fannst sko sjálfstæðismönnum koma betur út í þjóðaratkvæðagreiðslunni þannig að ég held að sko staða Guðrúnar hefur aldrei verið sterkara til núna
0: Nei sko, rökin eru þau að nú galopi tækifæri suðvesturkjördæmi, bæði Bjarni og Þórdís Kolbrún farin, hún bæjarstjóri þar náður hreinu meiri hluta greinlega vinsæl kjördæminu
1: Bara Guðrún getur bara flutt sig þannig að það getur allir verið í kraganum Stengur Hermannsson fór eins og í kragan.
0: Já.
1: Það var alls konar fólk flutt sig í kragan.
0: Og tapaði engu því.
1: Það er ekki svona þjóðir til sýkja í kragan og kannski garðabænum eða eitthvað, ég veit ekki.
0: Þetta er það sem að les, þessar spekulasjónir, er á þessa leið. Að hérna, þessi naumi sigur Guðrúnar situr enn í þeim sem töpuðu sjöðu.
1: Ég held að...
0: Á 14. Hvað með 17. Hvað það var sko?
1: Ég held að Guðrún hefði styrt stöðu sína
0: í
1: þjóðaratkvæðinu. Þannig að mér finnst, þetta er kannski svona tal, þeir sem eru svektir að tapa.
0: Er þið ódrengilegt að fara gegnir því?
1: Þessi sem sögðu já í þjóðaratkvæðinu eru margir ennþá alveg ótrúlega svektir sem að töpuðu 53-47. En það var nú eiginlega bara 50-50 í það sem að Guðrún vann.
0: Já, ég 14-17 atkvæðum.
1: Já, bara ef einhver hefði ekki farið á fyllir í kvöldið áður og mætt á réttum tíma, þá Áslaug Arna líklega haft þetta.
0: Já, að ég múið að mér svona yngra hólki svona sem að
1: var lengur og kom fram að sömur mætt og sent.
0: Já, nei, þetta verður hérna það að koma til mín hérna tveir ágæti menn sem að báðir búa á skaffíska efnarsæðinu. Sigurður Þórðarson Flokki fólksins sem formaður fjölanefndar og Stefán Vagn Stefánsson, þú veist hver faðir hans var?
1: Já, Steffi Lítlösi.
0: Já, Stefán Gúmursson, þingmaður.
1: Það er það kallað Steffi Lítlösi, ég er ekki þetta...
0: Ég veit það, og Stefán er hérna annar varaformannefndarinn sem sagt, hæst settur af stjórnar andstæðingum þar. Og þeir allar ræða fjölögin.
1: Það við síðan Björn sem ekki með okkur núna, hann með tvö viðtöl, hann allra að tala hérna kval, að því að kom fram í einhverju, hérna, hvað er þetta, víglínan á vísi, að fulltrúar allra flokka og þingi voru fylgjandi kvalviðum.
0: Já,
1: ég veit ekki ég.
0: Hvernig má það vera?
1: Já, þetta áttúrulega frekar einslit í hjörðu sem á þingi,
0: sko. Já, það vant, ég ætla að segja, það vant að til dæmis vinstri grænharnar til að vera eitthvað einn á móti.
1: Þannig að Vala Árnadóttir sem hefur nú verið svona talsmaður hvalavinna undanfarið og komið oft hingað að tala þessi mál, ætlar að spjalla við hann þá stöðu. Og svo hann líka með svona eftir hittur af umræðinni lokun á stöð 2. Sigmundur Ernir sem hefur náttúrulega það eru fáið með aðra en sjónvarsreynslu eins og hann. Hann er náttúrulega reynslu af Rúf og Stöð 2 og Hringbraut og...
0: Og fættur fyrir sjónvar.
1: Hann er alveg, það var nefnilega það sem var gerðist.
0: Bara ég veit með honum, hann er alveg, bara, sko, alveg ótrúlega góðu sjónvarsmann.
1: Já, ég veit það. Og ég er ekki viss um að hann, ég vann með honum á Helgapóstunum galla í Kanada. Ég er ekki viss um að þeir sem að þekkta sem blaðamenn hefur veðjað á það að hann væri bara stórkostlegur sjónvarpsmaður.
0: Það var Rómar Ragnarsson sem
1: var. Já, svo leiðum að byrja í þeim þætti sem hétt eitthvað dagmál.
0: Feitingur eða eitthvað.
1: Nei, mann ekki á þetta.
0: Já, og
1: þá kemur að fylgja ljósa að þessi maður er fættu fyrir sjónvarp.
0: Og Agnes Bragarótti var með þeim. Ómar, Agnes og Simmi.
1: Já, þá kom við ljósa að þessi maður er fættu fyrir sjónvarp.
0: Algjörlega. Ég verið með honum þegar ástandi verið þannig. Hann er sem sagt ekkit svo vel undirbúinn og eitthvað óreiða í gangi vegna stressa og staðnum og slis.
1: Breytir engu. Það verður þessi ástæð fyrir hann er svo góður í sjórpi af því hann er svona temmilega kærlus í þessu.
0: Já, hann er svona líklað
1: maður. Og það er náttúrulega þess að maður ert að horfa sjónvarpið inni, þú vilt ekki fá einhvern inni sem nötra til að tauga viklun og þú vilt helst það á einhvern sem er...
0: Nei, en þess að mennur gengur mís vel að tala í sjónvarpi undir miklu álægi og jafnvel óreið, sko.
1: En þeir alltaf ekki að tala hvað Sigmundur er stórkostuð sjónvarpi.
0: Nei, við erum að því.
1: Já, við erum að því. En þeir alltaf tala hérna endalok stöður 2.
0: Já, svo að það sýni eins og þetta heitir núna.
1: Já.
0: Á, þú mátt mín vegna kæntu
1: að stöðu. Já, það hérna bara frétti sýnar eitthvað eiginlega bara síðustu metrunum, sko.
0: Jú.
1: Það er næstu eins og hérna...
0: Já, ráðhörin.
1: Já, vera stöndum við gert þetta við fyrirtæki sem er á leiðin í gjaldrott. Það verður kollega eitthvað annað.
0: Þetta er sín í ráðhörinni. Nei, en þetta er hérna, þau eru reyndar í dag á vísi, eru þau niður í þingi við þingsetninguna og eru með fjölda viðtalaða skilsmér, sko. Þannig að þeir eru ekki með frétta tíma klukkan eitthvað, en þau eru samt að sinna eins og núna þingsetningunu og fleiri málum.
1: Sko. Ég vildi þetta alltaf að því ég hérna, hafði eitthvað þetta að segja á tímabili og þá vildi ég breyta raunverulega áherslunum í fréttunum frá sjónvarpinu yfir á Vísi. Að hétt hérna NFS, ég veit ekki hvað hverju muni það.
0: Jú, já.
1: Og þá var það eiginlega, hugmyndi var svo að sko, sjónvarsfréttatíminn, hann væri ekki, hann myndi ekki að lifa. Þannig að það að nota orkuna til þess að gera Vísi raunverulega afgerandi betri VF heldur en MBL.
0: Já.
1: En núna náttúrulega MBL komið með slatta af efni, sjónvarsefni.
0: Já.
1: En Vísir náttúrulega með meira en mér finnst þetta að vera þetta er hérna, það að reyna viðhalda kvöldfréttatíma sjónvars þú veist við eigum náttúrulega ekki að vera að reyna viðhalda einhverju fortíð sem er farin sko.
0: Nei, þú veist það, við myndum ekki vilja að rúf hægt að senda út fréttir
1: þú ert að hugsa hvað þú ert að gera sem já. Númer tvö ég ætla að fara í samkeppni við kvöldfréttirnar og hefðina þar eða ég ætla að gera Vísi þannig að hans er bestur í texta í tali og í mynd
0: og prófarkalestri fyrir það Vísis fólk en þannig hérna mér finnst sko þetta mjög sniðutjáðin að það bara eins og í dag það mikið að vera og þá það bara með vísi bara með lifandi útsendingar bara meirum enn í allan dag og blaðamannafundur bæði yngu og ríkisstjórnarinnar
1: sem er líka sem að hugmyndi var að senda út alls konar dótir í sem er hérna sem að þú veist, við erum bara á lítilegna samstöðin til að ráða við það, en ég held að þess að vísir myndi hérna, senda út blaðamannafundi og senda svo út fundi, þú veist örkja bandalagi með ykkur að fundi það sem eru að tala yfir þessum mótunum okkur þingmönnum og ég fyrir ykkur borgarafundir eða mótmælinir í bæ að hérna, vera með stuðning við svoleiðis félagslega virkni með því að senda út þannig að ég, okkur vantar það í samfélagið, okkur vantar að svona samtalið og svona einhver svona fundur, einhver svona þjóðfundur sé svona herra settur í huga okkur
0: ekki bara við ráða fólk
1: Nei. Það var alls ekki, það var alltaf þannig, sko. Þú mátti eins og í Kastljós er alltaf að tala bara við ráður að þá bara hefur svo mikil skekkja.
0: Og jafnvel, sko, hefur sumt að því fólki kalla sig fyrirmenni. Þetta svo sturlað. Jú, Davíð heitinn Oddsson.
1: Sann að vera fyrirmenni.
0: Já, hann önnur fyrirmenni, ég var fyrirmenni.
1: Ég var þegar ég var mjög ungur blaðamaður og nýbyrjaður á DVF. Að þá var ég sendur upp í Bifröst á aðalfund sambandsins.
0: Já, já.
1: Þar talaði ég við formann sambandsins kvöldið. Það var þetta var svona fundaform sem var mjög algengt þá, ég veit ekki hvað þessi notaði ennþá. Það að kynna slæmtíðindi á laugardeginum, hella brennivín í bændunar og afgreða sér alls máli svona fyrir hátíð á sunnudeginum.
0: Já, flott bragð.
1: Já. Og ég drakk á þessu tíma og drakk með formanni sambandsins og hann var að alla nóttina útskýra fyrir mér hvað það væri að vera máttastólpi í sínu samfélagi og sumum leiti fannst mér þetta hlægilegt svona, sem einhver svona pankaradrengur úr bænum að mölinni en að sumum leiti hérna, skildi ég alveg hvað hann að segja því það er ekki bara niður tíman sem ræður í hvertu förum það skiptir máli, einstaklingur skiptir máli í hverju stöðu, það skiptir þetta skiptir máli fyrir okkur Íslendinga að það sé góður maður sem er biskup eða útastjóri eða formaður stjórna tryggingastofnunar ef við ætlum að láta þetta ganga vel þetta samfélag, það eru allir að leggja sig fram en hann, hérna, þú manst eftir honum Valur, hann var svona tók að mjög alvarlega hlutverk sem hann var valinn til að gera.
0: Já, Guðjón Bjólasson, hann var fórstöð.
1: Já, hann var hins vegar nýkomin frá Bandaríkjunum og kunni ekki alveg á þetta system með að koma með slæmutíðindin hella með fulla á ágrifs og þetta var ekki notað í
0: alveg fyrir business. Fyrir
1: nei. Nei, Valur, hann reyndi að gera þetta bara mjög vel og var alveg frábær. Ég held að hann hafi bara verið leiðtogi fyrir fermingu, sko, og allar sinna æfi.
0: Þannig
1: að ég ekki að tala þetta hérna niðrandu hann, alls.
0: Já, ég skil ekki þannig heldur, sko.
1: Nei,
0: en hann hérna því miður, hann bara fóst í leiðinlegu slysi. Ég man það vel, því ég var þar sem blaðamaður ískalt og þarna við skerjaferinn og allir sorgmæntir og þetta var eitt af þeim málum sem ég man vel eftir að hafa sýnt.
1: Já, hörlugt. Herðin, ég ætla að vera með talandi fyrirminni, að þá hef ég verið með það sem kallast Trump-tíminn.
0: Já, herðu, já.
1: Ég verið með það.
0: Hann nú aðal fyrirminni núna.
1: Já, hann alltaf tók Facebook í og samfélagsmiðla í gær með kortinu sem að unnsetti.
0: Já, já.
1: Kann ég veit ekki hvað við ræðum mikið um það. Með þetta skemmtilegri þessi Trump-tímar og ég sé að fólk hérna fylgist með þeim og fólk finnst gaman að koma í þá líka. Ég ætla að fá, hérna, ég var alltaf með svona þrjá en síðast var ég bara með tvo og ég ætla að pröfa að hafa tvo aftur bara núna. Friðjón, Friðjónsson sem hefur mikið ná á bandarísku stjórnmálum og Ólaf Þ. Harðarsson.
0: Já, já, þetta verður gaman.
1: Já.
0: Þannig að áhorfendum stendur ýmislegt til boði í kvöld.
1: Já, við erum með PISA og við erum með þingið og fjárlögin og, og kvalveiðar og hrun fjölmiðla og, og Trump og allt sem að honum fylgir sem náttúrulega við ferðum að fara eiginlega velta fyrir við erum við kannski komin inn í þriðu heimstyrjöldina þú veist að hérna, menn í Þýskaland er að lýsa yfir að þeir séu í fjölþáttastríði við Rússa allt þetta sem gengur á í Íran og menna, kannski hefur bara horfast í augum við það það nefnilega þannig að
0: það hægt á því allavega
1: já, þegar að menn allt inn ákveða við sem komin í heimsröld að þá finna menn upp að við og það menn eru svolítið komin inn í það þegar menn áttar sig á því að jú, það við erum í heimsröld það svo fyrir heimsröldinu menn þurftur svolítið að hugsa aftur og bak að hérna Sarajevo til að koma að staði hvað upp að við
0: Vítgert veröld, sungu óðmenn og síndíma.
1: Já, en við höfum gaman af því að hérna, við hafa létt spjall heimsindi.
0: Já, segðu. Það fátt skemmt.
1: Það svo að ég eiginlega grínlega stað að verfi náttúrulega líka að reyna það, að tala kannski mál sem erfið, en á svona tildurlega eðlilegan hátt.
0: Já, já.
1: Þú veist, það ekki alltaf að þú eru með kökk í hálsinum til þess að horfast í augu við slæma stöðu.
0: Næni. En við skulum fara að
1: byrja þetta. Það skotin auðlýsingunum en áður en gerir það þá ætla ég að minna á að, það sem heldur samstöðinu gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfendar sem hafa gert áskrifendur. Þú getur slegið þín á op eða þú telur samstöðin skipta máli í íslensku samfélagi. Það ferði inn á samstöðin.is, það nappur sem áskrifendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 sem mér satt að segja hlægilegt, ég veit ekki hvað ferði fyrir það, ekki, kannski brús og kók, ég veit ekki. Herðu, en því megi borga meiri þið viljið og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alltíðfélagið það verðum þetta alltíðfélagið sem á og rekur samstöðum við ætlum að hafa hérna örstuttar auglýsingar og svo skellum okkur bara held ég í mál dagsins, þetta PISA dagurinn mikli eftir augnablik
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár Það koma til móts við þar aðferðið sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
9: Ódýr og öflugur miðill Um 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Já, komið þið sæl. Það písakonun var birt í morgun og enn og aftur veldur hún okkur vonbrigðum til að ræða hana eru konum Magnús Þór Jónsson sem formaðkennarasambandsins og Sigurður Sigurðsson sem
1: framkvæmdastjóri
0: Heimilis og skóla. Verið velkomin.
1: Takk.
0: Magnús.
1: Takk.
0: Ég segi, þú ert vopnaður allskins gögnum.
10: Já. Já, já.
0: En voruð ekki mikil vonbrigði?
10: Jú, jú. Það, sko, niðurstöðnar eru bara leiðilegar og alvarlegar, sérstaklega það sem kemur að þessum þáttum sem að við höfum verið að ströggla við í undanförnum könnunum. Ég heldur því til haga að þrjá árangur sem að við náðum og ég held til dæmis að foreldrar og heimilaskóla hafa hjálpa mjög til við það, varandi það svona að gera skólana vinnustæði fyrir svona, svona betur vinnustæði fyrir börn þannig að við erum að skora mjög hátt þegar að kemur að líðan barna traust er að til skólakerfis og kennarana þannig að ég glaður við heldum okkar sessi þar með að lefst og bestu þjóða en þetta eru þetta áfram við okkur finnst ekki gaman að horfa inn í það við séum ekki náðu þessum árangri en þó að niðurstöðnar sé ekki það sem við viljum sjá þá allar kannski með ekki tala okkur frá þeim og þetta kemur ekkit endilega óvart við verðum bara að fá að segja það að við, þetta svona þriðja skipti þar sem ég það svona annað heldur bara skólastjóri að kannski setjast niður og rýna fast ára einmitt og aðeins og svona gera mér betur greið fyrir niðurstöðunum og þetta kemur ekki á óvart og það kannski ég hún að tala svolítið það að ég svona ég held að hún verið hjá þér og líka hjá Birni þegar var hérna svolítið að ákall okkar hefur svolítið verið að Við getum ekki bara látið niðurstöðuna koma í hausinn á okkur og hendi einhverja fyrirsagnir og einhver svona skammtíma verkefni eða tímabundna hluti eða einhverja svona skyndi lausnir. Margt verið gert, en það hefur ekki náð árangri og ég held að það sem að við þurfum kannski að horfast í augu við núna það að við horfum til lengri framtíðar, séum þolinmóð og hérna fáum alvöru áhuga á pólitíkinni í landinu, á sveitarstjórn og ríkisstjórnastiginu, til þess að koma til móts við það sem að við höfum verið að ræða með margt sem við gerðum eftir niðurstöðuna 2022 sem var þetta sérlega slæm við erum þó að falla miklu minna núna heldurinn þá og Norðurlöndin færast nær okkur
0: Samt erum að falla.
10: Já, við erum að falla og það er það sem leiðinlegt. Við getum farið hér 10-15 minna umræðu prófið sjálft og alla þessa anga. En við viljum ekki að tala okkur frá því. Við viljum ekki vera þarna og þó að öll Vestur-Evrópa og OECD-löndin sé öll að falla áfram. Já. Þá viljum við fara að komast okkur betri stað og þar fannst mér nú ráðherra mér gefa mér pínu von í brjósti í morgun sem að það sem hún var ekki bara svolítið að tala nefndir og hérna rýna heldur var að tala inn í aðgerði sem hún var svolítið að kynna og meina við fögnum mjög mörgum þar og bara treystum á það að núna svona að því að ég segi það aftur það var tölver vinna síðast og út af því að við erum lát til og þessum sumar hver hafa eitthvað svona hlutubrautur gengi en ég heyri að núna vilja venn fara lengra og það gerist við munum ekki fara aftur upp munum ekki fara betri stað fyrir en við höfum bara þolinmæði og kjark til að fara saman og mér fannst hún í morgun ráðherrann vera að tala inn í það umhverfi og ég vona að það veri fleiri með henni og okkur í fíliði.
0: En er ekki einhverja breytingar að gerast? Er þetta skjáirnir eða hvað er þetta? Ef sko Vestur-Evrópa öll á niðurleið sko í þessu, í námsárangri og það náttúrulega grafalvarlegt mál en hvað, það einhver þjóðfélagsbreyting
1: það má alveg tímalega segja það við höfum mynd bent á það að það samfélagið að breytast og það kannski mögulega að eitt af því sem getur útskýrt þannig að þetta hrun allstæðar í heiminum en við sjáum það alveg að samfélagið að breytast en við getum ekki bara skrifa þetta samfélagið við sjáum til dæmis það var mikið talað með þetta í síðustu PISA könnun en ég var ekki búin að finna út hvort að það var tilgreint í þessum lið en við sjáum það alveg að líka rof samstarfs heimilis og skóla var mjög áberandi í síðustu könnun og þar var hægt að leiða því líkum að það valdi hluta af fallinu sem átti sér stað 2022 þannig að við þurfum líka að efla samstarf heimils og skóla og ég var pínu heimilana og skólana og skólana og heimilana og þannig að við
11: það foreldrar, börn, kennarar og allir sem koma að degi passins eru samherjar og við verðum að efla þessar tengingar því að það kom líka með pínu ávart í þessum niðurstöðum að, að í könnun skólastjóra þá er verður ákveðið hrun á því það sem skólastjóra telja hversu dugleg skólarnir eru dugleg, að kalla foreldra inn að ósk eftir samstarfi Þannig að ég held að það sé eitthvað sem að við þurfum öll að vinna í sameiningu, að fá foreldra alla hagaðlega saman og vinna þetta í sameiningu.
0: Það gerinlega verk að vinna, en hérna þá, sko, að heimanám, er það eitthvað sem að heyri það sjónum tilgangi?
10: Nei, það gerir það ekki, sko, það er alltaf, auðvitað er það sem að, er eitt af því sem að er alveg fróðlegt er það, það virðist einhvern veginn spírallinn hjá innan OECD-landana er bara allur niður að við, það eitt OECD-land sem hækkar og það Tyrkland og þar svona komur okkur svolítið á vart, það hefur nú staðan verið frekar erfið, það búið að fangelsa 2000 kennara og margt í gangi í Tyrklandi sem að kannski við myndum ekki vilja skiptum allavega nýja KI en það alveg þannig að þessi fernir og hefur auðvitað verið rætt og það var fundur með að OECD sem að ég fór á í Eistland í vor, það sem menn eru að velta fyrir sér hvort að prófið er mögulega einhvern veginn ekki að í takt við tíðrandan, vegna það ekki bara Ísland sem hefur verið í aðgerðum Norðurlönd frá síð 2022 hafa verið að fara í alls konar vinnu, en þeirra fall er svona einhverju hlutum jafn dramatist að var í okkur síðast þannig einhver þáttur er í stóra samminginu sem við þurfum að horfa til en ég held sko, við getum tekið tími það sko, en ég held að við eigum bara að horfa á niðurstöðuna og horfa til þess að við höfum ekki ennþá náð að snúa þessari þróun við og þar klárlega, sem að aftur ringa talað inn í morgun, að þú veist, þar það þannig að við þurfum öll sem samfélag að velta fyrir okkur hvað við ætlum að gera og við höfum bent á það að læsi nær langt út fyrir skólastofuna þar hefur klárlega samstarf heimilis og skóla skipt máli, annars sem að ég veit ekki hvernig, að því ég hefur lítið náð að lesa fréttir, að lusta við til út að deginum í dag, en kom okkur óvart að sjá rithöfunda og barnabókar rithöfunda, ég breyða að þið voru í gerkvöld og í morgun varandi það, og það veist einhvern veginn að draga úr stuðningi við barnabækur, þar stöndu okkur mjög illa, svo verður bara að segja upp átt með það íslenskur stuðningur við barnabækur og barnamenningu hefur verið mjög lítill, þannig að það fullt af hlutum sem að ég held að við getum nýtt okkur sem svona aðstoð, en auðvitað er það inn í skólanum sem að við þurfum að ná bestu tökur og mesta árangurinn við viljum fara lengra, það vitum við
0: Já, en það er hérna Já, þau kvartar kannski eðlilega það verið að skera niður hennar sjóð umtalsvert en annað sem við höfum rætt hérna, Magnús það er hérna með námsgögnin
10: Já, fagnaðarefni, það var enn eitt sem ég klappaði fyrir í morgun að ráðherra tilkynnti bara fjárútlát og hún sagði að vera 455 miljónir og þar af 340 miljónir sem ég að fara núna í námskrafingar. Það er auðvitað löngu komin tíma á það.
0: Og það er fólk til að vinna það?
10: Já, nú kemur það í ljós. Það er bara góð spurning. Það verður bara að segjast alveg eins og er að við yfirfærslu skólans frá ríki til sveitarfélaga, þá gekk margt mjög vel og ég myndi ekkit sem gamall grunnskóla hundur vilja fara til baka vegna þess að nándin einmitt við foreldrasamfélagið við samfélagin skiptir bara skólanum mjög miklu máli. En það voru tveir hlutir sem að brugðust og hafa verið við höfum verið að benda mjög á síðustu 10-15 ári rauninni og að klárlega í öllum písumræðum. Það eru hins vegar námsgögnin því að við getum ekki reikna með því að tími kennarans fari svona mikið það búa til námsgögn. Það er bara ekki það sem að við þekkjum í hinu vestræna heimi og hún Inga tilkynnti það í morgun og það væri verið að setja áherslu á það. Og hitt sem hún benti á sem ég fann skipta mjög miklu máli, það var starfsþróun kennara því að hún dó. Það var þegar ég var að byrja hérna á síðustu öld, það var öflugt starfsþróunarkerfi sem að ríkið rak fyrir grunnskólakennara og framhaldsskólakennara reyndar líka sem að mjög hratt dó mjög hratt yfirvarslan var til sveitarfélaganna og hún talaði þetta sem svona þá þætti sem að skipta miklu máli og þannig erum við að tala hlut í starfsumhverfi kennara sem að við höfum auðvitað flagga hjá kennarasambandinu ekki bara í mína tíð heldur þar á undan eru þetta einn þáttur af þessu það einfaldast að því var nú að koma út á háskóla á hlaupunum, það sem að fræðasamfélagi var að fara í gegnum þetta, það sem að til dæmis var að benda á námsgögn í náttúrufræði sem eru bara beinlínis ekki til sem að eru að tala inn í þann veruleika sem prófið er að prófa, þannig að við erum svolítið að undirbúa börnun okkar, svo var gemna daga undir sko að taka próf í efni sem þau aldrei lesið og það þetta er einn þátturinn af því en það aftur á móti er ekki bara þannig í okkur, þetta er líka heimsvísu þannig við getum ekki alveg kannski tekið það sem eftir þetta voru tveir hluti sem að ég hjó eftir í dag að starfsþróunin og námsgögnin er greinilega komið upp á borð og það bara er frábært
0: Það þið tala konur 2022 og þá vitað að þeir sem að voru þá kannski efstu bekkjum í framhaldsskóla, hvað varð það fólk sem var illa læst og gat valla reiknað eða skrifa, hvað varð það? Fer það inn í framhaldsskóla eða...
10: Í dag það þannig, sigur hann að það fara 97-8% nemenda í framhaldsskóla. Og einmitt í þessari niðurstöðu í dag, þar sem að við vorum að skoða meðal annars, að þar kemur ljósa 28% nefnd á Íslandi versus 20% hérna OECD og 18% á Norðurlöndunum ná engu þrepi, ná ekki þrepi, grunnfærni í náttúrfræði, lestri og starfræði leskinningi, hérna 28% nefnda sem miklu hærra hlutvað heldur við erum að sjá OECD og Norðurlöndunum. Þessi krakkar hjá okkur fara allir inn í framhaldsskóla og við höfum alveg bent á það að svo breyting sem að varð fyrir nokkrum árum, þar sem að við erum bara í 97-99% barna ferinn í framhaldsskólan okkar, að við höfum kannski líka við viljum ekki bara stoppa við písaniðustuðina spurningin sem þú ert að spurja bara frábær spurning sem að við þurfum að rannsaka og greina hvernig verður það, því að svo erum við líka að fá tölur sem að segja ykkur það að við séum eitt stærsta hæsta hlutfall barna sem ljúka námi eftir grunnskólagöngu og eitt hæsta hlutfall sérstaklega stelpna sem fara upp í háskóla þannig að það svo margt sem að væri svo fróðlegt að vera að skoða í tengslum við þessa niðurstöðu
0: spyrja þig Sigurður að sko þitt fólk að er foreldrar talaðu þá kannski um að fjölbreytta tungumála sem sagt hvað tölum mörg tungumál tefji það hérna menntun annara
11: þetta náttúrulega bara veit ofta tíðum mikið álag á kennaran sem á að sinna öllum börnum og það fylgir ekki sá stöningu sem að kannski kennari bæði að kalla eftir og þarf þannig að það getur aftur áhrif en við sjáum líka í písaniðurstöðinni að við erum ekki að sinna þeim nemendum sem eru með annað tungumál sérstaklega vel við skorum mjög illa þar sem að við þurfum að taka höndum saman og lyfta þeim hópi líka upp og þá lyftu upp líka þeim börnum sem standa þokkalega þannig að við þurfum að lyfta öllum og raunum veru koma þetta kallaði rannsóknir innflytjendum og annara kynslu innflytjendum inn í skólakerfið það líka stór áskorun fyrir íslenska skólakerfið
0: Er við á verri stað það heldur en til dæmis nokkur á hinu Norðurlöndum Er við síðir í að taka móti sem fólki heldur en
10: Já, niðurstaðan er svo og við fengum þess að var sérstaklega flagga 2018-2020 við erum, það ekki nema heildartalan sem að menn tala að ná öllum leskilningi á Íslandi er 56% en í hópi þessara barna sem eru þinn og dóðið innflytjandi sem við erum svolítið að venja okkur frá, það talan ekki nema 28% og svo meiri sér í þeim niðurstöðum könnunum sem talar líðan barna og einelti og aðra stað, þá mjög marktækur munur hvað þessum börnum finnstu ekki tilhæða íslenska skólakerfinu og þeim líður ver og verða meira fyrir einhelti heldur en börn sem ekki með hennar innflytjendabakgrunn og þetta þetta graf
0: alvarlegri og þetta verður það hér hjá okkur heldur
10: hún er það og þetta var bent á sérstaklega skýrslunni eftir 2018 prófið því miður fór þetta frekar lítið fyrir þessu 2022 en mér fannst aftur Inga í morgun lyfta þessu upp og ég hef alveg átt samtöl við bæði menntamálaráðherra og kannski það sem að mér finnst nú oft stundum sérstatt í þessari umræðu sko að hérna sitjum við Sigurður og minni Inga er búin að tjá sig en svo er auðvitað þannig að sveitafjölin landinu ber ábyrð á grunnskólanum og það er auðvitað þeirra að heldur betur að grípa þennan bolta til dæmis í nógu samsetningin í sveitafjölur á Íslandi verið að gjörbreytast þannig að ég býi í Breiðholtinu þar sem að ég myndi halda að þessi börn séu bilinu 40-50% barna í grunnskólanum svona heilt yfir það eru þetta líka verkefni sveitafjöla sem heldur betur að nýta það tækifæri sem grunnskólagangan til þess að aðlaga ekki bara þessi börn heldur fjölskyldur þeirra líka inn í samfélagi það verður bara að segja eins og og þetta var nú svíðarnir svolítið verið að reyna að benda á þeir kannski lent út í skurðið með sín mál og sínum tíman hafa verið að vinna það tilbaka og þar hefur kjarnin verið sá að grunnskólin jafnvel eina stofnunin sem innflytjendur snerta sem þurfa að snerta. Þeir geta að fara á unnið einhverstaðar, það ekki allir sem að fara að sækja þessar allar opinbera þjónustu, en það eru langflestir sem komu börn í leikskóla og grunnskóla. Þannig að hér eru þetta bara sveitafélagið og tækifæri sveitafélagið sem að búa til miklu öflugra samfélag með því að bregðast þarna við og þarna verðum við að bregðast við. Það er alveg sýrt og klart.
0: Hvar byrja sko viðin á við því að þessi krakka sæti meira einelti og missi meira útundan? Hvar byrjar viðnámi við því, á heimilunum
11: við höfum
0: fræðsla heima fyrir
11: algjörlega, við höfum verið að vinna verkefni síðust undanfarin ár sem að fjallar það að inngilda foreldrar með mismunandi menningar og tungumálabakgrunn inn í skólakerfið. Eins og Magnús segir, þá þetta lykillinn að íslensku samfélagi er í gegnum skólan. Skólinn miðja samfélagi á Íslandi og allstæðar heim allan. Við þurfum að fræða foreldra, við þurfum að ná til foreldra og stundum þetta út af menningar mun að sko börn voru bara í sömu löndu bara sendi í skólan og og svo skipti ég mér ekkert af. Við lifum ekki þannig samfélagi. Við þurfum að efla þessa foreldra, bjóða þeim inn á þeirra forsendum, koma á staðinn. Við núna á laugardögum í samstarfi móðurmál að kynna foreldra samstarf fyrir þeim núna á hverjum laugardegi, tala við og hitta þeir sem þeir eru, ekki bjóða þeim og bíða svo og hissa að engi komi. Þannig að við þurfum að koma til þeirra og fá þau inn í kerfið á sínum þeirra forsendum, en gera þau virk í foreldrasamfélaginu, foreldrafélögunum, hjálpa þeim að komast inn í hann bara skóla, vera hluta skólamenningunni.
0: Já.
11: Það stórt verkefni og en held ég muni bara að hafa þvílík áhrif eða vel gert.
10: Og ég algjörlega sammála því hafandi bara svo sem verið lengi í skólum sem hafa verið með þetta verkefni og það líka verkefni okkar í skólanum að átt okkar á því að nefndunahópurinn okkar breytist og þá munum við þurfum að breyta einhverjum leið og það þetta bara búið að vera viðfangsefni stöðut fleiri skóla og ég held að breytingin í samfélaginu okkar núna sé svolítið sá og hérna fyrir 10 árum þá voru þetta hverfi mitt Breiðholtið og kannski aðrir skólar í Reykjavík og þetta var Reykjanesið, þetta voru sveitafélög út á landi sem voru með þetta verkefni og þá var það stundum þannig og ég hef leitt orða þannig þegar við vorum að koma á svona stærri fundi á landsvísu eða jafnvel innan borgarinnar til að ræða þessum málefnum sem okkur fannst skipta okkur máli að það svolítið slöknaði ljósið í augunum á líka bara stjórnendum í þessum skólum sem höfðu ekki fengið þetta verkefni því það risavaxið verkefni tökum mig eitthvað eitt dæmi þú hefur kennt sem kannski ekki lengi líði en svona sem fólk skilur þú hefur kennt gæslasögu Súsunar í 9. bekk í 20 ár og það gengur svo vel að vinna vinnubækurnar og leikritin svo allt ertu komin með á tveimur árum 8-9 börn sem að eiga erfitt með íslensku hafa annað hérna letur hvernig ætlar þú ætlar ekki að halda áfram að segja heyrðu við ætlum að hérna taka hérna ættatréð hjá þeim bræðrum Gísla og Þorkatli sko að við höfum orðið við þurfum klárlega að laga okkur að þessu umhverfi og það hefur auðvitað verið það hefur verið svona vaxtarverkir þar en núna finnst mér við svolítið glíma við þann veruleika sem að mínum viti sterkari fyrir þennan málaflokk að nú það bara í öllum skólum landsins held ég þá var þetta orðið verkefni og þá finnum að strax aðra umræðu mér finnst ég heyra aðra umræðu núna í niðurstöðum dagsins í dag heldur en fyrir 3 árum þá var það bara vegna þess að nú þessi snertið að verða meiri og þetta er ástæðan ég hef stundum sagt þetta er ástæðan fyrir því að við erum með alla skóla ennþá í gangi ef að þessi 8000 börn færu út úr grunnskólanum okkar þá verðum við að loka nokkrum skólum sko. Þannig við þurfum bara að horfa á þetta og þetta er ekki bara verkefni fyrir heimil og skóla heldur fyrir okkur að segja við munum þurfa aðlagast að þá auðvitað
0: þetta þá kemur hérna blöndunum svo mikil sérstaklega skólum í Breiðholti en er hún ekki bara enn meiri víð á landinu það sem að hafa verið sko bara sko það sem fólk ellendur bergi broti kannski komið í meiri hluta íbúa
10: algjörlega sigur og það kannski það sigur að meina hérna á þannig að ákveðin sveitafélög út á landi hafa verið með þetta verkefni það hefur kannski verkefni stundum verið öðruvísi vegna þetta mjög oft sambærilegur hópur þetta kannski, að því ég var að Snæfellsnesinu það var hópurinn sem var í mínum skóla 20% barna voru erlendupruna lang flestir að höfðu pólskan bakgrunn þannig að við gátum svona hjálpa til við það breytan sem kannski í okkur hérna í stærri samfélögunum það að við erum með mjög ólíkan bakgrunn í þessum nemendahópi en það eins og segi, það verkefni sem að ég held að við séum að verða betri en klárlega eitt af lykil sko niðurstöðunum til svona árangri það að grípa hóp þessara barna sem við ekki mest frá og svo reyndar annar hópur sem að við hefum ekki heldur náðu að koma vel á móti sem þið allafana að því ég rýnt í þessar 3 síðustu kannanir út og það eru börn sem eru að ná afbyrða árangri, þar skerum okkur mjög úr og höfum
0: gert
10: ná afbyrða árangri þar eru við bara með lágt hlutfall með við Norðurlöndin og hérna og bara öll höfusetjálöndin og þá þurfum við akkurat að velta fyrir okkur þegar ég held að við séum öll með þann svona þá hugsjón að skólinni eru jöfnunartæki en þá veltum við fyrir sér ef við erum að skora verst hjá börnunum sem að eiga erfið að segja okkur sem eru börnum með erlenda bakgrunninn svona ef við tökum þann hóp og svo erum við að horfa á einstakleikana sem að þurfa meiri augrun í náminu sínu að þá þurfum við velta fyrir okkur hvort að við höfum gengið að langt því að sko jöfnur má ekki verða einhverjum lágum væntingum já eða við svona búum til svona sko skólastað sem stoppar á miðjunni við viljum ekki fara þangað og þarna þú veist þarna finnst mér við vera að tala akkurat atriði sem að við höfum vilja horfa á myndum vilja horfa á kannski frekar heldur en meðaltöl vegna þess að ég líti ekki þannig á það að stóri sigurinn verði það að komast í miðja deild í Písa eða að tala hækki heldur við komum til móts við fleiri hópa barna og fleiri börn nái árangri það svolítið það sem að
11: Algjörlega.
10: Ég vilja horfa frekar heldur en meðaltölin sko.
0: Hér verðum við að loka þessu strókar ég þakka okkur kjalla fyrir Magnús Þór og Sigurður og Rauðaborði heldur áfram eftir eitt augnablik
12: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stiðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
9: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Þá komið að Trump-tímanum sem að hefur verið svona í einu sinni viku hjá okkur nema að við sleftu því svona í aðdraganda þjóðræðakakristunars þá sleftu við Trump-tímanum en leið og henni lokið að þá endur ekki við þennan vinsæla dagskrálið og hingað eru komnir tveir góðir gestir Ólafur Þórn Harðarson, prófessor á eftirlaunum Það ekki þú sem kallaði það?
13: Til dæmis, jú, eða aldraðu prófessor
1: Og Friðjón R. Friðjónsson sem vara borgarfulltrúi Herðu, Trump var nú svolítið, hann tók hérna íslenska, hvað heit þetta, samfélagsmiðla í gær, með kortinu.
14: Traustataki.
13: Ekki bara íslenska samfélagsmiðla, hann tók heimspressuna. Þetta hefur greinilega verið, ég sá nú bara sjálfur sko í morgun, skoðaði í Financial Times og sá frétt þar, en svo sá ég á VF Ríkisútvarpsins að þetta hafði verið í fjölmiðlum um allan heim, Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum.
1: Hann er það að tekur Mexíkó og hann tekur Kúbu og hann tekur líklega, ja, hann tekur það ekki Haiti sem hann tekur það skorið svona öðruvísi.
13: Já, það nú ekki vita nákvæmlega hvað þessi litir á kortinu þýða. Hvort að þeir eru að feli í sér óskum að innlima þessi ríki í Bandaríkin eða hvort að hann í rauninni bara að undirstrika að þessi ríki séu á bandaríska áhrifasvæðinu. Og
1: áskilur sig rétt að hafa afskipti eins og var til dæmis í hérna varandi viðskiptarsamningin við Kanada þar sem að hann vildi fá að segja það við hverja Kanadamenn gerðu viðskiptarsamninga.
13: Já, það var nú í raunni ótrúlegt, sko, þá var það sé nú fátt orðið ótrúlegt hjá Trump að gera í rauninni kröfu það að Kanada afsali sér fullveldi sínu. Og Mark Carney brást þar mjög snöfurmannlega við og ef ég hef lesið rétt í morgun sko þá bara þetta tollastir í milli Kanada og Bandaríkjana enna harna.
1: Já, það voru að ganga í tollandi sem að Kanada setti á móti, mm-hmm. tollandi sem að Trump setti sem eiga að taka gildi um áramótin, að þeir duttu inn í gær, eins og kanadísku tollandi. Mm-hmm.
14: Og eru miðaðar að því að lenda svona frekar á rauðum ríkjum? Þannig að hérna þannig að í stuðningsliði forsetans
13: Já, hafa Kanadamennir komið í þannig fyrir
1: Það eru, ef maður skoðar hvar hann nýtur stuðnings Trump þá það meðal annars þarna, í þessum ríkjum þarna, í miðríkjónum sem að liggja upp að landamærum Kanada sem ég myndi halda verði fyrir mestum árum
14: Já, já, og svo eru sko borgirna eins og í ríkjum eins og Minnesota og Michigan þá njóta republikanar meira fylgis í svona landbúnaðhéraðunum meðan að borg Minneapolis og St. Paul og hérna og Detroit svona gera það verkum að þessar borgir eru yfirleitt og þessi ríkir eru yfirleitt demokratamein og með sérstaklega Minnesota sem nánast alltaf demokratamein
13: Já, já
14: Þannig að hérna Það er meira að segja, heiti demokrataflokkurinn hérna demokrataverkamannaflokkur Democratic Labour and Farm Party
13: já,
14: heitar hann eitthvað svo leiðis
13: hann
14: er, Farmers Party hann, hann er hérna verkamanna og bændaflokkur
13: Já, já Já, ég getur
1: Þú voru að hugsa að hafa flugvallavinir en þeir hættu við það
13: Já, já,
1: já en þetta kort er alveg kjöru fyrir þetta hérna spjall
13: mm-hmm.
1: vegna þess að það sem að fólk var að, að velta fyrir sér í gær Á maður að taka mark á Trump?
14: Sko, ég held að menni ekki lesa of mikið hvort hann sé að meina að þetta sé áhrifasvæði eða hvort að þetta sé eitthvað. Því á sama tíma kom sko hérna skoðanakönnun eða daginn áður sem að sýndi að Trump nýtur minnsta fylgi sem hann hefur nokkuð tíma haft. Þannig að, og hann hefur stundað það, þegar eitthvað eitt er að gera sem hann líkar ekki, þá teflir hann fram ykkur öðru. Hvorsu sem að það er hérna þegar að hann var í kostningabaratunum 2016 og, og hérna og uppkomst um hvernig hann talaði um konur að þá staðin fyrir að hérna að biðast afsökunar að þá hjólaði hann bara í blaðamannafund og ásakaði Bill Clinton um að koma illa fram við konur og dró inn á þann fund fjórar konur þannig að hann er alltaf að reyna að breyta orðræðinni ef hún er eitthvað starf þar sem hún líka
1: en þetta ekki. Stríðans við Kanada eða hótanir að taka yfir Grænland er ekki vinsælt þetta er ekki vinsælt þetta í Bandaríkjunum
14: nei, alls ekki
13: nei, þetta er mjög óvinsælt í Bandaríkjunum
1: en hver er hann að þessu?
13: Já.
14: Bara breytir umræðinni svo getur líka bara verið að hann sé bara þú veist, hann segi marga viðlæðendur
13: Já, hann náttúrulega sko en fylgi hans hefur náttúrulega dalað mjög verulega sko, ég skoða nú aðalega kannski varðandi kostningarnar í höst sko, þá skoða ég nú aðalega Nate Silver og Silver Bulletin sem að dregur saman niðurstöður skoðanakann og er þar að ekki búin að smíða spálíkon þar sem þetta er ekki bara að regna saman kannanirnar heldur er líka alls konar bakgrunnsupplýsingar sagan og fleira sko og samkvæmt honum þá var Trump að meðaltali komið niður í 38% sem voru ánægðir með hann meðan að 58% voru óánægðir með hann og í sumum konunum til dæmis konunum sem Financial Times birti í dag eða í gær þá mældist það með 33% og það eru fleiri kannanir sem hafi verið með hann á því bilinu þegar maður skoðar síðan stefnumálin hjá honum að þá er hann í mínus ég held bara í öllum utanríkismálum efnahagsmálum og öllum öðrum
1: treyt, viðskipti og
13: já, og það sem líka er kannski áhyggju efni fyrir hann er að fylgi hans meðal eða ánægi meðal republikana hefur lækkað minnir úr 81% í 72% eitthvað svo leiði sko og það var líka aðtilisvert að þegar að menn eru spurðir sko menn eru spurðir hvort að þeir séu approve eða eru ánægðir með hann hvort að það sé eða skipt í strongly approve og weakly approve og þeir sem sé strongly disapprove eru sem sé mjög óánægðir með hann eru 47% kjósenda meðan að þeir sem að sterklega ánægðir með hann eða mjög ánægðir með hann eru ekki nema 19% þannig að ef þú skoðar bara vinsældamælinguna þá er munurinn á óánægðum og ánægðum 20% en ef þú skoðar þessa sem eru mjög óánægðir og mjög ánægðir þá er munurinn 30%
1: en Ólafur, að þú nefnir þetta hérna, það er fáið fórsetir verið óvinsældi og hann hefur aldrei verið óvinsældi en ef hann byrð

0: Macron nýtur einski stuðnings í Frakklandi. Þannig að ég meina þeir myndu allir sko gráta ef þeir fengju 33%.
1: Já, það nú nokkur rétt sko, en það náttúrulega allur samanburður á Bandaríkjunum og Evrópu sem sé vand með farin, sérstaklega vegna þess að í Bandaríkjunum erum við með tveggja flokka kerfi og einfaldan meiri hluta kosningu. En í Evrópu erum við með hérna fjölflokkakerfi og hlutfallskosningu. Þannig að ef að einhver leiðtogi í Evrópu fengi 33% ánægju og það leiði til þess flokkurinn hans fengi 33% í kosningum, þá væri það nú bara í öllum löndum rosalega flott frammistöð.
2: Mörgum, ég meina, við erum ekki þannig með í Bretlandi.
1: Nei, þeir eru hins vegar, sko núna, konum við fjölflokkakerfi en einmenniskjördæmi, þannig að nú gæti hafa menn reiknað sko að flokkur sem fengi 26%, hann gæti fengi reynan meira hluti þinginu.
0: En eftir sem áður þá er þessi mæling á Evrópu leiðtogi og núna miklu, miklu lakari heldur var fyrir 20 árum eða 30 árum.
1: Já, já, það er almenn tilhýðing, það er bæði sem sé minni ánægja með leiðtoga, það er minni ánægja með flokka, flokksollusta hefur víða minkað og ef maður skoðar það hefur að vísu alltaf verið tilhýðing til þess alveg frá 1945 að í kosningum þá tapi stjórnarflokkar frekar heldur stjórnarandstöðuflokkar en þessi tilhneiging hefur verið að styrkjast.
2: Já.
1: Og í kosningunum 2004 þegar okkar ríkisstjórnin hans Bjarna sem hafði verið ríkisstjórn Karlinar var svona raskelt í kosningunum að þá, ef ég man þar rétt sko, þá voru margar aðrar kosningar í hérna mörgum löndum og allstaðar töpuðu stjórnarflokkar.
0: En spurningin er á maður að taka mark á Trump? Út af þengslu við þetta hérna kort. Hvernig á maður að ráða í það að hérna fórsetin er að dunda sig við þetta skistóni?
1: Ég er ekki viss að það sé nein leið að ráða í það. Með maður verður bara að taka þessu eins og öðru óláni, eldgosum og rigningu og roki. Spurning er hins vegar kannski miklu frekar Þegar allt þetta gengur á hvernig eiga Íslendingar og hvernig eiga vestur Evrópumenn almennt að bregðast við þessum sko, gigantísku yfirlýsingum.
0: Þessum skiptir þetta máli þessi spurning, þá getur Katrín kallaði sendirinn á teppið.
1: Já, en þeir segja fyrst sko, þeir byrjuðu á því Evrópumennir að reyna að fást við Trump með því að fladra bara upp um hann. Síðan sáu þeir að það hafði þau áhrif að hann bara gekk á lagið. Þannig að þeir hafa sýnt meiri hörku í samskiptunum við Trump nema kannski
2: vinsæll heima fyrir að sýna honum hörku.
1: Miklu við, hann er náttúrulega sko, þó hann sé óvinsæll í Bandaríkjunum þá er hann miklu óvinsæll í Vestur-Evrópu. En þetta hefur breyst sko. Spurningin hins vegar með Íslendinga er í raunni það sem menn velta fyrir sér. Eigum við þegar að við fáum svona ótíðindi, eigum við þá að andæfa svona kurteislega eins og forsætisráðherra og utanríkisráðherra hafa gert eða eigum við að fara að ráðleikingum þeirra sem að segja, síðan ég bara að láta þetta yfir ykkur ganga vegna þess að ef að þið eru eitthvað að brotist þeirra, þá espiði bara kallinn til meiri illinda og þessi tvö sjónarmið, ég skilðu bæði. Það fyrrnefnda er svona í anda kannski í anda Kissingers svona realpolitík en það er auðvitað ekki stórmannlegt.
0: Nei. Má maður að taka mark á Trump?
2: Ég sko hérna sko þegar maður horfir á margt sem hann hefur gert í innanlandspolitík þá hefur hann verið að gera það sem að hann sagðist ætla að gera. Þannig að á maður að taka mark á því sem hann sagði fyrir kosningar, já, hann sagðist ætla að fara af hörku í hérna innflytjendamálin, hann sagðist ætla að senda fólk úr landi og hann hefur gengið fram eða hans fólk hefur gengið fram að þannig hörku að langt umfram það sem að fólk, annað fólk og kjósendur hafði væntingar til. Hann talaði alltaf hérna að senda glæpamenn úr landi en svo er bara fólk sem að sko skilaði hérna innistæðulausri ávísun hérna einhverjum áratugum áður er að lenda í því að komast ekki aftur inn í landið og hérna

0: hérna, og vegna þess að við munum eftir ávísunum við þrýr
1: og gúmitjekkum
0: og gúmitjekkum að það þarf það kannski einhver útskýringu ef það einhver yngri að horfa en en hérna en síðan það sko en svo annar önnur hlið á honum þar sem að eins og ég var að segja hann segir einhvern fjandan til þess að hérna til þess að breyta umræðinni hann í vandræðum hann nýbúinn að halda hérna einhverja ráðstefnu það að hérna sem átti svona peppa liðið hann að vísu rukkaði alla frambjóðendur sem ætlaði að koma á ráðstefnunum $25,000 þannig þetta var hérna peningamaskína líka fyrir hans sjóð og eina sem að sagði var bara tali bara Trump og hvað ég frábær og þá muniði vinna kosningar og meðan að það var allavega sko það voru fjölmiðlega sem spurðu frambjóðundur í svona ótryggum sætum og það var mætingar hlutfalli þar var svona kannski 40-50% þannig að og það eru einhver merki það að republikanar sem eru að lenda í erfiðum slögum eru að fjarlægast hann það ekki bara hérna skoðanakannanir og Nate Silver heldur að líka sko spámarkaðir og aðri slíkir spá því að það ekstar kringum 85% minni mig sem að polymarket spáir því að demokrata munn á stjórn á fulltrúadeildinni og 50-50 á hérna þegar ég skoðaði fyrir svona tveim vikum síðan á öldungadeildinni ef að demokrata ná öldum í báðum deildum þá gerir Trump ekkert mikið nema að vasast eitthvað utanríkismálum en þeir munu setja sko fótajárn og handjárn á hann í öllum málum og fjármálum og svo framvegis eins og mögulega geta þannig að hérna mín sko já ég hefði frekar vilja sko að ég hefði frekar sagt bara heyrðu ég ætla ekki taka marka á þessum hérna truth social status frekar en það eru margir aðrir truth social statusar sem eru vitlausir og hérna
2: það er ekki hægt að tala vitin í vitlausu
0: Nei, og þannig að ég hef alltaf verið þar sko og sagt bara, heyrðu, býðum bara á sjáum hér eru hérna hér eru aðstæður að mögulega að breytast eftir hva, tvo mánuði þannig að hérna og þá verður sko þá vitum við ekki þú veist að þá voru tvö ár eftir af hans stjórnartíð en við þurfum þá að sko að líta á veruleika sem það sem að sko mögulega demokrater eru með völdin allavega í annari deildinni og mögulega báðum búin að ná nokkur með ríkisstjórastöðum frambjóðundur sem að hann valdi sérstaklega mögulega tapa og þeir hafa verið að tapa þannig að hérna að það gerir það ennþá frekara verkum að republikanar munu láta mér sér að republikanar munu láta vera að stjórn og hann mjög reiður út í til dæmis John Thune sem að sko leitu republikan í öldungadeildinni fyrir það að keiri ekki sínmáli gegn þrátt fyrir að Thune segir heyrðu reglur þingsins og lög gera bara ráð fyrir að við séum gerum þetta með ákveðnum hætti og við getum ekki farið fram hjá þeim þannig að hérna svona mín tilfinning er svo að það muni fjara undan hérna Trump á næstu mánuðum og misserum en hvað hann gerir síðan komin út í hot eins og eitthvað sært dýr það er síðan annur hérna eitthvað annað til þess að hafa áhyggjur af og velta fyrir sér
2: ég heyrði að haft eftir honum hann ekki að segja það sjálfur að skiptir ekkert máli í kostningum nema tvær síðustu vikunar og ég finnst alveg trúlegt að hann horfi þannig á það
3: get well, well,
2: og honum er sér eiginlega sama þótt að hvað Nate Silver og félagar er að týna sama núna
0: já.
2: Hann trúir því að sá sem að getur unni tvær síðustu vikunar, hann mun vilja þetta
3: já, það er bara rangt það gerir stundum að það verða umtalsverða breytingar
2: það gerði þetta í síðustu kostningum á Íslandi
3: gerði það, en það gerist ekki alltaf þannig að, og það ég held að það sé nú miðað við öll kennimerki mjög ólíklegt eða það væri þá eitthvað sem að gerðist sem að væri algjörlega óvænt sem að myndi gefa honum svona sigur í á loka spretti
2: til þess að banna póstkostningar
0: já
3: hann getur náttúrulega haldið áfram að reyna að eyðileggja
0: þá lendir hann líka í vandræðum sko vegna þess að hans stuðnismenn með republikana eru hérna landsbyggðar fólkjarnan sem þarf kannski að keyra í tvo tíma á kjörstað eða má ekki kjósa með í pósti mm-hmm. þannig að og það var þannig þar til 2016 nei 2020 að það voru republikanar sem að lögðu alla áhersla póstkosningu mm-hmm. og vildu innlega þær og unnu mest í þeim þannig að vegna þess að þeirra kjósendur eru landsbyggðar fólk og hérna á búastundum fjarri kjörsta þannig að það getur bitið hann í rassinn aftur
2: en hann er að banna að senda út kjörsula nema á sko samþykta kjörskrá
0: já.
2: Og þá líklega hans fólk á kjörskráni hann sendi bara
0: já, það er svona liggur undir hérna einhver staðar en það eru samt ríkin sem að stýra kosningum þannig að þau fara þá, reyna þá að fara eitthvað aðra leið það er alltaf eitthvað viðbragð við action kallar á reaction þannig að ríkin munu að klárlega bregðast við með einhverjum hætti og það hefur alltaf verið mantra í republikanflokknum síðustu 60 árin að ríkin eiga að fá að ráða það er verið þeirra mantra
3: en Trump fer nú ekki detti því
0: nei,
3: hefur nú ekki mikið fyrir árleg republikanflokksins
0: nei, sko, hann alveg í mantra vegna þess að sko út af stríðin í Íran þá já. Er bensín mjög dýrt það er í miklu vandræðum það er verðbólga hans viðbræð við til dæmis eins og núna að leifa innflutninga ódýru nautakjöti til þess að lækka það lendir verst á hans kjarnastunismunum sem eru síðan bændur
2: ja, hann er búinn að koma með viðbræðu við því að hann flutti nautakjöt til þess að hjálpa Milei
0: já.
2: Og svo horfði ég á hann núna held ég bara í fyrradag þá var hann hérna, í kvítahúsinu með hérna, bara Texas og félaga fyrir aftar sig ég var aldrei síði jafn stóra hatta bara þá voru það hérna, nautgripa
0: bændur þar
2: og hann var að hérna, veita þeim leifi til þess að reka sjálfur matvinnslu og hann var eiginlega stilla því upp að það sem að vera að í matvala dreifingu í Bandaríkjunum væri örfáir hérna matvinnslu fyrirtæki sem að vera blóðmjólka bændunar og okra á neytundunum þannig að þeir stóðu hann í kringum hann og lýstu yfir því hvað hann væri að frelsa þeirra
0: Já, Cargill sem eitt stærsti hérna nautakjöts framleiðandi í Bandaríkjunum er frá Wichita í Kansas þar sem að hérna fjölskylda konna minnar býr núna þannig að hérna risastór atvinnurekandi í Kansas ríki þannig að ef hann ætlar að fara að hjóla í hérna risastór atvinnurekandan í fylki sem að skiptir hann líka máli þá getur það aftur komið að bytja hann í rassinn þannig að
2: en hann hefur reynt þetta saman líka við lyfjafyrirtækin
0: já, ég veit að ég meina þetta
2: er ekki þá ólíkt
0: þau eru bara óvinsælli, miklu óvinsælli en hérna, já, kannski fara Trumpista líka hérna allan heim að fara að tala gegn sláturhúsum við erum með allt að fá sláturhús á Íslandi og ættum að leifa heimaslátrun
3: þannig að hvernig
0: ég skal taka undir með Trump í því leifa sláturun á, hérna, á bóndabæin,
2: heimaslátrun við þekkjum alveg þessu umræðu, millilegir þessi að taka allan peningin og halda hérna neytendum og bændum fátökum
3: En hann náttúrulega í rauninni almennt talað mjög erfitt að ræða hvað sé líklegt að hann gerir vegna þess að hann algjörlega ófyrirsjáanlegur nema hann og beitir náttúrulega eins og Friðjón var að lýsa hérna áðan mjög gjarnan smjörklípu aðferðinni ég hef nú verið þeirra skoðunar að þrátt fyrir allan hávaðan þá sé mjög ólíklegt að Bandaríkjamenn geri alvör úr því að leggjum til Grænland hvað þá Ísland en vandinn er sá að maður getur ekki verið alveg viss og síðan það náttúrulega óþólandi framkoma af bandalagsþjóð að vera með sem sé við verið að draga fullveldi bandalagsríkjana í efa
0: Já, ég meina og Danir hafa staðið með Bandaríkjunum í gegnum súrt og sætt í Afganistan og Írak og góðmáta
2: hvað sko.
3: Náttúrulega yfirgengilega sko Danir hafa verið sko hundtryggir eða mjög tryggir Bandaríkjunum.
0: En þetta er bara hann hefur svikið sína stuðnismi, sko sína bandamenn. Meina það má alveg rifja þau upp hvernig komið fara að vera Kúrda í Sýrlandi líka sko.
3: Nú hann verið síðar búin að...
0: Þeir voru skildir eftir.
3: Já. Þeir hafa nú alltaf verið skildir rétt
2: en það hefur verið rifjað upp sem við kissi kvist að því að þessi slæmt að vera óvinni Bandaríkjana að þessi ennþá verða að vera vinnu þeirra
3: já
2: það er oft sagt núna eins og með Kanada lyftum við öxlum og spyrja hvernig tókst manninum að gera Kanada óvinni það er bara einhver sem hefur tekið það hengar til
3: síðan sá ég nú hef ég séð síðust dagana sko að það er eitt mál sem ég hafði ekki átt að mig á sem hefur verið hérna mikið í umræðunni undanfarið og það er hérna gagnaver sem að er orðið mjög heitt málskilsmjör og Trump leggur mjög mikla áherslu á það að styðja við uppbyggingu gagnavera meðal annars vegna þess að hann eðlilega skítrættur við það að Kínamennirni sé að fara fram úr þeim á í hátækni en hins vegar þá virðist þetta þessi áhersla á gagnaverin vera mjög óvinsæl meðal kjósenda ekki bara demókrata heldur líka republikana og einhverjum sá einhverjum könnunum það að 70% bandaríkjamanna vildu ekki fá gagnaver í sinn bakgarð sem er nú reyndar algengt sko en eitt dæmi skilur að hann virðist velja sér mál sem eða sem sé að meirum minna öll hans stefnumál njóta mjög lítill að hilli
2: Þetta er náttúrulega afleiðing af því hann er alltaf að segjast að vera að fytja inn verksmiður til Bandaríkjanna en það er bara ekki rétt einu uppbyggingin eru þessi gagnaver
0: Já, sko
2: Hann lítur á þetta sem bara forsetu fyrir því að verði efnaðslegu uppgangur
0: Já, á síðasta ári var sko bar gervigreindar og gagnavera byltingin uppi hagvöxt í Bandaríkjanna ef að þeirra hefði ekki notið við þá hefði hérna allt verið á verra veg en þetta er sko, þetta er miklu viðkvæmara til dæmis í Bandaríkjunum heldur en við eigum kannski að venjast eða gerum okkur í hugulund vegna þess að rafmagn ræður því hvort að það sé lífvænlegt í húsinuðinu. Þar sé að geturðu kælt á sumrin og geturðu hitað á veturnar. Það er ekki þannig hérna hjá okkur. Þannig að, og hérna aðgengja vatni skiptir gríðarlega miklu máli. Það er ekki alltaf og allstaðar sko mikið aðgengi vatni ef það er eitthvað sem við höfum aðgengjað þá er það vatn og hérna og hérna og kæling þannig að sko að hérna að þetta virkar svona sko skrítið fyrir okkur en þetta er stór risamál
2: í Bandaríkjunum það er gagnað verið þarna sem er verið að byggja miklu miklu stærri heldur
0: já, við þessum
2: Íslensku gagnað verið bara eins og litla táin á þessu þetta er bara heilu breiðurnar af skemmum sem eru að reisa sko.
0: Já, já, menna 500 megavatt gagnaverð, ég veit ekki hversu mörg þúsund lítra vatni í vatnskælingu það tekur, en það er gríðarlegt magna vatni og hérna, og það er ekkit ofgnótt af vatni alls staðar í Bandaríkjunum. Þannig að þetta er meiri háttar pólitískt mál og þetta eru, eins og sé, bæði demokrátar og republikanar og það var, ég erum reyna að muna, það var sko republikanir sem að vann ríkistjóra prófkjör bara á grundvöllu þess að hún var á móti hérna gagnaverum. Það var hennar mantra. Og hún verður líklega ríkistjóri bara fyrir mitt litla líf, mann ekki áfellistómur yfir okkur
3: Guðsí lof munum við ekki allt
0: að hérna einhvers þær í miðríkjunum að hérna Missouri eða einhvers þær álíka stað að hérna að það var þannig og þetta er bara, þetta er þvert að flokka og þetta er risamál og Trump er að veðja á þetta vegna þess að hann líka búin að fá sáta til þess að fjárfesta gríðarlega inn í þessum gagnaversinnaði og gervigreindarinnaði í Bandaríkjunum þannig að og það er tengdasonurinn og synirnir líka þannig að hérna og önnur sko, börn ráðherra ríkistjórnarinnar komnir inn í einhvern leik þar sko
3: Ég get kannski nefnt líka að því þú sagðir áðan Friðjón og hann hefði staðið við all kostingaloforðin sem er mestan part rétt en það var þó eitt kostingaloforð sem hann stóð ekki við hann neitaði því nefnilega að hann ætlaði að framkvæma þetta var getað ekki project
0: 25 þvertók fyrir það
3: hann þvertók fyrir það og þetta var alls ekki hans stefnuskrá og síðan er hann meira búin að framkvæma allt er það ekki rétt
0: Jú, ég menn á inn í hans ríkistjórn eru menn sem að sömdu þetta projekt og skrifuðu.
3: Þannig
0: að
3: síðan hefur hann bara gengið í rauninni svo langt að það greinilega gengur fram af miklu meiri hluta bandaríkjamanna.
0: Já, og það er sko pendullin sveiflast og það er það sem að sko gerist alltaf og sérstaklega þú veist, vegna þess að maður er búin að fylgjast með pólitík í bandaríkjanum lengi. Ég held að kostning mandami Elsa Jett og hérna og margra annara svona vinstri manna í Bandaríkjunum sem hefði verið óhugsandi
3: Algjörlega.
0: Fyrir 10 árum síðan er bein afleiðing af því af stefnu Trump og hvernig hann hérna hegða sér og ég er þeirra skoðunar að hérna að Bandaríkin munu sveiflast lengra til vinstri með, á bandariskan mælikvarða heldur en nokkur tíman áður í kjölfarið á þessu stjórnartíð og hérna og það það sem að sko sumir svona þeir sem að svona hafa verið að afsaka Trump og hérna og segja hann alltaf betri en Harris og eitthvað sliðis hérna átta sig ekki á er að afleiðingin af því fyrir sko hægrið um allan heim er að það kemur vinstribylgja það mín skoðun og þess vegna ég eindreginn andstæðingur þess alls ekki bara þess vegna en það eina af ástæðunum fyrir ég hef haft mikinn fyrirvara á það sem að þetta stjórnlynda hægri sem að Trump er takandi stöðu í fyrirtækjum ríkisvæða fyrirtæki hvers konar frjálshyggjumaður og hægri maður er það?
3: Hann er ekki frjálshyggjumaður.
0: Nei, ég veit það. En það er fullt af frjálshyggjumönnum út um allan heim sem að sko eru hryttir á. Sem að sögðust vera frjálshyggjumenn.
3: Já, já.
0: Sem að vera verjan og afsakan.
3: Það verður einmitt, þetta mjög athyglisvert sko með sveiflurnar og mögulega uppgang vinstri armsins í demókrataflokknum. Við verðum náttúrulega reyndar að hafa það í huga að vinstri öfgamenn í Bandaríkjunum þeir eru nú með svona stefnusvipað og sósíaldemókrata á Norðurlöndunum
0: Obama að vera á stefnuskránni Obama var á stefnuskránni að hafa sko merit pay fyrir kennara já. Þar sem kennara fengu greitt sko fengu bónus ef að sko nemendunum gekk vel þetta var vinstri maðurinn og þetta var hann sko hann innleitt þetta ekki vegna þess að hérna það voru andstæði við þetta í kennara sambandi Bandaríkjanna
2: varandi pendulinn að hérna, Trump hafði áhrif á kostningar í Kanada og Ástralíu sagt. Ég held að það hafi verið jafnvel víðar en við vorum með kostningar núna um helgina þar sem að óskabarn Trump vann AFD í Þýskalandi mann þar kostningarsigur sem að hérna á kostningafundum er útvarpa ræðum frá Elon Musk og T.T. Vans var sérstaklega verðina flokki í munnjan hérna fyrir árið síðan rúmi
3: það er auðvitað áhyggjuefni en þetta var nú í einu af hérna fylgjum Vestfýrskalands eða Þýskalands segi ég þeim er að vísu spáðgóð gengi líka í næstu þingkostingum ef þeir fengu þar 30% væri það auðvitað áhyggjuefni en það skipti enn meira máli hvernig aðrir bregðast við því menn hafa náttúrulega verið að reyna í Þýskalandi að útiloka þá með samsteypustjórn kristilegra og kratana það er bara ekki góðan árangur í þessum kostningum en spurningin er hvað á að gera og ég minni nú aðeins og ég gert áður sko að við höfum áður í evrópskri sögu verið með mjög öfluga andkerfisflokka, kommunistaflokkana í Frakklandi og Ítalíu sem að ég sá ítalski fór yfir 30% kostingum, þeir voru bara útilokaðir alla tíð og það gekk og ég held nú að aðalmáli sé það að bæði miðju og hófsamir vinstri og hægri flokkar að þeir verða að þeir eiga lítinn annan kost heldur að reyna að útloka þá. Hægri flokkar eru náttúrulega, klassískir hægri flokkar eru auðvitað, það eru auðvitað freisting fyrir þá að mynda stjórnir með sem sé jaðar hægri populista flokkar.
2: Það er að gera stundum alltaf að gera því Danmörku fyrir 25 árum sko.
3: Já,
2: það eru yfirlýsingar frá hægri mönnum í Spáni að vinna með hérna Vox og
3: það
2: hefur gerst í Hollandi og það gerir stundum allt.
3: Já, en
2: það endanum verður hérna kristilegi demokrata flokkurinn að vera í ónýtri hérna fjólublárri stjórn með krötunum eða ná fram hérna okkar hægri málum með því að taka inn ultrahægrið og ég held að það sé bara tímasvíðsflokkinnar sko kristilugdum að kallandi taka ákvörðin að taka
3: það kann vel að vera sko en dæmin sem þú nefnir þær eru frekar í Vestur-Evrópu ef við lítum á Vestur-Evrópu síðustu árin og áratíðuna þá eru þeir frekar undantekning heldur en reglan þessir populista flokkar hafa ekki komist í ríkistjórnir mjög víða og þar sem þeir hafa komist inn hafa þeir minnstakosti víða rakist úr ríkisjóttin tiltölulega að snemma og nú er það þannig á Ítalíu þar sem að Trump tókst nú meiri segja að móðga með Lóni sem var að slá met sem hérna sáður sem hefur setið lengst samfellt frá stríðslokum það voru nú sennilega meiri hluti fórsættisráðherra á þessum tíma hafði nú sennilega setið minn en ár en hún hefur sem sé hún á von á kosningum hefur kosið að fjarlægja sig Trump meðal annars vegna þess hvað hann óvinsæll á Ítalíu og í Evrópu en hún hefur reynst miklu hófsamari heldur margir áttu von á og meiri svona stjórnvitringur og þegar við tölum um þessa hægri populistaflokka í Evrópu þá verðum við að greina vandlega á milli þeirra sem eru öfgafylstir og þeirra sem eru tiltölulega hófsamir ef við tökum til dæmis framfaraflokkin í Noregi sem venjulega talin hérna sko populistaflokkur þá hann mjög hófsamur en það hefur hann seti lengi í ríkisstjórn með hægri flokknum í Noregi og hérna það engum sem dettur í hug held ég að telja hann andlýræðislega flokk nú hins vegar á hinum endanum eru þetta AFD og Le Pen
2: Le Pen hefur nú reynt að aðgreina sig frá AFD
0: þegar
2: þeir vera verri
3: já sko, en, og það, endar, en það líka aðtlýrðislega sko, að hvar AFD að vinna þessa miklu sigra í gamla Austurlandi.
0: Já, fyrst og fremst. Allra fyrst og fremst, þetta eru þau ríki, það sem er svona kannski minni lýðræðishefð.
2: Hérna, og eru riðbelti Þýskalands.
0: Og eru svona, það eru erfiðari atvinn ástand og ákvarðanir Merkel að opna landamærin svona já, fer verr í þá. Og þetta eru
2: sami. Ég meina, það eru miklu minna. Ég tekkaði á það hérna í Saxlandi hérna fjöldi innflýtenda það var rétt náðu 7% sko.
3: Já. Það nú eiginlega megin regla ég mann það í Bretlandi skilur
2: því færri útlendinga því meiri útlendinga andúð
3: nákvæmlega,
0: nákvæmlega. Þannig að, sko, en þetta er sami hópur sko Trump sko, vann nákvæmlega. Á 2016 nákvæmlega. Sem að deplorable sem svo Hillary kallaði þá
3: þannig... sem var nú eiginlega deplorable
0: fyrir hana þannig að hérna Já, ég sko, það sem að mér finnst að vera áhugavert er til dæmis sko, ég ekki að bera blakka af Le Pen, en ef hún vinnur verður hún, sko, fer hún með lón í leiðina ef hún vinnur já, á fórsöldu kostningarnar á næsta ári fer hún hérna, með lón í leiðina eða verður hún eitthvað sko, eitthvað hérna eitthvað allt annað, því að sko það er auðvelt að sitja í stjórnarandstöðu og vera alltaf reiðiflokkurinn að hérna hrópa og við höfum kannski nærtækt dæmi hérna flokk sem að sko var reiður í minnihluta og hérna síðan er komin í meirihluta og þarf þá að taka ábyrgð á aðgerðum sínum og þá fjarar undan honum mjög rætt þannig að hérna annarkvort fjarar undan honum eða þá við komandi verður aðeins ábyrgari og hérna og tala með öruvísi hætti eins og með Meloni gerði ég veit ekki hvað gerist ef að Marine Le Pen verður sigrar það eru meiri áttar áfall fyrir Evrópusambandi það eru þið hérna og bara á Evrópusamstarfið í raun og veru en hérna verður hún sko fransk útgáfa á AFD þú veist
3: þetta er mjög góðar spurningar og ég er ekki heldur neitt vissum svarið sko hins vegar sko ef að við erum nú hér í hérna hérna dökka inn í dökku sviðismynd ef að Le Pen vinnur og hún fer á með lón í línuna þá var nú ekki víst að það þurfi að hafa að Evrópusambandi þurfi endilega að hafa mjög miklar áhyggjur því að Meloni hefur nú bara rekist príðilega í Evrópusambandi þá hún hafa sínum tíma við sko viljað að hérna Ítalía gengi úr ESB og í rauninni eftir Brexit það var allir eða minnst hvort þeir sem ég man eftir populistaflokkarnir í Vestur-Evrópu sem að töluðu fyrir því að þeirra lönd gengu úr ESB þeir hafa skipt stefnu og segja núna í staðin við eigum að vera í ESB við þurfum bara að beita okkur innan ESB til að reyna að breyta bandaræðin en ef að hún hins vegar tæki upp AFD stefnu og væri forseti Frakklands að þá væri ekki bara Evrópusambandið heldur Evrópa og lýðræðið í Vestur-Evrópu í verulegum háska
0: Já, ég hef samt sko, það kæmi manni mjög óvart að frönsk líðræðis hefð myndi leggjast af bara við það að Marine Le Pen yrði kosin fórseti
3: Já, frakkarnir er það mér nú kennt á fyrsta ári stjórnmálfræði hjá ónefndum prófessor að frakkar skiptum stjórnkerfi eins og aðrar þjóðir skipt um ríkistjórnir og það eru líka mjög rík byltingar hefði í Frakklandi
0: það eru prófessorar endur tekið síðan við aðra nemendur
3: en hins vegar verði ég nú að því ég nú svo mikil pollíðan alltaf að, að taka undir fróm og óskir þínar að ef að lúf pennverði kvorsin þá mun hún fara á melón í línuna
0: já, ég, eins og segi, ég bara, þú veist maður vonar auðvitað
2: þó að það hef ekki gerst á Ítalíu, þá gerist það hérna, gerist þetta með í Finnlandi að þegar populistaflokkur fór í stjórn og þá tapaði fylgi og þá var það líka til sko róttakari flokkur til hliðar þegar að fara asir að reyna að ná inn á miðjuna til þess að stækka, þá verður til flokkur hægra megin við það.
0: Leiðan komst inn í sveitastjórnir og þurfti að fara sína ábyrð, þá sprakk blæðran, sko.
2: Þannig að
3: fór
2: loftið úr henni,
3: sko. Þetta gerðist líka núna bara á dögunni eða fyrir fáunum mánuðum, sko, með varðandi reform í Bretlandi.
0: Já, já.
3: Og reform er náttúrulega mjög áhugaverður, hann fór upp fyrir 30% í skoðanakönnunum.
0: Já, já.
3: Nú hann kominn við í ríflega 20% minni heldur
0: verkefnum. En þeir unnu líka sko stóra sigri í sveitarstjórnarkosningum í fyrra og þurftu að taka við völdum sem staðar og sína ábyrð og þá allt í innu og svo kom bara í þeir þá í ljós líka þarna voru sko menn sem höfðu ratað á lista sem að voru kannski með dóma á bækinu og hitt og þetta og alls konar vesen sem enginn hafði fyrir því að rannsaka.
3: Sko. Það náttúrulega kosturinn við það þegar að andlýðræðislegir populistaflokkar komast til valda að þá fá kjósundur að sjá hvernig þeir líta út þegar þeir eru við stjórn.
0: Það stundum dýrt.
2: En reform í Bretlandi passa sig á minnlægsbergi á Trump, þó þess við erum að fara eftir leikjabókinans. En það svolítið öðruvísi með AFD sem er bara stolt og ánætt við þessi tengs.
3: Já, já.
0: Já.
2: Þannig að það svolítið munur á því og þau vinna hennan góða sigur. Þannig að áhrifin sem að menn voru að spá í fljótlega eftir að Trump var kosin að hérna, hann hefði áhrif á kostingarnar í Kanada og Ástralíu og fleiri stöðum. Mm-hmm. Það er eins og þetta sé, en þetta er ekki fyrstu kostingar sem við sjáum, að Trump er eiginlega að vinna. Hann Orbán tapaði.
0: Já, já. En hann er samt vinsælli í Austur-Evrópu, heldur en Vestur-Evrópu.
3: Já.
0: Umtalsvert.
3: Já. Og með þetta er náttúrulega gamla Austur-Þýskaland. Engin ástæða til að gleyma því.
0: Nei, nei, þannig að þetta verður hérna, já, en, já. En máli er, sko, þú veist, stjórnmálamenn og hérna verða samt sem aður einhvern veginn að svara í Evrópu, verða að svara óunægju kjósenda, þetta er ekki einhver tómarúmi, þetta er ekki bara, þú veist, þetta er ekki flokkarnir, AFD fær fylgi vegna þess að kjósendahópar eru óanæðir, þeir eru óanæðir með kjörsýn, þeir eru óanæðir með áhrif sína á stjórnlíf.
2: Gömlu flokkarnir og valdastettin þjónar bara hérna auðvaldinu, það er bráðanrik. Þessum með fólk snóðanett.
0: Já, ég held að þetta sé ekki alveg svona einfalt, en hérna, en þú ert með þína kenningar og hérna, og þú veist, og aðrir hafa aðra kenningar.
2: Það hefur verið brotið niður, sko, velferðarkerfið í þessu löndum með því að lækka skatta á fyrirtæki og fjármagn.
3: Já,
2: og það var síðan innlust niðurskurður þannig að fólki lifir inn í samfélagum
0: og það þjónar mér alltaf það er samt ekki hægt að segja að Þýskaland sé gósenland kapitalismann sko. Það er mjög erfitt að reka þar fyrirtæki og segja fólki og hérna og svona og fyrirtæki raun og veru flýja þaðan vegna þess að þeim finnst erfitt að starfa innan þessa stífa vinnumódels sem er í Þýskalandi.
3: Ef við komum aftur að sko, þessum sterku tilhengum undanfarin ára að stjórnarflokkar almennt tapi kosningum þá gerist það bæði í löndum þar sem að er öflugt velferðarkerfi og í löndum þar sem er ekki eins öflugt velferðarkerfi og kannski óþægilegasta spurningin er svo hvort að núna þegar að tíminn líður svo hratt að kjósendur hafi tilneyingu til þess að vera of heimtufrekir gagnvart stjórnvöldum þar að segja þeir séð að gera kröfur um sífellt betri lífskjör sem að stjórnvöldin geta í rauninni ekki komið á mótsvið og þá fellaði bara hverja stjórnina á fætur annar við alveg sama hvort að það er hægri stjórn eða vinstri stjórn en það er auðvitað mjög mikilvægt sem að Friðjón nefndi að hérna að sko populistarnir þeirra jarðvegur er ekki síst fólk sem að stendur til tölu illa og þannig að mikill ójöfnuður getur ítt undir populisman og þar er hópur þó ég sé að tala
2: það bara fólk sem er lært að stjórnvöld ekki að þjóna okkur það bara fólkið í riðbeltunum í Englandi eða austur Þýskalandi eða riðbeltunum í Frakklandi sem kemur bara með menntaða niðurstöðu stjórnastefnan undanfari 30-40 ár hefur ekki hjálpað okkur ekki minni fjölskyldur
0: og það kaust Boris Johnson
2: þá kemur það hérna frekar kísi ruglukollaldur en lygara
3: ég Boris hafði nú lofað sko stórfældum kratisma í rauðabeltinu
2: já af stjórnvöldum undanfarna ára tíu.
3: Já, en þegar þú skoðar þetta Smári, þá verðum við líka hafa í huga hvað þessi hópur sem að raunverulega hefur það skýtt og hefur fullkomnar efnislegar ástæður til þess að vera óánægður með að stjórnvöld skaffiði
2: ekki nógu góð kjör.
3: Hvað hann stór?
2: Nóg til þess að verða tipping point í hérna sem verið hérna eins og í kjördæmunum í Bandaríkjunum.
3: Það getur verið það, en hins vegar óánægjan, sjáum við óánægjuna líka, mjög ríka meðal kjósenda sem að ekki eru í þessum hópum sem að koma verst út úr samfélaginu og við sjáum það til dæmis á fylgi krataflokkana til dæmis bæði hér og í nágrannalöndunum að þeir hafa breyst frá því að vera flokkar sem að höfðu yfirgnæfandi fylgi hjá verklýstjættinni yfir í það að vera sterkastir núna hjá menntamönnum
0: þannig að og ofinberum starfsmönnum
3: Já, ofinberum starfsmönnum líka
2: Þannig að þetta að ef þú skoðar hérna fylgið við Trump að þá var Trump með sáralítið fylgi til dæmis í New York AFD er með sáralítið fylgi í Hamburg þess að finnst mér oft skrítið þegar menn er að reyna að flytja þessa riðbeltis pólitík til Íslands að það er ekki riðbelti á Íslandi Þannig að við erum miklu líkari í pólitík Hamborgar, London og New York þar sem að reform AFD og Trump njóta í leinskis fylgis.
0: Ég sko... Trump nýtir samt sem að heilmikis fylgis í New York ríki. Þegar leiðu að koma út fyrir borgina, þá nýtur hann bara heilmikis fylgis og reyflökunar almennt. Þannig að hérna og þeir hafa mjög sterka stöðu á fylkistinginu eða ríkistinginu í New York ríki. Þannig að sko þetta er rural urban líka. Þetta er hérna og þetta er verslun og þjónusta og framleiðsla
2: og svo. Þar sérðu ekki sveifluna að hérna ástæða fyrir hérna góðu gengi Trumps hafi verið að lágstéttir snerist með honum. Það sérðu bara að þú þarft að fara inn í djúp riðbelti til þess að finna þá.
0: Já.
2: Það hefur aldrei gerst í New York sko. Og það ekki gerast í Hamborg og það ekki gerast í London.
0: Nei, það er alveg rétt. Það gerist ekki í sko, það gerist ekki í stóru borgunum, það sem að sko
2: lágstéttin er... Það eru bara klassískir íhaldsmenn sem eru að styðja þetta sko. Eða bara rasistar.
0: Og fólk sem að sko, þetta er svona hinn hvíta lægri millistétt og lágstétt sem að er með lágt menntunastig, kaus demokrata út af því að þau voru í verkalýshreyfingum, í kolanámunum og í bílaversmiðunum og stálversmiðunum í Pennsylvania og Detroit og svo framvegis. Og sem að sko demokrátar gengu að vísu
2: Já, það vantum kannski nú að tala sko 30 aftur í tíman sko.
0: Já, ég meina þeir gengu að vísu alveg þangað til 2016 lærðu það síðan the hard way að hérna þeir gátu ekki að gengja þessu fólki vísu
3: Þannig eru demokrátnir í raunni í svöðum og klemmu og kratarnir í vestur Evrópu og í nýlegri bók sem að hann skrifaði nú meðal annars eða yttirði hann Thomas Piketty og fjallar sem sé kosningar í einhverjum 50 lýðræðisríkjum síðan 1950 það er samanburðarannsókn á sem sé 50 sem sé fullvaldaríkjum ekki Bandaríkin og þar kemur í ljós að ef þú skoðar sko hægri og vinstri kosningum eftir tekjum að þá hefur lítil breyting orðið á því að það eru ennþá þeir tekju hæstu kjósa til hægri í miklu ríkari mæli heldur en hinir. Mm-hmm. Hins vegar ef þú skoðar menntun, já. Þá hefur þetta snúist algjörlega við. Fyrir 50 árum eða 70 árum, þá var það almenn tilhneiging að þeir sem voru með mikla menntun, þeir kjósu mun meira til hægri heldur en þeir sem voru með litla menntun. Núna það annarkvort orðin engin munur eða þar sem munur þá eru þeir sem eru með langa skólagöngu þá kjósa þeir meira til vinstri heldur en til hægri. Þannig að þetta ekki eitthvað sem hefur bara verið að gerast á Íslandi eða í Bandaríkjunum eða í Skandinavíu. Þetta almenn tilhneiging í lýðræðisríkjum í veröldinni.
0: Já, og það stemmir algjörlega við Bandaríkin og svo sko kynja, sem þetta, það sem áhugavert líka við Bandaríkin sko að kyn virðist vera risa mjög stór faktor líka að sérstaklega meðal ungs fólks að ungar konur kjósa demokrata, ungir kallar kjósa republikana í miklu meira mæli heldur en þeir gerðu kannski heldur ungt fólk gerði áður. Og það gæti verið einhver, þú veist, við getum fabulegrað einhver áhrif, þú veist, hérna Joe Rogan eða Manosphere eða eitthvað svo leið, sko, Rogan sem að reynda stundi og lísti við stuðningi við Bernie Sanders áður en að svissaði til Trump, sko, þannig að hérna, og stundum eru sko mörkin milli þessar að tvekja hópa, sko, sérstaklega í Bandaríkjunum, ekki svo skýr, að hérna, að þú getur kosið Bernie Sanders í einnum kosningum og skipt sér hann yfir í Donald Trump í næstu.
3: Já, þeir þó þeir séu með ólíka pólitík, sko, þá tala þeir svolítið á svipaðan máta.
0: Já, og svona, þau tala gegn kerfinu.
2: Tala gegn greina kerfinu, vanda með sama hætti en lausnir eru aðrar.
0: Já.
2: Og það bara eðlilegt í pólitík, sko. Ólíkir stjórnmálmenn geta greint að vandan.
0: Þegar það kemur populískur vinstrimaður í Bandaríkjunum sem hefur meiri sjarma heldur en sko hérna heldur en margir aðrir pólitíkusar, þá það held ég verði ein áhugaverðasta spurningin, sko, þú veist, Alexandria Ocasio-Cortez eða AOC, hún er sjarmerandi, en hún er enn of ung og umdeild, en hérna, en ef það kemur vinstri sinnaður, hérna, svona mandami sem að getur samt sem að búið sem fram til fórsetta vegna sangitur það ekki, sjarmerandi
2: það held ég að finnst mér hvaða merkingu varst að nota orðið umdildur var það sem að yfirleitt vinstri menn fá því að Trump, það vantar ekki hans umdildur hann fórseti
0: Þetta tala með AOC
2: Það þú sagðir að hann væri veikliki hjá henni að hann væri umdild Trump myndi örgulega að segja að það væri styrkliki sinn að vera umdildur
0: Já, ég held að frekar að segja hún umdeildari meðal demokrata en hann var svo sem umdeildu meðal republikana hann bara spilaði leikinn gríðarlega vel þegar hann var fyrst kosinn hann fekk alltaf
2: Demokratan er náttúrulega mjög klofnir og það er alls ekki víst að þeir geti svona verið heilsteypt á bak við eitthvað frambjóðanda
3: Það er gríðarlega áhugavert að sjá hvað demokratanir gera Við sjáum núna, sko, það eru eiginlega tvær línur í demokrataflokknum, annars vegar þeir sem telja hyggilegt að færa vera nálægt miðjunni og hins vegar þeir eins og Mandami og hún
0: AOC
3: sem að segja, herðu, svari við Trump að fara lengra til vinstri.
2: Eða bjóð upp og eitthvað. Ekki segja að það var allt fínt fyrir Trump.
3: Og hérna, sko, þetta er klassísk strategísk vandamál fyrir stjórnmálaflokka og venjan yfirleitt hefur það verið þannig að það hefur verið skynsamlega upp á fylgi að fara nær miðjunni. Mm-hmm. Hins vegar höfum við nokkur dæmi það að það hafa skapast þannig kringumstæður að það vænlegra til fylgis að fara annarkvort lengra til vinstri eða lengra til hægri. Og spurningin núna er kannski þannig tími eins og friðanum og kannski aðeins að hinta að svona róttækir vinstri menn og bandaríska vísu, það er að segja skandinavíski kratar, eigi séns í einhverjum kostningum. En hinga til í hérna frambúsmálum hérna demokratana, þá sýnist mér að hvoru línan hafi orðið ofan á. Það er að segja að í mörgum stöðum hafa það verið miðjumenniti sem hafa unni prófkjör og líka á mörgum stöðum hafa vinstri menninir unni
2: prófkjör. Sem er ekki dóskilalegt að bara sum svæðir þannig að, það er bjóð upp á vinstri hérna, vinnur, annars staðar er það ekki klókt.
0: Ég meina, hann hérna Elsaid hérna í hérna Michigan. Hann vann fyrst og fremst hann sko stuðningur var meðal ungs fólks í háskólabæjunum maður sá það þegar maður sko fór á henni hérna, meðan hún naut fylgis kerfisins og hérna og það munaði ofsalega litlu þannig að hérna sko mín sko tilfinningu svo að það verður mjög erfitt fyrir mjög vinstri sennan forseta frambjóðanda í Bandaríkjunum núna næst að koma fram þó að sko hérna og demokrátar eiga til að vilja spila off safe þeir fylgdu sér á bak við John Kerry hérna 2004 þeir heldur að Bandaríkin voru í stríði og þá myndu þeir tefla fram stríðshetju sem að samt sem aður hendi medaljónum hérna það gekk nú ekki sérstaklega vel hérna þannig að sko ef að þeir já, ef, sko, hvað munið þið gera? Ég, svona, mín tilfinning svo að þeir munu velja eitthvað miðjumann sem verður samt sem að frekar litlaus og þetta verður meiri slagur heldur en hérna, þarf að vera því að þeir ættu að vinna þessar næstu fórsetakosningar bara miða við hvernig, eins og ég segi, pendullin sveiflast alltaf, þetta svo mikil hringrás. Ég var, þegar ég bjó í Bandaríkjunum, þá hlustaði ég á, hérna, lobbyista republikana sem að var að hérna að halda ræðu og tala sitt starf og ég var svona hérna þetta var svona seminar sem ég fór á og hann sagði já sko forstjóri fyrirtækis sem ég að vinna fyrir hann ræður alltaf þá sem að töpuðu kosningunum hann ræður alltaf ef að demokrátar að vinna kosningar þá ræður hann republikana því hann veit að hann hérna það allir að keppast demokrátana en hann veit að republikanir koma aftur eftir 2 ára eða 4 ár þeir eru miklu ódýrari og miklu þakkláttari fyrir ráðninguna, og þannig að þeir vera hollari
3: svo kallu langtíma fjársvisting
0: í minn nákvæmlega þannig, hérna, og mér verður þetta svo áhugavert vegna þess að þeir eru því að sko, einhver sem er búin að vera þarna lengi fórstjóri risa fyrirtæki sem Bandaríkjunum er bara búin að fylgjast með þessu að sko, hringrásin er þannig að ég veit ekki hversu oft ég hef hugsað núna er bara komin eitthvað varlega meirihluti demokrata eða núna er komin eitthvað varlega meirihluti republikana næstu 12-15 árin svo bara gerist eitthvað bara lífið
2: við langar að koma einu að í viðbót hérna, Trump í stríði við Íran sem hann getur ekki unnið
0: Já.
2: Og veldur honum miklu vandræðum heima fyrir á óvinnslað stríð hvernig getur hann komið sér út úr þessari klemmu?
0: Hann bara lýsir við sigri
2: Hann bara, er búin að gera það oft.
0: Já, ég veit að hann bara mun hætta og lýsi við sigri.
2: Hann er búin að gera það oft.
0: Já.
2: Og Hexet er búin að gera það sko 14 sinnum.
0: En það bara, þú veist, á einhverjum tímapunkti segir nú komið nóg, við höfum munnið.
3: Hvenær ætlar hann að lýsi við sigri? Áttar þið á því?
0: Fyrir kosningar, hann verður að kera fyrir kosningar.
2: En hann lýsir því yfir en á Hormundsund verður jaft lokað.
0: Já.
3: Hann er ekki búin að skýra það Trumpsund.
0: Já, en ég meina þá sko, hérna, hann mun reyna sem ég hérna Hormusund, ég var næstu búin að segja Trumpsund. svona, sko, ég lærði hjá honum, þannig að ég bara tek allt sem hann segir. og hérna, nei, hann, sko, skynsama leiðin væri að reyna að semja hérna, Hormusund, þannig að hérna, að olían flæðir, daginn sem að sko menn trúa því að sé koma einhver varanlegri friður þá munu menn hérna þá munu markaði taka við sér og hérna og olían lækka þannig að hann ég, það er þú veist hann á svo mikið undir því að gera þetta kannski svona allavega 2 vikum fyrir kjördag eins og hann segir sálfur, ég meina það eru 2 vikunar sem skipta máli hann þarf að gera þetta svona 4 vikum fyrir kjördag myndi
3: ég
0: halda
3: ég sá nú reyndar mjög morgun líka að það var haft þessi Zelenski að það væri einhver von til þessar rússarnir væri að færa sig í áttina því að semja
0: Já.
3: Og ef að það er því raunin sko, og það er eftir þess að feð bandaríkjumannana til Rússlands
0: ég maður sé að hérna þegar fór til
2: nei þeir fóru núna
0: já, ná, aðrir
2: já, tengdasonurinn og
3: en hérna þá sem sé og þá var skýringin svo sko að Pútín vildi ekki lenda í hérna óvináttu við Trump ef að það gerðist og Trump gæti þakka sér með einhverjum mæti enn eitt stórsigur nú síðu utanríkismála að þá gæti það náttúrulega styrkt líka
0: Já, en það skiptir ekki máli fyrir budduna hjá Bandaríkjunum. Það er það sem skiptir öllu máli.
3: Það er alveg rétt.
2: En það sem hann að reyna að semja milli Rússa og Úkraínu, mann bara eitthvað þvæla, sem að maður ekki bara yfir ómúr að það gangi fram. Því að kröfur beggja aðila eru svo stjartfræðilega langt frá hvort öðrum að þetta bara
3: máli.
2: Hann bjó til eitthvað friðarsamning í Gaza sem bara þvæla.
0: Kenningin var sú þegar hann hérna CIA yfirmaðurinn fór að það væru engir sko í kringum Putin sem að þyrði að segja honum satt og hann myndi trúa einhverju frá Trump en hann trúir einhverju sem í kringum hann vegna þess að hann bara einangraður og það þorir enginn að segja neitt við hann sko vegna þess að það svona eðli þeirra svona harðstjóra að þeir enda með eingöngu jámenn í kringum sig og þar, í þeim, þar er liggur þeirra fall falið sko á endanum
2: Já, við erum Trump jaft og Putin
3: Já, og ég verð nú eiginlega að segja að jafnvel þó að menn séu óforbetranlegar polljönur eins og ég að þá hvarla nú að menni að manni ofur lítil svart síni þegar við erum hér að tala Trump Putin og AFD
0: Já, já
3: En bráðum kemur betri tíð með blóm í haga
2: segir Friðjón, hann segir það sé sveifla
3: Já, þetta, það náttúrulega alveg rétt hjá honum að við það mjög eitt af því sem algengast í pólitíku sveifla við höfum náttúrulega undantekningar eins og til dæmis áratuga kratastjórnir í Skandinavíu í Noregi og Svíþjóð sérstaklega það algjör undantekning
0: og það fyrir bín núna
3: ég meina það brotnaði upp svona milli 1980 og 90 og síðan hafa bara hægri og vinstri stjórnir skipst á þar eins og náttúrulega lang algengast í lýðræðisríkjum
2: Herðu Ólafur Friðjón, takk fyrir að koma enga að ræða út frá Trump En við höldum við náfræðu rauðaborðurinn að skilja heiminn. Næsti kaflir eftir augnablik.
1: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Já, komið sæl. Umræðin heldur áfram hérna á samstöðinni. Til mín komið Sigurjón Þórðarson sem formað fjárlaganefndar Alþingis. Vertu velkominn.
6: Takk hérlega.
5: Flokki fólksins. Mm-hmm. Fjárlaga frumvarpi hefur lagt fram.
6: Ertu sáttur? Það hefur lagt fram á fimmtæðin.
5: Já, það hefur verið lagt fram, sagði.
6: Já, kynnt.
5: Og hérna, þú ert aðeins sáttu við það?
6: Jú, það bara mjög jákvætt og margi góði punktar sem við í flokki fólksins hérna sjáum. Sjáum það er aukið framlag til lífeyrisþega, það eru ekki á aldraðar sem er
5: svona
6: bein afleiðing af þá lögum sem sett voru að kjör þessar hópa myndi fylgja launavísitölu og við erum strax að sjá þá árangur af því núna þannig að við sjáum hækkun upp á 7,3% Við sjáum aukin framlög í hérna hjúkrunarheimilin og þannig að það margt jákvætt í þessu frumvarpi. Já. En auðvitað þetta svona, þetta samsteppustjórn og við erum önnur markmið. Við erum að líka ná hérna endur saman í ríkisfjármálum og það kenning upp það að þá munum vexti fara niður og hlutir fara á rétta leið hvað var það verðbólg og aðra þætti sem að hefur þá snertir þá alla aðra þætti í þjóðlífinu.
5: Finnst þér sem sagt, sko þú segir þetta, þú byrjar að telja upp eitthvað sem að ykkar fingraförur alveg á, það er svo svona ykkar vilji varð ofan á en er þá eitthvað þarna sem að þú er alls ekki vilja
6: nei, sko ég get alveg sagt hvað ég hefði viljað frekar en þetta bara gott stjórnarsamstarf við höfum okkar áhrif og ekki bara eins og við segjum í það ná fram hérna bættum kjörum fyrir þá hópa sem við berjumst fyrir þá aldra og öryrkja og þá sem standa höllum fæti í samfélaginu heldur erum við líka ná samtalum hluti það hvernig við getum þá fengið fleiri krónur inn í þjóðfélagið og meðal annars hvað varðar fiskuöldina að það er auðvitað furðulegt að við séum hér með stóran hluta afla heimildum sem eru ekki nýttar nema í eitthvað brask. Ég hef farið yfir það að það er ekki nema á síðast ári var ekki nema helmingur af ufsanum veittur hitt fór í einhverja tegunda tilfæðslur og eitthvað brask sem að engin skilur og það þarf auðvitað að vera þannig að ef einhver veiður ekki veiðheimildinar að þá verður bara frí veið á næsta fiskveðari.
5: Já,
6: það er það þannig. Já. Ég meina þetta er bara, það getur ekki verið að menn séu hérna ár eftir ár bara veiðum helmingina ufsaheimildum.
5: Nei.
6: Og einhverja aðrið sem að þurfa að þá að leigja þetta eða jafnvel þetta er ekki veitt sem er kannski það vesti í þessu.
5: Já.
6: Svo hefur þetta orðið til þess að hérna að þegar með einhverju tegundatilfæslum og einhverju þá er jafnvel komnar tvöfalt meiri veiði heldur en hérna umdeild ráðgjöf segir til um.
5: Já,
6: eins og í sandkóla, það er bara að veitt tvöfalt meira heldur en veiðir ákjöf hafra og sagði til um. Þannig að við sjáum það að það er tækifæri í að hérna fá fleiri krónur líka með réttri verðlagningu og þetta vonast við til þess að síðist einn svona með tíð og tíma og ég heyri það að það er aukinn skilningu fyrir þessu innan hinna stjórnarflokkar að fara yfir þessa mál.
5: Já, þessu tegunda tilfæðsir.
6: Já, líka verðlagningun á fiskinu, menn það er ekki bara ég sem að ræða það, nei, það sé eitthvað undarlegt varandi loðnuna og hún sé allt í einu, ef hún seldi í færu, þá fá við margfalt meira fyrir hana, heldur hún ef hún seldi á austurunum.
5: Já.
6: Þannig að það er margt svona og ég tel líka að við þurfum að fara yfir það að menn sé ekki að flytja út fisk óunnin í einhverjum gámum, í körum, heldur að þessi hérna, verðmæta auðlind að við förum vel með hana, merkjum hana og reynum að vinna annars sem mest hér heima og búa til aukin arð fyrir þjóðina.
5: Já, heyrðu, en að
6: frumvarpinu?
5: Já, svo stutt í gamlótt að ræðum um auðlindamálin, en sko, það sem
6: það tengist svo sem, það tengist rækilega.
5: Já, heldur betur, en sko, það til dæmis, það sem ég tek eftir til dæmis, að það er ekki verið að hækka fjármagnstekjuskattinn.
6: Nei.
5: En á sama tíma farið þið í nokkuð sem að fyrri ríkisstjórn gerir svolítið líka það var þetta að þessar krónutöluhækkanir það eru sem sagt gjaldahækkanir sem að hérna
6: koma lífsmengi nýra hóti eða kílómetragjaldi mér ekki
5: já til dæmis og bara koma gjöld að allir borgi sömu krónutöluna sama sem sagt burt sér frá fjára og efnahag og það ekki gott fyrir þá sem að verst standa bara til dæmis er kona búin að hafa samband við mig sem að hægt að gera stáfjöndi hér að samstöðinni af því að bara komugjöldu til sjúkraþjálfarans hækkuðu urðu þannig
6: að, krónur,
5: já, hún urðu að, já, hún varð að skera niður einhver staðar og þetta var eina svona umfram bara lífsnauðsyn sem hún hafi þarna kemur sko þetta er mismunun já það ekki
6: ég er almennt ekki fylgjandi þess konar skattahækunum það er bara mín afstaða en auðvitað eru hérna eru við líka að reyna að láta endan á saman en það getur líka verið ákveðin svona ákveðin sjónarmið sem menn er að mæta með krónutöluhækkunum að einhverju marki
5: já
6: en alla jafna að þá er það mín pólitíska sýn að þetta sé ekki leiðin sem við eigum að horfa fyrst til heldur frekar að hérna að menn séu að greiða hlutina í gegnum skattana og þá hlutfastlega meira eftir því sem menn hafa meira
5: já, og þá til
6: það er mín pólitíska sýn sko.
5: Og þá til þess með fjármagnstekju skatti eignaskatti ofur eignaskatti
6: það er ég held að við þurfum að fara ýmsa leiði núna til að gera samfélagið réttláttara og það er meðal annars að horfa til þessara þátta en það eru aðri þættir sem að þarf að horfa einnig til það er samkennissjónamein sjáum það eru fasteignafélög búin að ná hér tökum á talsunum hluta á fasteignunum og þá ekki bara við íbúður heldur einnig við fyrirtæki og eru jafnvel komið með markaðsáðandi stöðu þetta skiptir máli og við höfum verið að horfa til þess að styrkja hlutleigenda og menn tala alltaf íbúðir en það á ekki síður við jafnvel fyrirtæki.
5: Aha.
6: Að fyrirtæki sem eru á í Glerártorgi eru þar að það þarf að vera einhver umgjörð það að leigu salinn hafi ekki eitthvað ægivald hvað varðar þáttöku í kostnaði uppsögn og annað að þurfa að vera málefnileg sjónarmið þar á baki og í Svíþjóð og gott ef ekki í Danmörku líka að þá eru reglur sem ná utan þessa þætti og horfum til þess að það, hér eru fastanafélög jafnvel að saminast í kvosinni það að fara að skipulegja að koma eitthvað nýtt orð þróun á kvosinni og ég held að og ég samfærum það að Reykjavíkuborg þurfi að orða til þessa þátt að líka það það hver verður þá samningstað fyrirtækjana sem fara inn í þessa þróun
5: Já, sko við erum að gæla við þá að Stefán Vagn Stefánsson framsóknarflokki og annar varaformaður fjárlaganefndar skili sér hús við hérna ég var búinn að boða hann og hafa búið að kynna hann hérna fyrr í þættinum en
6: þú verður bara að taka að þeir að vera framsóknarmaðurinn
5: já það get allir verið sagt nei ég þá alltaf ég svona að vera þetta sem ég finnst hérna skili ekki akkurat akkur ekki svona að þeir sem mest hafa borgi ekki meira eins og til dæs með fjárlaganefndar

0: það við getum líka farið aðra leið sem ég held að við eigum ekki síður að horfa til. Við eigum það fyrirtæki sem að heiti Landsbankinn sem í eigu þjóðarinnar.
1: Já.
0: Og menn eru, almenningur að greiða hérna gríðarlega háa bæði kostnað, bankakostnað og síðan mikinn vaxtamun og innlánum útlánum. Og það eitt sem að við getum gert og stjórnmálin í landinu þurfa að ræða.
1: Já.
0: Viljum við að Landsbankinn verði leiðandi banki og við getum nefnt að samfélagsbanka sem að reynir að minka þennan kostnað en þá þurfum við og stjórnmálamennir, ríkisstjórnin hverjum tíma að vera tilbúin að setja þessu fyrirtæki eigendastefnu og mér finnst það koma til greina að vegna þess að
1: en hefur rætt að innan
0: ég er ekki ríkisstjórnin ég hef rætt þetta og menn hafa mismunandi sín í þessu, ég meina það ólíki flokkar við eigum hérna í góðu samstarfi og ég tel að okkar hópar og okkar baróttumál hafi notið þess og ég vona svo sannlega að þeir sjáu einni eitthvað jákvætt í að vera með okkur í þessu samtali, en ég til dæmis ekki hrifin af því sem að ég stefna sumur að flokka, ætla að selja Landsbankan
1: Já.
0: Og ég tel að það sé mikið óráð miða við þá stöðu sem upp það ofur hagnað bankana það væri frekar að nota þetta eignarhald til að koma á einhverju umhverju sem nær því sem gerist í nágrannalöndunum
1: Já, það sko, við erum að horfa fram á það að fyrsta framsögnum hann ekki komin að þá ætla ég bara að vera ég þá erum við að horfa fram á það að sko leigu félög eru að skila alveg ótrúlegum hagnaði alveg ótrúlegum hagnaði og
0: jafnvel skuldsett svona það sem maður segir í gegnum ellend félög þannig að maður kannski sér ekki alveg allan hagnaðin
1: Nei. En það var að spurningin hvort að leigu bremsur
0: Já, ég sko, við höfum lagt til hérna á síðasta þingi,
1: Já.
0: Þá kom frumvarðum að tryggja hér stöðu leigenda og það mætti gríðalegri mótspinnu og maður eiginlega botnaði ekki í því, það var það að frumvarði lögin sem voru samþýtt gengu út á það að leið og fólk væri hérna farið inn í íbúðuna og búið að borga fyrstu greiðsluna að þá væri ekki heimilt að hækka leiguna bara samdægus. Það komið svona ákveðin stopp í þetta og við höfum líka verið að reyna að breyta hérna fasteignamarkaðanum að fjölga hér íbúðu sem að eru undir annari stjórn þannig að það sé ekki hagnaðardrifin heldur samfélagsleg sjónamið til þess að koma þessu ægi valdi félagana sem ég segi hafa misnotað og þurfa að setja umgjörðum og ég maður skilur ekki að flokka sem að höfða eða ætla að höfða til almennings skuli taka þessu svona illa því að ef þeir sem að fylgjast með þinginu þegar við í flokki fólksins vorum að leggja þetta áherslu á að ná þessu máli gegn að það mætti gríðalegra anstuðs að sér hagsmuna hérna aflana sem að eru bara að sinna hér eða ekki að huga hagsmunum almennings því að þetta er ekkit venjuleg fjárfesting þetta er ekki eins og að gullmóla heldur er þetta heimili fólk sem er að ræðum og ekki hægt að hafa þau bara á einhverju uppboði frá mánuði til mánar og þetta breyta leigunni þannig laga, því meina við þetta kemur þá bara niður og annars staðar í samfélaginu.
1: Já. Ég er búin að vera aðeins í hérna samskiptum við Stefán Vagn.
0: Já, hann er á leiðinni.
1: Hann er á leiðinni.
0: Já, er gott.
1: Já, en sko það sem að ríkisstjórnin boðaði í efnahagsmálum hafa nú ekki gengið eftir það er hérna, hér erum við bara ekki góður í stöðu en á þegar við tókum við þá var allt annað hljóði í skróknum
0: Þú segir það
1: Já, ég segir það
0: Það ætluðu við að ná hér vöxtunum hraðar niður
1: Já
0: Og ég er
1: sem er stóra málið í svo allir
0: sem er stórt mál Já. Og auðvitað nærmar ekki öllum sínu sjónamið fram en ég hefði viljað að það hefði verið tekið og sett ákveðin lög bara á Seðlabankan það er því þarna að þessi stefna sem er búið að reyna núna í hávasta stefna að hún er ekki að gera sig og ég er talsmaður þess aðrir eru alveg í kennslubókinni og telja það að

0: hann þurfa að vera svo mikið sjálfstæð í Seðlabankanum að hann megi reyna þess að háu vexti sem eru langt umfram verðbreytingar að út í eitt og ég vil þá spyrja, hvað markmiðið með þessu ef að hér eru 8% vextir og 5% verðbólga, þetta er mjög óeðlert ástand og hverju ætla hann að ná fram, ég get ekki séð annað en að þessir háu vextir séu jafnvel farnir að býta í skottið á sér og íti frekar undir ójafnvægi heldur en hitt því að það hefur haft verulega áhrif.
1: Já, hvað ætlar að gera? Það ætlar að svipta Seðlabankann sjálfstæði sínu?
0: Svipta hann sjálfstæði sínu, ég bara seta það hann verða að horfa til annara þátta heldur en að ná verðbólgunir í 2,5% og mér finnst það skipta máli ég menn verða að horfa á raunveruleikan ef hlutin ekki að ganga upp að þá verða menn að tala upp átt það Og þetta sé ekki alveg heilu kú sem eigi baula út í eitt og engi hreyfi við því þegar hlutin ekki að ganga upp.
1: Nei, en þetta svona, ég hef ekki heyrt þetta áður.
0: Nei, þetta mín sín á hlutinu.
1: Já, að það þurfi sérst, ekki að vera þessi þrýstingur að vera bókunni niður og þá með þessum
0: aflega. Ég ætla að horfa það, ef að þú ert að reka fyrirtæki og færð 13-14% vexti til að kaupa einn lager og annað. Þá mun það ekki, þá voru þetta aukin kostnaður sem þú hlýtur að þurfa að fá einhver stað tilbaka og það gerist ekki nema þá við gegnum verðlagið. Þannig að ég get ekki séð það að þegar að menn hækka hér bæði byggingakostnað það mikið þegar það vantar húsnæði að það sé eitthvað til að koma á móts við húsbyggingar og minnka þrýstingin á húsnæðismarkaðin.
1: En eru þetta ekki olía á verðbólgöldin?
0: Ég var að segja að svo var ekki.
1: Já, hvernig
0: þá? Af því að þegar þú eigur hér kostnað fyrirtækja,
1: já.
0: Að þá hlýtur sá kostnaður að það eru að fara út í verðlagið.
1: Já, hitt.
0: Og hitt og hérna, mér finnst, ef ég horfði bara á þetta út frá hérna minni sín í þessu og flokki fólksins, ef að það vandamálið að það sé hér of mikið peningamagn í umferð og það sé orsök verðbólgunar, en eins og staðan núna, nú verð hækkan að koma yfir utan heimi olían og annað sem að hækka þannig að það fara að hækka vexti hér innanlands til að þrýsta niður kostnaði sem kemur út úr heimi mér finnst það ekki vera vitið því Þannig að ég held að það sé alveg augljóst að menn þurfum við þá að skoða aðra leiðir heldur en akkurat þetta.
1: Og hvernig þá? Bindiskyldu dugar hún einu sér eða
0: hvað þarf það? Það fleiri leiðir til að nefna, til að hérna, ef að vandamálið eru of mikið peningamagn í umferð, nú ég líffræðingur, en ég horfi á hlutina bara kalt, þá er alveg augljóst að það ekki hægt að taka bara peningana frá það eins og skulda.
1: Nei.
0: Heldur verða að vera eitthvað jafnvægi í þessu og þá finnst mér eðlera að koma þá bara með skattahækkanir sem lenda jafnt á öllum en menn eru sammála það að það sé of mikið peningamagn í umferð það mín sín á hlutina
1: bitna jafnt á öllum
0: já það gerir það en þetta, þessir hérna þessir háu vextir eru bara að flytja peningana frá þá sérstaklega yngri kynslóðunum og yfir í fjármagnseigendur. Þetta er orðið og mikið og langan tíma og menn verður að horfa það að þetta ekki að ganga upp.
1: Já, sko.
0: Þetta ekki flókið?
1: Já. En sko, nú framundan að það þarf að þín bíður og þinja nefndar mikil vinna, það ekki?
0: Þetta bara eins og vinna svo krönnur.
1: Já, eða sko nefndin, sko, þetta kannski svo nefnd sem að vinni mest á haustin, mest alltaf nefnda.
0: Já, það er samt sem áður, þá tel ég að nefndin hafi unni mjög gott starf líka á vorþinginu og það skiptir ekki síðu miklu máli, það er að fara yfir framkvæmt fjárlagana, þannig að þeir sem að eru með fjármagnu og eru að vinna með það, að þeir komi og sagt, já, hvernig gekk? Hvað varðum þessa miljardar sem að voru settir í landspítalan er landspítalan að klárast hversu að ganga plönin ekki upp og allir þessi þætti sem að skipta verulega miklu máli það er að fá aðhaldið af því að við erum hér gæslumenn almennings þetta er fé sem almenningur hefur lagt í líðar í okkar hendur til þess að reka hér sameiginlega verkefni og við þurfum að vera með hæfilegt aðhald en ekki aðeins að gera hér fjármála áætlanir og setja hér fjárlög taka við þessu frumvarpi og vinna með það heldur ekki síður að ganga skuggum það hvernig hlutinir hafa gengið fyrir sig
1: Já En þessi harða gagnrýni sem það við fengið að þetta sko bara stjórnar ástækanir gagnrýni bara mjög hart fyrir þetta frumvarp
0: Já
1: Er það ekki?
0: Mér finnst hún ekki mjög hörð þessi gagnrýni
1: Ég hefur lítið fyrir hana kannski
0: það sko hörð gagnrýni að menn nota stór orð til dæmis einna krónur hækkun á kílómetragjaldinu og það eru þá stjórnmálamenn sem að voru áður við stjórnvölin og sönguðu hér skuldum að ríkisjóði og stiftu ríkisjóði í skuldir og nú verið að ná þessu saman og auðvitað það erfitt fyrir einhverjir þurfa að þarf að skera niður og menn þurfa að hagraða og allt það og síðan koma þeir sem að steiftu hér allir skuldir og gaggrína jafnvel aðgerða eins og að hækka kílómetra kjaldum 1,1 krónu
1: Já.
0: Ef við hefum tekið þá hinn þáttin í þessu
1: Já.
0: Og ekki verið með kílómetra kjaldið að þá væri bensín lítirinn 95 krón dýrar en núna
1: já, já, já.
0: Þannig að ég, Ekkur, þetta er auðvitað hef maður skilning á því að hérna
1: Þetta kemur svo misjálflega niður á fólki í þínu kjördæmi þar fólk ofta kæra lengri vegalendir heldur en við hérna
0: Jó, en það hefði orðið dýrara með óbreyttu kerfi til yfir á og já, það líka þannig að í norðustu kjördæminu Þá, aðeins ég veit það, þá gæti ég trúa því að ökutæki með jarðarnaelsneti, þegar séu stærri hluti heldur en til dæmis hér. En þetta er þannig að 95 kallinn, eins og staðan er núna, að hann er síðar í kostur heldur en að hækka um 1,1 krónu. Og þessi hækkun er búin að við liggja fyrir alveg frá því að fjármála áallu lá fyrir í mars.
1: Að búa þetta.
0: Já. Og það var líka búa það hennan baðskatt og alltaf. Þetta hefur maður skilning af því að þeir sem er að reka baðlón að þeim ói við hækkuninni eða þannig að þeir svo ívilun sem þeir hafa haft sér tekin af þeim. En þannig er þetta. En það er búið að kynna þetta frá í mars, þannig að menn tala þetta eins og þetta þessu hafi verið skellt á að þá er það ekki svo.
1: En þið, sko, eins og ég nefndi á það, sko, þið náttúrulega liggið ákjöldlega vil við höggi.
0: Nei, mér finnst það bara ekki.
1: Hvað er sleggjan og hvað er
0: já, að segja? Jú, ef þú lítur á það. Það er auðvitað tel ég vera að það er viðkvæmt að þessi háu vextir Þessna hefði ég talið að menna hefði átt að taka betri umræð og ég vil opera umræð þessa vaxtastefnu Seðlabankans.
1: Já.
0: Og sem betur fer var núna þá bárust á fréttir við síðustu vaxtahækkun að menn voru ekki alveg einhuga þessa hækkun. Það þó komnar hérna raddir inn í peningastefnu nefndina sem eru gaggrínar og eru farnar að horfa það að hérna þessi hækkun út í eitt að hvað er markmiði hverju allmenn ætla að ná fram eru menn hér bara að veifa einhverju vaxtahækkun til þess að þrýsta á verkalýðshreyfinguna að því hvað það því að stundum hefur mann fundist Seðlabankastjóri hér ræða þannig eða vera að lesa yfir aðlu vinnumarkaðarinn sko, pistilinn en síðan eru ýmsir aðrir sem að kannski eru hér að stjórna og eru að hækka vöruverð sem að fá styttri pistil og ég vil segja, ég hef ekki heyrt Seðlabankastjóra til dæmis lesa fast þetta félögum pistilinn hefur þú heyrt það?
1: Nei, ég lustu samt á öll
0: ég kann mjög vel við hann persónlega mín gagnrýni er á þessa stefnu sko.
1: Já, sem að sko að þeirri stöð sem eru uppi þegar ég spurði hvað er sleggjan og þá ekki þú með Seðlabankana hann kannski beri ábyrgð á
0: Já.
1: Eða hans völdum.
0: En ég tel að ég þurft að taka þessa umræðu hérna aðeins skýra. Ég hef gert það inni á nefndafundum, bæði við aðila vinnamarkaðarins, hvort að þessi vaxtastefna séu vanleg og allt það. Og við menn úr fjármálaráðuneytinu og aðra. Þetta er ekki nýtt hjá mér að ræða þessi mál.
1: Nei. Nei, nei, en stjórnmálamenn hafa svo sem ekki sagt mikið um þetta að þeir vilji sem sagt að
0: Jú, það, við höfum alveg rætt það í flokki fólksins Við höfum rætt það að Ástalóa hefur farið rækileg við það Þannig að það ekki alveg hægt að segja það
1: Ég ennþá að hugsa manni, ég held ég enda að þú byggir á Sauðárkróki
0: Nei, nú ég fluttur á Siglufjörð
1: Þannig að þú komin út úr skaffisgefnarsvæðinu
0: Ég nú aðdáttu þess allt svona
1: Já, já, já, þú erum að lífa það lengi
0: Já, það ekki þetta Það hérna margt gott í skaðafirnum og eiga þar allavega
1: náttúr. Og hvert flutturðu?
0: Ha?
1: Hvert flutturðu?
0: Aðalgötu 2, Siglufjörði.
1: Já, já, já, já. Ég að býja til, hvernig eitthvað að koma til eitthvað? Já, ágætu árgur og á erindur. Stefán Vakkja, gæmt í bæinn. Já, herru, það ekki einn leyndamál hérna. Stefán ætlar að fara hérna í hótsvæðið.
0: Ég á múnum orðið, svolítið.
1: Það ég búin að vera, reyna að vera framsóknarmaður hérna, en mér ekki tekið það svo vel, sko.
2: Það ekki gott.
1: Nei, nei, ég ekki sem þjálfur nú þú.
0: Nei. Ég nú með umsókn í gangi
1: þetta. Hljóðnum maður aðeins, þetta til, svona. Já, fínt. Það hérna, sko, þú ert aðlust gaggrinina á fjárlagafrumvarpið. Hvað það helst ef á sem að þér finnst
3: Rátt. Ég skal nú bara byrja því að ég ætla nú byrja því bara að þakka fyrir að bjóða mér hérna þegar þátt ég nú aldrei komið hér áður
1: nei,
3: það gaman að koma
1: já, ég nú búin að reyna
3: já,
1: þetta áður þá verið verið fyrir norðan
3: best að vera fyrir norðan ég reyna að vera eins mikið þar
1: já,
3: ég
1: get
3: já,
1: þú vinnur nú í
3: Reykjavík já. Herðu, sko varandi fjárlaga fyrir norðan þá það náttúrulega þannig að hérna sko maður svo sem ekki búin að fara í gegn ná að fara í gegn og það alveg eins og maður þarf og fjárlaga frumvarpi enn og þannig gagn að sko til þess að ná einhvern veginn svona heildar yfir sín yfir hvað raunverulega að gerast þá þarf maður bara að byrja á blaðsíðu eitt og lesa sig í gegnum það sko og helst við svar og ég ekki komið svo langt en það hins vegar alveg ljóst sko að það sem að ég hef áhyggjur af sko og ég hef raun og veru sko ég hef engan hitt sko, engan hagfræðing einhvern veginn sem getur hefur geta skýrt fyrir mér nákvæmlega hvernig sko þetta frumvarp á að ná hér niður vöxtum og verðbólgu í landinu sem stóra verkefni okkar allra og verkefni sem þessi ríkisstjórn var kosin til þess að leysa og við vitum hver staðan á verðbólgunum og vitum hver staðan á vöxtunum og við vitum hvað til dæmis Seðlabankinn hefur verið að segja að þessar krónutölu hækkanir sem voru þó ekki nema 3,2% í síðustu fjárlögum og skattahækkanir sem fylgdu þar hafi haft veruleg áhrif á þróun efnaðsmála hér innanlands síðasta árið og séu að einhverju leiti, ekki öllu en einhverju leiti valdur á því að við séum í þessari stöðu sem við erum í núna og nú kemur ríkisstjórn með nýtt fjárlagafrumvarp og maður hélt einhvern veginn og vonaði að menn hefðu séð að sér og átta sig til dæmis á því að hérna, tekið tillit til þess sem að Seðlabankinn hefur verið að segja.
1: Já.
3: En það ekki gert og menn að hækka hérna krónutölurnar 5,2% sem tölvert umfram verðbólgumarkmiði 2,5 og mér hefði fundist eðlilegt að hérna ef að ríkisstjórninni hefði verið alvara í þessu verkefni og haft trú á því að þið gætu ná þér verðbólgu niður að þá hefði þessar krónutölu hækkanir átt að vera sko miklu nær 2,5% það eru efri og neðri mörk sko jú, það gæti verið að þau hefðu mátt vera í efri mörkum sem eru eitthvað rétt í kringum undir 3% ef við maður þetta rétt en allavega þetta alltaf hátt
1: Já.
3: Og síðan ennú bara sko þessar skattahækkanir sem eru að koma þarna inn sem að sko við höfum bara séð og talsmenn ríkisstjórnarinnar tala hér að sko þeir sem geti borgað eiga borga sko ferend skver tölum bara bankaskattin veist, ég bara hvert haldið að bankaskatturinn fari á endan hver mun borga bankaskattin það eru þeir sem skulda
1: já
3: Það verið að hækka þetta kílómetragjaldið 4 milljarða. Ofan á þessa 3,2 milljarða sem að, sko, komu í síðustu fjárlögum þegar þegar við settum kílómetragjaldið á. Þetta orðnir yfir 7 milljarðar sem ríki að...
1: Það sé að hækka þetta mikið?
3: Það að hækka 4 milljarðar, sko. Það sko bara, það verið að hækka það handvirt 4 milljarðar kílómetragjaldið. Hvað með þetta þýða? Nú, ég held nú margar ræður og síðist að þingi út af kílómetragjaldinu. Veist, ég hef ágjur til þess bara að þetta fari í verla á landsbyrðinni. Við erum háð því að flutningar til og frá og koma með vörur til okkar og eins bara getur þetta haft áhrif á verðlag eða sem sagt samkeppnisstöðu fyrirtæki á landsbyrðinni sem eru þá að borga ennþá meira fyrir að senda vörur á hingað á höfuðborgarsvæði og sko síðan hef ég náttúrulega bara líka áhyggjur af sko hvað ég að segja ég meina ég hef áhyggjur af því og það nú eitthvað sem að hann sveitungi minn og félagan Sigurinn Þórðarson mun vantarlega þurfa að fara að glíma við í annari umræðu fjárlaga. Það það að í þessu fjárlagafrumvarpi erum við að nota tölurnar og útreikningana frá maí. Síðan búið að uppreikna sem sagt í ágúst aftur hagstofan. Við erum að sjá að halli ríkissjóðs árun 2026 40 miljörðum verri en áætlanir gerður ráð fyrir við sjáum að hagvöxturinn að minnka og verðbólgan að fara upp og allt þetta þannig að það sem ég hef áhyggjur af og mun þá, það mun þá koma til kasta fjárlaganefndar í vinnunni fyrir aðra umræðu að þegar að forsendur sem sagt áætlunarinnar verða endurreiknaðar fyrir aðra umræðu eins og venjan fyrir að það sko það grunnforsendur efnaðslegu forsendur sem áætluninni byggð á hafi vext svo verulega að þessi 5 milljarða króna afgangur tæpi muni þurkast út.
1: Já.
3: Og þá ef að forsendisráðherra meinar það sem hún segir að sko hallalaus fjárlög sama hvað þau kosta þá mun það lenda í fanginu þessum ágæta manni hér að skera ennþá meira niður eða hækka skatta ennþá meira til þess að ná þessu núlli þetta hef ég ágæður
1: Sigurinn, þetta var langur lestur þarna sko kom framsvarnamæri ég var ekki svona undirbúin til að leika framsvarnamæri
0: náli bara verður svona hálfsvarsinn þetta er að hlusta á þetta sem betur vera og eru hlutinir ekki alveg svona ég alveg á því að ef við hérna minkum það gat og skilum afgangi að þá erum við ekki að afla eins mikils lánsfjár eins og við værum annars að gera og það hefur bein áhrif á vextina það minni eftirspurn eftir lánsfjár ef það ríkið
1: en við vandrum á forsendunum sem gerir
0: já, en við vinnum út frá þeim forsendum sem við höfum en ekki eitthvað sem að liggja fyrir og þetta eru sömu forsendur og menn verða bara að horfast og vinna með það ég meina, og menn eru búin að spá hér öllu á vestaveg ég er bjartsýnn á framhaldið og það að ef að peningamagn í umferð er vandamál að þá ættu skatta hækkanir ekki að vera hér verðbólgu hvetjandi og sérstaklega ekki skatta hækkanir sem eru þá að stórum hluta greittar að verðlendu ferðamönnum. Þannig er þá staðan. Þannig að ég skil ekki það að þessar hérna fjárlagafrumva sem gerir ráð fyrir því að minka hér hvað var að segja, lánastabban eða koma í veg fyrir að hann hækki, réttara sagt að við séum að ná hér endur saman við séum að hætta að auka hér lánin og ná endur saman að það sé verðbólgu hvetjandi við verðum að ná þessu saman og það stóra markmið hjá okkur ásamt því að treysta því að þeir sem að minnst hafa á milli handana að þeir haldi stöðu sinni og drægist ekki aftur úr öðrum hópum í samfélaginu. Þetta eru stóru línurnar í fjárlagafrumvarpinu og það að telja það að menn hér að hækkunum 1,1 krón og kílómetrakjaldi það setja allt á annan endan að þá verður maður bara að horfast í augu það sem ég nefndi hérna á hann. Ef við hefðum ekki verið með kílómetrakjaldið bara áfram með olíugjaldið miðað við núverandi ástæðum, þá væru við hér með miklu hérna hærri skattheimtu af umferð, heldur en ella. Þannig að ég er á því að hlutirnir eru hér bara í þokkalega góðu lagi og þetta stefni rétt átt.
3: Já. En sko bara aðeins má ég aðeins bregðast við þessu
1: síðan,
3: sko, ég bara, sko...
0: Endilega.
3: Bara aftur aðeins í kílómetragjaldi, sko, breytingin á kílómetragjaldinu. Frá því að við, því kerfi sem við vorum með áður, það sem það, við tókst bara olíugjaldið á dælu.
1: Já.
3: Sko, við breytingu, síðustu breytingu, við, þegar ríkistjórn tók ákvörðunum það að færa þetta í þetta horf sem við erum í núna, þá jókst skattbyrði almenning sem 3,2 milljara. Það er...
1: Breytingi var þannig.
3: Breytingi var þannig. Hún jókst um
1: þrjá... Já, þegar rafmagnsbílarnir kom inn.
3: Já, bara, það bara skattbyrði
1: já,
3: almennings
1: já.
3: Á umferð.
1: Stabbin stækkaði.
3: Já, já, stabbin stækkaði. Og hérna, við þurfum að borga meira.
1: Mm-hmm.
3: Svo getum við alveg tekið debat um það hvort að það var eðlilegt eða ekki. En ég bara að segja, þetta bara staðan, sko. Síðan hefur verið að bæta hérna 4 milljörðum til viðbótar við þetta. Þannig ég skil ekki alveg hvernig Sigurjón vinur minn getur fengið það út að einhvern veginn í óbreyttu gamla kerfinu það sé dýrara fyrir almenning þegar ríkið sjálft búin að sýna hér í fjárlögum 26 og 27 7 milljörða króna aukna skattheimtu af nýja kerfinu. En svo er hitt. Sko, það er alveg rétt, Sigurjón, að hérna og bara alveg rétt og auðvitað er það okkur til hagsbóta að ná hér hallalausum fjárlögum. Það er engin sem að sjálfsögðu er það er engin sem efast það sko. Það er okkur gott. En hvort að það eitt og sér sé nægjanlegt sem verkfæri ríkisstjórnarinnar til þess að ná tökum á efnahagsástandinu, það efast ég og ég búinn að spurja hagfræðinga nokkuð marga og fólk sem hefur vit á fjármálum hver munurinn gagnvart því verkefni sem við okkur blasir hvort að ríkissjóður rekin með sko 3 milljarða mínus eða 5 milljarða afgangi og það bara skiptir ekki öllu máli sko það skiptir ekki öllu máli aðalega að reksturinn sé bara í lagi sko en varðandi þetta verkefni eitt og sér þá breytir það ekki öllu, því miður, sko, þó að það sé verið að reyna að telja fólki trú það, einhvern veginn ef við náum hérna hallalausum fjárlögum, þá munum bara vextir og verðbólgan fara húrrast hérna niður. Varðandi skuldirnar, segir hún, að því að nafniðin var nú hérna að tala að við myndum græða á því að lækka hér skuldir hins opinbera. Þá er það bara þannig. Og þú getur bara að lesa þetta í fjárlaga frumvarpi ásins 2026 og síðan því frumvarpi sem liggur hér fyrir. Uppsafnaður sem sagt raun aukningis ríkis skulda ríkissjóðs það sem að verið að bæta við eru á þessu tímabili 400 milljónir það verið að hækka skuldir ríkissjóðs að raunvirði 400 milljónir á þessum tveimur árum og svo kemur þessi ríkissjóðs
1: 26 og 27
3: og svo tala menn hér það að það sem verið að ná niður skuldum ríkissjóðs til þess að lækka vaxtagjöld En það verið að miða við sko skuldahlutu allar verkið landsframleiðslu. Það bara allt annað mál sko. Mm-hmm. En ef við skoðar tölurnar, þá blasa þær við.
1: Já. Sko, tími líður aftur. Ég ætla aðeins að hérna, minna á eitt að Geir heitin Gunnarsson sem var lengi þingmaður og var mikið fjárveitinga nefndi svo hér þá.
0: Já, já.
1: Að hann sagði eins inn í þingræðu. Þá í stjórnarandstöðu náttúrulega sem hann var reyndar oftast og þá sagði hann að dagskal kvöldi lofa megja morgni og fjárlugað ári
3: Nei, ég meina það er, þetta er náttúrulega það er líka það sem við þurfum að hugsa sko. Og mér finnst bara fyrirgefðu Sigurinn að því þú ert búin að vera einn aðeins lengur en ég sko. Það er hérna
1: Jú, sem er rétt
3: Já, sko mér finnst menn rosalega kokröstir hér í byrjun september mánuðar með þessi fjárlög sko það eitt að leggja fram fjárlög á með afgangi mm-hmm. síðan á bara eftir að koma í ljós hver umræðan verður í þinginu mm-hmm. þegar við uppreiknum grunninn í fyrir aðra umræðu hver breytingin verður þá og niðurstaðan hvort að mönnum tókst verkefnið eða ekki mun ekki liggja fyrir fyrir ríkisreikningur fyrir árið 2027 mun liggja fyrir mitt ár 2028
1: Ná,
3: og ef minn hefði alltaf að fagna þá hefði minn alltaf að fagna þá
1: Já, það fagnað
0: Já, þetta svolítið sérstakt að hér séu menn hérna að vara við að hérna menn leggju upp hér með hallalaus fjárlög og menn ætla að gæta aðhald og menn ætla að láta endan á saman. Ég tel að annað væri bara óábyrgt. Við verðum að horfa til þess að hér bara margt mjög jákvætt. Við erum að fá mjög há verð fyrir afurðir okkar og erlendum markaði. Við erum ennþá með ferðamenn og hér og hlutirnir eru að ganga hérna margt í hæginn það er lítið atvinnuleysi hlutirnir eru þokkalega leitt og ég segi það að við þessar aðstæður þá eiga ábyrgir stjórnmálamenn að taka höndu saman og ná hér endur saman í ríkissjóði leið og það tryggt að þeir sem að standa höllum fæti og hafa minna á milli handana að þeir ber ekki skarðan
1: þið viljið þið erum við skoðið bara ósamanum leiðirna sko
0: Nei,
1: það sem eru í bóndinni
0: ég finnst bara menn sé að mikla hérna það verkefni sem framundan ég bjartsýnn á það og ég til að þessa skattabreytingar og hækkanir sem að við erum núna 1 krónan á kílómetragjaldin það sé að við erum að taka ívilnanir af fyrir baðlón og annað að þetta ekki eitthvað sem að mun hér koma einhverri verðbólgu báli af stað það langt í frá þetta bara mjög óábyrgt að tala hann leið og stjórnarandstaðan tala ég vel í hinu orðinu það að það þurfa auka útgjöld hér og þar við verðum að ná hér jákvæðu samtali það að enda náu saman í rekstri eins opera
3: ég bara endur það sem Seðlabankinn hefur áhyggjur af þetta er ekki bara mín skoðun persónlega sko þetta bara það sem Seðlabankinn bent á eftir síðustu fjárlög og menn að ganga ennþá lengra núna og ég sé ekki hvernig óskupunum það og leiða til einhverra annan
0: niðurstöðu en þá leiði það hér að bara boða hérna halla á fjárlögum hvaða leið þeir menn að sjá menn aðra heldur en að fara í aðhald og enda náðu saman, ég bara spyr
3: hvaða leið?
0: Já
3: það eru bara margar aðra leið Já, viltu að ég telja fyrir þig?
0: Bara, komdu með einu.
3: Já, já.
0: Það er maður er heyrt í öðru orðinu að þetta séu bratt farið og hinu að það þurfum að bæta í útgjöldin.
3: Ég meina, svo leið sem ég hefði vilja fara er svo að klárlega vera með miklu slakari skattahækkanir, styðja við efnaðarslíði í landinu, styðja við fyrirtækin, styðja við heimilin, leifa þeim að vaksa, gefa þeim svigrúndu þess, ekki til dæmis eins og við verið að gera hér í ferðiþjóðstunni. Það verið að skattleggja helmingin af hagnaði greinarinnar og síðastári. Þetta helmingurinn...
1: Sem verið viðbótaskattar.
3: Já, 9 miljardarnir helmingurinn af hagnaði ferðaþjónustunnar á síðastári.
1: Þannig að þetta gengur ekki eftir kannski.
3: Það getur bara vel verið að það gangi eftir hver kvatin ef við ætlum að vaksa
1: hver verður þá ruðningsáhrifin
3: og hver kvatin fyrir fyrirtækin að stækka og eflast hann ekki til staðar sko
1: þetta hérna einlegg í dagskrákvöldsins, ég kalla það þingkól ég ætla að reyna að vera með þingfrættir hérna einu sinni í viku þannig að ég á kannski að þetta að sjá okkur aftur en að þessu sinni verðum við að segja að þetta gott í bili Sigurður Þórðarson og Stefán Vagn Stefánsson það ekki verið komuna og Rauðarborði heldur áfram eftir eitt augnablik
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Smá viðvörun, ég ætla að tala aðeins frá hjartanu. Ég upplifi mig stundum sem eitt síðasta móhíkanan í þessu djóbbi að vinna við að reyna að setja heiminn í eitthvert samhengi fyrir almenning, upplýsa, fræða og skemmta eins og stundum sagt blaðamennsku. Ég þakkláttur fyrir að hafa upplifað gullöld íslenskara blaðamennsku sem finnst eitt erfiðasta og mikilvægasta starf í heimi. Og ég hef unnið mörg önnur störf. Ég hef sem dæmi verið upplýsingafulltrúi á miklu betri launum enn í blaðamennskunni hjá Ríkisstofnun. Ég hef skrifað marga ræður fyrir ráðamenn og ég hef gert allan fjandan þannig að ég hef samanburð. Ég vona að ég hljómi ekki eins og minningagrein en fallvallleikin eitthvað sem hefur fyllt allri fjölmiðlamennsku minni, tíð, gjaldtrott, vinnustaða, ekkert atfinnu öryggi, mikill þrýstingur frá hagsmunaöflum og dýrt stundum að standa í lappirnar og alls konar óáran, en samt alltaf svo brjálæðislega gaman. Mér finnst enn þann dag í dag heiður að vera í pínulitlum hópi reyndra blaðamanna sem enn eru alfrjálsir að því að sinna blaðamennsku og almanna hagsmunum hér á samstöðinni. Ég þakklátur yfirmanni mínu Gunnari Smára fyrir tækifærið sem opnaðist hér fyrir þremur árum. Þeir fór fyrst að vinna fyrir ykkur en leiðir okkar Smára hafi legið saman áður en við fórum að vinna saman hér. Þeir eru nefnilega ansi margir jöfrarnir í blaðamennskunni sem maður hefur unni með og með sumum þeirra síendurtekið á ýmsum vinnustöðum. Eitt þeirra gestur minn nú í dag. Komin hingað til að ræða fárveika stöðu fjölmiðlunar. Ég vann fyrst með honum á DVAF, svo NFS, Tástöðu 2, Hringbraut og svo Fréttablaðinu. Allt fram á síðasta dag, hann var ásamt minni mig Eddu Andrésdóttur, eitt frægasta akkarispar sjónvarpsfréttamennsku árabil. Kannski hefur engin tölu á þeim fjölda innganga að fréttunum sem hann hefur lesið fyrir okkur í sjónvarpi og við trúðum því sem hann sagði. En nú búið að skrúa niður í þeim miðli sem gestur minn starfaði lengst af við gullöld blaðamennskunar svo sannarlega liðin. Það hreinlega búið að skrúa niður í öllum sjónvarsfréttum öðrum en rúf. Ertu velkominn, Sigmundur Ernir Rúnarsson.
5: Takk.
4: Afsakaðu að ég skildi taka taltíma þinn í þessa ræðu.
5: Takk fyrir hlýja orðið minga.
4: Já, sömuleiðis. Sko hérna... Hvernig var þér við þegar þú heyrðir að nú væru þessar sjónvarsfréttir hins enga rekna keppinauta rúf úr sögunni?
5: Ég leið illa. Það grunaði mann að svona gæti farið, en þegar höggi kom þá fann maður fyrir því. Ég vann í rúm 20 ár á stöðu 2. Þar kynntist ég konu minni
4: Já.
5: Og þeirri hafði mikið sem hún hefði fært mér í lífinu og ól eiginlega meira minna öll börn mín upp á stöðu 2, 6 að tölu þau voru þarna sko að þvælast á göngunum bara alla sína bensku tíð meira minna kom með mér að lesa fréttir
4: og sáust langir vinnudag það þurfti langa vinnudag
5: og sáust stundum á skjánum sko að vera gæðast upp fréttaborðið en þannig þetta eru ofbáslega ljúfir tíma og þetta kynntist maður líka sko mörgum bestu vinum sínum sem fyllt hafa manni allar götu síðan og það urðu til á stöð 2 alveg einstaklega sterk vinabönd sem get ekki slitnað
4: eitthvað sem einkennir sko stressið allir þurfa að róa í sömu áttina
5: og þetta samneiti sko á löngum vöktum um helgar og kvöld og að mótni hvers dags þegar maður þurfti að koma með sko ótilandi hugmyndir á borðinu þetta náttúrulega mótarmann og bjó einhvern liti til þá persónu sem maður í dag og sko stóra samhengi engað síður þetta að ég kem inn í blaðamennsku 1981 sem stúdent frá Menntaskólanum Akureyri og labba síðumólan nokkurn veginn á enda byrja á þjóðvílunum, þá ekki pláss svo dagblaðið, þá ekki pláss og svo fer ég sko áttum að því að það jafn langt yfir á tíman og vísi en ég sé að það ívið styttur á vísi og ég ætla ekki að storka álögunum og fer hann á vísi Ásta móttökuritari svo dásamlega kona vísa mér upp á LSB Skram og hann átti að segja því að ég þá að þegar búin að gefa út eina ljóðabók hafði verið menntaskólaskóld og hann ræði mig á staðnum og ég fer í bás til Óskars Magnússonar, Gunnlaugs Sævars Gunnlaugssonar og Árna Sigfússonar, blárra gat það nú ekki verið í þá daga. Vísir var í þá daga sko stuttbuxna deild Sjálfstæðisflokksins.
4: Já.
5: Með fullri virðingu fyrir þeim vinum mínum sem eru þeim einn í pólitík.
4: Já, já. Og þeir allavega nýttu peningana sína á tíma sinn í að gefa út fjölmiðil.
5: Já, já, já, já. Þannig að... og sko og þarna eru sko gríðarleg átök á milli síðdegisblaðana, Dagblaðsins og Vísis. Og það má segja sko að Dagblaðið sem var stofnað til höfuðs flokksmálgagninu Vísi 1975 hafi verið upptakturinn að raunverulega frjálsir fjölmiðlun landinu. Hún hafði ekki verið frjáls fram að því. Og auðvitað bjuggu til þennan farveg sko hipparnir og rauðsokkurnar sem sko fóru að hræra í stöðnum íslenskum graut í gömlu góðu kastarólunni og þar fyrir utan voru á þessum tíma að koma til landsins fullt af sko velmentuðu fólki víða að úr heiminum frá Ameríku, Bretlandi og meilandi Evrópu Norðurlöndunum
4: Silt fólk með nýjar hugmyndir
5: úr þessu varð sko óbóðslega mikil sko orka sem hafði ekki verið til staðar áður í landinu og sko frjálsfjölmiðlun sprettur upp úr þessum potti og við tökum eftir því til dæmis að sko frá því að ríkissjónvarpið sett á laggirnar 1966 það líði ekki nema 20 ár þar til þess þang til að stöð 2 verður til það ekki nema 20 ár
4: en það nú ekki hippabræðurinn á fréttum stöðar 2 þá eru menn komnir í svolítið annan gír
5: já, já. En sko það sem gerast þessum tíma og sem sagt sko fylgir manni inn í blaðmennskuna þessi opnun á samfélaginu afhjúpun á samfélaginu og það engin tilvílun að eftir sko 1975 þegar að sko efnahagslögsaðan færð út í 200 mílur kvennafrídagurinn breytir öllu og byrjar allt og dagblaðið stofnað þá verða til öll þessi mannréttinda samtök geðhjálp, þroskahjálp samtökin 78 SAA allt gerist þetta á örfáum árum eftir 1975 sem kallað síðan á forsetakjör Vigdísar Finnbogadóttur kvennalistan á Alþingi sem breytti gríðalega miklu eftir áhyggja
4: og fjölmiðlaspilar líkir öllu í þessu
5: já og helgapósturum verður þarna til með sinni rannsóknarblaðamennsku undir lokin á 8. áratugnum og það leysist svo margt úr læðingi á þessum sko stóra mannréttindi kafla í sögu þjóðarinnar þegar að sko fyrstu viðtölin við homma, fyrstu viðtölin við drykkjusjúklinga, fyrstu viðtölin við geðsjúka birtust í blöðum og tímaritum og þessari frjálsi fjölmiðlun tekst að opna samfélagið sína raunverulega hvernig það
4: og snarpara að allt í sömu tilvikum að minn sko stið gagvart pólitíkinni
5: algjörlega,
4: ríkistjórn springur í beinni útsendingu á stöðu
5: Já, ég var viðstættu það, sko, Þorsteinn Pálsson var inn í sminki með mér, meðan að Jón Baldvin og Steingrímur sprengdu ríkisstjórnina eins og frækt og hann braut niður, sko, hérna, frauðmál, kaffimál, hann braut hann niður, jafnóðum og ríkisstjórnin sprakk fyrir augum hans og eftir satt svona salli af frauðplastglasi á borðinu þegar öllu var lokið, við kvöldumst. Og þannig að verður til líka, sko, þessi hérna nýja tegund blaðamennsku, ég byrjaði sko í sjónvarpi 1985 á ríkissjónvarpinu á líðandi stundu sem á fyrsti sko þáttun í svona dægumæla þáttun í beinni útsendingu.
4: Og við má skjóta inn í nokkrum árum áður, segir fréttamaður ríkisútvarpsins hvað segir ráðherrann um þetta og það eru þéringar sko. Það er bara nokkrum árum áður
5: og sko þarna breytist það að við förum að taka viðtöl við venjulegt fólk við förum að taka viðtöl við fólk á breiddina og breiddin í samfélaginu fjölbreytileikinn í samfélaginu kemur í ljós menn þurft ekki lengur að fela sig menn eins og Hörður Torfa þurft ekki lengur að flýja land þeir gátu fengið aftur störf á Íslandi sem var ekkert sjálfgefið ég meina Hörður Torfason var bannaður í Ríkisútvarpinu af því hann sagðist vera hommi svo fyrst í sína tegunda sem hérna gekk frjálsmaður í viðtal og sagði frá sinni kynneg eitt mesti mannréttenda frömuður Íslands fyrir og síðar
4: Jón Múli var með eitthvað engasafn sem að bara á plötum sem að bara hann mátti spila en var ekki hlut af safni
5: og þetta alltaf breytast og við tekur þessi langi kafli Bjössi að frjálsi, sannarlega frjálsi fjölmiðlun og maður kom á ritstjórnir
4: það sem við köllum gullöld
5: já, já. Maður kom á ritstjórnir já. Með sínar hugmyndir
4: já.
5: Og þær bestu voru valdar já. Til að verða fréttatími í kvöldsins
4: já.
5: Og auðvitað voru alltaf einhverjir reyna að hafa áhrif á mann
4: já.
5: En maður var í starfi
4: já.
5: Það sem að þurfti ekki að beygja sundur áhrif annara hvorki eigenda stöðar tvö né einhverja hagsmuna afla út í bæ viðskiptaráðs eða annara trúarsamkoma sem hérna ætlu sér að ráða áfram landinu í krafti auðs og hérna fyrri valda og fyrri samskipta við sko ráðandi valdaflokka
4: Já.
5: Þetta var alltaf trosna
4: Já.
5: Og böndin hurfu og þess vegna var þessi sterka frjálsa fjölmiðlun á Íslandi á níunda áratugnum, tíunda og alveg fram á nýja öld þá til þetta fór að gefa eftir og ég hef oft verið spurður sko, í svona þáttum, hvað getum við gert? Sko, því miður engin patent laust til þá varum við þegar búin að laga það sem laga þyrti og það til dæmis ekki endilega gefið að við að veikja rúf kannski síðasta sterka fjölmiðlin til að koma öðrum til bjargar
4: Nei, það ekkert sjálf Nei, rúfi eru samt rosalega mikil
5: já,
4: og sko þetta með auglýsingamarkaðin ég skil ekki
5: já.
4: Allt fólki sem heldur í fram að allar auglýsingarnar færi bara út fyrir landsteinana ef rúfi eru tekið af auglýsingamarkað við þurfum bara að venja atvinnulífið, atvinnurekendur þá sem auglýsa við mikilvægi þess að auglýsingar þeirra fari til innlendrar fjölmiðlunar
5: Algjörlega, og við þurfum að taka líka á sko, erlendum fréttaveitum sem eru hér bara í skattaskjól
4: bara skattleikja það
5: skattleikja það, sjálfsvegir bara eins og að önnur fyrirtæki landur það þarf að taka því og við erum að fara að gera það á alþingi á næstu mánuð og missurum það verður að taka því auðvitað myndið að hjálpa mínu viti og margra annara meðal hans Páls Magnússon að vinna mín sem var áður útvarstjóri að taka rúf af auglýsingamarkað það myndið hjálpa miðlinum hann var ekki háður sko, þessum auglýsingum allar götu hann, og það kostar í sjálfu sér ótrúlega lítið að taka rúf af auglýsingamarkaði leggjinn úr auglýsingadeildin og markaðsdeildina og leifa rúf að njóta sín eins og margir ríkismiðlar í kringum okkur á Norrlandum og í Bretlandi.
4: Ég heldur skattgreiðendur séum alveg til í að halda uppi öflugur rúf.
5: Já, já, eins og öflugur þjóðleikhús öflugur menning.
4: Og okkur finnst að dýruverði keiftir þessi milljarðar og þessi ásókn í auglýsingafé því þetta eru náttúrulega eins og engareknir harkarar með sína yfirbúra stöðu algjörlega óþolandi
5: En sko, talandi um patillus á þessum vanda fjölmiðlunar og þessum vanda frjálsar fjölmiðlunar eins og við erum náttúrulega auglýslega með nokkra miðla sem eru ekki frjálsir eru bundnir af eigundir sínum og ríkasta prósent í þjóðarinnar við þurfum ekki að nefna einu nafn en sko, frjáls fjölmiðlun hefur beðið hnekki hún víða orðin ófrjáls bundin hagsmunaöflum
4: rosalega pólitísku hlutdræg
5: og sko blaðamenn, það ekki lengur sjálfkefi að blaðamenn komi á ritstjórnarfundi á mótnana sem frjálsir menn það ekki lengur sjálfgefið, því miður þeir eru bundir að klafa einhver afla og sko reyna ekki lengur að fela en hvernig getum við sko eld frjálsa fjölmörun eld sko klassískan djúrnalisma ég hef komið fram með þá hugmynda að sko á sama hátt að við greiðum listamönnum listamannalaun þá hef ég komið fram með þá hugmynda að við hefum að vera með ákveðin pott á hverju ári til að styrkja sjálfstætt starfandi fjölmiðlamenn, blaðamenn fréttamenn sem geta síðan selt vöru sína til ákveðina miðla bara eins og samstæðarinnar geta fengið 6 mánaða laun til að rannsaka eitthvað ákveði efni og byrta svo afurð sína
4: Þetta myndi hjálpa til,
5: þetta ein leið svo hitt talandi patentlausnirnar að tímandi breytast og við verðum að taka þann þátt inn þegar að ég byrja á stöð 2 er að móta þá skemmtilegu stöð ásamt mínum samstarfsfólki og við svona brjótum einhvern leitt í blað í sjónvars fréttamennsku það má loksins hlæja, það má loksins vera með skemmtilega fréttir, það má loksins vera óvenjuleg með aðra viðmælendur heldur en hefði birst með yfara skegg og bindi í ríkisspilunum.
4: Já, áferðarmunurinn er einmitt mjög stór hluti á þessari sögu.
5: Áferðarmunurinn var gríðarlega mikill, við skárum okkur strax úr og urðum mjög vinsæll, eiginlega ástmögur þjóðarinnar frá fyrstu tíð. En það ég meina, sko, sko...
4: Svo fóruð öll í svo fínum fötum og eitthvað svona maður bara...
5: Við vorum litrík. Og hérna Vala Matt, vinkonu mín og vinkonu okkur sem margra, kom bara með litin í íslenska sjónvarp, í sjónvarpið. Basti litina sína. Og við vorum sko áhugaverð sakir þess og svo margs annars í huga þjóðarinnar, vegna sem við vorum öðru í sig. En sko, tímandi breytast og þarna var bara línulega dagskrá fyrir hendi og þarna voru ekki endilega sko upplýsingaflæðið var langt frá því að vera það sem varð síðar og í dag höfum við náttúrulega aðgang og öllum upplýsingum bara í símanum okkar og við erum jafnvel farin að vinna bara heila vinnudag í símanum okkar línulega dagskráin er horfin fólk ekki endilega að lesa bækur lengur heldur þeir að hlusta á þeir podcasting flæða yfir og fólk að hlusta á það, þau frekar en sko Rolling Stones og Bítlana í líkansættastöðunum og maður stendur sjálfan sig að því oftar en ekki að þegar maður kemur heim og búin að borða og ganga frá að þá fer maður ekki endilega að horfa á sjónvarp eins og eiginlega öll þjóðin gerði áður fyrr heldur fer maður að gera eitthvað allt annað Ég sit oft bara við skriftir á kvöldin og eða horfi á gömul myndbönd með Júria Hýp eða, eða hérna, Rolling Stones þannig að maður sko hefur aðgang að svo miklu efni að sjónvarp, gamla sjónvarpið og gamla útvarpið er ekki lengur fyrsti kostur og þess vegna hefur sko eigum að segja neysla á þessum miðlum sem geta talist gamlir í dag með það sem allt er að, það sem er að koma fram á, á sjónarsviði í dag sko þeir eru ekki lengur í því sæti sem þeir voru, þeir eru ekki lengur í framsætinu og sko ég horfði náttúrulega á fréttir stöðar 2 og fréttir ríkisjónarsins en valla nokkur sinni á réttum tíma og þetta gerir það verkum að sko að þetta tæki gamli imbin hann ekki lengur sko í hásæti stofunar
4: Nei,
5: það er kannski bara í tölvun í herbergi
4: það svo sannlega satt en sko ég ekki viss að öll okkar átti sig á þessum breytingum og ég raunin þessu hruni á ritstýrðri þjónustu Ef við förum rúm 20 ára aftur í tíman, þá var skjár 1 með sjónvarsrætti tíma. Manstu eftir þeim? Sólveig Bergmann var réttstjóri þar.
5: Já, ég vann þar og kona mín líka.
4: Nú var það?
5: Já, maður er búin að koma svo víða við.
4: Sko. Já, einmitt. Þetta var bara snarpur fréttatíma göngum. Stöð 2 og rú voru náttúrulega bara bæði með heilug við, það var rifist tímana, það var að vera að færa til, en sko það var í mengi okkar allra að horfa á báða fréttatímana, okkur leið eins og við þyrftum að horfa á báða fréttatímana. Og þessi samkeppni á milli, hún stór bætti afurðir beggja, eins og þarf að vera.
5: Og þú er áttaðið á því sko að til mér þegar ég að byrja með Ómar Ragnarsson og Agnesi Bragadóttur vinnum mínum á Líðandi stundu í Ríkisjónvarpinu 1985, það var 87% áhorf á fyrsta þóttin. Fólk var ekki að gera neitt annað heldur en að horfa á sjónvarp.
4: Hugsaðir, síðan erum við með hérna... morgun sjónvarp sem var
5: fréttatengt
4: við vorum á tímabili með hádegis fréttir í sjónvarpi við vorum alltaf með NFS kaplan sem var fréttir allar sólarhringin sem var frávik ég ætla ekki að ræða þann tíma neitt sérstaklega við núna við vorum með fréttir fyrir norðan alla daga vikunar á Akureyri sjónvarsfréttir á öllum virkum dögum
5: fréttastöð á Akureyri
4: og vel að merka það líkil og þetta allt ritstýrt efni. Það búið að fara í gegnum ákveðin vinnubrögð, hugmyndasamkeppni eins og þú nefndir áðan, bestu hérna hugmyndirnar ráða, hinar fara niður. Berðu nú þetta skeið og svo eru öll dagblöðin sem að þrifust tíma og mörg hundruð eða þúsund blaðamenn, bara örfáir í dag. Berðu saman þessa tíma við tíman í dag.
5: Þetta náttúrulega heiminn og haf.
4: Þetta rosalegt.
5: Og sko, þú nefnir þetta líkilorðið, ritstýring, sem náttúrulega alfa og omega klassískar hérna, blaðamenn. Sko.
4: Vinnubröð.
5: Vinnubröðin eru þess eðlis og eiga að vera þess eðlis. Já. Það berast hugmyndirinn á borðið og það ber að drepa allmargar af þeim vegna að það standast ekki skoðun. Já. Það eru annarkort lígi eða haugalígi. eða eru einfaldlega ekki fréttir í eðlisíu?
4: Ekki erindi.
5: Eru eftir þitt bara skoðun eins manns og jafnvel mjög vond skoðun. Ef hægt að nefna það, svo umdeild að, að hérna, það tekur því ekki að, að hampinni. Ritstýrðar fréttastofur eru þess eðlis að þær vanda sig í málfari, í vali á viðmælendum, í framsetningu frétta og lúta síðareglum blaðamennarfélags Íslands.
4: Meðan ég manni þar að skjóta þið inni voru líka með 10 fréttir alltaf hjá í sjónvarpinu.
5: Já, já, já.
4: Og ég skil ekki að þær séu farna líka.
5: Einmitt, einmitt. Bara, það náttúrulega einhvers konar hæraðing innan rúf.
4: Alltaf endur þess hæraðing á rúf sem að einu miðlinn sem að hérna ræri spikinu.
5: Og það sem sko ég óttast mest inn í framtíðina er að sko ritstýringin hopi enn frekar og við taki einhvers konar öfgaskoðanaskipti í hlaðvörpum í sko skellibladamennskum. Það sem að sko sú skoðun sem afkárulegust og heyrist hæst hún hefur vinningin en sko inntaki skiptir að minna máli þegar ég var í gamla daga að kveikja á síðdegisútvarpinu eða morgunútvarpinu á mótnana þá bar ég mig oft eftir ég fann hvernig eyrin spertust þegar eitthvað var fært fram að viti góður viðmælandi sagði skýrt frá einhverju sem hann þekkti ofan í kjölin og vitið sko spratt fram bara af enni mannsins og maður fann það núna erum við meira að svona tróða marfaðan
4: það
5: og,
4: þingsetning í dag já. Marta María, Martas Marta hjá Mokkanum já. Hún mun rústa alla í lestri með því að tala fötin sem Kristrún og Þorgeir og Katrín klæðast já, já. Það verður miklu meira fylgst með því heldur en því sem einhver var að segja
5: já, já, já. Og sko ég tek eftir því sko að blaðamennska að færast meira í þá átt að sko Björn Þorláksson æfur út í Sigmund Erni að þessi menn hafa tvær ólíka skoðanir eða er jafnvel með svipaða skoðanir en samt er Björn æfur út í Sigmund Erni eða Sigmund Erni svara byrni fullum hálsum
4: höfða til heitu tilfinningana,
5: já, heitu tilfinningana. Þetta er að mörguleita orðin blaðamennskan í dag sem snýst tvær skoðanir það er óskum eðlilegt og það er fullkomið eðli lýðræði samfélags að það séu margar skoðanir í gangi margar ólíka skoðanir það er ekki frétt í sjálfu sér Til þess höfum við aðsenda greinar og greinaskrifi á vísi til dæmis og fleiri miðlum DFF geti nefnt. Það sem mennum bara viðra skoðanir sínar í þartilgerðum dálkum, en þetta ekki fréttir í sjálfu sér.
4: Nei, ég sagði hérna í inngangnum að, að ég var í þakklátur fyrir að vera ennþá í djópinu, en það hefur breyst
5: Já.
4: Hjá mér.
5: Já.
4: Nú vinn ég ekki við fréttir, við erum ekki að segja fréttir. Ég vinn ekki lengur samkvæmt því að, að mér beri að vera hlutlaus eða faglega hlutlegur. Ég með bias, ég með skekkju í mínum málflutningi en ég afsakana með því að ég sé sjálfstæður og það sem mikilvæg að vera sjálfstæður heldur en að, að, að, að vera þykjast vera eitthvað annað en maður er sko. Af hverju hef ég farið frá hinnileiðinni sem var að vernda alltaf vinnubröð hefbundin og blaðamenn sko. Það er vegna þess að það er ekki lengur markaður finnst mér fyrir hitt og hér erum við samstöðin með, við lifum nokkuð góðu lífi við erum með marga tugi hérna, þúsunda íslendinga sem fylgjast með okkur áskriftir eru að fara upp blessunlega þannig að það eru margir sem hafa það miklu verð en við en ég held að eina ástæða þess að við þrýfumst er að við höfum svolítið yfirgefið hefðbundin vinnubröð blaðamennskunar við höfum hrakist úr hefðbundum vinnubröðum blaðamennskunar sem er ekkit endilega gott en það er skárin að vera ekki með neitt
5: og við erum að snúa aftur til þess tíma þegar að flokksblöðin voru gefin út þá las maður sko litrófið af blöðum maður las þjóðvílan með ákveðnum gleraugum tíman með öðrum gleraugum mokkan með allt öðrum gleraugum alþýðublaðið og svo framvegis og maður svona ég var gríðalegu blaðlesari sko strax og unga aldri ég elskaði blóð, ég safnaði blóð ég safnaði til með sundarsblæði þjóðulans sem Guðjón Friðriksson skrifaði þá og Ingólfur Margeirsson að ég minni rétt og
4: er líka engin smá menn
5: og skilurinn sko þá bara horfði maður yfir sviðið þjóðulinn og yfir sviðið allt yfir á mokkan sem þá var sko alvöru blað og hérna, og allt var þetta meira meina alvöru blöð, vel skrifuð en maður svona mat litrófi eftir því svona hvernig bíli var á milli Þjóðvílans og Mokkans og þarna á milli voru tíminn og Alþýðublaðið og hérna þannig sko skilgreindi maður heiminn bæði heima og erlendis út frá svona þessu litrófi blaðana frá vinstri til hægri og gat dæmt svolítið en sko í dag er það svipa því leiti sko að menn í heilu hálfu sjónvarsþáttunum á síðum blaðana eru bara einfallega með sína skoðanir og eru kannski að rífast við viðmælendur sína vegna þess að þeir hafa aðra skoðanir
4: Einmitt, og í útrýmingarhættunni sem að fylgir því að sko, við erum eins og sérhver reyndur blaðamaður er í rauninni eins og síðasti móvíkanin við vitum aldrei hvenær svo síðasti fellur að í útrýmingarhættunni sem að allt líkur, líðandi stundu þá svo mikill freistnivandi að þú farir að hugsa markaslega, að þú farir að hugsa ok, ég þarf að gera þetta til þess að fá þessa smelli, til þess að fá þessa framlengingu á starfinu og hérna, og þá í rauninni ég veit ekki hvort þú manst að hérna manstu þegar við fórum að staða með fréttaskýringa þátt á Hringbraut sem ég kallaði kvikuna að fyrsti þátturinn sem ég gerði hann fjallaði konu frá Vestmannaeyjum sem hún hefði dáið ef hún hefði ekki fengið lyf en lyfið var svo dýrt að hérna

0: 70-80 klukkustundir bara í þessar 25 mínútur að reyna að ná þessu saman í þátt það myndi engum engin hefði tíma til þess að gera þetta í dag engum ditt í huga að gera það miklu einfaldara að taka einhverja hávara mannesku stórglæsilegi útliti með glæsilegt hár og sko hérna í geggjöfum fötum og miklar og stóra skoðanir og búm bara 200.000 mann sem að hérna horfa á hana sko og þetta með fall sjónvarsfrétta sínar sem ég held að hafa verið mikil mistök að fóru frá fréttumstöðar 2 yfir í frétti sínar
1: þú breytir ekki Coca-Cola nafninu
0: nei, en það fall sko, þetta er einn af líkistu nöglunum og mér langar sko þú segir það, við ætlum að reyna að hérna, hressa rúf og við ætlum að reyna að eitthvað svona, en mér langar samt til þess að fá þau til þess að hugsa aðeins betur með mér og segja okkur hlustendum áhverjöndum sko hvernig þú sérð að við getum silt úr þessum sko hildjúpa öldudal sem við erum komin í
1: sko eins og í gatum þá eru ekki til padlilösnir þetta einhver leiti tæknileg þróun þetta einhver leiti sko andleg breyting á þjóðinni, á þjóðunum og einhver leiti þetta sko eðlileg þróun ég nefnir sem dæmi sko að ég nú búin að gefa út marga bækur mævinn og í seinni tíð spyr ég æ fleiri lesendur mínir hvenær kemur hljóðbókin af því þeir vilja frekar hlusta heldur lesa og áður fyrir var bara eitt kostur í búð að lesa bókina eða ekki og hérna og en þetta eðlileg breyting sko á sama hátt og það eðlileg breyting að sko margir útvarpsþættir í dag eru jafnframt orðnir sjónvarpsþættir sem þótti óhugsandi fyrir einhverjum áratugum að sjónvarpa útvarpsþættir það var bara einhvers konar bílun þannig að sko Við erum stattir á einhvers konar breytingaskeiði í svona þessum upplifunar iðnaði og það náttúrulega gerir það verkum að það mjög erfitt að koma fram með einhverja einalust sem á að bjarga. En við þurfum að koma fram í staðinn kannski með margar litlar.
0: Svo við eigum samílega vinn sem í menntamálaráðuneytinu, heitir Logi, frá Akureyri. Og sko hann hefur sagt hvað honum finnst að þurfa að gera, en mér finnst bara að þurfa að gera miklu, miklu, miklu meira heldur en það sem hefur talað Mér finnst þetta sé bara núna, við erum á pari við sko það að hérna, Kjómski segir að engum myndi nokksunum detta í huga að lækna myndu starfa frítt eða sjálfbóðavinnu og mjög erfiðar aðstæður, ekki heldur kennarar og við eigum að líta eins á fjölmiðla og þannig erum að tala að ríkið passi það að fjölmiðlar sem eins mikilvægar stofnanir þegar allt kemur til alls og grunnskólarnir og spítalarnir að sko ríkið hafi alveg rosalega hérna beri skilda til þess að stoppa þannig götin
1: Sko,
0: ég held við þurfum að fara aftur í eitthvað orð sem hefur verið banna lengi sem forræðishyggja við þurfum að fara aftur við þurfum að fara meira inn í einhverja vinstri hugsun almanna heilla hugsun en er nokkur stemning fyrir því?
1: Það sennilega ekki mikil stemning fyrir því einhver stemningar fyrir því ég meina menn hafa rætt það í fullri alvöru af hverju er stofnum við ekki bara eitt ríkis olíu fyrirtæki vegna þess að samkeppnin er svo lítil hjá þessum þremur stóru og eins með hjá bönkunum, akkur stofnum við ekki bara einn ríkisbanka fyrir
0: Eru menn færðan að ræða
1: það? Áratugum saman svo léleg samkeppni á Íslandi að hún er í besta fæli léleg og má heita fákeppni ef ekki einokun og hérna og ég meina sko samráð er bara inn að gæðsalapa eðlegu rekstarþáttur í fari fyrirtæki á Íslandi
0: bara blasið eitt í manuálnum
1: og svo bara hallar maður sér þægilega aftur í fórstjórnstólnum sko en á móti kemur sko að ég ekki endilega talsmaður sko ríkishyggju út í það óendilega ég trúi ennþá á frjálsa samkeppni
0: þetta er bara svo rosalega sérstakar aðstæða það sem ekki neyðu uppi
1: en sko ríkið á ekki að stjórna öllu en sko hvaðan er stöð tvö sprottin hún er sprottin upp úr sköpunagleði þriggja ofurhuga sem trúðu á frjálst framtak Jóns Óttars, Hans Kristjáns og Óla Há sem bjuggu til stöð tvö og tóku fram úr gömlu valdaflokkunum, framsunarflokki og sjóðstæðflokki sem voru með Ísfilm og ætluðu sér bara eignast hérna, engamarkaðin á fjölmælamarkaði eins og þeir áttu annað fyrir með sínum kolkrabba þarna komið sanna og trúverðu enga framtak sprottið úr sko grasrótinni

0: með mönnum sem trúðu á sína eigin sköpunargleði og bjuggu til stöðu 2 eitt mesta og sterkasta og glæsilegasta ævintýri íslenski fjölmiðlasögu sko óháð ríkinu þeir spruttu upp úr almúanum alþýðinni og bjuggu til þetta kraftaverk sem stöð 2 var
1: og dagskrárstefnan var líka miklu metnaðarfyllri heldur en hefur verið í seinni tíð
0: og ég sem sko fulltrúi frjálsrar fjölmiðlunar ekkert endilega hallur undir það að fjölmiðlun eigi bara að sko að hverfa inn í faðm ríkisvaldsins.
1: Nei, ég bara tala stuðningi,
0: já,
1: ég bara tala um sko að við áttum okkur á því að okkur bara að blæða út í upplýsingalegu tilliti og óreiðan verður meira og meira. Við erum kortir frá Trump. Það var margt sem að hérna var Trump íst í aðdraganda síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu og gerist hraðar heldur en maður vildi sjá. Og það engin spurning að veik fjölmiðlun og skortur á vönduðum vinnubröðum hann hérna ein ástæða þess
0: og því miður það orðið þannig Björsi að sko lýgin á einn eðlilegur fylgifiskur stjórnmálaumræðu það má ljúga og það kemur meðal annars til að því að fjölmiðlar eru svo veikir að þeir geta ekki sko þeir geta ekki varið sannleikan lengur
1: og það sem
0: þeir geta ekki varið bestu fáanlegar upplýsingar á hverjum tíma
1: þessu í sammála og það sem verst að það komin upp hópur manna sem að finnst bara lýgin flott að tilgangurinn helgi meðalið ef þú ert bara í einhverju áróðustríði þá bara þá eigir þau að ljúga
0: og ef við hefðu sagt já í þjóðaratkvæðslinu hefðu krakkarnir okkar strax verið sendir á vígvöllin í Úkraínu strax, með fyrstu vél þetta má bara segja án afleiðinga
1: það var hérna svo voru svo snildarlega útferðar herferðir hérna neyjaranna að hlæmis í einu krummaskuði á norður í landi Þar var haft samband og sagt að íslenski hesturinn, hann yrði úr sögunni ef við gengum í ESB. Já. Þannig náðu þeir sko að snúa einhverjum sveitakrökkum.
0: Já, já. Og sennilega myndi ESB líka taka kuldan á okkur.
1: Eru sem ein?
0: Já.
1: Ég veit að hérna, við þurfum að fara að ljúka þessu. Það fáðu oftir í heimsókn.
0: Já, takk.
1: En 2 mál að lokum, svona sem við ymbrum á. Í dag náttúrulega stóri písadagurinn þessi hryllingsdagur og ég skrifaði nú status á Facebook sko, þar sem að ég bara rifjaði upp að þegar ég hóf nám í barnaskólanum í mjög sveitt þá var bara eitt af fyrsta sem ég man eftir að kennara liðið sagði það var hvað við værum vel læstjóð að það var svo sérstakt að, íslenskur almenningur hefði verið læs og meðan það var bara yfirstjættin í löndunum í kring unnáttúrulega með þessi glæsilega sagnaþjóð með íslendingasögun og allt þetta stolt og nú svo komið að við bara skröpum botnin og ég skrifaði býtu, voru við kannski genið sinni læs á atkvæðaseðilin í síðustu hérna kostningu
0: Þetta óheilla þróun og ég hef oft verið hugsi vegna þessa og ég held að sko kannski höfum við slakaðum of á aganum í íslenska grunnskólakerfinu
1: Það eitt af því sem fólk bendir á
0: Já, ég hef verið hugsi í þá veru og ég hef samanberðin elsta barnabarnið mitt, hún Edda litla 11 ára að byrja í high school í Lundunum núna á þessum komandi vetri og ég fylst með hennar barnaskólagöngu í Lundunum og þar ægin slíkur að hún fær aldrei frí úr skólanum það ekkit í boði að gefa vetrafrí eða vikufrí til að foreldrarnir geti farið með börnin sín á skíði í Ölpunum það kemur aldrei til greina
1: og markvissar vinnustundir hennar eru marka fleiri heldur
0: mér og dóttir mín Birta og hennar maður Daniel foreldrar Eddu litlu þau eru mestu vandræða með að komast heim til Íslands jól og páska vegna þess að frí svo naumt og það engin möguleik að taka stelpunu úr skóla hefur aldrei verið þetta ægin í Bretlandi fyrir nutt að þau eru öll í skólabúningi sem ég mjög heillaður af og hér á Íslandi þykir ekkert tiltöku mál að taka barni sitt úr skóla viku eða vel 2 viku til að fara bara til útlanda til tenni eða á skíði í Ölpunum og svo framvegis sko í Lundunum að miðskosti og ég ætla ekki að segja allt sitt í fyrirmyndar í Bretlandi samanborðu í Ísland þar bara skólaskylda með stóru essi hérna hún með litlu essi og ég hef oft verið svolítið hugsi yfir þessu fyrir utan að sko að kennarar bara komnir í vörn á Íslandi gagnvart sko frekum foreldrum sem bara ætlast til þess að barninu sínu sé kennt öðru sér en krakkanum við hliðina því. Það eru margar svona sögur sem ég heyri frá vinum mínum sem eru að kenna.
1: Snjallsímabyltingin hefur einhvern veginn útrýmt að þér virðist að við lesum með börnunum okkar já, ungum já, heima já, og svona já, sem náttúrulega var gríðarlega mikilvægt löganesti fyrir skólagöngu.
0: Og hérna ég ekki að tala mikið segja fyrir mér það fóreldri en hérna en ég las öll kvöld fyrir börnin mín af því ég hef líka bara svo gaman að því sjálfur. Ég meina í minningunni sko ég ennþá að hlæja yfir lestri á Einari Áskili. Mér bara svo gaman að lesa bækunni. Ég hafði jafn gaman að lesa bækunni og börnin að hlusta á.
1: Ég held að það hafi líka verið metnaðarmál margra foreldra ekki síst að læri stéttum. Bara svo ég vitni til fátæka bændafólksins sem ég kominn á í Mývatnssveit. Það var metnaðarmál foreldra og fjölskyldna að börnin kæmu sem best næstu í fyrsta tíma, á fyrsta skóladag. Og hvað gátum við gert, hugsuðu foreldrarnir? Jú, við getum kennt krakkanum að lesa. Alla var setja svona inn í það.
0: Þetta það sem ég get fært barninu. Þetta það sem ég kann. Já. En sko, ég held að við þurfum að hugsa þetta stutta og fallega orð ægi. Já. Vegna þess að sko, mér finnst í þjóðmála umræðinu á seinni árum, ægi vera orðið eitthvað neikvætt orð eða skammarirði. Ægi upphaf, sko, bara allrar framleiðni. Ég til dæmis læsti dyrunum að fréttastofastöðar 2 klukkan 5:00 yfir sko eftir að fundurinn átti að byrja vegna þess að ég vildi hafa aga fólk átti bara mæta á réttum tíma svo að við þurfum ekki að endurtaka fundin eftir því sem fólki kom inn
1: Við erum báðir mjög hrifnir aga. Já. Ég veit það.
0: Og hérna og sko þegar ég stofnaði sjónvarpsstöðina Hringbraut og samt fleira góða fólki þá hérna þá mætti ég bara klukkan 7 alla morgnana fyrstu misserin til þess að koma hlutunum í gang ég fekk ekki borga fyrir það aukvæðlega en sko, ægi svo mikilsverður í allir sköpun ægi svo mikilvægur í sko því að halda sér við efnið
1: ég þetta sé allt rétt hjá þér en sko, en auk þess sem þú hefur nefnt þá náttúrulega liggur alveg fyrir að skólastofa sem samanstendur að 60% innflytjendum sem ekki tala íslensku að þar stendur kennarinn og allir í skólastofunni frammi fyrir óleysanlegu vandamáli stærð bekkjana er vægasagt umhugsunarverð það náttúrulega allt og lítið, það skólan og aðgreiningar sem ekki fylgdi fjármagn en sko máli það, við erum, ég geti spólað 20 ára aftur í tíma og það nánast þessi sama umræði hjá mér og þér.
0: Þetta miklu stærri áskorun heldur var með stærri bekkjum skólan aðgreiningar
1: og
0: erlendum nemendum sem eru hérna að fóta sig í fyrsta skipti.
1: Nei, en þetta er eitt af þessum klassísku umræðuefnum og deiluefnum að hérna við ræðum þetta ár eftir ár, þetta verður alltaf verra og verra, písa frjálst fall, eftir 3 ár verður svona enn verra. Hvað þarf til þess að við gerum eitthvað?
0: Ég heldur við þurfum að slaka á símanum þú ert að gera núna
1: ég að koma eftir eina minútu
0: en sko það er alveg umhugsunarefni að það skuli vera umræðaefni það skuli vera sko upp í skoðanaskiptum það hvort það eigi að banna farsímanótkun, snjallsímanótkun í grunnskólum
1: eða viðtölum
0: mér finnst það svona til marksum þetta agaleysi sem ég hef nefnt og ég vil bara ítreka í þessu viðtali að ægi er ekki neikvætt orð ægi er ekki skammarriði ægi er upphaf að sko reglu sem er á vinnustöðum hvort heldur þeir heita skóli eða fyrirtæki og sko öll sko framleiðslu fyrirtæki í dag eru rekin á gríðalega miklum aga ég fer stundum í heimsókn í álverin á Íslandi til dæmis Fjarðaál fyrir austan það eru öllum bílum lagt hannig að skotti snýr innastæðinu og þú ert fljótar að kæra út heldur að bakka þetta er ægi og þetta er bara eitt dæmi aga, það eru allir með hjálm það er annað dæmi aga það fylgja allir öryggisreglum það er annað dæmi aga
1: ég verða hérna stoppa ég, sko, það er hluta framleiðslu aganum hjá mér að vera með hérna kveikt á þessu síma vegna þess að nú manneskja sem kemst ekki inn á samstöðina og bókuð í næsta viðtal og ég þarf að hætta að tala við þig en eins og ég sé, þú ert bara koma oftar.
0: Ég kem oftar
1: en eitt að lokum, Trump og kortið hans bara östu
0: þetta er fíflskapur og yfirgangur sem við eigum að taka mjög alvarlega og við þurfum að svara fyrir okkur sko hatrið og öfgahægrið í þessum heimi má ekki vaða uppi og við verðum að svara því hvort heldur sko afturkippurinn hvað varðar mannréttindi hinsegin fólks eða jafnvel bara kvenna fatlaðra við verðum að svara þeim yfirgangi sem sko frjálslyndinu og umbótastefninu eru sýnd í heimi hér og nú
1: segir þingmaður samfylkingar og fjölmiðlamaðurinn Sigmundur Ernir Rúnarsson, kæra þakki fyrir komuna. Við höldum hér áfram eftir andartak, nýr kafli eftir smástund, ekki fyrir langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Svo óvænta staða er uppi að allir þingflokksmenn þeirra flokka sem sitja á alþingi styðja hvalveiðar með að við þátt það svör þeirra í þætti sem að sín var með í síðustu viku umræðu þátt og fyrirverandi þingmenn samfylkingarinnar til að mynda þeir urðu harla hissa á því að sjá að Guðmundur Ari styður hvalveiðar því að stefna samfylkingarinnar er að hætta hvalveiðum og til að ræða þessa þversögn þá baði hann að Völu Árna Valgerði, Árnadóttur sem hvalavinur að koma hingað og svona skiptast á nokkrum orðum með mér. Ertu velkomin Valgerður.
1: Já.
0: Sko, kom þetta þér á óvart eins og mér?
1: Já, þetta kom mér að sjálfsögðu vel og óvart, sérstaklega vegna þess að þessi flokkar eru með það í stefnuskrásinni að hvalveiðar munu enda og töluðum það fyrir síðustu kostningar að þau vildu vinna að því markmiði.
0: Var ekki með talað eins og þú segir, það var bara talað það fyrir síðustu kostningar.
1: Það var algjörlega talað það fyrir síðustu kostningar og ég veit marga sem að létu þetta vera eitt af þeim ástæðum fyrir því að þau kusu þessa flokka.
0: Já.
1: Þannig að það varð mikil reiði innan svona hvala vina þegar að þeir stóðu þarna þessi þingmenn frá samfylkingun og viðreist á föstudaginn og ég vil kannski ekki segja að þau hafi sagt að væru alls ekki á móti hvalveiðum. Það náttúrulega bara fyrirsögnin sem að vísir hendir fram svona til þess að fá smelli. En orðalag þeirra var ofboðslega milt að þyrfti að breyta reglugerðir og skoða þetta betur. En ég held að í dag þá séum við bara sem samfélag að kalla eftir því að stjórnmálamenn hafi meira hugrekki og segi hlutina beint út og séu ekki með svona milt orðalag í málefnum sem að eru svona stór eins og hvalveiðar eru sérstaklega þegar það hefur marg sýnt sig í skoðanakönnunum að meiri hluti fólks er á móti þessu og sérstaklega meiri hluti fólks sem að kýst þessa flokka.
0: Já. Ég sko sem fjölmiðlamaður las þetta sem mikið bakslag að sko þau teldu sig ekki frjáls að því að tala gagnrýnið hvalveiðar að tímannir væru einhvern veginn orðinslíkir þegar þau breyst Kristján Loftsson veiðir hval sem aldrei fyrr núna hann er hérna mér veist eitthvað það var snúist aftur eftir að einmitt sko það var komin upp svona hávær gagnrýnin umræða gegn þessum veiðum og fleiri en færri heldu að þessu væri bara lokið ef það er eitthvað til í því hjá mér, hvað gæti skýrt bakslagið?
1: Sko eins og í sumar þá held ég að það skýri bakslagi þessi skautun sem átti sér stað í Evrópu sambandsumræðinni.
0: Já.
1: Þessar misupplýsingar og falsupplýsingar sem að voru á kreiki í sumar og þessir stóru andstæðu pólar sem að urðu tókuðu þetta bara yfir okkar samfélag. Og þegar að við getum ekki verið sammála að vera ósammála, þegar við getum ekki borið virðingu fyrir skoðunum hvers annars eða þegar að stjórnmálamenn fá að nota heila herferð og heilt sumar í beinlínis að ljúga kjósundum eða afbaka sannleikan án þess að séu negin ábyrð á þeim orðum þá held ég í rauninni að þetta snúist ekkit hvort að það sé bakslag í hvalveiði umræðinni held bara að það sé bakslag yfir höfuð í stjórnmálum á Íslandi, í umræðan á Íslandi og í lýðræðinni eins og við viljum hafa.
0: Ég velti líka fyrir mér að eftir höfðinu dansa limirnir kannski er bara Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín kannski eru þær bara á þeirri skoðun að það sé bara í góðu lagi að veiða hval nú þegar hvalveiðar eru aftur hafnar og kannski er það bara einhver skilabó sem að þær senda sínu fólki.
1: Já, ég vill ekki trúa því eftir samtöl við Þorgeir Katrínu og Hönnu Katrínu og Ingu Sæland undanfarin ár þá er ég alveg samfærum það að þær séu á móti hvalveiðum og þær vilja að það endi. Ég er hins vegar alveg samfærum það að þær vilja gera það á réttan máta og fylgja íslenskum lögum og stjórnarskrá í því. Og þess að hafa þær kannski verið varkárar í orðum og gjörðum enda sáum við hvað gerðist þegar að Svandi Svavarsdóttir tók þá afdrifir ykkur ákvörðun að stöðva hvalveiðar í tvo mánuði árið 2023 en ég held að þessir stjórnmálaflokkar þurfi í ljósi þess sem að gerðist í sumar og í ljósi þess að hafa tapað þessum kosningum síðustu helgi, eru það orðnum tvær helgar var það ekki bara síðustu helgi það, það síðustu, já að ekki að rembast við að fara í aðgerðir og tala þannig að það höfði til fólksins sem ekki kussu þær heldur innmitt að vera enn sannfærðari og vinna fyrir þau sem að nú sannarlega kusu þessa þrjá flokka til þess að stjórna þessu landi við sáum það bara í gær að þú veist það verið að nota alls konar setningar og hérna og fyrirsagnir til þess að afvegaleiða fólk og það því miður mjög stór hópi fólks sem að bara ákveður að trúa því að hans að skoða frekar þegar við sáum í gær Guðrún og Hafstein segja það hefur aldrei verið byggt upp velferðarsamfélag á hérna á auknum skatta álögum á fólk sem auðvitað sjálfsög ekki rétt vegna sem við horfum á Norður Evrópu þá hefur það sannlega verið gert og þetta nefnilega
0: skandinavíska módelið norræna velferðarkerfið náttúrulega meira og minna byggt
1: upp á sköttum og þar eru sannlega ennþá
0: þeim jöfnuðu sem skattkerfi tryggir gott skattkerfi á að tryggja
1: einmitt og orðum á að fylgja ábyrgð þú átt ekki sem stjórnmálamaður sama hvort þú sér til hægri eða vinstri í miðjunni eða hvað svo ert að mega bara henda fram alls konar svona setningum án þess að sé neitt á bak við þeir en því miður þá rosalega margir sem að grípa svona setningar, við sáum það í allt sumar þú veist, það þú veist einhvern veginn ekkert á bak við það, fólk kíkir ekki á bak við, býtu, eitthvað satt í þessu bara það vill trúa þessu og það ákveður að trúa þessu en þá finnst mér það á ábyrð þeirra sem við stjórnvölin að tala skýrt að horfa á eigin stefnuskrá og lofort fyrir síðustu kostningar og fylgja því menn þess að voru kösin fyrir það það engin stjórnmálaflokkur að fara að halda í sína fylgjendur og kjósendur með því að fara skipt skoðun og fara þóknast þeim sem eru á móti
0: en sko mörgum finnst eins og samfélagð okkar sé pínlítið verra og pínlítið frumstæðara í dag en það var í gær í þeim skilningi að alls konar óheilindi vaða uppi eru bara stjórnmála stefnur trumpismi og fleira og hérna sannleikurinn skiptir minna máli heldur náður það menn við erum ósamstæði í umhverfismálum það gengur illa að fá allan heiminn til að saminast mikilvægi þess að við siglum einhverju braut afneitunar sinnum svo kvöldum er víða að vaksa ásmegin les ég í erlendu fjölmjölum og manni dettur í hug að það sko þetta með kvalveðarnar að þetta sé bara svona einhver menning, einhver blær einhver hluti af þessari breytingu þjóðfélagsbreytingu að í staði þess að horfa á siðferðislegar hliðar því það náttúrulega hvað þetta eru ógeðslegar veiðar hvað hérna valda dýrinu miklu sársauka þú veist að tala líka þegar þeir eru sem að fylfullar með hvað segir maður?
1: Kelftar,
0: já, einmitt að hérna það nú einn viðbjóðurinn sko
1: Já, það einmitt verið sérstaklega að veiða núna keldar kvalamæður vegna þess að þær eru stærri þær synda hægar og þær þurfa oftar að fara upp til að anda og blása heldur en hinni kvalinir þannig að liggja betur við höggi og þegar ég sá þetta þá gerði ég þetta myndband þar sem ég sagði frá því að bara helgin áður meðan að við vorum að fara til kosninga þá drápuður þrjár kvalamæður á einni helgi og drógu þessa lífvana kálfa úr kviðjum þeirra á planinu þarna upp á Hvalstöð og það algjörlega siðlust. Ég held að hver einasta manneska sem maður hefur einhverja samkennt með lifandi verum og sjáu það að þetta gengur ekki svona og það búið að sanna sig að það ekki hægt að veiða hvali á mannulegan máta. Þeir munu líða langvarandi hvalir og veri í löngu dauðastríði og það sýnir eftirlits sína eftirlitsgögg sem að við erum með.
0: Svo engin markaður fyrir þetta. Ég var með hérna lækni hérna um daginn sem var að skýra fyrir mér að þetta bull með hérna játn framleiðsluna staðist enga skoðun og kaupendahópurinn virðist ekki vera lengur í sögunni. Þetta eins og einhver þráhyggja að halda áfram að veiða, kvelja þessi dýr í óþökk þjóðurinn eins og segir. Og svo þegar maður heldur að það nú hlýtur að fara að ljúka þá bara koma þér allir þingmennir þarna úr öllum flokkum og segja nei, já, ég bara þú veist það frábært. Höldum áfram að veiða hval.
1: Já, það eru mjög mikil vonbrigði. Mér finnst þingfólk þurfa að hafa meira hugrekki og standa með eigin sannfæringu og þegar að þau tala svona þá maður bara svolítið hrættu við það að ef að Hanna Katrín stendur við orsín og leggur fram frumvarp til þess að banna eða gera hvalvegar mjög erfiðar fyrir þá, þann sem þá, þær stunda þá ég ekki viss ef að þetta sjónarmið þingfólks að hún muni hafa meiri hluta fyrir því Nei. Og það bara opuslega sorglegt að við séum komið þangað vegna þess að þau vinna fyrir okkur þjóðina og meiri hluti þjóðurinn eru sannalega móti þessu og ég veit að hérna við munum allavega að gera allt sem að við getum til þess að upplýsa fólk við erum með viðbjör núna bara eftir tvær vikur þar sem að við munum bjóða þingmönnum að koma þar sem að vísindamenn munum segja frá því hvers virði hvalir eru fyrir heilbrigði sjávar og það bara mjög mikilvægt að þau viti það að þau skilji samingi þess að við séum með heilbrigð hérna heilbrigð haf og að hérna hér séu góðir hvalastofnar
0: Mér einmitt fundist þú nefnir þetta þá mér fundist þið öndverða mér fundist að ég sjái meir og meira upplýsingum á internetinu skaðsemi hvala að þeir séu að éta fiskistofna okkar og séu til óþurftar
1: Já, það rosalega erfitt að berjast gegn þeirri upplýsingu óreiðu jafnvel þó að hérna, allar rannsóknir og nútíma vísindi sína fram á í gagnstæða að hvalir þeir eru að færa næringarefni frá botni hafsins og upp að yfirborðinu þar sem að fiskar ná sér í æti og eru þess að stuðla meira æti fyrir fiska en þetta náttúrulega bara mjög gömul mýta að hvalinni séu að borða fiskinn frá okkur og að svona sé þetta en þegar við skoðum sérstaklega langreyðar þá borða þær mjög lítinn fisk þær eru aðalega að lifa á svif og átu og auðvitað þeir hvalir sem að sjómenn að tala eru bara alltaf aðra tegundir
0: Já. Hvað búið að veiða 70 dýr eða eitthvað slags?
1: Það búið að veiða held í 76 núna og það engin markað fyrir það. Japan alltaf ekki að kaupa þetta kjöt. Kristján Loftsson segist ætla að búa til járntöflur úr þessu og hjálpa börnunum í Afríku þó að Afríka kaupi ekki hérna afurðir af kvölum. En það auðvitað eins og Rósalíf Daradóttir sagði þegar hún kom í viðtalið þín það engin skortur og járn í heiminum og það mun auðveldara að búa til járntöflur úr plöntum heldur en úr hval það bæði auðveldara og ódýrara fyrir nú utan það að það um 20 kíló á járni í hverjum hval sem 70 tonn og það bara spurning hvað ætlar Kristján Lótsson að gera við hinn 69.980 kíló af hvalkjöti og það ekki að taka þungamálmana úr játninu þannig að þessar töflur sem hann segist vera að þróa þær munu hafa of hátt magna þungamálmum til þess að standast heilbrigðis reglugerðir
0: Sko, svo hefur náttúrulega ekki orðin einn framþróun í veiðunum því að allur heimurinn löngu hættur að veiða hval og það ekki þannig að íslenskt hugvit hérna breyti einhverju tækni við að drepa og slátra dýrum það hérna náttúrulega það kemur þetta er sama aðferðin við að veiða þessi dýr og hefur verið notið í hvað 50-70 ára eða eitthvað 100 ára eða ég veit hvað ég að segja
1: Já, það ennþá verið að nota sprengiskutlur sem eru bara mjög úrælt veiðarfæri og virka ekki betur en svo að yfir hvað 59% hvala taka mjög langa tíma að deyja eða þarf að skjóta aftur og við sáum bara að fyrsti hvalurinn sem að var veittur á þessu tímabili var skotinn fjórum sinnum og var 31 mínúta að deyja þannig að það ekki hægt að veiða hval á mannulega máta og það ekki markaður fyrir það og Íslendingar ekki borðið þetta þannig að það eiginlega bara alveg galið að verja þetta í dag fyrir utan hvað þetta hefur slæm áhrif á ímynd okkar sem þjóðar og nú erum við að fara á fund alþjóða hvalveiðiráðsins í lok september og það mun auðvitað vera nefnd líka frá íslensku stjórnvöldum og ég vona að þau munu vera opnari fyrir samtali þar vegna þess að ég veit að við verðum spurð út í þetta og sérstaklega hvað var það velferð hvala við veiðarnar og það verður tekið fyrir líka að við séum ekki búin að sinna þeim skildum við erum með þess að undanþágu frá hérna samningi alþjóða hvalveiðiráðsins fyrir því að veiða hvali en við þurfum að fylla við skilyrði og það þýðir að við þurfum að skrásetja og upplýsa alþjóða hvalveiðiráðið dauðatíma hvala sem að við höfum ekki gert skýrslur ekki nóg góðar eftirlitsmenn bara úti til sjós á litlum hluta af veiðunum
0: Gagnrýnir mast?
1: Já, ég gagnrýni mast það reyndar ræði fiskistofu til þess að gera þetta ég veit ég hvort ég endilega gagnrýna mast þetta alltaf í höndum ráðherra og ef ráðherra setur ekki nóg fjármagn í eftirlit þá þetta ekki til peningur hjá þessum eftirlitsstofnunum til þess að senda eftirlitsmann
0: Svo kallar skrift og eftirlit láti duga
1: Já, svo kallar skrifst og eftirlit og hvalveiðimenninni sjálfur að fylla út skýrslurnar á þess að þeir hafi neina sannanir fyrir því að þær séu réttar
0: Þetta því miður svona út allt í íslenski stjórnsýslu Ég starfaði hjá umhverfisstofnun í 15 ár og þetta skrifst og eftirlit sem ég lega mér þetta gæsalappir utanum er náttúrulega oft á tíðum ekkit eftirlit vegna þess að þú þarft að vera á staðanum til þess að vita hvað að gerast
1: Já. Það alveg rétt og það bara leiðilegt að sjá að við fórum skrifa aftur og bak, ég veit að eftirlit með veiðunum var mun betra árið 2023 eftir að Svandís Svavarsdóttir breytti reglugerðinni og núna var bara minna fjármagn sett í það þannig að það ekki búið að vera nógu gott eftirlit það ekki búið að vera myndbandsupptökur af öllum veiðunum eins og var 2023 og 2022 og það skrifa aftur og bak að standast ekki allavega standa ekki einu sinni við það, að gera það sérstaklega ef að Hanna Katrín ætlar að leggja fram frumvarp til þess að banna hvalveiðar þá þarf hún að hafa þessu gögn og hún þarf að geta bakkað upp málsitt með gögnum
0: Ég bað þig að koma hinga til mín og ræða þetta mál í kjölfar þess að ég var þessa á svörum þingflokks formanna flokkan á alþingi en það var ekki eins og að þú hefði samband um mig og sagðir, heyrðu Bjössi, má ég koma á aðeins að ræða við þig út af því sem að hinu sögðu en ég nefni þetta bara svona sem aðdraganda þeirra spurningar hefur þú haft millilega laust samband við þessa stjórnmálaflokka við þingflokksformin hefur einhvern veginn sko búið að aðhafast eitthvað í ljósi þess að þetta kemur mörgum í opna skjöldu
1: Já, eins og heimurinn í dag þá hef ég rætt við nokkra þingmenn á samfélagsmiðlum eftir þetta og ég held að það sé óhætt að segja að einn aðili þarna sá að sér og sagðist alltaf að gera betur og það var hún María Rut í viðreist Já,
0: Er hún komin á aðra skoðan en þá sem hún lístið hann?
1: Hún sagði bara hún hefði verið illa undirbúin ekki búist þessar spurningu og svaraði henni illa og að hún muni gera betur næst og ég met það við hana að senda okkur það hún þurfti ekkert að svara okkar fyrirspurnum en hún gerði það Guðmundur Ari svaraði okkur ekki en það fólk innan samfylkingarinnar og viðreisnar sem að deildi myndbandinu okkar það sem verið að sýna frá því þegar að hvalkálfur dreginn og eins og Oddrún Oddný Harðardóttir sem að gerði athugasemdir og þér í stefnunni það var fleiri gert athugasemdir hér og þar þannig að ég veit að það margt fólk innan þessara flokka sem að mjög hart í því og móti hvalveðum og ég trúi því að Þorgerður Katrín og Hanna Katrín séu það líka og svo Jóhann Páll en við verum bara að sjá hérst hvort að þau standi með sinni samfæringu í því
0: Eru það ekki bara ágætt sloka orð hjá okkur, Valgerður?
1: Jú, það ekki bara. Ég kalla eftir því að þingmenn hafi hugrekki og fylgi eigin samfæringu.
0: Einmitt. Við þurfum fleiri þannig þingmenn.
1: Já, heldur betur.
0: Kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
0: Og mér langar líka að þakka ykkur hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld og þakka ekki síst öllum viðmælendum og tæknifólkinu okkar og þakka ykkur velgjörðar mönnum samstöðvarinnar sem deilið okkar efni og vekið athygli á okkar dagskrá. Nú mestar þakkir fáið þið sem eru styrktaraðil eða áskrifendur samstöðvarinnar. Ef þú hefur oft velt í fyrir þeir að þið langi til þess að við höldum áfram að flytja þér efni daglega. Marga klukkutíma á nýju efni, hvernig einasta dag ársins nánast, en þú hefur ekki komið í verk en þá bara mæli ég með því að þú færir inn á vefslóðana samstöðin.is og þar finnur þú áskriftar hnapp og þar getur þú á 30 sekundum gengi frá mánaðalegum fjárstuðningi sem það sem leggsta gjald er aðeins 2750 krónur. Á mánuði fyrir að gera það sem þú getur til þess að viðhalda fjölmiðlun í landinu svo getur náttúrulega borga meira og það ekki þannig að þú getur ekki séð eða fylgst með efni okkar hvort sem þú borgar eða ekki, heldur erum við þarna að höfða svona til móralskrar skildu borgarana að hérna, ef allir hugsa ok, því ætti ég að borga, ég get fengið þetta frítt þá verður engin einkareikin fjölmiðlun í landinu en ég heiti Björn Þorláksson og ég þakka ykkur fyrir samvinnuna og sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Herðu, það verður kosið í Svíþjóð helgina og að því tilefni þá sláum við að þráðin til Stokkons, þar sem að Kristján Sigurjónsson ríðstjóri FF7 stattur. Blessað Kristján.
6: Sæll.
5: Erum ég verið að skoða skoðanakannanir síðustu vikur og mánuði og það nú ekki mikla sveiflur í þessu, það bendir allt til þess að verði stjórnarskiptið ekki, að næsta ríkisstjórn í Svíþjóð verði leitt af sósíaldemókrötum.
6: Nei, það ekki svo víst, sko. Það sósíaldemókrata að jafna menn, hann aðeins að missa fylgi svona í síðustu könnunum. Og það líka vandræðin, sko, hjá þeim rauðgrænu, það svo sósíaldemókratum og bandamönnum þeirra, að mynda meiriluta. Því að það síður en svo eining milli þessara fjögurra flokka sem eru á, sem sagt, í þeim hlutanum, þessum rauðgræna hluta. Og ríkisstjórnin sem þá hægri flokkanir að hún hérna svona hefur aðeins verið að bæta við sig fylgi og það skrifast eiginlega mest á það að frjálslyndi flokkurinn, liberalana, að komast yfir sársaukamörkin, komast yfir 4% og þar alveg að fá sæti á þingi. Þeir hafa verið undir 4% bara einnast í allt þetta kjörtjambil og hérna verið núna skrýðið yfir og þar alveg að koma nokkuð fleiri sæti þarna til ríkisstjórnarflokkana en það svo sem stendur tæft en á sama tíma mjög erfitt að sjá fyrir sér hvernig ná að mynda sem sagt, ríkisstjórn leita af jafnamönnum.
5: Já, það vegna þess að miðflokkurinn og vinstriflokkurinn eru of ólíkir til þess að hanga saman í kringum stefnu ríkisstjórnar?
6: Já, og aðalega bara þannig að já, miðflokkurinn vill ekki sjá vinstriflokkinn í sjálfu sér. Og en átti sig á því að ef þau ætla að mynda ríkisstjórn með jafnumönnum þá verða að vinna með vinstriflokknum á einhvern hátt en sko líkunar á þá vinstriflokkurinn fá í gegn eitthvað sínum svona stórum málum til þess að hérna í skiptum fyrir það stíða ríkisstjórnina það eru litla líkur á því.
5: Hvaða mál eru það sem að ja, miðflokkurinn sér í stefnu vinstriflokksins sem að hann getur ekki sætt sig við?
6: Sko, miðflokkurinn svona flokkur atvinnurekenda og hérna og svona litlu fyrirtækjana, einirkjana og vill sjá bara já, lægri skatta á atvinnulífi í sjálfu sér svona almennt, meira frjálsræði, meðan að vinstriflokkurinn alls ekki þar, vill til dæmis setja á þennan miljardamæringaskatt og þess aftar sem að umhverfisflokkurinn stýðir líka en miðflokkurinn vill ekki sjá. Og jafnamenn náttúrulega þessi gamli valdaflokkur hér í Svíþjóð og þeir, eins og einhver sagði, sko, þeir gera allt til þess að halda völdum. Þannig að þeir munu kannski, og eru margir reyndir á því síðinu að koma saman ríkisstjórn og það tókst þannig 2014 eftir kostningana þar, þá með svona, já, með erfiðismunum en það hafðist. En hvort það takist núna, það eiginlega virðist vera svona, það það sem að skoði mest rætt að vera að ræða þessa kostninga núna, það hvernig eiginlega mynda ríkisstjórn í þessu landi.
5: Já, sko síðasta ríkisstjórn sem að sósíaldemókratarnir leiddu, að hún eiginlega leistist upp út af deilu um leigumarkaðinn, hvort þetta að vera Það ekki rétt munna hjá mér að, að vinstri flokkurinn vildi vera með svona leigu þak og halda aftur að hækkunum á leigu en miðflokkurinn þoldi það ekki.
6: Nei og svo hafa þeir náttúrulega sko hér náttúrulega bara kosi á 4 ára fresti þannig að það eiginlega bara menn verða bara klára tímabilið eða þá að búa til kosninga og þá geti kannski verið bara hálft ár í næstu kosningar sko þannig að að flokkarnir svona virðast þetta halda þetta út bara til þess að ruggla ekki taktinn sko og hérna eða það að segja að þurfa svo að sitja kannski bara í 1 ár eða 2 eða þess aftar heldur ná heilu kjörtímabili þannig að menn svona en jú, það var mikil óeining í því samstarfi og sko ríkisstjórnar samstarfið núna náttúrulega það 3 flokkar það sem sagt Moderaterna sem bara eins og sjálfstæðisflokkurinn og kristilegir demókratar og svo frjálslyndi flokkurinn og þessir 3 eru svo studdir af Svíþjóðardemókrötum sem náttúrulega orðin stærsti hægri flokkurinn, auka hægri flokkur þeir eru aðeins stærri en Moderaterna en þeir styðja ríkisstjórnina núna en vilja komast í ríkisstjórn og fá sæti sem sagt fá ráðar embætti á næsta kjörtímabili og það eiginlega það sem að sko jafnaðamenn nota mest í sinni kosningabaráttu það að benda á hættun á því að Svíþjóðardemókratar setjist í ríkisstjórn og í gærkvöldi voru mjög heitar umræður milli formanna þessara tveggja flokka Svíþjóðardemókratana og jafnaðamanna og formaður Svíþjóðardemókrata sagði minna kosningabaráttan jafnaðamanna snýst bara það að hata mig og flokkinn minn og það kannski nokkuð til í því sko að þessi umræða hún snýst mjög mikið það að halda þeim frá völdum þar sé vinstrimenn vilja halda Svíþjóðardemókrötum frá völdum og sama tíma sko segir kannski Moderaterna sem eru þá Úlf Kristinsson forsætisráðherra leiðir þann flokk að vinstramenn sé alveg vonlaust að fara að vinna með vinstriflokknum þetta sé þessi 2 flokkar í sænskri pólitík sem í raun og veru enginn vill vinna með
5: En næsta bæ svo í Danmörku þá hafa verið myndað ríkisstjórnir yfir miðjuna. Eru líkur á því að það getur orðið í Svíþjóð?
6: Nei, sko, það mitt, mjá, mitt að það tókst í Svíþjóð. Nei, í Danmörku maður orðað þannig, sko, að koma þessum flokkum hægra og vinstramegin saman. En það var þá að því að það var náttúrulega klopningur í venstri, stóra hægri flokknum í Danmörku sem Lars Løkke leiddi sko og hann svona fór á stað í kostningar með það markmið að búa til svona flokk, nei, ríkisstjórn yfir miðjuna. Það enginn sem talar fyrir því hér í Svíþjóð og sjálfur sem nema kannski stærsta dagblaði, Dagens Nýheter. Þetta svona blautu draumur hjá þeim að það verði myndu ríkisstjórn Moderaterna og jafnaðamanna en það í sjálfur sér Já, ég lengi sér það fyrir sér að það geti orðið, en við skulum ekki útilokan eitt því að ef það tekst ekki að mynda ríkisstjórn eftir kosningar, þá náttúrulega þurfa flokkanir að axla ábyrða á stjórn landsins og þá kannski þessi ómöguleiki bara eitthvað sem að verður að horfa stjóðið.
5: Svíþjóðardemókrata, þeir mæla svona ívið minna fylgi heldur en höfðu síðast, þannig að þeir eru ekki í uppsveiflu, þeir hafa stutt ríkisstjórnina. Er rétt að lesa það úr því að Já, ef þeir hefðu verið bara algjörlega fyrir utan ríkisstjórn og þá mætti reikna með því að þeir væru á meiri siglingu. Það gjald fyrir það að bera raunvel ábyrð á ríkisstjórninni, þóttir séu ekki hlutarnar? Eða bara toppnum náð að Svíþjóðardemókratar geti ekki náð meira fylgi heldur svona 20% í Svíþjóð?
6: Já, ég held að það sé nú, blanda af þessi hvori tveggja sko, það að segja, jú, að toppnum sé mögulega náð, svona cirka bát, en svo það líka að sko núna eru flokkar eða kjósendur flokkana á hægri vængnum til dæmis kjósendur íhaldsflokksins eða Moderaterna og Svíþjóðardemókratana mjög líklega að gera sig klára í að kjósa frjálslyndaflokkin til þess að koma honum yfir 4% svo að verði hægt að mynda þessa hægri stjórn þannig að það verið að tala svona fólk sé að kjósa taktíst til þess að halda hægri flokkunum að þá sé eitthvað að detta af íhaldsflokknum og Svíþjóðardemókrötunum yfir til frjálslyndaflokksins til að koma þeim yfir þessi 4%. Og þau sé að það hjá frjálslyndaflokknum og þau fagnir bara öllum atkvæðum með þetta.
5: Fagnir öllum kreittum atkvæðum. Við þekkjum þetta svolítið í sögunni. Þetta var sagt að sjálfstæðisflokkurinn hefði gert á tímum viðreisnarstjórnarinnar að lána alþýðuflokknum atkvæði þegar alþýðuflokkurinn var raunverulega í hættu á að falla þingi. En ég veit ekki alveg hvað er satt í þessu og ég maður svolítið erfitt með að sjá sko hljósetuna sem að gera þetta þannig að mér langaði að spyrja hvort þetta sé raunvörulegt eða hvort þetta sé svona inni stæðu litlar getgátur
6: Ég, þetta alveg raunvörulegt ég, þetta bara talaði með deila fyrir hverju einustu kostningar að svona hægi ákveðin hluti kjósendarsir Þannig að jú, það verðist vera algjörlega en svo hefur náttúrulega frjáls tapað á þessu meirihluta samstarfi því að það náttúrulega margir kjósendur frjálslyndara sem þólaði ekki að flokkurinn sé samstarfi við Svíþjóðdemókratana og þegar að formaður frjálslyndara faðmaði formann Svíþjóðdemókratana og blaðamannafundi hér fyrir nokkur mánuðum síðan þá fór það alveg með mannskapin að einhverju leiti. Nágranni minn hér í húsinu, hann hérna búin að vera frjálslyndur og aktífur í starfið þeirra í ára tíu og hann sagði mér daginn að bara þarna var augnablikið, þarna sagði sig úr flokknum eftir, já eins og sé, margra ára tíu sem bara virkur félagsmaður, bara þoldi til.
5: Jafnaðamenn eru að tapa fylgi frá síðustu kostningum og hafa líka verið að tapa fylgi í kostningabaróttunni. Man sér það að maður fer bara aðeins fram á sumarið, þá voru þeir sumstaðar að mælast allt upp í 32% en eru núna með svona 27%. Hvað veldur þessu? Er forustan ekki nógu góð? Er hún ekki að vinna kaplaðunar eða að hverju gefa sósialdemokrátar eftir?
6: Já, það lítið þetta sem hún nefnir, sko, forustan bara ekki nógu sterk og það var nú bara að koma könnu núna í áðan á vegum Svenska Ríkisjónarsins að tiltrú á Madeleine Andersson sem sagt, formanni jafnamanna, hún hefur fallið að álitt kjósend og henni er minna en það hefur lengi áður verið á sama tíma og formaður kristilegra demokrata er að bæta svona hressila vissi sem er alltaf frekar lítið flokkur en hérna en svo hefur svona verið aðeins að eins og það verið talað við daðra við jafnamenn og miðflokknum lýst náttúrulega mjög vel á það að fara að fá kristilega demokrata yfir grensuna til sín en svona sögulega síðan þá held ég að flestir síðan á því að það mjög erfitt ímynda sér samstarf jafnaðmanna og kristilega demokrata en það engin spurning að svona já að bæði forsætisráðherrann formaður íhaldsflokksins og formaður jafnaðmanna eru nú engin svona erum ekki sjarma tröll, sko. Þetta eru ekki svona eftirminnilegir pólitíkusar í raun og veru, sko.
5: Já. En þú er búið í Svíþjóð í, hvað lengi? 10 ár?
6: Nei, 14 ár.
5: 14 ár, það er tölvöld.
6: Já.
5: Mér langar að spyrja, sko, hverju breytir það fyrir svona venjulegan svíja, hvort þetta sé ríkistjórn leitt af jafnaðamönnum eða hægri stjórn í Svíþjóð? Því að stundu finnst manni, sko, sósíaldemókratarnir hafa raunverulega svolítið, já, hægri sinnaða stefnu. Hver er munurinn að þessu? Hverju munur að breyta hver ríkistjórnin verður?
6: Já, það náttúrulega talaði til dæmis að ef það verður mið vinstri stjórn, þá verði áherslunar á kannski hérna grænumálun meiri en hún hefur verið í hægristjórninni. Það alveg augljóst að þegar út með ríkistjórn sem stutta Svíþjóðdemókrötum sem eru mjög skeptískir á allt sem snýra umhverfismálum að þá lendir það svona í öðru sæti. Þess vegna hafa menn verið að ríkistjórnin verið að greiða niður eldsneyti á hérna bíla og þess háttar. Og þar geti orðið einhver breyting, til dæmis varðandi þá stefnu. Svo hæfur nú að vísu hægri stjórnin hún beitti sér fyrir því að lækka hérna virðisaukaskatt á matvæli nýverið í tímabundið og maður svo sem tekur alveg eftir því í búðinni að það hérna búið að lækka en það hefur nú verið svona jákvætt fyrir okkur svona venjulega neytendur en svona sko nú ekkit verið að deila til dæmis á Svíþjóð að fara inn í NATO eða ekki það hefur náttúrulega verið svona hittamál í gegnum tíðina í Svíþjóð og stuðningur eiginlega flestar flokka við það þannig að svona hitt daglega líf kannski ekki fara að breytast mikið eftir hvor ríkistjórnin er og náttúrulega stóra málið út af við varandi Svíþjóð eða stóru fréttin á Svíþjóð síðustu ár að var verið þessi glæpa alltaf og þessi gengja baróta og jafnamenn er alveg harðir á því að ef þeir komast til valda á ný að þá muni þessari stefnu vera fyllt áfram í sjálfu sér sko þannig að þeir alltaf ekki að gefa neinn afslátt af því og kannski til marks um sko árangurinn sem hefur náðist í þessu þó en þá risavaxið vandamál en skárra núna en það hefur lengi áður verið að sá sem hefur verið dómsmálaráðherra í ríkisstjórninni Gunnar Strömmur sem margir hafa kannski tekið eftir honum á blaðamannafundum rosalega stór rokkin herður og rámur en honum tekt fram núna alveg í eiginlega allar umræður á vegum íhaldsmanna en að forsætisráðherran eða aðri ráðherrar hafa svona aðeins dregið sér til DS og honum alveg tekt fram alveg hægri vinstri og það eiginlega svona verið leiða þessu sko í stjórnmálaður skýrindur hér í síðu það verið að tala með það með síða alveg klárlega verið að gera klárt hann muni sem sagt taka við flokknum fyrr en síðar og en hann hefur sem sagt leitt þessa baráttu gegn gengjónum ef við getum sagt sem svo
5: og nýtur hann vinsalda og tröst út af þeirri vinnu
6: já, ég held að við sé alveg að segja það núna hann gerir það og hann hérna er duglegur og bara svona Já, hann klár pólitíkus, hann kemur vel fyrir þessu orði og er svona sjarmerandi og hérna og hann segir að það sé að eina sem að hans helst í veikleiki það að hætta að tala en hann hérna, heldur orðin alveg ótrúlega og við erum kennið það hann er erfitt með að setja punktin
5: Er gengjastríðið og svo hérna það sem að heitir í Ameríku affordability eða cost of living í Bretlandi sem eru oft stæðstu mál kostningar svona næri okkur í tíma þetta gengjastríðið og svo bara dýrtíðin og kostnað eða sem sagt lífskjör almennings
6: Já, en hér náttúrulega mælis nú allavega nokkuð verðbólka lengur sko, þannig að allavega ekki tímabundi, þannig að hérna, þannig að það allavega ekki verið að tuði fyrir verðbólku eða vöxtum.
5: En það vegna þess að þeir eru að greiða niður eða lækka skatta á eldsneyti og mat?
6: Já, matvælin hjálpa alveg klálega þar og svo hefur sænska krónana styrst síði, hún var veik og þar að leiðandi var innflutningu dýrari sko, þannig að það ítti undir herra matvælaverð, það hefur hjálpað og svo eins og ég sagði áðan sko, þegar að jafna menn er í sjálfu sér alveg tilbúnir að taka við sömu stefnu og hægristjórnin hefur fyllt í þessari gagvart kengjónum og öðru sko og ég vil innflytta þetta málum að einhverju leiti að þá hérna verði það kannski minna mál en ætla mætti sko.
5: Sveipa hafði gerst í Danmarku þar sem að...
6: Já. Og það bara náttúrulega alveg klálega að bara síjar horfa alveg rosalega til Dana þegar að kemur að þessum málum.
5: En hafið það einhver áhrif kostningarna sem voru í Þýskalandi í þarna Saxlandi annalt það sem að AFD fekk 43%+ atkvæða hafið það einhver áhrif á í Svíþjóð?
6: Nei, ég held að sé ekki hægt að segja það núna sko en ekki allafin eins og staðanir núna að það hafi verið eitthvað sérstaklega tengt saman við fylgið Svíþjóðdemokrátana sko að þeir kannski að fólki sé brugðið og það að leiðandi við síður kjósa þann flokk það kannski kemur náttúrulega ljós í hérna í kjörkljófanum en það nú stundu sagt að sko Svíþjóðdemokrátanir mælist læri í hérna skoðanakonunum en í kjörkljófanum því að þegar að ringt heim til fólks og kallinn svarar Gallup ringir og þá mun hann aldrei segja það upp á þannig að konan hans heyri hann ætla að kjósa Svíþjóðdemokrátana því þá fá hann aldrei að fara með hann upp í rúm aftur svo ég vitni nú bara beint í eitt þekktasta stjórnmálaskýrenda Svíþjóðar sem sagði þetta svona þannig að það er svona þannig að það er nú svo smungi útiloka að Svíþjóðdemokrátana færist eitthvað yfir 20%
5: En ef að það gerist og ef að hægrið hefur möguleika á að mynda ríkisstjórn munu þá Svíþjóðdemokrata verða raunverulegur aðiliða ríkisstjórni erum við hinir flokkanir til í það
6: Já, eða sem sagt íhaldsflokkurinn alveg tilbúin að opna á þá umræðu en kristilegir demokratar eru svona svolítið núna að segja svona, en já, við erum ekki alveg búin að lofa þessu sko Þannig að þeir eru aðeins að draga lappina með þetta en hérna og á sama tíma segja jafnað menn bara heyrði það búið að lofa Svíþjóðdemokrátum þessum sætum. En nú stendur valið á milli þess að þeim kjósið okkur. Komist hjá því að vera með fjóra eða fimm ráðherra frá þeim eða þá að hérna, já, þetta er hættan ef þið kjósið okkur ekki.
5: Þetta er spennandi kostingar.
6: Já, þetta mjög spennandi, en það eins og ég segi, það snúast mjög mikið bara stjórna myndunina, sko. Já. Það segja, hvernig ná að vera hægt að mynda stjórn í þessu landi. Og það tók langa tíma síðast og að, eins og staðan núna, þá við búið að myndi taka mjög langa tíma aftur.
5: Þetta snýst á stjórnarmyndun og svo kannski karater leiðtogana frekar heldur en málefni eða stefnu.
6: Já, þess að síðustu dag er þetta þar auðvitað fyrir að deila einkarekstur í heilbrigðiskerfinu og í menntakerfinu. Ég menn það mjög umdeilt að hér eru einkaskólar þar sem að þessi rekaskólanir geta tekið út sem sagt, eða greitt sér arð og þess aftar sem svolítið sérstætt kerfi en þetta búið að vera hér síðan 92 eða svo en sósialdemókratar vilja bara stoppa þetta. Meðan að hérna, miðflokkurinn kannski ekki alveg sömu línu sem á mögulega fara að vinna með þeim. Þannig að það, jú, það hefur náttúrulega verið mikið rætt líka en svona núna snýst þetta mjög mikið þennan stólaleik og hverju geta unni saman.
5: Já. Menntamálin eru kostingamál, nú var að koma að písakönnun þar sem að svíðarnir fóru eitthvað duglega neyður að það ekki. Varstu varð umræður um það?
6: Jú, og það bara eins og í Noregi og Danmörku og svo þetta á Íslandi líka, sko. Það allstaðar, er allt á niðurlega, sko, en hérna. Og mikið, jú, þetta mikið rætt hér líka og þykir hérna álitsnekkir. Þeir hafa verið með menntamáli lengi hér, eða svona nokkuð lengi hérna frjálslindurflokkurinn og á sama tíma þau reyna að koma sér yfir 4%, þá þetta náttúrulega ekki góða fréttir, sko, fyrir þau. En verðum við ekki bara að segja að þetta sé allt Símonum og TikTok og Snap að kenna.
5: Þetta sé ekki galli við menntakerfi sjálft. Þetta verður ekki leitt til þess í Svíþjóð því að Svíðarnir gerðu náttúrulega mikla breytingu á menntakerfinu sínu þarna á 10. áratugum.
6: Jú, minna, og ég, eins og ég segi, ég með töpað til skóla henn og hefur mjónað með allt sem snýra skólanum hér. Þannig að ég hérna, allavega bara hérna, og þetta alltaf verið að ræða þetta hversu margir kennar reyja að vera x-marka nemendur og allt þetta sko. En mér finnst svona almennt að virki kerfið mjög vel og hérna og já og, en þetta þetta með einkareksturinn sem hefur fyrir mjög tönar á mörgum og skilja lega því það náttúrulega svolítið skrítið þessa miklu arðgreiðslu sem hafa verið út um mörgum af þessum menntastofnunum.
5: Herðu, Kristján, takk fyrir að taka símann og rabba við okkur kostingarnar sem verðum helgina.
6: Ekkert mál. Bless, bless.
5: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar

0: fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Ertu til í að gefa okkur tóndæmi?
3: Já. Ég skal kveða lækin fyrir þig.
2: Já.
3: Og ykkur sem hlustið.

sem líður fram hjá bænum. Ó, hve marga æskustund áður hér ég dvaldi. Saklaust barn með létta lund

0: Það er bara það.
1: Vá, þetta var mjög fallegt, þakkaði fyrir. Þetta einmitt eins og þú segir, ljúfsárt lífið. Og hérna, ég held að við bara endum á þessum nóttum. Þetta var virkilega fallegt. Takk fyrir að koma, Bjarni Karlsson.
0: Takk fyrir mig.
1: Hérna, kórstjóri.

0: fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Sælir hlustendur og áhorfendur góðir. Ástís Ólsson heiti ég og við erum að fara að ræða kynjafræði í framhaldsskólanum sem þú veist, heilmikið brautryndastarf og við erum með frumkvöðulinn hérna með okkur, Anna Hönnu Björgu Vilhjálmsdóttur sem búin að vera leiðandi í þessari umræðu í mörg ár og búin að gera stórkostlega hluti. Hún hérna hjá mér, framhaldsskólakennari í Borgarhólsskóla ásamt ýmsu öðru á þessu sviði og við ætlum að fá að forvitnast hvað að gerast í þessari þróun í framhaldsskólanum. Velkomin Anna Björk.
2: Takk fyrir að bjóða mér. Og takk fyrir þessi fallegu orð.
1: Já, það bara engin spurning að þú átt heiður skilið fyrir þitt mikla starf.
2: Takk.
1: Og ég man eftir því þegar þú varst að stíga þessi skref fyrir hvað komin, 15
2: já,
1: ár?
2: Já, ég þarf bara að rekna, 2007 byrja ég.
1: Já.
2: Já, og boltinn fór svolítið að rúlla mjög strax eiginlega. Já, ég,
1: 2007 byrjar að kenna?
2: Eða, já, ég tók bara, fann ég upp á þessu.
1: Þá fannstu upp á þessu?
2: Já, fekk leyfi hjá stjórnendum Borgó að prófa og þá, þetta hét þá fullu nafni kynja og jafnréttisfræðsla.
1: Já.
2: Og og ég mani mitt eftir að þú tókst strax eftir, við þekktumst ekki þar þá en þú tókst strax einhvern veginn eftir þessu og varst þá að kenna niður í kennarháskóla.
1: Já, þú komst á námskeið í svona jafnréttiskennslu.
2: Já, akkurat.
1: Og stuttu seinna, varst þú komin að stað með námsefni fyrir framhaldsskólana?
2: Já, þetta var svona
1: kynjafræði.
2: Já, þetta var svona námsefni sem að Jesús sem bjó bara til fyrir mig en já, sem sagt 2007 byrja ég og ég bara fann það bara leið og ég byrjaði og ég var með rosa skýra sín og ég með rosalega bæði með innihaldið, ég vildi tala öll sviðin í samfélaginu það sem misrétti og auðvitað staðalmyndir og ég meina ofbeldið og allavega en svo vildi ég líka vera með óhefbundna kennslufræði mér langaði að beita samtalinu meira en kannski tíðkaðist og kannski tíðkast ég veit ekki en mér langaði
1: að heyra í þeim
2: já.
1: Og vera í samtali við akkurat. Þeirra menningarheim og,
2: akkurat og virkjaðu og öllum þessum árum seinna þá ennþá heyri ég af því að blessunarlega þá hefur þetta tekist og og þau segja mér og hafa gert allar götur hvað þetta sé að skila þeim miklu námi að tala saman og hlusta á aðra nemendur og svona rýna, þú veist, það eitthvað innlegg og svo bara rýnt í og talað það og hvað finnst ykkur þetta og af hverju haldið að ykkur finnist þetta og þú veist, þá þetta svona diskusjón, sem við, höldum alltaf málefnulegri, finnst mér.
1: Mér finnst þessi ég þurf að koma að henni og þetta svolítið áhugavert. Ég gerði, þegar ég var í framhaldsnámi í Bandaríkjunum, þá gerði ég svona stúdíu á sem hétt Women's Way of Knowing sem var rannsókn á því hvernig hentar konum að meðtaka upplýsingar og taka próf og svona og það var svo mikil munur á kynjunum hvað hentaði konum betur að vera einhvern veginn alltaf að máta sig við nýjar upplýsingar við sig einhvern veginn og sinn hugmynda heim
2: Já.
1: Þannig að þú ert kannski að Já, vinna sko, með það á þeim nótum
2: að... Sko, já, á með þetta samt einhvern veginn, en ég held að, að sko, það meikar svo mikil sens og ég sletta þess, það meikar svo mikil sens að stelpur og konur læri svona þegar við fáum svo mikla þjálfun í að máta okkur. Við til dæmis í hlutverkaleikjum, þú veist, mömmu og jafnvel Barbie og hérna allavegana hlutverkaleikjum sem að við einhvern veginn fáum þjálfun í gegnum mm-hmm. frá blautu barnsbeini á meðan að sko strákarnir auðvitað þetta mismunandi en svona upp til hópa þá eru strákarnir að fá öðruvísi mótun í æsku og langt fram eftir og ég held að aukist eftir því sem þeir verða eldri að þá fjallægast þeir meira einmitt þetta og við sko beinlínis þjálfum þá til þess að aftengja sig við tilfinningar sínar
1: Já.
2: Sem að við erum alltaf að gera með stelpum og konum
1: Já.
2: Og hvað sko vinátta og hérna svona tengingar kvenna við hver aðra rækta þetta svo vel
1: og svo hvert við því að þeir séu aftengdir og Já. Ekki tilfinningarlega available
2: Já, og málið það að þeir geta ekki þessu gert sko Nei. Af því að þeir fá ekki þjálfin í þessu og ég bara að sjá það betur og betur
1: Já.
2: Og hérna sko og það byrja ég sé líka, ég vil sko taka það fram ég sé marga unga menn ala hérna strákana sína upp svo fallega svo ótrúlega fallega og all þessi nánd og hlýja og þú veist og ekkert verið einhvern veginn að byrja strax að sko, hérna banna þeim að gráta og vera sterka og allt þetta sko.
1: Já.
2: En svo bara svo held ég að það taka aðrir félagsmótunir aðilar yfir þú veist að tölvuleikirnir og fyrirmyndirnar á samfélagsmiðlum og í þú veist á, í öllum þessum heimi og líka í íþróttunum.
1: En er þetta ekki breytast svolítið hratt út af því að sér líka veist, eða ég kannski bara heyrt af því að það sé að mýkjast allstaðar líka í íþróttunum.
2: Já.
1: Og ég manna að það var einhver sem sagði sko Óli Stef hefði komið heim með svona nýja nálgun húst tengdasonur minn, hann var að lýsa því þeir voru barnir, voru að berja einhvern annan með hangklæði sem var einhvers konar svona inntöku skilir þið eða eitthvað sko,
2: já, og svo raskilla svona með já, svona þengingar eða eitthvað, já
1: og svo breyttist það yfir í að heyrðu, við erum bara vinir og við erum að standa saman og fagna hver öðrum í mýkt
2: já,
1: þannig að það
2: sko, ég held svona með að því að ég stöðugt að reyna að skilja þetta betur og sjá þetta betur og hérna og í þessu samtali við strákana mína að þá hérna og svona það eru upplýsingar sem að ég svona næ utanum hérna bara út allt að það ýmislegt að gerast og það eru margir að gera rosalega flotta hluti hvað þetta var til dæmis í íþróttunum og eru svona tilengar sér hérna til einhvers sé svona önnur gildi og við sáum það, sko ég sá það ég fylgist nú ekki vel með fótbolta en hérna, hefur verið skammi fyrir það en hérna, en ég sá það til dæmis með hérna, með svo, þessa tvo fótboltamenn sem ég komst ekki hjá því að sjá, af því að já. Ég var bent á það
1: Holland,
2: já, Holland þarna norska og hérna heitir hann ekki Bing, hérna breski, enski hérna, og
1: Getum, oh my god
2: Nei, hérna
3: Bellingham.
2: Bellingham, já. Og þeir sko bæði svona í atlæti gegn hvort öðrum sko. Þetta var svona alveg hérna alveg nýtt að sjá þetta á þessum svona level í þessari sko vinsælustu íþrótti heimi og mest karlmannlegu sko, eða, sko þú veist, þetta svona rosa mikil karlmennska í kringum. En á sama tíma og við sjáum þetta að þá þetta ekkert svona í daglegu lífi flestra stráka. Það það bara ekki.
1: Já, þetta var eftir að kannski hafa áhrif.
2: Sko, það mun ekki gera það nema við látum það gerast.
1: Okay.
2: Af því að það eru bara of margir sem eru bara ekki þarna. Auðvitað skiptir þetta einhverju málu og innblástu fyrir einhverja. En svona almennt séð að þá hérna þurfum við að gera svo miklu meira til þess að allir strákarnir okkar fái notið þess af sko af því að þetta í rauninni svo ótrúlega einfalt þetta í rauninni bara að fá að bera kennsla á tilfinningar sínar mm-hmm. að fá að tjá þar ja. Í öruggu rými og hérna og örugga rými að vera allstaðar
1: þetta ekki grunnþörf
2: mannsins? Þetta bara svona algjör af því að ef þú gerir þetta ekki ef þú tjáir ekki sko örvæntinguna þína, söknuðin, sorgina
1: óttan.
2: Gremjuna, óttan
1: ástina, já
2: bara hérna og þú veist höfnunina
1: já.
2: Að þá bara hleðst þetta upp í taugakerfinu þínu og brýst út
1: þetta vitum við í dag
2: þetta vitum við, já. En samt erum ennþá að ala strákan okkur svona upp og mér langar að segja frá einna æfingu sem ég gerir með strákanum mínum ég búin að gera það öll árið
1: og þú ert að tala strákanum sem þú ert að kenna
2: ég er að tala strákanum
1: mínir
2: já, það strákanum mínir
1: þannig að þeir, hérna, þú ert góð við þó
2: já, algjörlega, ég líka hörfið þá sko, en, hérna, en ég með þykir þau væntu þá bara, sko, mér finnst þá nú bara frumskilda hvers kennar að þykir væntu nefndi sinni en sem sagt, ég geri æfingu þegar ég byrja að tala kallmennskuna sem ég geri í rauninni svona byrjun hverra annar og ekki bara ég heldur við sem að kennum kynnafræði allavega í Borgó að þá hérna læt ég þau nefndur og sem að eru sko 70% strákar í Borgó þetta mikill strákaskóli
1: já.
2: Já. Og þau skrifa og ég skrifa kallmennsku upp á töflu og ég segi ok, nú ætlum að skrifa allt í kallmennsku, öll skilabóðan sem strákar fá og karlar fá hvernig þeir eru að vera, hvernig þeir eru að hugsa og ég vil fá bara mótunar hérna skilabóðin sem þeir fá bara frá vökkutu grafar
1: já.
2: Og málið að þessir sko, þessi tabla sem ég tekna upp hefur reynin ekkit breystnætt rosalega mikið á þessum árum
1: hvað segirðu?
2: Nei
1: segðu mig hvað kemur
2: sko, það kemur að vera sterkur og hugrakkur og ofsalega margt fallegt að venda fjölskylduna sína og hérna að vera handlægin og hérna og vera svona taka áhættu og margt og það náttúrulega þannig í karlmennskunni það rosalega margt fallegt og gott sem ég vildi að stelpunar okkar fengi líka njóta ef út í það farið en svo kemur sko með ekki gráta og styrkurinn skilgreindur í því hversu vel þú stjórnar tilfinningu þínum sem að þýðir að þú lokar á þar, þú sýnir þar ekki
1: Já.
2: Og mesta lagi þá vinnur bara með það innra með þér sem ég held að sé reyndar illgerlegt þú þarft að tjá þar
1: Já.
2: Ekki bara innra með þér heldur þú þarft að
1: Svo, já, kannski myndi maður hugsaði í því samhengi að við viljum læra að regulera eða þú veist vera meðvituð nú finn ég þetta en ég ætla ekki endilega að sýna það allstaðar sko.
2: Nei,
1: en það þarf að
2: kennsla.
1: Fá, já,
2: akkurat.
1: En það þarf náttúrulega ákveðin ákveðna vinnu og úrvinnslu og þroska til þess að geta akkurat. Komist þanga.
2: Og þjálfun.
1: Og þá þarf maður einmitt að hafa fengið þetta í
2: Já.
1: Í foreldra umönnuninni að hafa pláss fyrir þú með að tala um þetta
2: akkurat
1: þannig að það þar kannski sem þið mandar til að byrja já. Með
2: og ég held sko það verið að gera ýmislegt í leikskólum held ég og veit að til dæmis með tilfinningar og hérna en svo bara eins og við hérna hættum þegar þeir eru komnir bara einhvern veginn í bara þú veist ég held að sko strax í grunnskólum að þá einhvern veginn erum að hætta að vinna svona með þá sko í stórum stíl
1: Já.
2: Að það sé þá bara svona eitthvað verkefni einhvers svona einstaklingsverkefni einhverra kennara sem að halda þess áfram en svo koma líka bara svo sterkir aðri félagsmótunar aðilar að þeim og rífa í þá Og sko þessi styrkur að sterki strákurinn og sterki kallinn einhvern veginn bara sko rosalega aftengdur við tilfinningar sínar og tekur mikla áhættu og þú veist og allt sem að hérna kallmennska er kvenskan með öfugum formerkjum sko. Þú veist, að konur eiga að vera veikar þar eiga að taka lítið pláss og allt þetta og sem líka auðvitað bara heilmikil diskussjón út af fyrir sig og við förum að sjálfsögðu líka
1: Já.
2: En ég bara svo upptekin að þessu sérstaklega vegna þess að við sjáum aukningu í ofbeldi
1: Já, ok út í nú búið að vera að tala um þetta í öll þessi ár.
2: Já.
1: Og þú segir það satt að það ekki mikið að breytast.
2: Nei, við sjáum ekki, ég meina stígamót stækka, hvenna að hverju var bara stækka, þú veist, bara helling, að taka móti, taka móti 500 konum var ég að lesa ári.
1: Vá.
2: 500 konum sem að
1: verða
2: fyrir óbeldi heima hjá sér. Og hérna, og við sjáum líka bara í sakamálum og við sjáum í á neðamóttökunni að það einhvern veginn sko ekki það, við sjáum ekki tölur á minkandi ofbeldi og við erum að tala ofbeldi sem að langflestir gerendur eru karlar
1: En má ég nú spyrja þig mjög kannski viðkvæmlar spurningar Er þetta orðnir tveir hópar? Er stjætskipting? Út af því að í mínum heimi upplifi ég að það sé svo mikið búið að breytast og nú ég að veltaði fyrir mig hvort að maður sé bara í einhverju búblu
2: sko ég veit það ekki af því að ég hef ekki séð sko rannsókn svona en þetta náttúrulega svo rosalega falið af því að það ennþá svo mikil skömm yfir þessu og sko stelpur ennþá vegra sig við því að hérna kæra kynferðisofbeldi af því að við erum ennþá að trúa þeim ekki og sérstaklega ef að það nafngreina að þá förum við alveg að við sem samfélag einhvern veginn bara rísum upp gegn þeim þannig að þetta ennþá svo mikið í þögninni
1: Já.
2: Að hérna við sko getum ekki áttað okkur á því ég held að það sé kannski ekki stjættskipting en auðvitað mismunandi menning í mismunandi hópum en svona heilt yfir að þá erum við að sjá þá erum bara að sjá alveg svakalega mikið ofbeldi þetta bara eins og faraldur þetta ofbeldi gegn konum
1: og þú upplifir það alveg þannig að það sé bara eins og það sé faraldur
2: ég upplifir það eins og það sé faraldur af því að það aldrei sko, það aldrei engin brotaþóli í kennslustofunni minni þú veist, það bara það eru, og þau og svo eru náttúrulega sko strákar sem eru aldrei upp á heimilum það sem ofbeldi traumatiserast auðvitað líka af því og öll börn sem eru á svona heimilum sem að eru mjög mörg
1: Fariði inn í þetta sem sagt, ert þú að bjóða svona öryggi þannig að þau geti tjáð sig ef þau hafa orðið fyrir einhvers konar óbeldi?
2: Ég gerði það í gegnum tíðina hef ég gert alls konar og hérna, núna þetta náttúrulega orðið skildufa að þegar ég var með þetta sem valáfanga þá skapaðist meiri nánd sko. En núna þetta svolítið að rúsið þegar þú færði í rauninni krakka og kannski sérstaklega stráka sem ekki dandega til í að vera þarna
1: það það sem hefur breyst
2: já
1: þetta ekki lengur þeir sem vilja koma og vera akkurat. Í tímum hjá þeir heldur Það er allir
2: settir þangað
1: Eru sko. Allir nemendur í borgarskóla
2: skildir? Hver einasti nemandi í borgarskóla þarf að taka 5 einingar í kynjafræði áður en þú útskrifast
1: Er það ekki merkileg
2: Jú,
1: sko nýjung?
2: Það er
1: ekki samkvæmt aðanámskrá?
2: Nei, ekki sko, það er reyndar ekki sérstaklega tilgreint sko, en það er í landslögum að jafnréttisfræðsla skuli fara fram öllum skólastigum og jafnrétti og mannréttindi eru og heilbrigði þú veist, eru hérna grunnþætti menntunar sem að við eigum auðvitað alltaf vera að gera alltaf allstaðar í skólakerfinu en kannski erum ekki mjög upptekin af en sko þannig að svo ég reyna að svara spurningunni ég sko segi ég alltaf áður en ég byrja ofbeldis sko umræðina þá segi ég trú á þolendum punktur
1: Já.
2: Ég staðsett mig þar En ég staðsett mig líka þannig að ég skrýmslafaði ekki gerendur. Gerendur ofbeldis eru ekki skrýmsli.
1: Nei, það er örugglega mjög oft einhverjir sem eru að burðast með mikil áföll.
2: Akkurat.
1: Já.
2: Og á sama tíma og við verðum að halda gerendum ábyrgum, að þá sko ættum við alls ekki um dreinu kringustæðum að skrýmslaveða af því ef við höldum því áfram að þá er þetta bara einangast er enn meira og frustrasjónu verið ennþá meiri og hérna en ef að við svona berum kennsla á að að hérna að þetta séu bara venjulegir strákar og menn og hérna og þá einhvern veginn geta þeir axla ábyrgð
1: og hérna
2: og bara fengja aðstoð og einhvern veginn losa sig við þetta því að svo þetta byrðið þetta hlýtur að vera á mönnum að hérna og núna vekja athygli á því sko að við erum að tala bara þarna gerendur sem við gerum alltaf sjaldan
1: Já.
2: Að þú veist, svo erum við þetta með hina hliðina sem þolendur sem að
1: hérna, það alltaf svolítið erfitt að tala gerendur
2: og það hérna, það, við verðum að gera það því að hérna af því að eins og ég segi, við bara erum í sem raunveruleika að ofbeldi gegn konum bara við erum að tala meira og meira það en það einhvern veginn ekki að minka og ég vil meina svo ég tengið hún aftur við kynjafræðina að þegar við förum í gegnum sko hérna karlmennskuna og kvenskuna og við förum í gegnum staðalmyndir og við förum í gegnum klám og við förum í gegnum ofbeldið og við tölum kynlíf og við tölum mörk og við tölum heilbrigðissamskipti og við tölum stjórnun og við tölum kirkingatök að þá eru það hreinar og klárar ofbeldisforvarnir.
1: Já. Þú ferð í, þetta eru viðfangsefnin.
2: Þetta eru viðfangsefnin.
1: Já. Bara í rauninni lífið.
2: Allt akkurat.
1: Sem að við kemur því að vera manneskja.
2: Akkurat. Og ég tala ekki þeirra sem er að taka sín fyrstu skref í kynlífi og svo erum við líka með hinseginleikan þar sem að þau eru óræð í sinni kynvitund og kyntjáningu og allavegna þannig að hérna þú veist, þetta náttúrulega svo stórkostlegt fag má ég segja þetta sjálf?
1: Já, má segja þetta stórkostlegt fag og hérna ótrúlega nálætt því sko sem ég hef mest að náhuga á það bara að skilja sjálf
2: Akkurat hérna. Hver ég? Hver eru gildin mín? Hvernig manneskja langa með að vera? Hvernig kærasti langa með að vera? Þú veist, hvernig hérna vinur langa með að vera því að þú veist að hvetja stráka bara taliði saman og veriði góði við hvern annan og hérna tjáið ykkur að því að það svo, þú veist, þeir hafa svo litla þjálfuna að þetta verður, þeim finnst þetta kjána þetta og hlæja bara og eitthvað neginn bara ómögulegir í svo oft
1: að nota orðin sín,
2: nota
1: er það ekki það
2: orðin.
1: Sem er oft
2: Akkurat.
1: Þeir hafa fundið einhverja leið svona til þess að henda sér í fangja okkur öðrum eða einhver skorar en kannski ekki að nota orðin yfir það
2: Akkurat.
1: Sem eru upplifa
2: og það
1: sem
2: finnst. Þegar það erfitt sko, þegar það hérna, þegar það eins og við til dæmis ef við tökum bara svona eitthvað dæmi að til dæmis stafrænt sko kynferðisofbeldi þegar að við vera birta myndir af stelpum í án leyfis að þá er þetta stundum kærastar sem að hafa orðið fyrir höfnun
1: já
2: sem að
1: byrta að kærastinu sinni
2: fótrás með því að þeir eru svo af því að sko eina tilfinningin sem að þeir eru góðir í að tjá er reiði
1: já
2: hún má í karlmennskunni
1: graður
2: og reiður akkurat og þegar þú sko einhvern veginn kannt ekkit á tilfinningalífið þitt sko að þá verður bara reiður og þú veist það frústrasjónin og það höfnunartilfinningin og það sorgin og það þú veist, allt þetta sem við förum öll í gegnum.
1: Allt sem á bak við reiðina.
2: Já, og þetta bara brýst út í henni og hérna stundum með ofbeldi, stundum og allskyns ofbeldi, en stundum fyrir þetta inn á við og þeir bara og í vestafalli falla fyrir einn hendi.
1: Já, hugsaður.
2: Þú veist, þetta raunveruleiki.
1: Hefur þú hugleitt, eru til einhverja rannsóknir, einhverja mælingar á því hvað svona kennsla, kynjafræði kennsla hefur mikil áhrif á þá sem að fá að taka þátt í því?
2: Já, sko, ég held að sé engin rannsókn til, sko, en það sem ég hins vegar, að því að stundum þarf ekki rannsókn til þess að vita eitthvað sem satt.
1: Já.
2: Veist hvað það meina?
1: Ég alveg til í að heyra hvað þú heldur.
2: Já, ég alveg sannfærð það. Að því að frá í gegnum allt þetta ferli, eins og varst að tala mig upp að frá 2007, að þá hafa alls konar hópar lagst á sveif með þessu. Og þeir hafa gert það af því að það sést að þetta virkar. Og ég nefni bara nemendur sjálfa. Hann má skrifa greinar, komi fram í viðtölum, hérna, og sko nota alls konar mikrofóna og plattform til þess að tala hversu mikilvægt þetta og að þurfi öll að fá þessa hérna þessa þjálfun og þessa fræðslu.
1: Þau eru að beita sig fyrir
2: þau
1: því að fá þetta.
2: Þau hafa beitt sér í stórum stíl í gegnum öll árin.
1: Geturðu sagt mér nokkra svona sögur? Út í það náttúrulega alltaf svolítið skemmt í þegar einhver segir við þig Vá, wow, ég var að fatta þetta, þetta breytti mér á þennan hátt.
2: Elsta menningin sem ég man eftir, það var hérna strákur sem að, og ég, sko, ég, svo hef ég hitt hann setna á lýsleðin og sagt, rifið upp með honum mest að ég elska það, sko, að þegar hann kom svona hálf, og þetta sko, það rosalega mörg á síðan þetta var, svona ekkit glaður, sko, kemur í tíma og segir, hann að þú spuna eðilegki fyrir mig klámið. og ég þetta, þú veist, Yes. hérna, sko, ég með óteljandi sögur af valdeflingu stúlna. Hvernig þær upplifa sig, geta varið sig fyrir staðalmyndunum, fyrir óæskilegum, tjámörkin sinn, þekkjamörkin sinn og allt það. Sko, eðli málsins samkvæmt, eins og ég var að segja, þá eiga strákarnir oft erfiðar með að hérna, að tjá líka þessa tilfinningu en margir hafa samt komið til mín og þeir allir með sagt mér frá hvernig þeir klefamenningin
1: Já.
2: Af því að þau vita líka að ég örugt rými, sko, ég myndi Já. Alltaf varveita trúna.
1: Já.
2: Og hérna, en þeir segja
1: Díla öðru sér við það eftir já. Kannski, já. Þannig að þeir segja þeir frá
2: Já.
1: Breytingu á sér.
2: Já, þeir hafa alveg gert að við látum þau líka að gera svona lokaskýslu í áfanganum og það sem að þeir svona, eða þau, hérna að segja frá hvernig upplifuðu áfangan og svona. En sko, en annað tvist á þessu að það koma rosalega, eða það koma alltaf, skólameistar hefur sagt mér, það koma alltaf á hverju hausti eða upp af hver annar, þá koma einhverjir, yfirleitt strákar og eða foreldrar og bara heyrðu út af hverju þarf drengur minn eða út af hverju þarf ég að fara í kynni fyrir að ég ætla að vera hérna að gera við bíla þegar við stóri eða þú veist
1: já,
2: þá það bifljöverki og hérna og stjórnendur í borgu eru rosalega hérna, þau eru bara þú veist, þetta svona þetta bara og það auðvitað engin afsláttur, þetta bara svona námið í borgu og nema hvað það hefur engin komið engin nefandi komið af neinu kynni
1: Já.
2: Í loka áfanga Já. Og sagt, ég þurfti ekki á þess að halda
1: Já.
2: Engin
1: Akkurat,
2: skilur
1: sko, já, þau kvarta allavega ekki eftir á
2: þau kvarta ekki eftir á Já. Og ég séð alveg hérna á þú veist, af því að auðvitað er þetta vand með fari efni þú veist, ég kennari sem kennir kynnifræði þarf að vera pín á ballettskónum og vera einhvern veginn vera þetta örugga rými og taka við og hérna og svona að vera tilbúin til þess að taka af auðmýkt
1: Já.
2: Samtalið og skilja að stundum og ég man eftir einum strák sem að var kom til mín og þetta nú ekkert langt síðan kom til mín eftir hinsegin umræðuna og hann bara kom til mín og sagði sko hann að ég vill ekki vera leiðilegur en ég bara ólst upp á heimili sem trúað og við viðurkennum ekki önnur kyn en konu og kall
1: Já.
2: Þú veist, en hann gerði þetta fallega
1: Já.
2: Og ég sagði bara að ég skila
1: Já.
2: Og þú veist og ég skil vel að þú þurfur að vera trúr þínum gildum en ég byrði bara að hlusta á þetta sjónamið og svo bara gera nemendur það sem þeim gera við það sem
1: að... Og breytti það einhverju nema þá að hann bara var búin að tjá það og það var bara það skipti máli fyrir hann að fá að segja frá því
2: Já, ég held að það hafi gert það held að hafi gert og hann gerði þetta ofsalega fallega
1: Já.
2: Og þú veist, ég var búin að taka eftir hann var svona, þú veist, var svona pínu af því að ég býð upp á samtali að þá Já. Þetta fæ ég alls konar algjörlega
1: allt sjónamið
2: Já, og
1: þú getur náttúrulega upp neitt og meiri sér þegar þú ert að nefna þetta þá hérna, stend ég mig að því að ég gleymi þessu oft þessum fjölbreytileika og ég ekki alveg búin að ná utanum orðræðina og þú veist og sérstaklega í kynjafræðinni hlýtur þetta vera svolítið dans út af því að þú þarft ekki að tala stráka og stelpur
2: Já, algjörlega og hérna og það sem ég geri sko til dæmis þegar ég í karlmennskunni og kvenskunni þá ég bara að segja alltaf reglulega sko við vitum að það fleiri kyn en heimurinn flokkaður í karl og konur menningin okkar og þess vegna verðum við einhvern veginn að hafa það leiðarljósi en svo auðvitað til önnur kyn og við förum betur í það í hinsegin hérna fræðslunni. En ég heldur ekki að útlærði í því að þú veist að beita réttum fornöfnum og beigja rétt og alls ekki en ég mín upplifun af krökkunum sem eru kynsegin sem að þá orð yfir að vera ekki strákur eða stelpa.
1: Já.
2: Að þau elska og kunna svo að meta það þegar við erum sínum viðleitni.
1: Já.
2: Og samþykkjum þau.
1: Akkurat, og bjóðum bara upp á viltu leiðbeina mér.
2: Akkurat.
1: Já,
2: það
1: hvernig sko, vilt þú að vera áarpuð?
2: Já, akkurat. En það líka til dæmis að því verum að tölum kallmennskuna og kvenskuna að þá það sko óvenjulegt að stelpur einhvern veginn svona upphátt séu að gaggrína þetta, gaggrína að séu önnur kyn. Þau sína og sem í ríma við það sem vorum að segja upphafi, hvernig það læra, það bara einhvern veginn virðast mér samþykja þennan raunveruleika. En strákarnir eru mikið
1: þar. Þeir eru erfiðar með það.
2: Þeir eru miklu erfiðar með það.
1: Já.
2: Að samþykja hinseginleikan, að verða bandamenn, sem við köllum það,
1: Já.
2: Og sérstaklega trans umræðuna og önnur kyn.
1: Okay.
2: Sem að líka hluti af ríkjandi karlmennsku þar sem að hérna að þetta ekki enn samþykkt
1: og kannski út í að það hefur ekki verið pláss þess að tala það ég veit það ekki, það aftur kannski málið að
2: já
1: mér fannst eins og börni mín bara þetta væri einhvern veginn kæmar sjálfu sér veist, þau vit, sjá ekki mun á veist, mér fannst það svo áhugavert ég hugsaði að stundum sko litarhaft eða þjóðerni það ekki inn í flokkunarkerfinu hjá allafana þessum sem að eru yngri
2: já, sko þetta er mikil breytilegi í þessu sko það það og hérna og það svona loðir þó svo að sé sko þetta vara samt að alhæfa en þá loðir það þetta við kannski svona erkitípískar karlagreinar að það sé svona harðari getum við sagt karlmannska þar sé að minna pláss fyrir fjölbreytileikan og tilfinningarnar og þessi sem sagt gildi og þetta svona þennan raunveruleika heldur en til dæmis hjá hérna í lista á listasviðinu til dæmis.
1: Já, ég skil þið. Það mismunandi eftir framhaldsskólum hvaða sérgreinar fólk velur sér.
2: Já, sko, það loðir við þó svo að það eru þetta fullt af strákum sem að eru í verknámi sem að eru, þú veist, ég myndi nú kannski ekki segja ég sem marga sem eru hérna feministar, þú veist, en ég held að sé það inni að því að þeir hafa þetta líka fengið allavega uppeldi og margir hafa fengið mjög feminist uppeldi, en það kannski ekki auðvelt í þessum harða karla geira að rísa upp sem slíkur karl, ertu með mér?
1: Já, ég skil þið alveg.
2: Þú veist, þeir náttúrulega kannski bara, ég kannski fer ekkit endilega þangað.
1: Já.
2: Af því að móttökuna gætu orðið ansi erfiðar, sko.
1: Ég skil þið.
2: Og þannig að, hérna.
1: Við erum alltaf að reyna að fitta inn
2: í
1: samfélagið og okkar, umhverfið.
2: Ég man eftir því, sko, það voru tveir trans, ég las við tala við tvo transkarla sem náttúrulega algjörlega stórkostlega heimild tvo heima.
1: Já.
2: Þú veist, þá eru þetta einstaklingar sem að þekkja, hvort þekkja. Og þá var tekið við tala við þessa tvo stráka og þeir, sko, yfirskriftin man ég var, karlar mega svo margt en samt svo fátt.
1: Já.
2: Og það þannig að
1: sko voru þeir að bera saman að vera
2: akkurat
1: kvenkyns og
2: svona upplifun á því að þegar þeir sko kom út sem karla þá upplifu þeir öryggi til dæmis þú veist bara hérna úti meðal almenning sko en á sama tíma rosalega mikla reglur það að geta ekki klætt sig svona hinsegin og geta ekki þú veist borið sig á kvenlega
1: já
2: af því að það bannað í hörðu karlmennskunni að hérna þannig að en sko að þeir geta sko þeir hafa tilkall til þú veist bara ákveðina réttinda og hérna bara heyrðu við erum aðal
1: og finna veist, það
2: bara, og finna það, það
1: sé áhugavert að stíga inn í kalkinni þá ertu bara komið með þá ertu bara komið,
2: já ég hef lesið þetta sko hérna í nokkrum viðtölum við transkarla og svo líka transkonur
1: þá sem dettur í hug hérna Berit hérna Ólundin
2: akkurat
1: hvað góður hvað voru frábærir þættir
2: þetta var bara
1: sýnt á rúf bara mæli með
2: já sko ótrúlegt. Þetta bara skildu áhorf sko, fyrir af því að þetta var líka svo vel gert
1: ótrúlega vel gert já. Og normenn flottir að gera núna svona áhugaverða áhrifaríka þætti
2: virkilega sko
1: En þar það sem sagt svo, bara svona rétt aðeins nefnum það að það kallmaður sem að breytir, þarf að fara að klæða sig í kvenmannsföt út af því að hann ofsóttur á fjölmiðlum út af því að hann búin að virkilega klúra málunum sín.
2: Akkurat. Í það sem að, sko, því að það hefur verið svo, hérna, ég ætlaði að fara að segja, í eitraðir kallmennsku að því að þetta svona pínu erfitt orð að því að þegar við erum að tala sem sagt skilaboð og gildi í þessari hörðu karlmennsku sem eru skaðleg fyrir þá sjálfa
1: Já.
2: Og aðra
1: Já.
2: Við verðum að hafa eitthvað orðið fyrir þetta af því að það svo margt sem fallegt og gott í karlmennskunni
1: Já. Þannig Hvað orðið þetta hugsa um?
2: Við erum sko stundum hefur þetta verið kalluð eitru karlmennska eða skaðleg karlmennska og allt er þetta svona hérna kannski óvinsælt kannski er þetta óvinsælt af því að það eru þetta erfitt þegar einhver feministi setur sig á háan hest finnst þeim kannski og gagnrýnir menninguna þeirra
1: Já, og í þessu tilfelli ég nú að reyna að rifja upp orði sem ég notað yfir það sem að hana Berit var að kljást við þetta að vera einhvern veginn að upplifa sig náttúrulega ekki samþýttan af konum, ekki Já. Fá kynlíf
2: Akkurat.
1: Það ekki það sem að hann var að kljástu og fer þess vegna að til ykkur orði virð það
2: Já, sko hann náttúrulega bara fer að stunda netnýð
1: Já, netnýð, já
2: á hérna og sagt, beinir spjótum sínum að hérna frægum konum og rífur það neður og allt undir við þekkjum þetta náttúrulega hérna líka allt undir svona sem sagt nafnleysi, sko en hérna, en já hann fær sem sagt, honum er hafnað og, hann og það ógeðslega erfitt að vera hafnað
1: Já
2: Okkur finnst það líka.
1: Mm-hmm.
2: Það bara vont að vera hafnað.
1: Og þarna kemur reiðin í ljós og hún fyrir þennan farfið.
2: Frústrasjónin, gremjan, sorgin og líka þetta valdaleysi sem að þú upplifir.
1: Já.
2: Og það strákum uppalagt, þú átt að hafa vald.
1: Já.
2: Þú ert fæddur til þess að hafa vald og ef þú missir valdið þá náttúrulega verður sko lítill í þér og hérna og ef þú hefur ekki tilfinningar og ber ekki kennsla á þetta og getur ekki lagt á borð hvernig þið líður að þá bara brýst þetta út í reiði
1: mm-hmm.
2: með sko fyrir sjónlegum afleðingum fyrir þá sjálfa og fólki í kringum þá
1: Mér finnst þið að koma inn svolítið að kjarna málsins þetta mm-hmm. með að það þarf að vera einhver farvegur fyrir tilfinningar og þá það samtal hvernig okkur líður til þess að verða ekki að einhverju reiði sem að oft kemur fram í ofbeldi
2: algjörlega og ég sko, mér finnst einhvern veginn vera bara eitt svar rétta svarið, ég vona þetta hljóma ekki hrókafullt en ég er búin að hugsa þetta svo mikið og við getum einhvern veginn ekki bara, þú veist hérna, sagt bara já þetta er foreldramál og foreldrar þurfa bara þú veist, passa betur upp á strákan sína og láta þá hérna tjá tilfinninga sína mér finnst að skólakerfi ætti að taka þetta föstum tökum og við eigum að vera, ég meina hvers virði all danska og starfræði í heiminum ef að við erum al upp stráka í stórum stíl sem get ekki tjá tilfinningar sinni, ég bara spyr
1: Já.
2: Og þeir þurfa að læra það með alls konar aðferðum og þeir þurfa að þú veist, þeir þurfa örugt rými og þeir þurfa normaliseringu, mm-hmm. þeir þurfa fyrirmyndir, eins og vorum að nefna hérna þessa tvo fótboltamenn sem að hérna, en þeir einhvern veginn breyti ekki tveir heiminum, sko, en þeir eru frábæra fyrirmyndir,
1: Já,
2: sem hægt að svona vísa til fyrirmyndir
1: skipta mjög miklu máli
2: Akkurat. Sjáuðu þarna ríkjandi karlmennskun, sjáuðu hvernig þeir hérna, tjá tilfinningar
1: Akkurat. Og svona, já. En ég að hugsa sko er hérna út af því nú kemur Maggapóla fram með hérna kynjaða skóla og leikskóla hjallastefnuna sem er núna já, fullt af fullandi fólki sem fór í gegnum fór þá leið
2: já.
1: Erum að sjá einhverja aðferð sem virkar betur en önnur
2: já,
1: varandi þetta
2: Já, ég máli að ég nú fer ég oft og heimsæki hjalla stefnu skóla og ég veit að þau eru að gera frábæra hluti en ég þekki að samt einhvern veginn ekki nógu vel til þess að geta einhvern veginn gert grein fyrir því en ég gef mér það, já algjörlega að þarna sé góð þjálfun í, sko því að grunn hugmyndin í hjalla stefnu er að og rökin fyrir aðskilnaði kynjana er að kynin fá ólíka félagsmótun þannig að kynjaskiptingin átti þá að leggja áherslu á þá mótun skilaboð sem að þau fengu ekki
1: Já.
2: Þú veist að ég man eftir því að strákar voru þó fæturnar á hvort öðrum sko
1: og bara svona þessi að gera kjarksæmingar
2: akkurat, þú veist, mér finnst þetta æðislegt en ég veit ekki sko hvernig þetta einhvern veginn gert í dag En eitt veit ég, þó að kynjafræðin á framhaldsskólastíðinu geri, þar gerist töfrar og þar gerast góðu hlutir, en þá einhvern veginn ekkert nóg bara, þú veist, að hafa eitt kynjafræði áfanga á framhaldsskólastíði. Jafnvel þó hans er skilda sem hann ekki nema í örfáum skólum, sko.
1: Þannig að hérna... Já, mér langar aðeins að ræða það hérna eftir. Hvar þetta er, þú veist, í... Hvar þetta er að koma fram, en það eru nokkur orð sem að eru ný fyrir mér. Kvenskan.
2: Já.
1: En ég sé að það mjög mikilvægt að eiga það orð.
2: Já.
1: En ég hef aldrei heyrt áður.
2: Nei. Sko, ég tók þetta, ég notaði þetta mjög mikið og ég fekk þetta hjá í kynnifræðan upp í háskóla, ég mangi hvort það var hérna Þorgerður eða Geða Margrét eða hver þeir að byrja að nota þetta hugtak kvenska sem í rauninni bara annað orð yfir kvenleika sem við höfum kallað en líkara sko mennsku
1: Já.
2: Heldur eins og kallmennska og kvenleiki að það er svona sterkara að tengja þetta við mennskun og segja kvenska
1: það smá eðlisíki í þessu það ekki?
2: Sko ég
1: Ég
2: held ekki að því að hérna, sko við vitum það leið og píkubarn fæðist
1: já.
2: Þá rík tilneying ég ætla ekki að segja, ég ætla ekki að hafa ómikið eða tippabarn að þá byrjum við að íta þeim í sikkur áttina mjög gjarnan
1: það búið að gera margar rannsóknar þessu við
2: tilraunir, bara
1: segjum annað höldum öðruvísi og ótrúlegt
2: og sko feður tala öðruvísi við kúluna eftir, þetta alveg með ólíkindum sko,
1: þannig að það en við erum náttúrulega mótu af þessu
2: við erum
1: forrituð alveg frá
2: algjörlega
1: blautubarspenni og eins og þú segir frá því vorum fóstur
2: já, ég veit það og hérna, þannig að við vitum að sko, og þetta er sko svo svakalega sterk skilaboð, af því að það refsing ef þú ferð út úr það sko bara refsing, það skilurðu, þú veist, það útilokun og það stríðni og þú ert ekki samþykkt manneskja, þú veist þó að sé auðveldar að fara út úr bleikaboksinu af því að það neðar í virðingaröðinni það hærra fall úr bláaboksinu
1: ég skil þig
2: þeir þetta
1: en eða þegar við tölum svona, erum við að staðfesta þetta
2: ég skil spurninguna mér þetta mjög gild spurning en ég held að við getum ekki rofið þetta nema að tala þetta af því að við vorum að tala sko að það væri svona forritun við værum forritu til þess að bara sjá kyn ólíkan hátt og líka bara húðliti og þú veist, allan fjörbreytileikan einhvern veginn á flokka og allt það að þá held ég að sko það að einhvern veginn trufla þessa forritun sem sagt með því að þjálfa gagnrýna hugsun að fara að spyrja spurninga af hverju það svona agalegt þú veist það í lagi að vera með bleikt bindi en þú mátt ekki vera bleikum buxum þú veist hvers konar reglur þetta eiginlega skilur við stelpur sko mega bara ekki þú veist það bara síðast að sorta vera feit þó svo við séum með virkilega góða heilbrigða vitundavakningu það að þá þetta samt einhvern veginn rosalega ákveðn hluti sem okkur kennt
1: Já, ég svona fæ einhverja löngun bara til þess að vera bjart sín út af því að og allt einu datt mér og ég þekki einhver að kalla sem ganga í bleikum buxum en ekki það, ég skil hvort að segja það er stíft stíf þessi programmering mm. sko mm-hmm. en hérna en svo líka verið að tala að það sé svona bylgja í átt að mýkt og svona kvenlegri gildi séu orðin viðteknari og almennari og vinnustöðum mm-hmm. þú veist, það orðin mikilvægt að hafa þessa já, svona Algjörlega. Kvenlegu nálgun í ýmsum þáttum og...
2: Algjörlega sammálaðir og meira segja þá sjáum við líka að hérna að konur sko við náttúrulega sjáum allar þessar glæsilegu konur sem við erum með í leiðtogahlutverkum og við sjáum líka sko á vinnumarkaðnum held ég að sko að jafnréttismálin séu á skárri stað, miklu skárri þó ég held að segja ekki, launamálin ekki komin á hérna en ég held að jafnréttismál séu einmitt með tillit til gilda og líka þess hversu bara gler það ekki brotnar oftar
1: Já.
2: Og hérna þannig ég held að það sé algjörlega þannig að það sem við séum að ná ákveðnum árangur þar og einmitt að innlega svona kannski einmitt svona blönduð svona hörku og mýtt þú veist eins og oft kennt við kynin sko inn í fyrirtækjum en þetta ekki nógu útbreitt þó við sjáum ákveðin teknolofti en svo málið Ástís að það bakslag í ofbeldismálunum á sama tíma og við sjáum konur náttúrulega mennta sig miklu meira heldur en karla, það er bara tölfræði og við sjáum konur hérna í glæsilegum hérna hlutverkum, leita hlutverkum sem eru frábæra fyrirmyndir þá ofbeldi gegn konum ekki minga
1: það finnst mér svo skrítið
2: það
1: nú verð ég aftur að segja eitthvað sem ég þori var alltaf orða út af því að það ég vil ekki hérna vera með fordóma en við erum auðvitað að heyra að í fangelsunum eru margir af erlendu bergi brotnir og ég ætla bara að spyrja því heldur að það sé að hafa áhrif að það sé menning annars staðar frá sem sé að hafa áhrif á þessa ofbeldismenningu sem að þú ert að tala
2: sko Ég held ekki í stórum stíl og ég held ekki, við vitum að sko ofbeldismenn eru fyrst og fremst íslenskir karlar sko ef við horfum á kynferðsofbeldið. Hvort að þetta breyti einhvern veginn menningunni þegar að koma svona sko margir, eða þú veist bara svona ekki bara kalla menningun heldur svona menningunni yfirleitt. Ég held ekki en hérna þannig að þú veist ég held að það sé einhvern veginn betra kannski fyrir okkur sem samfélag að skipta okkur sem minnst í við og hinir
1: Já.
2: Sérstaklega ef það af því að sko bæði það ósangjönd gagnvart þeim sem eru þó hinir en við myndum þó líka vera samþykja alltaf fullt af ofbeldi sem hjá okkur
1: Já.
2: Og hérna og erum kannski að einhvern veginn setja bara kastran á einhvern tiltekinn hóp en þá sjá ekki hina sem að eru þarna í skjólinu
1: Já.
2: Af því að þeir eru hluta á okkur
1: Akkurat.
2: Þannig að ég held sko
1: en þetta er samt umræða sem að þarf bara að ég finna að þetta alveg, ég alveg bara hálfrætt að tala
2: þetta. Ég veit að þetta ekki pólitískt sko
1: já,
2: kannski
1: rétt, ekki einu svona spyrja svona eins og ég að gera núna en samt sem að þú veist mikilvægt að geta tala alla þessa hluti.
2: Sko við þurfum auðvitað bara að geta þetta einmitt eins og vorum að tala áðan sko við þurfum að hafa rýmitt þess að bara setja þetta borð og líka þá bara geta svarað því svona ég held að því ég búin að fylgjast ágætlega með þeirri umröðu og ég náttúrulega við erum með sko við erum með 20 þjóðarni í Borgó þú veist við erum með
1: Já.
2: Þú veist og þetta eru bara strákar
1: Já.
2: Þú veist sem
1: Akkurat.
2: Að hérna, vilja bara gott líf
1: Þannig okkar hlutverk eru þetta að styðja og bara já, að vinna með
2: já,
1: öllum.
2: Já, og tala saman þangutalega við einhvern veginn skiljum og af því að svo er ekki nóg bara einhvern veginn læra eitthvað utan að sko þú þarft að taka einhvern veginn námið undir húðina þina og það þarf að hluti bara af kerfinu þínu þú veist, þannig að þú farir að beita þessu ósjálfrátt og trufla þessa sjálfvirku hugsun sko
1: Já.
2: Sem að hérna við erum oftast með bara á repeat sko
1: Já, nákvæmlega þannig að þetta ótrúlega þarft og mikilvægt sem þú ert að gera mér langar að koma einu sem að kannski svona ákveð áhugamál hjá mér það út í við fórum inn á það sem kallaði hérna þetta orðin út í mér en það sem að þegar að við erum að vinna í þessum kynjaheimi og vinna jafnrétti finnst þér svigrúm til þess að vera hvað ég segja í kvenskunni hvað ég segja, í kvenskunni vera og ég veit að þú veist dóttir mín og fleiri í kringum hana að velja það mm-hmm. mjög meðvitað mm-hmm. að vera svona nálægt eðlisikjunni sem að, þú veist, sem að kannski líka búið að vera já það stríðir gegn feminisma að einhverju leiti þó svo að séu einhverja bylgjur sem að eru inn á þeirri línu að það megi bara hreinlega vera mjúk og bara vera jafnvel að bara baka brauð og með börnabrjósti og vera svona í miklum mikilli tengingu við sig og þá það kenningin að þær eru að upplifa ég ætla bara að vera trú mínu kvenlega eðli mm-hmm. það það sem þær eru að segja mm-hmm. hvernig Já. Rýmar það við svona kynja hugmyndir
2: Já, akkurat, ég minnst þetta algjörlega frábær spurning og ég hef alveg orðið vör við þessa umræðu svona sem að, já sko auðvitað túlkun feminista ólík á ólíkum málum, saman bara við sáum það til dæmis bara í kirkingar umræðinni hérna árið, sko, bara guðminn góður
1: Já.
2: Að hérna, þú veist, allir voru feministar en það máttu bara leifa kirkingar og normalisera það þú veist sem að svo reyndar hefur kannski gengið svolítið tilbaka
1: Ert þú búin að fá svar einhvern tíma fyrir það?
2: Sko, reyndar, já, ég gerði það bara eil á Facebook, sko.
1: Já.
2: Af því að hérna, þetta, þessi herferð sem að farið í hérna á vegum lögreglunar og stígamóta og vitundar og fleiri aðila svona, sem, sagt, sko, sem að fjallað það bara, þú veist, kirkingar eru hættulegar.
1: Já.
2: Þú veist, það eru hvergi konur degi til fyrsta dánur á svo ungra kvenna, sko, það eru drefnar með kirkingatakki. En svo ég svaraði hans þarna því sem úr talum að því meðast þetta mjög áhugavert. Fyrsta borð mitt sem feminista að konur fái að njóta sín algjörlega á eigin forsendum. Og ef að kona upplifir eðli í sér og ég myndi sko tala þá bara eðlil hjá einstaklingnum konunni en ekki þetta gildi ekki yfir allar konur bara eins og eðli í manneskjum skilur mig
1: Já.
2: Eða eitthvað heldur bara að bara, þá finnst mér bara það vera fullkomi frelsi til þess að og þá bara byrja virðinga fyrir því
1: mm-hmm. en
2: algjörlega
1: þessi hugmyndafræði og því aðeins að lesa mig til þetta og hvað að gerast jafnvel í örum löndum, hérna, varandi þetta að þar umræðan svolítið að konur eru búnir að vera að þinga sig inn í fæðraveldið, inn á vinnumarka sem hannaðar á köllum mm-hmm. Fitta inn í kerfi mm-hmm. sem mjög karlægt mm-hmm. og þær eru kannski að segja býtu, hver ætli ég sé mm-hmm. ef ég fer ekki þessa hefðbundnu leið
2: Akkurat.
1: Ef ég þú veist,
2: Já.
1: Bara hlusta inn á við og í tengingu við mig og náttúruna og svona Já. Það flæði sem að kemur
2: Já.
1: Og við vitum að það eru þetta sko, við tölum stundum upp þegar eggjastokkarnir reistast og, mm-hmm. og við fáum löngun til þess að fara eiga börn mm-hmm. og svona, það mm-hmm. Mm-hmm. svolítið hluti af þessu, þannig að
2: Já. Mér finnst bara að konur eigi algjörlega hafa fullt frelsi og virðingu og samþykki
1: Já.
2: Að lifa lífi sínu svona að sjálfsögðu mér finnst annað bara algjörlega fráleitt og það ekkert einhvern veginn þú veist, sko feminismi þetta bara risastórt og snýst kvenfrelsi í grunninn og ef að það ekki kvenfrelsi að fá að vera í tengslum við eigin sko eðli eigin áhuga og jarðtengingu við sko náttúruna og sko þá veit ég nú bara ekki hvað.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að mér erist einhvern veginn
1: En höfum við einhvern tján farið umröðuna hvernig ætli samfélag okkar væri eða hefði uppalega verið hannað á konu?
2: Já, sko, nákvæmlega, með þetta geggjum spurning, sko, því að það væri bara allt öðru sig.
1: Já, eða það væri, sko, vinnumarkaðurinn væri ekki að stjórna öllu heldur
2: akkurat,
1: heimilin og,
2: akkurat.
1: Og umgjörðin sem að í kringum fjölskyldu.
2: Já, og hugsa, sko, hvernig heldur að launamálum væri hjá leikskólakennurum og kennurum já. Og hjúknarfræðingum og þessum, hérna, nei, skilur þú veist, það væri bara, heimilin væri, sko, bara mjög
1: það væri
2: óvíkur.
1: Engin stríð.
2: Nei, akkurat.
1: Það væri bara.
2: Við, bara, við færum í fílu og svo myndum við bara tala saman og. en við myndum ekki fara að drepa okkur aðra, nei. Og það við myndum alveg öruglega ekki Það alveg örugt, sko.
1: Og það til svona mæraveldi, það sem að
2: algjörlega.
1: Hérna eitthvað ótrúlega fallegt í gangi.
2: Algjörlega, algjörlega. En svo myndi núna einhver segja svona, já, Golda Meir, hún og eitthvað. En sko, þú veist, og svo eru náttúrulega til hvern típur sem hafa, þetta verið líka bara kannski verið að glíma við mjög erfiðar aðstæður og kannski ekki fengið að ráð.

frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og

0: ef þú ætlar að vera svona hörð og dugleg. Þetta fannst mér merkilegt.
1: Já, okay.
0: Þá fór ég að hugsa, það það sem hefur gerst til þess að við getum fitta þarna inn, þá erum við svona kannski að rugla í kannski einhverju náttúrulegu kerfi
1: Já.
0: Þar sem að væri meiri mikt og við leifðum já, okkur kannski þú veist og hérna einhverju náttúrulegnir að segja sko að vinnumarkaðurinn þessi áttatíma dagvinna hún svona í svona flútti við hvernig kallmenn fara í gegnum daglega mm-hmm. svona ferla á meðan konur kannski með 28 daga þú veist, sveiflur
1: þannig
0: að bara gaman að verpa
1: já, algjörlega mesta frábært eitt sko. Veit ég að hérna viðmiði alltaf karl eða karlagt
0: já.
1: Það bara þannig og við alltaf frávik Já. Við alltaf hérna undan tekningin en ég held sko að því hún nefnir þarna
0: og við ennþá að reyna að vinna því að fá að vera með í kalla heiminum
1: já.
0: Í rauninni
1: og breyta honum að innan að einhver leita því að við vorum að ræða það á þann að sko inn á vinnumarkaðunum með aukinni sko hlutdeild kvenna í svona í leiðtogahlutverkum að þá erum við að sjá þessar konur innleiða svona ákveðna kvensku,
0: já.
1: Myndi ég segja svona eftir því sem ég fæ best séð mér finnst til dæmis, mér finnst mjög gaman að sjá hérna þrjár fórnustu konur í ríkistjórninni einhvern veginn upplifi ég auðvitað bara nema upplifi ég einhverja nándarna, eitthvað traust sem að byggir á einhverju kvensku mín túlkun mér finnst líka að sjá biskupin okkar sko hún boðar sko hún boðar hérna kvensku í viðurkenningu á hérna á fjölbreytileikunum og einhvern veginn hefur gert það ósalega fallega finnst mér og ég ætla að kenna það við pínu kvensku líka en sko hafandi sagt þetta þá viljum ítreka það eru þetta margir karla sem að gera margt sem Já. Að við myndum tengja þarna við og sem Já. Að halda í heiðri miklum kvensku gildum ef við getum kallað það
0: Mér þetta skemmtild orð
1: Já, mér þetta eðislegt sko
0: Kvensku hérna. Gildi,
1: já,
0: mér þetta skemmtild Það út af okkur vantar orð þarna
1: Já,
0: einmitt.
1: En við þurfum að sko lyfta því upp til jafns af því að þetta snýst jafn Við viljum bara jafnvægi það ekki
0: Jú.
1: Við viljum bara jafnvægi
0: Veist, og ég minna, það ekki langt síðan að mátti segja píka hugsaðir hvað stutt síðan að það, við áttum ekki einu svona orðið líkamann okkar
1: ég sko. Veit það, og þetta var sko helvítið spíkaðin, skilur veist, þetta var notað á meðan það voru sko höfðingar sem voru tippi það var höfðingin og kannski fermingabróðurinn
0: já, bara heiður og stolt sko.
1: Já, algjörlega sko, skauði og já. Alls konar flott orð sko.
0: Og þú gerir alveg út við það var svona styrkur
1: akkurat, já. Bara hérna
0: en þetta var svona, og þetta var kallið skömmin og
1: algjörlega algjörlega og bara tíðablóð við erum búin að ná árangri þú veist, á mörgum vikstöðum sko árangri.
0: En að fara aðeins yfir það hérna í lokin sko,
1: já,
0: hvað efur áunist því að það já, ennú heilmart og það sem þú ert búin að vera að gera það
1: já,
0: að hafa áhrif í allar áttir
1: Já, ég held það sko og margt sem að þú veist, það eru margar að gera mörg að gera margt gott sko. En ég held að bara það að tala svona mikið um þessi mál, það færir okkur áfram að það sé normalíserað að tala jafnréttismál og bara eins og alvöru mál sem þetta auðvitað en var einhvern tímann mjög svona bara einhverju hverulandar og loðnar kellingar beiskar og
0: beiskar kellingar
1: já og sem var hérna
0: kynsveltar og beiskar kellingar sem voru feministar
1: akkurat en hérna þannig að og við höfum náð mér þetta til dæmis bara tala túr og þú veist að normalisera þessa hluti sem við höfum bara burðast með hérna einhvern veginn í einhverju skömm endalaust
0: já
1: með því líku álagi á töðkerfi okkar að þú veist
0: og þetta umræða kannski sem að ég gerir ráð fyrir að sér tekin í þinni kennstund það bara má tala þessa hluti
1: Algjörlega.
0: Og náttúrulega í kynfræslunni auðvitað að tala
1: þetta
0: og
1: mér finnst krakkarnir vera komnir sko á góðan stað í þessu
0: já.
1: Mér finnst, þú veist að bara segja píka og tippi og ríða og það kannski líka svona pínu klámkjönt þú veist, enda þar smök og þú veist

0: það auðvelt að tala þessa hluti. Þú veist, það einhvern veginn verður enginn eitthvað skrítinn. En hérna en það reyndar gæti verið svona auðvitað partur af þessari kynlífsbyltingu en klámið auðvitað hluti af henni. Þannig að þú veist.
1: Já, já, já.
0: En já.
1: Og ég að hugsa hérna unga manninn sem að sagði við þig, þú búin að skemma fyrir mig klámi. það einhver leiti markmið að það sé ekki verið sko, að nota klám?
0: Já, það ég segi við krakkana mína, ég dæmi ekki fólk sem horfir á klám, af því að ég dæmi ekki nemendur, punktur. Mm-hmm. Þú veist, það auðvitað ekki mitt hlutverk.
1: Mm-hmm.
0: En, og ég veit alveg að það horfir allir á klám, en það sem mér langar til þess að við gerum, að við skoðum hvað í klámi og eftir að við erum búin að fara í gegnum þetta og eiga samtali þetta, að það ákveði þið hvort þetta sé eitthvað sem þið vilji halda áfram að gera eða ekki.
1: Já, þegar skilur hvernig það búið til og hvaða áhrif það hefur og fjallar og það þannig.
0: Svolítið í það, hvaða áhrif hefur það á bara, þú veist, hvaða áhrif hefur það á strák sem 15 ára eða 16 ára segjum það og hann búin að horfa klám frá því hann var 9 ára og þeir byrja nú sumir fyrr og hefur kannski ekki verið með annari mannesku kynferðislega hvað heldur hann langið til að gera í kynlífinu hvað örvar hann?
1: Mm-hmm.
0: Þú veist
1: Þannig þeir eru nú byrjar að tala um þetta sjálfur, strákarnir sko, að þetta sé skaðlegt fyrir akkurat. Það og þeir séu hérna hrættur um að það sé, þeir geti ekki átt eðlilegt samlíf með konu akkurat. Ef að þeir eru hérna að ánýtast klámi.
0: Já, og þeir hafa sagt mér sko, fleiri en einn hefur sagt hópnum hérna frá sem sagt, meðferð við klámfíkn sem þeir hafa verið í.
1: Wow.
0: Og það, þú veist, það náttúrulega bara springir á mér hausinn, sko, hvað ímyndaði hugur ekki sem þarf að segja að þetta verið framan hóp.
1: Já.
0: Og ég hef líka verið með strák sem að sagði frá, sko, kynferðisofbeldi sem hann var fyrir og náttúrulega miklu fleiri dæmi stelpur sem hann sagt frá. En hérna, bara því að tala svona dæmi af nemendum, sko, sem að hafa, hérna, einhvern veginn stíð upp og á töfrandi hátt sko á miklum styrk og hérna og einhvern veginn seglu
1: Já, frábært einhver svona skilaboð sem að við getum sendt þarna út sem að væru
0: Já.
1: Að til góðs
0: Já, mér langar að senda skilaboð þarna út, mér langar að segja við ráða fólk og þing fólk og almenning kynjafræðin gerir allt fyrir nemendur og ekkert gegn þeim. Það bara gott fyrir nemendur að fara í gegnum þessa fræðslu, mikilvægt valdablandi að tengja við sjálfan sig og ég bið fólk að kynna sér málin áður að hérna tjáir skoðunir sinni hvað kynjafræði
1: Ok, við verðum að gefa okkur nokkra mínútur í þetta. Ég heyra að þetta stórt mál.
0: Mm-hmm.
1: Virkilega einhvers konar andstaða?
0: Já. Það bara andstaða við kynjafræði í ákveðnum stjórnmálflokk.
1: Já.
0: Já. Og hérna og það sko, ég hef ekki heyrt eina setningu sem rétt ályktun þessi að þetta fag. Af því ég ætla ekki að segja fræðigrein, af því þetta þetta fag í framhaldsskóla sem byggir þetta á fræðigrein, en byggir líka bara á raunveruleika ungmennan okkar. Og hérna, og þetta sko, þetta náttúrulega partur af þessu bakslagi sem við erum svolítið að tala af því að þessi sami stjórnmálflokkur á móti hinseginfánum í skólunum. Og sem einhver, sko, besta leiðin til þess að sína stöðning við krakkana sem að berjast við sjálfa sig og hver þau eru og finna út einhvern veginn, hver þau eru.
1: Já, ég að spá, ástæðs að gefa þeim athygli? Bara þessum, yfir höfð,
0: já,
1: þessum sko, sjónamiðum, á ekki bara að sleppa þér tala með hér já. Og allstar.
0: Sko það spurning hvort að, einmitt, ég hef alveg hugsað þetta líka á að gefa sem súrefni, á að reyna að kæfa þetta. En ég held að við verðum að svara þessu, ég held að við getum ekkert neginn ekki að þetta orðið svo hávært og útbreytt og þessi stjórnmálflokkur að nota samfélagsmiðla og herja á ungmennin okkar og sérstaklega strákan okkar.
1: Og verður þú vör við þetta?
0: Algjörlega því miður sko og þetta er bara ósanngjarnt gagnvart strákunum okkar þeir eiga betur skilið þeir eiga miklu betra skilið heldur en að verða fyrir svona áróðri og einhvern veginn svona neikvæðri neikvæðum einhvern veginn neikvæðum skilaboðum og áróðri og bara blekkingum.
1: Og þá ráð kannski að gera meira jákvætt á móti. Það Já, ekki jú. Það sem þú ert þá að leggja
0: til? Eins og
1: til.
0: Þú ert að ljá mér hér í dag að þú veist að bara einhvern veginn segja frá því hvað við erum að gera.
1: Já.
0: Að hérna og hvað við viljum og hvað markmiðið okkar.
1: Ok, eitt töfraspruti hérna sem þú færð hérna, og hvað myndirðu gera? Hvað þyrfti til þess að það er svona virkilega góður meðbyr?
0: Já, sko að kennarar myndu í samtakamætti sínum rísa upp og gera þetta að einhvern veginn stórmáli í grunnskólanum og leikskólanum.
1: Bara í grunnskólanum og leikskólanum
0: Já,
1: á öllu skólastig.
0: Þjálfun fyrir kennara og hérna og innleiða þetta bara af krafti.
1: Allir kennara séu þó með þessa meðvitund
0: akkurat.
1: Að við ætlum ekki að bæla stráka og segja þeim að vera harðir og kaldir og þannig að það sé bara þú veist meðvitund það að bjóða þeim að vera þau sjálf.
0: Algjörlega og fara inn á við og skoða sjálfan sig og
1: vera tengslum
0: við sjálfan sig og líðan sína og einhvern veginn til þess að þeim bara líði betur og eigi farsælla líf með sjálfum sér og öðrum.
1: Já og þetta var örugglega líka við foreldra að þeir geti verið þar
0: Já.
1: Og þannig oft þar sem við erum að kljástu að við sem að ólust ekki upp við þetta þú veist, einstundum erfitt með að vera tilfinningarlega veita þessa tilfinningarlega nálægð og rými
0: Akkurat, ég held líka sko að margir kannski feður hafa áhyggjur af því að synir þeir að verða einhvern veginn undir í lífinu ef að þeir verða tilfinningaríkir ef að þeir fara að tala mikið tilfinningar að þeir loki ekki bara á þetta einhvern veginn og sína hörku
1: Já.
0: Að það sé styrkurinn en styrkurinn ekki harka styrkurinn að vera í tengslum við sjálfan sig og líða vel
1: Þetta náttúrulega bara allar rannsöknir sína bara vitna í Brené Brown bara þú veist, styrkurinn í auðmygtinni
0: Algjörlega.
1: Og ég meina ný darvinistar segja það bara að þeir kærleiksríku lifa af
0: Akkurat.
1: Þannig að við erum alveg, já, það margt sem styður þetta.
0: Algjörlega öll vísindi og
1: já.
0: Þú veist, hérna og það fæðist engin vondur, við viljum bara þú veist, við viljum bara vera góð og við viljum bara njóta okkar og hérna, og gera vel
1: Þetta nú reynda góðu lokar. Það í rauninni allir bara hérna í leita ást og samþykki.
0: Mm-hmm. Akkurat.
1: Og hamingju.
0: Nákvæmlega.
1: Heyrðu frábært. Þú ert allan að leggja þitt að mörkum og þakka þér kærlega fyrir þitt framlag og takk fyrir spjallið.
0: Takk sem við þess.
1: Og hérna handa við hornið. Annað viðfársefni.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, við hefjum leika á kannski svolítið viðkvæmri umræðu en... sjálfsvík verða stundum frétta og umfjöllunar efni hér í þessu landi og nú það styttist í alþjóðlegan forvarnadag sjálfsvíga ég held að sé næsta fimmtudag núna í vikunni nú hugarafl hefur fengið viðurkenningu fyrir sjálfsvíks forvarnir og það heilmikil deigla kraumandi það heilmikil umræða það hvort við erum á réttri leið í svona viðurkenndum heilbrigðis meðferðum gegn andlegum kvillum okkar sem alveg ótrúlega margir íslendingar þjást af að minnsta kosti til skamms tíma og einhverjum tímapunkti ævinnar og hún komin hérna auður hjá hugarafli Axels vertu velkomin
4: Takk fyrir
3: Sko, ég fyrst að læta til hamingju með viðurkenninguna.
4: Já, takk fyrir það.
3: Hvað eru þið að gera sem að fólk lítur til?
4: Sko, við erum náttúrulega opið úrræði utan hefðbundins stofnanakerfi, þannig að það auðveldara að leita til okkar heldur en svona stóra stofnana ef við segjum sem svo Já. Það er opin hörð, það er hérna lágur þröskuldur, það er ekki biðtími þannig að þegar að fólk í neyð og í þessu tilfelli í sjálfsvíshættu velu sér stað til að leita og eins og ég sagði þarna að við fengum þessa viðurkenningu þá eru við stundum síðasti viðkomustaður og fólk að gefa séns í síðasta sinn og þess vegna skiptir svakalega miklu máli að vængja hurðin okkar sér opin það sem tekið eftir fólki þegar kemur inn og gripið og við höfum verið að ná árangri með þetta og það hefur alveg komið í ljós að 86% af okkar fólki sem að leita til okkar á mjög, mjög viðkvæmum stað og 42% af þeim eru í sjálfsvígshættu eða með sjálfsskaðandi hegðun
3: næstu því annar hver einstaklingur sem kemur í heimsókn til
4: og við náum miklum árangri þarna og það eru auðvitað líka að því fólk stígur inn í samfélag sem að umhyggjuríkt og þú byrjar að tilheyra og þú fer kannski að byggja upp von
3: En að sama skapi eins og þú nefnir þá þetta hjá mörgum síðasta úrræði Já. Þeir eru búin að reka sig á margar lokaðar dyr
4: Já, akkurat
3: Þá bara dettur mér í hug hlæms lýsing gyrðis skáldsins okkar á bókin Ótíð í víti sem hann skrifaði sem hann byrtist, sem hann kom út fyrir geðu í sumar
4: Já.
3: Þar sem hann gaggrínir mjög getur við sagt hefðbunnar aðferðir á geðdeildum og hérna finnst það mjög ómannúlegar, mjög gagnrýnin á margt sem að þarna fer fram og ef ég skil svona alheims umræðina rétt, Já. Þá hefur verið bara vaksandi gagnrýni og vísbendingar það ábatin að því að hafa fólk lokaðin á geðdeild, að hann geti verið mjög óljós það geti verið að skaðin sé jafnmörgum tilvikum jafn mikill eins og ábatinn þegar það þykir til bóta.
4: Og það eru auðvitað margar skýringar á því og við höfum svona verið að varpa ljósa þetta líka að þessi hefðbundna nálgun sem byggir á því að þú sért með sjúkdóm, það sé eitthvað brotið hjá þér sem þurfa að laga að það sé ekki beinlíns uppbyggjandi og bæði Sameinuðu þjóðirnar og alþjóða heilbrigðismálastofnunina hafa kalla eftir því að við minkum sjúkdómsvæðingu fækkum innlögnum og minkum einingar og gerum þær svona mannúðlegri þannig að ég skil mjög vel það sem að gerður að segja að þegar að maður tekin út úr sínu umhverfi vegna þess að manni líður svo hörmulega illa að maður getur jafnvel ekki lifað settur inn í umhverfi það sem að jafnvel þvingun það lokað, það eru aðrir sem eru veikir líka
3: og svo þetta til sýnis, segir hann á landspítalunum
4: já og ég held að líka þessi aðferð að við þurfum að lifja hlutina eða sjúkdómsenkenni eða hvað það sem við köllum það þjáningu, að við þurfum að lifja hana endilega eins mikið og við gerum á Íslandi það held ég sé líka partur að þessu og þess vegna kannski líður fólki eins og sé svona hálger zombies eða svona kift út úr lífinu í staðis að fá að gangi gegnum þetta í ákveðinu vend, umhyggju, kærleika samtali, þú veist að það sé svona að það sé ekki eins og þurfa að það sé eitthvað að mér að vegna þess að mér líður svo illa það nálguninn svolítið
3: Mér finnst það rosalega áhugavert þetta sem þú segir með sjúkdómsvæðinguna af því að ég hef einhvern veginn litið þannig á sem leikmaður að það geti verið frelsandi fyrir fólk að vera sjúkdómsgreint tökum dæmis alkoholista þegar hún með sagt það í meðferð,
4: Akkurat.
3: Þú ert með sjúkdóm vinur minn, þú ert veikur og þú verður að fyrirgefa sjálfur, þú kannski gast ekki gert betur þegar þú hérna klúðraðir öllu sem að þú búin að klúðra af því að þú varst veikur, af því að þú varst með sjúkdóm
4: Akkurat.
3: Hvað segir við þá sem að sko komur þessari áttinni?
4: Mm-hmm. Sko það eru auðvitað hérna ég skil þessa nálgun líka en á sama tíma að það eru raun og verið ekki fyrir en þú fær leyfi til að fara inn á við og endurskoða hvað það sem kom fyrir hjá mér, hvers vegna líði mér svona illa, hvers vegna gríp ég alltaf til áfengis, þá færðu kannski svolítið að sjá hérna úrvinnslu og bata. Ef að við erum bara að setja einhverja merkingar á þetta og svo skaltu bara redda þér eftir það, það er svolítið þegar þessi hringur sem fólk fer þá aftur og aftur og aftur.
3: Sjúkdómsgreining með innbyggðu hjálparleysi.
4: Já, og nákvæmlega. Já, akkurat.
3: Já.
4: Og það, við erum ekki hrifin af því.
3: Nei, og við ættum ekki að vera hrifin af því.
4: Nei, nei, akkurat.
3: Það kannski ekkit mjög margt sem geðlæknir getur oft gert annað í því tímarhæki sem hann en að ávísa á eitthvað líf og kannski loka fólk inni sem í hættu að skada sjálfsög. Og hérna og það ekki eins og hann geti boðið geðsjúklingnum rosalega mörg eftirfylgni úr eða það?
4: Nei, það svo spurning, af hverju þetta svona? Já. Þú veist, ég velti, þegar ég fyrir að ræða getum við ekki skipt breytt hugmyndafræði, eigum að reyna aðra nálgun, eigum að reyna nálgun sem byggir til dæmis á því að vera með fólki, við hliðin á fólki, bjóð upp á samtal, bjóð upp á skilning, hlustun og fleira og fleira. Af hverju getum við ekki breytt þessu? Af hverju erum við að afsaka okkur með því að sé ekki tími, til dæmis? Það að því að við erum ekki búin að breyta nálgunni og ég vil meina að kerfi sem hafa bæði aðstæður og fjármagn, þau eiga að geta snúi hlutunum aðeins á kvolf og það það sem að við erum meðal annars búin að berjast fyrir mjög lengi en það rosalega erfitt og þetta snýst völd líka og
3: fordóma.
4: Kannski, fordóma og kannski hæfni til þess að mæta fólki á jafningagrunni staðs að vera í þessum valdahlutföllum hér læknirinn veit best og sjúklingurinn kannski hér en við viljum færa þetta hingað og hafa þetta sem samstarf þannig að við sem notum svona mikið að lyfjum á Íslandi við verðum að stokka upp við verðum að hugsa upp á nýtt af því við erum með heimsmet hvert og fætur öðru undarfarin ár og síðast að koma út frétt í Daily Mail heimsmetin okkar
3: Já.
4: Ég held að séu svona cirka 2 ár síðan eða 3 ár jafnvel
3: þunglindislyfin
4: Já, þunglindislyf, kvíðalyf, ADHD-lyf og þá fengum við símtöl frá 3 erlendum fréttastofum
3: Já,
4: það var Al Jazeera, það var ein sænsk svona fréttaveita og eitt frá Washington Post eða maður og hringdu til þess að spyrja býti af hverju þetta svona, þið eitthvað öðruvísi, heldur en aðra þjóðir og við sögum nei, við erum það ekki, það ekkit meira myrkur hjá okkur heldur en mörgum öðrum
3: nei.
4: Eða meiri kuldi eða meiri hérna erfiðari náttúra við erum sannlega í streitu, við vinnum mikið en það gera líka aðra þjóðir og af hverju erum við að grípa svona hratt til þessa ég held að sé margar ástæði fyrir því og við erum svolítið hrifin að því að svona laga hlutina hratt og örugglega og bara græði þetta eins og þú sagði þetta með að fá sjúkdómsgreiningu ég skil alveg þann létti en hún ein og sér og lifin það ekkit endilega víst að það sé hjálplegt af því að manneska situr kannski eftir líður jafn illa eftir sem áður og fer að keyra vandan á sig býta það hlýtur að vera eitthvað að mér ef ég get ekki nýtt allt þetta góða sem að mér rétt en það sem við gerum á Íslandi bara svo ég klári það að við notum ómikið að lifjum og hratt og of lengi án þess að útskýra fyrir fólki
3: Já.
4: Þessar aukaverkanur gætu komið það gætu verið svona erfitt að hætta á þessu og fyrir ungt fólk sem að fær fullt á aukaverkunum sem eru hamlandi í daglegu lífi það ekki uppbyggjandi það eigur ekki von og hérna gefur svona svolítið falska mynd þannig að hérna og það ekki lyfjagjafir byggja svolítið mikið á því að það sé efna ójafvægi í höfðinu en það hefur aldrei verið sanna og það mýta sem orðin ansi lúin
3: En varandi þessa góðu spurningu erlendu fjölmiðlana sem hafðu samband við þig og spurðu á hverju eru þið eins og þið eruð
4: Já.
3: Hvað segirðu um þjóðfélagskenninguna um þjóðartrámað að sko við komum bara ofboðslega beigluð og brotinn og skökk og höllt og aum út úr fortíð
4: Já.
3: Sem ég verð að segja mér finnst á köflum að hafi verið alveg hryllileg
4: Já.
3: Allur þessi barnadauði öll þessi sorg
4: fátæktin,
3: harðræðið náttúruhamfarirnar, hvernig þú gast ekki treyst nokkrum hlut hvernig þú gast mist allt þitt sér viskan sem að koma í veg fyrir líkum við að segja umbætur
4: Já.
3: og hvað hérna menn voru farnar að sætta sig við óbóðslega vont hlutskipti illum á venja svo gott þyki er íslenskt orðtak hvað segir um þetta?
4: Sko ég mér hætti til að fletja þetta aðeins út af því að við vitum að það eru margar aðrar þjóðir sem þjást mjög mikið og stundum eru það sem við köllum vanþróuðu löndin þau ná stundum betur utanum að hlúa að fólki heldur en aðrir og það er mjög athyglisvert að þau skulu hafa aðferð sem byggir á því að þjappa fjölskyldinu saman og jafnvel þorpinu og líta á angistina sem eðlilegt viðbragð.
3: Og kostar enga peninga.
4: Kostar enga peninga og ást og umhyggja eru þetta eitthvað sem við höfum séð aldir að virkar. Þannig að jú, auðvitað hérna kemur það einhvers staðar niður að við höfum orðið fyrir áföllum og harræðu og öllu slíku.
3: Trúir það áföll erfist? Trúir það áföll erfist í DNA?
4: Ég trúi á að tilfinningin eða sagan erfist, já. Hún getur gert það og svo spurning hvað gerum við með það? Getur við stigið út á minnstrinu?
3: En þú trúir því að félagslega erfist þetta frekar
4: en að það sé... Ekki, ekki genum. En sagan, hún með okkur og kannski eitthvað sem að móðu mín gekk í gegnum, það fylgir mér líka. En ég get alltaf unni með mín viðhorf og unni með svona mína möguleika í samfélaginu. Þannig að það er, af hverju eru við svona upptekin af því að sjúkdómsgera þjáningu? Að því að fólki sem að líður jafn illa og gyrðir að lýsa í sinni bók, það þjáist verulega og á jafnvel erfitt með að lifa einmitt. En hérna, hvað er þjáningin? Hún er einhver viðbrögð, hún er mögulega eðlilega viðbrögð við einhverju sem að við komandi hefur gengið í gegnum. Þannig að lifja það niður eins og þessi einkenni er að mínum að þetta ránt. Í staðis að gefa tíma, gefa nánd, gefa umhyggju. Mér var oft langað til að vera spurð af einhverjum inn á landspítala. Heyrðu, breyttu bara einnig geðdeild, sýndu okkur hvernig þú vilt gera þetta. Af því að hérna, en kerfið hefur lítinn kjark í að breyta sér. Það vill ekki gera breytingar. Af því það ákveðin svona stöðugleiki í því að halda bara áfram með sama módelið. Og það gæti hrygt í stofunum ef við ætlum að fara að breyta einhverju. En ég held að það sé það sem þarf að gerast. Það þarf eitthvað kjarkaðan einstakling til að gera það. Og þá erum við kannski komin í pólitíkina til að taka ákvarðanir. En það var til dæmis gert í Noregi með lyfjalausa geðdeild í Tromsö í Noregi. Og þá er það hérna ráðherra sem tekur ákvarðun vegna þess að notendur geðheilbrigðisþjónustunnar fóru fram að það. Að hlusta á notendur. Og það varð til lyfjalaus geðdeild innan sjúkrahússins.
3: Og hvernig hefur farið fyrir þessari deild?
4: Hún hefur minkað og það var niðurskurður fyrir einu ári síðan, þannig að það lá við að hún yrði lögð niður, en það var ekki gert, heldur er sko þjónustan kannski meira út í samfélaginu sem er ekkit verra, það verið að fylgja fólki eftir heima, þannig að ég vona að hún fá að lifa þannig, en þetta var auðvitað tilhund til að leifa fólki að gangi í gegnum þjáningu, án þess að lifa væri fyrsti kosturinn.
3: Já, og sko, af því þú ert að tala þjáningu, þá hérna þetta sko þjóðarmein sem eru sjálfsvíg og ekki síst ungra Íslendinga.
4: Akkurat.
3: Við höfum, bara við erum með augun lokuð ár eftir ár eftir ár eftir ár yfir alvöru þessara mála.
4: Akkurat.
3: Við erum alltaf að reyna að bæta okkur væntalega eins og á öllum sviðum. En þetta gengur bara ekki voðalega vel.
4: Nei, það gengur ekki vel og við verðumst alltaf verið með svona svipaða tölu. Hún lækkar ekki, þó við séum búin að bæta ýmislegt eins og með PETA samtökunum og hérna og fleiri leiðum og það er auðvitað svakalega sorglegt.
3: Margir tugir Íslendinga hverju ári.
4: Já, og hérna þessi 43 yfirleitt svona talan. Og hún hefur ekki lækkað eftir COVID eða hækkað eftir COVID. Hún er einhvern veginn haldist svolítið stöðug. Og svo hérna, en ég held að það sé einhver leiti svolítið svipað að þegar að fólki fer að líða illa þá heldur það að það sé eitthvað að sér, að það sé brotið, að það sé og sérstaklega ungmenni, þau kannski trú ekki beinlínis á að þetta geti verið öðruvísi. og við finnum að þegar ungt fólk kemur til okkar
3: Já.
4: Kannski búið að detta úr mörgum skólum og detta vinnu búið að missa von þau trúa illa að þetta geti breyst það þarf að hjálpa þeim mjög að vinda ofan að því að vanlíðan geti verið eðlileg hún á ekki að vera svona varanleg en það hægt að breyta þessu og það það sem að skiptir svo miklu máli
3: En finnst ungum skjólstæðingu þínum verða þeir fyrir minni fordómum í dag heldur til dæmis mín kynslóð ég á 70 aldri hvað heldur það?
4: Já, ég held að fordómar hafi sannanlega minkað ég held að og unga fólki okkar náttúrulega ber höfuð og herðar yfir okkur af því að þau tala meira þetta
3: Já, það, einmitt
4: og hérna eru svakalega góð í því
3: einmitt.
4: En svo finnst mér viðbröðin kannski stundum hjá sérstaklega heilbrigðiskerfinu vera að hérna þetta sé eitthvað eins og ég var að tala áðan, eitthvað sem þarf að fixa en það þarf að spyrja þau hvað kom fyrir þig, hvað gerðist hjá þér er eitthvað sem að við getum rætt og það eins og ég sagði áðan mörg þeirra sem koma til okkar hafa orðið fyrir vonbrigðum vegna þess að þegar að þau koma fyrst og leita aðstoðar þá fá þau kannski greiningu og kannski lyf og það kemur þessi léttir eins og þú varst að lýsa áðan sem mjög eðlilegur ok, það skýring hérna og ég get bara haldið áfram en það bara ekki svo einfalt það ekki búið að ræða kjarnan,
3: Já.
4: Það ekki búið að ræða af hverju vildurðu deyja eða af hverju hefur þið líðið svona illa
3: Já.
4: Þeim kaplaði stundum sleft
3: Já.
4: Og þá finnst mér ver af stað farið og stundum verða við fyrir svo miklum vonbrigðum þegar þau uppgötva já, heyrðu, það var enginn sem spurði mig
3: Nei,
4: og ég held að þetta sé þú talar þjóðfélagsmein, þetta líka þjóðfélagsmein að við spyrjum ekki heldur að svo snögg að sætt okkur við einhverja stimpla eða greiningar
3: og kannski ennþá innbyggt í okkur að þetta sé ómerkilegra mál að sinna
4: Akkurat.
3: Heldur en fótboltamaður, landsliðsmaður mölvar á sér löppina í landsleika að hérna enginn segir við hann og hans í aumingi að hafa brotið á sér fótinn Nei. Þvert á móti þá bara fer kerfið allt mjög markvist að laga hann á fót
4: Akkurat
3: eins og hann geti haldið áfram og skora mörk fyrir
4: akkurat.
3: Okkur en það sem brotnar innan í okkur
4: Já.
3: Og það eins og að það sé ennþá ekki jafnfætis
4: það ekki alveg viðkjönt
3: beinbeini sem brotnar
4: Nei, og það einhvern veginn svona þú veist að gripi hratt til hérna lyfjana eins og við höfum verið að ræða og þau geta líka aukið sjálfsvíshættu, við skulum ekki gleyma því þú veist að geta komið fyrstu vikurnar og ef að það gerist hjá einhverju ungmenni þá á þetta stoppa strax
3: Eru til rannsóknir það líf eins og þú nefnir sem kannski ætlað að lækna þunglindi
4: Já.
3: Að þau skapi nýjan
4: Já, þau geta skapað aukna sjálfsvíshættu í fyrstu og það geta verið mjög alvarlegar vikur til að byrja með þannig að það og þetta byggir svolítið mikið á upplýsingaflæði sem að við erum ekkit rosalega fús til að veita hér á landi því miður og þessi tímar þeir ganga hratt, fólk fer mjög fljótt út með hérna lyf í höndunum og aðra þjóður í kringum okkur eins og Bretar eru byrjað að sko krefjast þess að fólk sem ávísa lyfjum það upplýsi fyrst
3: Já.
4: Þetta getur gengið í gegnum vegna lyfjana og ef þú tekur upplýsta ákvörðum að taka lyf vitandi svona hvaða afleiðingar getur haft það allt annar hlutur heldur en að þú hérna vitir raun og ekki að þér getur faktist liðið aðeins ver það getur komið alls konar aukaverkanir og hérna eins og bara eins og fyrir ungt fólk að kyngeta mingi jafnvel og að maður þyngist og verið þreyttur og sljór og þetta er ekkit sem er uppbyggjandi fyrir ungt fólk sem líður illa og þá ætli ég alls ekki fullir það að lifin sé ekki hjálpi í einhverjum tilfellum ójá, þau geta gert það en mikið væri gott ef við værum til að ræða þetta betur og ræða þetta á svona upplýstan hátt og setja svolítið ákvæmna tökuna í hendurnar á fólki ekki bara að heilbrigðisfólki heilbrigðisstarfsfólk segi ég veit betur og ég veit hvað þar af því að hérna við höfum rétt á því og það þú getur frekar haldið svona stjórn á lífinu eða þú veist hvað í gangi og fólk eins og ég sem ræði þessi líf opið, ég ekki mjög vinsæl alltaf og hef fengið alls konar rýtinga í baki
3: jú.
4: En ég stend á því fastan fótun að við eigum að taka þessu umræðu og ekki síst á Íslandi þar sem að við erum að nota allt og mikið að lifjum, allt og lengi og þau geta verið mjög skaðleg leið og geta verið hjálplega einhverjum og geta líka verið skaðleg og það ekki endilega eitthvað sem að er aftur tekið
3: Einmitt. Og fullur þingur þínu til rökstunnings vitnar þið bara í tölfræðina eins og vorum að nefna
4: já, já.
3: Þetta brjálaðislega notkun
4: Akkurat, hún svakaleg og við erum að nota meiri heldur en þjóðurna sem við berum okkur saman við eins og Svía, Norðmenn, Dani nánast helmingi meira og það er ekki engin glóra í því
3: Nei.
4: Það það ekki og einhverstaðar heyrði ég í geðlækna sem sagði já, við erum bara svo flink að greina við erum bara eins og meðvituð þetta ég ætla að leifa mér að vera ósammála því ég held að við séum bara svolítið hérna fókus eða hvað ég var að segja einblínum meira á sjúkdómsvæðingu í stað þess að horfa á þjáninguna af því að fólk sem missi fótana lendir í ungstrætið, missi stjórn því líður alveg bölvanlega missi jafnvel vinnust og skóla og allt þetta að hérna og fjölskyldan verður óörugg líka
3: segjum að ég myndi, það myndi skella á mér alveg rosalega þunglindi
4: já
3: Og þetta þunglindi myndi lýsa sig þannig að ég allt það sem dytti í hug myndi vaksa mér í augun. Og skásta leiðin til að lifa lífinu væri að vera bara inn í herbyggi og fara bara klóstið og borða bara matinn í rúminu. En samt myndi ég vita það innst inni að það væri hræðilega leið til framtíðar. Ég myndi samt hafa mig eftir símtal til geðlæknis.
4: Já.
3: Ég var svo heppin að fá þjónustu hjá geðlækni.
4: Já.
3: Það var í laus tími og ég var svo heppin að pening til þess að borga.
4: Nákvæmlega.
3: Já. Og hérna, og hann myndi bara senda mig heim með einhver þunglindislíf sem alveg upp og ofan hvort myndu ná að styrkja mig aftur
4: Já.
3: Hvað myndirðu vilja sjá geðlæknin gera annað en að senda mig heim með lifið eða í stað
4: ég myndi vilja sjá hann mæta manneskinu í augnæð og ræða hvað það sem þú ert að fástu hvað kom fyrir og ef að þú veist það ekki að þú það ringlegar og þú getur ekki hérna, hugsaðin að þá reynir að veita samtal til þess að verði hægt til þess að náast tröst af því að manneskja sem líður svona illa hún þarf að finna einhverja von hún þarf að finna nánd og virðing af því að sjálfsvirðingin mögulega í núlli þannig leið og þér mætt í augnæð kannski svo lítið með hjartanu
3: Já.
4: Þá getur sá sem að líður svona illa mögulega svona fengið aðeins hérna, ok, ég kannski einhvers virði Og hefja samtali þar og ef að við hefðum svona geðdeildir eins og mér langaði hafa þær að þá gætum við mögulega leita svona á einhverja minni geðdeild sem í hlíðunum eða þú veist við getum farið eitthvað svona í minni stað þar sem að ef það þörf á því eða það sjálfsvíshætt eða eitthvað slíkt
3: alveg svo gerðir hambar kleppi finnst það frábær staður meðal landspítalann
4: já og það hans. Sem veitt svona ró, nánd fallegt umhverfi
3: já, skiptir öllu
4: og hérna samtal að þú sért aldrei skilin eftir einn þannig að þú þurfur óttast að þú sitt settur út í hotnið eitthvað slíkt og að verði samtal Af því að ég hef til dæmis lært andlegt hjartanóð sem byggir nákvæmlega á þessu að vera með mannesku í þjáningunni án þess að dæmana, án þess að greinana, án þess að segina að sé eitthvað aðinni, þá gerast mögulega kraftaverk.
3: Já.
4: Og það er bara, það er svona human connection.
3: Einmitt.
4: Þú veist, það er bara, það sett ekki afgreitur.
3: Þetta leiðir á sér aðra spurningu hjá mér. Ég hef heyrt að æ fleiri læknar sem útskrifast út af því hvað þurfi hvað nefndur þurfa að leggja mikið á sig
4: Já.
3: Til þess að verða læknar, komast Já. Gegn námið séu með ýmis greind eða ógreind Asperger, heilkenni og eitthvað slöðis og séu ekki þá fyrir vikið kannski sterkustu kandidatarnir til þess að faðma fólk með hjartanu og lesa sjúklingin og hugað öllu því sem þú varst að tala núna síðast
4: Já.
3: Hvað segir við því? Þyrftu þá að vera einhvers konar í þessu námi þyrfti að vera hort til mannlegra eiginleika
4: Já og auðvitað sko sama hvað greiningu þú hefur þá getur þú haft þessa hæfileika samt sem áður
3: Veit.
4: Og en það sem að mér finnst gleymast í öllu, allri greiningagleðinni og sjúkdómafræðinni og ég skil að námið er eins og það er til dæmis mjög lítið talað geðlifin eða niðurtröppun geðlifja í læknanámi. Já. Og ef og samskipti,
3: Já.
4: Ég held að það sé lítill partur.
3: Já, mjög.
4: Og þannig að ef við myndum auka þann part, þá myndum Já. Við sjá það ef að fólk væri algjörlega ófært að veita nánd. En það er líka, það er ákveðin hugmyndafræði sem að hérna, læknisvæðilega mótili eða sjúkdómsmótili byggir á. Það er til dæmis að hafa ekki ómikla nánd. Ég fekk að vita það fyrst þegar ég fór inn á geðdeildir að ég átti helst ekki að vera með eftirnafnið hérna á blússunni, ég mátti ekki vera of næs, ég mátti ekki fara inn í hugsanahátt fólks og ég mátti ekki vera kærleiksrík. Það voru alls konar svona mítur.
3: Hvað varst að gera inn á geðdeildinni?
4: Ég var að vinna, sko, það var fyrsta starfið mitt, var inn á bráðageðdeild Landspítalans. Og ég lærði þetta bæði náminu og þannig að ég ætti að halda Og það var mesti miskilingu sem ég hef heyrt.
3: Já,
4: og ég hélt þetta raunverulega fyrst, en sem betur fyrst, þá náði ég að fleyja að mér þessum mítum, því að Já. Það sem við sjáum hjá hugarafli, að þú mætir virðingu, kærleika, nánd, þá ertu miklu líklari til að koma úr þjáningur þinni og svona byrja aðeins að slaka á.
3: Goes without saying, myndi Já, einhver segja.
4: Nákvæmlega, akkurat. Þannig að þetta er svolítið mikið common sense. Þannig að, en kerfi okkar er bara ekki byggt upp svona og mér Nei. Er oft sagt, hérna, þú getur ekki farið fram á þetta, þetta er á tímafrekt, en ég snýði bara við og hugsið ykkur hvað við getum náð miklum árangri ef við myndum gera þetta.
3: En það er virkilega gaman að við séum þó með þá fjölbreytni sem að hérna er fyrir hendi
4: Já.
3: Og þú segir að þeir séu stundum síðasti viðkomustaðurinn og ég vissum að þér líður eins og að þín samtök hafi raunverulega bjargað mannslífum,
4: já,
3: er það ekki rétt?
4: Jú,
3: álíkt
4: mér líður þannig, já, og ég veit það
3: og það er náttúrulega stórkostlega gefandi að vinna að vera í þeirri stöðu að geta bjargað fólki já. Ég veit að það var alþjóðleg ráðstefna í Hveragerði núna, ekkert alls fyrir löngu, stóðu þið fyrir henni hjá hugarafli?
4: Við stóðum fyrir henni og við vorum gestgjafar og þetta er ráðstefna sem er svona flökkur ráðstefna, þetta er 30. ráðstefna sem byggir á hugmyndafræði sem kemur frá Finnlandi. Og allt fólki sem mætir hana, við vorum með yfir 40 lönd ef ég man rétt sem mætti og svæði til að ræða open dialogue og hvernig við bregðumst við fólki sem er í þjáningu eða geðrofi til dæmis. Og þetta er hugmyndafræði sem sprettur sem sagt í Finnlandi fyrir það bil fjórum áratugum og jafnvel aðeins fyrr. Það sem er verið að spá í hvernig getum við stuðlaði að fólk lokist ekki inn á stofnunum heldur komist út í samfélagið og þá er fjölskyldan lykillinn. Og þetta þróast síðan þannig að það verður til ákveðin aðferð sem að heitir open dialogue og byggir á því að ef einhverjum líður mjög illa að þá er fjölskyldunetið kalla saman innan 24 tíma ef það er bráðamál aðeins seinna ef þess þarf ekki til þess að, og það getur allir komið að borðinu, það getur fjölskylda það getur kaupmaðan og hotnunni við þjálfinu eða hver sem er sem snýr að einstaklingi sem er í þjáningu og svo hefst opið samtal og það eru tveir fagmenn með og ef við sjáum fyrir okkur eitthvað teimi bara út í bæ sem þú getur hringt í eða þú hefur áhyggjur og aðstandanda þínum og sagt, heyrðu, ég held að sé eitthvað alveg allt að gerast hérna, get ég fengið hjálp að þá eru tveir fagmenn sem að taka máli að sér og hóa fjölskyldunetið saman og það er og svo hefst samtal á jafningagrunni, fagfólki er ekki ofar heldur en aðrir, það sitja allir saman í ring og ræða málin og það vita allir eitthvað, það var allir einhverja skoðun og það er unnið að því að svona verði til sameiginlegu skilningur og sameiginlegu orðræða og það er ekki litið á geðrof sem sjúkdóm heldur viðbrögð við einhverju sem að gerast og fjölskyldan er eins og ég sagði áðan oft mjög angistafull skilur illa hvað að gerast og þarf þetta utanumhald og þarna er fagfólki bara komið til að skapa ákveðin vettvang til að fólk geti tala saman og það er tala saman eins oft og þarf, jafnvel eins og dag og helst heima hjá fólki og þetta hefur sýnt sig aftur og aftur að hérna fækkar sem sagt greiningum, það fækkar innlögnum, lyfjagjöfin minkar, þjáning fjölskylduna minkar og það var hérna á ráðstefninu verið að birta hérna niðurstöður frá rannsók sem heitir Odessi sem var gerði í London gríðalega stór rannsók á að því þeir hafa unni með open dialogue í mörg ár og þar kemur fram sko þrisa sinnum minni líkur á því og þurfa að leggjast inn það kemur fram í þeirri rannsókn það eru gríðala mikla niðurstöður minni lyfjagjafir og hérna aukin bati þannig að og ég búin að ég eini þjálfarinn á Íslandi ég búin að vera að reyna að tala fyrir þessu svona í ýmsum hornum hérna síðan 2000 og ég veit ekki sjö sennilega eða lengur ég ætla ekki að segja ég fá einhverja rífandi móttökur en það sem gerist þarna að við mætum hana saman og ræðum möguleikana auðvitað hvað að gerast í hverju landi hvernig gengur þetta, hvernig niðurstöðu rannsókna og hvað getum við gert á Íslandi og þess vegna þessi fundur svona flökkufundur að því að vera að reyna svona opna augu almennings og stjórnsýslu fyrir þessu Og það voru sannlega, það var fagfólk hérna frá Íslandi, ekkert mjög margir, en það var. Og einn eða tveir úr stjórnsýslu. En það vandaði geðlæknana, það vandaði þingmennina og ráðherranna og svona til að ræða þetta mál. Já. Því þetta eru auðvitað, hérna, þetta spara bæði fjármagn og sásöka. Að geta leitað hér og nú. Að hjálp sem ekki svona þung skref inn í þungt kerfi. Það getur verið mjög erfitt. Þó að það sé sannlega þurfi að eiga það kerfi líka. En þetta gæti hjálpað fjölskyldum á Íslandi. Og ég búin að vinna með aðstandendahópa í 23 ár eða meira. Og það alltaf sama það sama umræðefni í raun og veru fólk hrætt, það veit ekki nákvæmlega hvernig það á að ná tengslum, hvernig á að sitja mörg hvernig, og það hrætt einstaklingin sinn, þannig að ef þú hefur vettvang til þess að ræða þetta á jafningjagrunni að þá getum við sparað mjög mikið sálsöka.
3: En þú varst þú með eiginmann Höllu Forseta?
4: Já.
3: Á ráðstefnunni?
4: Björn Skúlason verndari hugraps og að svona hjálpa okkur við að verða bæði svona öflugri innan samfélagsins okkar og sýnilegri og svona hvetja okkur áfram í að bara, hvað ég var að segja að því við erum grasót, þá þurfum við alltaf að passa, við þurfum að vera svolítið á tánum, að því að hérna hugmyndafræðin sem að við erum ofta berjast við sem sjúkdómsvæðingin hún mjög sterk og það unga fyrir fjármagnið, skilurðu Já. Það fyrir mjög lítið fjármagn í grasrót sem samt að spara samfélaginu gríðarlega peninga eins og kom fram í virðisauka hérna, rannsók sem að Gunnar Úlfarsson gerði fyrir okkur, þar erum við að spara það kom bara út í sumar við erum að spara 500 milljónir á ári með okkar starfi að því við gerum það eins og við gerum og hérna ef það ekki ábati þá veit ég ekki hvað þannig að það ættu þetta að horfa á svona og segja hey, við þurfum að ýta undir þetta svona starf má ekki líða fyrir það að það eru lítið fjármagn
3: en þið fáum ríkistyrkar ekki?
4: Við fáum ríkistyrk og fáum líka styrki við sveitafélög en það sem kannski hamlar að við getum vaxið er að þeir fylgja ekki vísutölu við erum ennþá með sömu upphæðirnar ár eftir ár eftir ár
3: Hvað marg starfsmenn?
4: Við erum með rúmlega 6 stöðugildi 10 starfsmenn sem að sinna því en svo erum við náttúrulega svo lánsum að vera með sjálfbúðaliða og jafningjastuðnins aðila annars gætu við ekki
3: Hver er menntun hins dæmi gerða getur sagt meðferðar aðila?
4: Já, það eru yðurþjálfar það eru félagsfræðingar og markþjálfi og svo eru verkefnastjóra sem nota í einn reynslu þannig að við erum mjög svona breytilegur hópur, við erum með jókakennar líka þannig að og það að geta haft svona líflegan breytilegan hóp sem að hefur líka reynslaði að gangi gegnum gerðarnar áskoranir
3: Er það endurbyrskilirði? Er það endurbyrskilirði?
4: Það er ekki skilirði en það er ekki verra og við erum flest búin að gangi gegnum eitthvað
3: Þú líka?
4: Já, ég gekk í gegnum þunglindi sumari sem að hugrafla var stofnar og það var vegna þess að ég hafði verið að starfa annar staðar og var svona lenti bara í miklu einelti og var svona hent út í hótt og Og í fyrsta skipti upplýði ég hérna mjög alvarlegan kvíða. Ég sat undir skrifborðinu mínu í vinnunni sem var sem betur fyrir með þessum plötu fyrir framan. Þannig ég gat setið þar og var komið með svona alls konar hugmyndur hérna lífið og tilvinna hvað væri að.
3: Já.
4: Og ég var sett á líf.
3: Já.
4: Þunglindislíf og ég held ég hafi líka verið með fjórar svona benzodiazepam eða benzolíf. Já. Sem að var bara alveg fáranlegt ég var með svepplif og ég var svona eins og annar fólk sem að leitar í angist ég bara tók við þessu og sé rosalega eftir því líka því að ég raun og veru gerði þetta svolítið að verkum að ég sem lendi í svona einelt og vinnustað eða svona slæmir í framkomu ég gat ekki barist fyrir mér þegar ég var komin á alla þessa sljókandi koktela þá bara einhvern veginn svona lippaðist ég niður og misti hérna misti fætarinn minn og það er mín eftirsjá varandi þetta en ég lærði hvaða þýðir að trappa niður og ég þakklátt fyrir það af því að hérna við erum með hópi í hugarafli sem ræðir þessi mál vikulega og það allir sem kom í hópin fólk sem tekur lyf eða að hugsa að taka lyf það engin stefna sem segir það að vera á lyfjum eða hætta á lyfjum það oft svona miskili hjá okkur en þetta hópu sem að vill fá upplýsingar vill fræðast kosti, galla, hvað að gerast út í heimi hvernig á ég að trappa niður hvernig aukaverkanir
3: Sláandi, já, heyraði lýsa þessu en mjög kærkomið og hérna minni mig svolítið á það að ég Ólafur hérna Þór geðlæknir við höfum verið að skiptast hér á reynslusögum og það sem hann hefur talað sína geðviki fyrr á tímum og ég líka
4: já.
3: Eitt sumar gleymdi ég að sofa en ég gleymdi ekki að fá mér bjó á kvöldin og það leiti til hérna sturlunar ástand sem var það sem ég var mjög hætt komin og það svo gott að sko þegar maður býr yfir þeirri reynslu þá náttúrulega hefur maður tök á alls konar skilningi
4: Nákvæmlega.
3: Sem að annars yrði ekki en það sem að vekur athygli mína í þinni sögu þessum síðasta kafla að Ert þú ekki sko stofnandi hugarafls?
4: Jú.
3: Þannig að þótt lifin væri nú ekki gera það gott.
4: Akkurat.
3: Og þótt þetta væri svona ömurlegt, ömurlegukabli, þá náður einhvern veginn að búa til svona magna fyrirbæri.
4: Og það er ákveðin ástæða fyrir því að því við vorum fimm sem að upplýðum þetta sama á þessum vinnustað. Og við vorum reiður hópur, við vorum hópur í uppgjöf líka og við ákvaðum bara að láta ekki við staðan umið, við ákvaðum að berjast fyrir einhverju við vissum ekki nákvæmlega hvað var til að byrja með
3: Við náðum að beisla reiðin, þetta góðs
4: Yes, Já. Við gerum það og ef einhver komst ekki, þá hittust við tvisvar í viku út í grasagarðinum í Laugardal, í tvo tími senn og þú skildir ekki reyna að skrópa
3: Nei.
4: Og þó svo að við værum illahaldin, rólaus hópur að þá varstu bara sótt eða ég var bara sótt ef ég kom ekki og það var önnur í hópni sem var líka að berjast þið að sama og það var bara náði í fólk, þú bara kemur sinnir þínum verkefnum og við skipulöðum byltingu
3: Magna
4: Já, og það
3: að gera Hún stendur enn yfir þessi bylt
4: Já, hún stendur enn yfir og þó að séum búin að ná ýmsu við ákvaðum, eitt af því fyrsta sem við ákvaðum var að hafa áhrif á íslenski heilbrigðiskerfi sannarlega höfum við gert það en ég minn, það langt eftir og við erum búin að kynna valdeblingu batafræði og reynslu notenda og fleira þannig að hérna það að vera með fólki og fá eins og þú segir að beisla reiðina yfir í eitthvað fallegt það eru auðvitað það sem gerði kraftaverki
3: og lærðum þessu reykt fyrir marga að heyra það
4: Já.
3: Að reiðin ekki alltaf bara niðurrif og eitthvað Akkurat. Sem við bara að læra beislana rétt
4: Nákvæmlega.
3: Réttlát reiði
4: Já, hún aðeinsleg hún getur komið svo ýmsu til leiða
3: það bara svo
4: Já. Og það sem meira að, hérna, þegar við mættum og ég kannski sem var að berjast fyrir bæði svona einstaklings eftirfyllt og hópa vinnu og það verður að hugarafli ég mætti svo mikil í jákvæðinni bæði hjá heilbrigðis- og tryggingamálanefnd og fólki sem var að styðja okkur til þess að gera samning að það var alveg ótrúlegt og sömur sá alveg að ég var að gangi í gegnum mikið þunglindi og það var eins og maður sem kom til mín og sagði auði mín þarft ekki að hugsa aðeins betur þig og lítur ekki vel út. Mm. Og var svona að benda mér á að þú ert hérna í miðju samningsferli og þú bara þarft aðeins að sjæna þig til og svona. Þú veist þannig að þetta var svo fallegt.
3: Já.
4: Að bara að, og við mættum einhvern veginn strax ákveðinu opnun í samfélaginu, þannig að 2003.
3: 2003, já.
4: Og það var eins og það væri allir að bíða eftir einhverju. Þannig að við einhvern veginn hittum á réttan tíma. Mm. Ég var búin að láta vita hvernig hafði farið fyrir mér á hinum staðnum og Styrmi Gunnarsson opnaði blaðið sitt. Hann bara gal opnaði það og hann í raun og veru svolítið hérna grunnurinn að því að við verðum strax svolítið þekkt. Og Jón Kristjánsson þá er hann ráðherra.
3: Semst mokkin og Styrmi sátti mikið þátt í að breiða út hennar boðskap.
4: Algjörlega. Já. Og það bara hérna djúpt þakklæti í mínum huga fyrir því og við þróum mjög djúpa vináttu.
3: Já.
4: Og Jón Kristjánsson ráðherra sem að þarna heilbrigðisráðherra á sinn tíma,
3: Já.
4: Hann efaðast ekki eina mínútu.
3: Nei.
4: Hann bara stóði baki á okkur alla tíð og hann ennþá fylgjast með okkur. Þannig að hérna...
3: Minn gamli ritstjóri?
4: Já, þannig að skipti máli að hafa gott fólk sem tilbúið
3: Já.
4: Til að gera breytingar og hefur kjart þess að gera það. Er það sem að ég sakna svolítið í dag.
3: Þetta eru bestu lokaorðin. Kæra þakki fyrir komuna yfir.
4: Takk fyrir mig.
3: Ekki fara langt kæra hlustendur áhorfendur, nýr kafli eftir andartak.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Þá komið að því að slá að þráðum til Guðmundar Auðunssonar hagfræðing sem að ég kalla stundum fréttarítar okkar í London. Þú blessaði Guðmundur.
6: Já, sæll.
3: Það sem að ég var að skoða helgina, frétti frá Bretlandi var landsfundur umbótaflokksins undir hérna komið kjölfarið á svona uppljóstrunum vafasum fjármál og fleira. Var þetta aðalfréttin í Bretlandi?
6: Það var allavega fjallað þetta töluvert en það svona fór í skuggan, það voru mótmælendur sem að vildu láta heyra í sér hann á fundinum á daginn þegar að þérna fara aðsatla að spjalla og spurja hann út í þessa 5 miljónir sem að fekka gjöf innan gæsalapa frá hérna Bitcoin eða hérna rafmyndar miljardamæringi og sem að hann er núna til rannsóknar og hann sagði meðal annars af sér og fór í hérna keppni hérna bauði sig fram og lenti í slag við ruslatunnu og hann hafi nú unnið það að það fekk ruslatunnan hans mikið atkvæðum gegn honum og það sem að gerðist, það sem að sko má segja hafi verið farið í skuggan af þessum fundi var það að þessi mótmælendur sem stóðu upp á fundinum að það var bara ráðist á þá og þeir ráðist á unga konu sem að var hann að mótmæla og hún var lamin með, það voru svona dæmigerðar myndir, það voru hópur eldra fólk sem að var að ráðast á hann og lemja hana með stöfum og hækjum og tók í hárið á hann og hún var dregin út úr salnum þetta hefur svona fór svolítið sérstaklega í fólk vegna þess að reform hefur nú gefið sig út fyrir það að vera hérna baráttumenn fyrir það sem þeir kalla hérna free speech eða málfrelsi og fundafrelsi og allt það en þegar að svona held að hafi afhjúpast á þessum fundi að það sem þeir meina með því að þeir vilja vera í friði með því að fara á rasísk rant svona reglulega án þess að vera bara niður en allt sem er gegn þeim er fair play og þarf helst að taka niður í Já. Það sem að í kjölfarið á þessu að þá fóru svona nokkrir af helstu framamönnum flokknum og fóru á eins og er alltaf gert á þessum fundum, haustfundum sem eru árlegir haustfundir hérna í Bretlandi hjá stjórnmálaflokkunum að þeim þótti þetta bara fyndið að það var að vera að ráðast á konu þarna og hún dregin út á hárinu leggur við það hafa okkur svona uppákomi komið fyrir á öðrum föndum en venjulega eru nú einhverju öryggisverði sem leiða við komandi persónu út þannig að en þetta gekk aðeins í lengra en þetta svona mörgum fannst þetta tákrænt fyrir við hverju mætti búast við ef að reform eða umbótaflokkurinn kæmis nokkuð tíma til valda í Bretlandi.
3: Markmiðið með þessum landsfundi var að venja Breta við þá tilhugsunum mitt og þeir voru að reyna að kynna svona verkefni fyrstu 100 dagana eftir að þeir kæmis til valda. Náðu þau skilaboð eitthvað svona út í samfélagið eða?
6: Þau fjallu svolítið í skuggan af, út af þessar uppákomi vegna þess að fyrir allavega mjög marga við erum að athuga það þó að umbátaflokkurinn hafi farið mikið upp og hátt í skoðanakonunum og hefur verið svona kringu 25% núna að þó verkamraflokkurinn sé skriðin aðeins fram úr hann og þá var flokkurinn lengi sá flokkur sem mæltist með mest fylgi í Bretlandi að þá er þetta

0: var þetta svona dæmi svona, ja, svona fannst mönnum þetta að vera að þetta svona settist kastljósið á svona þöggisma eða svona ofbeldis og svona kultúr sem að ansi grunnt á í flokknum þannig að þessi 100 daga og hérna ríkisstjórn governmentin waiting eins og þeir kallaða hér að ríkisstjórn sem tilbúin til að stjórnarandstaða sem tilbúin taka við ríkistaumunum það fjall svolítið í skuggan meðal annars út af þessar uppákomu
1: staðan í Bretlandi svipuð og kannski í Þýskalandi þar sem að kannanir sína 70% kjósenda vilja alls ekki að AFD komist í ríkisstjórn þó svo að það sé frá flokkur sem að nýtur mest fylgis í könnunum kannski að slá upp í svona 26-27 svipað og umbótaflokkurinn hefur náð þannig að það spurningu sem hversna fyrirbreyðuð það sem að kannski 25% af þjóðinni stiður en 70% af þjóðinni vill bara alls ekki að komist nálægt völdum
0: Já, sko, meðal annars það sem gerir það verkum hér í Bretlandi það að flokkurinn gæti komist í valda á innan við þriðjungs atkvæða og jafnvel innan við 30% atkvæða gæti flokkurinn komist í valda vegna kosningakerfisins. Þannig að það miklu meira svona akjut hætta til að segja allavega á þessu stigi hér heldurinn í Þýskalandi. Það líklega sögulega í Þýskalandi anstaðan meiri, kannski 70% en ég myndi segja að væri allavega 60% sem að fyrirlitar í formflokkin hérna kannski ekki alveg hátt gegna AFD í Þýskalandi en það allavega mjög góðu meiri hluti, ég myndi allavega segja 60% eða 2/3 jafnvel 2/3 kjósendan
1: og þetta er kannski vilji sem að þarf að taka mark á og náttúrulega forsenda fyrir hérna eldvegnum sem á að vera í kringum AFD sem áttur að koma í ljóskort að haldi sem er eiginlega byggt á því að það sé mikill meiri hluti þjóðverja sem vilja bara alls ekki að fá hann á flokk þar hann skiptir ekki máli og það hann sé kannski stæðstur eða vinna einhverja kostningasigra að það alltaf miklu stærri fjöldi sem vill bara ekki að hann komist í valda
0: Já, en það líka sko verður líka að hafa það í huga í Þýskalandi að ástæða meðal annars ástæðan fyrir þessum eldverk sem hefur gert það verkum að jafnvel íhaldsmenn vilja frekar tala við hérna vinstriflokkin sem að á svona ákveðna rætur meðal annars í austurþýska kommúnistafloknum að þeir vilja tala frekar við þá heldurinn AFD allavega þá, þeir sem eru við völd í flokknu þá að séu margir innan með þýska íhaldsflokksin sem vilja fara að tala við AFD að þá menn muna það og þeir sem þekkja sögun að nasistaflokkurinn fekk aldrei yfir 40% fylgi í þingkosningum í Þýskalandi hann var færður til valda af hægri mönnum íhaldsmönnum og jafnvel hluta til miðju hægri mönnum var færður til valda þess vegna þessi svona eldveggur miklu sterkari myndi ég halda í Þýskalandi heldur en hér vegna þess að ég gæti alveg séð fyrir mér einhvers konar samvinnu íhaldsflokksins og reform eða umbótaflokksins vegna þess að það ansi mörg stefnumál sem þeir eru sameiginlegt.
1: Já, ég fylgdi það eins með fréttaflutningi með annars hérna, af hjúbunum Channel 4 á hérna það var eiginlega blaðamar og þeirra vegum sem að þóttist vera að vilja gefa mikið fé inn í umbótaflokkinn og eftir einhverjum leiðum sem eru raunverulega ólöglegar og Nigel Farage var meðal annars á lokafundunum þar sem þetta var rætt. Hann svaraði einhvern veginn á eftir að hann hafði ekki verið að hlusta okkar menninni sögðu og var að verja sig með þeim hætti. En það sem mjög áhugavert að það voru einhverjir blaðamenn sem að fóru og voru að tala við fólks sem var að streyma á landsfundin. Að allir þeir höfnuðu bara öllum þessum fréttum sem liga áróðri sem verið ótt í meginströms fjölmiðluna á gagnvart umbótaflokknum og ég man að einn sem var að ganga inn í salin það sagði að við verðum að styðja umbótaflokkin því annars verður komin sharia-lög í Bretlandi innan 20 ára og maður fór að velta fyrir sér býtu hversu klofin hérna þessi þjóðs þetta byrja að hljóma svolítið eins og Maka og Bandaríkina sem að fólk lifi bara algjörlega í sikkurum veruleikanum
0: Jú Það alveg rétt og það búið að flytja barbilegði bandaríska, sko, umfótaflokkurinn að færa bandaríska svona

0: pólitíska menningu að hluta til. Sko, vandamáli það að til dæmis eins og ef við horfum á Bandaríkina, þá er spillingin orðin grímulaus þar. Að spilling sem að fyrir 10 árum hefði verið sko brottrast að sjóka að meira segja Donald Trump Hann rósa sér í því að hann sé að nota innheri upplýsingja til þess að vesla með hlutabréf sem ólóðlegt samkvæmt bandarísku lögum og öllum lögum í öllum löndum að, svona, að það sé verið að nota upplýsingar til þess að, verða ríkur sjálfur vegna þess að það alltaf eða einhverju sem tapa í, og sko og vitleys sko þegar að spillingin og bara svona incompetence orðin það há að þá virðist svona harður kjarni lifa í einhverjum sýndar veruleika þar sem að meira segja viðurkenda staðreyndir eru hérna viðurkenda staðreyndir eru bara lígi og búið til að fjölmiðlum að þetta svona svona svolítið skelfilegt ekko úr sögunni að nazistar fundu upp hugtak sem hérna Lügenpresse eða fjölmiðlar væru alltaf að ljúga og þessi þetta virðist hafa verið tekið upp og virðist hafa gengið gegnum sérstaklega ábyrgði í Bandaríkjunum en það ákveðið minnihluti í Bretlandi sem svona harðlínu kjarni kringur í fóng sem algjörlega búin að taka upp þess að maka möndrur um það að allt sem að sé sagt gegn þeim sé bara lýi sem búin til í meginstrengsfjölmunum en vandamálið sem reform hefur við hér að gera þó að kannski anstæðan sé að mörguleiti að það allavega mjög margir sem geta hugsa sér að kjósa þá að þá Trump ennþá gífur óvinsall í Bretlandi Þannig að þeir eru í vandræðum með það að taka upp Trumpins mann helst að halda Trump úti og þessi línudans gengur svona svolítið erfilega hjá þeim að vegna þess að vegna óvinsalda Trump en þeir eru ná samt langt út fyrir það, ég myndi kannski segja það að meðan að kannski með harði makakjarnin þriðjungur kjósind í Bandaríkjunum að þá kannski þessi harði svona hægri kjarni sem að trúir ekki neinu að vera bendaðum á einhverja staðreyndir að þetta sé bara vera að ljúga eins og varst að segja með þessari rannsókn Channel 4 að hann miklu minni hérna í Bretlandi þó að svona potential geti reform fengi töluvert meira fylgi heldur en þessi harði kjarni sem er kannski 10-15%
1: Það sem ég velti fyrir mér þegar ég sá þennan mann segja að það væri sjarialög í Bretlandi innan 20 ára þá fór ég og flettu upp hvað eru stórt hlutfall íbúa Bretland segja múslimar og það var eitthvað tæplega 7% og ég fór að velta fyrir mér sko hvernig geta menn fengið þetta út að 7% af þjóðinni einhvern veginn nái að steypa líðræðinu og leggja heila Bretland af bara mjög fljótlega hvernig á það geta gert?
0: Sko, þetta er bara hluti af hræðsláraðunum sko, populískur hægri stefnar og fasikafla þeir byggja af því að búa til ótta það er svona tvíþættur það er ótti ja, sko, grunnurinn eru þetta efnaðslega hræringar Og við horfum auðvitað það að nýfrjálshyggjukerfið í upplausn og það verður oft gróðra stíja fyrir fasisma og protofasisma og svona populíska hægri aukastefnu. En það sem að gerist það það þarf að búa til óvin. Og óvinurinn í margum þáttum eins og frækt í sögunni að þá voru nazist þannig að hjá óvinni hjá þeim voru gyðingar hjá öfgahægri mönnum í Evrópu það voru þetta verið aðalega múslimar og það verið að búa til ótta við þetta annað og sérstaklega við fólk sem á öðru litarhátti eða lítur aðeins öðru við sem úttel við og á samhliða það að vera að vera ala á þessum ótta og svo að búa til einhvers konar grílu sem ekki til til dæmis þessa með sjarjalögin það að öll lög sem eru byggð á trúabra kreddum eru þetta óalandi og óferjandi og eiga ekki að líða sín einu landi og það eru kannski fáir sem að átta sig á því að það eru mjög fá svo kallu muslimalönd sem að eru með sjarja svona kót inn í hérna lagabálkonum sínum þó að það séu kannski einhver ákveðin speglun það helst Saudi-Arabía sem er með það hluta til Íran meðan að þó að síja muslimar byggja aðeins öðruvísi kerfi heldur en sunni muslimar meðan að löndin svo til dæmis Norður-Afrikulöndin öll af þeim byggja skurna, á hérna veraldlegum eða sekular lagabókstofum þannig að og síðan einhver mýta það að sjarja lög séu þegar búin að hreyra sig í einhverju vestrænu samfélag þetta byggis þetta algjörlega fáranlegt út frá lagalegu sjónarmiðum en það ákveðin svona sumir trúarhópar og þar á meðal múslímar og gyðingar allavega ákveðin hlutar á gyðingum þeir eru með það sem þeir kalla svona ekki lagakerfi per se en þeir eru með einhvers konar svona conflict resolution kerfi svo í slettinu á ensku sem oft byggt í kringum trúabröðin annarkort í kringum til dæmis synagógur eða í kringum moskur
1: og það er að leysa svona ágreining persónlegan ágreining milli fólks
0: Já, en það eru reyndar ákveðinu negatíf þættir á þessu er það að stundum hefur þetta verið nota það séu ákveðin innbyggð til dæmis halli á konur til dæmis í báðum þessum kerfum sem ég var að taka dæmi en sko laga, það alveg klátt að laga bókstafur yfir þessu og það getur það er hvergi einu sinni það er ekki það er lögin gera ráð fyrir því að megi vera með eitthvað skora mediation en þegar að kemur að tökum sem dæmi að það er að karlar hafa eila við skilnað að þá hafa karlar í íslenskum sjarja hefðum ef við tölum það að þá hafa þeir fá þeir oftar en ekki til dæmis hérna forræði yfir börnum sínum en það samt og þetta stundum hefur þetta verið leist eða sem sé stundum fá þeir er þetta ferið í gegnum einhvers konar liðar veruleika en það alveg klárt að lögin yfir landinu eru samt hærri en það kannski það fer kannski aldrei þá leið en ef að til dæmis að einhver svona panel innan einhverja mosku bara taka sem dæmi til ákveður það að börnin eigi að vera forræði eigi að fara það til föðurs að þá verður það aldrei gert nema með samþykki móðurinnar og móðurinn gæti sótt rétt sinn hjá dómstólum þannig að þetta svona þannig ákveðin vandamál í gangi og ákveðin svona menningaleg vandamál sem alveg allt í lagi að tala en að þetta sé einhvers konar sér laga barkur sem eftir að taka yfir landi því lík endemist þvæla að þetta búa til einhver svona hræðslu við fólkum með meira sér orðið var við þetta kommentarkerfinum á Íslandi
1: Donald Trump var nú fyrir svona tæpa ári síðan í Sameinuðu þjóðunum og var að segja okkur að London væri eiginlega fallin, að þar væri sjarialög tekin yfir og hann náttúrulega hann eiginlega með London og bæjastjórnum þar alveg á heilanum.
0: Já, menn spyrja sig hvers vegna en það þarf nú ekki hann að líta á húðlitin á hana til þess að kannski átta sig á því.
1: Herðu, Það sem að sko lengi vel var umbótaflokkurinn meldist töluvert meira fylgi heldur en næstu flokkar var bara nálgast 30% meðan að íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn var bara voru að berjast við að vera í 20%. Þetta hefur einhver leiti breyst núna að, að verkamannaflokkurinn mælist með meira fylgi eftir að hafa skipt út forsætisráðherra. En það kannski ekki fylgi sem kemur frá umbótafloknum, heldur verið það að sem hefur aft áhrif á fylgi hans að það komið flokkur til hægri við hann, Restore Britain. Hvað geturðu sagt mér þann flokk?
0: Sko, Restore Britain er svolítið merkilegt fyrirbæri. Þetta raun og veru að þetta fyrirbæri, hann má líta á þetta kannski að líka vegna þess að það svo margt sem að með reform og þessari hægri populísku bylgju það þetta finna margt sameinlegt með því sem að gerast í Bandaríkjunum. Og í Bandaríkjunum hefur orðið hefur svona öfga hægri hérna til hægra megin við Trump hefur svona farið að bera aðeins á því að hann gangi ekki nógu langt og svo framvegis og hann sé að klúðra málu. Í Bretlandi það sem hefur gerst það að og þegar að flokkurinn fer að stækka þá verið að reyna að fara svo að þessi svona hópur í kringum hann að þeir eru nógu klári til að átta sig á því að með einhverju svona reyntróastefnu eða fungisma eða svona fundamentalisma stefnulega að þá náu þeir ekki þeirri breytt sem þeir þurfa til að komast í valda. Þannig að þetta gerir að verkum að það ákveðin öfl sem að vilja sko þessa hreintrúastefnu og hafa verið að brjóta sér út. Það sem hefur samhliða þá hafa verið alls konar klúður í þessum mörgum sveitastjórnum sem að reform hefur verið að taka yfir vegna þess að þeir eru búin að lofa öllu og lofa öllu og engu en hafa sína sýnt fram á það að þeir eru algjörlega svona incompetent þegar að kemur á því að reka sveitafélag og þar meðal annars hefur allt orðið í bál og brand og hluti upp að við var þetta ákveðin leiti klofningu sem birtist innan sveitafélag en þetta við þróast út í breiðari hóp og þeir verðast vera að taka allavega þeir eru allavega að taka kannski 4-5% en það alveg nóg til þess að ná svona uppsveiflunni hjá Faraz niður og líka það að hluti af fylgi sem var að fara á íhaldsflokknum hefur farið tilbaka íhaldsflokknum er núna að mæla svolítið yfir 20% en það ekki langt sér að þeir voru vel undir 20% eins og þetta segja réttilega að þá það sem að fylgisaukning verkamannaflokk sem kemur á stóru hluti það að græningjar hafa verið á niðurleið, þeir voru nötu mikillar uppsveiflu vegna óvinsælda starmest og frjálslyndir demokrata sem miðjuflokkurinn er líka á niðurleið, þannig að sú hreyfing hefur verið, það verist vera tiltölulega lítil hreyfing milli það sem við kætum kalla mið vinstri blokkar og mið hægri og hægri blokkarina og þannig að það er meira svona hreyfingar innan þess en það samt sko segi til að við síðasta könnun sem ég skoðaði þá var verkamannaflokkurinn eitthvað 27-28% og reform eitthvað 24-25% slíkt myndi er þetta ekki næja fyrir verkamannaflokkinn til að ná meiru hluta en allavega eru þeir nógu sterkir til að stoppa það að reformin náu völdum.
1: Nú getur forsætisráðherra að boða til kosninga í Bretlandi. Heldur að Andy Burnham sé að velta því fyrir sér að hérna ef að staðan í könnunum sé svona sæmileg að sé svona séns á að fara í gegnum kosningar og halda reform niðri að skella sér í kosningar. Heldur að það sé líkur á því?
0: Já, það eru góðir möguleikar. Það gerist ekki alveg á næstunni en ég geti vel hugsað mér að hann vildi skjarnan hafa kosningar kannski í næsta sumar eða næsta vor. Ástæðan það er eiginlega tvíþætt ástæðan, myndi ég segja. Annars vegar það að hann vill fá sko mandate það að segja hann vill að hann verði kosinn sem leiðtogi brellum vegna þess að hann var auðvitað ekki í framboði þegar að verkamannaflokkur og fekk hana meir, stóra meiri hluta sem við erum í þinginu núna hinn þátturinn sá að verkamannaflokkurinn skaut sig svolítið í fótinn í seinustu kostningum þeir lofuðu því að hækka ekki almenna skatta og halda meðal annars svona ákveðnum þáttum eins og það sem kalla triple lock hérna í Bretlandi þar að segja einu velferðagreyslunar sem fara alltaf upp eru velferðagreyslu til ellilífeyrisþega þannig að það sem kalla triple lock eða þrefaldi lásin það að ellilífeyri hækkar alltaf meða við ef að hérna framfærsluvísitalan hækkar það sem framfærsluvísitalan hækkar það sem launavísitalan hækkar eða 2,5% og það alltaf valið hæðst af þessu og það gerir það verkum að ellilífeyri hækkar meira heldur en almenna tekjur oftar en ekki eða hann hækkar aldrei minna og Þetta hefur verið frekar dýrt kerfi, sérstaklega það sem að fjöldi ellilífeyris þegar hefur verið að staðar aukast og þetta var svona eitt af svona útspilum íhaldsflokksins á sínum tíma til að halda ellilífeyris þegar og eldra fólki til áfram að kjósa þá, vegna þess að þar sóttu þeir langmest af sínu fylgi og verkamannaflokkurinn lofaði sinnustu kostningum að breyta þessu ekki. Þannig að þetta hefur... nú eru allir svona margir að velta því fyrir sér vilja að hann þetta verði brotið þetta á kostningalofar vegna þess að þetta sé of dýr og það eru svona margar svona blikur á lofti auðvitað í alþjóðmálum og efnaðsmálum og ekki þessir fáránlegu hérna jójó tollar Trump er ekki til að hjálpa gera ekki til að hjálpa þannig að það eru segni ýmsa blikur á lofti þannig að ef að verkamannaflokkurinn og Andy Bannon getur séð fram á einhverja leið til þess að halda völdum í gegnum kostningar þá geti ég vel séð fyrir mér að þeir getur vel hugsa sér að gera það en það yrði erfitt samt að ná meiri hlut allaveg eins og staðan í dag nema að gera einhvers konar bandalag með græningum og hugsanlega frjálslyndu demókrötum
1: Það því hún nefndi Trump, það var hann með yfirlýsingu bara helgina ekki, að hann gæti vel hugsa sér að styðja kröfu Argentínumanna til Falklandseyja.
0: Já, já, það kemur svo sem ekki þetta óvart að hann, Keir Starmer gerði sitt besta við að reyna að halda Trump góðum. Og gekk lengra heldur en flestir aðri gert. En það svona ákveðnuleiti miskilingur á tuttum eða þeir sem að stund, eða bullies, eins og það kallað á ensku, að það miskilingur á það ef þú fladrar upp á mótið þeim, að þá sækjast þeir alltaf eftir meira og meira og meira. Og svo gekk það var farið yfir ákveðna rauð strik og þá fór Bretland hætta setja og standa eins og bandaríkjum með vildu meðal annars í þegar að koma Íranstríðin og líka með ákveðni þróun þá í upphafi hafi og ríkistjórnin Bretlandi hafi nú ekki staði almennilega í lappirna gagnvart þjóðamorðinu í Palestínu að þá voru þeir allavega farnir að standa aðeins meiri í lappirnar en hefur gert áður. Þetta fór gríðarlega taugarnar á hérna Trump Þannig að hann eins og svona dæmigerði tuttar að hann bara byrjar að svona slá allu kom mér ekkit óvart að hann hafi hérna hóta því að hafi ákveðið að lýsa við stuðningi við yfirtöku Argentínu á Falklandseyjum eða Malvinaseyjum sem svo Argentína kallar það enda er einn helsti svona pólitísku vinur hans á Norður og Suður Ameríku er Milei fórsett í Argentínu.
1: En er ekki staða svo að við sem eldri erum munum alveg Falklandseyja stríðið sem að já, ítti svolítið undir vinsældir Margaret Thatcher og framlindi líklega hennar völd að breski herinn er ekki í neinu standi til þess að verja Falklandseyja núna er það?
0: Þeir gætur líklega að skrapa saman nóg, en það gæti orðið, sko, þeir myndu aldrei geta varið það, en þeir gætu hugsanlega náð þeim tilbaka, skrapa saman alveg nóg í það. Ég held að það er ákveðin að halda á því, sérstaklega hjá Milei, við meðum ekki gleyma því ástæðin fyrir því að Argentína réðist, en við Falklandseyjar á sínum tíma var meðal annars að þá að fara að hitna illilega undar hérna hersöfingja fasista klíkunni sem stjórnaði landinu og hún var svona að reyna deflekt eins og kalla einsku að frá svona vandamálunum heima fyrir og eins og við sjáum þetta meðal annars með Trump og Írana að þetta svona klassísk taktika það að reyna að byggja einhvers konar þjappa mönnum saman í einhverjum svona þjóðernisrembingi til þess að reyna að bjarga eigin pólitísku skinni. Það eru þetta ákveðin áhætta vegna þess að maður veit aldrei hvað Milei gæti dottið í hug, hvort hann gæti dottið í hug ráðast á eigarna að setta staða fagla sig að verður auðvitað aldrei leist með hérna, með ofbeldi og það er alveg á reynu sko. Þó að það mætti færa þetta út frá svona út frá hérna þjóðaréttarlegum sjónarmiðum að það mætti alveg hugsa sér einhvern tímann í framtíðinni að Falklandseyjar myndu verða sjálfstjórnarsvæði innan Argentína, þá er það ekkert inn í spilanum enn þetta í dag og sérstaklega verið það aldrei gert með ofbeld.
1: Hérna nú eru 50 dagar eða svo frá því að Andy Burnham tók við, það er Hann er hálnaður með kveitibrustagana. Hann er nýtur svona meiri stuðningseldur en kannski fórstæðisáður að maður þarf að fara svolítið langt aftur til þess að ég held að sér mælingar og Boris Johnson þegar það var, þegar þær voru jákvæðar sem að hann er með meira traust heldur en Keir Starmer eða Rishi Sunak og Liz Truss. En hvernig metur svona hans stöðu Það er náttúrulega algengt að breytingum það er svona smá meðbyrð sem að kemur með því, kjósutur vilja sjá hvað kemur út úr þessu áður eða fara að bölsóttast. Er eitthvað sem að Andy Burnham er að gera sem að ítir undir stuðningu við hann? Er hann að verða breytara áberandi varir við einhverja stefnubreytingu eða er það kannski fyrst og fremst svona að með rónni svo þykk leiðir á Keir Starmer að það er bara gott að fá nýtt andlit?
0: Í raun og veru hafa orðið freka litlar breytingar á borði en það hafa orðið svolta breytingar á orði. Hann talar um réttu hlutina meðal annars að hann talar um það að tímir í frásíkina sé leðin og það þurfum að vinda ofan að þeim spilavítis kapitalisma þannig hann er að tala allavega til vinstri en það er hann er í ákveðinu klemmu vegna þess að á sama tíma og það er pressa á velferðar hérna greiðslur sérstaklega vegna þess að þjóðin er að eldast og það er uppsafnað vandi sem að eða meðal annars vegna 15 ára ríkisstjórnar setu í íhaldsflokksins að það er uppsafnað vandi sem að þarf að taka á sama tíma þá ætlaði sér að stórauka herðárugjöld sem að þeir hafa í raun og voru ekki efna en vilja ekki hækka skatta og þetta gengur auðvitað ekki upp og það er ekki hægt markaður með ríkisskuldabréf sem öll land eru háð til þess að vegna þess að flest mjög mörg lönd og flest hvort sem að, meira segja þó þú væri að reka ríkissjóði ákveðnum hagnað þá verður ennþá greið af lánum sem voru að tekið meðan annars í COVID-tímanum og hluta til jafnvel gáð svo langt eftir að hruninu. Að þessi markaður með hérna ríkisskuldabréf, að þeir eru mjög viðkvæmir. Sérstaklega núna þegar Bandaríkin eru í mikill í upplausn með stóraukin hérna og það er svona blekur á lofti að í fyrsta skipti sögunni getur Bandaríkin lent í vandræðum með að fjármagna sig vegna þess að sögulega hefur alltaf þýtt að þegar að það hefur verið efnahagslegar óróleiki að þá var fjárfesta flýtt sér að fjárfesta í bandarísku ríkisskuldabréfum vegna þess að þau voru talin að tryggust í heimi og það ákveðna vísbendingar það að það sé ákveðin hræðsla við það að gera það núna það þýðir það að allur þessi ríkisskuldabréfa markaður sem gífurlega mikilvægur fyrir rekstur á hérna ríkissjóði að hann í ákveðin leita í uppsurlaust og mjög viðkvæmur og við þurfum auðvitað ekki fara lengur aftur en þegar Liz Truss var hérna forsætisráðherra þá ákvað hún að stórlæka skatta og, á einu bretti og það gekk svo fram af hérna þessum ríkisskuldabréfamarkaði að vextir sem að bretum stóð til boða stórhækkuðu og börnum eru þetta skítrættur við þetta á sama tíma hann undir pressu frá vinstri að vinstri menn átta sig líka á þessari stöðu að það eru ekki hægt að reka allt með stanslega sem halla til lengda að þeir vilja stórhækka skatta á efnafólk og banka og fleiri aðila en hann meðan að hægri armurinn að toga hann í hináttina og meðal annars hafa verið sterkar sterkar þrýstingur að það setja á hérna hvað að kalla á íslensku windfall tax það hérna það mjög gott íslenskt orðið við það hvalreka skattur að meðal annars og það verður öllu líkindum sett á orkufyrirtækin meðal annars vegna þess að þau græða í raun og veru á þeirri orkukreppu sem hefur komið upp vegna Íranstríðsins en bankarnir það hefur líka verið umræðum það að þau setja skatta á bankana svo við erum að tala sko að í raun sé eina leiðin til þess að ná já eins og ég myndi vilja kalla þjófnaði fyrir áratuga frá þeim ríkustu það að setja á eignaskatta og það hægt að náðin töluveru fjármagni gegnum það og börnum verist ekki verið tilbúin í þetta og svo pressan það að ég að hækka breyta reyða svona 2,4% af verkri landsframleiðslu í herna og herinn og herna en meðan að þeir eru búin að lofa því að fara upp í 3,5% fyrir 2035 og þetta eru þetta svakalegur upp að menn átta sig oft ekki þegar voru með það kæra að þeir eru stærri eins og bretland að hvert 0,1% aukning á hlutfalli af landsframleiðslu sem fer til hersins að þá eru við að tala sko miljardatugi og það ekki auðvelt að finna þessa peninga þannig ekki hægt og svo eru öll lofarðin það að þau eru að taka eitthvað á því að bæta stöðu þeirra sem mest minnst mega sín og reyna það að byggja upp einhvers konar til dæmis gera stór átak í húsnæðisuppbyggingu vegna húsnæðisskort og svo framvegis þannig að börnum í ákveðinni klemmu og það verður ekkit auðvelt að leysa þessa klemmu
1: Er það þannig í Bretlandi að það ekki rættu manda ríkissjóðs sem að getur ekki lengur staðið undir hvað við segja, kröfu borgarana samtryggingu og þjónustu. Ástæðan held ég öllum augljós að þetta eru vanfjármagnaðar skattalækkanir til hennar ríku á undanförnum árum. Það samt þannig að þetta eiginlega ekki til umræðu í pólitíkinni í Bretlandi? Að eru spyrlanir á BBC ennþá að spurja bara út frá sjónarhóttni í nýfrælsökunar?
0: Já, það alveg klárt vegna þess að það er ákveðin umræður ríkisfjármál eru fyrst og fremst umræður hvar á að skera niður og hvar á að taka peningana. Það er rosalega lítil umræða nema það sem við getum kallað á vinstrivagnum og svo eru menn eins og flokkar eins og græningjar sem eru með klára stefnum það að stórauka skatta á hátekju fólk og eigna fólk. En verkamannaflokkur allavega sem flokkur og ríkisstjórnir sem ríkisstjórn hafa ekki þorað að taka á þessu meðan að það veru þetta mjög sterk undir alltaf í flokknum það að það verða að taka á þessu vegna þess að við getum ekki skori meira niður í velferðarþjónustunni það hægt að rasjonalisera hana og meira sé að það eru ákveðin vandamál sem allir eru sammáli með stór vandamál það sem það sko miljón ungmenna sem eru korki í vinnunni námi hérna í Bretlandi og þetta eru þetta stórt vandamál og þetta samfélagslegt vandamál en til þess að leysa það einhverju viti þá kemur það til með að kosta meiri peninga kannski í 5-10 ár en síðan auðvitað þegar þetta fólk þegar þetta búin að koma þessu fólki út á vinnumarkaðin að þá hérna eru aukast möguleika og hluti af þessu vandamáli það að sko íhaldsstjórnin fyrir svona 10-15 árum að það eitt af fyrsta sem skáru niður þá voru prógram sem voru tiltölulega ódýr svo þau kallu sjórstaf að sem voru verið að reyna að byggja búa til félagslega umgjörn fyrir þá sem voru viðkomastu börnin í samfélaginu og það eru þessi börn, viðkomi börn sem eru með stór hluti af þessum og þau mistu þessi úrræði þau voru eitt af því fyrsta sem var skori niður og þegar að þessi úrræði hurfu að þá eru þetta börnin sem eru orðin fullorðin og eru inn í þessar með hóp sem er hvorki að vinna eða í námi og þetta samfélagsvandamál en til þess að taka á því það var langtíma plan og það temur til með að kosta peninga til skamstíma þó það sé samfélagslega þetta mjög hagkvæmt til lengri tíma þetta er voðalega erfitt að koma inn í umræðuna þessa skamtíma pólitísku umræðu sem yfirríður öllu hérna í Bretlandi og í öðrum löndum líka
1: Fyrir svona mánuði og kannski rétt rúmlega það þegar maður fylgdist með breskum fjölmjölum að þá var mál Jason Ardai, professors í Cambridge sem að bara yfirtók allt frétta hérna sviðið og þegar var að vera ræðum þetta þá voru svona blaðamenn kannski sumir að reyna að afsaka þetta því að þetta var svona skrítin umfjöllun og töluðum að þetta var svona dæmigert fyrir the silly season sem svona þeirra gúrkutíð en það passaði enga veina því að Bretar voru að skiptu fóstisráðara Trump var í stríði í Íran það vantaði ekkit fréttir það var hérna 5 miljóninar sem að Nigel Farage var að þykja af auðmanninum endur þess að fréttum, en samt var mál Jason Ardai algjörlega bara tók tíu daga tvær vikur og endaði náttúrulega með hörmungum að hann tók sitt eigi líf hvað nú heyrir maður eiginlega ekkert þetta var þetta mál sem að kannski fólk bara skamma sig fyrir og vill ekki dræða lengur eða kláraðist bara málið í þessu stormi umfjöllunar.
0: Já, það reyndar var bara fyrir tveimur dögum eða svo að þá var Cambridge Háskóli sem eru þetta var hérna svona center í þessu máli þar sem að Jason Ardai var professor í Cambridge var að gefa frá sér yfirlýsingu þar sem að þeir eru að við hérna ætla sér að það sem viðurkenna ákveðna söka sinni hálfu, hvernig þeir komið fram í þessum máli, meðal annars með stuðning við Jason Ardai, er raun og veru að færa sterk rök fyrir því að Cambridge hafi raun og veru látið undan þrýstinginum sem hann var búið að gera í samfélaginu og ítt honum til hliðar og það hafi verið svona kortni sem fyrst í mælin fyrir Jason Ardai. Það verður að gefa svo aðeins sko. Jason Ardai bara svo mjög merkilegur fræðimaður og einstaklingur. Hann átti við erfiða einhverfu að stríða og var meðal annars eins og sumir á einhverfurófinu í raun og verið talað ekki fyrir hann var 11 ára aldur og átti erfitt með að lesa og skrifa fram hann 18 ára aldri. Hann augljóslega afbura greindur einstaklingur og hann tókst að berjast út úr þessu spennitreyju sem að einhverfu rófið hans sett honum og varð svona ákveðnuleiti posterboy fyrir hvernig svona hvernig var hægt að vinna sig upp úr mjög erfiðum og þröngum aðstæðum og var ráðins mjög ungur prófessor í Cambridge háskóla og var mjög við var eitthvað leti virtur fræðimaður það sem gerði að verkum að það fara afkvæðin hann var sko hann var ungur klár kom frá erfiðum bakgrunni og svartur og hann var svona varð allt í einu táknmynd fyrir þetta sem að stríð sem að öfgahægri mennirnir eru núna gegn það sem þeir kalla DEI eða að gegn svona fjölbreytileika og ákveðnu svona innbyðum sko í kjölfar meðal já og inngildingum inn í kerfið og það var það svona hefur afhjúpað sérstaklega í kringum þetta Black Lives Matter hreyfinguna þá afhjúpað svona innbyðir kerfisbundnir hérna kerfisbundið svona discrimination gegn minnuhlutahópum og þeir sem kemur frá til dæmis svörtum bakgrunni eða múslima bakgrunni innan kerfa almennt meðal annars innan lögreglu kerfisins og svona innbyggðu rasismi það svona stofnanavættu rasismi sem væri svona undirliggjandi ekki beint á yfirborðinu og meðal annars það sem stofnanir gerðu sérstaklega háskóla til þess að bregðast gegn þessu var það að reyna að búa til einhvers konar kerfi sem að breytu niður þessa varnarmúra og gerðu fólki kleift sem kæmu frá þessum bakgrunum meðal annars ekki í raun og veru var þetta ekki bara spurningum fólk sem að væri brúnt eða svart heldur líka fólk sem kæmi að til dæmis sérstaklega hérna í Bretlandi þá verið meira áberandi að verið litarhátt í Bandaríkjunum Bretlandi þá verið miklar umráður það að fólk sem kæmi frá verkamanna bakgrunna ætti mjög erfist með að brjótast inn í þessi kerfi að þau væru svona þetta væru svona elít af margulit elítu kerfi sem að rólaðis áfram sjálft og hleyfti í raun og verið inn í þetta og háskólar fóru að reyna að byggja upp ekki kerfi til þess að reyna að vinna gegn þessu sem að var sýnt fram að mörgur rannsóknum að var alveg klárlega vandamál. En þetta gerði það verkum að sko þá fóru ýmsir rasistar á stjá og sérstaklega margir sko þetta er auðvitað þekkt fyrirbræðu sögunni er það að þegar að menn eða sko fólk sem að var í hefur verið í forréttindastöðu til dæmis hvítir karlar innan ákveðins kerfi að fólk sem hefur verið í forréttindastöðu að þegar að aðrir fá aðgengi að því sem að þeir höfðu ákveðinleiti svona monopoli eða svona voru áttu eða sádeila einur hituna að þá lita ákveðni hlutar þessa hóp á það sé vera íta þeim til hluðar til að hleypa einhverjum inn sem að væru ekki þess verði
1: Óverðskuldað Það sá sem að rakmáli fyrst var hans fyrst komið fréttir að því að hann væri sakaður ritstuld sem að ég held að hafi ekki staðið skoðun á því að háskólinn þar sem hann kláraði doktorinn hafi fjallað það og samþykkt eiginlega ritgerðina á ný en sá sem að ítti þeim fréttum á flot hann kallar sjálfa sig hérna raunsægis kynþáttamann
0: Já, já, hann heitir Nathan Kostnas og það sem að gerðist
1: Hann sagði að ég ætla bara að því að nefnda hann hérna til þess að skjóta því inn Hann sagði að í eðlilegu samfélagi þá myndu svartir ekki vera í framvarðasveit neinstaðar nema kannski í tónlist og íþróttum Þannig hann taldi að fráleitt að það er því nokkur prófessor í Bretlandi sem væri svartur
0: Hann sagði þetta klárlega og hann er það sem hann kallar sig sjálfur svona race realist en í raun og veru er hann bara hann er með þá kenningu þetta bandarískur frekar ungur eða var svipuðum aldri og að fæ sko að, að hérna hann er með aðeins kenningur það að, að það sé kynþátt byggt inn í kynþátt að svartir séu og séu ekki að þeir hafi séu með lægri greind og hafi ekki hæfilega innan þessar svona elítu hérna elítu hérna akademiska kerfis þetta bara svona þetta svona gamaldags rasista kenningar í sparibúningi og hann búinn að vera svona frammámaður í þessu ásamt ákveðnum svona jaðar fræðimönnum ef man kannski tekur kallað fræðimönnum í langa tíma hann lendi í meðal annars að því að hann var svona flæmdur frá Cambridge háskóla sem hann hafði verið í rannsóknastöðu fyrir tveimur árum eða svo og hann hefur greinilega virðist hafa komið þegar í skoðun að það verið að vera ítónum útvegna þess að þetta taka einhverjar hérna óverðskuldað inn einhverjar svarta prófessor og hann fór í eitthvað rosalegt stríð sem að var persónu gert í stríði hans gegn hérna kollega sínu fyrirverandi og fór í notaði sko eitthvað kerfi til þess að rannsaka hérna doktorsritgerðina hjá Jason F. Ardai og fann einhverja hluta sem að hefði áttu ákveðnar skýrskotun í aðra doktorsritgerð þetta er mjög algengt að menn finn, það sé hægt að finna einhverja svona þætti innan doktorsritgerða og ef að þú færir í skrútinni hjá öllum doktorsritgerðum allra prófessora þá myndir örugglega finna eitthvað sem að væri vafasamt og Jason Ardai benti á já, hann viðurkenndi að hann hefði gert ákveðið mistök en það er það ekkit óeðlilegt að fræðið mann gerir mistök og en þetta óx upp í alveg svakaleg stríð og hluti af þessu var þetta stríð gegn hérna DEI eins og sko þetta stóra stríð sem að bandaríkjamenn í og
1: En á tímabili, Guðmundur, á tímabili kannski svona fimm dagar vika, að þá var þetta í öllum fjölmjölum, þetta var í öllum spjallþáttum, það var eiginlega verið að það voru linnulösa fréttir eiginlega það að allt sem að Jason Ardai hafði sagt eða gert væri lígi. Og það var, maður sá þetta inn í Guardian og BBC og Times og þetta var ekkert í einhverju svona jaðarmiðlum. Það var bara, bara þetta var eins og sjóðin væri algjörlega bara hugfanginn af þessum kónmenn blekkingameistara sem að Jason Ardai var teknaður fyrir að vera.
0: Það var nákvæmlega og það hefur svona meira og minna komið í ljós vegna þess að hann átti auðvitað maður sem átti greinlega á kunnum persónlega vandræðum og endaði með að taka sitt líf vegna þess að hann er verður fyrir alveg skengdarlausum árósum segi ég. Og þetta var byrjaði sko í hægri pressunni og þá erum við ekki tala bara jaðar, við erum að tala Times og hérna
1: Telegraph.
0: Og Daily Telegraph og þeir byrjuðu og svo fórum svo kallu frjálslind dagblöð eins og Guardian fór að hoppa á bandvagnin eða hoppa á vagnin og það var búið að búa til sko umhverju þar sem að hann væri bara konman, hann væri algjör hérna bara valtir mitt í það sem að væri búin að búa sér til einhverja persónu sem að væri ekki til í raunveruleikanum og allt sem að hann kemur að fræðum væri bara uppspunni og það er auðvitað löngum voru að komi það var auðvitað alltaf ljóst að þetta var bara þvæla og hann gerði mistök og mörguleiti á þessu mistök sem að gætu verið talist alvarleg innan en akademiska heims en það réttlættu þetta en hann hafði aldrei átt að tapa stöðu sinni og það eins og bendir á að þá háskóli hans í Liverpool gerði athugaði þetta og þeir komist þeirri niðurstöð að það var ekki ástæði til þess að kalla tilbaka það doktors nabbótina sem hann fekk í Liverpool, John Moore
1: En umfjöldunum eftir að, að hérna, eftir að hann tók sitt eigi líf það eitthvað neginn svona raunvöldlegt mat á það hvað gekk að ég lá og hvað gerðist ég Man, það voru menn þarna dagana eftir að segja það að ef að til svona dagi hefði verið hvítur þá væri hann ennþá lífi þannig að þau voru eiginlega lýsa að, að þetta helvíti sem að var kolt yfir hann hafi verið vegna þess að hann svartur og, og þá var það svolítið inngróið inn í, í brest samfélag fyrst að eiginlega tók allir þátt í þessu það var líka bent á það að, að langstæsti hluti fjölmiðlamanna er, inn, kemur út úr hérna einkaskólum og er ansi einslit litu þjörð þannig að það ekki fjölbreytt ekki þar þannig er eða, eða íttu bara breytar þessu bara undir teppið og vilja gleyma þessu máli sem allra fyrst
0: Já, ég held að sé virðist vera meira síðan enda að það var þarna alveg gífuleg reiði sem reis upp á, rétt eftir að Jason Ardai tók sitt eigin líf en, en menn virðast hafa reyna að gleyma þessu en ekki nema það að allavega Cambridge virðist hafa tekið upp þá ákvörðun um það að, að, að þeir þurfa að skoða eitthvað sína ferla í þessu máli það alveg það alveg klárt að, að það eru doppul standard þegar að kemur að það að eins og þú bentir á að, að, að það hefði engin engin hvítur hérna prófessor ekki lendi öðru eins ég held að sko Jason Ardai eru þetta líka fórnalamb þessara sko herferðar sem að stór hluti af hægri vangnum er í gegn það sem að, þeir telja sig að vera að hygla minnuhlutahópum á kostnað hinna hvítu og þetta hluti ástæðan held ég meðal annars fyrir því að þetta, þetta óksona upp og hra var það að þetta, þetta passmell passaði inn í þessa umræðu og sérstaklega þessar herferðir í Bandaríkjunum Það sem svona aðtiklisvert að skoða til dæmis hjá Pete Hexet, hann búin að reka alla kvenn hersöðingja og alla svarta hersöðingja og eins og það og svo er hann búin að ráða einhver óhæfa menn í sömu stöðu, sko, þetta, þetta kemur auðvitað ekkert meritokrasi við þetta kemur bara, þetta er bara gamaldags rasismi klættur í einhvern svona búning og þetta þetta er svona þetta fjölmjöla þár sem fór í gang og varð alveg svona linnulaust eins og bendir á í þrjár vikur að þetta fjölmiðla fát og, og að allir hafi í raun og verið hoppað á vagnin meðal annars að svo kalluðu frjálslynda pressa sýnir það að það er að menn voru allavega mjög ginnkeftir fyrir því að kaupa þessa þessar árásir á Jason Ardai þrátt fyrir það að, að þeir sem að koma þess að stað voru sko hérna yfirlýsti rasistar eins og kofnas
1: Herðu, Guðmundur, takk fyrir að taka síman og gefa okkur smá frétta yfirlit frá Bretlandseyjum, þetta var svona fórum yfir víðanvöll núna en það langt síðan við þannig saman, kannski verður stittra þangar til við heyrjum næst
0: Já, alltaf gott að koma á samstöðuna
1: Takk fyrir Herðu, við sittum hérna áfram við rauðaborður og með reyna að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf, næsti kaplir eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Herðu, það að koma út bækur núna, kannski ekki beint svona jólabókaflóðið, en það dettin bækur, við rættum á það í síðustu viku við Guðna T.A. sem var ekki út bókum Landhelgis. Stríðin, deiluna en nú ætlum við að fá Sverri Jakobsson ykkur sem að vara að gefa út bók sem heitir Skattland Valdstjórn á Íslandi 1281 til 1551 þú gafst út bók ja ekkert fyrir svo lengur síðan sem að var tímabil og undan þessu ertu að endurskrifa Íslandssöguna?
3: Já, að sumuleiti það alveg rétt að þessi bók kemur svona í dálítið beinu framhald af bók sem ég kom út fyrir 10 árum hétt Auðnaróðal og fjallaði svona aðdraganda Sturlungaaldar og svona stjórnmálin þar og hvernig Ísland varð hluti af ríki Noregskonungs þannig að það svona aðal efni þeirrar bókar og eiginlega þegar henni líkur þá komið á nýtt kerfi á Íslandi sem ríkisvaldi og það ágætt að hafa í huga að það var ekki til neitt ríkisvald á Íslandi á 12. og 13. öld og það auðvitað sem sérstakt við þetta tímabil að það svona samfélag sem þarf að einhvern veginn að leysa málin annars og menn hafa haft mikið áhuga á íslensku samfélagi á miðöldum út af þessu meðan að frjálsingjumenn sko en auðvitað saga Íslands ekki gott dæmi hvernig gengur að vera án ríkisvalds því að það endar með ósköpum sturlungu öld og svona vald fer að safnast á færri hendur og Íslendingar kjósa svo að ganga til undir ríki Noregskonungs eða að valda stjettin á Íslandi ákveður það og það sem mér fast áhugavert þar að leið og menn að ganga undir inn í ríki Noregskonungs þá breytist það ríki þannig að upphaflega snýst þetta bara að menn að viðurkenna Noregskonung sem þjóðhöfðingja eða yfirvald, síðan bætast við skattar og nýtt form á skattgreiðslum sem svona árlegar skattgreiðslur sem alveg glæ nýtt fyrirbæri í Noregi á þessum tíma þannig að það kemur eiginlega strax í ljós svona við fyrstu drög gamla sáttmála að ríki sem Íslendingar eru að ganga í allt öðruvísi ríki en þeir kannski höfðu haldið og íslensku höfðingjarnir og þeir sem eru svona frægastir af þeim eins og Þórður Kakali og Gissur Þorvaldsson þeir gerðu líklega ráð fyrir að stjórna Íslandi sem svona sjálfstæðir jarlar Noregskonungur hefur alltaf aðra hugmynd það og í þeirri bók lít ég svo á að þróuninni ljúki árið 1281 þegar eru samþykkt ný lögbók fyrir Ísland og menn átti sig kannski ekki á því en þessi lögbók það nýjasta nýja í evróskri sögu á þessum tíma því að almennt í evróskum konungsríkjum það voru ekkit ein lög fyrir ríkið heldur voru skiptust ríki í mörg lagaumdæmi og norðmenn einn af fyrstu konungsríkjunum sem fara að samræma löggjöf
1: og ég spyrir af hverju að gera það
3: Já, sko, þessi hugmynd svona liggur dalt í loftinu og þá eru þetta verið að styrkja einingu ríkisins með því að sömu lög gildi allstaðar og konungar höfðu svona komið að endurskoðun lögbóka eins og til mér stana konungar en það eru samt lögbækur fyrir sérstaka landsluta þannig að til mér jóskulögin konungur kemur að því að endurskoða þau en þau eru samt bara fyrir Jótland og Noregskonungur sem kallar lagabætir, Magnús lagabætir hann vill ganga skrefi lengra og það sem sagt að það sé bara tvö konungsríki sem voru komin lengra, það voru Sikiley og Kastilja og það þetta áverst að hvoru þessara konungsríki til í dag sem sjálfstætt ríki
1: þarna voru norræni menn á Sikiley en ekki í Kastilju
3: Já, en sko Hákon Noregskonungur hafði samt heilmikil tengsl við Kastilju og spænsku konungsríkin þannig að þessi hugmynd svona kemur kannski líka að einhver leiti þaðan og Magnús Lagabætir byrjar á þessu starfi og gengur svona misvel en það sem áhugavert að þegar kemur á Íslandi þá stígur hann eiginlega skref til baka þannig að Jónsbók, lögbókin sem svona endapunktur þessari þróun að stofni til byggt á lögum Noregs
1: en ekki reyn norsk lög
3: nei, vegna þess að íslenski lögumaðurinn fær að bæta inn í bókina alls konar gömlum ákvæðum úr grákassalögunum og stundum að tala með einhver lögur sem eru íslenska lögbókin gamla, forni venjuréttur íslendinga
1: og stundum og hvað, með, við dæmi það, hvaða lögur og öðruvísi á Íslandi heldur en í Noregi
3: já sko, grákassalögin allt öðruvísi en norska lögbókin, það svona tekið á ef þetta tilvik kemur upp hvað þá að gera og það í rauninni það sem en að öllu leiti, það ekkit ósamræma milli
1: þannig að lögin þau sömu að bara framsetningin önnur
3: já sko, það má segja að Jónsbók sé að stofni til eins og norska lögbókin nema bara miklu ítaleri hún miklu starri útgáfa það miklu starra hlutfallinni sem hljóma bara alveg eins og gömlu lögin og hugmyndin greinlega svo að Íslendinga verið miklu sáttar við þetta. Þeir voru vanir þessu og sömu löti var þessi nýja lögbók og þetta bara eitthvað sem þeir höfðu ekki búist við þegar þeir gengust undir Noregskonungs bara nokkrum áratum síðar þurfa þeir skyndilega breyta allri löggjöf. Mm. Þannig að hér, og Íslendingar held ég hafi gert ráð fyrir því að breyta bara lögunum sem sagt, stjórnkerfið til að koma Noregskonungi inn í lögin og það stendur í þarna, gamla sáttmála, elstu gerðinni ef við trúum á það skjal að konungur ætla að láta okkur ná friði og íslenskum lögum og það auðvitað svo hugmynd að hann sé vendari lagana þannig að hérna svo sagt, það sem ég að
1: ræða Þannig að það á Íslandi við hversu langt
3: Já, það var nefnilega tölum fyrir anstæða Fyrsta lagi gekk mjög seint að lögtaka fyrri lögbókina sem hefur kallt úr járt síðastundum það tók 3 ár og hvað var að Jónsbók þá var hún bara lögð fram og sagt bara samþykkið hana óbreyta og það hirðmaður Noregskonungs loðin leppur sem segir bara beininis að konungur hefur löggjafaldið og það sem Íslendingar áttu að gera ef þeir eru óanæð með eitthvað þá áttu þeir að skrifa konungi og þá gefur hann úr svo kallega réttarbætur sem tekur tillit til athugasemda þeirra en þar með konungur ekki að framselja neitt löggjafald sko.
1: En það þetta eins og bóku 35
3: Já, þetta má auðvitað líka við alls konar svona, þetta svona hér verið að gefa

0: en fulltrúar konungsvaldsins lögðu mikla áherslu á að lögin kæmu frá konungi.
1: Men leiðin fyrir Íslendinga til þess að breyta lögunum var að hafa áhrif á konung sem breytti lögunum.
0: Þetta upphaf bænarskjalanna sem Íslendingar nota mjög mikið í samskiptum við konung. En í sem sagt sagan auðvitað ekki búin. Og það sem mér fannst áhugavert að gera núna auðvitað bara fyrst auðvitað halda einhver liti áfram með að skrifa Íslendingasöguna en líka segja hvernig virkar ríkisvald á Íslandi. Og það sem áhugavert við þetta nýja ríkisvald þetta algjört lágmarksríki. Það eru örfáir embættismenn. Ég vil halda í fram á 14. öld hafi yfirleitt verið bara innan við 10, kannski mestalagi 4 sýslumenn, 2 lögmenn.
1: 10 opinberir starfsmenn?
0: Já, mjög fáir opinberir starfsmenn. Þannig að menn geta sem sagt, ef menn þrífast af Íslandi á fyrirhluta miðalda sem svona frjálshyggjusamfélagi, þá er ekki allt búið þó að við gerði hluta af ríkisvaldi. Þetta áfram mjög mikið lágmarksríki.
1: Það ekki eins og að vera það sem kallað nætuverða ríki nýfrálsingjunar.
0: Nei, sko, nætuverða ríki...
1: Það ekki í lauruglega her, en það samt svona menn sem fara með hérna, fógetavald.
0: Já, sko, nætuverða ríki kemur, hugmyndin það kemur jafnlega enn síðar og ekki einu sinni þeir sem tala það gera ráð fyrir jafn veiku ríkisvaldi og var á Íslandi á 14. öldin, svo fer það nú að eflast. Og það það sem ég eiginlega að tala með þessari bók menn hafa kannski ekki alveg áttað sig á því að ríkisvaldið að eflast til dæmis á 15. öld sem oft litið á hana sem öld þar sem ríkisvaldið veikt og það var það í sumum málum en alls ekki öðrum það er svona að færast í aukana eftir því sem á líður þannig að mér finnst þetta saga sem mjög mikilvægt að segja og líka eða hver var afstaða Íslendinga til þessa ríkisvalds og hvernig heldur menn íslenskum hagsmunum á lofti innan þessa ríkisvalds og þetta tengi...
1: Hver var afstæða Íslendinga til ríkisvaldsins? Stundu finnst manni að Íslendinga sem er með neikvæðari afstöðu til ríkisvaldsins heldur að deildar með Skandinár?
0: Já, sko, Íslendingar eru þetta ekkit vanir ríkisvaldi, fyrstalagi.
1: Og það passar eða ekki á Ísland að segja við sambandi við ríkið, en ég vissum að þú gætir eða sagt það í Svíþjóð.
0: Já, sko, það eru þetta sem áhört er að við erum öll mótuð af sögunni. Og sagan og fortíðin og oft einmitt fjarlæg fortíð er ástæða þess að samfélag eru eins og þau eru nú á dögum og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að við þekkjum fortíðina og Íslendingar
1: en byrja aðeins með þetta
0: Já.
1: Sko það sem að mótar hérna, samtíman, svo saga sem mótar Já. Samtíman getur verið bara góðsagan en ekki hinn rétta saga sem þú ert að reyna að draga fram
0: að sumuleiti, bæði góðsagan þess vegna mjög mikilvægt að vita hvað gerðist í raun og veru
1: Og það ekki víst að það breyti sagt, hugmyndum okkar söguna af því að hittir bara svo sterkt og hittir svo gróið inn í vitund okkar
0: það er að verkefni sagfræðinga er að halda á lofti fortíðinni og gefa svona trúverður í mund af fortíðinni en góðsögunar við auðvitað vitum ekki hvernig fortíðin var að öllu leiti það ekki hægt að endur skapa fortíðina en það hægt að setja fram svona betri tilgátur betri kenningar hvernig hún var Og það gerum við sem sagt á grundvelli frumheimilda og gagna.
1: En getur ekki verið að góðsagan lifi bara sjálfstæðu lífi?
0: Svo heldur hún auðvitað áfram að lifa sínu lífi.
1: Svo nærði ekki að höggu í hana með þessu?
0: Jú, öllum sagfræðirnum er stemt gegn góðsagan, held ég. Ég held að annars getum við bara sleppt því að skrifa sagfræði, ef menn ekki í raun og veru að reyna að afbyggja einhverjar góðsagnir.
1: Þannig að þetta látið stjórnmálafólkinu að móta söguna.
0: Já, og bara hvert sem hver sem kýs að búa til einhverja mynd af fortíðinni sem okkur finnst ekki í samræmi við nýjustu gögn. Og þetta tíma sem ég er að skrifa það hefur ekki verið mjög lengi samið yfirleitt sitt þessa sögu og af því að við Íslendingar köllum okkur oft söguþjóðina og segjum við höfum áhuga á sögu og þetta ein af góðsögnunum sem þú ert að minnast á vegna þess að þegar kemur að rítunum Íslandssögu þá erum við eins og hráefnisframleiðendur við erum að varðveita handritin við erum að gefa út frumheimildir en svo þegar kemur að vinna úr þessu segja söguna, þá látum við oft öðrum eftir að gera það og meina, eitt af því sem ég að nýti sér í sögu er til minns, doktorsrit gerir eftir erlenda fræðimenn þannig að sko, það sem vantar að íslenskur almenningur þekki þessi sögu og að við íslenski sakfræðingar bæði ákveðum og tökum það að okkur að semja sögu sem er
1: einhverjum. Ég hef ekki gert það, ég hef talað við sakfræðinga hérna og einmitt verið að svona töða yfir því að þið eru að rannsaka hérna alls konar hluti, en það sem að vantar eiginlega inn í samtíman bara 70 blaðsýna rétt íslenssöguna.
0: Við þurfum að gera meira því.

0: og það er ekkert auðvelt.
1: Þá segja sagnfræðingarnir alltaf, nei, það er ekki fyrir okkur, sko. Við erum ykkur rannsóknum. Þetta er eiginlega fyrir rithöfunda eða
0: Já, þetta stjórnmálamenn. Þetta er gamalt ágreiningsmál í sagnfræðinni. Þú veist, hverjir eiga stunda miðlunina? Og svona klassísk hugmynd, hún dálítið gömul. Hún svona, eins og hún var á 20. öld, var að sagnfræðingar rannsökuðu og sinntu frumrannsóknum og svo bara einhver annar að miðla þeirri þekkingu út frá því sem lesa mjög tæklingar fræðigreinar okkar og miðla henni.
1: En það hefur ekki gert það, sko.
0: Nei, þessi miðlarar eru ekki til staðar.
1: Nei, maður heyrið það alveg í stjórnmálunum að til dæmis, já, því að Ólafur Ragnar Grímsson vitnar svolítið í söguna, já. Það er eiginlega svo hann hafi bara síðast lesið Jónas og Hriflu, sem hundu Davi líka.
0: Ég myndi þessi,
1: þessi, já. Þessi goðsagni sem að kemur út munninu á þeim, er eiginlega óbreyttar frá því bara...
0: Ég myndi halda að allir sem tala söguna sé að byggja á gamalli þekkingu og ástæðinni fyrir því að við sagnfræðingar höfum ekki gefið út rit sem eru byggð á nýjustu rannsóknum þannig að sko, það í sjálfu sér ekkit óvænt að þegar menn að tala íslenssöguna, þá að tala þá íslenssögu sem þeir lærið í skólanum svo hefur það ekkit breyst og þessin svona mikilvægt að við sagnfræðingar tökum að okkur að miðla þessari og mín bók byggir á nýlegri stöðu rannsókna. Einhver leita mínum eigin frumrannsóknum, en einhver leita því sem aðri sagnfræðingar hafa rannsaka og skoða og mjög margt sem hægt að ræða í þessu riti sem hefði ekki verið hægt að skrifa fyrir 60-70 árum, þegar svona, ég myndi segja, nýjustu ritinum þetta tímabil eru kannski 30-40 ára gömul og ritin sem fólk þekkir eru kannski 60-70 ára gömul. Þannig að við erum að segja að það þarf að endur skoða þessa sögu og svona út frá einhverjum vísindalegum grunni þar að segja að það sé verið að nota það sem sagnfræðingar hafa gert seinustu áratí.
1: Og það hugmyndin að baka þessa bók?
0: Já.
1: Þessi og fyrri bók sé svona, þetta ertu komið náttúrulega með 600-700 ár og allir að það svo halda áfram.
0: Já, sko, þegar ég samt í seinustu bók, þá var hún ekki hugsuð sem byrjunar á einhverjum bókaflokki. Hins var, eins og ég sagt, er margir koma máli við mig og spurðu, hvað gerðist næst? Og ég var ekkit endilega að plana að skrifa meira það. En svo svona eftir því sem ég náttúrulega kennat allir þetta tímabil og ég hef orðið þess vara almenn þekking að þessu tímabil mjög lítil og hún einmitt, eins og þú segir, hún oft úrelt. Hún byggð á einhverju sem minn voru að læra fyrir löngu síðan. Og það hafa mjög gagnlega rannsóknir verið gerðar sem fólk ekki að nýta sér. Þannig að ég svona tilgangur með þessari bók var sumu leiti að uppfæra skrifum þetta tímabil svona byggt á nýlegri stöðu þekkingar og líka ræða svona ákveðin grundvallar hugtök í stjórnmálasögu eins og ríkisvald, það komið ríkisvald hvernig bregðast menn þessu ríkisvaldi og ef ég má þá ætla ég kannski að segja eins og hver var afstaða Íslendinga til konungsvald, þá þarf maður að hugsa hverjir voru Íslendingar? Það ekki öll þjóðin á þessum tíma. Þessi þjóð sunduleit Íslendingar hafa aldrei allir sömu hagsmuna gæta. Stundum áttar fólk sig á því þegar menn halda þjóðaratkvæðagreiðslu sem fólk skiptist í tvo nánast jafnstóra hópa þá auðvitað blasir við að Íslendingar ekkit endilega sammála alla hluti en oft búum við þá góðsögn að það sé eitthvað sem heitir svona íslenskir hagsmunir
1: og samstæða þá
0: já og leiðin til að ná þeirri samstöð að mjög fáir komið ákvörðunartöku og það má segja alþingi á miðöldum að alþingi sem sagt fyrir þetta tímabil var skipt í fjórðunga í raun og veru. Ísland var fjórir landshlutar sem komu og menn dæmdu í fjórðungsdómum og menn voru mjög mikið hver í sínu. Þess breytt þarna með innleiðslu konungsvalds þannig að það einn hópur, lögrétta þar sem eru Íslendingar mætast en ef maður bara trúir lögunum þá miklu færri á alþingi eftir innleiðslu konungsvalds. Ég tala allt um þetta í minni fyrirbók, það um 500 manna hópur sem mætir á alþingi, þetta svo þetta auðvitað elita bændasjættarinnar en eftir sem áður, hún fjölmenn, þetta svona hvað má segja, tíundu hluti bænda sem er svona pólitískt virkur. Núna fer þessi tala niður í 84 og það eru þeir sem við tölum þegar við segjum Íslendingar, það eru þessi lögréttumenn þeir eru hinn pólitíska stjætt á Íslandi
1: og þeir hafa... Það eru það bændunir það?
0: Væntanlega, þeir áttu að vera lögfróðir en þetta er sem sagt, þetta er efsta lag bændasjættarinnar, ég held að það sé alveg óhætt að segja það en við vitum þetta ekki mjög mikið þetta
1: Hvernig það var valið, hvort það var valið bara út frá auð eða hvort að einhver gat hlótið með að því hann þótti fróður eða...
0: Það eru örugglega hvort tveggja af því að þeir áttu að þekkja lögin en maður sér samt alveg að þegar maður skoðar bara hvað er lögrétt að byggja þá það hagsmunir efstalags samfélagsins. Og ég get ekki sem dæmi skjalið sem á að vera sami 1302 þegar Noregs konungur svona breyta stjórnkerfinu að þá setja menn þá fram tvær nýjar kröfur fyrsta lagi á móti utanstefnum að konungur sé alltaf að biðja mennum að ferðast utan og hirðina þar sé að menn vilji ekki þessi beinu valdstjórn að Íslendingur, æðstu menn á Íslandi þurfi alltaf að vera að fara og fá nýjustu línuna frá konungi og þetta eru þetta beinu meiri sjálfstjórn að fötur var konungs
1: ekki bara losna við umstangið að því ferðalega þessum árum voru nokkrið mánuði
0: það eru öruglega einhver leiti en líka bara til að það sé svona þú veist, konungur treysti sínu mönnum heima til að bara stjórna sjálfir en svo líka hinn krafan sem ég finnst áhugaverð sem svo að lögmenn og sýslumenn séu íslenskir og af þeim ættum sem að fornu hafa goðurinn upp gefið þannig að þetta er ekki hvað íslendingar sem er þetta er fulltrúar gömlu valdastéttarinnar og þessi krafa, hún kemur ekki bara fram í þessu skjali sem líka bara daldið umdeilt skjal heldur kemur hún fram í miklu fleiri skjölum að þetta krafa alþingi sem áréttuð aftur og aftur og ég daldið að ræða þetta í bókinni það oft verið að biðja íslenska valdsmenn og menn af ættum sem hafi sannað sig sem góðir konungsmenn og ég tek nokkur dæmi þetta og þetta svona eitt af stefjunum í bókinni að það ákveðin hagsmunagæsla fyrir þennan hóp og vegna þess að hann skilji íslenskar aðstæður og sé svona og bændur þetta lögurtuminn ef við segjum að þetta sé starri hópur en bara þessir aðstu höfðingjar þá standa lögurtuminn með þessu þeir vilja fá sína íslensku forustuminn í þessi embætti
1: þetta tímabil í skoðsugunni sjálfstæðsbaratunnar hún þannig að þegar við reyðum okkur sjálf
0: Já.
1: Var þetta hér blómlegt samfélag
0: Já.
1: Svo mistu við völdin til útlanda og þá tók við svartu tími
0: Já,
1: og þetta svartu tími sem það,
0: Nei, mér finnst það nú ekki sko. Og það er líka ákveðin þögnum þessa tímabil, fólk þekki þessa sög ekki mjög vel mjög fáur Íslendingar geta nefnt nokkuð sem gerðist á 14. öll sem dæmi og þetta eitt af mestu velsaldar skeiðum Íslandsögunar það mikið fjölmenni handritin sem enn að hampa, þau eru flestir eru samin á þessum eru rískrifu á þessum tíma og stundum með eldra efni þannig að það mjög mikið að gerast á Íslanda 14. öld, en við þekkjum bara ekki mjög vel til af því að menn hafa ekkit áhugað þessu, það bara nú Ísland komið undir Noregskonung, svo það ekkit að gerast og ég einn að sína fram á að það hafi ekki verið þannig stundum hafa vissulega verið svona róleg tímabil í landstjórninni en mjög oft eru mikil átaka tímabil og þau snúast auðvitað hagsmunageislu, valdabaráttu innanlands og ég get tek sem dæmi eitt frægasta átakamál 14. aldar sem hana grundarbardagi og þegar Jónas frá Hriflu var hér, þá var það þannig að Íslendingar var að berjast gegn útlendingi sem hafði verið sendu til Íslands, útlenskum hirstjóra en þegar atvikið skoða nánar, þá sést að þessi maður hafði ýmisleg tengsl við Ísland bróðir hans hafði verið þarna áður hirstjóru og hafa giftur inn í helstu valdaætt á Íslandi en þeir sem eru að berjast við hirstjóru, það eru norrlendingar þetta eru norrlendingar sem vilja ekki að menna sunnan síðan skipta sér af stjórn á Norðurlandi
1: eins og enn er
0: já, þannig að sko, átökin ekkit endilega Íslendingar gegn útlendingum heldur Íslendingar innbyrðis
1: það náttúrulega eitt sem hangir alltaf í góðsugunni, í Íslandsugunni sjálfstæðisbaráttunnar Það hangir alltaf að það hafi verið íslensk valdastjætt sem að raunverulega þetta sóttist eftir þeim breytingu sem voru gerðar. Þannig að með því að þetta var ekki erlend vald nema bara litlu leiti að langstæstu leiti var þetta íslensk valdastjætt sem að mótaði samfélagið.
0: Já, já, minna, Noregskonungur hafði aldrei herafl til að leggja undir sig Ísland. Þannig að Noregskonungur hefði aldrei geta lagt undir sig Ísland á 13. öld. Hann gerir það í samvinnu við íslenska höfðingja og íslenska bændur. Þetta svona sameiginleg niðurstaða og markmiðið með þessu ekki bara Ísland verið hluti af Noregi, heldur að það komist á ríkisvald. Og það svona stóra breytingin sem verður þarna að þetta bara nýtt, algjörlega ný hugsun og mér finnst þetta miklu stærri breytingin að Ísland komið sem til erlend yfir og þó það séu þetta stór breytingi sjálfu sér þá erum ég bara ennþá stærri að það sé eitthvað ríkisvald og það sé eitthvað réttarkerfi og að hið opinbera verður til og ég í þessari nýju bók að segja sögu hins opinbera valds á Íslandi og eitt af því sem ég finnst mikilvægt að þetta var bara það mjög erfitt fyrir valdstjórnin á Íslandi því að þetta eru fáir valdsmenn þeir verða velja og hafna hvað ætla að gera. Og í upphafi bókarinnar fer ég dalti í það þegar Noregskonungur vill auka völd sín, efla svona miðstýringu, þá honum mætt af mikilli hörku og niðurstaðan eiginlega svo að það horfið tilbaka frá þessu. Og ég að reyna að færa röka því að það hafi verið nánustu samstarfsmenn Noregskonung sem hafi komist að þeirri niðurstöða það sé betra að hafa íslensku valdasettina góða og ég ætla bara að nefna eitt dæmi að Noregskonungur ætlaði að fækka svokullum nefndarmönnum það eru þeir sem mæta í lögréttu helming vegna hann sagði að við þurfum ekki allt þetta fólk og jafnframt
1: fleiri nefndir og færri nefndir
0: já einmitt hann lágmarksríkismaður hvað það varðar en það sem hann ætlaði að gera var þá að taka stærri hluti af skattinum úr Noregi til Noregs af því að áður fór helmingur varð helmingur skattsins eftir á Íslandi og það, til að stjórna landinu hann ætlar að fækka þessi fjórðung þannig að þrír fjórðu fara til Noregs og segir ég að minna skatturna á að fara að borga fyrir alþingi þannig að það bara eðlilegt að þau eru færri menn á alþingi þá þurfum við minni pening Íslendingar vildu halda þessum peningum eftir heima og ráðstafa þeim sjálfir þannig að þetta spurningin hver á að ráðstafa skatttekjunum og Íslendingar vinna þennan slag þar sé að nefndarmennirnir á alþingi þeir fá að vera jafn margir og fá meiri pening og þetta snýst auðvitað það að ríkisvaldið samkomulag hver að stjórna og einhverju leiti það útlendingar og miðstjórnarvaldið í Noregi einhverju leiti það menn heima fyrir
1: en hver var skattur? Getur gefið eitthvað
0: tuttugu álnir vaðmáls á hvern bónda þetta mjög lág skattur hann alveg sérstaklega lár og það var einmitt þegar að vera að innlega þennan skatt þá varu rökin fyrir því að þetta væri mjög lítil peningur
1: Getur ekki að hugmyndum að hvað væri helmingurinn, hvað væri stórt hlutfall af tekjum Noregskonungs?
0: Þetta skipti Noregskonung mjög lítið
1: máli.
0: Sko, Noregskonungur fekk tekjur sínar frá Íslandi að miklu leiti öðruvísi.
1: Nú, hvernig
0: það? Já, það var gegnum hérna svo kallu skattlandsverslun sem hana eiginlega einungunarverslun. Og þegar við tölum einungunarverslun, þá erum við oft að tala einungunarverslun Dana á 17. öld, það mjög frægt. En skattlandsverslunin, hún var einungunarverslun að það var svona Noregskonungar sett í lög að öll skip sem kom frá Íslandi ætti að sigla til Björgvinjar. Og þannig að ein borg í Noregi, vestur Noregi, fekk svona einungun á Íslandsverslun. Og þeir sem fluttu hluti frá Björgvin, það voru þýskir kaupmenn. Þannig að
1: Hansakaupmennir voru komnir þar.
0: Já, Hansakaupmennir eru komnir og Noregur eru algjör nýlenda þjóðverja í verslunarmálum en þá var hugmyndin svo að þarna fengjum en að stjórna nokkrum löndum bara norskir kaupmenn að sigla þanga. Og íslenskir auðvitað líka ef þeir hefðu nennt að standa í hafsiglingum þá gátu þeir gert það og biskuparnir áttu stundum skip og einhverjir fleiri svona æðstu ráðamenn á Íslandi gátu auðvitað gert út skip en
1: aðallega keyptu með verslunarleyfið af konungi.
0: Nei, sko bara menn sildu bara til Björgvinar og þar innheimtir konungur svo kallaðan skatt sem kallaður sekkjagjald. Sem 5% tollur. Og þessi tollur var líklega mjög mikilvæg tekjulind fyrir konung. Og þess vegna verður ákveðin krísa í Noregi og samskiptum við Íslendinga á 1400. Því að þá fara Englendingar að sigla beint til Íslands aðalega til fiskveiða en þeir fara líka versla og meðan verslunin í Björgvin í kreppu. Þannig að í bókinni minni þá ákveðin þátt að skila hann í kringum 1400. Og ég nefni auðvitað svartadauða, það svo sagt mikið mannfall á Íslandi þannig að það miklu færra fólk
1: Og mannfall í allri Evrópu sem minkar eftirspurnina eftir fiski frá Lofoten og Noregi, eða ekki?
0: Jú, ég minna, það er ákveðin...
1: Þetta stóru leiti var þetta fiskiverslun.
0: Það er ákveðin samdrátt á, og já, Íslendingar flytja að mjög miklu leiti fisk, þeir flytja líka vaðmál að einhverju leiti, þannig að það eru svona þessar tvær stóru verslunar vörur, Englendingar keypti ekki vaðmál. Já. Af Íslendingu.
1: En það lítur að verið bara fall í eftirspurn eftir fæðu niður eftir allri Evrópu eftir svartadauða.
0: Jú, einhver leit, en það skiptir það líka færri framleiðendur skilur. Þannig að mannfall í sjálfu sér breytir ekki hlutunum í grundvallaratriðum.
1: En getur minkað kannski þörfin á að halda viðskipta leiðum opnum.
0: Já, sko, það er líka bara það eru fleiri sem eru að flytja á milli og hansa kaupmenn þá ráða kaupmennir mjög miklu þeir eru í mjög sterkri stöðu en það margt annað að breyta sem þetta leiti sem ég vil kannski vekta til athygli í bókinni í fyrsta lagi að Noregur saminist Danmörk og Svíþjóð og það í sjálfu sér engin eðlisbreyting, þetta var útlent og fjarlægt konungsvald og þetta gerðist í raunni vegna þess að sko konungsríki á miðöldum er ekki þjóðríki það engin hugmynd, minna, þau geta bara flust frá einum konungi til annars og þarna ákveða þessi þrjú konungsríki hafa sameinlegan konung en þetta breytir daldið áherslum konungsvaldsins gagnvart Íslandi því að norðmenn Svíar og Danir saman, þeir hafa mikinn áhuga Eystrasalti, Eystrasaltsverslun norður Atlantshafið ekki eins mikilvægt og áður og sama tíma var daldið heimsögulegur viðburður er að Evrópu mun tína Grænlandi það sé að byggðin frá Grænlandi hverfur og það skiptir máli vegna að Grænland var útnári í þessu konungsríki en þegar það hverfur þá það Ísland Ísland það land sem fjærst konungsvaldinu þannig að þetta ein stór breyting sem gera það verkum að seinni hluti tímabilsins daldið ólíkur að miðja konungsríkisins færist til Íslendingar viðurkenna þetta í raunin aldrei þeir tala alltaf að landið sé undir Noregskonungi og hluti af ríkjum Noregskonungs og hér að gilda lög Ólafs Helga þannig að Íslendingar í svona pólitískri orðræðu íslensku valdastéttarinnar þá Ísland alltaf áfram hluti af Noregi en raunveruleikin var annar og á 15. öld þá þurfa íslenskir ráðamenn að fara til Danmörkur ef þeir vilja hafa einhver áhrif á stjórn ríkisins meðan kirkjan hélt áfram að vera í sambandi við Noreg en ég ekki að fjalla kirkjuvald í þessari bók þó að það sé ég sjálfur sér mjög áhugaverð saga en af því að björgunarverslunin var í kreppu þá fara englendingar að sigla beint til Íslands og þá eru rauninni verður rof í skattlandsversluninni og Noregskonungurinn sem er sem sagt líka Danakonungur hann ákveður bara að banna þessa verslun
1: við englendinga
0: já og það óframkvæmanlegt og þá íslenska valdastéttin í dálítilli kreppu hún auðvitað sammála í prinsipinu það eigi að vera skattlandsverslun en þá verða skipin að koma og þau ekki að koma þannig að þarna kemur til söguna svona ákveði sem eru auðvitað alltaf frægt af því að Björn Þorsteins og sagnfræðingur skrifaði mjög mikið þetta enska öldin að það verður kreppa í samskiptum Íslendinga við konungsvaldið þar sem Íslendingar eru að stunda þessa launverslun í stórum stíl jafnvel þó konungur og hans helstu menn á Íslandi séu svona í prinsipinu á móti þessu en það sem sko ég að benda á þessari bók er að konungsvaldið áfram sterkt á Íslandi þessi veila í samskiptum landana bara tengd þessari utanlandsverslun sýslumönnum að fjölga konungur virðist hafa meiri stjórn á ýmsu sem að gerast og að sumu leiti láta konungar þetta óátalið að það sé að þeir hafi ekki raunveruleg stjórn á versluninni
1: En hvað var afstaða Íslendinga sem náttúrulega er þetta að segja hvaða hópur það kannski valdastéttin til vaksandi ríkisvölds
0: Já sko
1: Við höfum leitið á það sem bara framþróun
0: Já, einhver leitið þetta er þetta meiri umsvif ríkisins, meiri réttargæsla það eru fleiri sýslumenn og það sem ánægulegt fyrir Íslendinga að þetta sýslumennir allir Íslendingar
1: Það sem ég að spyrja var kalla eftir þessu var þessu tróðið honum í kókið okkur
0: Já sko, við vitum í raunin ekki hvað af hverju þetta gerast við sjáum bara að það að fjölga sýslumennum og einhver leitið þarf að dreifa valdinu og ég þeirra skoðunar yfirleitt kljóti það vera jákvætt að valdsmenn sé aðeins nálugalagra í fólki og þá verða til þessar sýslur sem við þekkjum að setna öldum upp úr þingunum þingin eru bara fyrirbæri sem eru alþingi þar var lögréttu skipt í 12 þing en núna fara sýslunar að minka þær voru áður byggðar á fjórðungum þannig að það var einn sýslumar til dæmis í austfyrringafjórðungi en núna verða til nokkur þing innan fjórðungana og það svona Já, svona fleiri sem koma
1: Á hverju er þessi valddreifing ef að við getum kallað
0: það
1: svo?
0: Já, það bara svo, konungsvaldi, það eftirspurn eftir að lög og réttur virki og konungsvaldi sé virkara þannig að það ekki þannig að menn hafa verið að móti sterkara ríkisvaldi svo lengi sem það væri í höndum Íslendinga og það daldið áhugavert að í lok 15. Þá sjáum við fyrsta dæmið bænaskjál það sem menn er að byggja Íslendinga innan þessara umdæma að það hins svokallega ásildarmýrar samþykkt að þar eru menn að byggjum íslenskan sýslumann í Árnesþingi og ég fjalla dalti þessa samþykkt í bókinni og ég leiða því líkum að þetta séu þetta aðal aflið á bakvið þessa samþykkt eru Íslendingarnir sem vildu vera sýslumenn. Það sé
1: að ráðamennindi. Peningarnir sem að fara í að reka ríkisvaldi renni til okkar.
0: Renni til okkar.
1: Frekar heldur það sé eitthvað svona sjóðutisleg afstæða.
0: Ég hef enga trú á því. Ég hef bara, sko, það auðvitað svo hugmynd að það sé betra hafa íslenskan ráðamenn sem ég held að bændur hafi að einhver liti tekið undir. En aðalega auðvitað að hagsmunagæsla fyrir þá sem í þessum embættum.
1: Þú sagðir áðan að handritin hafi verið skrifuð á 14. öld og þú varst að tala þarna að Grænland týndist.
0: Já.
1: Hvað réði í að Íslendingar höfðu svo það mikla auðlegð að geta staði í því að vera skrifa á húðir
0: Já, sko, sögu sína? Það auðvitað sko
1: Og kannast við það að verið talað það?
0: Það verður ákveðin breyting að blum 1400 að handritum fækkar á Íslandi og sérstaklega sagnaritum þannig að fækkar mjög mikið sagnaritum og það jafnvel mögulegi að þau hafi einhver leiti verið hugsuð til erlendan markað þessi fallegu handrit sem eru vel skreitt menn hafa ætlað að gefa Noregskonungum með einhverjum slíkum þessi en vandamálið það að 1400 tungumálin að breytast Noregskonungar skilja ekkit íslensku og þetta fer að verða æ mikilværa og auðvitað má líka segja mannabli ef við gerum ráð fyrir að fólki í klaustrun til þess að hafa fækkað þá verður alltaf tímabundið högg og svo þegar menn byrja aftur að fjölga mönnum sem gott að skrifa þá ekki lengur þessi eftirspurn en því sem fjölgar hins vegar skjölum menn fara að skrifa upp svona lagaskjöl og sem valda því að og sérstaklega tengt erðamálum peningamálum og þá fáum við þessa hugmynd af 15. og 16. aldar menn hafa verið mjög áhugasamir hver þetta erfa hvar og hver þetta eignast hvaða pening og það svo saga sem við þekkjum daldið og hefur verið rannsökum daldið að það sem sagt stóreigna fólk sem að safna sér peningum og jafnvel að taka afstöðu til stjórnvaldsmála á grundvelli þess hver þetta fara með hvaða eignir og í svona seinasta hluta þessar bókar fjalla í daldið átök veraldarvalds og kirkjuvalds á þessum grundvelli að menn voru að rífast eignir sem var átt að vera hálfuleiti í eigu kirkjunar og hálfuleiti að eigu veraldarhöfingja og hver ætti raunin að ráðstafa af þessum peningum og svo taka menn lögin og túlka þessu mjög sér í hag
1: En þú útkýrðir það út frá svona menningarlegu sjónarmið að áhugi manna hafi bara fæst til en líka, þú kannast við kenningarnar það að það sem að dreif áfram handritaskrifin hafi verið auðurlegð sem að meðal annars var nákvælshort frá Grænlandi og
0: Já, ég held að sko það sé, á 14. öld það fiskurinn það sé að fiskútflutningur
1: til Björgvinnar, það sem að við tengjust inn í hansakaupmanna
0: og menn hafa haft heilmikið upp úr því og svo þetta líka
1: þetta öflugt net sem að náði út alla Evrópu sem að dreifði þessum afurðum
0: og þetta sem sagt þetta svona ég myndi líka kalla þetta svona menningalegt auðmagn þar sé að þegar menn að flytja út hluti í hverju menn að fjárfesta og það ekkert endilega einhverjum jarðabótum eða einhver slíku, það líka í því að búa til eitthvað sem svona auk vegmanna gera falleg til nýmis lagahandrit gera falleg handrit af postulasögum svo að menn séu hugsa framhaldslífið og menn trúa náttúrulega almennt á það að svona jákvætt uppbygging í þágu kirkjunar sé jákvæð og Íslendingar höfðingar steindómkirkjur eins og menn voru að byggja alls þar í Evrópu, menn eru að fjárfesta í himnaríkinu með því að byggja þessi risavöxnu hús sem þjóna einhverjum praktískum tilgangi, þetta bara verður menn eru að hugsa eilífðina. Og hvað gera Íslendingar þá? Þeir áttu vissulega timburkirkjur sem voru daldið stórar á þessum tíma, en svo er það bara líka falleg handrit, velskreitt handrit og þetta er svona hugmynd að það myndist eitthvað umfram í samfélaginu og því ég að verja í einhverjum svona uppbyggileg hætti og mér finnst aldrei mikilvægt að þegar við erum hugsa um þetta fólk að auðvitað ég svona daldið að afbyggja rómantíska sína á þennan tíma en menn engir asnar á Íslandu á miðöldum fólk ég nákvæmlega jafn klárt á miðöldum höfukúpan alveg jafn stórum en alveg jafn gáfaðir þá núna það bara skiptir máli hvernig ætla ég að gera sem best og spila sem best úr mínu lífi á þessum tíma og menn eru hugsa framhaldslíf menn eru hugsa menningalegt auðmagn og svona jákvæða það sem menn upplifa sem jákvæða uppbyggilega iðju
1: En þarna var einhver hörmungatíð
0: Jú, það eru þetta hörmungar þær eru tímabundar ég myndi ekki segja að þetta sé samfellt hörmungatímabil
1: það koma hörmungar og hungusneiðir
0: Já, það eru hungusneiðir og svo náttúrulega drepsóttin og við erum að tala tvo stóra drepsóttarfaraldra og þetta eitthvað sem við Íslendingar náttla áttum okkur á eftir COVID sko að eiga samfélög þau fá mjög mikið högg í kringum svona faraldra. En minna, þetta byrjar auðvitað mjög jákvætt að svartidauði sem versta drepsótt í langan tíma í Evrópu með 14 öld hann kemur ekki til Íslands. Þannig að við sleppum. Og í 50 ár sleppa Íslendingar við þetta en svo bara kemur hann að lokum og þá Íslendingar algjörlega berskjaldaðir fyrir þessu.
1: Svo eru hungursnöðir líka.
0: Já, það er líka gerst.
1: Já.
0: Og
1: það sem maður velti fyrir sér að því að sko íslensk sjóð svona verða til á þessum árum.
0: Já.
1: Við komum víða frá og við eru írskir þrælar og norrænir höfðingjar og á þessum tíma hefur samfélagið hræst saman eða ennþá hérna segjum að ég væri afkomandi ískra þræla. Staða mín önnur heldur en þín sem ég, afkomandi norskra höfðingja?
0: Ég held að sko á þessum tíma
1: sem búar hristu þetta saman.
0: Ég meina ættartölur eru rosalega tilbúin á þessum tíma sko. Það engin DNA próf til og það sem ég hef rannsakað sérstaklega á fjallandlandum þessari bók eru landnámabækurnar. Af því að við búum við ákveðna góðsögn að landnáma sé samin snemma í upphafi 12. aldar og það eru örugglega rétt og Ari Fróði hafi komið að henni og allt þetta rétt eins langt og það nær en við eigum ekki þá landnámabók. Hún horfin. Landnáma bækurnar sem eru samdar á miðöldum eru 3 ár og þær eru allar samdar það leiti sem Íslendingar eru að verða hluti af Noregi og ég myndi segja að deilumál þess tíma móti það. Þannig að til dæmis öllum landnámarum ríturinnum finnst mjög mikilvægt að skýra sína að þeir séu af fornum goðasmannættum. Þannig að menn, þetta svona, þetta tengist bara með mjög beinum hætti aðal kröfum íslensku valdasettarinnar.
1: Þeir hafi tilkall til valda og þeir hafi líka tilkall til þess að fara með ríkisvaldið hið nýja.
0: Og eru afkomendur landnámsmanna, þetta er gamalt tilkall, en menn hafa líka áhuga til þeimis keltneskum uppruna. Ég get ekki sinna til Hauksbók sem ein af stóru landnámagerðunum, sú stærsta frá miðöldum, að þar til þeimis verið að rekja keltneska landnámsmenn. Þannig að menn ekki endilega á móti fjölbreytni. Ég myndi ekki...
1: Ja, en það var kannski þjóðverðni ekki komið þarna að sama hátt og við upplifum að núna.
0: Já, það ekki þessi hugmyndum að norrænt eða hrein germanst upplunni sé eitthvað mjög mikilvægur.
1: En það voru kannski keltneskir höfðingjar sem voru bara metnir á sama hátt og norskir höfðingjar.
0: Nei, sko, grunn hugmynd þeirra var að siðmenningin hefði borist úr austri. Að hún hefði komið frá Trójumönnum til Rómar og þaðan færst. Og það ein hugmynd að Bretar hafi séu afkomendur trójumanna og svo Íslendingar hafi þeir tengst Íslendingum. Þannig að það eru svona ákveðin hugmynd svona færslu upprunans. Þannig að ég myndi segja sko á miðöldum að mjög fínt að vera afkomandi tyrkneskar innflytjenda sem eru auðvitað öfugt við það sem í Evrópu núna. En það vex að það eru aðrar hugmyndir í gangi og við sjáum þetta Snorrætu formála Snorrætu þegar við talum að guðirnir sem enn lita á sem gufuga forfeður, þeir hefur komið frá þarna litlu Asíu sem Tyrkland nútímans. Þannig að það svona allt önnur hugmynd auðvitað erum enn samt að upphefja sjálfa sig. Og menn erum með mjög nákvæmar ættatölur, ég get tekið sem dæmi í Hauksbók að Haukur rekur sig frá Adam sjálfu. Þannig að það svona ákveðin hræðsla við að vita ekki hluti og þá fyllt upp í eyðurnar með, já, sko maður segja, lærðum tilbúningi.
1: Þetta sumar var náttúrulega mikil umræða fullveldi og ríkisvald og sjálfsmynd Íslendinga því meira sem að maður talaði hérna við fólk kosninguna við SB að því samfærði var maður að það sem að réð kannski ákvörðum fólks hvort að það segja já eða nei var einhver svona bara sjálfsmyndarskilningur okkar sem Íslendinga að því að menn gáttu að fara með sömu ræðuna hérna breyttan heim og öryggismál eða efnahagsmál og fleira svo bara klauf á milli þess vegna ég var að fara í Evrópusambandið þess vegna ekki að fara í Evrópusambandið þannig að mann fannst þetta að vanta eiginlega svona umræðu hennan, hvað ræður sem sjálfskilningi hvort að við
0: það eru auðvitað sko það eru að einhverju þetta sem þessi bók fjallar að Íslendingar urðu hluti af stærra samfélagi og ríkisvaldið sem var miklu stærra en sjálft Ísland ekki alveg fórna sjálfstæði að einhverju leiti, halda því að einhverju leiti, þannig að menn eru svona það má segja að íslenska höfðingjastéttin við gamla sáttmála hafi tryggt sér eitthvað sem kom kalla sæti við borðið svo við tökum svona nútíma klísjur þeir hafa ákveðið ákvörðunarvald en eiga síður norska ríkisaldi líka mjög virt þannig að þetta svona stöðug togstreita allan þennan tíma og ég að fjalla 270 ára tímabil í þessari bók og eitt af markmiðum mínum að sýna fram á að Ísland ekki eins á þessum tíma það eru breytingar í gangi allan tíman auðvitað gerast þær hægarinn í nútímanum en það eru stöðugar breytingar á hvernig þetta ríkisvald á í samskiptum við Íslendinga og nýir aðilar sem koma málunum eins og þeim við segir englendingar fara að sigla til Íslands og Noregskonungarnir sem eru líka Danakonungar þeir eiga bara í vandræð með þetta og þá það einn af þessum konungum, Kristján Fyrsti sem hann fyrsti konungur hinn svo Aldenborgar ættar sem við Íslendingar þekkjum mjög vel stjórnaði Ísland í meirinn 400 ár að þegar hann kemst í valda þá ákveður hann að þá skiptir hann mjög mikið stefnu í vestlunmálum fyrsta lagi fer hann að gefa út leyfi þannig að sko hann í raunin að feta sig átt af fríverslun englendingar mega sigla hérna eða fá leyfi frá mér ekki frá sínum kongi annað sem hann gerir til að sætta Íslendinga við þetta að hvetja sína eigin menn til að sigla til Íslands og það eru þýsku kaupmennirnir sem voru mjög vinsælir á Íslandi af því að þeir buðu svona upp á þeir þóttu betri hafa betri viðskipta hætti en englendingarnir og þetta gerir hann í andstöðu við björgunarkaupmennina þeir vildu hafa allt eins og hafði verið áður þannig að Kristján Fyrsti hugsar til þess að halda mínum tengslum á Íslandi þá það get ég ekki stutt þennan hóp endalaust ég þarf að gera eitthvað annað í staðinn þannig að það svona það breytist alltaf dýnamikinn í samskiptum landsins og það sem við sjáum á þessum tíma að það miklu meiri þýsk áhrif og það auðvitað sko hana, ákveðin þátt að skila Íslandssögunni því að Ísland svo lengi átáttið menningarlegu þýsku áhrifasvæði í gegnum Danmörku þannig að kaupmenn fara að sigla frá Þýskalandi og svona frægasta atvikið í verslunadeilum vegna englendinga þegar hirðstjóri konungs er drepinn Björn Þorleifsson sem nú einn af fáum Íslendingu sem menn vita hver frá 15. öld þannig að eiginmaður Ólafar ríku og svona alls konar merkar bókmyndir hafa verið skrifað þetta fólk og svona þetta svona fólk sem Íslendingar hafa dáttinn áhuga á og það sem mér finnst áhugavert að kóngurinn sem hann að þjóna hann í raunin að taka upp nýja verslunarpólitík að svona sætta sig við siglingar englendinga en það verður einhver árekstur á þessu tímabili samt sem áður og þá hefst nýtt svona viðskiptastríð og englendingar verða svona þetta svona upphafin af hnignun englendinga á Íslandi sem samt mjög langvinn þeir halda alltaf áfram að kominga alla 17. öldina til dæmis þó ég sé ekki fjall það en þetta gefur konungi ákveði áhrifavald hann getur haft áhrif á það hverjir eru í sókn á Íslandi og það
1: hann er svo áfram að koma enga frá þangað til 1978 eða 77
0: þeir held áfram að veiða sko. og þeir held áfram
1: þeir stundu ekki verslun, þeir komu ekki
0: já, sko,
1: það var nauðsynlegt á þessum árum að stunda verslun í landi
0: sko, englendingar vildu þetta vera veist, þeir vildu ekki að öllum var illa við sig þannig að þeir eru að stunda verslun vegna þess að Íslendingar sætta sig betur við minna, þú veist, að þeir séu þannig að veiða íslenska fiskin á sama tíma
1: En Íslendingar hafa eitthvað getur þess að veiða fiskin?
0: Nei, nefnir Íslendingar eru á teinaringum og tólvaringum, það er svo 12-manna árabátum er svona mesta sem Íslendingar ráða við Þannig að sko, þeir Íslendingar stunda svona strandveðar sem eru þetta aftur komnar í tísku og englendingar eru svona nær og þeir og þannig að hér að verða alltaf grundvallar breyting sem svo mótar Íslandssöguna mjög lengi eftir þetta en svona sók þjóðverjar gerðu meir út á verslun en englendingar þannig að þeir eru meira að hugsa svona beinlínis að höfða til Íslendinga en svo verður ákveðin krísa þeir fara að koma sér upp bækistöðum þeir fara að verka fisk á Íslandi og þetta er sagt, mestu erlendu afskiptin sem er að verða á þessu tímabili og þá fyrir konungsvaldið að fá svona einhverja bakþanga svona við erum búin að opna á verslun þjóðverja en hún er ekki endilega algjörlega okkar forsendum og það vildu þeir ekki og á þessu tímabili svona þróun til áttir fríverslunar þá er hinn frægi píningsdómur sem er svona frekar vel þekkt fyrirbæri
1: og sem aftur nota sem dæmi að það hafi verið íslensk valdastjætt sem að kallaði yfir okkur kúnina
0: já sko
1: frekar heldur en erlend vald
0: píningsdómur snýst verslun það sé að Danakonungurinn semur við um fríverslun við Englandskonung og, og leifir verslun útlendinga á Íslandi. Þannig að þarna hverfa konungar endanlega frá sinni stefnum verslunareiningun sem hafði rauninni verið þú veist, orðin tóm fram að þessu. En þeir hverfa frá henni bara formlega og, og þarna tekur við rúmlega 100 ára tímabil þar sem verslun á Íslandi miklu frjálsari og, og þetta sem verið kallað þegar hamborgarar heldu landið og það vex að kaupmenn frá Hamborg voru lang virkastir í siglingum og konungar reyna marg oft svona aðeins að draga úr frelsinu en það sem menn þekkja í píningstómi svona ákvæði að þetta valdi ekki samfélagsbreytingum og íslenski bændur höfðu áhyggjur því að útlendingar myndu ráða fólki vinnu þeir vildu það ekki og þeir höfðu áhuga á lausamennsku að menn myndu bara þú veist, vinna við eitthvað annað en búskap og, og píningsdómur snýst að banna þetta allt saman og þá vitum það að maðurinn sem skrifaður fyrir dómum sem hirðstjórinn, Diðrik Píning hann í rauninni getur valla að hafa samin þennan texta þetta algjörlega kröfur íslensku bændasétarinnar og þá komum við að því hvernig var íslensk samfélag á 15. og það heilmikil samhjálp ríkjandi menn taka ábyrg hver á öðrum meðan annars út á hungursneiðum og svoleiðis
1: í gegnum hreppina
0: já, hreppana, en þetta allt á forsendum yfirsetturinnar, þannig að sko við getum hugsað Downton Abbey svona, það svona, Downton Abbey svona góðsögnum velviljaðan landeigenda sem ekki saman fólkið og eflaust hafa svoleiðis velviljaðir landeigendu líka verið til á Íslandi sem voru að hugsa að fólk en völdin eru þetta öll hjá þeim samt þannig að hugmynd íslenskri bændasetturinnar þegar píningdómur eru gerður og síðar sú að, að til þess að geta viðhaldið þessu kerfi, svona bænda, samhjálp bændasamfélagsins, þá þurfi allt að vera gert á forsendum bænda og menn hafa áhyggjur því til mér lausamenn, hvað gerir þegar illa árar, já þá eru þeir bara komnir á hreppin og það það sem við viljum ekki, þannig að hér verið að varðveita í raunni það má segja varðveisla samfélagsins og af hverju hafa menn áhyggjur því, já til dæmis það var mikil fólksfækun þá auðvitað getur myndast ákveðin þrýstingur á launahækun vinnufólks og þá
1: við sáum náttúrulega afleiðinguna kannski miklu seinna þegar vesturferðir byrjuðu já, þá eiginlega brotnaði gamla kerfið
0: já, vesturferðir
1: þannig að píningstómur átti að, að viðhalda
0: já, vesturferðir myndun kaupstað á 19. öld hún náttúrulega bara tortímur þessu kerfi algjörlega sem, sem sjálfu sér helst furðu lengi
1: já. En þess vegna hafa menn sagt svo að svona hvað EF hugmynd ef þetta ekki hefði ef bændur hefði ekki stoppað þéttbýlismyndun við við sjóin hvað það hefði flýtt svona framþróun Íslands samfélags og flýtt því að Íslendingar væru gætur sjálfur nýtt miðin í kringum landið og, og tengst verslunum inn í Evrópu og fleira.
0: Já, við erum í raun að tala kaupstaðmyndun
1: Já.
0: Og hún verður frekar seint á Íslandi
1: En hefði hún geta orðið þarna?
0: Mér finnst það ósynlega að hún hefði orðið beininni þarna, en kannski fyrr einhvern tíman fyrr á miðöldum þá það kaupstæði, það kóngarnir sem stopnar kaupstæði. Það yfirvaldið sem stopnar kaupstæði og svona gefur þeim leyfi og verndari vesluna stéttarinnar. Og það verður að segja sem svo að yfirvöld á Íslandi höfðu engan áhuga þessu. Það sé að vissu bændasettin hafðu þetta engan áhuga því. Hún var á móti samfélagsbreytingum, en yfirvöldin höfðu ekki heldur. Þannig að maður myndi segja, jú, andstaða bænda við kaupstæði vinnur algjörlega gegn þessu en líka áhugaleysi yfirvalda á því að koma á fót einhverju innlendri verslunastjett og það maður að segja hvað kemur undan minna, yfirvöld finna bændur hafa engan áhuga þessu og eru bara móti þessu og bændur yfirvöld augra þeim ekki neitt minna, og erum að hafa í huga píning samþykir píningstóm hann lítur ekki svo á að þessi ótti við samfélagsbreytingar sem sjá þar sé á einhvern hátt stemt gegn konungsvaldinu, það meira stemt gegn hinn með erlendu kaupmönnum. Þannig að ég myndi segja að sumuleiti, jú, píningsdómur eru þetta tákgrænt fyrir ákveðna afstöðu en ég vil ekki meina hann sjálfur hafi stjórna því hvað gerðist en hann auðvitað sýnir í hvað farfi í íslensk samfélag á þessum tíma og verður áhrif mikill vegna þess að íslensk samfélag breytir aldrei þessa stefnu. Það sé að þeir sem höfðu tækifæri til að breyta þess að 17. og 18. öld, þeir gera það ekki. Þeir halda fast í þessu, þessa stefnu.
1: Ég nefndi að hann góðsögn sjálfstæðisbaráttunnar sem er það að okkur farnaðist vel þegar við réðum okkur sjálf.
0: Já.
1: Svo þeir eru mistum völdin frá okkur. Þá tók við miðaldir á Íslandi sem að ná eiginlega fram bara tímabil
0: það eru þetta þannig að öll átök af þessum tímur túlku sem Íslendingar gegn útlendingum
1: já.
0: Og mér finnst það verulegu leiti vera villandi
1: Íslendingar, að bæði Íslendingar höfðu meiri völd heldur en að
0: þeir höfðu heilmikil áhrif já. Þeir eru, yfirleitt eru Íslendingar að berjast við aðra Íslendinga það að segja, já. Þeir eru að keppa völdin þeir eru að keppa áhrif stundum eru þeir að berjast við erlenda valdsmenn ég ekki tekið sem dæmið hennan píning af því að það gott dæmið þá sem ég ræði alltaf í bókinni að píning var í mikilli samkeppni við íslenska mann sem hétt Þorleifur Björnsson sonur Björns hirstjóra sem hafði verið drepinn og Ólafar og Þorleifur á marga stuðningsmenn sem vilja hans sé hirstjóri en píning svona fulltrúi nýs tíma, hann svona danskur höfuðsmaður sem svona bara maður sem stundar sjórán gegn englendingum og óvinum konungs, hann svona eins og Francis Drake síns tíma, hann hann og Danakonungar fara í æ meira mæli að treysta svona mönnu þannig að þegar kongurinn velur píning frekar en Þorleif, þá það boðberi nýst tíma en líka tilvrun, þar sé að hann að kallað á báða á sinn fund en Þorleifur mætti ekki þannig að þarna verður svona þáttaskil en Íslendingar halda áfram til þess að píning lest þá byrði að íslenskan hirstjóra aftur og af ætt sem búin að sanna sig þannig að það þessi hagsmuna gæsla og að endanum fara þessi dansku sólisforingjar út að breyta íslensku samfélagi og bókin endar á því þegar völd miðstjórnarvaldsins fara aukast og siðbreytingin á Íslandi þar sé að þegar við verðum Lúthers hún kemur að veru leitað ofan þó að sumir Íslendingar hafi líka vilja þetta og þetta eru svona hræringar sem bæði koma frá fólki svona ungum klerkum en líka bara frá konungi sem vill stjórna sínu landi og með siðbreytingunni þá breytist margt til þess að sendir konungur herskip til Íslands tvisvar þetta gátu Noregskonungar ekki gert á 13. öld, þetta geta Danir konungar gert á 16. öld og í kjölfarið eru Íslendingar til þess algjörlega afvopnaðir og það nú eitt sem ég ræði þessari bók að Íslendingar alltaf að drepa hvern annan á 14. og 15. öld og þeir útkljá málum sem vopnum og þegar menn lenda í manndrápum eins og það er að þessum tíma þá fara þeir bara fund konungs og eru fyrirgefið, yðrast er fyrirgefið og fá svo bara að gefa sýslu á eftir þannig að við erum að horfa upp á samfélag þar sem ofbeldi takmarkað með tilkomu ríkisvalds en það ekki horfið en eftir siðbreytinguna og átökin þar og ofbeldið þá bara eru Íslendingar á mestu leiti afvopnaðir
1: Svipað það var bara var ekki Ástralíu eftir eitthvað svona skotbardag í skóla þá var bara innkalluð vopnu rík á Íslandi og hérna morðið á Gunnari leigubilstjóra það var innkalluð vopn
0: það var bara svona fræktæmi af byssunum sem lágu þarna í gríð og erg sko, íslenska valdasetning var ekki trefin aðeins og það er maður hétt Magnús Jónsson kallaðan Magnús Prúði sem dæmdi svo kallaðan vopnadóm og vildi skilda alla til að bera vopn en hann bara að berja skegn einhverju sem búið að vera og þá breytist íslensk samfélag aldrei svona og þá auðvitað getum við sagt þá hefur ríkisvaldið sterkara kúunarafl ef maður hugsar að ríkisvaldið sé einhverju til að kúa borgarna þá eru tök ríkisvaldsins til þess miklu sterkari á 17. 16. aldar og 17. aldar heldur en þau hefur verið
1: að því að þú var kallinn vopnum
0: Já, minna Íslendingar
1: Þetta hljóma nú bara eins og bandarísk stjórnmála umræða dagsins Rétt borgarna til þess að vera með vopn
0: já,
1: og verja sig fyrir óréttláttu ríkisvaldi
0: Já, það eru rétt vegna þess að ríkisvaldi á þessum tíma lámasríki Þannig að sko þessi umræð svona milísju frjálsa borga hún verður til í lámarksríkis umhverfi af því að ríkisvaldið ekki að gera það fyrir borgarna sem ríkisvald gerir nú að dögum. Það að segja jafna kjörin, sjá kjaradeilur, ríkisvaldið á Íslandi nú að dögum sinnir alls konar hlutum sem engan hefði dottið í hug á 16. öld að það myndi gera. Og það eru frekar einkaðilar og stofnanir sem gera það og það engin krafa á ríkisvaldið að það geri það. Þannig að sko að sumuleiti svona ríkisvaldið þetta meira gerir minna fyrir borgarna þeir hafa minni ástæðu til að styðja svoleiðis ríkisvald þeir þurfa meira að hugsa um að verja sig gagnvarti
1: En þú endar á tímabili þar sem að hefur verið út frá góðsugu hérna sjálfstæðisbaráttunar litið á sem já, næstu því jafnstórt áfall og 1262 það hérna að konungur nær undir sig auð kirkjunar Jón Arason, hann í svona vitund Íslendinga sjálfstæðisbaráttu hetja
0: Já, það er saga sem þarf algjörlega að endurskrifa. Að þessi biskupar eru mjög valdamiklir og þeir eru mjög, sko, ég myndi segja að völd kirkjun eru bara aukast, stöðut að aukast. Og jafnvel svona skýrustu dæmin sem við höfum óanægju kirkjunar, og ég tek sem dæmi í þessari bók, hann að svo kallar Leiðarhólmsgrá, 1513, það sem hann að mótmála eftir svo kirkjunar í jarðir, höfðingarnir voru ekkert sammála þetta, þetta bara hluti höfðingja sem stendur að þessu og í kjölfari verða bara biskupanir ennþá öflugur en áður og þetta, þessu líkur eða með því að biskupanir verða hirstjórar það var þegar var borgarastyrjöld í Danmörku að þá koma þrír kandidatar til að stjórna Íslandi og alþingi ákveður að það er að vera biskupanir þannig að þeir sem sagt, áhrif þeirra á veraldlega valdstjórn hafa sjaldan verið meiri en þetta endar með ósköpum að þegar konungur vill svona herða tökin á landstjórninni þá hann að standa biskupanir á móti því og eru sigraðir eins og kannski mátti búast við Jón Arason reyndi lengi að leiða þetta hjá sér hann hefst handa ekki að konungsvaldinu vegna að hann hélt að Lúther var í bóla loftbóla og hann var mótmannendur var að missa tökin og hans bandamaður var keisari hins heilaga rómverska ríkis þýskalands keisari, það er svona staðgengill ESB í dag það er sem sagt hið heilaga rómverska ríki á 16. öld og það var í sókn gegn mótmælendum þarna á 16. öld og Jón Arason hélt nú í tækifæri komið og hann misreiknaði það bara en það sem ég benda á í bókinni er að þegar hirstjóra ráðast gegn augmundi biskupi 1529 og þeir taka við eða klaustur þá eru þeir bara drepnir og Íslendingar sem heild taka afstöðu með gegn þessum útlöndu hirstjóru Þegar Jón Arason reynir það sama 10 árum síðar, þá stendur í rauninni engin með honum. Hann bara einn gegn öllum hinum. Þannig að þarna, þessum áratug sem hafði breyst, þá höfði svona íslenska höfðingistinn áttað sig á því að jafnvel þó hefði tekist með mjög árangusríkum hætti að veita fulltrúum konungsvaldsins viðnám, þarna í kringum töku klaustranna, þá myndi það ekki enda sig lengar. Þeir veðja svona upp til hópa á konungin frekar en biskupin.
1: Jón Arason var kannski íhaldsmaður frekar heldur en
0: Já, hann er algjörlega íhaldsmaður hann vill bara veg rómversk kathólsku kirkjunar sem mestan hann raunni afturhaldsmaður hann heldur að það sé megi sjætt að snúa við Lúthers þróuninni átt að meiri af lúterskri ríkiskirkju í rauninni, að því að lúterska það sem var aðdráttarafl lútersku kirkjunar í augum ráðamanna er að konungur verið þjóðhöfðingi sem ennþá er
1: Ég verið að kasta hérna fram góðsögninni góðsögu sjálfstæðisbarátunar og þú sagðir að sagfræðingar störfuðu eiginlega til þess að fella góðsögnir
0: Já, og minn á ekki bara þessa góðsögn Við erum auðvitað að anda af alls konar hugmyndum sem eru byggðar á úreltri sögaskoðun og auðvitað góðsögn sjálfstæðisbarátunar eina þeim, þegar hún var svo rosalega sterk á Íslandi.
1: Hún það ennþá, sko.
0: Já.
1: Ég held að bara öll samfélagsumræða fer fram á heimavelli hennar.
0: Já, kannski vegna þess að söguþekking ekki nógu mikil.
1: Nei.
0: Og ekki þekking á nýjustu rannsóknum.
1: Það hefur ekki orðið svona endur nýjun á söguskoðun Íslendinga bara í 80 ára, held ég.
0: Já,
1: sko, það er auðvitað spurningum. Endróma það sama, sko.
0: Það er líka spurningum hvað á komið staðinn.
1: Sko, það vantar 70 blaðsíðna Íslandssöguna þína.
0: Já, það eitt afbyggja sögaskoðun, en líka að koma með aðra einfalda narratífu
1: í stað. Það sem að við getur lifað í, því að það getur ekki, að því að maður lifir í sögu, þú veist, það bara það fer maður tilgang og sjálfsmynd og annars líkt, þannig að þú tekur af mér söguna sem að ég var áður og skilum eftir á berangri.
0: Já, þá er ekki dísað.
1: Það er bara ekki róbærilegt að vera sögulaus maður.
0: Sko, Helgi Þorláksson, sem er hann, kennari minn úr háskólanum, hann skrifaði bók sér á sögustöðum og er svona halda á lofti nýrri söguskoðun, mislíka meðaldasögu, sem er svona snýst meir kirkjuna og sem er kannski að mörgu leiti meira í samræmi við rannsóknir að menn er ekki þjóðarnir sínar heldur eru menn svona kristilegir alþjóðasinnar menn trúa á kirkjuna og vandamálið þetta við þessa söguskoðun þó hún sé að ýmsuleiti réttari er að Íslendingar í nútímanum eru mjög ókristileg þjóð og hafa kannski ekki sem sagt, þó að þessi söguskoðun passi við staðreyndir þá er ekkit víst að hún muni höfða til fólks með sama hætti og söguskoðun sjálfstæðisbaráttunnar sem snerist auðvitað hvað vildu menn gera í samtímanum og það það sem Jón Sigurðsson gerir svo vel að hann til dæmis segir að gamli sáttmáli hafi verið stjórnarskrá sem ég held að engin sagfræðingur taki undir lengur og við erum í raunin ekki að segja það og ég nota orðið skilmálaskrá hann svona hvað vildu menn fá og konungur viðurkenndi þetta aldrei hún ekki undirstaða sambands Íslendinga við konungsríki hún ekki neinum lagatextum ekki það sem skjölum kom inn í lagatexta vegna þess að konungur byggir ekkert á gamla sáttmála þetta bara það sem Íslendingar eru sammál að halda á lofti og öll þessi skjöl sem bera fram sömu kröfur og gamli sáttmáli þetta afstaða alþingis aldrei konungana og aldrei eins og stjórnarskrá á að vera málamiðlun milli þessara aðila sem að takast á í samfélaginu En Jón nýtti sér þetta mjög vel og annað frægt dæmi þegar hann reiknaði út hvað Danir skulduðu Íslendingum mikinn pening út af einangrunarverslun. Og hvað sem rétt og rangt í þessu, þá þetta mjög kröftug sýn á söguna vegna þess að hún blæs mönnum og 19. öldin hræðileg tími fyrir þjóðir sem að berjast til sjálfstæðis. Og ég get ekki sér dæmi að hæi til þurft að borga frökkum skaðabætur áratum saman fyrir að hafa afnum í þræla
1: þangað til okkar tímum
0: það er ný hættur að borga þetta og Íslendingar hefðu þetta geta lent í þessum farvegi að hugmyndin væri svo að við skulduðum konungsvaldinu
1: við getum kannski stemt dönum fyrir einangrunarverslunina
0: það er það sem Jón Sigurðsson hefðu örglega vilja hann hefðu sem sagt
1: svo hugmyndi líka til í nútímanum
0: já. Og þetta er á mörgulegti tákrænt menn vilja bara svona segja við erum fórnalömb fortíðinu og þið grættuð okkur Og Jón kemur þessari sögaskoðun mjög fljótt á flot meðal Íslendinga. En við verum þá auðvitað að telja einangrunarverslun 14 aldar með líka. Hún var, en svo satt, þannig að þetta svona, þessi sögaskoðun hafði pólitískan kraft, en hún hefur það auðvitað ekki lengur. Og hún misti hann í rauninni þegar Ísland varð sjálfstætt 1918. Þannig að hann sagfræðingar sem skrifa fyrir 70 árum þeir eru undir áhrifum frá þessari söguskoðun en það engin nýsköpun henni tengt.
1: En það einmitt það sem við langar til að spyrja því við erum svolítið að tala svona goðsöguna og söguna eins og hún og endurnýjun hennar og mátt hennar inn í nútímanum og hvað hún hefur mikil áhrif á okkur. Þegar þú ert að skrifa þetta þá var þú náttúrulega þeir þræðir sem að þú finnur og finnst skemmtilegt að reykja eftir eru ykkur svona þræðir sem að tengjast þínu samtíma.
0: Jú,
1: er ekki hægt við að sagfræðingur sem skrifar þetta sé eiginlega að skrifa nútíman inn í liðin tíma?
0: Ég meina, öll sagnaritun eru einhver leiti í þátt í þá hins ósögulega eins og Nietzsche sagði sko. En það sem sagfræðingur...
1: Sem merkir hvað?
0: Já, í rauninni, það alltaf einhverju þættir og samfélunum sem hafa áhrif á okkur.
1: Já, kemur sögun ekkert við, þú bara þröngvar einhverju úr tímanum upp á söguna.
0: Já, en sko, ég held samt að sagfræðingar séu mjög meðvitaður þetta. Og ég sjálfur hef ekki mikinn áhuga að tengja þetta tímabil við nútíman, þó þetta hefur það þýðingu fyrir nútíman. En mig langar meira að hugsa, ég lít meira á þetta sem svona framandi samfélag sem við skiljum ekki. Og mér langar að skilja meira, hvernig voru mun að hugsa það, af hverju komast menna þeirri niðurstöðu sem menn gera. Og hvað var það í þessu samfélagi sem kallaði á að menn fannst sumur hlutir sjálfsæðir, eins og til mis píningsdómur. Frá sjónarhóli, alls þess sem við þekkjum síðan þetta órökrétt, en frá sjónarhóli, það ákveðin rökvísi við lok 15. aldar sem gerir það verkum að píningsdómur fær mikla áheyrn meðal bandasétarinnar. Þannig að það svona aðalmarkmið mitt að skoða aðeins fortíðina sem framandi land að einhver leiti en minna, það alveg hár rétt sem segir að það aldrei hægt að forðast samtíman
1: og ég hefði að það skrifað inn í samtíman, þú veit ekki að skrifa það fyrir hérna 14. öld
0: nei, einmitt og öll saga eru þetta tilbúningur að því leiti að það verið að búa til minnstur út úr fortíðinni sem menn hefði ekki þekkt á sínum tíma og ég hef auðvitað ákveðin endarpunkt sem siðbreytingin og efling konungsvalds þannig að sagan stefnir að þessum endarpunkti sem var ekki
1: endarpunkt og þú ert eftir að skrifa bókina sem kemur næst
0: bara þessari bók, endarpunkti þessari bókar en minna, þá má segja að sagan auðvitað stefnir að þessum endarpunkti hvað sem mér finnst og ég í rauninni ekki meðvitað að reyna að koma þessu en það bara allar bækur hafa plott og endirinn á þessari bók efling konungsvalds og ég sé þetta margt sem ítir undir þetta að það svona kannski lengri þróun þetta ekki eins mikið rof á 16. öld eins og mun myndi halda
1: En varandi söguna stundum hefur maður tilfinningun að við lifum svona næstu í svona sögulausa tíma
0: Já.
1: Það sé þetta enginnum nýfrjálsökjunar eiginlega að segja okkur að sagan skipti ekki máli við erum alltaf á okkur núlpunkti og svo mun framtíðin byggir ekki endilega á fortíðinni heldur mun framtíðin vera færð okkur á líklega frá okkur auðmönnum og öðru slíku, tækni nýjungum og öðru slíku, það sé raunverulega ekki engin svona lögmál í sögunni sem að móta samtíman eða gætu hjálpa okkur í að móta framtíðina
0: Já,

0: mönnum finnst það ekki mjög áhugavert af því að sko menn hafa áhuga að segja hvernig varð okkar borgarast þetta samfélag til það á sér ekkit endilega forna rætur þannig að, að þarna þá bara fortíðin algjörlega hafnað í raun og veru og, og þetta á líka sér hliðstæður á vinstrivængnum þar sé að ef við segjum að nýfrjálsingjum enn vilja hafna þessi fortíð vegna þess að þú veist, kapitalistar voru ekki sterkir og það var alls konar höft á verslun og, og þetta finnst þeim ekkit áverð þá má líka segja
1: og líka til þess að geta eigna kapitalismanum eiginlega allt sem í menningunni sko.
0: Akkurat en vinstri menn horfa þá á jafnrétti og, og menn sjá fyrir sér eitthvað samfélag sem jafn umburulegt og nú, mennum finnst nútíminn vera fullkomlega umburulindur og þá einhvern veginn allt sem gerist í fortinn einhvers konar frávik frá þessu
1: Þannig að, að, að og vinstri menn og kapitalistar enda á sama stað í sögunni þar sem að nútími okkar verður til
0: Já, þessi, þessi hættur eru innbyggðar í hvort tvekja bæði hægri og vinstri menn að, að, að hún gerir söguleið vegna þess að minn vilja ekki skilja forsíðin á hennar eigin forsendum og menn svona menn fara að tala um að menn hafði ekki verið jafn frjálslindir hvað var það, þetta og hitt og nú, í nút á þessum tíma og þá verður hann óáhugaverður en ég vil meina mannkyni hefur engum framförum tekið á þessum tíma ekki raun og veru, ekki sem tegund og forfeður okkar sem voru jafn snjallir og við þeir höfðu sína eigin rökvísi og það mjög mikilvægt að sjá hvernig hún virkar við aðrar aðstæður því að segjum okkar samfélag hrindi og við gætum ekki haldið út þeim lífstíl sem við höfum og, og þetta nú ekkert fjarlæg pæling þegar við horfum á umhverfismál og, og hvað að segja hér hvernig myndum við vinna með þá myndi okkur takast betur til
1: Það inn í heim Mad Max sem eiginlega Sturlugöld
0: Já og, og þarna myndi okkur takast betur til að vinna úr því og ég ekkert viss það sko ég held að sko fólk á 14. og 15. hafi unnið úr því þeim aðstæðum sem það fekk Og, og margir stóðu sér mjög vel í því og aðrir síður og það einhvern veginn, og þannig það auðvitað öllum tímum.
1: En ef að maður hugsa það að við séum alveg eins hérna og við höfum alltaf verið
0: Já.
1: Að við erum náttúrulega ekki bara einstaklingar heldur erum við sko hóptýr og okkur hefur tekist að þú var að minnast á vinstri mennina sem að við, okkur hefur tekist að byggja upp jafnrétti og tekist að byggja upp líðræði og svona kannski viðkvæman vefnað sem er á milli okkar sem að er hérna væri fólkinu sem þú það skrifum hér bara það myndi ekki botn í þessu það hefur ekki ímyndunar til þess að sjá þetta fyrir sér en við getum líka að mist það og þú varst til að tekna upp myndina við getum mist það
0: en sko, ég held að hugmyndunum samhjálp hafi verið til og samvinnu, hún er til á öllum tímum En, en það sem auðvitað blasir við að er öðruvísa 14. og 15. öld er stigveldið að samfélagið er á forsendum þeirra sem er svona axla ábyrðin á henni sem er og, og að því ég nefndi Downton Abbey áðan, þá er það bara alveg eins og það var í sveitum England sá fyrir 20. aldar, það er ekkit lengra síðan það var og, og það er auðveldar að tengja það samfélag við 14. og 15. öld heldur en okkar samfélag sem byggir ákveðni jafnbreytis hugsun og svona hugmyndur að hver einasti maður sé jafn gildur og sem eru auðvitað líka líðræðis hugsunni.
1: Sem og, á og svona þetta högg að sækja í dag.
0: Já, og minna getur
1: alveg að... Við eigum að byggja upp samfélagi út frá hagsmunum hins veikasta sem bara Johnson forseti sagði sko hérna fyrir 50 árum.
0: Já, akkurat.
1: En minna er bara hugmynd sem á svona þetta högg að sækja í dag.
0: Já, og, og allar þessar hugmyndir eru tímana eru afurður ákveðinar af sjöglar þróunar. Minna, ég ekki eðlisíkjum maður með þetta minna, ef við sjáum samfélag sem virkar allt öðruvísi og minna, kannski vísindskáldsögu höfundur geti skrifað búið til eitthvað samfélag út í geimi sem bara alveg eins og okkar 14. og 15. öld þess vegna við þurfum í raunin ekki vísindskáldskap ef við höfum sagfræðina að þá getum við séð samfélag sem virkar öðruvísi og hvernig fólk vinnur úr því sem það fær þá og minna, ég held að það sé alveg dæmi sem sögum að einstaklingar sem eiga kannski yfir högg að sækja, ég til að nefni konur ég minna, ég nefni þannig að ýmsar konur í þessir bók sem voru miklu meiri pólitískir gerendur en menn hefðu kannski séð fyrir sér og þrátt fyrir það að hafa engin formleg völd þannig að sko, það er alltaf tæki...
1: staða kvenna í höfðingja eitt gat verið betri
0: auðvitað í höfðingjætt, auðvitað í höfðingjætt
1: Það eiginlega ekki að þetta líkið saman stöðu kvenna í lástétt og...
0: Algjörlega og menn geta haft það mikið á móti sér að menn eiga þetta enga möguleika á völd. En það sem ég vildi segja er að kynið útlokar fólk ekki algjörlega en auðvitað byrja þær, allt sem þær gera er út frá erfiðari upphafspunkti heldur en kallanir á saman tíma. Eiga síður náðar stundum að hafa áhrif og ég vil reyna að draga það fram að því að það kemur mikið af fólki við sögu þessari bók að pólitískir gerendur voru margskonar það voru

0: ekki bara einhverjir örfáir einstaklingar og ég held að í mínum bókum sé ég að skrifa daldið gegn ákveðinu hefð sem var í gömlu félagsögunni og ég ætla bara að vísi það sem var sagt Brodel sem var frábær sagfræðingur sem var að semja fyrir 80 árum en hann fekk þessa umsögn í húsi Brodel sem eru margar vistarverur en það ekkit fólk í þeim þannig að einstaklingurinn hvarf daldið úr þessari sögu og mér finnst aldrei mikið þetta að hafa einstaklinga inn í sögunni sem byggu við alls konar aðstæður og svona náða spil úr þeim spilum sem þeir fengu
1: Já, þannig að þú vilt að einstaklingur hafi áhrif á sinn samtíma að við lifum ekki einhverju svona einhverju nauðhyggju þar sem að við erum bara skilgetið aðkvæmi sögunar
0: Nei, sko, minna, auðvitað eru öfl sem eru miklu sterkar en nokkur einstaklingur að verki og fólk fæðist í einhverjar aðstæður sem það getur ekki breytt
1: En einstaklega geta ítt áfram einhverjum já, trend sem að er
0: Já, það gaman líka að sjá fólk verið, vinna úr aðstæðum
1: Brú eða dyr fyrir einhverja breytingar
0: Já, og reyna að hámarka sín áhrif Þú veist, menn eru komin í einhverjum stöðu og reyna að hámarka sín áhrif innan þeirra stöðu
1: Þú ert ekki búin að ákveða að halda áfram? Þú ætlar að býða eftir að fólk ringi og spyr hvað gerir svo?
0: Já, ég veit ekki hvort ég held áfram með þetta, sko. Já, já, Jón Sigurðsson kemur nú við sögu en þess að söguskoðun hans mjög áhrifavæð mikil þannig að mér fannst rétt að gera daldið grein fyrir hans afstöðu en ég daldið knúin að þeirri hugmynd að það þurfi fleiri bækur Íslandssögur hún hefur ekki verið sögð og það þarf í rauninni að segja hana mjög oft og við búum við daldið aðrar aðstæðar á Íslandi en til dæmis víða erlendi það sem bara sagan bara uppfærð á 10 ára fresti sko þau menn hafa jafnvel teimi á opinberum styrk sem gerir þetta Minna, ég ekki að gera það hér sko. Ég þarf ekki að vera að skrifa þessa bók út af mínu starfi sem prófessor við háskólan, Minna, það var miklu betri fyrir mig að skrifa bara fræðigreinar sem 5 manns lesa sko það myndi borga sig
1: mikið meira líka í Norður Múlasýslu 1874-1879
0: ég geti örugglega lagt margt gott til málana þar en ég líka hugsa maður verður einhvern hátt reyna að tala við stærri hóp
1: og þú ert að skrifa þessa hérna, bók eiginlega fyrir bara læsa íslendinga
0: já, sömu leiti fyrsta lagi ég náttúrulega skrifa hann fyrir aðra sagfræðinga þeir þurfa að vita hvað gerðist á 14. og 15. öld ég líka skrifa hann við sögaáhamin sem ég hef hitt mjög marga í námskeiðum og í opinberum fyrirlestunum og það heilmikill sögu áhugi á Íslandi hann meiri meðal eldra fólk sinn yngra þannig að ég auðvitað líka þriðji hópurinn sem ég að skrifa fyrir yngra fólk sem ég finnst að þurfa að kynna sér söguna meira og þannig að ég svona ákveðin boðandi hér, ég er að rétta fram þessa bók til yngri kynslun og bjóðin að kynnast Íslandssögunni meira, vita meira Íslandssöguna
1: Sveiði, takk fyrir að skrifa þessa bók.
0: Já, takk sem leiðis.
1: Við ætlum að halda þér náfram við raugaborðið að reyna að skilja söguna og samfélagið og heiminn og okkur sjálf. Næsti kapir eftir augnulík.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakarí, íslenskt handverk síðan 1834.

0: sæl og blessuð, velkomin í helgispjall í þessu á laugardagsmótnum þá reynum við að svona reka garnirnar úr fólki og fá að svona fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur að ég segi nú ekki tæma allt það sem að fólk hefur upp á bjóða en við reynum að svona varpa upp persónulegri og innihaldsríkri sín af okkar viðmælendum í hvert og eitt skipti og ég held að veita ekki þetta svolítið tíma í viðmælanda dagsins í dag gest dagsins í helgispjalli því ég held að sé nokkuð svona flókin og litríkur Vertu velkomin Lýður Árnason, læknir og listamaður
1: Takk að þið fyrir Björn
0: Ég get alveg kallað að læknir og listamann eða ekki
1: Jú, það svona límist ágætlega við sko
0: Já. Og það vill svo skemmtilega til að það ekki dótt sem maður getur sagt þetta lækna ef fólk ef einhverjir læknir þá mjög oft sem maður ímynda sér að það sé ekki pláss fyrir neitt annað
1: Já, það samt sko smá bábelja í því sko því það ótrúlega margir læknar sem hafa svona smá hliðar skot
0: Já
1: og geyma svona eitt og annað sem að manni myndi aldrei óra fyrir
0: Það nefnilega það
1: Og besta dæmi náttúrulega fyrsti poppar Íslandsöfuna Sigvaldi Kaldalóns
0: Já
1: Hann var náttúrulega læknir líka
0: Í mitt
1: Þó að hitt hafði verið fyrir þegar meira sko
0: Já.
1: En hann var læknir líka sko
0: Í mitt Og svona náttúrulega þegar þú segir það Jú, það einhverjir hérna söngvarar þarna í þínum hópi og tónlistamennan En hérna þannig að ég kannski, já, bábíla segiru, ég kannski fer bara kolvitlust að staða í þessu spjalli.
1: Já, ég hugsa það þessu leiti, sko, því að það eru mjög margir læknar sem hafa á sér aðra leið, sko.
0: Já, það nefnilega það.
1: Mjög margir, sko.
0: Já. Það náttúrulega upp til hópa ágætlega að gefi fólk, það þú þarft nú að leggja svolítið harta, það ekki til þess að komast í gegnum lækna nám?
1: Jú, þetta náttúrulega ekki léttasta námið, en það svo erfitt að segja, sko, hver vel gefin og hver ekki vel gefin
0: Já.
1: Það ég heila treysti mig allan til þess að úttala mig mikið það sko
0: Nei.
1: En ég svo sem sé bara fólk til mig sem fer í kvikmynda að gera skóla
0: Já.
1: Og það veit ég hvað marga lappir á þrífæti
0: Já
1: Og það hefur líka gilt lækna og svo hefur maður séð sumar sem hafa aldrei færi í skóla þeir veit þetta alls saman, þeir gerir þetta alltaf Þannig að það svona svolítið snúið ofta að segja hver vel gefin og hver ekki, sko.
0: Mér minnir að ég hefði heyrt þig taka þátt í umræðum þetta kannski fyrir einu eða tveimur árum þar sem þú varaðir við því að mentuðu asnarnir eða fíblinn væru sko verstu asnarnir.
1: Já, þannig að sko að mentaður einstaklingur, hann getur oft að vera hættulegur. Því að hann kemst oft svona upp tröppurnar út af sinni mentun.
0: Já.
1: Og þá er hann oft komin í einhverja svona líkilstöð eða valdastöð
0: Já.
1: Og ef menn séu sko fíbl fyrir þá verður það hættuleg fíbl
0: að
1: mennta sig
0: Og gína þá kannski einir yfir því að geta gert eitthvað
1: Já.
0: Í krafti menntunarinnar
1: en
0: sá sem að var fíbl fyrir menntununa, hann heldur bara áfram að vera fíbl
1: Já, þú hlusta bara oft meira á þann sem að kemur inn með einhverja gráður eða með einhver diplóma
0: Já.
1: Hann hefur oft meiri vigt svona í augum fólks
0: Já. Já.
1: En það nú ekki alltaf þannig sko
0: Nei. Sko, þetta samt svolítið flókið því að stundum hefur maður bara að skrifa að færslu á Facebook það sé ekki nógu gott að einhversi orðin utaríkisráðherra sem að hafi búið ekki yfir hæfni til þess að verða utaríkisráðherra og þá koma kannski 5000 íslendingar alveg brjálaðir og saka mann mennta hróka Þannig að einhverstaðar þurfum við að finna balansin hann
1: Jú, og svo eru náttúrulega kannski eins og með stjórnmálamenn og ráðherra til dæmis að maður myndi svona ímynda sér að það var nú kannski betra fjármálaráður að einhverja menntun í hagfræði það er svona traustvekjandi en það er engin trygging samt
0: Alla vega fjármálaráður að kunna eitthvað sjálfum með pening að fara
1: Það er jafnvel betra sko
0: Já Mér veist ekki mjög gott þegar við erum með fjármálaráðherra sem hefur sko tapað hérna miljörðum á alls konar fjárglæðum
1: Nei, nefnum það nú oft hagfræðingar sem hafa gert það er eins við skipta mógular sko þannig að þetta er svolítið snúið að segja hvað sé, virkar og hvað ekki í þessu en maður hefur kannski tekið eftir því í dag að var þetta stjórnmálamenn og fólk sem er svona fetum sinni í pólitík að þetta oft mjög sjálfhvert fólk hefur mikinn metna fyrir sjálf sig og maður hefur svona jafnvel fann að sjá sko fólk sem maður myndi náður flokkan sem siðblindingja sem eru komni bara í efstu stöður heimsins
0: Já.
1: Þeir eru svo sem ekki að horfa langt
0: Nei einmitt.
1: Þannig að þessi karakteri sem eru bara svolítið frekir og taka til sín það plass sem við þurfum og íta bara allir frá sér Já. Og hafa engar saminsku yfir því
0: einmitt.
1: Þetta miður. Fólk bara víða komið í valdastöður.
0: Já, því miður þá ég sammálaður siðblinduna, sko, að hún ég segi ekki hún sé yfirgnæfandi inn pólitíska heim, en helvít hún víða.
1: Hún víða, sko, Já. Og þetta hefur ekkert með, sko, flokka að gera til hægra vinstri, sko, Já. Í miðunni líka. Já. Það bara margir sem fara upp valdastöðan, þeir eru oft bara, svo þeir sjálf hverjum og íta bara öllu frá sem svo jarðítur og hafa enga samins, sko, yfir því, sko.
0: Og oft maður hissa á kjósendum, sko, menn eru kannski opinberaðir, en svo bara fá þeir endalaus framhaldslíf, sko.
1: Þetta eru bara oft menn sem hafa, eða konur, sem hafa bara eitthvað heillandi við sig, góðan talanda og eru sannfærandi og...
0: Já, lofakraftaverk.
1: Já, og bara sjarmerandi, sjarmurar sem að einhvern veginn geta farið kollnýs aftur og aftur og lenda alltaf á fótunum.
0: Ert þú sjálfur næmur fyrir því þegar þú hittir fólk hvort það sjarmerandi, hvort það með karisma, geta asnar leitt því út í einhver ævintýri eða þeir eru sjarmerandi?
1: Það minna og minna það og það ekki kannski að því að maður orðin svolítið gengin, sko. Já. Eða sildur,
0: sem maður segir. Mú verið áhrif að gerna þegar þú varst yngri.
1: Já, ég held að það sé alveg klárt, sko.
0: Já.
1: Þá varst maður voða gaman að hlusta til mér svo Hannes Holmsteinn.
0: Já.
1: Þessi hann æðislu frábær rökræðumaður.
0: Já, já. Hann sannlega hafði sitt karisma
1: já, alveg, og hefur sannlega enn sko, þá maður ekki sammála honum en maður svona gagnrýn á þetta í dag
0: já.
1: En vissulega á sínum tíma þegar Hannes byrjaði þá, wow
0: já, ég hérna pæl oft í þessu að sumt fólk ég er bara snýst eins og skoppar kringlega í kringu það ennþá, þótti þessi kalla 70 aldri
1: Já.
0: Og það eru einhverjir galdrar sko í hérna sem sumir hafa
1: já.
0: Búið yfir
1: en sem betur fer það nú kannski þannig að sumir eru heillandi og maður svona, já
0: til góðs og ills
1: já, til góðs og ills sko en maður svona aðeins að hafa meiri sí en maður hafið áður held ég til þess að sjá svona hvað ekta og hvað ekki
0: já.
1: Og þá oft bara maður fylgir sögu viðkomandi þá sér maður svolítið svona í orðum og gjörðum hvort að viðkomandi sé sannur eða ekki
0: já. Áður að fyrir lengra Líður, þú Já. Ert þannig séð á bakvakt þannig að það kann að verða að hérna, það veri smá tröflun á okkar samtali ef síminn hjá þeir ringir, þú ert að hérna líða því kalli sem segir manni að þú ert mikilvæg maður í þeim skilningi þú ert fættur hvað 62?
1: Það víst
0: Hvar?
1: Ég nú bara fættur á Landspítalunum
0: Já
1: Var svo gablari
0: Já
1: Ólst hérna upp Í sollinum eins og sem myndi segja hann.
0: Já, hvernig krakki varstu?
1: Held ég verið frekar þægilegu krakki.
0: Já.
1: Ég var einbyrni og kunni alveg að vera einn og maður þurfti bara að búa til leikfélag átt og svona.
0: Ímyndaðan?
1: Já, já, já. Ímyndaðan. Svo átti ég líka fullt af góðu vinnum en maður, þetta var náttúrulega ekki síma heimur eða síma verið allt þá.
0: Nei.
1: Þannig að maður gæti ekki alltaf verið að spjalla við inn og þess að maður verið að bjarga sér svolítið sjálfur. Þannig að ég fekk fljótlega hund og svona og það, mér finnst það að hjálpa mér bara ansi mikið, sko að eiga dýr
0: Já. Þú ert kvikmyndagerða maður, eignaðastu snemma myndavél eða?
1: Sko, pappi var einhvern fyrstu sem kefti sér 8 mm kamerur og hann leiði mér að nota hana að vild, sko, þannig að þetta byrjaði að snemma Já, maður tók hellingar svona alls konar skotum og hafði gaman að dokumentara hluti byrjaði mjög fljótt á því, sko, örgulega bara 10 ára, sko
0: En þú varst stundum einn sem einbyrni
1: Já.
0: En ekki einmana
1: Nei, ég kann það bara ekki
0: Nei.
1: Mér erst æðislega þú er einn með sjálfum mér
0: Já Sko, ég held að þetta getur verið forskott að þarna hefur haft tíma til þess að skapa og hugsa á
1: Já, og maður lærði líka bara sko einbeita sér
0: Já.
1: Og það er náttúrulega eiginleiki sem er alveg hverfandi hvel í dag sko.
0: Já, heldur betur
1: Að fólk getur ekki einu sinni fara á klósettinu með síman, sko, með ruslið með síman labbandi á milli stoppistöðar með síma, það allir með síma í dag þetta bara orðið sko ný lófi það símaskjárin sko.
0: Getum ekki lengur tekið þitt síminn ringi hjá
1: varla, og sko,
0: og... mokkinar ekki að grína hjá okkur og þvo þinn bakvækt með þinn síma þarna
1: þegar bakvæktin linni klukkan 4 þá slekkja hann.
0: Þá slekkur hann.
1: Já.
0: Já. Þér sjálfum til sálu heillar.
1: Já, já, og svo bara kíkja á hann í kvöld hverja hringt og svo ég hringi þá síðan hennar hringi.
0: Já. Mér finnst með mitt starf að ég ofur seldur því ég þarf að fá þessar upplýsingar allan sólarhring.
1: Já, ég þarf þess líka þegar vaktinni, þá verð ég án opinn.
0: Já.
1: Og þá bara svo gott að geta lokað hann þegar maður ekki að vaktinni.
0: Einmitt. Varstu lestrarhestur?
1: Já.
0: Hvað lastu helst?
1: Já, alls konar, sko. Árbækur og ævisögur öldin okkar.
0: Já.
1: Fimm fræknu Frank og Jóa og bara Já. Allan fjandan, sko.
0: Já.
1: Andrisblöðin.
0: Já.
1: Lari dönska þeim.
0: Já, einmitt ég líka. Já. Þannig að þú blandaðir saman öldinni okkar, þjóðlegum fróðleik, sögulegum fróðleik og Andris Önd.
1: Já.
0: Já.
1: Já. Þetta bara pólitík allt.
0: Bara þú, það svolítið eins og sér að lýsa minni bernsku.
1: Já.
0: Ég var reyndar ekki einbytni en ég var lang yngstur þannig að ég var mikið einn. En sko, hérna, pappiðin og mamma, hvað gerðu þau inn í hvers konar fjölskyldu fæðistu?
1: Ég held ég fæðist bara inn í svona óskapu venjulega fjölskyldu að vísu þar sko, mamma var hjúkurinn og kona og hún dönsk, læriði þarna úti
0: Já.
1: Var svona sem þjónustu stelpa sko í hérna hjá mjög ríku fólki þarna úti þegar hann var yngri og ákvaða brjótast út fyrir og fór í hjúkurinnarskóla í Danmörku sem var ekkert með algengt þá þetta var svona kringum 1950-55 og svo gerist það fyrir tilvílina hún og systirina fóru til Íslands og þar kynntist hún pappa og hann var sérst húskanabólstari
0: Já.
1: Það með valúsöfnin í mörg ár
0: Já.
1: Sem sagt lærði það og þeirra samband var alltaf mjög gott
0: Já.
1: Friðsalt og það sparaði mér líka mikinn tíma maður þurfti ekki að eyða svona mikill orku í eitthvað svona einhver leiðindi
0: einmitt En var þér aldrei strýtt að eða hún talaði bjagaða íslensku?
1: Nei, nei.
0: Nei.
1: Aldrei.
0: Nei, bara ekkert strýtt yfir höfuð.
1: Jú, jú.
0: Já.
1: Maður var á, jú, jú. Það leyndi allir í því að þessum tími í skóla að fá yfir sér einhverja guðstur, sko. Já. Ég heit náttúrulega líður og þá var maður kallað múr og skrýll og alls
0: skóla. Já,
1: við
0: veit
1: það. Þannig að það byrjaði að fljótt, sko. En einhvern veginn þá... Já, maður bara gerði svo heini, hristi þetta af sér
0: Já.
1: En það var alltaf einn og einn sem lenti í svona, kannski alvöru einelti
0: Já.
1: En ég myndi segja þetta hafði svona verið smá hreyður sko sem maður bara klætti af sér sko
0: Já, þannig að þú lærir snemma einhverja aðferðir svona til þess að helga þig rökum og einhverju festu og staðarendum en það líka ímyndunarafl
1: Já, ég held sko að það sem að síminn er að taka á sem ekki að krökkvarum í dag sko
0: Já.
1: Þeir eru alltaf að lifa annara manna lífi
0: Já.
1: Og fá alltaf frið til þess að kynna sjálfum sér.
0: Já.
1: Og þegar maður er náttúrulega einbyrni þá hefði maður svo því góðan tími í það sko. Og maður bjóð sér bara alltaf til verkefni, alls konar.
0: Já.
1: Og ég held það að ímyndunar afl sé eiginleiki sem er svolítið á hverfanda kvelli. Og ekki að því að fólk sé eitthvað öðruvísi eða eitthvað verra en eitt. Það er bara vegna þess að þessi netvöld er svo ágeng. Fólk er bara ekki sko frís
0: Já Ég hef það er oft talað um leiðindi sem andir í sköpunar en manni leiðist þá þarf maður og þegar maður hugsar aftur þegar manni leiðist þegar maður var krakki, þá þurfti maður að gera eitthvað í því maður þurfti að búa eitthvað til kannski var maður búin að lesa allar bækurnar í stofunni og hérna þá reyndi á sköpununa og þá kannski gerast einhverjir áhugaverið hlutir
1: Já, ég held ég alveg samanlega því sko að þegar eitthvað svona eitthvað tómarum kemur þá maður fljótur að finna út úr því að þá þarf maður að koma sér út úr því og oft er sköpun líkillna þessu
0: Já, nú hefur börn sem aldrei leiðist af því að það er alltaf einhver á þrengi bóði
1: Já.
0: En á samanskapi þá segja sum þeir að þau séu aldrei raunverulega svona mjög ástríðufull eða ofsa kát eða
1: Nei, það er kannski vegna þess að það er svo mikið samanburður í gangi sko. Það er svo mikið leikmynd þetta er náttúrulega sko þegar maður sjá alltaf þessa áhrifavalda sem er að sína á sig sínar bestu hliðar þeir eru ekkert að sína hina hliðana sko.
0: Nei.
1: Menn eru bara að sína skarta sínu besta
0: Já.
1: Og þetta er á svolítið villandi því að þeir sem alltaf fylgjast með svo kollum áhrifavöldum sko, þeim finnst minna til sjálfsins koma fyrir vikið
0: Þetta er alveg réttur, það er mjög mikið leikmynd
1: Þetta er bara púra leikmynd sko. Ég er bara að sé það í minn starfi sem læknir sko, að þetta fólk kemur til mín í skuggahliðunum sko. Þá er þetta bara velnend fólk sko.
0: Já.
1: Og hefur ja, hefur einhvers konar glugga í þessu oft þetta mikil útlistyrkun gengdalaus sko.
0: Já.
1: Og maður sé það bara í dag hvað hún svakalega mikil þó við sem alltaf að segja það einn innri maður sem skiptir máli, það ekkert fara eftir því voða lítið
0: kannski bara langt síðan hefur verið fara, ég lítið eftir því eins og akkurat
1: já, ég held að það sé ekki spurning sko.
0: Já, mér líður líka þannig sko. Og mér líður að sá sem reynir að taka umræðu vitsmunni Hann bara kallaður með einhverja stæla eða þú að þykjast vera eitthvað gáðar en við þín?
1: Já, það geti alveg verið sko og það bara æja erfiðar að komast í svona skemmtilega umræði púli
0: Já.
1: Vegna þess að þegar eitthvað í gangi þá bara svo mikil aðleggisbestu fólk komið í síman eða fyrir að tala hvað svakalega þetta gott pasta eða þessi góð paprika og það fólk á svo erfitt með að halda þræði
0: Já.
1: Yfir einhverju svona alvöru umræðum ég sé það bara af þegar ég fer í gleðskap í dag sko
0: Já.
1: Að það miklu erfiðar að komast í eitthvað svona alvöru svona krönsi umræður pólitík eða samfélag eða eitthvað
0: því
1: þetta fer alltaf einhvern veginn í umræður eða sem jafnvel ennverða fyrir mig sko sem lækni að fólk vera að tala heilsu
0: Já.
1: Og maður nenni því bara ekki þegar maður að fara að skemmta sér sko
0: Nei, þorir fólk að sko vanhelga frítímaðinn með því að hjóla beint í
1: ég myndi ekki endur segja þetta kannski að vanhelga það kannski svo eðlilegt að fólk með einhvern lækt nú að fyrir að tala þá að ég heldur sérlega bara að fólk heldur sko að þetta svona að heldur kannski að maður hafi einhverja tenging við ánæðu sérstaka að tala heilsa þegar maður sé læknir þessu bara með smiðin sko og hann ekki dánaði með fyrir að tala spýturnar eða fúan heima eða lekan sko og ég held líka að þetta sé ástæðan fyrir að fólk hefur svo lítið aðgengi aðisorði læknir innan með þetta bara alltaf verið útrýmingar hættu sko. þannig að loksins þegar fólk bara tæki var til að spyrja þá verið það bara oft einhverjum út á lífinu sko.
0: En ég kými nú svolítið innan í sjálfum mér sko. Ég vinn nú sjálfur við fréttir kannski frá mótni kvölds langa daga, svo fer maður út í britskvöldin eða eitthvað út í britsklúbin á kvöldin og það fyrsta sem maður sér einhver maður sem sér heyrðu, mér langar að aðeins að ræða við það sem varst að fjallum í dag og það sem maður vill akkurt ekki ræða við aðra er það sem maður að vinna við, en kannski bara meinar fólk vel
1: Já, ég held að sé ekki meiningafakvi sko. Alls ekki sko. En það gerir kannski stundum að verkum að mann finnst tímanum kannski stundum bara betur varð heima
0: Já Ertu göngukall?
1: Já, geng alveg hverju ári til Ísafjarðar tilbaka.
0: Já, einsamall?
1: Nei, alltaf með hunda.
0: Já.
1: Eða, og einhvern fjölskyldum meðlum, við erum með hunda og förum tvisvar á dag, yfir tveir í einu.
0: Já.
1: Mjög gott svona hreinsandi að fara í gönguferðir.
0: Já.
1: Tala maður allt og öll vandamál sem uppsafnast og eru útkljáði í svona göngutúrum. Ég myndi mæla með þessum.
0: Ég líka. Ef þú ert einn með hundin, það á svona 15. eða 20. mínútur sem það gerist að þú finnur að þú ert komin út úr hérna því sem pusi, hérna, pusinu sem ruglaði og maður fer að hérna, endur holdgast einhvern veginn andli
1: Ég er með fyrr sko
0: Fyrr?
1: Já, ég er með fyrr Ef leiði maður opnaði bílinu og komin eitthvað út í náttúruna því ég nenni ekki að vera með undan í bandi
0: Já, þú ferð á bílinum út í náttúruna
1: já, ég ger það
0: Einmitt.
1: Alltaf
0: Já
1: hundur í bandi alltaf tóðan díman og það ekkert gaman hvorki verið hundin í mig.
0: Skil.
1: Þannig við förum yfirleitt svona eitthvað svona afskekt krísu við klega vatn og þar hlaupa hundanir og ég bara nýt mér með þeim.
0: Já. Ég nefnilega geng hundlaus og ég fer ekki út úr bænum en það kannski, einmitt ég hafði ekki átt það með á því, ég komin í óspilda náttur eftir svona 15-20 mínútur og það þá sem að gerist. Hérna. Já. Einmitt. Það gríðarlega mikilvægt að komast út úr þessu áreiti og ná reiðu á hugsanir.
1: Já, ef maður þarf að taka til í bílskurnum sko.
0: Heldur betur, eila daglega bara
1: eila daglega, best að gera daglega
0: Já, það bara slúið
1: Það best
0: Já. En af því að þér var það gefið að ertu tónlistamaður?
1: Sko mér leiddi svolítið á öðru ári læknisvæðinni og var jafnvel að bæli að hætta og þá sagði mamma við mér ég ætla að gefa eitthvað gítar takt hann með og þá fór ég svona að leika mér á gítar með náminu og já, bara sinti hvoru tveggja nokkuð vel.
0: Já.
1: Og þannig ég eiginlega sko hafði ekkit pælt í tónlistinu, maður alltaf hlusta tónlistu þetta, en ég hafði ekkit pælt í tónlist fyrir bara sko eftir tvítugt. Og þá fekk ég fyrsta gítarinn og svo fekk ég fljótt píanó og hefði svona verið að dingla í þessan. Ég get ekki sagt þessi tónlistamaður, en tónlist hefur skipað stóran sess í mínu lífi engar síður.
0: Já, og af því ég leiði mér að kalla það listrænan og þú náttúrulega margt sem þú hefur gert á listrænarsviðinu og það leiklistinn og kvikmyndagerðinn og allt þetta. Sko, var aldrei snúið fyrir þig að velja sko, semst, það sem gerist áðurum fyrir læknisfræðina varstu aldrei að spá í eitthvað allt annað en læknisfræðina áðurum fókst á
1: já, ég var ekkert spá í læknisfræðina heldur
0: nei, það var bara tilvíðin
1: það var svona hálfgerð tilvíðin sko. Mér langaði svolítið að færi dýralækningar og kannaði skóla hérna úti og þeir gerðu mikla kröður starffræðikunnáttu sem þeir gerðu ekki læknadeildinni hér
0: já.
1: Það var eiginlega bara þetta var svona já. Skólaðis bara þangað
0: já.
1: Þetta var ekki eitthvað svona ástríða en ég sé ekki eftir að fara lænsfræði þetta náttúrulega, þetta ákveð leikstjóra starf sko, sérstaklega heimilislæningarnar
0: já, segðu
1: maður alltaf að leikstjóra
0: Það eru kannski búin að auka áhersluna á starffræði í dag frá þeim tíma sem að þú
1: bara, ég veit það ekki, það getur vel verið sko
0: Já,
1: einmitt, getur vel verið sko en það var allavega ekkert skilir þá ég held að sé nú ekki heldur í dag
0: Nei, einmitt
1: En það ég læknir svo ekkert rosalega mikil matematík sko
0: Nei Hvað læknir svo? En hún bæði félagsvísindi og náttúruvísindi?
1: Já.
0: Já,
1: ég finnum að segja það
0: Já en það kannski fyrri hlutin félagsvísindin sem að svona við ræðum minna og kannski það ekki gott
1: sko, þeir sem að fara í þessar svona hefðbundni sérgreinar
0: já.
1: Þeir eins og segja þeir þurfa nánast að vita allt ekki neitt sko
0: já.
1: Og meðan þeir sem fara út fyrir spítalna þeir geta leif sér að við kannski að vita minna ekki neitt, minnum allt segi og það rosalega mikil félagsvísindi að að fara út í sveit og vera læknir þar og taka sig hér
0: já.
1: Það ég myndi segja að vera miklu meiri svona félagsvísindi heldur en raunvísindi
0: einmitt þetta finnst mér mjög ferskur vinkilkljáðir og við höfum lokað sko störf og hvort annarsöldið af bara í einhverjum kössum þegar náttúrulega það þverfagleikin sem að er lausnin sko
1: já og þú sérð bara sko þegar maður með svona já, eitthvað heilt þorp fyrir já. Sig og sopnar í sama fyrir og fólki sem þú vaknar í sama fyrir og fólki sig þá fær maður svo mikla yfirsýn
0: já.
1: Þú veist alveg hvernig hver einasti kjaftur er að hafa sínu lífi
0: já.
1: Og það bara svo hóðum maður svo fljótur að koma sér efnin
0: já
1: hérna í bæn alltaf, þá veit maður ekkert fólkið sitt.
0: Nei.
1: Þú sér það bara á læknastofu, þú sér það ekkert fyrir utan hana neitt, sko. Og það gerir máli miklu snúnara, sko.
0: Já. Mentaskóla árin, hvar gekkstu mentaskóla?
1: Ég fór í MS.
0: Já. Góð tími?
1: Fýtt tími. Eitt besti tíma ævinar eða ekki á okkur flostum.
0: Drakstu mikið brennuinn?
1: Nei. Ég drakka ekkert fyrir en eftir tvítu.
0: Sástu ég á stelpum?
1: Ekki mikið sko, en eitthvað Nei. En ekkert, það var ekkert eitthvað úr óhófi þín eitt
0: Í hverju fólst svona þín helsta afþreyingi í MS?
1: Ég var mikið hestum þá
0: Já
1: Þá fór nást hinn helmingu dagsins í hestamenn sko
0: Já, já
1: Þá vorum að hestum upp í Víðdalbi fák og þá var bara að fara þangað alltaf klóða 5 og verið til 10 á kvöldin Og maður lærið oft þar í kafstofunni.
0: Já, er það?
1: Já.
0: Ná, þú hefur eiginlega verið svona draumur fóreldrað innan bara, ekkert vesinn á þér?
1: Nei, ég var ekkert mikið vesinn á mér, sko.
0: Og aldrei verið vesinn á þér, eða hvað?
1: Ég myndi ekki segja mikið, sko, en auðvitað vera svona aðra dæmi, það svolítið. En ég held ekkert svona teljandi.
0: Nei. Og þú ákveður að fara í læknislega, er það bara strax árið eftir stúdentið?
1: Já. Já. Ég fór bara strax í það og það tók bara já, sinn 12 mæstu árin
0: já.
1: Þetta náttúrulega svolítið erfitt nám og hérna kannski ekki síður við þá sem að kannski ekkit alveg brennandi að hún bara því
0: Nei.
1: Og það var náttúrulega margi félaga mínir sem að svona höfðu ákveðna efasendir og langaði kannski að gera eitthvað annað líka og við stopnum félaga sem við köllum einkunatverkana Og það miðaði því markmið þessa félags var að fá 5,5 sem duð okkur áfram en gaf okkur líka svigrúm til þess að lifa lífinu.
0: Sko, þegar ég stóð þessum tímamótum og sumir vina minna fóru í læknisfræði eftir stúdent það rétt munað hjá mér að sko þetta var mjög harður klásus hverju kæmust inn eða hvernig var þetta?
1: Já, þetta var mikil barningur komast inn
0: Já.
1: Og þetta var þeim ára þá var það þannig að þú hérna byrjar hausti
0: Já.
1: Og svo fyrst að vita að voru hvort þú hafði farið inn eða ekki
0: Já.
1: Þannig að árið fór forgörðum ef þú komst ekki inn
0: Alveg.
1: Og ég lenti því sjálfur sko
0: Já.
1: Það var heilt ár bara sem fór forgörðum
0: Þurftur að taka fyrst ára tvisar
1: Já.
0: Já. Já. En gafst ekki upp?
1: Nei Ég tók mér þess að þrisvar.
0: Já, gott hjá þér. Þegar langaði í þetta.
1: Já, mér fannst bara einhvern veginn að byrja á þessu Já. Og ég fann alveg svona að þetta myndum líklega allt hafast, sko.
0: Já.
1: En maður var keppa við mestu dúksana
0: Já.
1: Í bara landinu
0: Já.
1: Og þeir oft bara runni gegnum þetta áttu mjög auðvilt með, þau var lím heilar.
0: Já.
1: Maður stundum bara gæti ekki annað en dástaðið hvað er myndi allt.
0: Þú varst bara hestbækið þannig mentaskólum og meðan þeir voru fulli í anatómi að búa sig undir læknisfræðina.
1: Maður er þetta ofmatt sér fyrst, sko. Maður held að maður grúlega gegnum þetta, maður er alltaf gert það, sko.
0: Já.
1: En svo komst maður að því og gerði bara vekk, sko.
0: Já.
1: Þannig að svo fór maður að reyna í alvöru.
0: Já.
1: Og þetta, það þurfti bara heldur mikið til, sko.
0: Já.
1: En þetta hafðist?
0: Já. Bara mjög vel gert. Ég lenti á svona veggjum. Og ég sko komst ekki yfir hindranninnar, ekki fyrir mörgum áratugum síðar.
1: Nei.
0: Þá fyrst fór ég að klára mínar háskóla gráður.
1: Já, já, já.
0: En hérna, þannig að mjög veist þetta gott hjá þér og í rauninni meira afrek að fara þrisvar, þurfa þrjár tilraunir til þess að komast yfir.
1: Já, og svo held ég að þetta hafi voðalega lítið með að gera hvort þú sett eitthvað betra að vera læknir, sko. Mm. Þú verð bara kannski hans öðruvísi.
0: Mm-hmm.
1: Og það hefði heldur sér bara gott, það er nefnilega ekki kannski, það er ekki kannski svona, já, heillavænlegt að sé að allir steiftir í of líkt mót.
0: Nei.
1: Þessu fæi væri voða gott að hafa svolítið fjölbreyta persónuleika.
0: Já. Þegar þú varst komin með próf skýrtinnið í hendur, var það alveg svona fjú. Það er hvernig að tilfinningin?
1: Ég myndi sér að vera vakti lort að tekið sko og ég og kona minn sem fór langsvega líka við fáum sér þetta martraðir ekki oft, en ef við fáum það, það eru oftast martraðir þá við að verum að fara í sjöttarsprófin og núna mörgum ára stíðum fæðum aðra stundum sétt ég á eftir að vera sem helvítist djöfusins anskotanspró
0: Þú verður að segja þessi ennþá smá tráma
1: Já, ég veit hversu endal tráma en þetta var kvíðanlegt sko, að standa frammi fyrir þessum kallum sko, þetta var vildi alltaf kallar þá sko, og ekki bara skriflega og verklega heldur líka munnlega og þetta var ansi snúið og þú er erfið próf sko
0: Þannig að það verður ekki heillaði að fara í frekarnám.
1: Nei, bara ég man þegar ég fór sjöttarsprófi í held ég skurlækningsfræðum, þá fekk ég til þessu verkefni sem heitir liðflatar halli á framhallingsbrotum barna. Þetta hljómar ekki vel og hljómar ekki vel þá.
0: Fyrir gefur en minnst þetta bara eins og sketsi á radíusbræðum.
1: Já, já, þetta er sketsi á radíusbræðum.
0: Var þeir snemma gefin kynning á?
1: Já, sko, maður, það er svo erfitt að dæmi maður segjum gröyt í því, sko.
0: Mm-hmm.
1: Ég held ég sé svona ágætlega kýmin maður, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og ég merki það einna helst á því að ef maður tekur við svona vegasalt, sko, og setur kynnin aðra megin, þá er oft árátt að hinum megin.
0: Mm-hmm.
1: Og ég er ekki mikil árátt um maður.
0: Nei.
1: Því árátt að gera maður svo stressan og maður getur ekki að grína sjálfum sér og maður er ekki nú kærulis.
0: Mm.
1: Þannig að ég held sko að kynninga á sér líka ákveði forma kærulis sem er voðar að þægilegstund.
0: Já. Þannig að þekkt að menn tala um kynninga á líka sem vörn.
1: Já, já, það er alveg algjörlega sko.
0: Já, já.
1: Já, þú getur nota hana margan hátt sko.
0: Já, já.
1: Það er ekki spurning sko.
0: Nei. ég var einu sinni með ritstjóra Stefán Jón Hafstein, hann sagði alltaf að kímnik á hann væri æðstast í greindar í öllum tilvikum.
1: Já, já, ég er nokkuð að mótmæla því.
0: En hérna, kynntistu konunni þinni sem er líka læknis eru í læknisræðinni?
1: Já,
0: já.
1: Gerðu það. Já. Kynntist sko.
0: Er hún að það konaði?
1: Já.
0: Hver er hún?
1: Hún heitir Íris Sveinsdóttir. Mm-hmm. Og kynntist þá svo kvöldu vísindaferðalegi læknanema sem var náttúrulega kannski svolítið líka félagslegt, fyllir í og fleira sko.
0: Já.
1: Og ég man bara því ég sá hún að spila píanó.
0: Já.
1: Og þá var ég mynd að byrja þessu sjálfur sko.
0: Já.
1: Og þá var hún að spila lag eftir sjálfur sig.
0: Já.
1: Og þetta heillaði mér svolítið.
0: Já. Og skotin í eini vegna lagsins og fingarsvimi.
1: Það kom nú svolítið seinna sko. Kom svolítið seinna sko. Hún var nú svo ung þá að ég beið eftir svona að hún þroskaðist aðeins meira.
0: Já.
1: Svo gerist það bara.
0: Já. Þannig þau eru ekki jafn aldrar.
1: Nei, hann var ekki, hann var bara 5 ára milli, sko. En á þeim árum var það alveg ágætt, sko.
0: Já.
1: En hérna, ég var náttúrulega með annari konu fyrst, sko, sem flækti málið.
0: Já.
1: Mjög góri konu, sko, átti barn með henni á svona tíma.
0: Já, já.
1: Þannig
0: að... Á með þart í náminu.
1: Já, já. Í fyrir þetta námsin, sko.
0: Já. Þetta hefur nú aðeins flækt stúna.
1: Já, þetta var heil mikil flækja.
0: Já, einmitt. Þannig að þannig ertu ekki alveg að fara svona beina og greiða götu.
1: Nei, nei, nei, nei, alls ekki, sko.
0: Nei. Viltu ræða það eitthvað frekar? Á hverju ekki?
1: Ég held bara að, þú veist, þegar náttúran dettur hausinn á manni, þá stjórnar maður ekki svo mikið ferðinni.
0: Nei.
1: Og ég held að það sé bara ágætt.
0: Já.
1: Það prýðilegt að maður læri það stundum að leifa tilfinningunum bara ráða dæminu sko.
0: Já, og Lagsni segir að þótt þú reynir að lemja hana með lurk
1: Já,
0: þá dýði það ekki til
1: Nei, einmitt sko
0: Já, einmitt Hvað gerir svo? Hvar verður læknir?
1: Sko ég lærði heimilislækningar í Vestmanni
0: Nú?
1: Einar Jónsson læknir þar var svona Minn læri fæði þar mjög skemmtilegu maður. Síðan fer ég eiginlega náttúrulega beinti flateyrar.
0: Já.
1: Og
0: það er í gegnum.
1: Það var bara vegna þess að fylgdi bíl hér að hennu. Já, þetta bíl.
0: Já.
1: Og þarna sögnum og þarna bara jeppu og allt sem fylgir. Þannig að ég ákvað bara að besta sækja með þetta og það var náttúrulega vildi engin fara þetta náttúrulega alveg upp í Grænland sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta var auðfengið og ég fór bara þangað og ætlaði að vera þarna einn vetur og var svo bara 10-11 vetur þarna.
0: Einmitt, fór konan ekki með þér?
1: Nei, ekki strax.
0: Nei.
1: Ekki strax.
0: En kom hún svo?
1: Já, svo fór hún og tók Bólungavík.
0: Já.
1: Þannig að það var eiginlega einn fjörður hann á milli okkar, sko.
0: Já.
1: Sem að var bara gott fyrir sambandi. Þannig að...
0: Og ætlaði sér rétt munað hjá mér að ég kannski heyri nafnið þitt í fjölmjölum í fyrsta skipti eftir að þú ert komin þarna vestur.
1: Já, ég hugsa þannig, sko.
0: Já, og nú man ég ekki alveg af hverju ég heyriði nafnið þitt, getur hjálpa mér með að munna það? Hvað varst að tala og tjá þig með það?
1: Sko, kannski hefur heyrta vegna þess að í fyrsta skipti þegar komum sem fjölmjöla, það var þegar ég og vinur mér sóttu um prestöðu í undan þessu losnaði.
0: Já.
1: Og við ætlaðum að opna kirkjuna meira og gera þetta allir frjálsleira. Og skiptast á það messur, en svo fengum við bara alveg svar frá kirkjun að við varum ekki prestmenntaðir.
0: Mm.
1: En fengum að halda pottmessu.
0: Já. Einmitt, nú kemur þetta allt til.
1: Og þá fylltist kirkjan alveg tvisvar. Þótti nú þetta haldist til tíðinda, sko.
0: Já.
1: Og við heldum þarna mikið rockkonsert.
0: Já.
1: Og það fór í fjömmir. Líklegast er það að fyrsta smakið, sko.
0: Einmitt. Var sko, var þetta gjörningur til þess að ná athygli eða var ykkur alvara með þessa hugmynd?
1: Þetta var náttúrulega bara sko, heil poppassía sem við samdum, frum samdum sem samt okkar eigin lög
0: já.
1: Og var bara mikill list gjörningur, já.
0: En með það?
1: Og hellingur af fólki sem var með að syngja og dansa og leika þetta alls saman, sko.
0: En þetta með að maður sem ekki hefði klárað guðfræði og væri óvígður gæti orðið prestur, var það?
1: Það var kannski pælingin sú sko að okkur fannst að það væri ekkit endilega betra að vera með prest. Þetta var kannski okkur sem mótmæli gegn því.
0: Já. Ertu trúlaus á þessum árum eða tíma sem það enn þann dag í dag eða?
1: Já, sko, já, ég myndi nú segja, sko, ég væri nú ekki að trúa einhverja svona fígurur, sko.
0: Nei.
1: En maður trúir samt alltaf á þetta góðu illa í mönnunum sjálfum, sko. En ég held að við höfum kannski meiri stjórn á því heldur en, heldur en bara að láta einhver, eitthvað þriðja
0: já.
1: Afl eða einhver aðra vít svo ákveða fyrir okkur, sko.
0: Já.
1: En mér, ég samt, mér finnst gaman að trúa bregðum oft.
0: Já.
1: Og í þeim er náttúrulega gríðarlega heimspeki.
0: Já.
1: En mér finnst betra að geta svona vaðið úr.
0: Mikil heimspeki, mikil siðfræði.
1: Já, heil mikil, sko.
0: Já. Mjög margt gaglegt.
1: Já, algjörlega, sko. Ég alveg ágætlega, sko, að mér í þessu.
0: Já.
1: Því að það oft áhuga á þessu.
0: Já. Og svo af því að þú ert læknir, þú náttúrulega þekkir þessar sögur að þeir sem að trúi þeir kannski fyrir hafi aðeins batalíkur þeirra séu betri.
1: Ég, maður á náttúrulega ekki að taka að trúa fólki og það bara mjög gott að trúa því að séu til þetta framhaldslíf.
0: Já.
1: Það bara, og ég ætla svo mikið útloka það.
0: Nei.
1: En hvort þessi endilega á þessum sko forsendum kristina trúar eða einhver annar trúar, það er svo allt annað mál.
0: Já.
1: En ég held að sé gott að trúa því að maður haldi áfram.
0: Já, tilhugsunum framhaldslíf getur sætt fólk betur við dauðan.
1: Já, hún bara notaleg, sko.
0: Já. Ég reyndar, þetta þveröfugt hjá mér. Ég hérna, ég eiginlega vonast til þess að sé ekki neitt, sko.
1: Nei, það svo líka. Það kannski bara...
0: Að þegar maður veit hvað maður hefur.
1: Já, já.
0: Maður myndi það ekki vita hvað það ekki við.
1: En svona, það þetta, meira sem heyra að flestir bendi til þess að þetta sé óskikja. Það var svo gaman að hitta alltaf aftur og da-da-da.
0: Já.
1: Það var þetta notalegt að, sko, og hafa þessa fullvissu.
0: Já.
1: Og hafa líka kannski einhverja svona tengingu við að maður fá eilíft líf ef maður hefða sér sæmjöla hér og svo eru jörð og svona. Þetta falleg hugsun.
0: Já, já.
1: Og ég held að sé bara best að fólk ráði þessu bara sjálf hvernig við lafa þetta.
0: Já, já. Nú stundum deyr einhver og hann hefur aldrei fyllt manni sterkar heldur en eftir hann deyr
1: það
0: því þá er maður bara með hann í huganum alla daga eftir það og já, það er marga vitir í þessu.
1: Það er mjög marga vitir í þessu og nú ég ætlum þess að vinna á elli heimili og það er svolítið fróðlegt að sjá svona sko, allt þetta litur á mannlífsins hvað hefur sko alls konar sín á dauðan bæði viðkomandi og svo ættingjar.
0: Já.
1: Þetta er alveg, sko, þetta er nánast persónulegt, sko.
0: Já. Ég skrifaði bókun dauðan fyrir nokkrum árum og laðist í rannsóknir og kynnti mig líka erlenda rannsóknir og það sem kannski snart mig mest, sko, það var hérna, það voru rannsóknir sem sýndu að þegar kemur að dauðastundinni þá náttúrulega liggur kjarni málsins fyrir hjá þér. Sem deyjandi einstaklingi og þú sér munin á kjarnanum og hisminu betur heldur en nokkur sinni
1: já,
0: og það var hérna niðurstöður um það að sko margir síta það helst rétt áður en þeir deyja kannski áður en þeir fara út í þókuna og líknadeildum eru með krabbamein eitthvað svo leiðist þeir síta það helst það hafi ekki verið sjálfstæðir hafi ekki staðið betur með sjálfum sér og svona segir manni hvað það að vera sáttur við sjálfan þig, eigin gjörðir fylgir okkur alveg þarna yfir, sko.
1: Jú, en það er bara svo mikið freistingum á lífsleiðinni, sko, það sem maður fer yfir girðingar, alls konar girðingar, hann akkur þetta persónulega metnaði og þú jafnvel sko, kemur illa fram við fólki kringum því og ert jafnvel að kannski fá pening fyrir einhverja hluti sem maður hoppar í einhverja gerðingar sko. En þetta kemur oft mjög aftan af fólki þegar á að gera upp sko, í lokin og það er náttúrulega svo einhvers staðar stendur að líklega að hafa einhver vasa sko. Og en þetta skynjar fólk ekkit á meiri leið
0: Nei.
1: Sér þetta ekkit fyrir neftur þá er það bara of seint
0: sko. Ég hef þá tilfinningunni að bara allmargir jafnaldrar mínir þykir mjög hálaun um hver mánaðamót fyrir að vera fullkomlega ófrjólsir og jafnvel sinna starfi sem þeir hafa innst inni einhvers konar viðbjóð á en sko fóðrað með því að þeir eru að hlaða undir sér peningum og þá geti það hjálpað krökkunum við húsnæðiskaup og allt þetta sem göfugt og svona en bara mikilvægi þess að við stöndum með sjálfum okkur hvernig þetta rekst ofta á lífsbjargir minnst áhugavert í þessu landi sko þögnar og samtryggingar hérna á Íslandi, þetta er ákveðin klemma það getur verið
1: Já, það er bara ég var náttúrulega fyrir vestan og maður sér það alveg og sá það vel sérstaklega þar það var náttúrulega lögin sinri
0: Já.
1: og það var allt frekar gegnsætt þarna sko. Já. Og þú gast ekki sko haft þína skoðun í friðin ef að geti komið niður á upplýð þín atvinn. Það sá ég oft sko. Einmitt. Ég var bara á þeim góða stað að, að það var erfitt að reka mig að því ég var ríkisstarfsmaður.
0: Já.
1: En hinir sem voru sko á bryggjunni og á sjó,
0: Já.
1: Þeir gáttu lent í stórkostlega vandræðum bara.
0: Við þekkjum þetta ekki síst einmitt úr útgerðar heiminum.
1: Já, þetta var bara mjög áberandi sko.
0: Já. Og er.
1: Já, og er.
0: Já, er og ég held að það sé líka svona í fjármála heiminum.
1: Já,
0: íslenska, þú ert ekki frjálsaði að segja það sem þú veist að almenningur þyrst að heyra.
1: Nei.
0: Það myndi hafa einhver rafleðingar.
1: Og þegar fólk að merkja sig pólitískt, þá ertu leið líka ofta afsalaðir alls konar hlutum.
0: Guð minn góður, þvílík ósköp. Þegar ég hóf störf hérna á samstöðinni, þá datt niður allur áhugi annar fjölmiðl að fá mig í viðtal. Af því að sko, þá var hún langt til vinstri. Og maður var eitraður af því maður var til vinstri og allt í nú hættu bara allir kollega mínur að öðrum fjölmjölum að vilja bara tala um mig það hefur loksins breyst en það tók svolítið tíma og það alls konar svona hérna flækjur sem að verða á vegi okkar
1: já,
0: ég í þessu litla samfélagi
1: já, það er nú mínar skoðanir á hátannisugra á svona sinni tíma
0: já, og kostuðu þær þig?
1: Já, já, maður sá það alveg að það voru margir sem að setja mann í hotklofa sko. Ég hafði það skoðanir að við ætti að nota peningana í eitthvað annað.
0: Heldur þú nýja Landspítalann?
1: Já. Ekki bara staðsynning heldur, hreinlega við ættum að efla frekar sko, spítalann sem var út á landi, hafa fullt á litlum fínum spítalann sem voru í gangi
0: Já.
1: Og jafnvel gera á teimi sem myndi bara að fara hring kringum landið. Skurrteimi til dæmis, geðteimi og fleira. Og nýta sem við vorum með því að það var í raunum ekki gerninn svona þarfagreining á þessu húsi og nú allt komið rosalegt spítala þorparna sem að engin veit eiginlega alveg hvernig að vera tilbúin ég tilkvæmst fyrir að nota ég spáði því að þetta nýja hús eða nýja þorp verða miklum hluta nota sem ellheimili þar með dýrasta ellheimili heimi
0: einmitt
1: í grunar að það veri óhjákvæmilegt að gera það sko
0: á lóð sem að hefði hérna verið svo upplagt að vera með einhverja menningar
1: Já, það bara staðsynningin náttúrulega eitt klúðu, ég held að flestir nú farin að sjá það í dag en það var líka bara spurning hvort að þessi litla sjóð þurfið svona stort hátæðni sjúkdóma, ég sé bara ekki nógu marga sjúklinga með hátæðni sjúkdóma sem að fylla þetta hús hvað þá allt starfsfólki
0: Já.
1: Ég held að þetta hafi verið villiljós
0: og arkitekturinn eins og hann er
1: Já, og það, já, en bara þetta svaka peningu sem fyrir í þetta og hann miklu meiri en áallega var eins og hann náttúrulega alltaf með svona framkvæmdi. Ég held að þarna hefði betur heima að setja, sko. En fyrir þess að skoðum fekk ég oft bátt fyrir.
0: Hvenær byrjaður að gaggrina þessa?
1: Það var einhvern tímann 2007-2008 kringum hruni.
0: Já.
1: Alá síðan, sko.
0: Já. Var þá búið ákveða að reisa Landspítalann fyrir mynd sem að...
1: þetta var svona áður að var endilega ákveðið, sko.
0: En þú semst tók slægin.
1: Já, já, ég...
0: Og þeir fannst að kosta þig.
1: Hvað segirðu?
0: Og þeir fannst að kosta þig.
1: Sko, það kostaði mig í raunum verið ekki neitt að þýleiti að ég hef alltaf verið bara frekar sjálfstæði, sko. Og það eiginlega svo gott að geta tekið slægi að því maður veit, maður þarf ofta að hugsa hvað kostar þetta. Og mér fannst þetta ekki kostað með neitt nema kannski ákveðna útskúun meðal minna kollega eða maður var að það var settur hans til hlýðar og ég veit fleiri sem hafa lent þar sko en það skipti mig þannig einhver máli ég gæt bara að halda áfram með mitt og það líka bara svo gott sko að hafa frjálst huga til
0: já það bara skiptir öllu
1: það svo erfitt, maður sér eins og þetta segja sko, þeir sem að læsast inn í einhverju og þurfa jafnvel að rökstiðja og halda með einhver liðið þó vitið að við rátt við að það drepið mann svona niður með árun þú kóðnar svolítið niður eiðilegur þið svolítið á meðan við hinn alltaf ég upplifði mig sjálfan þannig sko sem sigur vera þýliti ekki endilega hafa unnið allar orðustunar ég hef bara gett sagt það sem ég sýnist þegar mér sýnist
0: þú virðist sko vera samkvæmt því sem ég var að tala áðan mikilvæg þess að maður sé sáttur við sjálfan sig að hafa tekið slegin sem manni fannst að maður þyrfti að taka það meiri líkur á að þú deyr sáttur að þú ferði við móðuna miklu á líknadeildinni með að vera rannsóknir sem ég var að vitna til áðan heldur en sumir aðrir og það þetta með að taka slegin einmitt sko það ekkert rosalega vinsælt að taka slegin
1: nei,
0: mér skilst á unga fólkinu að hérna allt snúast tengsl
1: já
0: og fólk mjög snemma farið að ritskoða sig og pæla í framkomu og svona þetta snúist að fara inn í hlýjuna besta leiðin til þess að fá vinnu og gott starf og svona lokinni menntun sé að þú þekkir rétta fólki
1: já, já.
0: Þetta minnir mann á rannsóknar niðurstöður í félagsvísindum frá Íslandi sem sína við erum að pari við rússa en gjör ólík hinum Norrlanda þjóðunum að þegar við erum spurð hvað heldur að muni hérna reynast er best til þess að hérna að koma áriðinni vel fyrir efnalega í veraldlegu tilliti þá segja Íslendingar tengsl eins og rússar á meðan stemmis Danir og Norrmenn og Svíjar segja góð menntun dugnaður, sjálfstæði ægi
1: Já, ég svo sem getur svo sem alveg tekið undir þetta en maður lendir bara svo oft í því sko að ef að þú myndar ekki tengsl eða lobbyast eins og maður segja sko að þá ert ekki með og þetta ekki einskorað sko við eitt inni, þetta læknamafía, það útgerðamafía, það listamafía
0: líka, menningamafía
1: og fjölmiðlamafía, þetta allstaðar og ég til dæmis sko varandi mína kvikmynda gert til dæmis að ég var náttúrulega sjálfmenntaður og var lækni líka og margir sögðu það þegar ég var að sækja mig kvikmynda hvað einhver læknir að vera að skipta sér kvikmynda gert og menn skynjuðu það ekki samt voru þeir listamenn að það svo mikil munur á list og til dæmis vísindum sem læknir

0: munur á sko eftir listsköpun eða vera einhver fægi þá gerir við vilt sko það sem fyrir þér lagt og allir aðrir gera þú gerir þetta eins
1: Einmitt.
0: Þú ert ekki það experiment eða með einhver tilraunastar sem að fólki þú sem læknir,
1: nei, nei.
0: Þú gerir það sem kennt það sem við kennt, en ég líst engan veginn sko þá ferðu akkurat einhverja svona, helst ótrúan og ófarna slók
1: En heldur þetta séu menningar ósiðir sem tengjast því að sum öfl hafa verið of sterk í of lengan tíma eða heldur að þetta sé bara eitthvað sem við sitjum uppi með sem afleiðingu þess að vera tiltrúlega fáar einsleitar sálir á djöfleginni langt í burtu frá öðrum löndum óhjákvæmilegt eða ósiður
0: Sko, ég held að til dæmis ein stærsta eða aðal orsök fyrir því að við erum svolítið sko svona lagskeið þjóðfélag í dag, það eru örfár fjölskyldur sem að eiga mikið til eða svona ákveðið svona hvað ég að kalla rjómalag eða eitthvað sem mjög innbyrðis tengt og sem að tala búin að vera svona með gott network bara svona sameinli tengsl í kringum fjármagn Ég held að þetta hafi byrjað þegar kvótakveri kom á en ekki kvótakveri sem slíkt það náttúrulega bara spurningum fiskvernd kvótakveri en útlutin ná þessum gæðum að fá að veiða
1: Í afsalinu
0: Já, já sko bara þegar bankana var einn að lokað þá fengu þeir gulli sem voru inn á þeim tíma þeir sem voru fyrir áður fengu ekki neitt þeir sem fengu eftir fengu ekki neitt Og þetta skapar rosalega mikla auðsöfni þess að fólk sem var inn í bankanum tíma.
1: Já.
0: Og það ekki við það að sakast. Við varum ekkert betri.
1: Samanlega.
0: Það sem má sakast eru stjórnmálum. Þeir hafa ekkert gert í þessu.
1: Einmitt.
0: Núna í bara 30 ár.
1: En það hefur líka verið aðeins og kósi á milli stjórnmála og þessa hóp sem þú ert að tala.
0: Já, og þetta held ég sé mesti sko verðbólgu kvatin í dag að þessi gjörningarnas tíma, hún hefur púkað upp undir svona, já, eins og sem fámenn hóp, sem kallað fjármæs eigendur auðvelda, hvað við getum kallað þetta og þetta náttúrulega það fólk sko, sem að krakkarnir að mæta þegar að fara að kaupa húsnæði þá mæta þessu fólki og þeir, þetta fólk yfirbýður húsnæði, þetta bara fasteina félög yfirbjóði húsnæði og svo hringjar í krakkana vikun eftir að bjóða þeim húsin til leigu þannig að krakkanar okkar fá þann heiður að vinna fyrir þessu og hinn hins eignast þetta þannig að streðið krakkan okkar en eignamyndun þessa hóp þannig að þeir alltaf fá meira og meira og þeir eru að halda upp öllu verðlæðin það eru þegar þessi hópur það eru engin samkeppni þessum allir þessi vildu alls ekki að við verum að kikki í Evrópu samandi ég vildi ekki ferska strauma ég vilja hafa lokmolluna og við erum svolítið föst inn í þessu skítalofti
1: það bara þannig
0: það bara þannig
1: svo líka sko af því að við vorum aðeins einbrá ég skaut inn í fjölmiðla mafía að það ekkert að hjálpa okkur heldur sko hvernig fjölmiðla landslæðið á Íslandi og hvernig staðið á upplýsingum upplýsingadreifing og öðru slíku og hérna það ekkert gott að eina dagblaðið á Íslandi í eigu stóru útgerðar
0: Nei, maður sé náttúrulega sko ég samt elska mokkan, þetta luta svona hæsku minningunum
1: gott í
0: og mér alltaf gott að fá hann inn í lúfuna en ég sé alveg þetta náttúrulega mjög mikið áróðus hérna, fjölmiðl, það eiginlega allt alveg einlitt maður sé það alveg
1: hann klæti svo úr öllu til að gera fyrir hans að Evrópukostningu
0: dásamlega sko, alveg dásamlega
1: strippaði sko.
0: Já, en það sem að við gætum gert að mínum dómi Það einfaldlega að ganga einmitt í þetta verk að rífa þetta tangar alltaf þessa hóps af samfélaginu. Og við myndum byrja á því, held ég með því að útdeila þessum veiðréttundum upp og nýtt á frjálsum markaði.
1: Sér maður þessa viðleitni þína, þessa lífsýn þína, þessa pólitík, þessa ástríðu, sér maður þessa stað í sköpuninni þegar þú kíkir á feriliðin, listaverk sem að þú hefur gert, ertu hérna, hefur klætt sem þessa skoðanir í listranum búning og...
0: Já, já, ég líka sko, já. Líka sko. Oft í sem músikinni maður gerir texta og svona það oft í svona einhver samfélagslegi texta sko
1: Já.
0: En þetta aldrei spilar
1: Nei, það ekki spilar
0: Nei.
1: Nei.
0: Það þú þarft helst bara ástin mín þú út fín mánin skín sko en leiðu út með eitthvað svona ádeilu

0: jafnvel ekki eins og ádil, heldur bara samfélag. Það var mjög sjaldan spilað. Þetta allt lögum kaffi eða sól og sumar, sko.
1: Ég var búin að vera blaðamaður í 40 ár, ég var búin að hugsa íslenska spillingu í 40 ár, ég skrifaði bók spillingu, hún fekk hvergi umfjöllun. Ég fór með hann upp í ríkisútvarp, þeim leist ekkit á þetta. Geir Horti hins vegar, hann hafði skrifað bók um það væri engi spilling og hann var strax aufúsugestur í kastlásinu. Egill greið í kiljunni, lent í ægilegum vandræði með þetta, endaði með því að fá einhverja tvo stjórnmálafræðinga sem að sögðu ekki neitt. Engin, sko, það var annarkvægt þöggun eða segi ekki neitt.
0: Maður veit þetta, maður búin að vera hérna í þessu samfélagi núna í 60 ár og maður sér þetta alveg og maður veit af þessu það mér sorglega sko að stjórnvöld gera ekkert í þessu, það alveg sama ríkistjórn til ríkistjórn, þau ganga ekkert í þetta þau eru bara sem einhverja verðbólgu og vexti en þetta samt orsökja fyrir því við erum bara með sem einhverja fákjæfni en þess vegna þessi verðbólga
1: en sko stjórnmála mennir telja að þeirra eigin hag eru þeir ruggað ef þeir myndu
0: Ég veit það í þessum landsbyggðarkjördæmum einhver þingmaður sem fær að tala í þess að vera eins og við erum að gera það fengi aldrei endurkostningar, ekki sens
1: Nei Ég ekkert við sem að sé nætti skára hérna í Reykjavík
0: Nei, kannski ekki, en maður sér þetta bara svo vel út á landi þetta er svona eins og segir færri lögum, þetta er svo augljóst þar en þú segir ekki hvað sem er þar ef þú er eitthvað leikur svo út á landi þá bara eldur kjafti
1: En 11 ár á Flateyri segiru og þau hafa kannski mótað þess svolítið, eignaðast fleiri börn heldur en þetta eina bat sem hafa eignast þarna með annar í konu
0: Já, þetta var frjósemis tímabil myndi ég segja sko landsbyði náttúrulega sko í augum mjög margra svona borgarbarn og var það líka á mér ári í fórafna þá var þetta bara, ég var að fara að afplána sko þetta var bara peninga dæmi á mér sko við erum launa og svona en ég ætla ekki að vera það lengi
1: Er þetta í kringum 1990?
0: Nei, ég fer eftir snjóflóðu 97 en ég kem hann á svolítið viðkvæm tíma á flættir, ég var líka á snjóflóð og ég held að mörg leiti þá hafði verið gott fyrir fólki að fá einhvern ferskan sem að vissi ekkit neint hengslana þannig að maður tók bara hverjum sem bara eins og hann var og hérna og vissi ekkit raun og verið pípulagnin að það náði fyrir sko en ég hef eiginlega sjaldan sko upplefinsmikla samstöð og í þessu litla þorpi og maður eða held ég að tekið það með sér þess að væntum þykju og samvinnu alla og hvað fólki einhvern veginn tókst ekki, já, að krafla sig upp úr þessum skafl og ná aftur þokkalega fyrir áttum auðvitað.
1: Og spratt samstæða upp úr skuggan.
0: Það má segja það sko spratt það alveg.
1: Það er ekki sjálfgefið.
0: Nei, það er ekki sjálfgefið. Stundin þarf einhver áföld sko. Þau eru þetta of dýrkjöft fyrir suma sko en fyrir hina sem að svona náðu að koma sig upp úr þá myndar svo sterkur kjarnaðana og það gaman frá því að segja en þetta í dag, flesti sem koma til mín í heims og það eru vestfirðingar
1: Er það?
0: Já og þeir eru duglegir við það sko
1: Þannig að þetta var gefandi tími
0: Mjög
1: En þú nefndir frjósemi, varst þú að fjölga þessi eru mikið
0: Ég átti fjögur stykki þarna
1: Já, duglegur strókur
0: Já
1: Kona hann enn duglegri
0: Já, líklega stöðu nú meira
1: Meira stöðu fyrir hana
0: Já, ég hugsa það sko En það er tvo til samt
1: og þér hefur semst, þú hefur litið þetta sem tækifæri og þroska braut og eitthvað öðruvís sem að vera hérna á höfborgarsvæðinu
0: þetta var bara allt öðruvís í líf og maður eiginlega bara horfir allt öðruvís á landsbyrðina en maður gerði og mann finnst það bara eitt af besta sem maður kemst í dag er að komast út á landbyrðina Ég hef ekki verið að vinna mikið þar, tók síðast á Patris fyrir þeir nokkrum árum, en nú ég svona búin að loka held þessum héraðslækningum.
1: Já.
0: En hérna, en maður fer þá bara í öðrum verðin að gera það þannig vestur.
1: Já, en mér þykir svo vænt það sem sko norlendingi og landsbyðamanni sjálfum, sem hef mest alla mína hunds og kattatíð alið mannin í starfi utan höfuðborgarsvæðisins. Mér svo væntum að þú búir yfir þessari reynslu og þú skulið tala svona þetta Ég held til dæmis að góður stjórnmálamaður hefði betur búið út á landi íslensku stjórnmálamaður það gerir fólk viðsýtna það kemur nýr skilningur
0: Já, já, algjörlega sko. Þetta er bara svo allt önnur samfélag og félagslíf og allt, og þetta er jafnvel miklu betra en þetta hér því að eða sem sett upp leikrit þarna, þá ert þú komið með ljós í hendur eða hljóð eða jafnvel upp á svið
1: Já
0: og þetta einhvern veginn svo mikið nándi öllu, svo mikið innlegni öllu mikið innilegi og þetta upplýðum maður ekki einn stert hér sko, alls ekki sko
1: Nei.
0: Og við gerum bíómyndan á sinni tími með aldamann sinni í faðmi hafsins
1: Já.
0: Og það var svolítið skondið að hérna það voru fimm verkefni á kvikmyndasjóð og þetta var eina sem fekk ekki styrk og ástæðan var svo að þessi svona dreifbýlis gleði og ánægja þótti ósannfærandi og maður tók eftir að sko bíómyndir sem að það verið gerð á landi þetta, yfirleitt þetta svona drykkjur út eða snjóflóð og helsta mark með aðalpersónu að koma sér í burtu en þetta svo fjarri sanni
1: já ég veit sko lífið út á landi líka bara alls konar og það margar landsbyggðir og hérna það alls konar gallar við að búa út á landi sem eru meira áberandi finnst mér en að búa hér en það líka heilmargi kostir og sumt toppar þá kostir sem geta orðið hér og hérna það eins og við heldur að eimi ennþá eftir af þessu skeiði þegar það var svona talið ígildi þess að þú væri að rekjast utan að landi þurftir að koma til reykja okkur af því það var enga atvinna að fá lífsbjörgirna voru hrundar og svona
0: sko þetta er svona kannski hans öðruvísi sko kannski hans öðruvísi uppbyggt samfélag því leiti að svona eins og til, maður varði læknan og svona að það ekki margir læknar til sem að vilja til að taka að sér þess að stöðu vaktir í dag
1: Nei.
0: Það hugafari okkar hefur kannski breyst meira heldur kannski sjálf landsbyrðin eða hugafari fólksins þar mm-hmm. það bara við erum svona fara að horfa öðru svo hlutin að fólk vill ekkit vera endalaust í vinnu lengur
1: Nei.
0: Og landsbyrðin var oft svolítið þekkt fyrir mikla vinnu
1: Já.
0: Þannig að ég held að sko, það alveg það sem breyst en að fólk sé að hrekjast það ég held að það sé ekkit svo mikið það
1: Nei.
0: Það eru alltaf eitthvað sumarstöður laðið niður og eitthvað mjög breyting sko. En svo þegar við fórum við hálhröktum stanna því að það var ákveðið sko, að hætta með þessi héruð sko, og setja þetta allt hérna á Ísafjörð og við sem alveg geta fyllt í en okkur langaði það bara ekki
1: Nei.
0: Og það eru þetta bara samfélagsbreytingi sem verða óhjákvæmilega og kallast framþróun.
1: Já.
0: Göng og fleira og svona betri samgöngur, það eru að hafa líka áhrif í þess að vera, sko.
1: Já. Sko, ég flutti norður til Akureyrar frá Reykjavík eftir ég hefði verið blaðamaður á tímanu 1996 við sameiningu dags og tímans og við vorum örugglega vel á annað hundrað blaðamenn á Akureyri á þessum tíma þeir eru fluttið til Reykjavíkur fyrir 5 árum þá voru kannski eftir 2 stöðugildi blaðamanna
0: já
1: þannig að sko sumir kýmar landsbyðana þeir hafa alveg lokast sko sem aður voru blóttrandi en hérna en hjartaslær í hennu íslenska fjalli hjá mér utan höfuðborgarsvæðisins og við sjó og mjögst menning hérna landsmanna fjölskrúð og skemmtileg og mjögst hún ólík eftir í hvar maður og svona það umhugsunar efni ef við drögum alltaf upp einmitt, eins og þú varst aðeins að segja mér áðan ef við drögum alltaf upp mynd af fólkinu út á landi sem einhverju furðufuglum það umhugsunar efni Ég held að eigi ekki lengur við, kannski var það einhver tíma á einhverju skeiði
0: Ég sko, eins og Siggi Björs vinnuminn og Trúbátor sem er flatir einhver mikil hann sko fór út í heim og hann segir einmitt sko að það sem einkendi þorpin var það að allir hefði sitt hlutverk
1: Já.
0: Það alveg sama hver það var
1: Já.
0: Og menn voru sko mældir út frá getu
1: Já.
0: og ef einhver var hans tilbaka þá fekk hann bara eitthvað við sitt hæfi þannig Nei. Allir voru með
1: Já.
0: Og það var ekki svona þessi stofnanavæðing
1: Nei.
0: Fyrir furðufuglan eða Já. Hvað við köllum með allt saman Nei. Það voru einhvern allir með fengur bara það sem þeim hæfiði hérna hins vegar sko er meira þá verður þetta fólk meira svona afdankar og lendir frekar á stofnunum rekst inn til okkar lækna og svo komið örorka og fleira sko
1: Já.
0: En þetta var kannski, þetta kannski lýsing á, á gömlu landsbyðinni en þetta var svona
1: Já.
0: En ég held að, að sko flest allir sem eru ættaði frá svona jafnlega þorpu með litlu bæjum út á landi alveg sama hvar þeir eru í heiminum að ég held að þeirra rætur séu sterkari
1: Já, ég held að líka
0: Þeir hugsa alltaf heim í gamla þorpi
1: Já.
0: Og ég veit að margir sko eru stundum að fylgjast með kamerum sem búið að setja upp svona á staurum sko bara til að sjá gamla þorpi sitt hvað sem gottu er að vantu, hvaða bátur eru að koma og hvaða bátur eru að fara
1: Já, já og ég bjó í tvígang sjálfur í útlöndum og í bæðiskiptin þegar hérna mér fannst ég þurfa að koma heim til Íslands þá var það einmitt sko það var upphafið, það var það var sveitin
0: já, já.
1: Sem ég sá fyrir mér sem tókaði miklu frekar að reykja auk
0: Já, einmitt, einmitt. Já. En nú sér maður sko að, að þegar maður kerði á milli borgar og sveitar þá er náttúrulega þú lengi keisla að keira frá vestum og til Reykjavík
1: Já
0: og maður fannst það ekkert þá og finnst það ekkert ég minnist ekkert stórkostlítið mál þá maður þurfa að skralast í bíl 5-6 tíma sko.
1: Nei.
0: En þá voru krakkanir með manni sko, og þeir fengu að vita nöfnin á fjörðunum og fjörðunum og öllu þessu í dag þá krakkanir bara í síman
1: Já, ég veit.
0: Og þeir sjá ekkert veröldina nema bara skjáveröldina
1: einmitt og maður var í öllum þessum leikjum eitthvað í umhverjunu sem að byrja á þessum staf Já. Og allir í bílnum
0: allir að gáka við sjáum að maður erni eða fali eða seli en þessi þessarna sko held ég að, að þessi meðvindind landi okkar sé að hún að verða minni
1: Já. Þarna alveg skellur á mig nostalgían sko en hérna einhverjir sem eru að horfa eða hlusta á okkur fyrir eitthvað sem það kannski bíl og voru að kveikja útvarpi og vitið ekkert hver viðmælandi minn ég heiti Björn Þorláksson á samstöðinni þá hann Lýður Árnason hann læknir og við erum hér í svona cirka hálfleik eða miðju kafi í hérna helgispjalli sko einhverju sem að vita núna að þeir eru hlust á þig Lýður þeir kannski muna helst eftir þeir eitthvað í tengslu við stjórnlagaráð að það gæti alveg verið því að þar var annars svona punktur þar sem að þú varst nokkuð ábyrjandi ekki satt
0: Jú, jú, þetta var náttúrulega sko, það var svona já, hraun sem kom upp úr samfélaginu eftir hraunnið þessi hraunströmmur að nú þyrfti nú að fara að gera eitthvað
1: já.
0: Fyrir þess að blessu sjó
1: Þú varst til í tuskið
0: og, Já, mér fannst áhugavert og hérna ákvað bara að vera með þessu það var heilmikið hafari sko, þetta var náttúrulega svona hrein sjóðarkostning og ég held að ég hafi verið hérna, síðastur inn en að síðastur eitthvað svo leis og inn fór ég samt átti nú ekki vona á því hann er svolítið heist að það gerist
1: Hvað voru aftur mörg?
0: Við voru 520 held í framboði sko. Það var helvitt sællingur sko. Og það var sem sagt 25 mann sem að hérna, fór þarna inn og maður var nú þess fljótt áskynja það var mikil mót bara frá ákveðnum öflum í samfélaginu gegn þessari hugmyndu, gegn þessu stjórnlagaráði
1: og þessi ákveðnum öfl, svo við þýðum það bara yfir íslensku
0: já, hvað öfl það voru? Alltaf ekki svipið öfl voru á móti ESB núna
1: útgerðin
0: já, þessi svona, já, helstu
1: sjálfstæðslokkurinn
0: helstu svona hjólatunlýsu sem að segja
1: sjálfstæðslokkurinn
0: já, ekki bara hann, það, þetta var í öllum flokkur þetta, fólk heldur að þessi alltaf bara sjálfstæðslokkurinn það var fólk í öllum flokkum mér að sitja endi þingmenn sem var móti þessu en hins vegar sko eftir hrunni þá höfðu þingmenn fækkar hægt sig og þorður hreinlega bara ekki að vera móti þessu Já. Þannig að þetta var samþykkt en svo náttúrulega ríki fór að setjast þá kom svona kannski síndi fólk sitt rétt andlit
1: Já.
0: Og kostningin var dæmd ógild
1: Já.
0: Og það láðist að setjast inn í kostningalöggjun um þetta stjórnlagaþing að það mætti semst ekki dæma kostningun ógilda nema að það væri eitthvað sem hefur þessi áhrif að kostningaúrslitin hefur breyst sem var ekki
1: Nei
0: En þetta var engu að síðu dæmt ógilt, þannig að þetta breyttist sem svo stjórnlega þingi stjórnlega ráð. Mm. Sko, í raunumvöru var það bara form. En þetta samt sko gjaldfældi svolítið viktina. En þetta byrjaði svona strax með smá basli. En svo þetta fór í gang, þá tókst þessum hópi í raunumvöru bara fara yfir stjórnarskrána gamlu og búa til sem sagt nýtt plagg, sníða þá agnúa af sem við töldum að þyrfti að gera.
1: Sem er öll sammenuðust.
0: Já, sammenuðust allir þetta. Við gerum þetta 4 mánuðum, svo fórum til einhver endurskoðun, fenið að nefndu eitthvað fleira og fengum aftur 2 mánuði og kláruðum bara verkið og þetta var bara samþykkt og fór svo í þjóðaratkvæðagreiðslu, svipað á núna daginn. Og þessi nýja stjórnarskrá var sko blessuð alveg af 65% kjósenda sem kussu, þá voru 49% kussu og þetta var svona afgerðandi meiri hluti en enga síður þetta koma hann í skúffu og ég veit alveg af hverju það er aðal út af auðlinda ákvæðinu
1: En nú Kristrún eitthvað að tala að það verið tekið upp úr skúfunni
0: En það búið að vera reyna að gera þetta svolítið oft Katrín Jakobsdóttir og þú var eitthvað að tala þetta líka og þetta einhvern veginn hefur þingin hefur einhvern veginn aldrei tekist þetta
1: Nei.
0: En leiðu þetta kemur og þing þá bara einhvern veginn fer þetta allt í þras og því að það bara svo bara svo sterk öfl þar inni sem að stoppa þetta og mun halda áfram að reyna að stoppa þetta við sáum það bara með veiðigjöldin sem einu bara þannilega skiptir einhvern veginn engu máli held að samhengi, ekki nokkuð, þetta smá mál Það fór alltaf fyllt með þetta, þetta beiti einhverju 40-50 ára gamlu reglu gera einhverju tap upp í þetta fólk til þess að myndi halda kjaft og hætta þessu rugli og gera grein fyrir einu og allt sem við sögðu að þessi útgerða fyrir þetta geti ekki fjárfest og hagnarna myndi fara og myndi fara með allt út á landi það stóðst ekki það þessu
1: Nei.
0: Það var bara lígi samt var helmingur þingmanna tilbúin til þess að hanga á þessar lígi fyrir þessa hagsmannhópa. Þetta sýnir okkur bara hvað þetta djúft. Þetta mjög djúft á þessu.
1: Já.
0: En það má segja að stjórnlaráði hafi einmitt verið sett að lakiðan til þess að takast á þetta.
1: Já. Þetta svolítið sorglegt.
0: Þetta sorglegt, já. Mann finnst það.
1: Og glata tækifæri allan tíma.
0: Já.
1: Vilji almennings, meirlut almennings haður engu.
0: Já. Og maður sér það líka glögglega sko að þeir sem að voru hvað, já, mestu hvata hópar að setja stjórnarskránum í skúffu er umhugað að fara eftir atkvarkvíslinu núna.
1: Já.
0: Sami hópur vill alls ekki gera neitt annað en að þessi atkvarkvíslinu núna verið virt.
1: Já.
0: Sem sýnir svona þegar afstöð til líraðisins, hún bara valkvæð. Ef að líðrað hendar þeirra sjóna með fínt, annars ekki.
1: Einmitt.
0: Og þetta bara mjög hættulegt.
1: Já. En var eitthvað svona heilagt eða gott í þessum tíma þegar við trúðum því öll að heimurinn myndi raunverulega breytast innis betra eftir að hafa skollið á botnin? Var eitthvað í þessum tíma sem að þú hefur svona með jákvæðum hætti tekið og nýttir lærdómur gerði þessi tími þegar betri manni með einhverjum hætti eða þetta bara vonbrigði?
0: Nei, ég hérna einhvern veginn þannig gerður að ég nenni ekki að vera mikið hangandi með einhverjum vonbrigðum en þetta voru samt vonbrigði
1: fyrir mig þetta bara persónulega vonbrigði ennþá
0: já og það mun aldrei breytast að þýlega því þetta var auðvitað tækifæri fyrir þjóðuna aðeins að bara virkja held ég líðrað og svona losa þessi klakabönd þessara hagsmuna aðeins í samfélagi sem er náttúrulega allá mínut og mesta meini hérna þarna var tækifæri en þau koma fleiri og eitt tæki að vera núna til mér bara að svo opna fyrir þessi möguleika að tala við SB ekki endilega verum að leiðin að inn ég ekkert vissum að það sé endilega rétt að fara að inn
1: ég gildur
0: En ég alveg viss það að sjóðin hefði mjög og hefði haft frábæla gott að umræðinni. Sjá hvað skiptir máli fyrir okkur, hvað skiptir máli fyrir Evrópu í okkar fari, hefði þetta verið svo góð stöðu taka.
1: Þetta finnst manni svo mikið common sense að maður sko, að maður er hissaði að þurfa ræða, svo augljóst það.
0: Já, en hagsmenn alveg vil náttúrulega kæfa svona í fæðingur.
1: Já.
0: Þeir vilji ekki þessu umræði.
1: Þeir náðu að íta einhverja takka sem maður höfðu til einhverja þjóðurinniskendar og þannig að sum okkar greiddu atkvæði með öðrum hætti heldur en hefði kannski verið gert.
0: Jú, en það náttúrulega alltaf með svona þjóðratkagreislu, sko, að þær skila ekki dendilega alltaf réttri niðurstöðu, en þær skila óvefengjanlega niðurstöðu og nú erum við að fara eftir þessu, en við fórum ekki eftir síðustu þjóðratkagreislu. Og hún ofta ekki eins og talin með.
1: Nei.
0: Þegar stjórnmálumenn að tala þjóðratkagreislu, þá gleymar hestari þjóðratkagreislu.
1: Já. Nú þetta viðtal við þig tekið degi áður en það sýnt. Það föstudagur núna 11. september hádegi í gær flutti Ríkisútvarpið okkur þessa frétt með Trump.
0: Já.
1: Finnst þér að sú vitneska sem að okkur hefur borist núna að Trump var í samtali við Bjarna Benediktsson fyrir 2 árum í fullri alvöru að sjálfsögðu hitti bara hártúan að halda að þetta hafa verið einhver húmor það var náttúrulega engin tilgangu með símtælinu við Bjarna ef hann hefði bara verið að grínast en svo finnst þér að þetta sé eitthvað nýtt stak inn í það hvernig við sjáum fyrir okkur okkar framtíð að Trump hafi viljað fá mann sem að hann taldi hliðhollan bandaríkjunum vegna sögu og sambands bandaríkjuna og Íslendinga æðsta mann sjálfstæðisflokksins til þess að hérna fallast á það eða róa undir með því að Ísland yrði fylki í Bandaríkjunum finnst þér þessar upplýsingar af þeirri stærðagráðu núna við þurfum að einhverju leiti að bregðast sérstaklega við þeim
0: Í fyrsta lagi hvað maður að gera? Hvernig maður að bregðast við þessu? Hvað myndu við gera ef að Trump myndu fara inn í Grænland? Líklast ekki neitt að því við getum ekki gert það Ég held að hernaðastyrku bandaríkjans sé bara svo mikill, ég sé ekki sko Dani eða Evrópu fara inn í Grænland að berja sem áttu kannanum, sko ég sé það ekki sko verða eitthvað svona hernaðastríð það verður fullt af yfirlýsingum og allt það en ég held að staðan okkar sé slæma því leita að við getum í raunum við ekki staðið gegn Ameríkanum eða við erum alltaf að fara hann inn
1: Nei, ekki eftir eru konunar stað en það einhver tími sko áður en sá dagur rennur hugsanlega
0: Jú, ég held að ef að Trump eða hans menn hana, í banni ætla þess að gera það þá gera það bara
1: Alveg bursið frá því hvað
0: við finnst. Já,
1: gerum
0: ég held að það sé þannig
1: En heldur að skipta einhver máli okkar bandamenn hérna, heldur að sumir segja það hafi bjarga Grænlandi að Danir voru í ESB og Trump hefði tekið Grænlandi, ég verður með sakfræðinga hérna sem að halda þessu, stjórnmálafræðinga sem að halda þessu fram við rauðaborðið og Grænland hefði fallið í hendur Trump ef Danir hefði ekki verið hluti af ESB og þá spyr ég a þurfum við að ráða okkur í ESB, myndi það tryggja okkur
0: ja, getur, sko, þetta getur alveg verið rétt ég, sagt, ég veit það ekki það getur lengi sagt nákvæmlega hvað sé að gerast eða hvað hefði gerst en varandi það, sko, svara fyrst varandi það símtal við Bjarna að ég skil svo sem kannski vel að þetta hafi ekki verið kannski sett fram opinbela vegna þetta myndi kannski verið að ræða þjóðun og kannski var þetta bara tveggja mann að tala og maður veit ég hvað það Bjarni hefur bara svona slá á út að eða hvort hann hafi talið þetta að vera eitthvað svona einhvers konar dulbúin hótun eða bara grín eða bara svona að vera að þreifa fyrir sér og þannig að ég bara get ekki alveg sagt hvað Bjarni hefur að hugsa það sem Kristrún sagði gæri í sjónvarpinu að við erum að taka þetta alvarlega ég alveg sammálun í því en ég held samt sem að það sé óþarfi sko að rjúka upp til handa fóti ég held við þetta aðeins handa með nefinu og ástæðan sú að Trump búin að vera hótallum fjandanum þessi 2 ár sem búin að vera og mikið af þessi bara orðagjálfur þannig að sko ég held að við ættum frekar það skynsamar held ég að býða þessi 2 ár á okkur hann á eftir 2.5 ár eitthvað ekki meira nema hann breyti einhver svo að geta haldið áfram það veit maður ekki þannig að ég held að þetta aðeins anda með reyðinu þarna hins vegar sko varðandi ESB dæmið að sko ég að minnstast á því að við höfum ekki að draga umsóknina til baka. Og ástæðan svo að það getur breyst svo hratt. Hlutinni getur breyst mjög hratt. Og þessi EES-samningur, hann getur líka fjarað undan okkur hratt. Og þá held ég sé betra að vera með umsóknina tilbúna heldur en að þurfa að fara aftur 27 ríkja hring. Það held sé óabyrgt. Þannig að ég myndi segja sko það var skynsalast fyrir íslenska stjórnmálamenn hætta veriðanum en halda umsóknin að sinni.
1: Já, það myndi þú sjálfur gera.
0: Já, ég myndi já, gera.
1: Já, sko mér finnst þetta hérna, ég má aðeins bara segja mínu skoðun, af því þetta nú það sem allir eru að tala í dag sko. Þetta flókið, þetta viðkvæmt já, ég sammálaður með að ég skila Bjarni hafi kannski metið það sem svo það var rétt að segja ekki frá svo opinbjörlega allavega ekki leið og þetta gerðist en sumir þeir eru til sem kallaða bara landráð að hann hefði bara honum að bara búið skilta að upplýsokur ég þykist vita að trúnaðurinn í utanríkismálanefnd hafi verið sprengdur á einhverjum sem fúll yfir hvernig fór í Evrópukosningunni.
0: Já, ekki spurning.
1: Já, og það margt sem að maður þarf að pæla hugsa í þessu. En ég skil líka þá sem að segja að það hafi verið mistök að Kristrún og Þorgerður Katrín séu að snupra bandarska sendiherran fyrir út af þessu Ameríkukorti Trump opinbjörlega. Það eigi að gera í hérna undir radar í leynum á þess að almenningur vita því að maðurinn að fyrir vestan ófyrirsjáanlegur en þú nefnir að hérna hann gaspri mikið og segi alls konar hluti sem hann standi ekki við en stundum lætur hann athafnir fylgja orðum
0: já, hann hefur gert það
1: en ekki það, sko.
0: já, hann hefur gert það bæði með tolla og líka bara svo stríði Íran og fleira sko.
1: Akkurat, sko.
0: Þannig að hann óútreiknanlegur ekki spurning Nei. Ég samt sko, mér finnst frekar ólíklegt að fara að innlima Ísland
1: já
0: finnst það frekar ólíklegt en enga síðu sko þá það ekki útilokað
1: Guðlaugur Þór búin að gera einhverja viðbætur á varnarsamningnum sem að bara þýða það bara rautt teppi fyrir þá koma.
0: Já, en það náttúrulega margir sem að líka vilja frekar leita þangað. En það annað sko að leita til bandaríkjunum samvinnu heldur en að vera fylkja bandaríkjunum.
1: Já.
0: Það náttúrulega allt annað. Og þá fer man að hugsa sko hvers konar fullveldi hafa menn verið að verja.
1: Já. Einmitt, hvers konar fullveldi hafa menn verið að verja. Það er nú það.
0: Það er nú það, sko.
1: Já.
0: Það er nú það, sko.
1: Það er náttúrulega alls konar mótsagnir og hræstni í ástöðu Íslendinga og því hvaða hugmyndir við höfum haft til þess að mikil hendistefna við höfum náttúrulega líka bara verið óendalega heppin með hérna alþjóða umhverfi að það alltaf verið komið fram við okkur eins og ódekraðan ungling. Við erum ódekraðar unglingur, ekki fullvaxa þjóð. Alltaf fengið allt upp í
0: hendunar allavega ekkert útiloka að þessi EES-samningu verður endurskoðaður og þá er það líkast ekki okkar hag sko.
1: Nei.
0: Og þess vegna myndi ég vilja aðeins eiga þessa umsókn inni
1: Já.
0: Svona ef við þyrftum að grípa til hennar það verið glabræði að hendi út
1: Já, einmitt Hefur ég ætla að fá að pína þig aðeins lengur Það er efnið kannski 20 mínútur viðbót Ég sé hérna á internetinu þú ert með pungapró á 30 tonna bát. Ertu sjómaður?
0: Nei. Það sko, þetta nú svolítið sérstætt pungapró þegar ég held að ég verið yngst íslendingur sem tóka, ég var 12 ára.
1: Ættu 12 ára?
0: Já.
1: Var það hægt bara?
0: Það var það var áður en ég samningur að gerði held ég. Var það það reglur gerði, þá hérna fór ég í sjómannaskólan og tók það 12 ára
1: 12 ára gaman?
0: Já
1: Fýlíksnilt
0: Já, það svo þið gaman því og svo bara því miður þá endist ég ekki mikið að sjóðu það á sjóðu ekki og ég hef nú svo sem við áttum hann að báta sínum tíma lítinn fiskibátan á Flateri og ég gat bara ekki færi róður
1: Nei
0: fór hann alltaf kvikmynda róður og ég bara náttúrulega gata ekki og bara lá það nælandi við borstokkin og maður stundur þurfti að horfa að sjóða þess að kvikmynda gæl líka og það er oft bara gengið mjög illa þannig að sjórinn sjálfur ekki alveg mín bækistöð sko
1: Nei, ég skil.
0: En það samt gaman að geta að flagga þessu prófi
1: Já, þetta svolítið flott sko
0: Þetta svolítið flott sko
1: Þetta mjög töf
0: Já
1: Hérna svo tek ég eftir að, að þú flaggar sko verkamannavinnu timbursölu, húsgagna, verstæði, söðlasmiði, garðirkju þetta er þú, þú, þú náttúrulega fyrst og fremst læknir og listamaður eins og ég sagði að hann kvikmyndagerðar maður og hann að í dag en þú hefur unni með höndunum
0: já, já, ég hef alveg unni með höndunum sko og sko líka bara sem læknir því að þegar maður læknir hér að þá maður bara oft með skópla og móka bíla sem eru fastir því að maður þarf að fara út alla fyrir því og það ekki spurt ástir
1: Nei.
0: Þannig að það alveg hellingur af svona líkamlega vinnu sem fylgir í sko að vera læknar út á landi og maður lendir stundum í því sko sem fólk kannski skilur ekki alveg að þegar fólk kemur inn á bráðamóttöku þá allir í hita og rafmagni og gott ljós og ekki engin vagg og velta sko. En hér allan þar stundum það var þetta í skurð, í hríð og kolsvarta myrkri stundum við maður á sjó og stundum við maður í flugvélum, allt vaggar til og frá og það svona erfitt bara að setja nál í fólk sko í flugvél þetta svona starfsallstaðan svolítið öðru svo og maður var oft einn í þessu á þessum tíma það var ekki, maður var ekki með neina aðstóð maður var bara einn og þetta sko heimur sem að vara mjög skemmtilegur oft sko þú varst kóngur í þínu ríki
1: já
0: það var engin sem að raunum verið sagði enn eftir verkum
1: Nei.
0: Og maður gat svolítið sko móta sitt ríki eins og bara flateri eitt af fyrstu verkum sem að fyrstu, mínu fyrstu embætsverkum það var að loka fyrir hádegi
1: já
0: og það var ekkert mál
1: Nei.
0: Fólk kom þá bara eftir hátu og var þá lengur fram eftir.
1: Já, já.
0: Ég tók hundin með inn á stofuna, það var ekkert mál. Hann fekk bara vera þarna við liðina mér og hann kjafti aldrei frá.
1: Já.
0: Allir sáttu við þetta. Ég leiði fólk að reykja á kaffistofunni.
1: Já.
0: Það var ekkert mál.
1: Nei.
0: Og margir reyktu bara þar og svo talaði fólk sínu vandamál og svo var það bara að fara heima því að búið að leysa sínu vandamál og hann kom til mín.
1: Já.
0: Það alls konar svona hlutir sem að sko, voru með heillandi í þessu umhverfi sem náttúrulega búið í dag
1: ekki bara mjög erfitt fyrir því að vera til núna árið 2026
0: Jú, og það sem maður tók eftir sko, þegar maður kom aftur til Reykjavíkur eða hingað í bæinn að þá var alltaf einhvern veginn tölvurskjál á milli mínu og fólksins það var þetta ekki þarna sko. En nú tölvurskjálni lárum svona eins konar veggur bara.
1: Já
0: og hann er búinn að taka við, hann er búinn að taka yfir
1: og ef þú notar vitlust orð þá getur verið lögsóttur og
0: það já, já, svo það náttúrulega orðið líka sko, en ég svona það tók mér svona 5 ár eftir ég kom hinga að átta mig á því að mér langaði ekki að vera heilsugæslulæknir í borginni þannig að ég skipti yfir og fór yfir á Hrafnistu og voru að vinna nú á elliheimin
1: og þú gerir leikrit
0: já, já, svo gerir ég leikrit tengt þessu sem er svona Já, það var svona samantekt á öllu mínum ferli
1: Já.
0: Og líka pólitísið, yes, svona hvað mér finnst kannski ég mátt betur fara og svo náttúrulega líka sko húmórin í þessu og
1: Já.
0: Hellingur að skemmtilegum upp á komum og svona.
1: En þú lýsir starfi héraðslæknis út á landi svo litið sem hetjut að.
0: Já, það er ákveðn hetið að sko, svona eftir að hyggja að hafa verið svona lengi út af landi, alltaf á vöktum alltaf tilbúin svona þanniglega fyrir sitt fólk það fegur hvað til sín frí og allt það en þetta voru bara sko, vaktir dögum, jafnvel vikum saman
1: Hefur aldrei strýtt við svona að vanda, hvað var það þín en geð heilsu, álag, tími og svona?
0: Nei, ég hefur tiltölulega laus við það, sko. En það er náttúrulega dæmið menn sem að fara yfir sko.
1: Já,
0: en ég held að þetta sé bara svona eftir persónulegum. Sumir kannski eiga erfitt með þetta, en það kannski kom sér vel fyrir mig að hafa verið einbyrni.
1: Já.
0: Kunni alveg vera einn og kunni alveg vera þarna einn í myrkrunni á vetranóttum og hafi nóg að gera.
1: Já. Þú hefur alltaf staðið með sjálfum þér fjakkstu svona sérstaka brýningu þeim efnum frá fóreldrunum eða bara gerðist það einhvern
0: ég held þetta sjáði svona bara gest sko kannski að maður svona já, læriði bara svolítið að standa með sjálfum sér með bara svona hægagangi sko
1: já.
0: síjast bara inn í manna það var eins og að segja, frekar mér rólegt og gott uppbeldi sem ég fekk og það svo mikið tíma að sparna í því gott uppbeldi og svo vanmeti sko, menn alltaf að tala að sko, erfitt uppbeldi að herði mann og mann fær reynst og svo leið sko en það líka gerir fólk oft sko miklu kannski flæktara viðkvæmara og það þetta ykkur tíma græða sár og komast aftur upp á nullið
1: Já.
0: Og það fer oft bara heilmikil tími í tegum fólki
1: Já. Gott uppbyldi vanmeti
0: það rosalega vanmeti ég þurfti ekki eða miklum tími í það svona komur upp á nullið sko.
1: Nei.
0: Ég vissi alveg hvað það var að hafa það gott
1: Já Nú ég sjálfur mörg börn
0: Já.
1: Mín eigin börn hafa einhver liti alveg mig upp og breytt mér
0: já.
1: Það eins með þig?
0: Já, já, helling
1: já.
0: Helling, sko
1: já.
0: Það náttúrulega sko, eitthvað sem maður ekki vil vera ánæg krakkarúfuna, sko
1: Nei, nei
0: Hún gerir allt lífið miklu, miklu lit skrúður allt
1: Já Eru gildi barna og barna einhver liti önnur, heldur en þín
0: já, það mikil breyting á milli kynslu og maður sér það bara sko að þeim minn fór að vert í einhverjum stóra stokkseri 13 ára gamall og var þær í 3 mánuði og fekk svo einn poka 50 kíló þorskóðsum í hérna laun og labbaði svo upp í landeigar sko 50 kilometrar með þetta og þetta samt ekki nema 100 ár síðan sko hvað svo leis og ég held að sé sko líka ofbáslega mikil gjáa mell okkar og barnan okkar og aðalega þá bara að við erum svona innflytjendur inn í netvöröldina
1: Já.
0: Við þekkjum að hafa engan síma, við þekkjum að hafa ekki net þannig að sko, það öðru sem að fæðst inn í þetta þekk ekki neitt nema að vera bara með þetta yfir sér eða inn í þessu
1: Já.
0: En við erum innflytjendur, getum alveg að sleppa þessu
1: Já.
0: En krakkarnir eiga eiginlega ofbóðslega erfitt með að sleppa hendin af þessu.
1: Já.
0: Og þá fáum við bara svo mikið að sko, innleggjum annars staða frá en frá okkur.
1: Já.
0: Og maður er stundum verið að, jú, lestu Laxness og ræktaði málið og svo leið, sko. En maður samt sér alveg krakkarnir sjáðum kannski að það tilgang með þessu. Ég sagði fæstlega núna bara nýverið hérna písakönnunina.
1: Já.
0: Að hvort eigum við að hafa áhyggjur af ólæstri bókasjóð eða fagna framúrskarandi símasjóð það alveg spurning sko
1: já ég mitt
0: ég held að þetta sé eitthvað sem verðum bara að leifa að fljóta svolítið það fer í sín átt ekkert víst að við erum ánæði með hana en svo drepist við bara og þá málum dött
1: já Þetta sko, hérna, ég get sagt þetta með síman að ég var þrjósku mjög vitningur og ég hérna sá það að þetta veri stórhættuleg tækni og ég ætlaði ekki að taka neitt þátt í þinni og ég sem skirtist við og neitað að taka þátt í því að uppfæra símana mína
0: Já.
1: Svo var bara árið allt í hennu komið 2016 eitthvað slöðis og þá hérna, var það ógjafa minni ég sækjum starf sem ég fæ og 100 umsækjendur og þau eru allt akkurat að velja mig til þess að vera upplýsingafulltrúi úr ríkisstjórnar og þá þurfti ég á einni nóttu að vinna upp 20 ára tæknikat og mjög auðvitað tókst mér það ekki neitt og enn þann dag í dag þá er ég náttúrulega á hælunum eftir að hafa ætlað að vera fullorðin í kallinn sem að tók enga þátt í þessum, þess er snjálsíma væðingu því að mér leist ekki á hana
0: Nei, nei, en svo er þetta líka eftir svona áhuga sér. Ég til mér losaði mig eða losaði mig, ég varð að losa mig við takkasíman í fyrra, ég var alltaf með takkasíma en varð að taka snjálsíma út á einhverju varandi vinnuna og sko ég hafði svo sem engan áhuga á því og er ekkit sérstaklega símavættur en svo að maður hins var ansið góður alls konar klippi forröðum, tónlista forröðum gerfigreinda forröðum og alls konar
1: því sem hefur brennandi
0: áhuga
1: já, einmitt það er alveg ótrúlegt að bara engar hindranir þegar áhugin er annars vegar
0: þá sekkar maður sem bara í það því maður er áhuga ég vil bara læra þetta
1: já.
0: En símadæmi er eitthvað sem að ég getur en verið alveg verið án
1: já, einmitt. Það er hérna, náttúrulega, hún er eitthvað dulafull veröldin, sko, þegar maður hérna, þegar maður bara upplifir að rosalan feigileika og létti, sko, áður maður fyrir að sofa að slökkva og svo kemur kannski bara kvíði eiginlega rétt eftir maður vaknar og þegar maður átt að segja og þegar maður þarf að kveikja sko. Það ég að nýlda sem margir sem eru þarna á þessum stað sko.
0: Þú ert náttúrulega mjög stressandi í stað
1: jú, sko. Jú, já, já en ég sjálf óflinkur bara að sortira sko og greið út
0: Já, það alltaf að missa einhverju
1: Já, eitthvað. Það Ég hef líka miklar áhyggjur af krökkunum okkar sem eru hérna í þessu sí eftirliti vegna þess að það ekkert grín ef einhver takkar þau
0: nei.
1: Merkir þau og kallar þau einhverjum illum nöfnum mm-hmm. og það lifir á internetinu að þau geti kannski eitt takkinu eða eitthvað slags Þetta er eiginlega alveg sko þetta er hræðilegir heimar sem við höfum búið til
0: Já.
1: Kunnum ekkert með þetta fara Ég var hérna sem aldrað foreldri tveggja yngstu drengjana minna ég vildi ekki hérna hafa stóra skoðanir á því hvort krakkarnir ættu ungir að eigna símað ekki af því að maður var svo smeykur að hérna maður væri að einmitt vegna þess að ég gamall pappi, þá vildi maður ekki vera hallærislegur maður vildi bara vera svo hip og kúl og leifu þess að gerast en núna erum við hérna öll svona að klípa okkur í handleikin við spyrum okkur hvernig gátt okkur dottið í huga að hérna við vorum að trakka eða sem sagt við höfum verið að fylgjast með í hvaða hverfi barnið okkar er í líkamið þeirra en svo komaðu kannski inn í herbergi læsa sig inn í herbergi og eru inn í herbyggi í marga klukkutíma og við vitum ekkert hvar þið eru þá
0: nei.
1: Miklu hættulegra heldur en að vera leika niður sjól kannski
0: Já, við sjáum það líka sko, bara þessi sjálfskaða forrið og allt þetta
1: Já.
0: Fólk bara fá unglinga til að skaða sjálfa sig Þetta eitthvað sem að maður sko í fyrsta lagi hefur maður að valla hugmyndaflug þó maður hefur nú eitthvað að því að ímynda sér þetta sér til en maður spyr sér líka hver tilgangur með þessu þetta svo langt frá maður sér einhvern veginn tilgang með þessu það að plata einhverja krakka í sjálfskað hvað fær fólk út úr þessu og þetta svo skrýtnar hugsanir að kannski þetta bara einhvers konar úrkynjun og það gæti alveg verið að við sem á leiðinni á samastað og rómverðinir á sunn tíma við erum bara úrkynjast það kom það svona alls konar hugmyndir sem eru bara svo skrýtnar
1: Já.
0: Að maður bara næri ekki sko höndum yfir það
1: minnst það gild spurning að við séum að nálgast einhvern hnignunapunkt sem að við höfum ekki verið á eiginlega síðan í seinni heimstyrjöldinni kannski
0: en það ekki líka bara það að við sjáum eins og til þessu uppgangana eftir í Þjóðverjalandi í Þýskalandi að sko það svo langt liðið frá heimstyrjöldinni fólk að fara að gleyma þessu
1: Jú, og örugglega fjölmargi þættir sem að spila inn í þetta sko en samhugð á undanhaldi kynja jafnrétti kallinn er náttúrulega stúta því í Bandaríkjunum og það er svolítið að gerast í fleiri löndum og hérna og bara, já einstaklingshyggja vantrú á félagslega lausnir Þetta grefur allt undan.
0: Já, svo sem maður þetta líka bara, sko, maður spyr sér, sko, var þetta eins og með fjölmenninguna.
1: Já.
0: Er hún til góðs, er hún til ills, er þetta misernar? Hvað er þetta? Ég veit það ekki alveg.
1: Kannski er hún bæði til góðs og ills.
0: Já, eflaust er hún það, sko.
1: Já.
0: Ef maður, sko, eins og við til dæmis, við erum náttúrulega frekar frjálslind sjóð myndi ég segja varandi sko kynvitund og Já. Við erum eða hægt að pæla í hvort að fólk sér trans eða homar eða okkur er alveg sama
1: eða við vorum það, núna tala nú transfólki
0: já, já, já, það er svolítið kannski bakslæði þessu,
1: já.
0: En við höfum verið býsna frjálslind finnst mér
1: já,
0: og svona allavega með mjög margar þjóður, ég sé bara mikið af fólki sem vinnar á hjúkrunarheimil, það er að flýja einmitt þetta það er að flýja bara sín lönd og koma hingað, það er En sko, það sem ég meira hrættur í þessu, það er sko þessi menningar heimar og sérstaklega trúin.
1: Mm-hmm.
0: Að því kristin trú, við erum búin að losa okkur við formersku kristin að trúar mikið til.
1: Mm-hmm.
0: Við erum svona frekar bara frjálslin trú í dag og með þess að biskupin, hann tekur bara þátt í þessu og hann með sjóðunni sinni í þessu. Og við finnum ekki neinn höft eða einhver svona, einhverja þvinganir gegnum trú lengur.
1: Mm-hmm.
0: En það er samt fullt að trúabröðum í heiminum sem að erum bara mjög forn og viðurkenna ekki þessu frjálsu gildi okkar og þetta kemur með fólki hvort sem okkur líka betur verð fólki sjálft eitt en menningin sem kemur með annað og ég ekki viss að þessi blöndun sé að taka sig, ég minn sýnist að mörgleit ekki
1: og svo líka til þeir sem misnota trúabrögð og búa sér til rök
0: en það það sem að fólk gerir náttúrulega, nota trúna til þess að koma einhverju áfram sem að, sem að þjónar einhverjum, já, einhverjum furðulegum svona hugdettum eða, eða venjum eða siðum eða sem við bara skiljum ekki í ég til dæmis held að flestir íslendingar sé ekkert að pæla í hvað homar lesbíur að gera í svefnherbygginu á sig það bara þeirra mál
1: Dettur þér í huga við þeim eftir að vinda ofan á þessari hugmynd með að ræra öllum saman?
0: Já, ég held að það sé að gerast sko.
1: Það sé að gerast?
0: Já, ég held að það sé að gerast. Og því miður það að gerast kannski með uppgangi öfgaafla. Því það vond að gerist þannig. Það miklu betra sko, að svona hóflega þengjandi fólk myndi stjórna þeirri vegferð heldur en öfgafólk. Miklu Já. Betra. En mér sýnist öfga fólk vera að svona, já, koma ársinu vel fyrir borð víða í heiminum, einmitt út af þessu og það gæti hugsanlega orðið já, upptökina næstu heimstyrjöld
1: það þá eitthvað bara einhver brestur í eðli okkar það einhver meinsend sem að veldur því að við viljum helst vera hjá fólki sem lítur eins út og við sjálf eða hvað er þetta að segja erum við að tala rasisma eða hvað
0: er mannskepnan er grimm í aðlýsum held að sé ég að gegnir okkur flest sko að ef aðstæður þannig að við erum fann að berjast brauðmálana þá verðum við grimm það hins vegar mist djúft á þessu og sömur hreinlega þrýfast á því að fá útrás fyrir með þessum eiginlega þessar er grimmt meðan aðrir eru kannski alveg hinum pólunum en ef aðstöður verða þannig þá verðum við held ég öll grimm ef við fannum að berjast bara beint brauðmáluna þá kemur þessi grimmt í ljós það bara mismunandi kannski hver fljótt
1: Hefur ágjör umhverfismálum?
0: Sko, já, ég hef ágjör umhverfismálum en ég held einhvað að síður að kannski ætti að anda með nefinu þar vegna þess að við fáum ekki þessar stóru innan sem er með okkur í lið og okkar viðleitni bara svo veik ef við fáum ekki allar heimi með okkur veit ég hvað það hafi eitthvað að segja sko, nema þá bara að gera okkur erfiðara fyrir
1: Ég nefnilega held sko þessi tölver til í spá vístamannum margra að umhverfis breytingar í heiminum muni hrinda á stað mjög massífum fólksflutningum þar sem að fólk rekjast frá sökkvandi jörðu
0: sjáum bara skóareldina þarna, þetta mun gera verkum að fólk flýr í þessu lönd
1: þannig ég myndi segja sko, að það væri mjög til bóta ef við getum búið okkur einmitt undir að sko, meira mikilvægi þess að rærast saman að það sé á leiðinni meira aukið mikilvægi, meira mikilvægi en nokkru sinni að við þólum hvert annað, alveg sama hvaðan við komum og hvernig við lítum út
0: Jú, þetta augljóslega bara vegferð sem við erum að fara í þess að væri miklu betra að væri hófleg öfl sem að stjórna henni heldur en ökka öfl því að maður sé bara eins og svona sósíaldemokrataflokka á Norrlöndum hvað þeir hafa snúist við til útlendingamálum og ég held sér betra að þessir svona aðilar farið með okkur inn í einhver svona sátt heldur en til og með flokkar svo AFD og ef við skiljið nota miklu brútalari aðferðir við að sparka fólki út
1: og ef við skiljið rétt þá ertu að hugsa þetta þannig að lokal stjórnvöld þau séu að loka út af baráttum lífsbjargir frekar en þau séu að loka á ákveðin húðlit eða ákveða menningu eða eitthvað slags
0: já ég held að það séu sko Kansi, þeir sem eru kannski já, eins og maður getur kannski kallað rasista ef við þetta pæli húðlit þá myndir maður líka geta kallað viðkomandi rasista en þegar við þarfum að pæla í einhverjum björgum eins og leiguhúsnaði eða kostnaði eða samkeppni þannig þá ertu komin að það annars stað
1: Hörðu liður, við höfum nú farið yfir víðan völl og þetta nú kannski svolítið drungalegu staði til þess að skilja við þig á en ég hef nú haft mjög mikið gaman að því að kynnast þig betur
0: og,
1: og þú ert hérna svo sannlega að mörguleiti óvenjulegu maður og, og ég held að þetta með að kallaði litríkan í upphafi það þú hefur ekki valdið mjög vonbrigðum það að kynnast þér hefur hérna sýnt mér að þú býrði yfir mörgum tónum er eitthvað sem þau langar til þess að skilja við hlustendur og, og áhorfendur sjónstöðurinnar, einhver orð sem þau langar að segja, eitthvað sem brennur á þínu hjarta
0: einhver svona loka orð
1: einhver loka orð
0: ég myndi kannski bara óska þessari þjóð svona friðar og velsældar og, og reyna kannski að eyða minna tími að karpa innbyrðis og reyna frekar að snúa bökum saman og reyna kannski að horfa aðeins meira heildstætt á hlutina heldur en að vera alltaf einhverju skotgröfum og maður sér það svo vel eins og til dæmis með þessu blessu fjárlög núna að þetta svona dæmigert atrið sem allir þetta var að sammála um en við getum samt ekki einu svona séð að þetta sé eitthvað sem að við eigum að vera sammálum og reyna að finna bara lausna á öll sem ein heild þá voru það einhverju þrætu epli milli þingmanna og þjóðar en það segir sig sjálft að ef við til dæmis ætlum að halda áfram að vera með svona skuldahalla á samfélaginu þá eru lífskjörun okkar byggð upp á skuldum ég myndi vilja að sjá um þetta horfa fram á veginn og, og mitt ráttelmi sem komandi kjaraverðaði núna ég myndi mæla með því að launþæðar þess að þreifingi myndi stinga upp á launa lækkun upp á 5% á línuna
1: Já Ég ekki viss að vera í sandspár
0: Að hvað?
1: Ég ekki viss að vera í sandspár
0: Nei, en þetta væri langbest fyrir íslenska þjóð ef að launþæðar þreifingi myndi bara ganga frammi fyrir skjöldu og byggjum 5% launa lækkun á alla línuna
1: Heldur það að við heldur ábatin af því fyrir hina aðilana myndi skila sér til okkar?
0: Fyrir hverja?
1: Ef við myndum lækka launin okkar um 5% þá hefði það náttúrulega einhver áhrif á verðbólgu er það ekki vextir ætti þá að fara niður eitthvað svona Er það greitt?
0: Það ætti að gera það
1: En myndi það gerast?
0: Það það sem við þurfum að fá að sjá Já. Ef það gerist ekki, ef að laun þegar þeir hefum ekki gerir það og það gerist ekki, er það ekki auðlaus hvað er í gangi hérna
1: En loka spurning Lýður Árnason, læknir munu breytingarnar á stjórnarskránni verða sem að þú og svo margir aðrir hafa beðið eftir eða er þetta bara læstu hann í gullkistu þessara fjölskyldna sem eiga landið á miðin
0: eins og er ekki neitt sérstaklega mörg teikn á loftum það að þetta muni breytast
1: Nei.
0: En það þarf svo lítið til að umhverju bara snar breytist það getur gerst bara á nánast einum degi þannig að stutta svara mitt við þessari spurningu er já þetta mun eitt góða við að raungerast
1: Já og hefur ekki lífi kennt þér að það alltaf betra að vera bjartsýnn
0: Jú, jú, ekki spurning
1: Já.
0: Það alltaf betra að vera sóla megin
1: Já Til dæmis ef maður að bíða eftir einhverju maður veit ekki hvort maður færða eða ekki ef maður bjartsýnn fram að tímapunktinum þegar maður verið ljóst að maður færða ekki þá hefur maður þó allavega liðið vel fram að þessum tímapunkti þegar maður verið ljóst að, að maður er aðalast ekki það sem maður langar til þess að fá en ef maður ætlar að vera kvíðin og svarsýnn þá líka leiðilegu tíminn fram að vonbrigðunum
0: Sko, bjartsýni erum ekki annað en framlegging á vellíðan
1: Framlegging á vellíðan, einmitt Það bjartsýni
0: Það bjartsýni
1: Já, mjög gott Er það ekki bara lokaorðin?
0: Þetta er lokaorðin
1: Það er ekki hérlega fyrir spjallið Það var gaman að setjast þarna niður með þér Lýður Árnason og takk. Mér líður eins og ég þekki því miklu betur
0: en, Ég hef hvað setjar að hittast aftur
1: Ég hefast ekki það
0: Takk fyrir mig
1: Og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur samstöðverinnar Við segjum þetta gott verið í sæl

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt og því samræmdu prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt

0: Komið sæl og blessuð, velkomin í beina útsendingu hjá okkur á samstöðinni. Þetta þátturinn viku skammtur. Eru krakkarnir sem koma í íslenska háskóla alltaf að verða vitlausari og vitlausari? Við erum með prófessor hér við borðið sem ætlar að svara þeirri spurningu. Nú, hvernig líst þér og okkur á það að Ísland verði 50. og fyrsta ríki Bandaríkjanna og við verðum innlimuð í land Trump. Það ögrandi spurning. Á hvaða leið ríkistjórnin og hvernig leggst veturinn framundan í ykkur og mannskapin? Það snjóar fyrir norðan, skils mér. Og svo langar mig að vita hvernig 18 ára framhaldsskólanemi upplifir eigin stöðu og framtíðina. Og við erum með sem sagt samsafna gestum sem að kannski þannig að við getum fengið svör við öllum þessum spurningum. Verið þið velkomin öll fjögur. Fyrstan ber hér að kynna 18 ára nema í verslu, hann Bubba. Velkomin Bubbi.
1: Takk, takk hella.
0: Fyrsta skipti sem þú kemur á samstöðuna.
1: Já, fyrsta skipti.
0: Já, þú ert með áhuga fyrir samfélaginu.
1: Já, já, ég myndi segja það.
0: Já. Þegar ég spurði hvernig ég ætti að kynna þá sagði bara Bubbi en það nú einhverja frængur og frændur núna sem að vilja vita hvað þú heitir fullu nafni vinur.
1: Já, já, ég heiti fullu nafni Guðbergur Páll Pálsson
0: já.
1: Og ég var nefnilega alltaf kallar Gubbi í leikskóla. Mér fannst það svo leiðilegt, svo eftir að mamma mín hlusta svo mikið að Bubbi Martins og ég bara sá það og ég var ekki að ég ætla vera að kalla Bubbi núna og ég sagði bara öllum að kalla mig Bubba, það virkaði ekki um þeim, ég veit ekki
0: Og Lísa Margrét Gunnarsdóttir, þú ert forseti landsamtaka íslenskra stúdenta, vertu velkomin
2: Takk fyrir
0: Þú hefur nú komið hérna aður, ég var rætt við þig um námslán
2: Jú, vissulega
0: já. Sjóð heiti þeirri umræðu,
2: Já, það heit maður í
0: kolunum,
2: já,
0: og svo skils mér þú sér nýkomin frá Bessastöðum og þú kannski segir okkur frá því
2: Herri, já, algjörlega Eru að vinda okkur bett í það, ættu koma að þess að nei,
0: gott þú
2: vel Ég held í mér
0: Já, þú heldur í þig Herriðu, og þarna Valgerður Árnadóttir líka stjórnmálafræðingur og hvalavinnur með meiru Vert þú velkomin?
2: Takk hérlega.
0: Þú ert nú bara eila fastagestur.
2: Ég fer að rukka þig bara fyrir hérna, hversu oft ég kem. Nei, ég bara mjög þakklátt að hérna, vera hérna og fá að vera með svona frábæru fólki í þessar umræðu.
0: Á föstu degi í beinni útsendingu.
2: Já.
0: Já, gæti lífi verið betra. Og Þóroddur Bjarnason, gaman að sjá þig. Vertu velkomin.
3: Takk.
0: Þú ert prófessor í félagsfræði við HÍ.
3: Jú.
0: Og þú ert kallinn sem að ég ætlaði, sem ég vísaði til þessi í inngangnum að ég ætlaði að spyrja að hérna, vinda mér þar með í frétta umræðu líðandi stundar. Ég náttúrulega vísa til PISA eins og þú áttar að ég á. Hefur þú tekið eftir því að undarfarið af því það alltaf verið að segja okkur að krakkarnir séu í frjálsu falli námslega. Hefur þú tekið eftir því að nemendur þínir á háskólastigi verði alltaf vitlausari og vitlausari?
3: Já, sko, þetta náttúrulega bara þróun sem hefur staðið rosalega lengi að bara þegar við sko fundum upp ritmálið í fornöld og þá var einlega bara fyrsta sem við þurftum að koma framfæri var það hvað unga kynslóðum væri miklu lélegri heldum kynslóðum undan bara illa upp alinn hérna ófærum að gera það sem þarf að gera og svona hefur þetta verið alltaf tíð, þannig að þetta skrýtum við stöndum illa núna, þegar bara hver einasta kynslóð hefur verið miklu verð heldur kynslóðum undan og hérna einu auðvitað er þetta bara þannig að sko ég búin að kenna háskólanemi núna í meiri 20 ár og þetta hefur þetta breyst og textin hefur mikið svona látið svona undan síga sko, ég meina nemendur ekki að vanur að lesa þeir eru ekki auðvelt með að skrifa en það aðrir hlutir sem þeir geta gert alveg stórkostlega
0: eins og
3: til dæmis það að ef þeir eiga útskýr einhver sko flókin kenningaleg hugtök búið til vídeo fara út og hérna gera alls konar hluti til, margmiðluna hluti til þess að útskýra hugtök á hátt sem ég get aldrei gert og hérna og við erum svolítið föst í því að sko, að ritmáli sé sko, hinn endanlegi mælikvarði á það hvernig maður komið hugmyndum á framfæri en þetta auðvitað breyt

0: þess að frá okkar sjónarmiði þá er það alltaf miklu verra sko. að þetta ekki svo var þegar við vorum í skóla
1: Já.
0: En þetta bara, þetta þetta að breytast þetta að breytast rætt
1: ég myndi giska á að því ég hef lært hjá þér félagsfræði ég myndi giska á alltaf námskeiðins og kenningar í þjóðfélagsfræði það sé aðeins þingra fyrir fæti heldur en sko meða við þær breytingar sem þú ert að lýsa núna heldur en meða við fortíðina en til dæmis einhver aðferðafræðikursar er ég á villigur?
0: Já, held ekki, ég fekk til dæmis vídeó frá nemanda sem var að útskýra sko blætiseðlu vörunar samkvæmt Marx sem var algjörlega briljant
1: en sko ég man ekki það fólk sumta í þaræfninu sem ég las ég það var mjög þungt og maður þurfti virkilega fyrir því sko.
0: Og það auðvitað, ég meina, það engin spurning að sko, sko lestri hefur hrakað þau eru bara ekki eins vön að lesa en það var það kannski líka þannig þegar við vorum hér að í skóli gamla daga þá var sko lesturinn var einlega eina leiðin til þess að sækja sér sögur sækja sér fréttir, sækja sér hvað var að gerast nú eru það orðið miklu fjölbreytilegra og þessi tiltekna hæfni sem við höfum henni hefur örugglega hrakað og það eru auðvitað birtast í PISA einhverju leiti en það sem líka birtast í PISA bara það að sko hérna ég held að sko ástæðan fyrir því að íslenski krakkar standa sig verr heldur við annað staðar það að sko íslenski krakkar þeir hérna þú veist þeir leggja á sig þeir eru fyrst að skipta máli en þeir eru líka alveg svellköld með að leggja ekki á sig við erum hlutin að skipta engu máli
1: þannig að ég held að vísa til próftökuna sjálfrar
0: og ég held að vera bara áhugavert sko meina ef ég ætti að fara að taka próf og ef ég ætti að sitja í marga klukkutíma og leysa einhverjar erfiðar þrautir og ég fengi ekki einu svona að vita hvað ég fengi út úr því hvað þá að skipta einhverju máli fyrir mig að þá held ég að ég myndi kannski ekki standa með þetta rosalega vel
1: en ef ég reyna andmæla þessu með því að þetta sé það sem við höfum kannski verið að reyna sjálf okkur og svo verður vandinn alltaf meiri og meiri af því að við séum einhverju svona leikfimi hvað segir þá?
0: Sko, það væri svo sem bara auðvitað að prófa þetta
1: Já.
0: Það þyrfti ekki þannig að leggja fyrir PISA próf og segja iPhone í verðlaun og stendur við vel en þetta svolítið hættur við lentum þessu saman með sko, þessar kannanir sem við gerðum á sko, vímþennislu þar sem sko, var alltaf að kanna hvort krakkar hefur reykt eða drukkið og alltaf minkaði það en það sem voru líka að gera var að ef að sko, krakkarnir sögðu það var notað einhver efni að þá var bara send inn bara svona sérsveit af forvarnafólki til þess að hérna taka á málinu en þetta krakkar hafa bara lært það mjög fljótt að það var bara mjög óskynsanlegt að segja frá því í könnunum að hérna þau hefur notað einhver efni þannig þetta pínu hættulegt að líta á svona mælingar sem einhvern algildan en hittir alveg rétt að það hefur þetta brist
1: þau eru semst ekki villusari
0: þau eru ekki villusari
1: þau eru aðeins öðruvís og það gæti verið kærfilegs í prótök þegar þú hérna heyrðir á fyrstu niðurstöðum áfram í frjálsufalli, aldrei verið verra hvað hugsaðir þú?
2: Sko ég hugsaði eins og maður dettur oft í þennan pitt bara vegna þú veist hvernig grunnskólan eru uppbyggðir í dag að þetta væri bara vegna þess að bekkirnir eru allt og stórir og hver nemand er að fá allt og lítinn tíma og vegna þess að ég á bara mjög mikið af vinkonum sem eru kennarar og grunnskólakennarar og alveg nokkrar sem eru í kulnun
1: og það er ræða þetta
2: við
1: því
2: það er ræða þetta við mig að bekkirnir eru allt og stórir það fá allt og litla aðstoð og mér finnst eiginlega bara galið að í hvert sinn og kemur písakönnun þá erum við mitt með rauðu ljósin á að við verðum að gera betur en samt eru stjórnvöld aldrei að setja fjármagnið inn í skólana sem að þarf til þess að gera þetta betur til þess að nemendur fái meiri tíma með hverjum kennar og til að kennararnir bara brenna ekki út að þeir fái líka þá aðstoð sem þeir þurfa til að sinna sínu nemendum en svo einmitt spurði ég son minn sem að hefur tekið písakönnun og hann sagði eins og þú bendir á þetta var alveg rosalega langt og leiðilegt próf og ég held að hafi bara engin endisug og við vissum alveg að þetta kemur ekkert á einkunnarspjaldinu þannig að við, þú veist, það líka það er þetta af hverju eigum að taka þetta langa leiðilega próf ef að, þú veist, það skiptir okkur einhver máli
1: en núna nefnilega að borga sig að manna þáttin með þeim hætti sem við erum að manna þannig að í staðis að þurfa að tala unga fólkið og hvernig við höldum að þau þetta ekki próf þá erum við hérna með hann Bubba sem að tók svona písapróf bara fyrir skemmstu og þannig að nú getur þú annarkort rakið það sem við erum að segja próftökuna eða staðfest með hvaða huga færi fórst þú í písaprófi
3: sko ég get eiginlega bara staðfest þetta ég meina við allir þvist vinirnir sem fóru í þetta próf voru bara sammála því að við ætlum því að þetta var bara tilgangslist að okkar mati að því að því að það var bara sagt við okkur þetta var mæti í skólanum morgun þetta var að taka eða 3 tíma próf og þú verður að gera til þess að láta Ísland líta betur út, eða eitthvað svona svona
1: Já, Bubi, var ekkert fyrir Ísland
2: Þjóðnesikjan ekki nóg sterk í þessum
3: gröfum Nóg með ekki þjóðneskjan til tíndabæk sko Þetta kenna það kannski frekar Nei, þú veist, ég veit marga sem líka bara skipu alla spurningarnar og svöru ekki einni, bara til þess að komast fyrir heim eða komast úr tíma til að fara að leika sér að gera eitthvað að fara í fótbolta eitthvað
1: Já, og þetta í næst síðustu písakönnun þetta ekki núna þeirri sem verðum að ræða
3: Já, næst síðustu
1: Já, þannig að þú ert með þannig að þegar þú svona fylgist með þessum fréttum þá ferðu strax bara velta þessu fyrir þér
3: Já, því það alltaf vera því það alltaf vera bara skamma unga kynslóðuna en því mér finnst þetta bara vera svona þið verður bara svona, því það vandamál þið verður bara svona hugsa, ok, hvernig getum við leyst þetta vandamál og því ég var með þetta að tala við vin minn písakönnunina af því að því hann var að spyrja mig hvað að fara að ræða hér og eitthvað svona og við vorum bara að tala það ef þetta væri bara 1 klukkutími og þú færð að fara heim og að sleppa heilum skóladag og þú, þetta kannski fer, hefur áhrif á einhverju námsmati í einhverjum áfanga þá, því, þá myndu allir taka þá þá myndu allir reyna á sig og þá myndu við fá miklu skýrari niðurstöður skilur mig af því ég held allavega frá minni upplifun þá voru bara alls ekki allir að reyna á sig og bara flestir sleftu prófinu svona þannig séð
1: Emil Lísa, sko, nú ég bara læra það að ég hlusta á, á þessi þrjú sem hafa talað að menningarlega, þá kannski hendur þetta písabró íslenskum ungmennum ekkert mjög vel.
2: Já, ég held að sé alveg mikið til í því og líka mikið til í því að það mikilvægt að vera með einhverja gulrót svo fólk nenni að standa í þessu. En svo líka náttúrulega verið að mæla leskilling og ég held að það sé eitthvað sem sem fer hrakandi. Sko, ég hef aldrei kennt menntaskólanemum svona aukatíma í íslensku og ég tek eftir mjög litlum leskilningi. Það oft sem bara fólk sem 16-17 ára getur ekki lesa sér til gags sko. En það náttúrulega skökk mynd sem ég hef kannski að því að fólki sem kemur til mín einmitt að leita sér aðstoðar að því að það áerfitt með að lesa og skrifa og skilja íslensku og skilja ljóð og
1: Og þú ert bara kortir frá því að útskrifast með BA-gráði í íslensku
2: Já, ef ég hætti að vera forseti landsamtaka íslenskra stúdenta þá klára ég kannski námi mitt
1: En sko, mér dettur í hug af því við erum að tala á þeim nótum sem við erum að gera að við náttúrulega vitum það að það er rauninni, ertu ekki sammála mér með það það eru allt og margir íslendingar í vinnu með námi
2: Jú
1: Og sko og mjög snemma byrja margir krakkar og þá einmitt þetta með ábatan og hvatan við erum bara kannski læst í þessari menningu það liggur við í þessi ómenningu að auðvitað ætti það ekki vera þannig að við þurfum alltaf einhverja umbun og veraldlega hann hvata en við erum bara þannig samfélag
2: Já. Algjörlega, og þetta með að vinna með námi, ég meina við eigum Evrópumet í atvinnu þáttöku á meðan háskólanámi stendur 76% og þar af eru minnum við 72-3% sem segjast að vinna með námi vegna þess að þurfa þess til þess að eiga efna námi, þannig að það ekki það að við elskum bara að vinna og vera í 100% námi og 100% innu, þú veist
1: Og þetta Evrópumet sem að þér finnst að við ættum alls ekki að eiga
2: Já, ég finnst það sko, ekkert að því að hafa val til þess að vinna með námi en að þurfa þess til að eiga efni á námi
1: Manstu Þóróttur, hvað það var allt öðruvísi hérna á 9. áratugnum þegar við útskrifuðum sem stúdentar og við fórum í háskóla Það voru bara ekkert margir sem voru að vinna með háskóla
0: Menn
1: bara steiftu sér í 14-16 klukkstunda vinnudag og gerði ekki neitt annað en að lesa
0: Já, og námslánin voru öðruvísi og allt þetta sko. Og þetta eru þetta vandamál í háskólanum því að sko þegar þú ert með svona stóran hluta nemendur sem eru í vinnu með námi að það bara takmarka við hvað þú getur lagt á nemendur þú getur ekki bara fellt alla skilur þú þarf bara svolítið að breyta því að já ég skil að þú hefur ekki alveg allan tími heiminn til þess að vinna en samt erum við með sko sömu einingarnar við vitum það að nemendur hafa bara þriðvengingin kannski af tímanum sem þeir höfðu áður
1: Eru margir sem vinna með skóla í Versló?
3: Já, eiginlega allir sem ég þekki að því að ég meina sérstaklega í Versló kostar allt skilum við að kostar að fara í endurtækt það kostar að fara í fjárnám skólabækur, stílabækur iPadar meiri segja skilum við að það eitthvað neginn svona miljöst líka stundum eins og því að ég þarf að vinna, ég þarf að hafa einhverja tekjur til þess að geta stundan á mig í Versló til dæmis og ég bara í menntaskóla get ekki ímynda hvernig þetta í háskóla
1: skilum við þannig að þetta bara innbyggt í okkar kultúr orðið
2: Já. En í fullkomnum heimi að þá ætti maður að geta helga sig námi sínu, sko, finnst mér.
1: Já, auðvitað sko, Þóróttur má ekki segja það að verðmætin fyrir samfélag, þau verða meiri ef við fáum betri námsmenn, námsmenn sem lögðu meira í sitt nám.
0: Jú, auðvitað, og það líka bara háskólanám þannig að þú átt að geta liftir að sökva erun í hlutina. Mm. Og sér ekki alltaf bara í verða að klára þetta, því svo þegar ég mæti vinna, svo þeir gera þetta, þeir gera þetta, sko. Svo kemur sko fjarnámið inn og að sömuleiti gerir þetta erfiðara. Og maður heyrir líka nemendur sem í námi, sérstaklega konur, sem segja sko, já, já ef ég í fjarnámi, þá bara svo erfitt að fá tíma til að gera það sem ég þarf. Því þá hef ég alltaf tíman til þess að hlaupa og redda hlutunum og allt þetta, sko. Þannig að þetta hefur, hérna, þetta hefur breyslinsverða, alveg 100%.
1: Já. Hefur þetta áhrif á sjálfsmynd ungsfólks á Íslandi þegar svona verður þessi orrahríð, þessi umræða um að við erum í frjálsu falli, við getum ekki neitt, við erum lélegir en aðra þjóðir. Hefur einhver áhyggjur á því, Bubbi?
3: Já, eða mér líður bara eins og, þú veist, ef þú ert alltaf að segja einhverju, ef þú ert alltaf að segja við einhvern að hann sé hálfvita að minna trúa í, skilur mig, svo ef að ef það alltaf að vera að segja ungu kynslóðinu bara svona, þið kunni ekki að lesa, leskinningurinn eru ömulegur, þið kunni ekki, þið eru ódugleg, það verða þið bara ódugleg og mun ekki gera neitt, ég held að flestir munu bara mynda svona mótþróa og ég mynd bara gera, bara vera eins og, því, bara svona hafa sér eins og fólk lýsa, skiljum við. Myndi halda það.
1: Svipu höggin núna þau munu ekki duga til ábata í næsta písaprófi. Nei. Er þetta fulltæmt umræðefni eða hafið þið eitthvað meira að segja?
2: Ég var til að koma bara með svona smá jákvæðan pól í hæðina.
1: Já.
2: Ég var í herbyggi fullu af ungu fólki fyrir dag á Bessastöðum og ég hef engar áhyggjur af framtíðinni. Þetta var bara, þetta var svo klárt og drífandi ungt fólk að það voru sérst fulltrúar nemyndafélag á framhaldsskólastigi og háskólastigi og þetta var, þetta gerði dæmin bara talsvert betri. Þetta er bara mjög klárt ungt fólk og það verður alltaf lagi með okkur, sko.
1: Frábært.
2: Já, ég held að það sé góðu punktur að, þú veist, ég held að rosalega mörg sem að eru alltaf að dæma unga fólkið umgengst ekki mikið af ungu fólki.
1: Nei.
2: Ég, þú veist, ekki bara út í að ég móðir, heldur ég verið að kenna í siðmennt krökkum sem eru á fermingaraldri.
1: Já.
2: Og þá fær maður í mig þessa von aftur, bara maður er að hitta svo frábært ungt fólk og með alls konar pælingar og þú veist, þá fær maður svona meiri von, bara nei, það er ekki alltaf að fara til anskotan, sko, það er alveg fullt að, þú veist, flottum krökkum sem eru að vaxa úr grasi núna.
1: Já, ég hef samt verið svolítið svona gagnrýnin á, sko, ólíka stöðu grunnskólana og þetta sé svolítið lott og eftir hverfum.
2: Mm-hmm.
1: Og hérna við náttúrulega vitum það að við getum átt barn í skóla þar sem 60% hérna barna frá foreldrum sem ekki fæddust á Íslandi og við vitum að það bara allt önnur skólastofa heldur en hérna skólastofa þar sem 95% eru bara allir hérna úr sama sjálfstæðisflokknum sko.
2: Mm-hmm.
1: Og þetta er náttúrulega augljóslega alls konar áskoranir núna inn í menntakerfinu sem við höfum ekki þurft að takast við áður og maður getur sagt að blessunulega núna á þess að einhver saki mann rasisma sko. Og það er eins og ég segi, það er ekki jafnt gefið, það er augljóst að sumir krakkar á Íslandi eftir aðstæðum, skólum, hverfum eða sveitarfélögum þeir eiga aðeins erfið þar um vik að þroskast og blómstra og heldur en aðri krakkar
2: Já, það er alveg rétt.
1: Það er rétt
2: og mjög mikilvæg punktur
3: í Vestló Það líka, ég er alltaf að taka eftir því, það eru svona kannski fjórir sem komur Breiðholti og svo eru svona 8-10 úr Garðabænum.
1: Mm. Er það svoleiðis?
3: Það er svoleiðis og þú veist, ég held að helmingurinn af bekknum mínum komur Garðaskóla og þú veist, grunnskóli minn, Austurbæðaskóli, þú veist, ég bara sá það sjálfur að það voru færri og færri fólk með meiri metnað af því að það voru bara svona Þú veist, mér minnir að var eitthvað svona vandamál að árgangurinn hjá 2010 mótunum, það voru bara einhverju 7 Íslendingar sem er ekkert endilega slæmt, en bara svona, maður tekur eftir að það er svona minni að vera að sækja til dæmis sérstaklega Vestlunarskólanum. Það var enginn til dæmis sem kom úr Austurbæðaskóla, við vorum held í 3 að mínum árgangi og ári fyrir það voru svona 10.
1: Mm-hmm.
3: og það svona maður tekur eftir þessu eitthvað en ég meina ég þekki eina stelpu í Vestló sem á Breiðholtinu og því sem maður ég bara heyrt að grunnskólanir þar séu ekki eins góðir kannski og skólar í Garðabænum það alltaf verið að tala þetta alltaf í bekknum mínum
1: svo líka
0: Þetta náttúrulega líka svolítið hættan á því þegar við erum að sko, einblýna á hvernig krakkarnir koma út úr skólanum, hvað einhvernig þeir eru með að sko, það sem það skiptir mestu máli sko, hvað gera skólarnir fyrir hópin sem kemur inn skólar sem eru að taka inn sko, mjög blandaðan hóp og alls konar krakkar sem eiga við svona, efnaðslegar eða félagslegar aðstæður sko, að þau geta verið að gera rosalega mikið fyrir hann hóp og skila alveg frábærum árangri en hópurinn samt að koma út með lægri meðalengun heldur einhver skóli sem fær inn sko einlega bara sko, fólk með sko það sem að krakkarnir eiga foreldra sem hafa sko mikla menntun og eru efnaðislega sterkir og svona og þá svona svona tilhneiging til að horfa á þessa skóli segja þetta lítur að hræðilegur skóli því að meðalengun svo lág en kannski stóða skólinn sé bara alveg rosalega vel
2: já,
0: að hjálpa þessum, þessum krakkum og þeir komist miklu lengra heldur en þeir hefðu annars komist sko.
1: Já. Þá ætla ég að vinda mér aðeins að gærdeginum sko það var bara rólegur dagur hjá mér ég var búin í vinnunni og svona og ég held að ég væri búin að fjalla þannig að skipti mestu máli og svo bara hérna, fer ég á rúf vefinn og það bara ha fyrir tveimur árum þá hringdi Trump í Bjarna Ben, sem þá var forsætisráðherra og Trump veðjaði á að Bjarni myndi vinna kosningarnar og hann vildi bara hérna, gera samkomulega við hann að þegar hann væri búin að vinna þetta þá hvort það væri ekki bara fínt að innlima Ísland inn í Bandaríkin og þetta hefði nú bara gengið ágætlega og allt það þá láfið að þyrfti að segja mér þetta tvisar og svo fylgdist ég með þessu í fréttum og ég hlustaði á Kristrúnu berðast við þessu í Kastljósi og þetta gerðist allt saman sannarlega þetta hefur legið í þagnargildi væntalega einhver núna í utanríkismálanefnd Alþingi sem fúll yfir hvernig Evrópukosningin fór sem hefur leikið þessu það svona mitt blaðamanns nef segir mér það að þess vegna vitum við það núna og ég ætla bara að fá viðbröð ykkar allra hver vill byrja?
2: Já, þetta náttúrulega alveg galið í, þú veist, ljósi alls og eiginlega ótrúlegt að þetta hafi ekki lekið í sumar ef að þannig hefur staðið til að fólk sem að hefði viljað kannski fara í samningaviðræðu við Evrópusambandið hefur lekið þessu vegna þess að það er ósátt við niðurstöðu kosninga sko. En það sýnir kannski að þau sem að voru í kosningabaráttu fyrir Evrópusambandinu voru ekki kannski að nota öll þau tól og vopn sem að þau hefði getað notað annað en anstæðingarnir
1: kassin sem var málað á Dirty Tricks og þau hjá neginu voru mjög duglega að nota þau nefnt ekki opna
2: þau nefnt ekki opna sem bara mjög gott vegna sem maður hefur mjög miklar á að gera því hvernig umræðan var í kringum þessar kostningar í sumar en auðvitað hefur maður á að gera þessu að þetta samtal hafi átt sér stað og að Bandaríkjaforseti þó að þú veist við viljum oft bara afskrifan sem einhvern ruglutall þá fylgir því sem hann segir hérna oft einhverju aðgerðir við getum ekki bara afskrifa þetta sem eitthvað bulli einhverjum gamli kalli
1: sko. Nei, akkurat vegna þess sem þú bendir á núna þá finnst mér að við þurfum ekkit að ræða það frekar hvort þetta hafi verið brandarar hérna fyrri stöður sem hafa komið upp sem alltaf með Björn Bjarnason fyrirrandi ráð þeirra var að reyna að eyða í silfrinu síðastliði mánudagskvöld segja kortið fræga það sem Ísland málað inn í Bandaríkin þetta sé bara Trump, hann sé bara svona þessi einhver húmor eitthvað svona nú vitum við að þessi rök halda engu vatni lengur. Er það ekki, Þóróttur?
0: Jú, þetta náttúrulega bara alveg ótrúlegt ástand, sko, en hérna undir að hlusta á þarna þegar hann hérna flutti hérna ræðinu sínu það hvers vegna þyrfti eiga Grænland og kallaði Grænland Ísland því svo sinnum í ræðinu, sko að þá var maður kannski ekki endilega samferður það að hann átti sig á því hvort að Bjarni Bens Íslendingur eða Grænlendingur, sko en það gerir aldrei ekki betra þetta gerir aldrei verra, hvað þetta sko ofsalega skrítið ástand í alþjóðamálunum með þetta, sko og hérna, og þannig verið að tala það að sko, hann var búin að setja hérna Grænland og Íslandin á kortið, hann var líka búin að setja Mexíkó á kortið.
2: Og Kanada.
1: En sko, við höfum marga fjörunarsopið, við munum kaldastriðið Er engin óhugur í þær?
0: Þetta náttúrulega bara þetta er náttúrulega svo margt ótrúlegt sko. Að það kannski ef að einhver hérna, fyrri bandaríkjaforseti hefði bara sagt þetta það hefði allt orðið vitlust eða bara gert þetta en það bara er alveg endalaus okkur einasta degi kom einhver svona mál, ég held að hættan sé svo að fólk verður bara smá saman bara ónæmt fyrir þessu og bara þessi, já, ja, enn eitt
1: ég ekki ónæmi fyrir þessu ég bara eiginlega með gæsa á sko. Lísa, hérna, þetta með lengdina tekur utanríkismálanefnd rétta ákvörðun og bara Bjarni yfir höfuð með því að þegja yfir þessu átti hann bara að segja frá því strax daginn eftir eða hvernig það
2: Já, mér finnst það, þetta kemur óvart en ég, þú veist, þetta náttúrulega bara þú veist, það ekki hægt að gera lítið úr þessum athugasemdum Trumps og þessu sendiherraefni sem grínaðist með að Ísland yrði 50.000 annar ríki þú veist, hérna eru sönnunargögn fyrir því að forseti Bandaríkjanna átti frumkvæði að því að ræða þetta við Bjarna Benediktsson fyrir tveimur árum síðan tæpum kannski, en hérna já nei, mér veist þetta graf alvarlegt mál, þetta ekki fyndið, sömu stjórnmálamenn hérna á Íslandi hafa líka svolítið sagt bara já, hann yfirlýsingaglaður, hann Trump en við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu það eins og þú segir, það heldur engu vatni í ljósi þessa
1: Þeir sem að tala engum þannig það sem myndist ég á kaldastriðið við Þórótt það eru þeir sem að hafa vanist uppi þá heimsmynd að ógnin hljóta koma austan og verndin að vestan
2: og þetta
1: er mjög ruglandi ástand fyrir marga
2: Þetta er líka sama fólkið og talaði sko gegn sko aðildarviðræðum við Evrópusambandið og bar fyrir sér fullveldi Íslands en höfum við þá engar áhyggjur af þessu og fullveldi Einnig. Íslands í þessu samhengi
4: Góða punktur
0: og sem leiti líka bara áhugavert að maður skiptir út nafni sko, ef þetta ekki verið Trump ef þetta hefði verið Putin ef þetta hefði verið sko forsetur að verið Bretlands ef þetta hefði verið sko forsetur að verið Norex skiljaði sem að það sko grínast með það en ég finn þetta var að hluta af þeirra ríki sko
1: En ég veit að það ekkert að marka niðurstöður þeirra könnunar sem ég ætla að vitna í núna aðferðafræðilega þið kendu mér það, þegar ég lærið félagsvísindi en hérna á 5.000 og eitthvað svörum á bylgjunni þeir eru með svona könnun hvað finnst þér, já eða nei eða eitthvað og núna fyrir nokkrum dögum þá voru það þó 44% Íslendinga minni mig sem að töldu að Ísland ætti frekar að halla sér í átt að Bandaríka heldur en Evrópa sem var hinn kosturinn og þótt að sé lítið að marka svona niðurstöður þá verði ég að segja það að mér fannst þessi tala skuggaleg mér fannst hún einkennileg kannski bara Ísland og Íslands samfélag orðið allt annað samfélag en maður hefur sjálfur hugmyndir að sé eru þessi bandarísku áhrif og hérna er sem sagt samband okkar við Evrópu hvernig við lítum á Evrópu er þetta hvað segir þú, Bubi? Finnst þér valkostur að Ísland sé hluti af Bandaríkjunum fyrir ekki Evrópu? Finnst þér valkostur og fólki á þínum aldri, krökkum á þínum aldri, Já. Finnst þeim bara gildur valkostur að Ísland samsami sér með Bandaríkjunum og sé bara hluta Bandaríkjunum frekar en Evrópu?
3: Sko, nei, ég myndi ekki segja það. Mér líður eins og, ég hef aldrei hitt mannesku sem vil hlýnast að Bandaríkjunum einmitt núna út af Donald Trump og allt sem búin að koma. Eftir að hann var kjörinn í annað skipti
1: hann léttir að heyra það að segja það
3: Nei, ég hef aldrei hitt svona manneski af því að tíst, ég meina, ég bara búin að vera að fylgjast lauslega með það sem er gerist í bandaríkjunum á TikTok og þá sé ég bara svona já, heyrðu Epstein-skjölin svo var það með Grænland svo var þetta, því að það er mjög greinilegt að þessi maður er klikkaður hann Donald Trump, bara svona núna og mér finnst bara líka bara mjög erfitt að taka mark á ykkur sem hann segir af því að það er líka bara svona ég líka sá nýlega að það var ykkur svona læknir sem búin að greina hann með Alzheimer's eða eitthvað slíkt hafið þið heyrt af þessu?
2: Já, en sem er heilabilun
3: bara svona forseti öflugasta ríki í heiminum sem er heilabilun þetta er svona mjög skýrt að við ættum ekki að vera svona sita okkur þeim megin en því svo vitum við ekki eftir að því ég myndi halda demokrata verða kjörnir í næstu kosningum þá kannski myndum við sjá að þetta fara aftur í hvernig þetta var þegar Biden var forseti eða þegar Obama var forseti þá voru allir ekkert eitthvað svona það smikir við Bandaríkjunum mitt núna en sko, já, ég hef aldrei hitt eða ég kannast ekki við það að vera svona hlýnast að Bandaríkjunum og vilja vera svona sérstaklega með þeim í liði einmitt núna á móti Evrópu
1: Ok, það ákveðin bara léttir finnst mér að heyra þið segja það TikTok sé ekki allt fullt af einhverjum svona jákvæðum fréttum Trump líka því að maður veit ekkit hvað að byrtast Förum aðeins í hérna Evrópu kostninguna um daginn Hvað satt og logið með það að hérna mjög anstíkilegum líka áróðri hafi verið beint að nákvæmlega ekki síst bara þinni kennitölu Þú ert fættur 2008 þú ert nýr kjósandi 18 ára hvernig upplifurðu það?
3: Sko, ég tók eftir því að mér var sérstaklega neysefingin þið voru mjög aggressífu og það var nefnilega mjög mikið það var alltaf verið að bjóða einhverjum þú veist, formann ungs áfram Íslands og eitthvað svona og járhreyfinguna í Vestló að tala einmitt þetta að því að voru allir reyna að fá allir til að kjósa og við fengum líka tvo alþingismenn og þar var einmitt þú veist, ég tók eftir því aðlögunarferlið í staði fyrir þú veist, að kíkja í pakkan þá var að tala með að, að Ísland var að aðlaða sér og eftir að tala bara við ykkur að þá svona tekur maður eftir að það ekki einmitt svona, svona grafar arflulegt eins og áfram Ísland var að útskýra að væri
1: Já, þannig að þau gengu aðeins lengra heldur en að
3: Já, þetta var svona, það voru ígja mjög mikið, finnst mér
1: Já.
3: Mér fannst samt sko
1: En hvað með beinsýmtöl?
3: Ég fekk eitt beinsýmtal og þá bara var einhver gömul kona brjálið ég man ekki við vorum í tíma ég og vinur minn og við fengum svona símtal og við heyrum að tala og við ítum að mjúta og vorum eitthvað svona ef ekki bara fokka hans í henni og byrjum bara að vera ósamla öllu sem hún sagði hún var bara öskrandi á okkur í gegnum síman hún var ekki góð í því
1: Já.
3: En já, þú veist og mér fannst líka samt en til dæmis til vinstri með ESB mér fannst auðvitað með flotta hreyfingu ég tengdi alveg við það ég tengdi við þú veist eins og þú veist, ég myndi segi ég sé frekar vinstri sinnaður og þegar ég svona að fylgjast með Evrópu nú til dags þá sér man mjög mikla svona hægri sveiflur svona róttækar hægri sveiflur sérstaklega í Þýskalandi til dæmis núna með atna, alternative og því að það svona það pínu mér finnst að vera pínu skeri að ganga í bandalag þar sem það eru allir að verða meira hægri sinnar og hægri sinnari skilur mig, svo ég skil alveg líka mjög vel hvaðan þau koma
1: En þú semst fjökkst ekki hreinar lygar í textaformi eða svolega sem þetta var ykt og spísað en þetta var ekki, það var ekki verið að ljúga í því frá móti kvölds
3: Já, kannski tók ég ekki eftir því en það kannski var gert við mig en ég tók allavega ekki eftir því að það væri bara ljúga
2: En heyrðir þú af því í kringum þig að það væri verið að segja við krakka að ef að þau myndu kjósa já, þá eru þau sendi í Úkraínustríði
3: Heyrðu, ég að heyra því fyrst núna það náttúrulega fárlega, það ekki satt Nei, ég hef ekki heyrt Nei, ég hef ekki heyrt það, ekki allavega vinir mínir hafa ekki lendið þessu
2: Já, gott að heyra, en þess að ég var búin að heyra þetta úr mörgum áttum að það væri verið að hringja sérstaklega út fólk og frá nei hreyfingunni sem sagt
1: Ég heiti móður sem býr á Norðurlandi í heitapottinum í Vesturbæjarlaug og sonur hennar sem 19 ára, hann fekk þau að hesta Hann fekk síntal, segir mamman, sem gekk út af það að íslenski hesturinn myndi ekki lifa þær breytingar af ef Ísland myndi ganga í ESB
2: Ég heyrði þetta líka
1: Já. Ef þetta rétt þá segir það manni sko að fólk var virkilega að hafa fyrir því að ná neginu í gegn og vinna þennan sigur við höfum þó að gefa þeim klapp á baki fyrir að hafa nefnt að finna alla legarnar sem þurfti til þess að sko að mark setja á ákveðna hópa
2: Já, og það líka ágætt að árétta það að þetta ekki rétt þess að ég var bara nýlega kaffibúið þar sem að ég þurfti að rökræða þetta við mannesku sem trúði þessu að hingað var yrði bara fluttir inn hérna aðrar hestategundir og hérna við myndum bara eðilega íslenska hestastofnin sko þar sem að þú veist, það náttúrulega ekkert til í því
1: Mér sýnist lýsa að þér sé nú ekkert skemmt í þessar umræðu
2: Nei, þetta varð ótrúlega ljótt og polariserað verði ég að segja en hérna, ég keyrði norður til Akureyrar rétt fyrir kostningar og það var sláandi að sjá allar heyrulurnar sem voru bara nei við ESB en ég þekki einn bónda í Flóahreppi sem var með heyrulur sem ástóð já já til að sjá. Og svo heyrulega var eyðilögð.
1: Ánægilega.
2: Hún var það, já. Já, það kom í fréttum líka á Suðurlandi, það var einhver sem sagði já til að sjá og það var bara komið og eyðilögð. Það, einmitt. Já. Nei, en þetta, þú veist, bara í mín nærumhverfi þá var fólk alls ekki sammála, sko. Nei. Ég hugsa að ég hefði kannski verið andvíg sko því að ganga í ESB fyrir nokkrum árum en bara svona vegna ástandsins sem að teiknast upp í heiminum að þá fannst mér bara hljóma mjög vel að fá allavega að sjá samning og að vera í bandalagi með öðrum fullvalda þjóðum ég skil samt rökin varðandi sum lönd innan ESB og bara svona þá stefnu sem þau eru að taka en bara þú veist eins og í mínum samtökum það eru 8 aðaldafélög og við erum ekkert alltaf sammála og þó að mér finnist kannski eitthvað þá get ég ekki keyrta í gegn af því að þetta samstarf mjög margra ólíkra hópa en ég svona hefði gjarnan vilja skoða allavega þann möguleika og að vera í þessu bandalagi en bara mín nánasta fjölskylda var bara alls ekki á því og við áttum mjög langar og bara heitfengar segir maður það, nei
1: jú.
2: Bara heitar umræður um þetta og ég bara svona rétt fyrir kosningar þá var ég eiginlega bara komin með nóg að því að tala þetta ég var bara, göngum bara til kosninga ég get ekki meira af þessum samtölum sko.
4: Ég held að við höfum allir komið þá bara getum við lokið svo á og hægt að ræða
1: en þó erum við erum samfélagi í sárum núna, eftir þessa niðurstöðu og ég veit að félagsfræðingarnir hérna sem að þú hefur verið að stúdera allt þitt líf þeir skrifa svona mikilvægi samlöðunar og allt það og nú erum við svolítið svona eins og sprengjugífur, hvernig hefur að ná okkur aftur á stað?
0: Sko, ég hef nú alltaf verið svolítið svag fyrir svona beinulýræði og fólk fá að koma að ákveða sína fram til sjálft og svona þessi hugmyndum það að það er bara að vera þingra eða þingmennir hafa vit fyrir okkur alltaf fyrir svona pínu sem spesíu sko hvað því en mér fannst þetta alveg skelfileg leið til að taka ákvörðun bara skelfileg til að ræða málin og bara hérna, ég veit ekki hvernig við ættum að gera þetta en þetta var bara skelvingin einn fannst
1: mér það verður ekkert ákall í framtíðinu eftir þjóðar
0: nei og þetta er flókið mál sko og það sem þetta sko einhvern veginn gerðist á endanum var að það þurftu bara allir að hafa einhverja afstöðu og svo bara tókst eitthvað kosti það var hesturinn eða eitthvað annað skilur eða vextirnir eða eitthvað að þá er þetta bara að koma með eitthvað allir að halda þær í og hérna ég bara vona að við finnum einhverja leiðir því að hittir heldur ekki gott það sé bara að við kjósum þingmenn og þeir taka skynsamar ákvarðan fyrir okkur vildsingana skilji
1: það er eitthvað mikið ákall eftir hrunið að hellingur að þjóðaratkvæðagreiðslan myndi leysa okkar vanda í framtíðinni
4: já, við áttum nú líka fræga þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem við samþykktum og ekki ennþá komin getum ekki bara hilsa þannig að við höfum kosið og ekki fara eftir niðurstöðum
1: en hvernig hefur ná okkur aftur svona sameiginlega á lappirna núna erum við þarna eins og við vorum náttúrulega ræða Trump þegar ég ákvað að fara yfir í Evrópukosninguna sem kannski mín mistök sem þáttastjórnenda en hérna við erum með Trump núna, það eru margir sem áhyggjur á þessu sá hluti sem tapaði Evrópukosningunni hann hluti þess hóps segir nei, ég ekki tapsár ég bara hef mjög miklar áhyggjur og ég ætla ekki að gefast upp fyrir því að ég verð að beita mér einhvern veginn fyrir því að við tökum betri ákvarðanir hvernig sérðu fyrir þeir að sko að við náum sæmilegri sátt er það bara vonlaust núna eða hvað getum við gert ef einhver langar til þess að reyna að ná sátt
0: Það rosalega góð spurning.
2: Stórt spurning.
0: Ég held sko að með að hluta til getum við nú tengt þetta saman við Trump-umræðin og því að sko, menna í ára marga bara frá sjálfstæði að þá höfum við svolítið leikið hennar leik að vera á milli stóru kallana sko. Milli bandaríkjanna Evrópu, milli sko NATO og Varsjár bandalagsins skilur við erum í NATO og við erum líka að selja rússum síld og sko þegar fólk fer í háskólanám þá fólk farið sitt að hvað til bandaríkjanna og Evrópu og þannig að þetta er svona leikurinn sem við spila mjög lengi sko. Og ég held að það hafi nú kannski líka svolítið spilað inn í þessi niðurstöðu að sömu fannst eins og við verum að gefa þennan leik upp á bátinn en nú ætlum við bara að ganga í aðra blokkina og þar með myndum við tapa svona þessu tækifæri sem við höfum haldið við hefðum í því að svona, ég ætla ekki að segja leika tveimur skjöldum en svona að finna glufu fyrir okkar sjálfstæði hérna, í átökunum milli tveggja sko. Þannig að það er svo margt sem spilar inn í þetta og þetta er hérna, sko mín tilfinning er svo að þeir sem lögðu af stað með þessa hérna þessa vegferð að þeir hafi bara gert ráð fyrir því að auðvitað myndum við samþykkja að skoða þetta. Mm-hmm. Það væri bara ekkert skynsamt annað en að skoða. Og ég held bara svona eftir Versló að þá hafa allt einu runnið upp fyrir þeim hvað sko neyrhefingin ætlaði að taka slagi núna. Mm-hmm. Ekki það væri mm-hmm. grunnsamningur heldur núna.
2: Mm-hmm.
0: Og þá einhvern veginn hérna sko þegar þessi umræða byrjar hérna í byrjun ágúst að þá hún bara, finnst mér bara alveg skelfileg og bara reynum ekki að komast til botts í neinum málu það bara, hérna, hver mér flottar hérna, slagur þeldur en hinn, sko.
2: Ég alveg sammála því og það kom mér á óvart, sko hversu margir í kringum mig heldu að við værum að kjósum aðild að ESB, þetta samtal sem ég þurfti að eiga svona 20 sinum, við erum ekki að kjósum aðild við erum að kjósa að hefja, eða byrja á ný
1: Guðrún Ásgrímsdóttir var fyrst til þess að tala þetta og ég skrifaði status á Facebook æ, ég látti ekki svona, hættu þessu þetta snýst ekki þetta svo voru einhverju 10, 20, 100 bara farin að skrifa það sama og þá fatta, já, þetta taktík já
2: svínviskaði já ég bara ávíkjur á næstu kostningum ef þetta umræðu formið sem að við búin að koma okkur í núna þú veist, að polarisera okkur svona svakalega setja okkur í tvær fylkingar og geta ekki rætt saman á málefnalegum nótum og leifta öllum þessum misupplýsingum og upplýsingaóreiðu að gerast hvernig verða þá næstu kosningar? Núna eru þeir sem að stóða á bakvið neyrreifingunni búin að sjá að þetta virkaði
3: Já.
2: Og að orðin fylgja engin ábyrgð þú getur sagt hvað sem
1: það borgar sig að ljúga
2: það borgar sig að ljúga, þú getur fengið þínu fram og þú þarft ekkit að taka afleiðingum þess
1: þetta í einmitt mjög smekurum að skilabúðin að hafi svolítið verið þau að það allt í lagi að hafa rangt við ganga aðeins og langt, þú mynd bara vinna á því en svo eru líka margir sem að finnst líka að, að jáhliðin hafi verið ómáttlaus og hún hafi ekki svarað þessu sem skildi og svona þannig að við getum ekki sett alla ábyrði yfir á neyið við sem að hefðum gjarnan viljað fá já út úr þessu þetta hérna þetta svona tegis í ýmsar áttir
3: það minnir mig alveg smá líka á bara hvernig Trump að kjörin því að það voru svona því að það nota bara svona stór orð og það voru líka lýgir en hann var bara einhvern veginn ég var að læra með þetta stjórnmálafræði þetta kallast persónu töfra, að ég man það ekki þetta er svona einhver eiginleiki sem sumir hafa að þeir hafa bara, eru með einhvern sjarm
1: Já.
3: Og ná bara fyllt að liði með einhverjum á einhverjum mjög einföldum hátt og einmitt eins og þú sagðir þá kannski verður næstu kostningarnar svona, með svipum hætti
1: Já. Karisma, hérna
3: Karisma.
1: Náðarvaldið hans Vibers
2: Já, einmitt Já. Það var líka svolítið bara að vera að vinna með sko ótta og tortryggni og það mjög erfitt að etja við það með rökum og löngum svörum þannig að þetta var alltaf að fara að verða mjög erfitt sko. En það var til dæmis hérna það var einmanneskja sem stendur mér nærri sem hafði fengið símtal og það var sagt við hana finnst þér ekkert grunnsamlegt að það að vera að segja að við séum bara kík í pakkan þannig það var einhvern veginn gert tortryggilegt af hverju heldur að þið sé að innfalda þetta svona fyrir þér, það til að plata þig og þá var það svo manneskja tortrygginn og hvað veist nei þannig,
1: En ef þið væruð hérna utanríkisráðherra og Kristrún og eitthvað svona hvort mynduð þið núna reyna að sigla undir radar af ótta við Trump og bandar ekki að her og sko við erum í rauninni með rauðan dreil er ekkert að koma hérna hvernig sem og tekið okkur bara yfir nótt og við getum ekkert gert í því eða myndu þið sko í þeirra spórum senda hérna frekari mótmæli virkja utanríkisþjónustuna bara á fullt einhvern veginn í að verja hagsmunni Íslands hvað Þóróttur, hvað myndið þú gera?
0: Og amma mín sagði nú alltaf verð ekki að espa ólukkans mannin
1: já.
0: það sé alveg svona rök sko þetta hérna en auðvitað þetta hérna auðvitað ekki að láta svo ósvarað sko. Þú getur ekkit að hérna annar ríki hvað þá svona stórveldi sé að hérna hringja í stjórnmálamenn og stinga upp á því að Ísland gangi í annað land eða búið til kort það sem búið innlima í Ísland þetta ekkit hægt að hérna láta því ósvarað sko en á sama tíma þetta náttúrulega svo mikið ólíkinda tól sko
1: Hvað finnst ykkur ríkisstjórnina? Hvernig stefnir hún núna? Hallalaus fjárlög eitthvað sem að þau hérna setja mjög á oddinn og láta svolítið eins og allir hafa verið að biðja þau en maður, ég þekki ekki neitt sem var akkurat að biðja þau og hérna það náttúrulega búið að gera grína Kristrúnu og það er blessuðu sleggju og nú teiknaðu saman hún og Daði núl sko og þetta svona myndrænt og svona eins og krakkar í mentaskóla pínu, bara gaman og hérna, en hérna er aðeins að vatna undan þessari ríkistjórnum, hvað finnst þér, hver er umræðan í Verslu,
3: sko, ríkistjórnina? Við vorum með þetta að tala með þetta í stjórnmálafræði að núna verið mjög mikið pressa á ríkistjórninni að til dæmis laga vextina af því að þjóðin núna búin að segja nei, við viljum ekki fara í þessa leist, þið verið að koma með eitthvað eiginlaust og þú veist þá þetta, þú veist, allavega mér skilst að þetta verður mjög erfitt kjörtímabil fyrir ríkisstjórnina
1: Erfið vetur komandi núna
3: Já, erfið vetur, myndi
1: já,
3: ég að segja
1: Já, sammála því, Lísa?
2: Já, algjörlega
1: Eru þið sjálfum sér verst eða?
2: Nei, minna þú veist þau sem voru hlynnt því að segja já í þessum í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu töluðu mikið að þú veist þessir vextir og verðbólga eitthvað sem engri ríkisstjórn nokku tíman hefur tekist að hemja eða gjaldmiðlun okkar þannig að þú veist það erfitt að finna skyndilausn við því þegar fólk orðið pirrað þannig að ég held að það verði mjög erfitt en ég frekar ánægð með ríkisstjórnuna, já allavega svona í þeim málaflokki sem ég beiti mig mest í sem eru háskólamálin það mjög veist alveg munur á ráðuneytinu núna og síðast hvað varðar bara samstarfsvilja með fulltrúum stúdenta og bara þau mjög veist taka rétta stefnu í því auðvitað samt útrúlega margt sem ég hefði vilja sjá þú veist bara að fjármagna grunnfjármagna háskólakerfið og laga menntasjóðin meira en það stendur allt til og bara að ég veit ekki, þetta bara erfitt verkefni að valda þessu landi
1: sem að setja sko andlit á þá sem mástu að tala til þess logi standa sig skár en
2: Áslaugarna. Sko Áslaugarna hafði mjög mikinn áhuga á háskólamálum það var mjög gott en hins vegar var margt í hennar tíð sem ég varst ekki gott eins og árangustengda fjármagnslíkanið nú ætla ég ekki að fara í of mikil smáatriði þar en þú veist margt sem hún gerði voru við stúdentarhreyfingin ekki sammála og samráðið var kannski þannig að við fengum einn tímsfund í mánuði en það var bara svona kannski þá tala svolítið á mann og svo var hakaði box búið að eiga samráð við stúdenta en ráðuneyti núna hefur frumkvæðað því að ræða við okkur setja okkur í starfshópa þú veist, taka mark á því sem við segjum þú veist, þannig að ég finn mikinn mun á því að vinna með þeim núna heldur en þá þegar ég var að byrja
1: En við Þóróttur hefðum báðir alveg verið til í að fá afslátt á námslánunum okkar gegn því að við færum bara rætt yfir
2: Já, en tífald og vexti, það hefur verið til í það
0: Nei, ég ekki Samt sko, ég smá okkur af því að sko Áslaug Arna hafi skapað okkur í fordæmi
2: það
0: sem hún gerði þegar hún tók pening af háskólastíginu og bjóð síðan til svona sjóð fyrir verkefni sem henni fannst áhugaverð það er samir að gerast í fjárlögunum núna ríkið er að lækka fjárveitingar til háskólum 1,5 miljard en ætlar að setja í sjóð til þess að styrkja háskólakerfið
2: og
0: það er sem þessi tilneying sko, að sko, það sem við þurfum að gera í háskólum, við þurfum að fá bara pínlítið frið til þess að byggja upp til þess að gera hlutina óháð pólitískum sviftivindum og það er rosari tilneying til þess að taka þessa peninga sem eru bara til þess að halda kerfinu gangandi búið til einhvern sjóð og síðan guðma þetta hvort að það að sko, styrkja stemma því okkur vantar fleiri forritar á tímum hérna, Claude Code, ég veit það ekki skilju, að hvað á að gera þessa peninga frekar heldur bara að styrkja þessi innvið og leif okkur að vinna með þetta sko og þetta Áslaug er að byrja á þessu við sýnist bara þessi ríkstöld verið að gera sama sko.
2: Já, það er rétt
1: Valgerður, ég held því fram í umræðu á bylgjunni í gærmorgun að það væri ekki lengur neitt vinstri innan flokkan á alþingi, hvort sem þeir væru í meiri hluta eða minni hluta og ég vitnaði í ungan mann sem að heldur að ein skýringin og því getur verið svo flest sem að séu með léleg laun á Íslandi og litla tekjur, þá ég reyndur ekki að tala með öryrkja þetta sé fólk sem fættist ekki á Íslandi og við höfum minni áhuga á þeim fyrir vikið
2: það... Já, það er áhugavert sjónamið ég er sammálaðið að sé ekkert vinstri og það er líka engin umhverfisflokkur á þingi ég náttúrulega mikil talskona umhverfis og loslasmála og var mjög vonsvikin með þessi hallalausu fjárlög sem að ætla að draga enn úr styrkjum til loslasmála ég held að séu 3,2 miljardar sem að þau eru að minka þarna til þessara mála
4: sem sýnir bara að þetta ennþá bara eitthvað svona dúllumál eins og framtíð okkar og hérna vistkerfi sé bara eitthvað svona sem að við getum lifað án.
1: Eru verið að skera 3,2 milljarða?
4: Já, úr þessu málefni. Til þess að ná þessum hallalausu fjárlögum.
1: Hvað hefðu þeir farið í þessi 3,2 milljarðar fræðslu eða?
4: Til dæmis í endurheimt votlendis og í þessa loftslagsaðgerðir sem að sannarlega stjórnvöld ætluðu og eru komin á loftslagsaðgerða áætlun stjórnvalda að fara í. Við erum sífellt að fresta þeim aðgerðum sem við ætlum að fara í. Við erum alltaf skuldbundin að vera búin að verða kolefnis hlutlaus árið 2040 en við erum bara ekki að gera neitt til þess að ná því markmiði. Og það sýnir sig enn og aftur þessum fjárlögum. Það voðalega auðvelt að ég hef einmitt til dæmis upplifa það sé betra samráð við okkur sem erum í umhverfis- og loftslagsmálum að ráðherra þessa málaflokks hann á reglulega fundi við okkur við höldum langa vinnufundi við höldum þing og við gerum ýmislegt saman og okkur finnst hann vera hlusta og vera breyta í stefnumálum og aðgerðaáætlunum en þegar fjármagni fylgir ekki þá eru það orðin tóm
0: Því hvort það inn í þessari tölu en til dæmis sko orkuskiptasjóðurinn Hann já. Skorin niður held ég 60-70%
4: Já, wow. hann inn í þessari tölu já. Já. Já Og svo náttúrulega einmitt þú veist, vera að hækka bensínkostnað, það náttúrulega mögulega gott fyrir umhverfið en samt ekki fyrir fólk sem að þarf að keyra og vegna þess að almenningssamgöngur eru náttúrulega ekki orðna góður hér taland að fátækari hópurinn á Íslandi hópur sem að á ekki að þurfa að reyða sig á bíl allt sem það fer, sem að þarf sannlega að gera í dag það minna sett í almenningssamgöngur sem bæði gott fyrir auðvitað efnahag fólks og fyrir umhverfið og það vantar, já, það vantar alla vinstri stefnu í stjórnvöld því miður.
1: Er einhver hérna að við borðið á leigumarkaði? Nei.
4: Ekki lengur. Nei. Ég flutt aftur heim til að reyna að safna mig fyrir íbúð já. já, gafst upp á leigumarkaði
2: ég gerði það sko já.
4: Ég var á leigumarkaði þá til ég að ferstug ég gat ekki keft mér íbúð fyrir en að ég fekk arf já, þannig að það er bara típist já, höfst, að maður getur ekki komist inn á markaðin á þess að fá hjálp frá fóldri sínu þó maður sé fullorðin og búin að vinna allavei
1: þau hjá leigindasamtökunum að segja að það sé 30% okkar núna á leigumarkaði og hafi farið úr 6% úr aldamótin í 30% þetta eru svakalega tölur ég spyr bara, hver málsvari þessa hóps? Ef það ekkit vinstri eins og við erum svolítið að tala og eiginlega allir að tala eitthvað allt annað í hináttina, bara hver gætir hagsmuna þessa hóps? Því þetta náttúrulega sko hvað maður að segja ekki dauðagildra, en þetta vítarhringur þess vegna ertu komin aftur heim já, ekki satt
4: jú, já. Algjörlega. Ég sá ekki fram á að geta nokkuð tíman safna mér fyrir íbúð nema að gera þetta og það ekkit allir sem kannski hafa þann kost að geta eða vilja búa með fjölskyldu sinni já, sem betur fyrir yndislega fjölskyldu sem var með pláss fyrir mig þannig að þú veist, auðvitað það ekki mitt fyrsta val og ég var á leigumarkaði mjög lengi en svona, þú veist, eftir að framhýlin var búin að þroskast þá var ég bara, já, ok, þetta ekki sniðut af leigumarkaði
1: Þóra, ekki framtíðar íbúðar eigendur Íslands, þeir komu úr fjölskyldum þar sem þeir fengu stuðning frá foreldrum sínum af því að þeir voru aflögu færir en hinir bara halda áfram að auka þessi 30%
0: Jú, og þetta er bara þannig núna menna, ég var að tala við fasteignasalinn sagði, sko, já, þegar ungi krakkar að kaupa þar yfirleitt vegna þess að sko, foreldrarnir að gefa þeim veð í húsunum sínum þeir fá ekki lánshæfi sko. En foreldrarnir fá
1: finnst ykkur þetta ekki svolítið sláandi
4: Jú.
1: Og finnst ykkur ekki bara svo ég ítreki það í þúsundaskipti akkur svona lítið talað þetta
4: Já, ég hefði haldið að við myndum tala meira það einmitt núna út af Evrópukostningum hafandi búið víða í Evrópu og veit hvað húsnæðiskostnaðurinn mikið lægri þar og tölur sína við erum með hæsta húsnæðiskostnað allra landi í Evrópu og við erum sko langt yfir þeim sem í öðru sæti þú veist, þetta er algjörlega galin staða og þetta mun ekki lagast eins og þú segir hérna, gjaldmiðlin okkar bara eins og vandráunlingur sem að enginn hefur getað hamið
1: en þú myndist á umhverfismálin og við tölum náttúrulega allt og lítið um þau og það alveg rétt hjá, þau ekki neinn tísku og ég sat þarna við hliðina, svo ég vitna aftur til þessa fréttaspjalls á bylginni í gærmorgun við hliðina á Gísla í þjóðmálum sem svona mikil hægri maður og alltaf með hérna honum Stefáni Einari á, á Mogganum að hérna fjalla mál og hann kaus sko Jóhann Pál ráðherra, besta ráðherran af því að hann bara orku málar á þeirra en ekki umhverfis á þeirra og í dag þessi frétt að austan með hérna laxeldi að stofnanir ríkisins mast og aust sem mín skoðan að eru meir og minna hand ónýtar eftirlitstofnanir, afsakið bara my friends að hérna að þessa stofnanir hafa gefið já, vilirði fyrir, fyrir hérna laxeldi í Seyðisfirði sem seyðfirðingar vildu ekki Þóróttur, samkvæmt könnun og af því þú ert svo mikil byggðafræðingur hvað hérna Er þetta réttleitanleg afgreiðsla máls stjórnsýslulega að mikil meiri hluti einhverja íbúið einhvern fjörð, hann vill ekki lagseldi en samt er verður það niðurstaða?
0: Sko, þetta náttúrulega alveg stór furðuleg staða sem erum í hvernig sko, skipulagsvald sveitafélagana næri ekki út í sjó. Og við sjáum þetta fyrir vestan þar sem að sko, í raunin eru byggðalögin bara svolítið sko, ofurseld fyrirtækjanum vegna þess að þau geta ekkert sett inn að reglur það hva, hvers konar starf sem þeir vilja að vilja ekki sko. Þannig að sama sem að gerast úr austan að þú veist, ég nú svolítið þar sko, ef að hérna sko, heimafólk vill nýta náttúrun í kringu sig að þá ég nú alltaf pínu hallur undir það að þeir sem að lifa á staðnum eigi sko, að, að hafa meira það að segja heldur en einhver sem býr einhvers allt annað starf á landinu sko. En hér eiginlega bara þver öfugt sko.
1: Það sem að hérna
4: að Já, að vera að trúa það upp á þeim þetta fiskeldi þó að þau viljið ekki, sem eiginlega alveg gali og ekkit smá magnheldur það verið að búið að gefa út leiði fyrir 10.000 tonna fiskeldi þarna og til fyrirtækis sem er Kaldvík, sem að tapaði 6,3 miljörðum á fyrsta hálfu ári þessa árs vegna laxadauða og ýmissa vandamála sem að því fylgir að, að reyna að rækta fisk í, í kalda sjónum í Ísland þessi fiskur bara lifir það því miður ekki af
1: Erlend eignarhald, ekki hægt að bera því við að, að, að þetta sé eitthvað svona háistotn að vinna hér að smót
4: Nei, normen þurfa kannski ekki að búa til eitthvað kort og, og segja alltaf takk undir sér Ísland, þau eru svona kannski svolítið hægt og rólega bara að gera það
1: Já, ég mjög hugsi yfir þessu Ég mjög hugsi yfir, yfir því hvað við, við munum hérna all tilfinninguna þegar Greta Thunberg var hérna bara leiðandi afl og heimsvísu, einmitt við varum að tala Trumpa hvernig Trump snappaði á hana og honum stóð rosalega ógnafinni og allt það og, og þinn aldurshópur hérna, ég átti strák sem ég jafnaldri þinn sem að hérna var orðin einhver umhverfisfulltrú í, í, í grunnskólanum og allir voru að tala umhverfismál og við heldum öll að við verðum að fara í einhver á það bara að það búið að skrúa niður í öllum þessu röddum hvað gerðist? Og hvað sögum?
3: Ég man eftir að mæta bara að fá frí í skólanum til þess að mótmæla einmitt með hérna, Greta Thunberg hreyfingunni sem átti sér stað og Núna þetta bara svona, ég heyri hér eitthvað svona, já, þetta var bara hræðslu áróður hjá fólkinu, hjá Greta Thunberg þetta, þetta hefur engin áhrif. Þetta er svona hægri sveiflana, svona hugsa minna og minna um umhverfismáli. Og ég teki eftir því, til dæmis. Og ég líka teki bara eftir að engin talar um þetta, líka. Ekki lengur.
1: Með hafströminn sunna við sko við verum alltaf að koma fleiri og fleiri válegar vísbendingar.
4: Já, við erum bara ekki farin að finna þetta á eigin skinni og það það sem svo leiðilt, ætlum við að bíða eftir því að hér verði uppskerubrestur, að hér verði hrun í fiskistofnum áður en að við grípum til aðgerða en þess að við sjáum það í Evrópu og, og, og í Bandaríkjunum hvað þetta hefur núna gríðaleg áhrif við erum rosaleg skóareldar búin að vera síðastliðin ár og auðvitað hæstu hitastig sem að mælst hafa í báðum þessum heimsálum í kringum okkur þú veist það einhvern veginn bara við erum að þegar við finnum þetta ekki á okkur sjálfum þá bara svo auðvelt að afneita þessu sko.
0: Ég veit ekki líka það að sko, við erum þetta bara svolítið vönði að sko, bregðast við þegar á þarf að halda þú býður eftir að þetta sé orðið vandamál þá gerir eitthvað þetta svolítið sérstætt vandamál þér til að sko þegar þetta verður orðið alvöru vandamál að þá kannski orðið þú sent að gera nýtt í
4: þá er það orðið ósent
0: flest vandamál eru þannig að þú getur einlega brugðist við þeim þegar þið fara að valda þér vel og vandra þeim sko að það er tímaskal náðu sér svo erfiður
3: heldur líka bara vísindi almennt bara detta úr tísku það vill engin hlusta á vísindamennlingur svona hvort sem það eru umhverfismál hvort sem það er matvæli eða tíst, það mjög mikið hræðsla með olíur til dæmis og það bara svona endalaustar rannsóknum sem segja bara að það sé ekki satt og líka með gerunum að það rosalega ítt það ég held að sé bara í tísku núna að fara á móti vísindamennum og svona
1: Er það ekki það sem við kallum trumpisma? Að vankunóti mín er jafn rétt á þinni visku og kunnóti?
4: Og mér finnst við sjá þetta í samfélagsumræðinni, sérstaklega auðvitað á samfélagsmiðlum,

0: fólk í okkar umhverfi í dag í, þú veist, á þeim miðlum sem að við erum að tjá okkur og eiga samræður þá meiri rödd heldur það átti áður þú veist, áður var þetta fólk bara heima hjá sér eða á kaffistofunni að röfla án þess að væri eitthvað mikið verið að hlusta á það en núna þá þetta einhvern veginn svona þau eru að íta ymmit þetta þess að þetta vantraust upp í hvort öðru að vantrausta vísindunum það orðið rosa tíska bara ymmit að afskrifa bara allt sem heiti vísindi og vantrausta þeim og hérna og við erum ymmit með því að fjölmiðlar hér eru með opin kommentakerfi á samfélagsmiðlum eins og Facebook þá erum við að veita fólki rödd og talandi hérna líðræði, ég mjög mikið líðræði sinni en þú veist þessi umræði hefð sem við erum komin út í út af því að við erum með þetta allt opið og ritstýrt að þá fólk sem að vill tala á málefnalegum nótum hætt að tjá sig vegna það farið í persónuna og það farið í hérna árásir
1: engar þjóðaratkvæðagreiðslur og loka kommentakerfi
0: nei, ég vil alls ekki loka hérna umræðinni en ég vil að það sé einhver ritstýr sjálf hef ég lent í alveg mjög alvarlegum hótunum og orðið bara svolítið hrætt og farin að vera varum mig úti vegna þess vegna þess að ef það eru margir sem að senda þér hótanir eða þú veist finnst að það að koma þér fyrir kattanef og tjáir það án þess að það sé neitt sett út á það á þessum miðlum þá er verið að reyna að þakka í manni og það tekst því miður
2: Þetta eru mjög góði punktar Þóruður, manstu daginn fyrir nokkrum árum þegar prófessor fór að vera skammarir í því?
3: Jú, og ég aldrei kallaði prófessornum ég hefði gert þig gammir, sko
1: Það var ekki þannig
3: Það hefur líka breyst, sko, þannig það var nú, það var lengi verið þannig að sko félagsvísindin hafa einhvern veginn staðið fram fyrir því að það alltaf verið að segja já, hann nú ekki bara kommunisti eða hann ekki bara sjálfstæðismaður það sem við vorum að segja samfélagið og þróunina er þetta bara endurspegla einhverja pólitíska skoðun það sem við breyst núna að nú sko raunvísindin búin að lenda í þessu líka en nú allt í orðið einhver sko pólitísk skoðun hver sko hversu marga gráður sjórinn
0: Já, og hverjum það að kenna
3: og hérna þannig að þetta vantraust einhvern veginn kemur þannig fram að það ekki bara þá vantraustir vísindamönnum heldur að búa einhvern veginn hefur tekist að gera þetta allt saman að einhver, svona smætta þetta niður í pólitík það sé ekkert hægt að finna einhvern sannleika það séu bara allir að tala fyrir einhverju hérna pólitíkri sín
4: það allt tortryggilegt
2: en brást líka fræðamannasamfélagið að einhverju leiti sko náði það ekki að víkir það stöðu sína eða svara sko hérna ég líka velti fyrir mér rannsóknarspurningar fræðamannasamfélagsins voru það réttu spurningarnar var andófið þegar þessi bylgja hefst að kæfa niður fræðasamfélagið voru menn bara svöruðu menn þessu af nógu mikilli ákæði hvað segir þið sjálf sem eruð í akademíunni gáttu þið gert betur
3: veit það ekki það góð spurning ég held að sko hérna til dæmis að því vorum að tala með sér sko hérna Evrópu hérna aðelda viðraða kostningar sko að ég veit ekki hvað ég hérna mörg samtölu kollegamenn í háskólanum sko bæði sem eru með og eru móti sem hafa sagt sko ég ætla ekki að segja þetta einast orð ég bara ætla ekki út í þennan storm vegna þess að þú veist ef ég fer að segja eitthvað að þá eru bara ráðust á mig og fjölskylduna og það eru hótanir og það er allt þetta sko þannig að kannski höfum við verið svolítið kannski huglaus en kannski líka bara svolítið reynslunni ríkari sko að hérna í svona ástandi þá einlega það bara gerir ekki neitt að fara að koma fram og segja, já það nú margt í mörgu ef við horfum svona á þetta, horfum þetta svona ef við horfum hins einn
2: Það þessi rosalega klemma hvort það að þegja til skammstíma sem hans eigin ábati en bitna á öllu samfélaginu til lengri tíma
4: Einmitt. En umræðan bara orðin svo óvægin eða sama hvað við erum að ræða sem þjóð og kannski samnefnarinn hérna hvar við erum að ræða saman að því að ég efast að fólk væri með hótanir við mann að væri að horfa í augun á manni en það er rosalega að gera það bara í einhverju kommentakerfi en svo svona smitast þetta líka út í annað eins og gamla konan sem öskra á að bubba í síman við kunnum ekki að tala saman við kunnum ekki að vera sammálum að vera ósammálum og þetta er bara mjög mikið vandamál en svona á þeim nótum væri ég ótrúlega til að segja ykkur frá því sem var á seyði á Bessastöðum í dag því að það kemur málinu

0: við.
1: En nú bara rétti tími.
0: Að það ekki? Jú. Sko, forseti Íslands hefur sem sagt boðað til samtalsþjóðar núna 10. oktober næstkomandi. Okay. Og fundurinn sem ég var á í dag á Bessastöðum var sem sagt fundur þar sem hún vildi fá fulltrúa háskólanema og framhaldsskólanema til sín til þess að heyra hvernig þeim litist á það að við myndum öll bara á sama tíma, á sama degi, setjast niður með eins fjölbreyttum sko einstaklingum og við getum og horfast í augu, leggja frá okkur símana, horfast í augu, tala saman og umræðið efni svolítið bara setjum frið og samtal svolítið bara af stað og gerum það í eigin persónu. Og mér veist þetta ótrúlega spennandi verkefni.
1: Mjög spennandi. Og, en hver voru rök forseta fyrir því að við þurfum að fara þessa leið?
0: Að því að við kunnum ekki lengur að tala saman. og þú veist, bara í ljósi þessara nýja afstöðunu þjóðaratkvæðagreiðslu þá held ég að þetta sé bara
1: Vísaði hún til hennar forsetin
0: sko, hún myndist aðeins á það á fundinum með okkur í dag en sko þetta líka sko ég held að kveikjana þessu hafi líka verið þetta 40 ára afmæli samtalsins á höfða þegar tveir kallar rættu saman og hérna þó að sá fundur hafi talist mishefnaðar á sínum tíma þá leiddi það samtal til þess að það var tekin ákvörðun á heimsvísu að hætta þessu kalda kjarnorku stríði þannig að það kveikjan en svo þetta líka bara allsherjar samtal þjóðarinnar og það sem ég vist skemmtilegt við þetta verkefni að þetta verður leitt af ungu fólki þannig að þessir framhaldsskólanemar og háskólanemar munu verða einhvers konar leiðbeinendur á borði og við ætlum bara að sjá hvað kemur út úr þessum samræðum
1: þetta leitt af ungu fólki sem fjalla og písa
0: ég get ég ekki svarað en mér langar bara hvetja alla sem að hlusta á ykkur á að farin og tala saman.is og skrá ykkur þetta verður sérst í framhaldsskólum á öllu landinu og okay. bara setast niður, horfast í augu leggja frá þessu símana ræða málin
1: þú ert vonu og góðu bubbi
0: mér
1: sem
0: þetta rosalega gott
1: framtæk við þurftum, af því ég var að spyrja á hann hvað hefur að gera?
0: Tala saman
1: Halla er með, hún að reyna að finna svar
0: já. Og það sést líka talandi samfélagsmiðla að það búið að vera eitthvað svona bylgja núna að hérna láta gervigreindin að búa til mynda því hvernig þú hefði litið út í áttunni þú veist, 1980 eitthva og hérna, og ég held að þetta spil inn í það, að krakkar í dag sumir, eru farnir að sjá það í einhverju svona nostalgíu ljóma þegar við vorum ekki alltaf tengt, alltaf með síma
1: Við
0: sem höfum allir stöpum það að þú veist, maður bara fór eitthvað út og fóldra manns vissi ekki hvað maður var og maður átti bara að koma heim á þessum tíma það var ekki þetta að ringja og tjekka alltaf hvað maður væri og þú veist, þetta var bæði víst frelsi og líka, þú veist, þetta svo mikið áreiti við erum að vera stöðu tengdur náttúrulega bara stöðugt áreiti og eins og þegar ég var að fara yfir bara frétti vikunar í þessari viku, það var svo margt sem að var hægt að taka vegna þess að það bara dynja á okkur tíu hræðilega fréttir á hverjum degi og svo á maður að reyna að meðtaka það, þú veist, þetta var ekkit svona fyrir 40 árum í áttunni þú veist, við áttum rólegra líf og það var kannski ein frétt sem var hræðilega í viku og allir tölum hann ekki tíu á dag og maður er eitthvað reyna að vinsa út hvað mikilvægt að þessu.
2: En þetta líka þessi þversögn sko, minna sömuleiti ok, við tölum ekki saman við erum í símanum og allt þetta, en hvað erum við að gera í símanum? Við erum alveg ofboðslega mikið tengd við hvort annað. Þegar ég var sko jafnvel bubba þá fór ég á Interrail og ég bara fór í hérna til Keflavíkur flug til útlanda, svo bara sá foreldrarnir mig ekkert aftur fyrir mánuði seinna það bara spennandi að sjá hvort ég kem út úr vélinni alveg stöðugt í SMS sambandi og bara börnin, maður er alveg stöðugt að tala við börnin sín, maður er stöðugt að tala við makan þú veist þannig að við erum í rauninni í alveg ofsalega miklum samskiptum en þetta líka alveg rosalega slítandi sko.
0: Já, við fáum engan tíma til að slaka á eða taka smá
3: og eftirlífsfaktorin sko óttin að vera takkaður neikvætt og einhver segja eitthvað slæmt þig ég meina það hellingur af krökkum sem sefur ekki nóttina því að það krakkar í viðkvæmum stöður hrættur að einhver segja að vinna þeim miska og takka á eitthvað svona er það greitt hjá mér?
4: Jú, það er rétt
0: Já, einhelt er búið að færa sig yfir og samfélagsmiðla og samskipta forritin
4: Það er líka bara svona tíu sem auðveldara að leggja einhvern einhelt á samfélagsmiðlum heldur en í alvörinni og maður sér eiginlega ekkert af einhelti þú veist, bara svona í raunheimnum þá er, maður sér ekkert einhelti en maður sér það alltaf á netinu bara allstar út allt og þetta bara svona mjög mikið svona skjöldur fyrir þá sem eru að leggja einhelti að vera í símanum að gera þetta rafrænt af því að þeir geta gert þetta undir einhver öðru nafni því að enginn veit hver þið eru því að þetta svo mikið frelsi einhvern veginn og það skapar mjög mikið einhelti, myndi ég segja, ég myndi segja að það var kannski meira einhelti núna út af einmitt, þetta svo létt eða svona auðvelt fyrir sem að gera
3: einmitt. En líst þér ekki vel að forseta átækið?
4: Jú, ég mjög samlega því ég bara því, ég tekið, það nefnilega líka í tísku að vera svona rífast og öskra kundanan og ná svona, að ég náði þarna ég hef rétt fyrir mig þá, skilum við, þetta ekki mikið skonir, þetta hverju betri ég rökraða svo því, þegar við fáum sérstaklega á netinu líka og það líka bara hægt að segja allt á netinu og það ekkert fact-checkað skilum við, þú fact-checkaðir í alvörunni Þvist, það þú getur sagt, nei það ekki rétt, getur leitað það en það eru til kommentakerfinu og segir eitthvað einhver sér það, hann bara ekki, já ok, þetta satt eitthvað svona, tekur það sem staðreynd
3: Nú fer rétt bráðum að líða yfir okkur öll vegna þess hvað að vera loftlaust
0: og
3: ég ætla að fara að hleypa ykkur út í helgina og flauta þetta af bara svona rétt eða lokum hvað ætlaði að gera helgina og svona hvernig ykkur lísta á veturinn já, byrjum bara þér, Þóruður
2: Mér líst bara ágætlega vetur.
3: Já.
2: Ég held það og ég hérna svo sem ekki með neinn stór plön í Nei. Hérna fyrir helgina. Nei. Bara það þessi árstími líka hjá háskólakennurum við erum að koma öll í gang Já. Og þá svona stelum maður af kvöldunum og helgunum til þess að komast á einhvern stað þar sem að balans sko.
3: Sem við segja að september sé besti birtumánuðurinn okkar þessi svo góðu balans í nótt og degi. Skiptir það því máli?
2: Ég bara ég hef gaman á haustinu. Ég bara hérna kvíði því ekki.
3: Þannig að þú ert bara tilbúin
2: Já,
0: já. Já ég háskólanemi og ég þarf að læra helgin og er að hitta hóp sem ég með í hópverkefni og annað þannig að þessi helgi fer svolítið mikið í lærdóm bara
3: já. Hvað ertu aftur að stúdera?
0: Ég í umhverfis- og auðlindafræði í háskólanum
3: Og masters?
0: Já
3: Stigi? Já Ætlar að láta Jóhann Pál heyra það?
0: Ég læt Jóhann Pál reglilega heyra sko. En hérna við erum samt alveg á góðum notum, hann hlustar alveg
3: En hvað með því?
5: Herði já, ég tek svolítið undir með Þóroddi ég ætla að nýta helgina í að koma á hverðinu vinnu í gang haustið að byrja og svona hagsmuna bara átt að stúdenta að fara af stað við erum að skipulegja vinnustofu, þannig ég liggur ykkur yfir því,
3: já.
5: Knúsa hundi minn þess á milli
3: Og hvað með þig, Bumminn?
4: Já, það bara svona mjög mikið að gerast í félagslínu núna í Vestló. Sérstaklega þegar maður á þriðja ári, þetta sinnast ári, maður að reyna að nýta. Og ég til að fara golfmót á föstu daginn, það verið mjög gaman. Svo kannski líka, svo þarf ég líka að læra fyrir alls konar að faka eitthvað.
3: Þú hefur alveg verið til í eitt ári viðbótur þegar ekki í Vestló?
4: Fjögur ára? Já, please. Þetta allt og stutt. Mér líka sem ég var á fyrsta ári. Bara, bara tíminn líður svo hratt sérstaklega á menntaskólanum akkur ekki lengja skemmtilegasta tímabil lífsins
3: eins mér ég býða bara eftir því að koma einhverjur hérna póliti bara hugrakkir pólitíkusar skafi af þetta þennan tíunda bekk stytti þannlegg og seti ár aftur inn í framhaldsskólan
4: það snið
3: ég
0: Seta það bara inn romantíkar. Í framhaldsskólana þá 14 ára eða þú veist
3: Ég bara byrja fyrr bara veist, einu ári fyrr í
0: framhaldsskóla
2: Ég einlega myndi verið að fara hinum einu mér finnst sko, mér fannst þetta betra þegar að krakkar voru komin í háskólum tvítugir bara muna mjög miklu bara hvað eru, sko þroskaðir og tilbúnari til þess að einbyttir þeir eru að gera að hérna, ég held að einu bara veita meiri sveigjarleika í þessu sko, þessi að fjögur ár sko, það alltaf stundum eru við sko finnst okkur Íslandi verið einstakt og æðislegt en í þessu tilviki það var einhvern veginn óeinhræðilegt við erum öðruvísi heldur en sko ýmis lönd sem viljum ekki endilega bera okkur saman við en við vorum bara með rosalega gott kerfi Íslandi krakkar stóðu mjög vel við komin í háskólan og lærðu sko voru þrjú ár í bíðanámi flugin í nám erlendis þannig að ég held að við virkilega verið að leysa eitthvað vandamál sem var ekki til staðar
4: Já, hvað komið sig umræða? Af hverju allt í einu vildi, hver var upplun ástæðan fyrir því?
3: Ég var umræðu þóttastjórnandi á þessum tíma að það var Illu í Gunnarsson var menntamálaráðherra og að þetta var hann var að svara kalli atvinnulífsins það voru megin rökin að þetta væri svo þjóðhagslega hagkvæmt að við værum allt og gömul þegar við værum stúdentar og aðra þjóðir væru yngri og þannig að það voru efnahagsleg síðfrjálsíkjur
2: Líka áhugavert að þessi hugmyndum að við þurfum bara að mennta fólk fyrir og koma út á vinnumarkaðinn á tíma þegar það bara búið að þú sést bara búin að mennta þig Já. Það bara verður að mennta þig alla ævi sko.
0: Já. Sjáum þig bara. Útskrifast aldrei nei.
5: Nei, ég sammála, það er ekkert verra að vera aðeins eldri þegar maður fer í háskóla. Nei. Eða fara aftur í háskóla. Það er ekkert slæmt að við séum eldri en aðra þjóðir. Ég held að það sé kostur ef eitthvað sko.
0: Já, ég sammála.
1: Ég var tæplega 50 þegar ég fór að ræða BA-gráðum og mastersgráðum. Já, mjög hægur
0: Mér finnst ég bara rétt tilbúin í þetta núna sko. Búin að vera að vinna okkar í 20 ára og ég búin í háskóla.
4: Mamma mín nýlega búin að útskrifast úr háskóla.
1: Já, geggjað.
5: Ég var ekki 50 þegar ég klára ritgerðina mína.
1: Það búin að vera frábært að hafa ykkur hérna. Takk fyrir að búa til skemmtilega stund að mér fannst þótt hún væri í stríð á köflum og við erum sannlega að ræða alvarleg málefni í bland við annað skemmtilega en Bubbi og hérna og Lísa og Vala og Þóroddur bara kæra þakkir fyrir komuna og góða helgi.
0: Já. Takk og góða helgi.
4: Takk hérna.
1: Og þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur að hafa fylgst með þessari þjóðfélagsumræðu okkar sem vonandi ykkur hefur fundist eitthvert viti eða skemmtilega eða fróðlega eða áhugaverð fyrir einhverja hluta sakir. Við verðum aftur í loftinu klukkan 9 í fyrramálið hér á samstöðinni. Þá tek ég ítarlegt helgispjall eins og við köllum það við Líð Árnason lækni. Og ekki missa því, en takk fyrir í dag, verið sæll.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Komið sælu blessuð og velkomin í þessa samantekt á hluta þess efnis sem við unnum hér við Rauðaborðið á samstöðinni í vikunni. Ég heiti Björn Þorláksson. Nú það eru nokkuð viðsjárverið tímar og mörg af okkar viðtölum og einslugum snerust pólitík og alþjóðapólitík og þess sjást merki í þessari samantekt dagsins í dag. Við hefjum leik á umræðum Trump, Friðjón R. Friðjónsson, varaborgarfulltrúi, Ólafur Þórn Harðarsson, prófessor. Þeir ætla hefja leik með okkur og velta fyrir sér í spjalli við Gunnar Smára hvað Trump að pæla. Trump jú maðurinn sem við höfum öll neyðist til þess að velta töluvert mikið fyrir okkur núna í þessari viku sem að líða.
6: Þá komið að Trump-tímanum sem að hefur verið svona í einu sinni viku hjá okkur nema að við sleftum því svona í aðdraganda þjóðræðagreistunum að sleftum við Trump-tímanum en leið og henni lokið að þá endur ekki við þennan vinsala dagskrálið og hingað eru komnir tveir góðir gestir, Ólafur Þórn Harðarsson prófessor á eftirlaunum Er það ekki þú sem kallaði það?
7: Til dæmis, jú, eða aldraðu prófessor
6: Og Friðjón R. Friðjónsson sem vara borgarfulltrúi Herðu, Trump var nú svolítið, hann tók hérna íslenska, hvað heit þetta, samfélagsmiðla í gær, með kortinu.
8: Traustataki.
7: Ekki bara íslenska samfélagsmiðla, hann tók heimspressuna. Þetta hefur greinilega verið, ég sá nú bara sjálfur sko í morgun, skoðaði í Financial Times og sá frétt þar, en svo sá ég á vef Ríkisútvarpsins að þetta hafði verið í fjölmiðlum allan heim, Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum.
6: Hann er að tekur Mexíkó og hann tekur Kúbu og hann tekur líklega, ja, hann tekur alltaf ekki Haiti sem hann tekur. Það skorið svona öðruvísi.
7: Já, það nú ekki vita nákvæmlega hvað þessi litir á kortinu þýða. Hvort að þeir eru að fela í sér óskum að innlima þessi ríki í Bandaríkin eða hvort að hann í rauninni bara að undirstrika að þessi ríki sé á bandaríska áhrifasvæðinu.
6: Og áskilur sig rétt að hafa afskipti eins og var til dæmis í hérna varandi viðskiptasamningin við Kanada þar sem að hann vildi fá að segja það að við hverja Kanadamenn gerðu viðskiptasamninga.
7: Já, það var nú í raunni ótrúlegt, góð, þó var það sé nú fáttorðið ótrúlegt hjá Trump að gera í rauninni kröfu það að Kanada afsali sér fullveldi sínu. Og Mark Carney brást þar mjög snöfurmannlega við og ef ég hef lesið rétt í morgun sko þá bara þetta tollastir í milli Kanada og Bandaríkjana enna harna.
6: Já, já, það voru að ganga í tollandi sem að Kanada setti á móti, tollandi sem að Trump setti sem eiga að taka gildi um áramótin, að þeir duttu inn í gær, eins og kanadísku tollandi, hefði.
8: Og eru miðaðir að því að lenda svona frekar á rauðum ríkjum? Þannig að hérna þannig að í stuðningsliði forsetans.
7: Já, hafa Kanadamennir komið í þannig fyrir.
6: Það eru ef maður skoðar hvar hann nýtur stuðnings Trump. Þá það meðal annars þarna í þessum ríkjum þarna í miðríkjunum sem liggja upp að landamærum Kanada sem ég myndi halda verði fyrir mestum árum.
8: Já, já, og svo eru sko borgir eins og í ríkjum eins og Minnesota og Michigan þá, nýtur, þá njóta republikanar meira fylgis í svona landbúnað hér á honum meðan að, að borg, Minneapolis og St. Paul og, og hérna og Detroit svona gera það verkum að þessar borgir eru yfirleitt og þessi ríki eru yfirleitt demokrata megin og með sérstaklega Minnesota sem er nánast alltaf demokrata megin þannig að hérna það er meira sér að heiti demokrataflokkurinn hérna demokrata verkamannaflokkur Democratic Labour and Farm Party heitar hann eitthvað svo leiðis hann er, Farmers Party þannig að hann er hérna verkamanna og bændaflokkur
7: já, já já, ég get
6: þú voru að hugsa um að hafa flugvallavinir en þeir hættu við það já, já, já, ég, en þetta kort er alveg hveru fyrir þetta hérna spjall vegna þess að það sem að fólk var að, að velta fyrir sér í gær Á maður að taka mark á Trump?
8: Sko, ég, ég held að menni ekki lesa of mikið hvort hann sé að meina að þetta sé áhrifasvæði eða hvort að þetta sé eitthvað. Því á sama tíma kom sko hérna skoðanakönnun eða daginn áður sem að sýndi að Trump nýtur minnsta fylgi sem hann hefur nokkuð tíman haft. Þannig að, og hann hefur stundað það, þegar eitthvað eitt er að gera sem hann líkar ekki, þá teflir hann fram ykkur öðru hvorsu sem að það er hérna þegar að hann var í kostningabaratunum 2016 og, og hérna og uppkomst um hvernig hann talaði um konur að þá staðin fyrir að hérna að biðast afsökunar að þá hjólaði hann bara í blaðamannafund og ásakaði Bill Clinton um að koma illa fram í konur og dró inn á þann fund fjóra konur þannig að hann er alltaf að reyna að breyta orðræðinni ef hún er eitthvað starf þar sem hún líka
6: þetta stríðan sem Kanada eða hótanur um að taka yfir Grænland er ekki vinsælt þetta er ekki vinsælt hefnum í Bandaríkjunum
8: nei, alls ekki
7: nei, þetta er mjög óvinsælt í Bandaríkjunum
6: en hver er hann að þessu?
8: Já. Bara breytir umræðinni svo getur líka bara verið að hann sé bara þú veist, hann segi marga viðlæðendur
7: Já, hann náttúrulega sko en, en fylgi hans hefur náttúrulega dalað mjög verulega sko, ég skoða nú aðalega kannski varðandi kosningarnar í höst sko, þá skoða ég nú aðalega Nate Silver og Silver Bulletin sem að dregur saman niðurstöður skoðanakann og er þar að ekki búin að smíðar og spá líkon þar sem þetta er ekki bara að regna saman kannanittar heldur er líka alls konar bakgrunnsupplýsingar sagan og, og fleira sko og samkvæmt honum þá var Trump að meðaltali komið niður í 38% sem voru ánægðir með hann meðan að 58% voru ánægðir með hann og í sumum konunum til dæmis konunum sem Financial Times birti í dag eða í gær þá mældist það með 33% og það eru fleiri kannanir sem hafi verið með hann á, á því bílinu þegar maður skoðar síðan stefnumálin hjá honum að þá er hann í mínus ég held bara í öllum utanríkismálum efnahagsmálum og öllum öðrum
6: treyt, viðskipti og,
7: já, og það, það, það, það sem líka er kannski áhyggju efni fyrir hann er að fylgi hans meðal eða ánægi meðal republikana hefur lækkað minnir úr 81% í 72% eitthvað svo leiðis sko og það var líka aðtilisvert að þegar að menn eru spurðir sko menn eru spurðir hvort að þeir séu approve, þegar þeir approve eða, eða eru ánægðir með hann hvort að það sé eða skipti strongly approve og weakly approve og þeir sem að sem sé strongly disapprove eru sem sé mjög óánægðir með hann eru 47% kjósenda meðan að þeir sem að sterklega eru sterklega ánægðir með hann eða mjög ánægðir með hann eru ekki nema 19% þannig að ef þú skoðar bara vinsældamælinguna þá er munurinn á óanægðum og ánægðum 20% en ef þú skoðar þessa sem eru mjög óanægðir og mjög ánægðir þá er munurinn 30%
6: en Ólafur, að þú nefnir þetta hérna, það er fáið fórsetir verið óvinsældi og hann hefur aldrei verið óvinsældi en ef hann byrja þetta saman við leiðtú Evrópu þá er það bara helviti gott skor vegna þess að ég með Mersi í Þýskalandi er hann ekki bara að mælast ykkur 12-13% hér starm er fór bara undir 10 og Macron nýtur einski stuðnings í Frakklandi þannig að ég meina þeir myndu allir sko gráta ef þeir fengið 33%
7: Já það er nú nokkur rétt sko en það er náttúrulega allur samanburður á Bandaríkjunum og Evrópu er sem sé vand með farin sérstaklega vegna þessa band í Bandaríkjunum erum við með tveggja flokka kerfi og einfaldan meiri hluta kosningu en í Evrópu erum við með hérna fjölflokkakerfi og hlutfallskosningu þannig að ef að einhver leiðtogi í Evrópu fengi 33% ánægju og það leiði til þess flokkurinnans fengi 33% í kosningum þá væri það nú bara í öllum löndum rosalega flott framist
8: mörgum, ég meina við erum ekki þannig með í Bretlandi
7: nei, þeir eru hins vegar sko núna konum við fjölflokkakerfi en einmenniskjördæmi þannig að nú gæti hafa menn reiknað sko að flokkur sem fengi 26% hann gæti fengi reynan meira til þinginu
6: en eftir sem áður þá þessi mæling á Evrópu leitt honum núna miklu, miklu lakar heldur var fyrir 20 árum eða 30 árum.
7: Já, já, það er almenn tilhýðing, það er bæði sem sé minni ánægja með leiðtoga, það er minni ánægja með flokka, flokksollusta hefur víða minkað og ef maður skoðar það hefur að vísu alltaf verið tilhýðing til þess alveg frá 1945 að í kosningum þá tapi stjórnarflokkar frekar heldur stjórnarandstöðuflokkar en þessi tilhneiging hefur verið að styrkjast og í kosningunum 2004 þegar okkar ríkisstjórnin hans Bjarna sem hafði verið ríkisstjórn Karlinar var svona raskelt í kosningunum að þá, ef ég mann þar rétt, sko, þá voru margar aðrar kosningar í hérna mörgum löndum og allstaðar töpuðu stjórnarflokkar
6: En spurningin er á maður að taka mark á Trump út að þengslum við þetta hérna kort hvernig á maður að ráða í það að hérna fórsetin er að dunda sig við þetta skilstóni
7: ég ekki vissum að það sé nein leið að ráða í það með maður verður bara að taka þessu eins og öðru óláni eldgosum og rigningu og roki spurningin hins vegar kannski miklu frekar Þegar allt þetta gengur á hvernig eiga Íslendingar og hvernig eiga vestur Evrópumenn almennt að bregðast við þessum sko, gigantísku yfirlýsingum
6: þessum það skiptir þetta málega þessi spurning þá getur Katrín kallaði sendirinn á teppið
7: já en þeir segja fyrst sko, þeir byrjuðu á því Evrópumennir að reyna að fást við Trump með því að fladra bara upp um hann síðan sáu þeir að það hafði þau áhrif að hann bara gekk á lagið þannig að þeir hafa sýnt meiri hörku í samskiptum við Trump nema kannski þó hann sé óvinsæll í Bandaríkjunum þá er hann miklu óvinsæll í vestur Evrópu en þetta hefur breyst sko spurningin hins vegar með Íslendinga er í raunni þar sem menn velta fyrir sér eigum við þegar að við fáum svona ótíðindi eigum við þá að andæfa svona kurteislega eins og forsætisráðherra og utanríkisráðherra hafa gert eða eigum við að fara að ráðleikingum þeirra sem að segja síðan ég bara að láta þetta yfir ykkur ganga vegna þess að ef að þið eru eitthvað að brotist þeirra þá espiði bara kallinn til meiri illinda og þessi tvö sjónarmið ég skilðu bæði það fyrrnefnda er svona í anda kannski í anda Kissingers svona realpolitík en það er auðvitað ekki stórmannlegt
6: Ríðan, ámar að taka mark átrú?
8: Ég sko hérna sko þegar maður horfir á margt sem hann hefur gert í innanlandspolitík þá hefur hann verið að gera það sem að hann sagðist alltaf að gera þannig að á maður taka mark á því sem hann sagði fyrir kosningar, já hann sagðist alltaf að fara af hörku í hérna innflytjandamálin hann sagðist alltaf að senda fólk úr landi hann hefur gengið fram eða hans fólk hefur gengið fram að þannig hörku að langt umfram það sem að fólk annað fólk og kjósendur hafði væntinga til hann talaði alltaf hérna að senda glæpamenn úr landi en svo er bara fólk sem að sko skilaði hérna innistæðulausri ávísun hérna einhverjum áratugum áður er að lenda í því að komast ekki aftur inn í landið og hérna og vegna þess að við munum eftir ávísunum við drýð
9: og gúmitjekkum
8: og gúmitjekkum að það þarf það kannski einhverju útskýringu ef það einhverju yngri að horfa en en hérna en síðan það sko en svo annar önnur hlið á honum þar sem að eins og ég var að segja hann segir einhvern fjandan til þess að hérna til þess að breyta umræðinni hann í vandræðum hann nýbúin að halda hérna einhverja ráðstefnu það að hérna sem átti svona peppa liðið hann að vísu rukkaði alla frambjóðendur sem ætla að koma á ráðstefnunum $25,000 þannig þetta var hérna peningamaskína líka fyrir hans sjóð og eina sem hann sagði var bara tali bara Trump og hvað ég frábær og þá muniði vinna kosningar og meðan að það var allavega sko það voru fjölmiðlega sem spurðu frambjóðendur í svona ótryggum sætum og það var mætingar hlutfalli þar var svona kannski 40-50% þannig að og það eru einhver merki það að republikanar sem eru að lenda í erfiðum slögum eru að fjarlægast hann það ekki bara hérna skoðanakannanir og Nate Silver heldur að líka sko spámarkaðir og aðri slíkir spá því að það ekki stær kringum 85% minni mig sem að polymarket spáir því að demokrátum munna á stjórn á fulltrúadeildinni og 50-50 á hérna þegar ég skoðaði fyrir svona tveim vikum síðan á öldungadeildinni ef að demokrátan á öldum í báðum deildum þá gerir Trump ekkert mikið nema að vasast eitthvað utanríkismálum en þeir munu setja sko fótajátn og handjátn á hann í öllum málum og fjármálum og svo framvegis eins og mögulega geta þannig að hérna mín sko já ég hefði frekar vilja sko að ég hefði frekar sagt bara heyrðu ég ætla ekki að taka marka á þessum hérna truth social status frekar en það eru margir aðri truth social statusar sem eru vitlausir og hérna
6: það er ekki hægt að tala vitin í vitlausu
8: nei og þannig að ég hef alltaf verið þar sko og sagt bara heyrðu bíðum bara og sjáum hér eru hérna hér eru aðstæður að mögulega að breytast eftir hvað tvo mánuði þannig að hérna og þá verður sko þá vitum við ekki þú veist að þá voru tvö ár eftir af hans stjórnartíð en við þurfum þá að sko að líta á veruleika sem það sem að sko mögulega demokrátar eru með völdin allaf í annari deildinni og mögulega báðum búin að ná nokkrum ríkisstjórastöðum frambjóðundur sem að hann valdi sérstaklega mögulega tapa og þeir hafa verið að tapa þannig að hérna að það gerir það ennþá frekar verkum að republikanar munu láta meira sér republikanar munu láta vera að stjórn og hann mjög reiður út í til dæmis John Thune sem er sko leiðtogi republikan í öldungadeildinni fyrir það að keiri ekki sín máli gegn þrátt fyrir að Thune segi heyrðu reglur þingsins og lög gera bara ráð fyrir að við séum gerum þetta með ákveðnum hætti og við getum ekki farið fram hjá þeim þannig að hérna svona mín tilfinning er svo að það muni fjara undan hérna Trump á næstu mánuðum og misserum en hvað hann gerir síðan komin út í hotn eins og eitthvað sært dýr það er síðan önnur hérna eitthvað annað til þess að hafa áhyggjur af og velta fyrir sér
6: ég heyrði að haft eftir honum er hann ekki að segja það sjálfur að það getur ekkert mál í kosningum nema tvær síðustu vikunar og ég finnst alveg trúlegt að hann horfi þannig á það
7: það getur vel verið
6: og honum er síðanlega sama þótt að hvað Nate Silver og félagar er að týna sama núna hann trúir því að sá sem að getur unnið tvær síðustu vikunar hann með mér þetta
7: já, það er bara rangt það gerir stundum að það verða umtalsverðar breytingar
6: Það gerði þetta í síðustu kosningum á Íslandi.
7: Gerði það, en það gerist ekki alltaf. Þannig að, og það ég held að það sé nú, miðað við öll kennimerki, mjög ólíklegt, eða það væri þá eitthvað sem að gerðist, sem að væri algjörlega óvænt, sem myndi gefa honum svona sigur í á loka spretti.
6: Til þess að banna póstkosningar?
8: Já, já.
7: Hann getur náttúrulega haldið áfram að reyna að eyðileggja
8: þá lendir hann líki vandræðum sko vegna þess að hans stuðnis með republikana eru hérna landsbyggðar fólkjarnan sem þarf kannski að keyra í tvo tíma á kjörstað eða má ekki kjósa með í pósti mm-hmm. þannig að og það var þannig þar til 2016 nei 2020 að það voru republikanar sem að lögðu alla áhersla á póstkosningu mm-hmm. og vildu innleiða þær og unnu mest í þeim þannig að vegna þess að þeirra kjósendur eru landsbyggðar fólk og hérna á búastundum fjarri kjörsta þannig að það getur bitið hann í rassinn aftur
6: en sko? Hann er að banna að senda út kjörsul að nema á sko samþykta kjörskrá
8: já.
6: Og þá er líklega hans fólk á kjörskráni hann sendir bara
8: já, það er svona liggur undir hérna einhver staðar en það eru samt ríkin sem að stýra kosningum þannig að þau fara þá, reyna þá að fara eitthvað aðra leið það er alltaf eitthvað viðbragð við action kallar á reaction þannig að ríkin muni að klárlega bregðast við með einhverjum hætti og það hefur alltaf verið mantra í republikanflokknum síðustu 60 árin að ríkin eiga að fá að ráða það hefur verið þeirra mantra
7: en Trump er nú ekki dettið í
8: nei,
7: hann
8: nei,
7: er nú ekki, hefur nú ekki mikið fyrir arfleifð republikanflokksins
8: nei, hann er alveg í vandræðum vegna þess að sko út af stríðin í Íran þá er bensín mjög dýrt það er í miklu vandræðum það er verðbólga hans viðbragð við til dæmis eins og núna að leifa innflutning á ódýru nautakjöti til þess að lækka það lendir verst á hans kjarnastunismunum sem eru síðan bændu
6: hann er búin að koma með viðbræðu því að hann flutti nautakjöt til þess að hjálpa Milei
8: já.
6: Og svo horfði ég á hann núna held ég bara í fyrardag að þá var hann í hérna, kvítósinu með hérna, bara Texas og félaga fyrir aftar sig ég var aldrei síði að stóra hatta bara þá voru það hérna, nautgripa
8: bændur þar
6: og hann var að hérna, veita þeim leifi til þess að reka sjálfur matvinnslu og hann var eiginlega stillaði upp að það sem að vera að í matvala dreifingu í Bandaríkjunum væri örfáir hérna matvinnslu fyrirtæki sem að vera blóðmjólka bændunar og okra á neytundunum þannig að þeir stóðu hann í kringum hann og lístu yfir því hvað hann væri frelsa þeirra
8: Já, Cargill sem eitt stærsti hérna nautakjötsframleiðandi í Bandaríkjunum er frá Wichita í Kansas þar sem að hérna fjölskylda konu minnar býr núna þannig að hérna risastór atvinnurekandi í Kansas ríki þannig að ef hann ætlar að fara að hjóla í hérna risastór atvinnurekandan í fylki sem að skiptir hann líka máli þá getur það aftur komið að bita hann í rassinn þannig að
6: en hann hefur reynt þetta sama líka við lyfjafyrirtækin
8: já, ég veit að ég meina þetta er
6: ekki ólíkt
8: þau eru bara óvinsælli, miklu óvinsælli en hérna, já, kannski fara Trumpista líka hérna um allan heim að fara að tala gegn sláturhúsum við erum með allt að fá sláturhús á Íslandu og ættum að leifa heimaslátrun
7: þannig að hvernig
8: ég skal taka undir með Trump í því leifa sláturun á, hérna, á bóndabæin,
6: heimaslátrun við þekkjum alveg þessu umræðu, við erum millilegir þessi að taka allan peningin og halda hérna neytendum og bændum fátökum
7: En hann náttúrulega í rauninni almennt talað mjög erfitt að ræða hvað sé líklegt að hann gerir vegna þess að hann algjörlega ófyrirsjáanlegur nema hann beiti náttúrulega eins og Friðjón var að lýsa hérna áðan mjög gjarnan smjörklípu aðferðinni ég hef nú verið þeirra skoðunar að þrátt fyrir allan hávana þá sé mjög ólíklegt að Bandaríkjamenn geri alvör úr því að lengi undir til Grænland hvað þá Ísland en vandinn er sá að maður getur ekki verið alveg viss og síðan er það náttúrulega óþólandi framkoma af bandalagsþjóð að vera með sem sé við verið að draga fullveldi bandalagsríkjana í efa
8: Já, ég meina og Danir hafa staðið með Bandaríkjunum í gegnum súrt og sætt í Afganistan og Írak og góðmáta
6: hvað sko
7: Náttúrulega yfirgengileg sko Danir hafa verið sko hundtryggir eða mjög tryggir Bandaríkjunum
8: En þetta er bara hann hefur svikið sína stuðnismenn sko sína bandamenn ég meina það má alveg rifja þau upp hvernig komið fara að vera kurta í Sýrlandi líka sko
7: Nú hann verið síðar búin að
8: Þeir voru skildir eftir
7: Já Það hafa nú alltaf verið skildir rétt.
8: Já, reyndar.
6: En það hefur verið rifjað upp þess að við kýstum ekki sagði að þessi slæmt að vera óvinni Bandaríkjanna, að þessi ennþá verða að vera að vinna þeirra.
7: Já.
6: Það hefur oft sagt núna eins og með Kanada. Svo lyftum við henni öxlum og spyrja, hvernig tókst manninum að gera Kanada óvinni?
7: Já.
6: Það er bara einhver sem hefur tekið það hengar til.
7: Síðan sá ég nú hef ég séð síðust dagana sko að það er eitt mál sem ég hafði ekki átt að mig á. Sem að hefur verið hérna mikið í umræðu undanfarið og það er hérna gagnaver sem að þeir orðið mjög heitt málskils mér og Trump leggur mjög mikla áherslu á það að styðja við uppbyggingu gagnavera meðal annars vegna þess að hann eðlilega skítrættur við það að Kína mennirnir sé að fara fram úr þeim á í hátækni en hins vegar þá virðist þetta þessi áhersla á gagnaverin vera mjög óvinsæl meðal kjósenda ekki bara demókrata heldur líka republikana og einhver, ég sá einhverja könnunum það að 70% bandaríkjamanna vildu ekki fá gagnaver í sinn bakgarð sem er nú reyndar algengt sko en enn eitt dæmi skilur að hann virðist velja sér mál sem eða sem sé að mér minna öll hans stefnumál njóta mjög lítið að hylli
6: þetta já, náttúrulega afleiðing af því hann alltaf að segjast vera að flytja inn verksmiður til Bandaríkjanna en það bara ekki rétt einu uppbyggingin þessi gagnaver
8: já sko
6: hann lítur á þetta sem bara forsendu fyrir því að verði efnahagslegu uppgangur
8: já á síðast ári var sko bar gervigreindar og gagnavera byltingin uppi hagvöxt í Bandaríkjunum ef að þeirra hefði ekki notið við þá hefði hérna allt verið á verra veg Og, en þetta er sko, þetta er miklu viðkvæmara til dæmis í Bandaríkjunum heldur en við eigum kannski að venjast eða getum gerum okkur í hugulund vegna þess að rafmagn ræður því hvort að það sé lífvænlegt í húsinu þinni. Þar sé að getur þú kælt á sumrin og getur þú hitað á veturnar. Það er ekki þannig hérna hjá okkur. Þannig að, og hérna aðgengja vatni skiptir gríðarlega miklu máli. Það er ekki alltaf og allstaðar sko mikið aðgengi vatni ef það er eitthvað sem við höfum aðgengja þá er það vatn og hérna og hérna og kæling þannig að sko að hérna að þetta virkar svona sko skrítið fyrir okkur en þetta er stór risamál
6: í Bandaríkjunum Svo er það bara gagnaverið þarna sem er verið að byggja miklu miklu stærri heldur
8: við Já.
6: Íslensku gagnaverið bara eins og litla táin á þessu þetta er bara heilu breiðurnar af skemmum sem eru að reisa sko.
8: Já, meina 500 megavatta gagnaverið, ég veit ekki hversu mörg þúsund lítra vatni í vatnskælingu það tekur, en það er gríðarlegt magna vatni og hérna, og það er ekkit ofgnóta vatni alls staðar í Bandaríkjunum. Þannig að þetta er meiri háttar pólitískt mál og þetta eru, eins og sé, bæði demokrátar og republikanar og það var, ég erum að reyna að muna, það var sko republikanir sem að vann ríkistjóra prófkjör bara á grundvöllu þess að hún var á móti hérna gagnaverum. Það var hennar mantra. Og hún verður líklega ríkistjóri bara fyrir mitt litla líf, man ekki það er áfellistómur yfir okkur
7: Guð þessi lof munum við ekki allt
8: að hérna einhvers þær í miðríkjunum að hérna Missouri eða einhvers þær álíka stað að hérna að það var þannig og þetta er bara, þetta er þvert að flokka og þetta er risamál og Trump er að veðja á þetta vegna þess að hann líka búin að fá sáta til þess að fjárfesta gríðarlega inn í þessum gagnaversinnaði og gervigreindarinnaði í Bandaríkjunum þannig að og það er tengdasonurinn og synirnir líka þannig að hérna og önnur sko, börn ráðherra ríkistjórnarinnar komnir inn í einhvern leik þar sko
7: Ég get kannski nefnt líka að þegar þú sagði ráðan Friðjón og hann hefði staðið við öll kostingaloforðin sem er mestan part rétt en það var þó eitt kostingaloforð sem hann stóð ekki við hann neitaði því nefnilega að hann ætlaði að framkvæma þetta var ekki þetta ekki project
8: 25
7: hann þvertók fyrir það og þetta væri alls ekki hans stefnusgrá og síðan erum við minna búin að framkvæma allt
8: er það ekki
7: rétt
8: Jú, ég meina á inn í hans ríkistjórn eru menn sem að sömdu þetta projekt og skrifuðu.
7: Þannig
8: að
7: síðan hefur hann bara gengið í rauninni svo langt að það greinilega gengur fram af miklu meiri hluta bandaríkjamanna.
8: Já, og það er sko pendullin sveiflast og það er það sem að sko gerist alltaf. Og sérstaklega, þú veist, út vegna þess að maður er búin að fylgjast með pólitíki bandaríkjanum lengi. Ég held að kostning mandami Elsa Ed og hérna og margra annara svona vinstri manna í Bandaríkjunum sem hefði verið óhugsandi
7: Algjörlega.
8: Fyrir 10 árum síðan er bein afleiðing af því af stefnu Trump og hvernig hann hérna hegða sér og ég er þeirra skoðunar að hérna að Bandaríkin muni sveiflast lengra til vinstri með, á bandariskan mælikvarða heldur nokkur tíma áður í kjölfarið á þessu stjórnartíð og hérna og það það sem að sko sumir svona þeir sem að svona hafa verið að afsaka Trump og hérna og segja hann alltaf betri en Harris og eitthvað slíkt hérna átta sig ekki á er að afleiðingin af því fyrir sko hægrið um allan heim er að það kemur vinstribylgja það mín skoðun og þess vegna ég eindreginn andstæðingur þess alls ekki bara þess vegna en það ein af ástæðunum fyrir því ég hef haft mikinn fyrirvara á það sem að þetta stjórnlynda hægri sem að Trump er takandi stöðu í fyrirtækjum ríkisvæða fyrirtæki hvers konar frjálshyggjumaður og hægri maður er það?
7: Hann er ekki frjálshyggjumaður
8: Nei, ég veit það en það eru fyrsta frjálshyggjumennum út um allan heim sem að sko eru hryttir á sem að sögðust vera frjálshyggjumenn sem að vera verjan og afsakan
7: það verður einmitt, þetta mjög athyglisverð sko með sveiflurnar og mögulegan uppgang vinstri armsins í demokrataflokknum Við verðum náttúrulega reyndar að hafa það í huga að vinstri öfgamenn í Bandaríkjunum þeir eru nú með svona stefnusvipað og sósíaldemókrata á Norðurlöndunum
8: en Obama var á stefnuskránni fyrirgeðu Obama var á stefnuskránni að hafa sko merit pay fyrir kennara þar sem kennara fengur greitt sko fengur bónus ef að sko nemendunum gekk vel þetta var vinstri maðurinn hérna, og þetta var hann sko hann innleitt þetta ekki vegna þess að hérna það voru andstæði við þetta í kennara sambandi bandaríkjanna
6: varandi pendulinn að hérna, Trump hafði áhrif á kostningar í Kanada og Ástralíu sagt. Ég held að það hafi verið jafnvel víðar en við vorum með kostningar núna um helgina þar sem að Óskar Trump vann AFD í Þýskalandi mann þar kostningarsigur sem að hérna á kostningafundum er útvarpa ræðum frá Elon Musk og T.T. Vans var sérstaklega verðin af flokki í munnjan hérna fyrir árið síðan rúmi
7: það er auðvitað ávikið öfni en þetta var nú í einu af hérna fylgjum Vestfískalands eða Þýskalands segja þeim að vísu spáðgóðu gengi líka í næstu þingkostingum ef þeir fengið þar 30% væri það auðvitað áhyggjuefni en það skipti enn meira máli hvernig aðrir bregðast við því menn hafa náttúrulega verið að reyna í Þýskalandi að útiloka þá með samsteipu stjórn kristilegra og kratana það bara ekki góðan árangur í þessum kostningum en spurningir eru hvað á að gera og ég minni nú aðeins og ég gert áður sko að við höfum áður í evrópskri sögu verið með mjög öfluga andkerfisflokka, kommunistaflokkana í Frakklandi og Ítalíu sem að ég sá ítalski fór yfir 30% kostingum, þeir voru bara útilokaðir alla tíð og það gekk og ég held nú að aðalmáli sé það að bæði miðju og hófsamir vinstri og hægri flokkar að þeir verða að þeir eiga lítinn annan kost heldur að reyna að útloka þá. Hægri flokkandir eru náttúrulega, klassíkir hægri flokkar eru auðvitað, það eru auðvitað freisting fyrir þá að mynda stjórnir með sem sé jaðar hægri populista flokkar.
6: Það er að gera stundum allt að gera því Danmörku fyrir 25 árum sko.
7: Já,
6: það eru yfirlýsingar frá hægri mönnum í Spáni að vinna með hérna Vox og
7: það
6: hefur gerst í Hollandi og það gerist út allt sko.
7: Já, en það
6: endanum verður hérna kristilegi demokrataflokkurinn að vera í ónýtri hérna fjólubrári stjórn með krötunum eða ná fram hérna okkar hægri málum með því að taka inn ultrahægrið og ég held að það sem bara tímasvíðflokkunnar sko kristilugtum að taka ákvörðin
7: það kann vel að vera sko en dæmin sem þú nefnir þær eru frekar í Vestur-Európu ef við lítum á Vestur-Európu síðustu árin og áratugina þá eru þeir frekar undantekning heldur en reglan þessir populistaflokkar hafa ekki komist í ríkistjórnir mjög víða Og þar sem þeir hafa komist inn, hafa þeir minnstakosti víða hrakist úr ríkisjóttin til að snemma.
8: Já.
7: Og nú er það þannig á Ítalíu, þar sem að Trump tókst nú meiri segja að móðga Meloni, sem var að slá met sem hérna sáður sem hefur setið lengst samfellt frá stríðslokum. Það voru nú sennilega meiri hluti fórsættisráðherra á þessum tíma hafði nú sennilega setið minn en ár. En hún hefur sem sé, hún á von á kosningum hefur kosið að fjarlæga sér Trump meðal annars vegna þess hvað hann óvinsæll á Ítalíu og í Evrópu en hún hefur reynst miklu hófsamari heldur en margir áttu von á og meiri svona stjórnvitringur og þegar við tölum þess að hægri populistaflokka í Evrópu þá verðum við að greina vandlega á milli þeirra sem eru öfgafylstir og þeirra sem eru tiltölulega hófsamir ef við tökum til dæmis framfaraflokkin í Noregi sem venjulega talin hérna sko populistaflokkur þá hann mjög hófsamur en það hefur hann setið lengi í ríkisstjórn með hægri flokknum í Noregi og hérna það engum sem dettur í hug held ég að telja hann andlýræðislega flokk nú hins vegar á hinum endanum eru þetta AFD og Le Pen
8: Le Pen hefur nú reynt að aðgreina sig frá AFD
7: þykja
8: þeir vera verri
7: já en það er líka aðtlýrð sko, að hvar er AFD að vinna þessa miklu sigra í gamla Austurískalandi
8: fyrst og fremst allra fyrst og fremst þetta eru þau ríki þar sem er svona kannski minni lýðræðishefð
7: hérna,
8: og eru riðbelti Þýskalands og eru svona það eru erfiðari atvinn ástand og ákvarðanir Merkel að opna landamærin svona fer verri í það og þetta eru það eru miklu minna, ég tekkaði á þarna í Saxlandi hérna fjöldi innflytenda það var rétt náður 7% sko.
7: Það er nú eiginlega megin regla ég man það í Bretlandi skilur
8: því færri útlendinga því meiri útlendinga
7: nákvæmlega
8: þannig að sko en þetta er sami hópur sko Trump sko, vann á 2016 sem að deplorable sem svo Hillary kallaði þá
7: sem var nú eiginlega deplorable
8: fyrir
7: hana
8: þannig að hérna Já, ég sko, það sem að mér finnst það er áhugavert er til dæmis sko, og ég er ekki að bera blakka af Le Pen, en ef hún vinnur verður hún, sko, fer hún með lónileðina ef hún vinnur á fórsetakostningarnar á næsta ári fer hún með lónileðina eða verður hún eitthvað, sko, eitthvað hérna eitthvað allt annað, því að sko það er auðvelt að sitja í stjórnarandstöðu og vera alltaf reiðiflokkurinn að hérna hrópa og við höfum kannski nærtækt dæmi flokk sem að sko var reiður í minnihluta og hérna síðan er komin í meirihluta og þarf þá að taka ábyrgð á aðgerðum sínum og þá fjarar undan honum mjög hratt þannig að hérna annarkvort fjarar undan honum eða þá við komandi verður aðeins ábyrgari og hérna og tala með öðruvísi hætti eins og með Meloni gerði ég veit ekki hvað gerist ef að Marine Le Pen verður sigrar það eru meiri áttar áfall fyrir Evrópusambandið það eru þið hérna og bara á Evrópusamstarfið í raun og veru en hérna verður hún sko frönsk útgáfa af AFD
7: þetta er mjög góðar spurningar og ég er ekki heldur neitt vissum svarið sko hins vegar sko ef við erum nú hér í hérna hérna dökka inn í dökku sviðismynd ef að Le Pen vinnur og hún fer á með lón í línuna það var nú ekki víst að það þurfi að hafa að Evrópusambandið þurfi endilega að hafa mjög miklar áhyggjur því að Meloni hefur nú bara rekist prýðilega í Evrópusambandið og þá hún hafa sínum tíma við sko viljað að hérna Ítalía gengi úr ESB og í rauninni eftir Brexit það var allir eða minnst hvort þeir sem ég man eftir populistaflokkarnir í Vestur-Európur sem að töluðu fyrir því að þeirra lönd gengu úr ESB þeir hafa skipt stofn stefnu og segja núna í staðin við eigum að vera í ESB við þurfum bara að beita okkur innan ESB til að reyna að breyta bandaræðin en ef að hún hins vegar tæki upp AFD stefnu og væri forseti Frakklands að þá væri ekki bara Evrópusambandið heldur Evrópa og lýðræðið í Vestur-Európu í verulegum háska.
8: Já, ég hef samt sko, það kæmi manni mjög óvart að frönsk lýðræðis hefði myndi leggjast af bara við það að Marine Le Pen er þið kosin fórseti.
7: Já, frakkarnir er það var mér og kent á fyrsta ári stjórnmálfræði hjá ónefndum prófessor að frakkar skiptum stjórnkerfi eins og aðrar þjóðir skipta ríkisstjórnir
8: já, já,
7: og það eru líka mjög rík byltingarhefð í Frakklandi
8: það er aðri prófessorar endur tekið síðan við aðra nemendur
6: mjög klóði
7: en hins vegar verði ég nú að því ég nú svo mikil polliðan alltaf að taka undir fróm og óskir þínar að ef alveg pennverði hvorsinn þá mun hún fara á melón í línuna
8: já, ég, eins og segi ég bara, þú veist, maður vonar auðvitað
6: Þó að það hef ekki gerst á Ítalíu, þá já. Gerist það hérna, gerist til dæmis í Finnlandi að þeirra popularistaflokkur fór í stjórn og þá tapaði fylgi og þá var það líka til sko róttakari flokkur til hliðar þegar að fara að reyna að ná inn á miðjuna til þess að stækka, þá verður til flokkur hægra megin við það.
8: Leiðan komst inn í sveitastjórnir og þá þurfti að fara sína ábyrð, þá sprakk blæðran, sko.
6: Þannig að
7: fór
6: loftið úr henni,
7: sko. Þetta gerðist líka núna bara á dögunu eða fyrir fáunum mánuðum, sko, með varðandi reform í Bretlandi.
8: Já, já.
7: Og reform er náttúrulega mjög áhugaverður, hann fór upp fyrir 30% í skoðanakonunum.
8: Já, já.
7: Nú er hann kominn við í ríflega 20% minni heldur nú verkefni.
8: En þeir unnu líka sko stóra sigri í sveitarstjórnarkosningunum í fyrra og þurftu að taka við völdum sem staðar og sína ábyrgð og þá allt í innu og svo kom bara í þeir þá í ljós líka, þarna voru sko menn sem höfðu ratað á lista sem að voru kannski með dóma á bækinu og hitt og þetta og alls konar vesen sem enginn hafði fyrir því að rannsaka. Sko.
7: Það er náttúrulega kosturinn við það þegar að andlýðræðislegir popúlistaflokkar komast til valda að þá fá kjósendur að sjá hvernig þeir líta út þegar þeir eru við stjórn.
8: Það er stundum dýrt.
6: En reform í Bretlandi passa sig á minnarsparki á Trump, þótt þessi við að fara eftir leikjabókinans. En það er svolítið öðruvísi með AFD sem er bara stolt og ánætt við þessi tengs.
7: Já, já.
8: Já.
6: Þannig að það er svolítið munur á því og þau vinna hennan góða sigur. Þannig að áhrifin sem að menn voru að spá í fljótlega eftir að Trump var kosin að hérna, hann hefði áhrif á kostingarnar í Kanada og Ástralíu og fleiri stöðum. Mm. Það er eins og þetta að sé, en þetta er eitthvað fyrstu kostingar sem við sjáum, að Trump er eiginlega að vinna. Þannig að Orbán tapaði.
8: Já, já. En hann er samt vinsælli í Austur-Evrópu, heldur um Vestur-Evrópu.
7: Já.
8: Já. Umtalsvert.
7: Já. Já. Og með þetta er náttúrulega gamla Austur-Þýskaland.
8: Já, já.
7: Engin ástæða til að gleyma því.
8: Nei, nei. Þannig að þetta verður hérna... Já, já. En máli er sko, þú veist, stjórnmálamenn og hérna verða samt sem að er eitthvað neginn að svara í Evrópu, verða að svara óanægju kjósenda. Þetta er ekki einhver tómarúmi. Þetta er ekki bara, þú veist, þetta er ekki flokkarnir AFD fær fylgi vegna þess að kjósendahópar eru óanæðir. Þeir eru óanæðir með kjörsýn, þeir eru óanæðir með áhrif sín á stjórnlíf.
6: Gömlu flokkarnir og valdastéttin þjónar bara hérna auðvaldinu. Það er bara þannig. Þessum er fólks óanætt.
8: Já, ég held að þetta sé ekki alveg svona einfalt, en hérna, en þú ert með þína kenningar og hérna, og þú veist, og aðrir hafa aðra kenningar.
6: Það hefur verið brotið niður sko velferðakerfið í þessu löndum með því að lækka skatta á fyrirtæki og fjármagn.
7: Já,
6: og það var síðan innlust niðurskurður þannig að fólki lifir inn í samfélagum
8: það er ekki samt að segja að Þýskaland sé gósenland kapitalismann sko það er mjög erfitt að reka þar fyrirtæki og segja fólki og hérna og svona og fyrirtæki raun og veru flýja þaðan vegna þess að þeim finnst erfitt að starfa innan þess að stífa vinnumódels sem er í Þýskalandi
7: ef við komum aftur að sko þessum sterku tilhengum undanfarin ára að stjórnarflokkar almennt tapi kosningum þá gerist það bæði í löndum þar sem að er öflugt velferðarkerfi og í löndum þar sem er ekki eins öflugt velferðarkerfi og kannski óþægilegasta spurningin er svo hvort

0: betri lífskjör sem að stjórnvöldin geta í rauninni ekki komið á mótsvið og þá fellaði bara hverja stjórnina á fætur annar við alveg sama hvort að það hægri stjórn eða vinstri stjórn en það auðvitað mjög mikilvægt sem að Friðjón nefndi að populistarnir þeirra jarðvegur er ekki síst fólk sem að stendur til til að illa og þannig að mikill ójöfnuður getur ítt undir populisman og þar hópur
1: það er bara fólk sem er lært að stjórnvöld er ekki að þjóna okkur það bara fólkið í riðbeltunum í Englandi eða Austur-Þýskalandi eða riðbeltunum í Fraklandi sem kemur bara með menntaða niðurstöðu stjórnastefnan undan fyrir 30-40 ár hefur ekki hjálpað okkur ekki minni fjölskyldur
2: og það kaust Boris Johnson
1: þá kemur það hérna frekar kísi ruglukollaldur leigara
0: ég Boris hafði nú lofað stórfældum kratisma í Rauðabelti
2: en lendi í smá vesen í COVID
0: örlítur
1: í raunveruleg...
0: kampavínsbóðunum í COVID
1: þetta er raunveruleiki í þessum löndum að það er æ stærri hluti kjósenda sem upplifa sig svikna af stjórnvöldum undanfarna ára tíu
0: já en þegar þú skoðar þetta Smári þá verðum við líka hafa í huga hvað er þessi hópur sem að raunverulega hefur það skýtt og hefur fullkomnar efnislegar ástæður til þess að vera óánægður með að stjórnvöld skaffiði
1: ekki nóg góð kjör
0: hvað er hann stór?
1: Nó til þess að verða tipping point í hérna sem er verið hérna, eins og í kjördæmunum í Bandaríkjunum
0: hann getur verið það en hins vegar er óánægjan sjáum við óánægjuna líka mjög ríka meðal kjósenda sem að ekki eru í þessum hópum sem að koma vest út úr samfélagin og við sjáum það til dæmis á fylgi krataflokkana til dæmis bæði hér og í nágrannlöndunum að þeir hafa breyst frá því að vera flokkar sem að höfðu yfirgnæfandi fylgi hjá verklýstjættinni yfir í það að vera sterkastir núna hjá menntamönnum þannig að
2: opinberum starfsmönnum
0: já, opinberum starfsmönnum líka
1: þannig að ef þú skoðar hérna fylgið við Trump að þá var Trump með sáralítið fylgi til dæmis í New York AFD er með sáralítið fylgi í Hamburg
0: sáralítið
1: þess að finnst mér oft skrítið þegar mennir er inn að flytja þessa riðbeltis pólitík til Íslands að það er ekki riðbelti á Íslandi þannig að við erum miklu líkari pólitík Hamborgar London og New York þar sem að reform AFD og Trump njóta í leinskilsfylgis
2: ég sko
1: ævindilegt að meðflóknum að reyna að flytja þinn sko.
2: Já sko, Trump nýtir samt sem að heilmikis fylgis í New York ríki þegar leiðótt komin út fyrir borgina þá nýtur hann bara heilmikis fylgis og reyflökunar almennt þannig að hérna og þeir hafa mjög sterka stöðu á fylkistinginu að ríkistinginu í New York ríki þannig að sko þetta er rural urban líka, þetta er hérna og þetta er vestuna þjónusta og framleiðsla
1: og þar sérði ekki sveifluna að hérna, ástæða fyrir hérna góðu gengi Trumps hafi verið að lást þetta snerist með honum, það sérðu bara að þú þetta fara inn í djúp riðbelti til þess að finna þá það hefur aldrei gerst í New York sko og það er ekki að gerast í Hamburg og það er ekki
2: að
1: gerast í
2: London ekki, það er alveg rétt, það gerist ekki í stóru borgunum það sem að sko
1: það er bara klassiskir íhaldsmenn sem er að styðja þetta sko. Eða bara rasistar
2: og fólk sem að sko þetta er svona hinn hvíta lægri millistétt og lágstétt sem að er með lágt menntunastig kaus demokrata út af því að þau voru í verkalýshreyfingum í kolanámunum og í bílaversmiðunum og stálversmiðunum í Pennsylvania og Detroit og svo framvegis og sem að sko demokrátar gengu að vísu
1: Já, það vantum kannski nú að tala að sko 30 aftur í tíman sko.
2: Já, ég meina þeir gengu að vísu alveg þangað til 2016 lærðu það síðan the hard way að hérna þeir gátu ekki að gengja þessu fólki vísu
0: Þannig eru demokrátnir í raunni í svöðum og klemmu og kratarnir í Vestur-Európu og í nýlegri bók sem að hann skrifaði nú meðal annars eða yttirði hann Thomas Piketty og fjallar sem sé kosningar í einhverjum 50 líðræðis

0: þess ríkjum síðan 1950.
1: Já,
2: kommúnistiska vinstri.
0: Þar er mei, nei, þar er þetta samanburðarrannsókn á sem sé 50 sem sé fullvalda ríkjum. Ekki Bandaríkin. Og þar kemur í ljós að ef þú skoðar sko hægri og vinstri kosningu eftir tekjum að þá hefur lítil breyting orðið á því að það eru ennþá þeir tekju hæstu kjósa til hægri í miklu ríkari mæli heldur en hinir. Hins vegar ef þú skoðar menntun þá hefur þetta snúist algjörlega við fyrir 50 árum eða 70 árum þá var það almenn tilhneiging að þeir sem voru með mikla menntun þeir kursu mun meira til hægri heldur þeir sem voru með litla menntun núna það annarkvort orðin engin munur eða þar sem munur þá eru þeir sem með langa skólagöngu þá kjósa þeir meira til vinstri heldur en til hægri þannig að þetta ekki eitthvað sem hefur bara verið að gerast á Íslandi eða í Bandaríkjunum eða í Skandinavíu þetta almenn tilhneiging í lýðræðisríkjum í veröldinni.
1: Já, og það stemmir algjörlega við Bandaríkin og svo sko kynja, sem þetta það sem áhugavert líka við Bandaríkin sko að kyn virðist vera risa mjög stór faktor líka að sérstaklega meðal ungs fólks að ungar konur kjósa demokrata, ungir kallar kjósa republikana í miklu meira mæli heldur en þeir gerðu kannski heldur ungt fólk gerði áður og það gæti verið einhver, þú veist, við getum fabulegrið með einhver áhrif, þú veist, hérna Joe Rogan eða Manosphere eða eitthvað svo leið, sko, Rogan sem að reynda studdi og lísti við stuðningi við Bernie Sanders áður en að svissaði til Trump, sko, þannig að hérna, og stundum eru sko mörkin milli þessar að tekja hópa, sko, sérstaklega í Bandaríkjunum, ekki svo skýr, að hérna, að þú getur kosið Bernie Sanders í einnum kosningum og skipt síðan yfir í Donald Trump í næstu.
0: Já, þeir þó þeir séu með ólíka pólitík, sko, þá tala þeir svolítið að svipaða nota.
1: Já, og svona, það þau tala gegn kerfinu.
2: Þau greina vanda með sama hætti en lausnir eru aðrar.
1: Já.
2: Og það bara eðlilegt í pólitík, sko. Ólíkir stjórnmálumenn geta greint að vandan.
1: Þegar það kemur populískur vinstrimaður í Bandaríkjunum sem hefur meiri sjarma heldur en sko hérna heldur en margir aðrir pólitíkusar þá það held ég verði ein áhugaverðasta spurningin sko þú veist Alexandria Ocasio-Cortez eða AOC hún er sjarmerandi en hún er enn of ung og umdeild en hérna en ef það kemur vinstri sinnaður hérna svona mandami sem að getur samt sem að búa sér fram til forseta vegna sanngjörður það ekki, sjarmerandi
2: það held ég að finnst mér hvaða merkingu varst að nota orðið umdildur var það sem að yfirleitt vinstri menn fá því að Trump, það vantar ekki hans umdildur hann fólksti
1: Ertu að tala með AOC?
2: Þannig þú sagðir að hann væri veiklingi hjá hann væri umdild Trump myndi örgulega að segja að það væri styrkleiki sinn að vera umdildur
1: Já, ég held að frekar að segja að hún umdeildari meðal demokrata en hann var svo sem umdeildu meðal republikana hann bara spilaði leikinn gríðarlega vel þegar hann var fyrst kosinn hann fékk alltaf
2: Demokratan er náttúrulega mjög klopnir og það alls ekki víst að þeir geti svona verið heilsteypt á bak við eitthvað frambjóðanda
0: Það gríðarlega áhugavert að sjá hvað demokratanir gera Við sjáum núna, sko, það eru eiginlega tvær línur í demokrataflokknum, annars vegar þeir sem telja hyggilegt að færa vera nálægt miðjunni og hins vegar þeir eins og Mandami og hún
1: AOC
0: sem að segja, heyrðu, svari við Trump að fara lengur til vinstri.
1: Já.
2: Eða bjóðu upp á eitthvað. Ekki segja að það var allt fínt fyrir Trump.
0: Og hérna, sko, þetta er klassísk strategísk vandamál fyrir stjórnmálaflokka og venjan yfirleitt hefur það verið þannig að það hefur verið skynsamlega upp á fylgi að fara nær miðjunni. Hins vegar höfum við nokkur dæmi það að það hafa skapast þannig kringumstæður að það vænlegra til fylgis að fara annarkvort lengra til vinstri eða lengra til hægri. Og spurningin núna er kannski þannig tími, svo friðan núna kannski aðeins að hinta að svona róttækir vinstri menn á bandaríska vísu, það að segja skandinaviski kratar, eigi séns í einhverjum kostningum. En hinga til í hérna frambúsmálum hérna demokratana, þá sýnist mér að hvoru línan hafi orðið ofan á. Það nei, segja nei, að mörg, í mörgum stöðum hafa það verið miðjumennitir sem hafa unni prófkjör og líka á, á mörgum stöðum hafa vinstrimennitir unni
2: prófkjör. Sem er ekki óskilalegt, það bara sum svæði eru þannig að, nei, nei, að það bjóð upp á vinstri hérna, vinnur, að annars staðar er það ekki klókt.
1: Ég meina, hann hérna, Elsaet, hérna í hérna Michigan. Hann vann fyrst og fremst hann sko stuðningur var meðal ungs fólks í háskólabæjunum maður sá það þegar maður sko fór á hann í hérna, meðan hún naut fylgis kerfisins og hérna og það munaði ofsalega litlu þannig að hérna mín sko tilfinningu svo að það verður mjög erfitt fyrir mjög vinstri sennan forseta frambjóðanda í Bandaríkjunum núna næst að koma fram þó að sko hérna og demokrátar eiga það til að vilja spila off safe þeir fylgdu sér á bak við John Kerry hérna 2004 þegar heldur að Bandaríki voru í stríði og þá myndu þeir tefla fram stríðsetju sem að samt sem aður hendi medaljónum hérna það gekk nú ekki sérstaklega vel hérna þannig að sko ef að þeir já, ef, sko hvað munu þeir gera, ég svona mín tilfinning er svo að þeir munu velja eitthvað miðjumann sem verður samt sem að vera frekar litlaus og þetta verður meiri slagur heldur en hérna þarf að vera því að þeir ættu að vinna þess að næsta fórsættu kosningar bara miða við hvernig eins og ég segi, pendullin sveiflast alltaf þetta er svo mikil hringrás, ég var þegar ég bjó í Bandaríkjunum þá hlustaði ég á hérna lobbyista republikana sem að var að hérna að halda ræðu og tala sitt starf og ég var svona hérna þetta var svona seminar sem ég fór á og hann sagði já, sko, forstjóri fyrirtæki sem ég að vinna fyrir hann ræður alltaf þá sem að töpuðu kosningunum, hann ræður alltaf ef að demokrátar að vinna kosningar þá ræður hann republikana, því hann veit að hann er hérna það er allir að keppast demokrátana en hann veit að republikana koma aftur eftir 2 ára eða 4 ár þeir eru miklu ódýrari og miklu þakkláttari fyrir ráðninguna og þannig svo, að vera hollari
0: svo kvöldu langtíma fjársvisting
1: í minn nákvæmlega þannig, hérna, og við verðum þetta svo áhugavert vegna þess að þeir eru því að sko, einhver sem er búin að vera þarna lengi fórstjóri risa fyrirtækis í Bandaríkjunum er bara búin að fylgjast með þessu að sko, hringrásin er þannig að ég veit ekki hversu oft ég hef hugsað núna er bara komin einhver varleg meirhluti demokrata eða núna er komin einhver varleg meirhluti republikana næstu 12-15 árin svo bara gerist eitthvað bara lífið
2: í vets koma einu að í viðbót hérna, Trump er í stríði við Íran sem hann getur ekki unnið
1: Já.
2: Og veldur honum miklu vandræðum heima fyrir á óvinnslast stríð hvernig getur hann komið sér út úr þessari klemmu?
1: Hann bara lýsir við sigri
2: Það hann bara, er búin að gera það oft
1: já, sko. Ég veit að hann bara mun hætta og lýsi við sigri
2: hann er búin að gera það oft
1: já,
2: og Hex er búin að gera það sko
1: já, ég veit að það bara, þú veist, á einhverju tímapunkti segir nú komið nóg, við höfum munnið
0: hvenær ætlar hann að lýsi við sigri áttúrðu á því
1: fyrirkostningar, hann verður að kera fyrirkostningar
2: en hann lýsir því yfir en á Hormundsund verður jaft lokað
1: Já.
0: Hann er hann ekki búin að skýra það Trumpsund.
1: Já, en ég meina þá sko, hérna, hann mun reyna semjum þarna Hormusund, þegar ég var næstu búin að segja Trumpsund. svona, sko, ég lærði hjá hann þannig að ég bara tek allt sem hann segir. og hérna, nei, hann, sko, skynsama leiðin væri að reyna að semja hérna, Hormusund, þannig að hérna, að olían flæðir, daginn sem að sko menn trúaði að sé komin einhver varanlegri friður þá munu menn hérna þá munu markaði taka við sér og hérna og olían lækka þannig að hann ég, það er þú veist hann ná svo mikið undir því að gera þetta kannski svona allavega 2 vikum fyrir kjördag eins og hann segir sjálfur, ég meina það er tvær vikuna sem skipta máli hann þarf að gera þetta svona 4 vikum fyrir kjördag myndi
0: já,
1: ég halda
0: ég sá nú reyndar mjög morgun líka að það var haft eitthvað Zelenský að það væri einhver von til þessar rússarnir væri að færa sig í áttina því að semja
1: já.
0: Og ef að það er í raunin sko, og það er eftir þess að feð Bandaríkjamannanna til til Rússlands.
1: Ég maður sé að ég, hérna þegar það fór til.
2: Nei, þeir fóru núna
1: já, ná, aðrir.
2: Já, tengdasonurinn og
1: já, já.
0: En hérna þá, sem sé, og þá var skýringin svo sko að, að Pútín vildi ekki lenda í hérna óvináttu við Trump. Ef að það gerðist og Trump gæti þakka sér með einhverjum mætti enn eitt stórsigur nú síðu utanríkismála að þá gæti það náttúrulega skipt líka
1: Já, en það skoðan. Skiptir ekki máli fyrir budduna hjá Bandaríkjamanum. Nei, það er það sem skiptir öllu máli
0: rétti, er budduna, sko. Það er alveg rétt,
2: sko. En það sem hann er að reyna að semja milli Rússa og Úkraínu, mann er bara eitthvað þvæla, sko, sem að maður ekki bara yfir ómúlegt að gangi fram. Því að kröfur beggja aðila eru svo stjartfræðilega langt frá hvort öðrum að þetta er bara
0: mál. Þannig hefur maður
2: lítið. Hann bjó til eitthvað friðarsamning í Gaza sem er bara þvæla.
1: Kenningin var sú þegar hann hérna CIA yfirmaðurinn fór að það væru engir sko í kringum Putin sem að þyrði að segja honum satt og hann myndi trúa einhverju frá Trump en hann trúir einhver sem í kringum hann vegna þess að hann bara einangraður og það þorir enginn að segja neitt við hann sko vegna þess að það svona eðli þeirra svona harðstjóra að þeir enda með engöngu jámenn í kringum sig og þar, í þeim, þar er liggur þeirra fall falið sko á endanum
2: Já, við erum Trump eftir og Putin
0: Já, og ég verð nú eiginlega að segja að jafnvel þó að menn séu óforbetranlegar polljönur eins og ég að þá hvarla nú að minni að manni ofur lítil svart síni þegar við erum hér að tala Trump Putin og AFD
1: Já, já
0: En bráðin kemur betri tíð með blóm í haga
2: segir Friðjón, hann segir það sé sveifla
0: Já, það er náttúrulega alveg rétt hjá honum að við það mjög eitt af því sem algengast í pólitíku sveifla undantekning, við höfum náttúrulega undantekningar eins og til dæmis áratuga kratastjórnir í Skandinavíu í Noregi og Svíþjóð sérstaklega
1: Já,
0: en það er algjör undantekning
1: og það er fyrir bín núna
0: ég meina það brotnaði upp svona milli 1980 og 90 og síðan hafa bara hægri og vinstristjórnir skipst á þar eins og náttúrulega lang algengast í lýðræðisríkjum
2: Herðu Ólafur Friðjón, takk fyrir að koma enga að ræða út frá Trump er það ekki En við höldum hérna áfram við rauðaborðurinn að skilja heiminn. Næsti kaflur eftir augnablik.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Margt bendir til að hefðbundin nálgun í heilbrigðiskerfinu gagnvart andlega veikum eða geðveikum eins og við kjósum að kalla það hér á samstöðinni dugi ekki að minnsta kosti ekki í öllum tilvikum og það var umræða þetta á samstöðinni í vikunni það var svo hún beindist að gagnrýni í viðmóti starfsmanna og lyfjagjöf og Þetta gott að ræða núna því við erum að tala sjálfsvík sem eru þjóðarmein og það gulur september og alþjóðlegur dagur sjálfsvíka. Forvarnadagur sjálfsvíka var í vikunni sem nú eru að líða. Og hún auður Axelsdóttir frá Hugarafli fyrri viðmælandi minn í þessari umræðu. Já, við hefjum leik á kannski svolítið viðkvæmri umræðu en sjálfsvík verða stundum frétta á umfjöllunar efni hér í þessu landi og nú það styttist í alþjóðlegan forvarnadag sjálfsvíka, ég held að sé næsta fimmtudag núna í vikunni. Nú Hugarafl hefur fengið viðurkenningu fyrir sjálfsvíks forvarnir og það heilmikil deigla kraumandi, það heilmikil umræða það hvort við erum á réttri leið í svona viðurkenndum heilbrigðis meðferðum gegn andlegum kvillum okkar sem alveg ótrúlega margir íslendingar þjást af að minnsta kosti til skamms tíma og einhverjum tímapunkti ævinnar og hún komin hérna auður hjá Hugarafli Axels, vertu velkomin.
3: Takk fyrir.
5: Sko, ég fyrst að læti til að hamingja með viðurkenninguna.
3: Já, takk fyrir það.
5: Hvað eru þið að gera sem að fólk lítur til?
3: Sko, við erum náttúrulega opið úrræði utan hefðbundins stofnanakerfi, þannig að það auðveldara að leita til okkar heldur en svona stóra stofnana, ef við segjum sem svo. Já. Það opin hörð, það hérna lágur þröskuldur, það ekki biðtími, þannig að þegar að fólk í neyð og í þessu tilfelli í sjálfsvíshættu, Já. Við elum sér stað til að leita og eins og ég sagði þarna að við fengum þessa viðurkenningu þá erum við stundum síðasti viðkomustaður og fólk að gefa séns í síðasta sinn og þess vegna skiptir svakalega miklu máli að vængja hurðin okkar sér opin það sem tekið eftir fólki þar kemur inn og gripið og við höfum verið að ná árangri með þetta og það hefur alveg komið í ljós að 86% af okkar fólki sem að leita til okkar á mjög, mjög viðkvæmum stað og 42% af þeim eru í sjálfsvíshættu eða með sjálfsskaðandi hegðun
5: næstu því annar hver einstaklingur sem kemur í heimsókn til
3: og við náum miklum árangri þarna og það eru auðvitað líka að því fólk stígur inn í samfélag sem að umhyggjuríkt og þú byrjar að tilheyra og þú fer kannski að byggja upp von
5: En að sama skapi eins og þú nefnir þá þetta hjá mörgum síðasta úrræði Já. Þeir eru búin að reka sig á margar lokaðar dyr
3: Já, akkurat
5: Þá bara dettur mér í hug hlæms lýsing girðis skálsins okkar á bókin Ótíð í víti sem hann skrifaði sem hann birtist, sem kom út fyrir geðu í sumar
3: Já.
5: Þar sem hann gagnrýnir mjög getur við sagt hefðbunnar aðferðir á geðdeildum og hérna finnst það mjög ómannúlegar, mjög gagnrýnin á margt sem að þarna fer fram og ef ég skil svona alheims umræðina rétt, Já. Þá hefur verið bara vaxandi gagnrýni og vísbendingar það ábatin að því að hafa fólk lokaðin á geðdeild, að hann geti verið mjög óljós það geti verið að skaðin sé jafnmörgum tilvikum jafn mikill eins og ábatinn þegar það þykir til bóta.
3: Og það eru auðvitað margar skýringar á því og við höfum svona verið að varpa ljósa þetta líka að þessi hefðbundna nálgun sem byggir á því að þú sért með sjúkdóm, það sé eitthvað brotið hjá þér sem þurfa að laga að það sé ekki beinlíns uppbyggjandi og bæði Sameinuð þjóðurnar og alþjóða heilbrigðismálastofnunina hafa kalla eftir því að við minkum sjúkdómsvæðingu fækkum innlögnum og minkum einingar og gerum þær svona mannúðlegri þannig að ég skil mjög vel það sem að gerður að segja að þegar að maður tekin út úr sínu umhverfi vegna þess að mann líður svo hörmulega illa að maður getur jafnvel ekki lifað settur inn í umhverfi það sem að jafnvel þvingun það lokað, það aðrir sem veikir líka
5: og svo þetta til sýnis, segir hann á Landspítalanum
3: já, ég held að líka þessi aðferð að við þurfum að lifja hlutina eða sjúkdómsengkenni eða hvaða sem við köllum það þjáningu, að við þurfum að lifja hana endilega eins mikið og við gerum á Íslandi það heldur sé líka partur að þessu og þess vegna kannski líður fólki eins og sé svona hálger zombies eða svona kift út úr lífinu í staðis að fá að gangi gegnum þetta í ákveðinu vend, umhyggju, kærleika samtali, þú veist að það sé svona að það sé ekki eins og þurfa að það sé eitthvað að mér að vegna þess að mér líður svo illa það nálguninn svolítið
5: það rosalega áhugavert þetta sem þú segir með sjúkdómsvæðinguna að því að ég hef einhvern veginn litið þannig á sem leikmaður að það geti verið frelsandi fyrir fólk að vera sjúkdómsgreint tökum dæmis alkoholista þegar hún með sagt það í meðferð,
3: Akkurat.
5: Þú ert með sjúkdóm vinur minn, þú ert veikur og þú verður að fyrirgefa sjálfur, þú kannski gast ekki gert betur þegar þú hérna klúðraðir öllu sem að þú tón að klúðra af því að þú varst veikur af því að þú varst með sjúkdóm
3: Akkurat.
5: Hvað segir við þá sem að sko komur þessari áttinni?
3: Sko það eru auðvitað hérna ég skil þessa nálgun líka en á sama tíma að það eru raun og verið ekki fyrir en þú fær leyfi til að fara inn á við og endurskoða hvað það sem kom fyrir hjá mér, hvers vegna líði mér svona illa, hvers vegna gríp ég alltaf til áfengis, þá færðu kannski svolítið að sjá hérna úrvinnslu og bata. Ef að við erum bara að setja einhverja merkingar á þetta og svo skaltu bara redda þér eftir það,
6: það er svolítið þennan þessi hringur sem fólk fer þá aftur og aftur og aftur.
5: Sjúkdómsgreining með innbyggðu hjálparleysi.
6: Já, og nákvæmlega. Já, akkurat.
5: Já.
6: Og það, við erum ekki hrifin af því.
5: Nei, og við ættum ekki að vera hrifin af því.
6: Nei, yfirhöfuð. Nei, akkurat.
5: Það kannski ekkit mjög margt sem geðlæknir getur oft gert annað í því tímarhæki sem hann en að ávísa á eitthvað líf og kannski loka fólk inni sem í hættu að skada sjálfsög. Og hérna, og það ekki eins og hann geti boðið geðsjúklingnum rosalega mörg eftirfylgni úr eða það?
6: Nei, það svo spurning, af hverju þetta svona? Já. Þú veist, ég velti, þegar ég fyrir að ræða getum við ekki skipt breytt hugmyndafræði, eigum að reyna aðra nálgun, eigum að reyna nálgun sem byggi til dæmis á því að vera með fólki, við hliðina fólki, bjóð upp á samtal, bjóð upp á skilning, hlustun og fleira og fleira. Af hverju getum við ekki breytt þessu? Af hverju erum við að afsaka okkur með því að sé ekki tími, til dæmis? Það er að því að við erum ekki búin að breyta nálguninni og ég vil meina að kerfi sem hafa bæði aðstæður og fjármagn, þau eiga að geta snúi hlutunum aðeins á kvolf og það er það sem við erum meðal annars búin að berjast fyrir mjög lengi en það rosalega erfitt og þetta snýst völd líka og
5: fordóma.
6: Kannski, fordóma og kannski hæfni til þess að mæta fólki á jafningjagrunni staðs að vera í þessum valdahlutföllum hér læknirinn veit best og sjúklingurinn kannski hér en við viljum færa þetta hingað og hafa þetta sem samstarf þannig að við sem notum svona mikið að lyfjum á Íslandi við verðum að stokka upp, við verðum að hugsa upp á nýtt af því við erum með heimsmet hvert og fætur öðru undanfarin ár og síðast að koma út frétt í Daily Mail heimsmetin okkar ég held að síðan svona cirka 2 ár síðan eða 3 ár jafnvel
5: þunglindislyfin
6: þunglindislyf, kvíðalyf, ADHD-lyf og þá fengum við símtöl frá 3 erlendum fréttastofum
5: Já,
6: það var Al Jazeera, það var ein sænsk svona fréttaveita og eitt frá Washington Post eða og hringdu til þess að spyrja býtu af hverju þetta svona eru þið eitthvað öðruvísi heldur en aðra þjóðir og við sögum nei, við erum það ekki það ekkit meira myrkur hjá okkur heldur en mörgum öðrum
5: nei.
6: Eða meiri kuldi eða meiri hérna erfiðari náttúra við erum sannlega í streitu, við vinnum mikið en það gera líka aðra þjóðir og af hverju erum við að grípa svona hratt til þessa ég held að sé margar ástæði fyrir því og við erum svolítið hrifin að því að svona laga hlutina hratt og örugglega og bara græði þetta eins og þú sagði þetta með að fá sjúkdómsgreiningu ég skil alveg þann létti en hún einu sér og lifin það ekkit endilega víst að það sé hjálplegt af því að manneskan situr kannski eftir líður jafn illa eftir sem áður og fer að keyra vandan á sig býta það hlýtur að vera eitthvað að mér ef ég get ekki nýtt allt þetta góða sem að mér rétt en það sem við gerum á Íslandi bara svo ég klári það að við notum of mikið að lifjum og hratt og of lengi án þess að útskýra fyrir fólki þessar aukaverkanur gætu komið það gætu verið svona erfitt að hætta á þessu og fyrir ungt fólk sem að fær fullt af aukaverkunum sem eru hamlandi í daglegu lífi það ekki uppbyggjandi það eigur ekki von og hérna gefur svona svolítið falska mynd þannig að hérna og það ekki lyfjagjafir byggja svolítið mikið á því að það sé efna ójafvægi í höfðinu en það hefur aldrei verið sannað og það mýta sem orðin ansi lúin
5: Það varandi þessa góðu spurningu erlendu fjölmiðlana sem hefðu samband við þig og spurðu á hverju eru þið eins og þið eruð Hvað segirðu um þjóðfélagskenninguna um þjóðartrámað að sko við komum bara ofboðslega beigluð og brotinn og skökk og höllt og aum út úr fortíð sem ég verð að segja mér finnst á köflum að hafa verið alveg hryllileg allur þessi barnadauði öll þessi sorg
6: fátæktin,
5: harðræðið náttúruhamfarirnar, hvernig þú gast ekki treyst nokkrum hlut hvernig þú gast mist allt þitt sérviskan sem að koma í veg fyrir líkum við að segja umbætur og hvað hérna menn voru farnar að sætta sig við óbóðslega vont hlutskipti illum á venja svo gott þyki er íslenskt orðtak hvað segir þú þetta?
6: Sko ég, mér hætti til að fletja þetta aðeins út af því að við vitum að það eru margar aðrar þjóðir sem þjást mjög mikið og stundum eru það sem við köllum vanþróuðu löndin þau ná stundum betur utanum að hlúa að fólki heldur en aðrir og það er mjög athyglisvert að þau skulu hafa aðferð sem byggir á því að þjappa fjölskyldunni saman og jafnvel þorpinu og líta á angistina sem eðlilegt viðbragð.
5: Og kostar enga peninga.
6: Kostar enga peninga og ást og umhyggja eru þetta eitthvað sem að við höfum séð um aldir að virkar. Þannig að jú, auðvitað hérna kemur það einhvers staðar niður að við höfum orðið fyrir áföllum og harræðu og öllu slíku.
5: Trúir það áföll erfist?
6: Ha?
5: Trúir það áföll erfist í DNA?
6: Ég trúi á að tilfinningin eða sagan erfist, já. Hún getur gert það og svo spurning hvað gerum við með það? Getur við stigið út á minnstrinu?
5: En þú trúir því að félagslega erfist þetta frekar
6: já, félagslega, en að sé... ekki í genum, ekki í genum. En sagan, hún með okkur og kannski eitthvað sem að móðum mín gekk í gegnum, það fylgir mér líka.
5: Já.
6: En ég get alltaf unni með mín viðhorf og unni með svona mína möguleika í samfélaginu.
5: Já.
6: Þannig að það er, af hverju eru við svona upptekin af því að sjúkdómsgera þjáningu?
5: Já.
6: Að því að fólki sem að líður jafn illa og gyrðir að lýsa í sinni bók, það þjáist verulega og á jafnvel erfitt með að lifa einmitt. En hérna, hvað þjáningin? Hún einhver viðbrögð, hún mögulega eðlilega viðbrögð við einhverju sem að viðkomandi hefur gengið í gegnum.
5: Já.
6: Þannig að lifja það niður eins og þessi einkenni er að mínum mati rangt. Í staðis að gefa tíma gefa nánd, gefa umhyggju. Mér var oft langa til að vera spurð af einhverjum inn á landspítala. Heyrðu, breyttu bara einnig geðdeild, sýndu okkur hvernig þú vilt gera þetta. Af því að hérna, en kerfið hefur lítinn kjark í að breyta sér.
5: Já.
6: Það vill ekki gera breytingar. Af því það ákveðin svona stöðuleiki í því að halda bara áfram með sama módelið.
5: Já.
6: Og það gæti hrygt í stóðunum ef við ætlum að fara að breyta einhverju.
5: Já.
6: En ég held að það sé það sem þarf að gerast. Það þarf einhvern kjarkaðan einstakling til að gera það. Og þá erum við kannski komin í pólitíkina til að taka ákvarðanir. En það var til dæmis gert í Noregi með lyfjalausa geðdeild í Tromsö í Noregi. Og þá er það hérna, ráðherra sem tekur ákvarðun vegna þess að notendur geðheilbrigðisþjónustunnar fóru fram á það. Að hlusta á notendur. Og það varð til lyfjalaus geðdeild innan sjúkrahússins.
5: Og hvernig hefur farið fyrir þessari deild?
6: Hún hefur minkað og það var niðurskurður fyrir einu ári síðan, þannig að það lá við að hún yrði lögð niður, en það var ekki gert, heldur sko þjónustan kannski meira út í samfélaginu sem ekkit verra, það verið að fylgja fólki eftir heima. Þannig að ég vona að hún fá að lifa þannig. En þetta var auðvitað tilhund til að leyfa fólki að gangi gegnum þjáningu án þess að lifa væri fyrsti kosturinn.
5: Já, og sko af því þú ert að tala þjáningu
6: já.
5: Þá hérna þetta sko þjóðarmein sem eru sjálfsvíg og ekki síst ungra Íslendinga.
6: Akkurat.
5: Við höfum, bara við erum með augun lokuð ár eftir ár eftir ár eftir ár yfir alvöru þessara mála.
6: Akkurat.
5: Við erum alltaf að reyna að bæta okkur væntalega eins og á öllum sviðum. En þetta gengur bara ekki þúðalega vel.
6: Nei, það gengur ekki vel og við verumst alltaf að vera með svona svipaða tölu. Hún lækkar ekki þó við séum búin að bæta ýmislegt eins og með P-Heta samtökunum og hérna og fleiri leiðum og það er auðvitað svakalega sorglegt.
5: Margir tugir Íslendinga hverju ári.
6: Já, og hérna þessi 43 yfirleitt svona talan. Og hún hefur ekki lækkað eftir COVID eða hækkað eftir COVID. Hún er einhvern veginn haldist svolítið stöðug og svo hérna en ég held að þetta sé einhver leiti svolítið svipað að þegar að fólki fer að líða illa þá heldur það að það sé eitthvað að sér, að það sé brotið, að það sé og sérstaklega ungmenni, þau kannski trú ekki beinlínis á að þetta geti verið öðruvísi. Og við finnum að þegar ungt fólk kemur til okkar,
5: já.
6: Kannski búið að detta úr mörgum skólum og detta vinnu, búið að missa von, þau trúa illa að þetta geti breyst.
5: Mm.
6: Það þarf að hjálpa þeim mjög að vinda ofan að því að vanlíðan geti verið eðlileg, hún á ekki vera svona varanleg, en það hægt að breyta þessu og það það sem að skiptir svo miklu máli.
5: En finnst ungum skjólstæðingu þínum verða þeir fyrir minni fordómum í dag heldur til dæmis mín kynslóð ég á 70s aldri hvað heldur það?
6: Já, ég held að fordómar hafi sannanlega minkað. Ég held að og unga fólki okkar náttúrulega ber höfuð og herðar yfir okkur af því að þau tala meira þetta.
5: Já, það einmitt.
6: Og hérna eru svakalega góð í því.
5: Einmitt.
6: En svo finnst mér viðbrögðin kannski stundum hjá sérstaklega heilbrigðiskerfinu vera að hérna þetta sé eitthvað eins og ég var að tala áðan, eitthvað sem þarf að fixa.
5: Já.
6: En það þarf að spyrja þau. Hvað kom fyrir þig? Hvað gerðist hjá þér? Er eitthvað sem að við getum rætt og það eins og ég sagði áðan mörg þeirra sem koma til okkar hafa orðið fyrir vonbrigðum vegna þess að þegar að þau koma fyrst og leita aðstoðar þá fá þau kannski greiningu og kannski lyf og það kemur þessi léttir eins og þú varst að lýsa áðan sem mjög eðlilegur ok, það skýring hérna og ég get bara haldið áfram en það bara ekki svo einfalt það ekki búið að ræða kjarnan,
5: já.
6: Það ekki búið að ræða af hverju vildurðu deyja eða af hverju hefur þið líðið svona illa
5: já.
6: Þeim kaplaði stundum sleft
5: já.
6: Og þá finnst mér ver af stað farið og stundum verða við fyrir svo miklum vonbrigðum þegar þau uppkvata já, heyrðu, það var enginn sem spurði mig
5: Nei,
6: og ég held að þetta sé þú talar þjóðfélagsmein, þetta líka þjóðfélagsmein, að við spyrjum ekki heldur en svo snögg að sætt okkur við einhverja stimpla eða greiningar.
5: Já, og kannski ennþá innbyggt í okkur að þetta sé ómerkilegra mál að sinna.
6: Akkurat.
5: Heldur en fótboltamaður, landsliðsmaður mölvar á sér löppina í landsleika að hérna enginn segir við hann og hann sé aumingi að hafa brotið á sér fótinn þvert á móti þá bara fer kerfið allt mjög markvist að laga hann á fót
6: þess
5: að hann geti haldið áfram og skora mörk fyrir
6: akkurat.
5: Okkur en það sem brotnar innan í okkur
6: já.
5: Og það eins og að það sé ennþá ekki jafnfætis
6: það ekki alveg við
5: beini sem brotnar
6: nei, og það einhvern veginn svona þú veist að gripi hratt til hérna lyfjana eins og við höfum verið að ræða og þau geta líka aukið sjálfsvíshættu, við skulum ekki gleyma því þú veist að geta komið fyrstu vikurnar og ef að það gerist hjá einhver ungmenni þá á þetta stoppa strax.
5: Eru til rannsóknir það líf eins og þú nefnir sem kannski ætlað að lækna þunglindi
6: já.
5: Að þau skapi nýjan
6: Já, þau geta skapað aukna sjálfsvíshættu í fyrstu
5: og
6: það geta verið mjög alvarlegar vikur til að byrja með þannig að það og þetta byggir svolítið mikið á upplýsingaflæði sem að við erum ekkit rosalega fús til að veita hér á landi því miður og þessi tímar þeir ganga hratt, fólk fer mjög fljótt út með hérna lyf í höndunum og aðra þjóður í kringum okkur eins og Bretar eru byrjað að sko krefjast þess að fólk sem ávísa lyfjum það upplýsi fyrst.
5: Já.
6: Þetta getur gengið í gegnum vegna lyfjana og ef þú tekur upplýsta ákvörðum að taka lyf vitandi svona hvaða afleiðingar getur haft, það allt annar hlutur, heldur en að þú hérna vitir raun og ekki að þér getur faktist liðið aðeins ver, það getur komið alls konar aukaverkanir og hérna eins og bara eins og fyrir ungt fólk að kyngeta mingi jafnvel og að maður þyngist og verið þreyttur og sljór og þetta ekkit sem að er uppbyggjandi fyrir ungt fólk sem líður illa og þá ætli ég alls ekki að fullir það
5: Nei.
6: Að lifin sé ekki hjálpi í einhverjum tilfellum ójá, þau geta gert það en mikið væri gott ef við værum til að ræða þetta betur og ræða þetta á svona upplýstan hátt og setja svolítið ákvæmna tökuna í hendurnar á fólki ekki bara að heilbrigðisstarfsfólk segi ég veit betur og ég veit hvað þarft af því að hérna við höfum rétt á því við, og það er, þú getur frekar haldið svona stjórn á lífinu eða þú veist hvað í gangi
5: Já.
6: Og fólk eins og ég sem ræði þessi líf opið, ég ekki mjög vinsæl alltaf og hef fengið alls konar rýtinga í baki en ég stend á því fastanum fótun að við eigum að taka þessu umræði og ekki síst á Íslandi, þar sem að við erum að nota allt og mikið að lifjum, allt og lengi og þau geta verið mjög skaðleg leið og geta verið hjálplið einhverjum og geta verið líka verið skaðleg og það ekki endilega eitthvað sem að er aftur teki
5: Einmitt. Og fullur þeim þinn til rökstunnings vitnar þið bara í tölfræðina eins og vorum að nefna
6: já,
5: já. Þetta brjálaðislega notkun
6: Akkurat, hún já. Svakaleg og við erum að nota meiri heldur en þjóðurna sem við berum okkur saman við eins og Svía, Norðmenn, Dani nánast helmingi meira og það er ekki engin glóra í því
5: Nei.
6: Það það ekki og einhverstaðar heyrði ég í geðlækni sem sagði já við erum bara svo flink að greina við erum bara svo meðvituð þetta ég ætla að leifa mér að vera ósamma á því ég held að við séum bara svolítið hérna fókus eða hvað ég að segja einblínum meira á sjúkdómsvæðingu í staðis að horfa á þjáninguna af því að fólk sem missu fótana, lendur í ungstrætið missu stjórn því líður alveg bölvanlega, missu jafnvel vinnu og skóla og allt þetta að hérna, og fjölskyldan verður óörugg líka
5: segjum að ég myndi, það myndi skella á mér alveg rosalegt unglindi
6: já
5: og þetta þunglindi myndi lýsa sig þannig að ég allt það sem dytti í hug myndi vaksa mér í augun og skásta leiðin til að lifa lífinu væri að vera bara inn í herbyggi
6: Já.
5: Og fara bara klóstið og borða bara matinn í rúminu en samt myndi ég vita það innst inni að það væri hræðileg leið til framtíðar ég myndi samt hafa mig eftir símtal til geðlæknis ég var svo heppin að fá þjónustu hjá geðlækni það var í laus tími og ég var svo heppin að hafa pening til þess að borgun
6: nákvæmlega
5: já. Og hérna og hann myndi bara senda mig heim með einhver þunglindislíf sem alveg upp og ofan hvort myndu ná að styrkja mig aftur
6: já.
5: Hvað myndirðu vilja sjá geðlæknin gera annað en að senda mig heim með lifið eða í stað
6: ég myndi vilja sjá hann mæta manneskinu í augnæð og ræða hvað það sem þú ert að fástu hvað kom fyrir og ef að þú veist það ekki að þú það ringlegar og þú getur ekki hérna hugsaðin að þá reynir að veita samtal til þess að verði hægt til þess að náast tröst af því að manneskja sem líður svona illa hún þarf að finna einhverja von hún þarf að finna nánd og virðingu af því að sjálfsvirðingin er mögulega í núlli þannig leið og því mætt í augnæð kannski svo lítið með hjartanu
5: Já.
6: Þá getur sá sem að líður svona illa mögulega svona fengi aðeins hérna, ok, ég kannski einhvers virði og hefja samtali þar og ef að við hefðum svona geðdeildir eins og mér langaði að hafa þær að þá gætum við mögulega leita svona á einhverja minni geðdeild sem í hlíðunum eða þú veist við getum farið eitthvað svona í minni stað þar sem að ef það þörf á því eða sjálfsvíshætt eða eitthvað slíkt
5: alveg svo gerðir hampar kleppi finnst það frábær staður meðal landspítalann
6: já og það sem veitt svona ró, nánd fallegt umhverfi
5: já, skiptir öllu
6: og hérna samtal tónar, að þú sért aldrei skilin eftir einn þannig að þú þurfur óttast að þú sitt settur út í hotnið eitthvað slíkt og að verði samtal Af því að ég hef til dæmis lært andlegt hjartanóð sem byggir nákvæmlega á þessu að vera með mannesku í þjáningunni án þess að dæmana, án þess að greinana, án þess að segina að sé eitthvað aðinni, þá gerast mögulega kraftaverk.
5: Já.
6: Og það er bara, það er svona human connection.
5: Einmitt.
6: Þú veist, það er bara, það sett ekki afgreittur.
5: Þetta leiðir á sér aðra spurningu hjá mér. Ég hef heyrt að æ fleiri læknar sem útskrifast út af því hvað þurfi hvað nefndur þurfi ekki mikið á sig
6: Já.
5: Til þess að verða læknar, komast gegn námið séu með ýmis greind eða ógreind Asperger, heilkenni og eitthvað slöðis og séu ekki þá fyrir vikið kannski sterkustu kandidatarnir til þess að faðma fólk með hjartanu og lesa sjúklingin og hugað öllu því sem þú varst að tala núna síðast
6: Já.
5: Hvað segir við því? Þyrftu þá að vera einhvers konar í þessu námi þyrst að vera hort til mannlegra eiginleika.
6: Já, og auðvitað, sko sama hvað greiningu þú hefur, þá getur þú haft þessa hæfileika samt sem áður.
5: Veit.
6: Og en það sem að mér finnst gleymast í öllu, allri greiningagleðinni og sjúkdómafræðinni og ég skil að námið er eins og það er til dæmis mjög lítið talað geðlifin eða niðurtröppun geðlifja í læknanámi.
5: Já.
6: Og ef að, og samskipti,
5: já.
6: Ég held að það sé lítill partur.
5: Já, mjög.
6: Og þannig að ef við myndum auka þann part, þá myndum við sjá það ef að fólk væri algjörlega ófært að veita nánd. En það er líka, það er ákveðin hugmyndafræði sem að, hérna, læknisvæðilega mótili eða sjúkdómsmótili byggir á. Það er til dæmis að hafa ekki ómikla nánd. Ég fekk að vita það fyrst þegar ég fór inn á geðdeildir að ég átti helst ekki að vera með eftirnafni hérna á blússunni, ég mátti ekki vera ónæs, ég mátti ekki fara inn í hugsanahátt fólks og ég mátti ekki vera kærleiksrík. Það voru alls konar svona mítur.
5: Hvað varst að gera inn á geðdeildinni?
6: Ég var að vinna, sko, það var fyrsta starfið mitt, var inn á bráða geðdeild Landspítalans. Og ég lærði þetta bæði náminu og þannig að ég ætti að halda ákveðinni fjarlægð. Og það var mesti miskilingu sem ég hef heyrt og ég hélt þetta raunverulega fyrst en sem betur fyrst þá náði ég að fleyja að mér þessum mítum því að það sem við sjáum hjá hugarafli að þú mætir virðingu, kærleika nánd þá ertu miklu líklari til þess að koma úr þjáningur þinni og svona byrja að þess að slaka á
5: goes without saying, myndi einhver segja
6: nákvæmlega, akkurat þannig að þetta er svolítið mikið common sense þannig að kerfi okkar bara ekki byggt upp svona og mér oft sagt, hérna, þú getur ekki farið fram á þetta, þetta á tímafrekt en ég snýði bara við og hugsið ykkur hvað við getum náð miklum árangri ef við myndum gera þetta
5: En það virkilega gaman að við séum þó með þá fjölbreytni sem að hérna, fyrir hendi og þú segir að þeir séu stundum síðasti við komum staðurinn og ég vissum að þér líður eins og að þín samtök hafi raunverulega bjargað mannslífum, er það ekki rétt?
6: Jú,
5: álíkt
6: við líður þannig, já, og ég veit
5: það og það er náttúrulega stórkostlega gefandi að vinna að vera í þeirri stöðu að geta bjargað fólki ég veit að það var alþjóðleg ráðstefna í Hveragerði núna, ekkit alls fyrir löngu stóðu þið fyrir henni hjá hugarafli
6: við stóðum fyrir henni og við vorum gestgjafar og þetta er ráðstefna sem er svona flökkur ráðstefna þetta er 30. ráðstefna sem byggir á hugmyndafræði sem kemur frá Finnlandi og allt fólki sem mætir hana við vorum með yfir 40 lönd ef ég mann rétt sem mætti og svæði til að ræða open dialogue og hvernig við bregðumst við fólki sem er í þjáningu eða geðrofi til dæmis og þetta er hugmyndafræði sem sprettur sem sagt í Finnlandi fyrir það bil fjórum áratugum og jafnvel aðeins fyrr það sem við verið að spá í hvernig getum við stuðlaði að fólk lokist ekki inn á stofnunum heldur komist út í samfélagið og þá fjölskyldan lykillinn og þetta þróast síðan þannig að það verður til ákveðin aðferð sem að heitir open dialogue og byggir á því að ef einhverjum líður mjög illa að þá fjölskyldu netið kalla saman innan 24 tíma ef það bráðamál aðeins seinna ef þess þarf ekki til þess að, og það getur allir komið að borðinu, það getur fjölskylda það getur kaupmaðan og hotnunni við þjálfinu eða hver sem er sem snýr að einstaklingi sem í þjáningu og svo hefst opið samtal og það eru tveir fagmenn með og ef við sjáum fyrir okkur eitthvað teimi bara út í bæ sem þú getur hringt í eða þú hefur áhyggjur og aðstandanda þínum og sagt, heyrðu, ég held að sé eitthvað alveg allt að gerast hérna, get ég fengið hjálp að þá eru tveir fagmenn sem að taka máli að sér og hóa fjölskyldunetið saman og það er og svo hefst samtal á jafningagrunni, fagfólki er ekki ofar heldur en aðrir það sitja allir saman í ring og ræða málin og það vita allir eitthvað, það var allir einhverja skoðun og það er unnið að því að svona verði til sameiginlegu skilningur og sameiginlegu orðræða og það er ekki litið á geðrof sem sjúkdóm heldur viðbrögð með einhverju sem að gerast og fjölskyldan er eins og ég sagði áðan oft mjög angistafull skilur illa hvað að gerast og þarf þetta utanumhald og þarna er fagfólki bara komið til að skapa ákveðin vettvang til að fólk geti tala saman og það er tala saman eins oft og þarf, jafnvel einsun á dag og helst heima hjá fólki.
5: Mm.
6: Og þetta hefur sýnt sig aftur og aftur að hérna fækkar sem sagt greiningum, það fækkar innlögnum, lyfjagjöfin minkar, þjáning fjölskylduna minkar og það var hérna á ráðstefninu verið að birta hérna niðurstöður frá rannsók sem heitir Odessi sem að gerði í London gríðalega stóra rannsók á að því þeir hafa unni með open dialogue í mörg ár og þar kemur fram sko þrisa sinnum minni líkur á því og þurfa að leggjast inn það kemur fram í þeirri rannsókn það eru gríðala mikla niðurstöður minni lyfjagjafir og hérna aukin bati þannig að og ég búin að ég einu þjálfarinn á Íslandi ég búin að vera að reyna að tala fyrir þessu svona í ýmsum hornum hérna síðan 2000 og ég veit ekki sjö sennilega eða lengur ég ætla ekki að segja ég fá einhverja rífandi móttökur en það sem gerist þarna að við mætum hana saman og ræðum möguleikana auðvitað hvað að gerast í hverju landi, hvernig gengur þetta hvernig niðurstöður rannsókna og hvað getum við gert á Íslandi og þess vegna þessi fundur svona flökkufundur að því að vera að reyna svona opna augu almennings og stjórnsýslu fyrir þessu Og það voru sannlega, það var fagfólk hérna frá Íslandi, ég ætla ekkert mjög margir, en það var. Og einn eða tveir úr stjórnsýslu. En það vantaði geðlæknana, það vantaði þingmennina og ráðherranna og svona til að ræða þetta mál.
5: Já.
6: Því þetta eru auðvitað, hérna, þetta spara bæði fjármagn og sásöka.
5: Já.
6: Að geta leitað hér og nú. Að hjálp sem ekki svona þung skref inn í þungt kerfi. Það getur verið mjög erfitt.
5: Já.
6: Þó að það sé sannlega þurfi að eiga það kerfi líka.
5: Já.
6: En þetta gæti hjálpað fjölskyldum á Íslandi.
5: Já.
6: Og ég búin að vinna með aðstandendahópa í 23 ár eða meira.
5: Mm-hmm.
6: Og það er alltaf sama, það er sama umræðefni í raun og veru. Fólk er hrætt, það veit ekki nákvæmlega hvernig það á að ná tengslum, hvernig að sitja mörg, hvernig, og það rætt einstaklingin sinn. Þannig að ef þú hefur vettvang til að ræða þetta á jafningjagrunni, að þá getum við sparað mjög mikið sálsöka.
5: En þú varst þú með eiginmann Höllu forseta?
6: Já.
5: Á ráðstefnunni?
6: Björn Skúlason er vendari hugarafls og er að svona hjálpa okkur við að verða bæði svona öflugri innan samfélagsins okkar og sýnilegri og svona hvetja okkur áfram í að bara, hvað ég var að segja að því við erum grasót, þá þurfum við alltaf að passa, við þurfum að vera svolítið á tánum, að því að hérna hugmyndafræðin sem að við erum ofta berjast við sem er sjúkdómsvæðingin hún er mjög sterk og það unga fyrir fjármagnið, skilurðu það fyrir mjög lítið fjármagn í grasrót sem samt að spara samfélaginu gríðarlega peninga eins og kom fram í virðisauka hérna, rannsók sem að Gunnar Úlfarsson gerði fyrir okkur, þar erum við að spara það kom bara út í sumar við erum að spara 500 milljónir á ári með okkar starfi að því við gerum það eins og við gerum og hérna ef það er ekki ábati þá veit ég ekki hvað þannig að það ættu þetta að horfa á svona og segja hey, við þurfum að ítundi þetta svona starf má ekki líða fyrir það að það eru lítið fjármagn
5: en þið fáum ríkistyrkar
6: við fáum ríkistyrk og fáum líka styrki við sveitafélög en það sem kannski hamlar að við getum vaxið er að þeir fylgja ekki vísutölu við erum ennþá með sömu upphæðirnar ár eftir ár eftir ár
5: Hvað marga starfsmenn?
6: Við erum með rúmlega 6 stöðugildi 10 starfsmenn sem að sinna því en svo erum við náttúrulega svo lánsum að vera með sjálfbúðaliða og jafningjastuðnins aðila annars gætu við ekki
5: Hver er menntun hins dæmi gera það getur sagt meðferðar aðila
6: Já, það eru iðuþjálfar það eru félagsfræðingar og markþjálfi og svo eru verkefnastjórar sem nota eigin reynslu þannig að við erum mjög svona breytilegur hópur, við erum með jókakennar líka þannig að og það að geta haft svona líflegan breytilegan hóp sem hefur líka reynslaði að gangi í gegnum geðrannar áskoranir
5: er það endurku skilirði? Er það endurku skilirði?
6: Það er ekki skilirði en það er ekki verra skilirði og við erum flest búin að gangi í gegnum eitthvað
5: Þú líka?
6: Já ég gekk í gegnum þunglindi sumari sem að hugarafl var stofnað.
5: Nú.
6: Og það var vegna þess að ég hafði verið að starfa annars staðar og var svona lenti bara í miklu einelti og var svona hent út í hótt. Og í fyrsta skipti upplýði ég hérna mjög alvarlegan kvíða. Ég sat undir skrifborðinu mínu í vinnunni sem var sem betur fyrir með svona plötu fyrir framann. En ég gat setið þar og var komið með svona alls konar hugmyndur um hérna lífið og tilvinna, hvað væri að.
5: Já.
6: Og ég var sett á líf.
5: Já.
6: Þunglindislíf og ég held ég hafi líka verið með fjórar svona benzodiazepam eða benzolíf. Já. Sem að var bara alveg fáranlegt ég var með svepplif og ég var svona eins og annað fólk sem að leitar í angist ég bara tók við þessu og sé rosalega eftir því líka því að ég raun og veru gerði þetta svolítið að verkum að ég sem lendi í svona einelt á vinnustað eða svona slæmir í framkomu ég gat ekki barist fyrir mér þegar ég var komin á alla þessa sljókandi koktela þá bara einhvern veginn svona lippaðist ég niður og misti hérna misti fætarinn minn og það er mín eftirsjá varandi þetta en ég lærði hvaða þýðir að trappa niður og ég þakklátt fyrir það af því að hérna við erum með hóp í hugarafli sem ræðir sem mál vikulega og það er allir sem kom í hópin er fólk sem tekur lyf eða er að hugsa um að taka lyf það er engin stefna sem segir og er að vera á lyfjum eða hætt á lyfjum það er oft svona miskili hjá okkur en þetta hópu sem að vill fá upplýsingar vill fræðast kosti, galla, hvað að gerast út í heimi hvernig á ég að trappa niður hvernig eru aukaverkanir
5: Sláandi, já, heyraði lýsa þessu en mjög kærkomið og hérna minnir mig svolítið á það að ég og Ólafur hérna Þór geðlæknir við höfum verið að skiptast hér á reynslusögum og það sem hann hefur talað sína geðviki fyrr á tímum og ég líka
6: já.
5: Eitt sumar gleymdi ég að sofa en ég gleymdi ekki að fá mig bjó á kvöldin og það leiti til hérna sturlunar ástand sem var það sem ég var mjög hætt komin og það er svo gott að sko þegar maður býr yfir þeirri reynslu þá náttúrulega hefur maður tök á alls konar skilningi
6: Nákvæmlega.
5: Sem að annars yrði ekki en það sem að vekur athygli mína í þinni sögu þessum síðasta kafla er að Ert þú ekki sko stopnandi hugarafls?
6: Jú.
5: Þannig að þótt lifin væri nú ekki að gera það gott.
6: Akkurat.
5: Og þótt þetta væri svona ömurlegt, ömurlegukabli, þá náður einhvern veginn að búa til svona magna fyrirbæri.
6: Já, og það er ákveðin ástæða fyrir því, að því við vorum fimm sem að upplýðum þetta sama á þessum vinnustað. Og við vorum reiður hópur, við vorum hópur í uppgjöf líka og við ákvaðum bara að láta ekki við staðan með, við ákvaðum að berjast fyrir einhverju, við vissum ekki nákvæmlega hvað var til að byrja með.
5: Við náðu að beisla reiðina til góðs.
6: Yes, við gerum það og ef einhver komst ekki, þá hittust við tvisvar í viku út í grasagarðinum í Laugardal í tvo tími senn og þú skildir ekki reyna að skrópa og þó svo að við værum illahaldin, rólus hópur að þá varstu bara sótt eða ég var bara sótt ef ég kom ekki og það var önnur í hópnu sem var líka að berjast þið að sama og það var bara náði í fólk, þú bara kemur sinnir þínum verkefnum og við skipulöðum byltingu
5: Magna
6: já, og það
5: hún, hún stendur enn yfir þessi bylt
6: já, hún stendur enn yfir og þó við séum búin að ná ýmsu við ákvaðum, eitt af því fyrsta sem við ákvaðum var að hafa áhrif á íslenski heilbrigðiskerfi, sannarlega höfum við gert það en ég minn, það er langt eftir og við erum búin að kynna valdeblingu, batafræði og reynslu notenda og fleira og fleira þannig að hérna það að vera með fólki og fá eins og þú segir að beisla reiðina yfir í eitthvað fallegt það eru auðvitað það sem gerði kraftaverki
5: og lærðum þess reykt fyrir marga að heyra það
6: Já.
5: Að reiðin er ekki alltaf bara niðurrif og eitthvað Akkurat. Sem við bara að læra beislana rétt
6: Nákvæmlega.
5: Réttlát reiði
6: Já, hún er aðeinsleg hún getur komið svo ýmsum til leiða
5: það er bara svo leiðis
6: og það sem meira er að hérna, þegar við mættum og ég kannski sem var að berjast fyrir bæði svona einstaklings eftirfyld og hópa vinnu og það verður að hugarafli ég ég mætti svo mikil í jákvæðinni bæði hjá heilbrigðis- og tryggingamálanefnd mm-hmm. og fólki sem var að styðja okkur til þess að gera samning mm-hmm. að það var alveg ótrúlegt og sömur sá alveg að ég var að gangi í gegnum mikið þunglindi mm-hmm. og það var eins og maður sem kom til mín og sagði auði mín þarft ekki að hugsa þess betur þig og lítur ekki vel út mm. og var svona að benda mér á að þú ert hérna í miðju samlingsferli og þú bara þarft aðeins að sjæna þig til og svona, mm. þú veist þannig að þetta var svo fallegt að bara að, og við mættum einhvern veginn strax ákveðinu opnun í samfélaginu þannig að
5: 2003
6: og það var eins og það væri allir að bíða eftir einhverju, þannig að við einhvern veginn hittum á réttan tíma mm. Ég var búin að láta vita hvernig hafði farið fyrir mér á hinum staðnum og Styrmi Gunnarsson opnaði blaðið sitt. Hann bara gal opnaði það og hann í raun og veru svolítið hérna, grunnurinn að því að við verðum strax svolítið þekkt. Og Jón Kristjánsson, þá er hann ráðherra.
5: Semst mokkin og Styrmi sátti mikið þátt í að breyða á þennan boðskap.
6: Algjörlega. Já. Og það bara hérna djúpt þakklæti í mínum huga fyrir því og við þróum mjög djúpa vináttu og Jón Kristjánsson ráðherra sem er þarna heilbrigðisráðherra á þessum tíma hann efaðist ekki eina mínútu hann bara stóð við baki á okkur alla tíð og hann ennþá að fylgjast með okkur þannig að hérna
5: minn gamli ritstjóri
6: þannig að skipti máli að hafa gott fólk sem tilbúið til að gera breytingar og hefur kjart þess að gera það er það sem að ég sakna svolítið í dag

0: kæra hlustendur áhorfendur, nýr kafli eftir andartak.
1: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Nú, Ólafur Þór Ævarsson, geðlæknir, hann sneri aftur á samstöðina eftir nokkur hlé, hann hefur verið einn af mínum fastagestum hér í umræðum geðræn málefni og hann brást við orðum auðar sem við heyrðum í áðan. En samtal okkar tók svolítið áhugaverðan snúning því að leið á það, þá fór hann sjálfur að gagnrýna stofnanir ríkisins mjög harlega, skulum kíkja það. Komið sæl og blessuð, hann kominn til mín enn eina ferðina, hann Ólafur Þór Geðlæknir. Vertu velkominn Ólafur.
4: Takk fyrir.
3: Hvernig hefur haft það í sumar?
4: Mjög gott, það lengsta frí sögunar.
3: Nú.
4: Þrjá mánuði.
3: Já. Þannig að geðhelsan gæti ekki verið betri?
4: Hún bara býsna góð, já.
3: Hún býsna góð? Já. Við höfum báðir lent í því að eiga kafla í líf okkar þar sem hún var ekkit góð.
4: Nei, nei.
3: Við vitum að það ekki sjálfsagt.
4: Það þarf að sinninni.
3: Það er sinninni.
4: Stundum gott að vera í fríi, stundum gott að vera í virkni.
3: Já.
4: Það hentaði mér vel að vera í fríi sumar.
3: Já. Ég stundum átt erfitt með frí vegna þess að það er eitthvað í mér sem kallar ramma og rútínu og hérna ef það ruglast rútínan hjá mér þá get ég lent í einhverjum vandræðum með sjálfa mig.
4: Já. ég þekki það líka. Ég held að þetta sé nú svona hjá flestum einhvers konar blanda og ég hef séð það hjá fólki sem undir miklu álagi við veturinn og allar sér að fá hvíld yfir sumarið að það fellur þá grefja skipulegja frí og nákvæmlega.
3: Já.
4: Þannig að það Jú.
3: Við lítum þannig á, Ólafur, fyrst við af því að við höfum nú kynst töluvert og þú hefur komið hérna margoft aður. Við lítum þannig á að við séum í rauninni bara báðir þáttastjórnendur, báðir gestir og svo má segja. Það engin hýrarkía hérna við borðið. Við bara tveir kallar og miðjum aldri sem að ætlum að reyna að láta gott á ykkur leiða.
4: Góð kynning.
3: Og einu sinni faldi ég það áratugum saman að ég hefði lent í mjög alvarlegri geðveiki upp úr tvítugu og var 1988 til 1989 alveg sérlega veikur maður. En alltaf funksjónal fyrir utan einhverja daga, þrjá daga og geðdeild, alltaf í vinnu. Þegar það bráðið að mér og þegar ég varð aftur frískur þá upplifði ég ekki sigur heldur skömm að hafa komið mér í þessar aðstæður vegna að þetta var áfengistengt og þetta var tengt í að ég hafði ekki sofið heilt sumar af því að ég var svo busy að gera eitthvað annað einhverja vitleysu þannig að það liðu áratugir hjá mér og þar sem ég passaði mig að enginn fengi að vita á þessari fortíð en svo bara núna þegar líður á starfsævina og það stutt eftir tiltölulega einhver ára mínum ferli og ég átti mig á því að atvinnurekandinn mun ekki svipta mig vinnu fyrir að segja frá þessu þá einhvern veginn kviknaði hjá mér þessi löngun og kvöt að bara tala frjálst mína fortíð og reyna að hjálpa ykkur þarna úti sem að upplifið ykkur einu á gruð og svona í ákveðinni hvað maður að segja leynd og þú hjálpaði svo sannlega til við þetta allt saman þegar þú í fyrsta þætti okkar kynna listir þínum áskorunum. Þetta svona eitthvað sem að mér finnst í reglulega þurfa að segja við hlustendur og áhorfendur vegna að þess að sumir eru kannski að koma hérna að fylgjast með okkur í fyrsta skipti.
4: Já, ég held að það sé mikilvægt. Ég fæ mikil viðbrögð á þetta og það hjálpar okkur líka að flytja þann boðskap að við þurfum öll að huga að geðheilsinni.
3: Já.
4: Og það ekki okkar enga mál.
3: Nei.
4: Ef að geðhelsan hjá geðhelsa einstaklingsins mikilvæg fyrir geðhelsu hópsins og þá ég að tala fjölskylduna eða samfélagið allt.
3: Já.
4: Þannig að það dýrmætt að huga að geðhelsunni og ég hef svolítið verið með í huganum í dag af því að ég vissi að var á leiðinni til þinn.
3: Já.
4: Hvar við mennum stöddið, við tölum það þrátt fyrir allt, að fordómar séu minni

0: og fólk tekur í vel að við tölum svona eins og þú ert að lýsa en það hefði þótt kannski merkilegt jafnvel eitthvað skrítið hérna fyrir 10, 15, 20 árum síðan fordómar minni, við erum með opna umræðu þökk sé fólki sem eru stigið fram og talað sín mál og þá spyr ég hvað þá næsta skref ef við erum að tala um þetta svona í stærra samhengi og næsta skref lítur að vera að huga að forvörnum nota tækifært og tala meir þessi mál til þess að hjálpa hverjum einum sem í vanda til þess að vinna að gera þessu eblingu ef ég tekur svona smá útúrdúr og maður svona velt af öngum hefði ekki átt að koma fram betri niðurstöður í PISA skoðunni fyrst að við höfum verið að gefa börnum á Íslandi einbyttingar bætandi lif undanfarna áratí það er spurning. Gjör aukist notkun þeirra mann hefði vilja sjá árangur í einhvern svona mælingu allar eru þær með sína takmarkanir skilu hvað er að fara það eru til mælingar á innlagnatíðni og sjálfsvíum sem eru oft mælikvarðar á hvaða geðir en meðferð skila árangri og það eru að segja eins og að því miður sjást ekki mikla breytingar þrátt fyrir allar meðferðir þannig að mér þið fundið svo gott ef að þú hjálpaði mér í dag að við hugsa ef við erum að tala geðheilbrigðisþjónustan og fjölbreytileikan í henni og kosti og galla og kannski ef maður leifir sér að segja ákallum breytingar að við mögum ekki verið einhver fari sem tilherir fortíðinni við erum að horfa fram á veginn og hugsa að við erum búin að ná tökum á fordómunum ekki að fullu leiti, nægilega mikið að fara að tala aðra hluti eins og til dæmis þjónustu menningu eða fjölbreytileika í þjónustunni
1: einmitt þetta held ég sé mjög mikilvægt Ólafur og það mjög gott að þú takir þér orði fordómar í munn því að það akkurat það sem að liggur á bak við það að ég hélt minni sögu lindri og fannst að ég mætti engan láta vita af henni
0: Nei.
1: Það náttúrulega vegna þessara innbyggðu fordóma þar sem við gerum greinarmun á beini sem brotnar og huga sem brotnar og hérna ennþanda í dag er náttúrulega ekki jafnræði þarna
0: ekki alveg,
1: en betri staða
0: ekki betri staða en ég finn það og ég bara þóra að segja það hér að það kemur fyrir að fólki með geðræn vandamál mismunað í heilbrigðiskerfinu. Við sjáum það læknandir. Og ég þori kannski ekki að segja að það sé fordómar. Það getur líka verið að það sé fólk með sjúkdóma það sem að fylgir hegðunatruflun og samvinnan erfið og einhvers konar stjórnleysi tengd veikindónum. En þarna gætu við unnið aðeins betur. Þess að tala ég þjónustu menninguna, það eðlilegt að þurfa að bíða lengur eftir þjónustunni ef maður með alvarlega geða sjúkdóm heldur en ef maður hefur krabba minn?
1: Já. Allmargir fyrirlesarar sem ég hef heyrt tala fíkn telja sig rekast á fordóma gagnvart fíkn í heilbrigðiskerfinu.
0: Já.
1: Sem er geðsjúkdómur.
0: Já. Ég held að það sé og við verðum að taka á okkur þar líka fagfólkið að við erum með fordóma það líka en þar getum við varið okkur að sagt að þar oft líka erfileikar í samvinnu innsæg og veikinda tilfinningu og samvinnan erfiðari við þurfum að færa okkur samt nær ennær í fíkninni sjúkdómsmódeli af því að þetta ekki eitthvað sem fólk velur sér og við þurfum að varast þessa hugsun að þetta sé þér að kenna þú drakst á sínum tíma
1: þarna segir þetta ekki eitthvað sem fólk velur sér
0: Nei.
1: En einhver hluti okkar segir þetta rangt hjá Ólafur þetta eitthvað sem fólk velur sér þú þurftir ekki að drekka allt þetta brennivín til þess að verða alkoholisti
0: það alveg rétt en þetta svo áðins við förum út í það núna við höfum gerst áður að þess vegna sem að það skortir og góða umræðu umgengnina við fíkni efnin
1: En sko,
0: og algengið
1: en talandi þessi mál í víðu samhengi þá vill svo skemmtilega til Ólafur að bara fyrir þessari viku þá kom hingað Auður Axelsdóttir hjá Hugarafli stofnandi Hugarafls sem sagði mér í fullri hreinskilni að hún hefði sjálf glímt við þunglindi í kjölfarið á því að hún var fyrir mjög hrottalegu einelti á vinnustað og í stað þess að leggjast í kör þá nýtt hún sér vanlíðan til þess að stopna hugarafl stórkostlega saga ég skoðaði viðhorskannanir hjá notendum hugarafls mæla mjög góða hérna þjónustu hjá þeim en auður segir að hugarafls er oft síðasti viðkomu staður fólks sem þarf á geðrætni hjálp að halda og við rættum svolítið þannig, í þessari viku neikvæðar sögur hennar umbjóðenda það sem fólk hefur að segja í rauninni frá mönnum eins og þér geðlæknir hins opinbera geðlæknir á spítulunum hún var ekki að tala sérstaklega þig
0: nei, ég skilji
1: svo því sér haldið til haga en hérna, hennar skjólstæðingar margir hverjir þeir vilja meina það að jú, fólki líður illa, það fær tíma hjá geðlækni, það svo heppið að það hérna, hefur efnaði að fara til geðlæknis og það svo heppið að það einhver geðlækni laus svo kemur einhver sjúkdómsgreining hún ekki valdeflandi, heldur getur verið valdsviftandi, segir auður svo kemur lyfjagjöf, en svo bara búið og auður segir sko, það vantar jafningagrunni, það vantar mennskuna, það vantar tíman það vantar hið humaníska í þessu öllu, sá veiki sá sem andlega veikur hann þarf ekki síður sko hlýju nálgun áhuga raunverulega en ég hlusta það var til vegna þess að án þess að ég þekki þessa sögu í dag hvað það að vera geðveikur og leita hérna, til geðlækna með þjónustu þá grunar mig að eiginlega allir geðlæknar á landinu séu allt og busy það sé mjög stuttur tími fyrir hvert sjúkling það sé ekki talin hérna vera kringumstæður fyrir persónulega nálgun eða eitthvað svo leðis og skásta leiðin sé bara skrifa upp á lyf
0: Já, það ég þekki vel til auðar og starfseminar í hugarafli, ég vunni með þeim mjög lengi og þetta mjög merk starfsemi og ég held að sé mikilvægt samt að tólka ekki orðin þannig að það séu þeir sem eru óanæði sem lenda þar, það held ég ekki en það er ekki
1: síðasta
0: úrræði og kannski held ég líka fólk sem hefur annarkvort áhuga á eða burðið að taka málin svolítið í sína hendur og en hefur samt verið alvarlega veikt og það er nú það sem ég held að við viljum öll ég held að við sem öll sammálum það og valdeflingin sem að hún kennir mjög örugglega gott tæki til þess ég held samt sko það ekki sá að það við brjótum þetta svolítið niður og tölum fyrst aðgengi það ekki alveg nægilegt aðgengi eða nægilega auðvelt aðgengi í dag en það getur verið svolítið mismunandi fyrir hópa og það svolítið áhugavert og við geðlæknir höfum mikla ágjörð því aðgengi sé ekki nægilega gott fyrir hópa sem eru mikið veikir einstaklingar sem eru geðfatlaðir við höfum áhyggjur af því að gamalt fólk komist ekki nóg auðvitað inn til geðlæknir sem því þar eru margir með kvíða og depurð og þetta höfum við áhyggjur af fólki sem að svona jaðrinum í samfélaginu það fær svo sem líka þjónustu annað starinn hjá okkur geðlæknunum en geðlækna þjónustan hún kannski ekki eins óaðgengileg eins og fólk vil meina og viðtölun eru með samningnum við tryggingastofnun mikið niðurgreitt þó það mætti sjálfsagt gera betur þar það bara mjög gott miða við það sem gengur og gerist í öðrum löndum og það hefur verið tekið það skref sem við byðum lengi eftir að sálfræðingarnir eru líka niðurgreitir og það kerfi komið á en þá vekur athygli að það eins og það kerfi nýtist ekki nægilega vel hvort það að sálfræðingarnir vilja ekki vinna þessa vinnu þannig eða ég hef ekki skýring á því allavega að fyrir fólk sem félítið það getur komið til geðlæknis á Íslandi þó leiðin sig ekki kannski alveg eins og rennibraut
1: hvað 3.500 skall eða hvað að tala
0: Já, það fer niður í það, en það er nálægt í upphafi getur að vera alveg upp í 25 krónur skilur. Þannig að það mjög dýrt. Það svo lítil niðurgreisla þar. Það verður auðvelt að breyta því. Þannig að þú komir með niðurgreisluna kannski ekki finnir 4-5 viðtali. En þetta með aðgengið. Síðan að hvernig kerfi uppbyggt og það eru breytingar í gangi sem hafa áhrif. Og hér í gamla daga þá voru geðlæknar bara inn á spítalanum og þá var aðgengið fyrir þá sem ekki þurftu innlögn mjög lítið. Síðan tók við kerfi sem að hefur verið þá við líði 30 til 50 ár þar sem voru sjálfstætt starfandi geðlæknar og sú starfsemi til í löndunum í kringum okkur en er frekar lítil. Hér er hún mjög umfangsmikil. Þannig að við tala fjöldi hjá sjálfstastarfandi geðlæknum hefur verið á svipuðum nótum eins og allt landspítalakerfið býður upp og um 33-4.000 viðtöl á ári. Það mjög mikil þjónusta. Og síðan mjög mikil þjónusta í væla, enn meiri í heilsugæslinni. En þar eru heimilislæknar og þeir ráða ekki við erfiðustu málin þó að þeir séu svona á heilmæli hverða mjög góðir í geðirflæðunum. Það sem hefur verið að gerast núna undanferðin ár að geðdeildin hefur verið að minka göngudeilda starfsemi og ítir meira málum frá sér. Ný geðteimi í heilsugæslinni hafa málin til meðferðar í afmarkaðan tíma 4-6 mánuð sem mjög stuttu tími og það alvarlega geðveikur og þá enda þessi mál núna í meira máli hjá heimilslæknunum og þeir hafa þegar mikið álag og þeir eiga erfitt með að sinna málunum þó þeir gerir sitt besta og þeir hafa mótir enda að fá sálfræðinga með sér á heilsugæslustöðnar og hjúkrunarfræðingan og reyna að mæta þessu fólkins vel á hægt en þetta oft fólk sem á flóknu lyfja meðfellum og á við flókin vanda að stríða kerfi geðlæknana sem ég tilheyri að hverfa og það hefur minkað þjónustan þar á síðust árum og við höfum tekið mjög mikið af þeim málum sem er fólk sem alvarlega sjúkt þannig að þannig kerfisbyrting í gangi sem að í raun og enginn hefur beðið en þessum svona þróun skilur og það sem að þarf að gera og allir held ég vilja horfa í að geðheilbrigðis teimin sem eru innan heilsugæslunar eblist það er mönnun, hún er góð það er gæði í mönnunni, það vantar fleira fólk þar sem bara ekki til og ekki fjárvitinga til fyrir því það sem að vantar umfram allt annað og ég held að það sem auður að tala og hennar fólk það ekki nægilegt samspil á milli þessara eininga þegar sjúklingurinn fer í útskrift frá landspítalan, hvert fer hann og hver allra sjá hann og þá myndast þessi hætta að sjúklingurinn tilheyri hvergi og sé svolítið ítt á milli einingana og enginn eiginlega haldi utan málin með hann
1: Heldur þið að þú væri betur settur sem geðlæknir og við eins og opinbera ef þú gætir lagt til við sjúklingin að hann geti líka farið einhverja hópmeðferð og hitt félaga sín
0: Já, það möguleiki á því sko og við erum mikið að vinna svona með fólk en þannig stundum svolítið öðru sviði sem að tengist þessu að því að þetta snýst allt að hvernig við nýtum þjónustuna best og að þeir sem þurfa mest á hann að halda fá hana á réttum tíma og þar læknirinn oft stýrandi í teimunum og það sem hefur verið að gera síðust áruna við hefum verið að byggja upp teimi í kringum læknana til þess að nýta tíman og áallana gerðina betur en það annað sem hefur verið að gerast í heilbrigðiskerfinu að það er svo margt fólk að leita inn í heilbrigðisþjónustuna og við lækna tölum mikið þetta okkar á milli sem með sálfélagslega vanda það kannski með eitthvað geðsjúkdóm eða það kannski með einhverja vanlíðan en það líka í vanda félagslega Og það sem svo merkilegt við geðsjúkdómana og öðruvísi sem kannski með aðra sjúkdóma að það skiptir svo miklu máli í hvað aðstæðan og umhverfið þú ert. Og þarna getur þetta ekki bara dæmi, það getur verið einsta tveggja barna móðir með kvíðasjúkdóma og einbyttingatröflun og fátækt. Og hún að reyna að koma börnunum áfram. Og hún í lítilli fjölskyldu og lítinn stuðning heima. Hún kemur inn í heilbrigðiskerfi. Annað dæmi getur verið útlendingur sem hefur flúið til Íslands. Hann kemur á allt úr þessi menningu. Hann getur ekki tala tungumálið. Hann þarf tólk. Það mjög tímafrek vinna að hjálpa honum. Þannig að þegar þetta fólk kemur inn í heilbrigðiskerfi, þá hefur ekki heilbrigðiskerfi hinn félagslega úrræði. Og ég held að það sé rétt að í svona stöðu hætt á því að við séum að grípa frekar til þess að gefa lyf, til þess að gefa einhverja fyrstu fróun eða milda einhverjum vanlegan en það þarf meira eins og þú ert inn á félagskapin við vinina og félagskerfið gott það sem að nær til en það ekki mjög sveigjanlegt og ekki alltaf í takt við heilbrigðiskerfi og það annað kerfi. Og þess vegna þá og ungulæknarnir sem að vilja segja okkur eldri aðeins til hvað við getum gert betur. Þessi að heilbrigðiskerfi bara ekki undir þetta búið, þannig þarf að búa til öðruvísi ferli fyrir þessi mál. Já. Og þess vegna segi ég, heilsa einstaklingsins og heilsa samfélagsins sem samþjætt.
1: Já.
0: Það... Og ég held að svari, nú skal ég fara að leipa þeirra, ég held að svari liggi í umfjöllun auðar. Hún segir, sjúklingarnir, sérstaklega þeir sem að fá ekki þjónustu og ekki búin að finna sína leið, þeir þurfa oft að taka málinn í sína hendur. Og stundum þeir ekki alveg börðuði til þess og þá þurfum við að hafa einhvern veginn möguleika hvort sem félagskerfi eða heilbrigðiskerfi sem spil ekki nú vel saman, að grípa það þegar valdeflingin kemur og hjálp auðvelda fólkinu.
1: Og það ekki óæðilegt að álykta að hvernig kerfið hefur verið hugsað
0: Já.
1: Þín þjónusta,
0: Já.
1: Svo þjónusta sem þú veit sem geðlegnir,
0: Já.
1: Að með öllum öðrum samfélagsbreytingum sem Já. Orðið hafa
0: Já.
1: Og viðhorfsbreytingum,
0: Já.
1: Þá einmitt þurfi hressilega að taka til í því hvernig við höfum sinnt geðsjúkum.
0: Já, og það sem ég kannski að reyna að segja í svona mörgum orðum að það hefur þýðingu að hugsa sérstaklega vel þennan hóp, ekki af því að honum líði sérstaklega illa, sem nú samt oftur raunin, heldur fyrir að þarna möguleiki á hagræðing og sparnað og forvörnum af því að geðsjúkdómar verður svo oft undir áhrifum frá félagslegu stöðunni.
1: Já.
0: Þannig að það til mjög erfitt alltaf sér að beita einhverjum lækningum fyrir mann sem sokkinn í fíkn og á ekki hús eða mat.
1: Einmitt.
0: Það þarf að byrja á því þá.
1: Segjum að ég hefði hitt þig fyrir 20 árum.
0: Já.
1: Hafðir þú þá á færi þínu að vera ópersónulegur eða persónulegur?
0: Já, þá ert, nú skulum skiptum ekki, þá ertu komin inn í þetta þegar fólk komin inn í viðtalið. Þar eru við bara við mismunandi eins og aðrir.
1: Þannig að það ekki bannað að vera persónulega.
0: Nei, það bara nauðsynlegt.
1: Það nauðsynlegt
0: þín mati. Nauðsynlegt. Þannig að það svo hryggilegt að heyra þetta.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, og geðlæknar og sálfræðingar leggja mikla vinnu í það að reyna að gera þetta eins vel úr garði og hægt er.
1: Mm-hmm.
0: Í þeim hópi náttúrulega fólk svolítið mismunandi í því hvernig það sýnir hlýju og hvernig það kemur fram.
1: Mm-hmm.
0: En þetta lærum við samt í okkar fræðum, þetta er svona eina þunga miðjónum í náminu að læra að veita persónulega góða þjónustu.
1: Og fá því sérstaka þjálfun í framkomu og mennsku og samhíðu húmanism, hann getur
0: já.
1: Sagt sem svo umfram sem sagt læknana sem að skera upp
0: fólk. Já, margra ára þjálfun.
1: Mikilvægt upp á því.
0: Mjög mikilvægt upp á því. En svo kemur þetta og ein afsökunin þessi tímaleys og ég held að hún skýri margt annað getur verið ef þú ert sjálfur ekki lægi orðin kulnaður í starfi mm-hmm. það getur komið fram í framkomiðinni
1: mm-hmm.
0: síðan það í mörgum geðsjúkdóman að það erfitt að ná samstarfi
1: mm-hmm.
0: þannig að þess vegna finnst mér sjálfseflingin svo mikilvæg að sá sem kemur, hann ber líka ábyrð á því að verði gott samstarfi komust ekki einu sinni gang með að fá árangur í geðrann meðferðinu með að myndist gott samstarf og það er talsverð svona já, hvað maður að segja það er oft erfitt að fá í gang gott samstarf
1: En hefðirðu vilja að geta búið yfir því úrræði að vísa fólki
0: já.
1: Í einhvern jafningi hóp
0: Já, við gerum það.
1: Það er þannig.
0: Já. Auður er í baráttu. Auður er í baráttu. Fyrir þessu mikilvæga máli. Hún talar þessu stert. Ég hafna því alveg.
1: Hafa geðlagnar haft þá færi sínu að vísa fólki í jafningja
0: já,
1: hóp
0: já.
1: Lengi, áratugum saman?
0: Já. Það er bara vissi hvað við gerum, sko.
1: Já.
0: Við erum svona meðvirki góð hjarta einstaklingum við fyrir langt yfir öll mörk. Það mætti frekar saka okkur fyrir að vera fyrir að vera meðverk, við erum út af að fólki vinnu gegnum sambönd og nefndu það en auður svo sterk í sinni framsetningu að því hún að gagna það kerfi ég get alveg hafnað því, þegar ekki þetta kerfi mjög vel að það er engin sem fer fram með vilja að vera ópersónulega hrottalegur þó að það komist undur fyrir og ég þekki þennan hóp geðlækna vel og sálfræðinga mjög vel og þetta mjög vel meinandi fólk og vel menta þannig að auður sterk þarna
1: Eitt viðkomast í punktinu Ólafur að sérna hún segir að það séu margir sem haldi því fram að lokuð geðdeild sem úrræði það margir sem haldi því fram líka fræðimenn að það séu jafn margir gallar á lokaðri geðdeild sem úrræði eins og kostir að það hafi ekki verið hægt að sýna fram á að lokaðar geðdeildir að sé bara meira vitíðum heldur en skaði
0: Nei, en skiptum gír, tölum við þetta meðferðar umhverfi að sko helst myndum við vilja sleppa við lokaðar geðdeildir það mjög erfitt að gera lokaðar geðdeild að, að góðu meðferðar umhverfi áður, segir að rúm voru fleiri í bóði fyrir sjúklingana þá, og þetta þekkir auður vel og við söknum þess tíma þá voru geðdeildnar huggulegar opnar fólk að varði út og inn og það var hægt að hafa lyfja meðferð í lágmarki og spara í kostnaði starfsfólks eftir því sem að rúmum hefur fækka þá voru það deildi sem eftir eru rúmin eru meira fyrir þá sem eru með alvarleg hegðunartruflum og þar verður umhverfi að vera öðruvísi og meira stýrandi og stundum þingunar meðferðir á sama tíma hefur þjóðfélagi breyst það eru harðari vímöfni það eru meiri trublun og samskiptum út af vímöfnum þannig að þú ert að fá fólk inn á þessi fáu deildi með færri rúmum sem erfitt af að samvinnu við
1: Þannig að þú ert að segja þessi alltaf óhjákvæmilegt að við séum þetta úrræði fyrir suma en kannski í einhverjum tilvikum verða að beita þessu úrræði án þess að það sé rétt ákvörðu
0: Já, við óttumst það að það sé óþarfa þingun og það sem að
1: Sérstaklega eins og gerðir fyrir ekki að ég grip fram fyrir þeir Sérstaklega eins og gerðir Eliasson lýsir í ótíð í víti bókinni sem kom út hans geðveiki og hans reynslu af geðheilbrigðiskerfinu að sko nú hef ég aldrei komið á þessa deild en á 33A á landspítalanum ég hef aldrei komið þangað sjálfur en hann segir að þar sé sko geðsjúklingurinn þegar búið að vista hann hann sé bara í einhverju sýningarými hann heila upplýði sig sem sirkur stýri í búri og fannst þetta alveg hræðilegt að bara allir sem að gengu þarna starfsmennin þeir getur bara einhvern veginn séðan þarna
0: en það sko
1: Er þetta svona?
0: Já, það er svona. Og þá sjúklingunni því ástandi að hann talin vera stjórnlaus í hættu, hvað sjálfum sér. Og stundum líka skýringin að það nöðselda vegna lyfjagjafa eða vegna greiningaferlan að fylgjast vel með sjúklingunum. Þannig eru ólíkar aðferðir og við höfum sögulega sér reykt okkur af því að vera á Íslandi að vera með lít minna af þvingunar aðgerðum en aðri við höfum verið með minna af þvingunar innlóknum heldur samanburða þjóðunar og við höfum ekki síðan á tíma Helga Tómassonar notað spennitreyfur og fólk enn að koma til Íslands og skoða þess að deildir að því við notum ekki spennitreyfur og spyr hvernig farið það því
1: Hvað langt síðan svona sögulega tillit
0: þetta svona fjórða áratugnum og Helgi brendi beltin og það eitt belti eftir í Alþingishúsinu upp á efstu hæð og safninu þar og fólk veit af þessu og ég hef verið viðtölu með ellendis út af þessu og fólk veit vita hvernig við gerum á móti og
1: vorum við mjög snemma sem sagt bara fyrst
0: þannig að þetta við kom mikla athygli ég er enn að lendi viðtölu með ellendis út af þessu og það kom hérna sænsku læknir bara í síðustu viku til að tala við með hvað er það að segja? Það manneskilegt viðmót aðgátt og þá stundum ekki hægt að gera það nema með einhverjum svona gluggum sem óþægilegt og stundum að lifja fólk niður sem ekki gert nema sem síðast úrræði ef að hegðurinn tröflun þessi umræða gildir mjög lítinn hóp en það rétt hjá að það getur smitað frá fleiri þessna myndu vilja hafa opnari deildir og opnara rými og opnari móttöku og meira meðferðarlegt skilur. Í þessum samdrætti sem hefur verið á deildum og rúmum síðustu 30 árum sem hefur á tugum er sparnaraðgjörð bak við það. Mm-hmm. Og ég hugsa að þegar við læknandi sem hópur förum í þann gýr en ekki vilja breytingar þá sem við reyna að verja þó það sem við höfum. Oh. Það að koma hugmyndir út í heimi mm-hmm. eins og þetta fyrir bara open dialogue oh. sem að auðva mér ástöfnum með útlendingum.
1: Einmitt.
0: Og þessi sænski læknir sem ég hitti og það þá aðferð sem byggir á þessu mannlega viðmóti.
1: Jó.
0: En auður eru sterk að segja að við ekki eðlandi sem allir ómannlegir.
1: Nei, hún var náttúrulega ekki gera
0: það. Ég er að haft á þetta, en ég þekki hana vel og við elskumst og hötum eftir í hvernig við hittum. En þegar hún svona sterk, þá torfveldar að samvinna okkar. Við þurfum svo mikið að vera í meiri samvinnu hugarafl og geðkerfið sjálfstæði geðlagnar, sjúkrásið heilsugjörstun, það vantar yfirsýn og samtvinnun þessara kerfa vegna þess að margir sjúklingar þurfa þjónustur á öllum sem stöðum og þá þurfum að vera samfella þannig að fólki upplifi ekki að sé vera ítæði burt
1: Já, sko ég hef farið gegnum áfengismeðferð 2003 og maður enn og yfirlt ekki á einhverjum hápunti lífsins þegar maður fer inn á vók það vantar mikið upp á það
0: væntanlega ekki
1: og þar sko einhver fræðsla í búiði og allt það á góðum matur og svona en það sem auður sagði sko það ratar svona beint til mín hjarta
0: Já.
1: Vegna þess að ég held að það sem að kannski hafi verið mér mikilvægast í þeirri meðferð
0: Já.
1: Hafi verið tengingin hafi Já. Verið tengslin hvort sem það var við starfsfólk eða einhvern annan meðferðarfélaga eða hvernig það var sko
0: Já.
1: Þannig að sko ef við segjum sem svo að því að þú segir að fikk sjúkdómur sé geðviki ef við segjum sem svo að ég hafi verið sem sagt komið geðvikurinn á vok þá var það einmitt sko það sem Auður var að ræða hérna fyrir í vikunni
0: Já.
1: Sem að kannski hjálpaði mér mest til þess að komast frá minni fíkn og svo náttúrulega höfum við rætt áður um leið og ég útskrifaður
0: Já.
1: Þá fer ég og hitti jafningja mína á fundum Já.
0: En fannst þér þú fá
1: og ég er í hóp með þar ég var
0: fannst þér þú fá mannlegt viðmót þar?
1: Ég fannst ég fá mannlegt viðmót þar ég Já. Mjög þakkláttur út af þeirri meðferð sem ég fekk Já. Og mér fannst sko ég treystum til þess að fullir eftir þess að reynslu að hið mannlega Já. Skipti meira máli en allt annað en ég var náttúrulega svo heppin að ég var bara á, eins og ég sagði áðan á fullu í minni vinnu ég var, fjárhaga minn var fínn og félagsstaða var fín og allt það og hérna þannig að það kannski veldur hver á heldur sko.
0: Nei, við erum öll sammála það hvað mannlegi þátturinn skipti miklu máli og þá ég aftur í þessu með þjónustu menninguna ef að það rétt hjá auði að fólk fær kalt viðmót ef að það rétt hjá mér að fólk með geðsjúkdóma að því mismunna í kerfinu þá bara verðum við að bæta þá stöðu Ég held að ég með það þannig og ég fullir það að ég gjör það ekki þetta kerfi. Ég held að hún hefði rétt fyrir sér í vissum tilfellum
1: Já.
0: Og að við sem vinnum í kerfinu höfum áhyggjur af því og viljum reisa varnir gegn þess
1: að... Öllu heldur hennar umbjóðendur vegna þess að hún er að lýsa því sem hennar umbjóðendur
0: segja. Ég segi það, en ég er viðkvæm fyrir þessu því að sumir hennar umbjóðenda eru fyrirvandi sjúklingar mínir. Heimin er ekki stór.
1: Nei.
0: Þannig að ég veit að þetta ekki alveg satt
1: já.
0: Og ég veit að sko því fólki sem vinnur í gelbiskerfinu oft við mjög erfiðar aðstæður því sárnar svona sterk umræða
1: já.
0: Þannig að ég vil verja það en ég held að í heildina sé ekki mikið að fólki fái ómannlegar móttökur en ef við fáum tilfinningunum það sé eitthvað að breytast þá eigum við að taka á því
1: já.
0: Og breyta því
1: ég meitt svo finnst mér líka þetta sem að Gyrðir skrifar muninn á stóru ópersónulegu geðdeildin á Landspítalanum
0: Já.
1: Og svo kleppi
0: Já.
1: Þar sem að voru fuglahljóð og gróður og allt og einmitt starfsfólkið allt annað fannst honum
0: Já.
1: Miklu persónulegra að þetta tala náttúrulega mjög til manns þetta er svona common sense
0: Algjörlega,
1: og, að einingar með ekki vera stóra
0: og svo framins og vísindir styðja það
1: Já.
0: En þá ertu með, í bráðu þjónustunni ertu með þetta umhverfi að þú ert að reyna sortir á greina og koma einhver í gang
1: Já.
0: Og auðvitað vil maður samt að það sé manneskilegt og gott umhverfi síðan færist yfir í endurhæfinguna eins og meðferðin á kleppi er
1: já.
0: Og þar er verið að lyfta upp og byggja
1: já.
0: Og
1: og þá sjúklingurinn kannski kominn á annan stað þú vilt segja það.
0: Kominn á annan stað já, já. En það þarf samt að byggja þessa leiðir þannig að að það sé sko samfella þarna á milli. Mjög margir sjúklingarnir þegar þeir tala við mig og segja að fá ómanneskjulegt viðmót þá eru þeir ekki að meina manneskjuna sem þeir hitta heldur þeim finnst ómanneskjulegt að vera sendir út af geðdeildinni og þeim er sagt að það taki við endurhæfing en það kannski ekki alveg strax
1: en ég skildi auðið þannig að hún væri ekki að gaggrina ykkur geðlækna sem einstaklinga Nei. Heldur væri hún að gaggrina kerfið að kerfið sko hefði ekki þetta rými
0: Ég held að það sko, já, rýmið, já, en þú veist að líka koma fólkin áfram ef þú ert geðveikur og þú sendur heim og sagt við þú fær tíma hjá geðlækni fljótlega. Það ekki gert við sjúkling með hjartasjúkdómi eða krabbameinssjúkling. Það þarf að ganga frá þessu.
1: Já.
0: En það ekki kerfið svolítið stífla, það ekki tímar. Þess vegna þurfa að breyta þessu að fólk þurfa ekki að fara aftur inn á einhverja skrifstofu hjá nýju fólki til að segja söguna sína aftur í smáatriðum. Maður upplifir það sem ópersónulegt.
1: Og þarna kunna að vera leifar á þessum fordómum sem við erum alltaf að tala.
0: Vonandi ekki.
1: En það samt ekki
0: bara ólíklegt. Þetta ferli, bara þetta ferli er hérna... En þú fær mikið til að segja að það séu ríkjandi fordómar og...
1: Ég sagði leifa.
0: Já, það fólk sem ég hef umgeist í geðheilbrigðiskerfinu er fólk sem að leggur sér fram mótt verfið aðstæðar að gera sér besta. Nei, já, það ómanneskjulegt ef þið finnst þú þvælast í kerfinu og ekki skilur það ekki sem að heldur utan sín mál eða...
1: Nei, ég var nú fyrir ýmsu skrýtnu þessa þrjá daga sem ég var á geðdeildinni fyrir norðan. 1989, þar var nú hjúknarfræðingur sem brast í grát
0: Já.
1: Og hérna ég þurfti að hugga hana Já. Í sjúklingurinn
0: Já.
1: Og hérna ég huggaði hana bara og svo spurði hana hvernig líðið svona illa og þá sagði hana að ég vegna þess að ég hef ekki trúað í að við séum að beita réttu aðferðanum hérna
0: Nei
1: Var ég búin að segja þess að sög
0: Nei, ég maður ekki því sko. Nei, en sögurnar eru góðar sko, og Saga þessar sænska lækni sem heitir María Yngström hún skrifa nýlega bók sína reynslu af sænska heilbrigðiskerfinu sem samt 25 ára gömul saga þá var hún lögðin á geðdeild í geðrófs ástandum hún lögði í belti eins og síðan segja það í spennitreyju var hefði spennitreyju í einhvern tíma og þetta hefði svo djúpsta áhrif á hana að hún enna minn úr því og skrifa þessa bók og bókin og umfjöldunum hann í Svíþjóð og hefur síðan snúist yfir í það að reyna að bæta geðþjónustun og gera hana einmitt mannlegri og ég held að þessi sjaldgæft rátt fyrir alltaf fólk upplifi eitthvað ómanneskjulegt þegar stendur frammi fyrir hjúkrunarfræðingnum eða lækninum eða yðurþjálfanum ég held að fólk upplifi oft og ég geri það ómanneskjulegheitin sem að berjast við kerfið
1: Þú ert ekki bara klukkunni og veist og bara 15 myndur og verður bara að dæla lifið með manneskinu og svo kemur næsta
0: Nei, þetta ekki myndin, Nei. Hún ekki svona við tökum hátt í klukkutíma viðtal og stundum lengra en þetta svo oft ómanneskjulegt þú veist þetta þegar computer says no og þú ert að fara úr einu kerfið annað og þú ert óurugur og þar mæti manni viðmót sem að er ekki nægilega gott. Ég ætla að segja það að vera geðlæknir erfitt og þungt starf.
1: Já, trúi.
0: Og við lærum að takast á við það. Veistu hvað erfiðast í mínu starfi? Ég held að getur ekki giska á það.
1: Nei.
0: Og það verulega erfitt. Það samskipti við stofnanir kerfisins.
1: Hvað það?
0: Samskipti við stofnanir eins og virk, sjúkratryggingar Íslands. Ég skal alveg taka umræða þetta og færði einhver mótmælabréf. Tryggingastofnun, þetta ómanneskjulegt.
1: Já, vegna við þorfum að þar.
0: Nei, ég þor ekki að segja það. Ég hef aldrei heyrt neitt það, því að ég tala við þetta fólk upp í efstu lög og stjórnendur. Ég hef aldrei orðið varð við fordóm eða neitt slíkt.
1: Í hverju færst vandinn?
0: Í skipulaginu.
1: Skipulaginu?
0: Já.
1: Hvað það
0: Bréfin sem sjúklingandi fá eru óskiljanleg, stofnarabréf. Það lofa þjónustu fulltrúum en til birtast aldrei.
1: Hvað ertu að segja?
0: Fólk skilið eftir í ráðaleysi og skipulagsleysi eftir að hafa verið leitt inn í alls konar ferla og ég að tala núna geðsjúklingana þar sem eru alvarlega veikir.
1: Já.
0: Og ég hef verið í miklum samskiptum við þessar stofnanir og þarf að vera út að einstökum málum en þess fyrir utan til þess að reyna að hafa áhrif og bæta það. Og þetta bara eitthvað sem er stærsti álagsþáttur marga geðlækna.
1: Þetta finnst mér stórmerkilegt.
0: Mjög ómannskilegt. Og þá held ég að sjúklingarnir geri það líka og ég veit það.
1: Já, og þeir kannski að blanda þessu líka saman við kynni þeirra af geðlæknum og
0: við setjum náttúrulega alltaf svolítið
1: maður setjum náttúrulega alltaf allt kerfið undir einn hatt
0: væntalega, við setjum líka sko oft í þeirri stöðu að stýra ferlunum
1: já, en hefur þetta ástand bara þetta bara meitlað í berg að það bara vont ár
0: Nei,
1: eftir ár
0: við fáum sífælt upplýsingar að bæta kerfin það gerist ekki, það versna stöðu
1: það versna stöðu
0: það er stærsti álast
1: það verra núna heldur
0: nokkur Og ég get fengið alla heimilislækna á Íslandi til að taka undir þessu orð minn. Ég ekki bara að tala geðlækning. Þetta algjörlega sérstatt mál.
1: Nefndu aftur þessar stofnanir. Það eru sjúkratryggingar?
0: Fyrst virk. Ég ætla ekki að tala illa þá.
1: Nei.
0: En þeir eru ekki samstarfi okkur nægilega mikið. Við erum aldrei spurð álits. Og ég oft orðið var við mismunum þar. Tryggingastofnun er að reyna að minka, fækka fjölda þeirra sem fara nú örorku
1: spara pening fyrir
0: ríkið og ég fæ stundum á tilfinninguna björn í einlægni að hluti af þeirra prógrami sé að reyna vera erfiðir í samskiptum því að samskiptin eru svo þung ég get reyndi mörg dæmi
1: Fáu orðrur bara frá hérna, yfirmunum
0: Ég bara trúi því ekki en það stundum hugsa maður þetta Ég hef stundum eftir erfiða daga hugsa hvort ég ætti að tala við umbúsmann alþingis mér finnst sumt að því sem ég heyri og sé vera nála til að vera mannréttindabrot.
1: Hvað það að segja?
0: Já. Og þessu verður að breyta og þetta það sem að kallast geðheilbrigðis stjórnsýsla og það engin, ekki einu sinni ráðinni til að vinna í þessum málum í dag.
1: Og af því að þessi hópur svo illa settur,
0: settur
1: þá hefur hann svo veika rödd til að benda á þetta og Já. Bera höndi yfir höfu sér Já. Og það kannski út af því sem að Já. Þú notar þetta tækifæri núna til að ræða Já. Þetta.
0: Ég get fundið fyrir því heimilislækn og geðlækna sem segja þetta líka minn stærsti álagsáttur fólk situr, læknandi sitja fram á kvöld með þessi vottor, þau eru flókin það þarf að endurskrifa þau og það margt í samskiptum við þessar stofnanir sem truflar meðferðnar
1: Já, náttúrulega kemur hellingsauka áreiti Já. Og ofan og líðan sem vond fyrir
0: Já. Og mér finnst svolítið merkilegt sjálfum að þetta komi úr munni geðlæknis að ég skulle ekki segja að það er við undantekning ef maður kvartar undan einhver í samskipti við sjúkling þetta er mjög góð samvinna því að við erum að hitta fólki í svo langan tíma og oft og hérna stærsti álagsþáttur minn og margra kannski flesta heimilislæknana eru samskipti við þessar stofnanir
1: Þú hefur líka skilning á veikindum sjúklinga þeina en þú hefur ekki skilning á að opinberi starfsmenn séu bara ekki að standa sig sem skildur það ekki?
0: Einhver? Þetta kerfisvilla.
1: Þetta kerfisvilla.
0: Ég held að inn í þessum stofnunum sé fólk sem alveg eins og geðheilbrigðisfólki, það er þarna vegna sem það vil gera gagn og vinna sína vel. Þetta verður voru skrítið. Ég ætlum að segja bara svona dæmi sem Jó, er eiginlega hálffindir. Við verðum eiginlega létta þessu umræðum. Ég þarf ofta að tala með einhvern í tilkynningastofnun út af einhverju máli. Áður fyrir voru læknar þar maður hringdi því og maður þekkti og það tala um málin það er ekki lengur í bóði þannig að ég hringi einhvern sem er með takmarkaða þekkingu á endurhæfingunum því að vinna þegar ég hringi þá fæ ég þú út númer 17 í röðinni ég með móttöku bókaðar allan daginn Ég talaði við tryggingastofnun alveg upp í æðstu stjórnendur óska eftir þjónustu síma fyrir lækna.
1: Já.
0: Það gerist ekkert. Ég fór með að gera læknafélagi sem beitti þrýstingi. Ekkert gerist. Þá fór ég á fund á tryggingastofnun út af öðru. Og þá spurði ég, gerum við ekki gert þetta? Þetta einfalt. Veistu hvert svari var?
1: Nei.
0: Það hálft ár sér við gerðum þetta. Við erum þakklátt fyrir þessu ábendingu. Engin lét okkur vita. Ef ég hringi núna Jón Jónsson, ég nýbúin að senda en vottor fyrir hann,
1: Já.
0: Ég veit allt hann ég veit mest hann, að ég sem að gaf uppsingat inn í tríðingastofnum, ég þarf að ræða eitthvað mál
1: Já.
0: Ég fæ ekki að gera það út af persónvendalögum ég get gert það ef ég hef persónulega líkilorðið hans sem að sjúklingarnir segja okkur aldrei og er sálfst að sama líkilorðið en í bankakerfi
1: Þannig að áður var einhver persónulega nálað og traust
0: Já.
1: En svo breytist reglum þar
0: svo breyttust reglurnar í fyrra reglugerðin okkur var lofað auðveldara kerfi einfaldari hlutum þjónustu fulltrúa hjá Tryggingastofnun við fengið mjög takmarkaðar upplýsingar um þessa breytingu og hlutin eru verri en nokkur sinni
1: En þegar þú nefndir þú varði nr. 17 í biðröðinni í símtalinu, getur ekki sent tölvupóst?
0: Það geti gert, en það tímafrekar og flóknara. Ég stýri á síðustu 20 árum stýrst endurhæfingu einhverja hundruða, kannski þúsunda sjúklinga. Geðlegna eins og ég, við erum svona 34-ir, við erum með mestu endurhæfingun í landinu, það áhyggjefni ef hún að hverfa. Nú hefur Tryggingastofnun án þess að ræða við okkur. Fært ákvarðanavaldið vottorðin yfir í hendur heimilslæknana án þess að ræða við nokkur við gjörþekkin sjúklingin heimilslæknin þekkir hann oft ekki heimilslæknin hefur 10 mínútur það tekur 40 til 70 mínútur ganga frá svona vottorði þannig að það kannski ekki skrítið að fólk sem í þessar aðstöðu sjúklingan sem þurfa að leita eftir þessum vottorðum fá þess að þjónustu, það kannski ekki skrítið að þeim finnst þetta ómanneskjulegt þegar þetta fært svona frá einu stað til annars án þess að sér ætti við okkur
1: heimilislæknir í sömu stöðu til þess að vísa á geðli og eins og geðlæknir?
0: Nei, hann það ekki hann getur hafið meðferðir á kvíð og þunglins meðferðum og sem betur fer gera heimilislæknir það mjög mikið sem dýrmætt af því að fólk þarf oft að þarf að lága þröskuld fyrir þann hóp sem kemur til þeirra en fyrir þingri meðferðir og forvarna meðferðir og flóknari geðrós meðferðir þá senda þær það til okkar
1: En mér finnst mjög mikilvægt að þú ræðir þetta með þessum
0: Þú hætti. Heyrir það þungt í mér.
1: Ég heyri það.
0: Já.
1: Og ég held að þetta sé eitthvað sem að við þurfum að ræða. Fyrst þurfum að hlusta það, við þurfum að vita það, svo þurfum að ræða það og þessu þarf augljóslega að breyta. Já.
0: Og nú ég orðin eins og auður, pínlítið of sterkur í framtóningunni og jafnvel kannski ósanngjarn. Af því að ég held að það þurfi einhver að hlusta á þetta.
1: Ég veit ekki það hvort þú ert ósanngjarn en ekki, en ég veit að það kostar þig ákveðið hugrekki að segja það sem þú ert að segja því að sumpart væri auðveldar að segja það ekki og það þú ákveðir að óhrenga þig með því að segja það það segir mér að þér finnst mjög mikil þörf á að við gerum eitthvað
0: Ég skal segja það að svo Ég með sjúklingi mjög flókinni með það í endurhæfingu Það gengur ekki vel en maður gefst ekki upp Hann fer í starfs endurhæfingu á virk sem mjög mikilvægt tækið sem efla getu Hann getur vel á mörkunum að hafa gagnað því að hann líður svo illa Þá getur virk ráðgjafi hjá virk það gerir stundum, vísa hann frá sem að er að mörguleiti góð ákvörðun af því að þá verið annars að eyða annarkost setja á mikið álá á sjúklingin eða eyða fjármunum í eitthvað sem ekki skilar sér en það það sem gerist þá að þá sjúklingin vísað annað ekki til meðhandlandi geðlæknis þá einhver sem ekki inn í málinu sem fær þá hugmynd að það geti verið gott að fara eitthvað annað og hann setur það í gang án þess að ræða við mig meðhandlandi lækni það grefur undan trúnaði á það sem í gangi á viðkvæmri stöðuferlinu þegar maður þyrfti mest af öllu á því að halda að það sé verið að lyfta upp hlutunum þetta hefur stundum gerst og þetta getur stundum skapað verulega hættu en sá sem síðan ætlaði að taka við hann kannski, það kannski ekki heldur búið að tala við hann og hann kannski ekki alveg tilbúin að taka máli og þá sjúklingunum komin á dyr sem eru svona hálókar eða kannski lokast og farin að halda meðfinn sem að var hjá hinum lækninum uppalega sé ekki nógu góð og þetta finnst okkur ekki hlustað á við erum í erfileiku með svona hluti af því að kerfin spil ekki nægilega vel saman
1: Hvaða menntun hefur einn dæmigerði starfsmaður hjá virk?
0: Ég veit það ekki, það mjög breytileg sumir eru hámenntaði sálfræðingar ráðgjafarnir eru með margskona menntun
1: Þetta allt saman mjög hugvekjandi og mikið umhugsunarefni
0: Já
1: Ég nú ekki frá því að þetta eins og þú hefur talað að það geti reynilega orðið fréttaefni og mér sýnist ekkert að veita
0: Við höfum verið svona í hópi að undirbúa það að tala við ráðherra þetta.
1: Já.
0: En sem mörgum félögum mínum sem ég tala við finnst þó sterkt að fara til umboðsmanns alþingis ef við erum búin að gefast upp á að tala við stofnarnar eins og við höfum gert það margir. Þannig að við höfum verið að svona undirbúa það að, við, að því við höfum mjög mikla trú á, á helbriðisráðherra sem að sjálf hefur mikla þekkingu á kerfinu.
1: Læknir sjálf.
0: Já. Og ég bara svona uppgötvað þegar ég að tala við þig að kannski það ekki fólkið í heilbrigðiskerfinu eða fólkið í þessum stofnunum heldur kerfið sem hefum búið við sem er meingallað. Sem að þá sjúklingarnir upplifa að þeir bara ráð ekki við. Ég geti bara að trúa að það væri ágætt kenning.
1: Við ætluðum, Ólafur, að ræða mikilvægi ólíkrar geðheilbrigðisþjónustu.
0: Já.
1: Ég heldur komist ekki þangað.
0: Nei.
1: Ég heldur við ætlum þú ætlar að koma hérna í nóvember og, og við ætlum að, að taka nokkra þætti þá það ekki rétt skilið hjá mér.
0: Jú.
1: Já. Og það nógu tími. Við, við hérna, við höfum allan bara tíma.
0: Er tíminn búin í dag? Eða?
1: Já, ég held það.
0: Já.
1: Ég heldur ættum ekki að hafa þetta mikið lengra. Við erum búin að vera hérna í klukkustund.
0: Já.
1: Og ég ekki vissum að, að það sé gott að við leggjum meira á okkur eða hlustendur eða áhorfendur í bíli.
0: Nei, en það gerir sinni eitthvað léttara hér.
1: en þó kannski hérna, jú, jú, það alltaf rými fyrir léttara hér. En, en hérna, kannski, sko, kannski bara mjög gott. Þótt ég hafi sagt að við myndum kannski ræða það betur síðar, þá, þá kannski hægt að pakka þessum þætti saman í lokin í einhverju umræðu það að, að það kannski ágætt að geðverndar úrræði séu misjöfn, eða hvað?
0: Ég held að það sé mjög mikilvægt og, og hérna, þarna þá gott að fólk geti valið.
1: Já.
0: En, en þegar við erum að tala um svona þá sem eru veikastir og langveikir, þá gríðarlega mikilvægt að kerfin vinni saman. Og ef við færum okkur meira þá átt að, að sjúklingarnir geri meira sjálfur og valdefli sjálfur, að þá, þá vilja þeir örugglega líka hafa meira val.
1: Já.
0: Ég held að það skipti mjög miklu máli og svo líka eru kannski sjúklingahópa þeir eru líka svolítið ólíkir við erum með hópa sem eru svolítið svona ágengir á okkur til dæmis margir sem eru á ADHD meðferð fullotnir skilur þeir eru fólk sem eru í vinnu og fullu fjöri og, og lifi bara ágæst lífi og það, það, það miklu duglega að herja á okkur að fá tíma heldur en kannski einhver öldruð þunglind kona sem ætti samt frekar að koma og þessir hópar eru svolítið eins og bara hlutinu orðnir að þeir vilja fá þeir vilja ekki hlusta eitthvað tjálu margra mánuða endurhæfingu eða margra mánuða starfsendurhæfingu þeir vilja bara fá sitt hérna hvað segjum að quick fix og, og hérna lausnina strax og þeir eru svolítið kröfuharðir á lif og ég hugsa margir gæðlegnar og upplifi oft mikið þrýsting frá þessum hópum sko að gefa einmitt lif að við geta áhuga öðru
1: Ég var einu sinni á ADHD-lyfjum.
0: Já.
1: Ég með ADD-greiningu.
0: Já.
1: Ég tók þau í 6 mánuði.
0: Já.
1: Sumpart virkuðu þau vel.
0: Já.
1: Til dæmis að ég var í stórum hópi fólks og margar aldir.
0: Já.
1: Þá átti ég auðveldara með að greina, ég átti ég auðveldara með að að missa þetta ekki allt bara í einhvern gný eða nið
0: Já.
1: Þannig að fókusin var skarpari
0: Já.
1: En þessi lyf eru náttúrulega einhvers konar amfetamín ekki satt
0: ekki öll en flest
1: Já. Já. Og mér fannst þetta koma niður á svefngæðum mér fannst þetta koma niður á fleiri þáttum heldur en það bætti
0: Já.
1: Og ég mjög bara ánáði með það ákvörðun að ég hef sjálfur að fyrra bræði sagt nei takk eftir 6 mánuði en svo eru til alls konar sögur
0: já, sko, þetta bara mjög öflug og skjót fyrir klif og sjálfur sér örug en ég svona meira að segja að þetta svolítið áhvert þegar maður horfir á fjölbreytta þjónustu það getur verið gott að hafa fjöl horfað út á fjölbreyttum þörfum einstaklingana skilur við ef við búum til eitthvað dæmi við skulum segja við sem að horfa á ADHD móttöku heilsugjastlana sem sér hafa háþróuð móttöku greiningar og meðferðastöð mm-hmm. að ef hún fylltist öll af fólki sem er bara áhuga að fara á þessi lifa því að það verið hérta þessi gott að vera á þeim og, það, og hefti aðgengi kannski einhverjar unga einstaklinga sem að vera með mjög alvarlega aðteklaströflur og þyrstu nöðsinn á þessum lifjum að halda við eigum ekki alveg gott með að stýra þessu þegar við erum að stýra sko sjálfur meðferðastöðvunum þá þyrst að vera einhver stýring utan við það og ég ekki með góða lausn á því því að margir hafa prófa alls konar svona hvað segir maður að það séu senda beiðinir og forgreiningar og svona og það virkar ekki alltaf vel en það bara svona dæmi það hvernig þá getur maður verið með eina meðferðastöð fyrir þá sem eru með alvarlega truflun og komnir úr vinnu, svo getur verið með aðra stöð sem er með svona þessi einfaldari þjónustu og skilur, fyrir þá sem hafa sérstakana áhuga lifjónum og engu öðru í staðins að láta það trubla sko, hvað annað ef maður tekur eitthvað dæmi
1: einmitt Auður nefndi að sko aukaverkanir lifja, það þyrfti að leggja meiri áherslu á aukaverkanir þegar væri verið að ávísa geðlifi
0: Það rétt og það sérstaklega með þessi þungu geðlif það er hætt á aukaverkunum þess að það fylgjast vel með fólki og heilsugæslu læknandir sem finnst þér ekki alveg nægilega í stakkbúinu að gera það alltaf sérstaklega í erfiðustu málunum þannig aftur að þegar sjálfstættstarfandi geðlæknan fækkar þá hefur þetta fólk ekki mörg hús að venda þannig að það áhyggjefni virkilega og kerfi að reyna bæta úr því með því að fá lyfjafræðinga inn í klíniska lyfjafræðinga sem vera með í þessu og það hefur bara reynst vel og ef ég svona segi aðeins um heilbrigðispólitík að þá kom upp svona ný tegund af móttöku sem að heitir prescribe sem að hjálpa fólki að minka lyf og það nefnilega þannig að það getur verið snúi fyrir meðhandlandi læknir að koma af stað góðum ferlum sem draga úr lyfjónum og þetta reyndist afskaplega vel, við sendum bæði heimilslæknir og geðlæknar mikið til þessara stöðvar og ég held að fjárveitingarna sem voru gefnar í gegnum tryggingastofnun og samningar þar voru tilur svona tími sem gaf mjög góðan árangur en það ekki framlengdur sá samningstími og ég hef ekki fengið skýringar á því ég held að þetta sé ekki dýrstarfsemi þannig dæmi ný breytni í geðheilbrigðisþjónustu sem að við myndum öll vilja styðja en skrúur niður án skýringa þetta áhyggjuefni vegna þess að við viljum öll finna þessa leiðir
1: Ég heyri að það að nóg að taka Ólafur við munum hafa margt að ræða þegar við kemur hérna aftur í nóvember
0: Samt björn minna lokum Geðheilbrigðiskerfi á Íslandi ótrúlega vel mannað
1: Já.
0: Og ég hef að þekki þessar stofnanir sem ég nefna eru það líka og mikill metnaður og löngun þar
1: Já.
0: En við þurfum að varast þessar kerfisvillur og þurfum að hafa betri samspil á milli þessar stofnanir
1: Já Og samstöðin gagnrýnin stöð og ég svolítið með sko hugarfar blaðamannsins að það sem í lagi ég þarf ekki sérstaklega að tala það en ef eitthvað ekki í lagi þá þarf ég að tala það
0: Já.
1: Og það fyrir almenning, það eru almanna hagsmunir að ræða það sem ekki nógu gott
0: Já.
1: Þannig að það ágætt þú bendir á það við erum ekki að segja allt í gásu þótt við ræðum það sem
0: það gott
1: sem
0: orðaði þannig
1: og það sem að væri hægt að bæta
0: Takk fyrir
1: að
0: orðaði þannig
1: Já, og hérna, ég vona við höldum áfram að stundum að vera kátir og glæðir en aðra daga þurfum við bara að vera gagnrýnir og þá erum við það
0: Já, ég held líka að þetta sem ég að segja ekki framandi fyrir fólk sem vinnur í þessum kerfum en það erfitt fyrir þá sem að vinna og starfa og hafa afkomið sinni inn í kerfunum að vera gagnrýnir ég í aðstöð svo geta að tala frítt og vil þrátt fyrir allt reyna að finna einhverja jákvæðin og uppbyggilega hluti í kringu þetta og bæta stöðuna
1: já. En ég þakka þér kærlega fyrir trúnaðinn sem að þú hefur sýnt mér og hlustendum og áhorfendum í dag sem og í önnur skipti sem þú komið hingað. Mér veist þessi trúnaður skipta mjög miklu máli. Við erum orðnir og gamlir til þess að nenna að vera að hérna, klæða orð okkar í einhvern búning og við bara tjáum okkur eins og við teljum réttast að tjá okkur og og ég hlakka bara til að sjá þig Ólafur einhvern tíma verður það bara í byrjun og byrja ykkur sem kemur hérna aftur
0: Já, ég hlakka til líka
1: Kæra þakkir Og áfram göngu við göttuna kæra hlustendur og áhorfendur nýr kafli eftir andartak
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Og þá ætlum við að ræða kynjafræði, kvenska og karlmennska voru til umræðu í viðtali Ástísar Olsen við Hönnu Björk Vilhjálmsdóttur. Hún brautryðjandi í kynjafræði framhaldsskólana. Og það kemur fram í spjallinu sem við ætlum núna að hlusta eða horfa á að reiði og ofbeldi geta verið afleiðing af bældum tilfinningum hjá drengum.

0: erum að fara að ræða kynjafræði í framhaldsskólanum sem þú veist, heilmikið brautryndastar og við erum með frumkvöðulinn hérna með okkur, Anna Hönnu Björgu Vilhjálmsdóttur sem búin að vera leiðandi í þessari umræðu í mörg ár og búin að gera stórkostlega hluti. Hún hérna hjá mér, framhaldsskólakennari í Borgarhólsskóla ásamt ýmsu öðru á þessu sviði og við ætlum að fá að forvitnast hvað að gerast í þessari þróun í framhaldsskólanum. Velkomin Anna Björk.
1: Takk fyrir að bjóða mér. Og takk fyrir þessi fallegu orð.
0: Já, það bara engin spurning að þú átt heiður skilið fyrir þitt mikla starf.
1: Takk.
0: Og ég man eftir því þegar þú varst að stíga þessi skref fyrir hvað komin 15-20 ár.
1: Já, ég þarf bara að rekna. 2007 byrja ég.
0: Já.
1: Já, og boltinn fór svolítið að rúlla mjög strax eiginlega. Já, ég,
0: 2007 byrjar að kenna?
1: Eða? Já, ég tók bara, fann ég upp á þessu.
0: Þá fannst þið upp á þessu?
1: Já, fekk leyfi hjá stjórnendum Borgó að prófa og þá, þetta hét þá fullu nafni kynja og jafnréttisfræðsla.
0: Já.
1: Og Og ég man einmitt eftir að þú tókst strax eftir við þekktumst ekki þá en þú tókst strax einhvern veginn eftir þessu og manstu, varst þá að kenna innir í kennarháskóla?
0: Já, þú komst á námskeið í jafnréttiskennslu.
1: Já, akkurat.
0: Og stuttu seinna, varst þú komin að stað með námsefni fyrir framhaldsskólana?
1: Já, þetta var svona...
0: Í kynjafræði?
1: Já, þetta var svona námsefni sem að Jesús sem bjó bara til fyrir mig en já, sem sagt 2007 byrja ég og ég bara fann það bara leið og ég byrjaði og ég var með rosa skýra sín og ég með rosalega bæði með innihaldið, ég vildi tala öll sviðin í samfélaginu, það sem misrétti og auðvitað staðalmyndir og ég meina ofbeldið og allavega En svo vildi ég líka vera með óhefbundna kennslufræði.
0: Já.
1: Mér langaði að beita samtalinu meira.
0: Já.
1: En kannski tíðkaðist og kannski tíðkast, ég veit það ekki. En mér langaði
0: að heyra í þeim.
1: Já.
0: Já. Og vera í samtali við akkurat. Þeirra menningarheim. Og,
1: akkurat. Já. Akkurat. Og virkjaðu og öllum þessum árum seinna þá ennþá heyri ég af því að blessunulega þá hefur þetta tekist
0: já.
1: Og og þau segja mér og hafa gert allar götur hvað þetta sé að skila þeim miklu námi
0: já.
1: Að tala saman og hlusta á aðra nemendur og svona rýna það eitthvað innlegg og svo bara rýnt í og talaði það og hvað finnst þau þetta og af hverju haldið að ykkur finnist þetta og þú veist, þá þetta svona diskusjón sem við höldum alltaf málefnilegri finnst mér.
0: Guðmi, finnst þessi ég þurf að koma að hérna og þetta svolítið áhugavert. Ég gerði, þegar ég var í framhaldsnámi í Bandaríkjunum, þá gerði ég svona stúdíu á sem hétt Women's Way of Knowing sem var rannsókn á því hvernig hentar konum að meðtaka upplýsingar og taka próf og svona og það var svo mikill munur á kynjunum hvað hentaði konum betur að vera einhvern veginn alltaf að máta sig við nýjar upplýsingar við sig einhvern veginn
1: Akkurat.
0: Og sinn hugmynda heim
1: Já.
0: Þannig að þú ert kannski að Já, vinna með það á þeim nótum
1: ég ómeð þetta samt einhvern veginn, en ég held að það meikar svo mikil sens og ég sletta þess það meikar svo mikil sens að stelpur og konur læri svona því að við fáum svo mikla þjálfun í að máta okkur við til dæmis í hlutverkaleikjum þú veist, mömmu og jafnvel Barbie og hérna allavegana hlutverkaleikjum sem að við einhvern veginn fáum þjálfun í gegnum frá blautu barnsbeini á meðan að strákarnir, auðvitað þetta mismunandi en svona upp til hópa þá eru strákarnir að fá öðruvísi mótun í æsku

0: og langt fram eftir og ég held að aukist eftir því sem þeir verða eldri að þá fjallægast þeir meira einmitt þetta
1: Já.
0: Og við sko beinlínis þjálfum þá til þess að aftengja sig við tilfinningar sínar
1: Já.
0: Sem að við erum alltaf að gera með stelpum og konum
1: Já.
0: Og hvað sko vinátta og hérna svona tengingar kvenna við hver aðra rækta þetta svo vel
1: og svo hvert við að þeir séu aftengdir og já. Ekki tilfinningarlega available
0: já og málið það að þeir geta ekki þessu gert sko Nei. Af því að þeir fá ekki þjálfin í þessu og ég bara að sjá það betur og betur
1: já.
0: Og hérna sko og það byrja ég sé líka, ég vil sko taka það fram, ég sé marga unga menn ala hérna strákana sína upp svo fallega svo ótrúlega fallega
1: yeah.
0: og öll þessi nánd og hlýja og þú veist og ekkert verið einhvern veginn að byrja strax að sko hérna banna þeim að gráta og vera sterka og allt þetta sko
1: já
0: yeah. En svo bara, svo held ég að það taka aðrir félagsmótunar aðilar yfir. Þú veist, að tölvuleikirnir og fyrirmyndirnar á samfélagsmiðlum og í, þú veist, í öllum þessum heimi og líka í íþróttunum.
1: En þetta ekki breytast haldið hratt? Útið maður sér líka... Veist, eða ég kannski bara heyrst að því að það sé að mýkjast allstaðar líka í íþróttunum
0: Já.
1: Og ég manna að það var einhver sem sagði sko að Óli Stef hefði komið heim með svona nýja nálgun tengdasonu minn, hann var að lýsa því að þeir voru barnir, voru að berja hvernig annar með hangklæði sem var einhvers konar svona
0: Já.
1: Inntöku skilir þið eða eitthvað sko
0: já. Og svo raskilla svona með já, svona flengingar eða eitthvað já, já.
1: Og svo breyttist það yfir í að heyrðu, við erum bara vinir og við erum að standa saman og fagna hver öðrum í mýkt
0: já,
1: þannig að
0: þær... sko, ég held svona með að því að ég stöðugt að reyna að skilja þetta betur og sjá þetta betur og hérna og í þessu samtali við strákana mína að þá hérna og svona það upplýsingar sem að ég svona næ utanum hérna bara út allt að það ýmislegt að gerast og það eru margir að gera rosalega flotta hluti hvað þetta var til dæmis í íþróttunum og eru svona tilengja sér svona önnur gildi og við sáum það, sko ég sá það ég fylgist nú ekki vel með fótbolta en hérna, hefur verið skömmu fyrir það en yeah. hérna, en ég sá það til dæmis með hérna, með svo þessa tvo fótboltamenn sem ég komst ekki hjá því að sjá, af því að já. Ég var bent á það
1: Holland,
0: já, Holland þarna norska, og hérna heitir hann ekki Bing, hérna breski, enski
1: ah.
0: hérna,
1: og getum oh my god
0: Nei, hérna,
2: Bellingham.
0: Já. Og þeir sko bæði svona, já, allæti gegn hvort öðrum, sko, þetta var svona alveg, hérna, alveg nýtt að sjá þetta á þessum svona level í þessari, sko, vinsalustu íþrótti heimi og mest kattmannlegu, sko, eða, sko, þú veist, þetta svona rosa mikil kattmannska í kringum. En á sama tíma, við sjáum þetta, að þá þetta ekkit svona í daglegu lífi flestra stráka. Það það bara ekki.
1: Já, þetta var eftir að kannski hafa áhrif.
0: Sko, það mun ekki gera það nema við látum það gerast.
1: Okay.
0: Af því að það eru bara of margir sem eru bara ekki þarna. Auðvitað skiptir þetta einhverju málu og innblástu fyrir einhverja. En svona almennt séð að þá hérna þurfum við að gera svo miklu meira til þess að allir strákarnir okkar fái notið þess af sko af því að þetta í rauninni svo ótrúlega einfalt, þetta í rauninni bara að fá að bera kennsla á tilfinningar sínar að fá að tjáðar í örugu rými og hérna, og örugu rými að vera allstaðar
1: þetta ekki grunnþörf?
0: Mannkens. Þetta bara svona algjör af því að ef þú gerir þetta ekki ef þú tjáir ekki sko örvæntinguna þína, söknuðin, sorgina
1: óttan.
0: Gremjuna, óttan
1: ástina, já
0: bara hérna og þú veist höfnunina
1: já.
0: Að þá bara hlæðist þetta upp í taugakerfinu þínu og brýst út
1: þetta vitum við í dag
0: þetta vitum við, já. En samt erum ennþá að ala strákan okkur svona upp og mér langar að segja frá einna æfingu sem ég gerir með strákanum mínum ég búin að gera það öll árið.
1: Þú ert að tala strákana sem þú ert að kenna.
0: Ég er að tala strákana
1: mínir.
0: Já, það strákana mínir, já.
1: Þannig að þeir, hérna, þú ert góð við þó.
0: Já, algjörlega, ég líka hörfið þá, sko, en, hérna, en ég með þykir þau væntu þá, bara, sko, mér finnst þá nú bara frumskilda hvers kennar að þykir væntu nefndi sinna. En já, en sem sagt, ég geri æfingu þegar ég byrja að tala kallmennskuna sem ég geri í rauninni svona byrjun hverra annar og ekki bara ég heldur við sem að kennum kynni frá því allavega í Borgó að þá hérna læti ég þau nemendur og sem að eru sko 70 bara strákar í Borgó þetta mikill strákaskóli
1: Já.
0: Og þau skrifa og ég skrifa kallmennsku upp á töflu og ég segi ok, nú ætlum við að skrifa allt í kallmennsku, öll skilaboðan sem strákar fá og karlar fá hvernig þeir eru að vera, hvernig þeir eru að hugsa og ég vil fá bara mótunar hérna skilaboðin sem þeir fá bara frá vökkutu grávar og málið að þessir sko, þessi tabla sem ég tekna upp hefur reyna ekkit breystnætt rosalega mikið á þessum árum
1: Hvað segirðu?
0: Nei
1: Segðu mig hvað kemur.
0: Sko, það kemur að vera sterkur og hugrakkur og ofsalega margt fallegt að venda fjölskylduna sína og hérna að vera handlægin og hérna og vera svona taka áhættu og margt og það náttúrulega þannig í kallmennskunni, það rosalega margt fallegt og gott sem ég vildi að stelpunar okkar fengi líka njóta.
1: Já.
0: Ef við út í það farið.
1: Já.
0: En svo kemur sko með ekki gráta og styrkurinn skilgreindur í því hversu vel þú stjórnar tilfinningu þínum sem að þýðir að þú lokar á þar, þú sýnir þær ekki.
1: Já.
0: Og mesta lagi þá vinnur bara með það innra með þér sem ég held að sé reyndar illgerlegt þú þarft að tjá þar
1: Já.
0: Ekki bara innra með þér heldur þú þarft að
1: Svo, já, kannski myndi maður hugsaði í því samhengi að við viljum læra að regulera eða þú veist vera meðvituð nú finn ég þetta en ég ætla ekki endilega sína það allstaðar sko.
0: Nei,
1: en það þarf að fá, já,
0: akkurat.
1: En það þarf náttúrulega ákveðin orkvenna vinnu og úrvinnslu og þroska til þess að geta akkurat. Komist þangað.
0: Og þjálfun.
1: Og þá þarf maður einmitt að hafa fengið þetta í...
0: Já.
1: Í foreldra umönnuninni að hafa pláss fyrir þú með að tala um þetta.
0: Akkurat.
1: Þannig að það þar kannski sem þið mandar til að byrja já. Með.
0: Og ég held sko, það verið að gera ýmislegt í leikskólum held ég og veit að til dæmis með tilfinningar og hérna en svo bara eins og við hérna hættum þegar þeir eru komnir bara einhvern veginn í bara þú veist ég held að sko strax í grunnskólum að þá einhvern veginn erum að hætta að vinna svona með þá sko í stórum stíl
1: Já.
0: Að það sé þá bara svona eitthvað verkefni einhvers svona einstaklingsverkefni einhverra kennara sem að halda þess áfram en svo koma líka bara svo sterkir aðrir félagsmótunar aðilar að þeim og rífa í þá Og sko þessi styrkur að sterki strákurinn og sterki kallinn einhvern veginn bara sko rosalega aftengdur við tilfinningar sínar og tekur mikla áhættu og þú veist og allt sem að hérna, kallmennska er kvenskan með öfugum formerkjum sko. Þú veist, að konur eiga að vera veikar þar eiga að taka lítið pláss og allt þetta og sem líka auðvitað bara heilmikil diskussjón út af fyrir sig og við förum að sjálfsögðu líka
1: Já.
0: En ég bara svo upptekin að þessu sérstaklega vegna þess að við sjáum aukning í ofbeldi
1: Já, ok er út í nú búið að vera að tala um þetta í allir sér ár
0: Já.
1: Og þú segir það satt að það er ekki mikið að breytast
0: sko nei Við sjáum ekki, ég meina stígamót stækka, hvenna að hverju var bara stækka, þú veist, bara helling, að taka móti 500 konum var ég að lesa ári.
1: Vá.
0: 500 konum sem að
1: verða fyrir óbeldi
0: heima hjá sér. Og hérna, og við sjáum líka bara í sakamálum og við sjáum á neðamóttökunni að það einhvern veginn, sko, ekki... við sjáum ekki tölur á minkandi ofbeldi og við erum að tala ofbeldi sem að langflestir gerendur eru karlar
1: En má ég nú spyrja þig, mjög kannski viðkvæmar spurningar, er þetta orðnir tveir hópar? Er stjætskipting? Út af því að í mínum heimi upplifi ég að það sé svo mikið búið að breytast og nú ég veltaði fyrir mig hvort að maður sé bara í einhverju búblu.
0: Sko, ég veit það ekki af því að ég hef ekki séð sko rannsókn svona en þetta náttúrulega svo rosalega falið af því að það ennþá svo mikil skömm yfir þessu og sko stelpur ennþá að vera sig við því að hérna kæra kynferðisofbeldi af því að við ennþá að trúa þeim ekki og sérstaklega ef það nafngreina að þá förum við alveg við sem samfélag einhvern veginn bara rísum upp gegn þeim þannig að þetta ennþá svo mikið í þögninni að hérna við sko getum ekki áttað okkur á því ég held að það sé kannski ekki stjættskipting en auðvitað mismunandi menning í mismunandi hópum en svona heilt yfir að þá erum við að sjá þá erum bara að sjá alveg svakalega mikið ofbeldi þetta bara eins og faraldur þetta ofbeldi gegn konum
1: og þú upplifir það alveg þannig að það sé bara eins og það sé faraldur
0: ég upplifi það eins og það sé faraldur af því að það aldrei sko, það aldrei engin brotaþóli í kennslustofunni minni þú veist, það bara það eru og þau og svo eru náttúrulega sko stráka sem eru aldrei upp á heimilum það sem ofbeldi traumatisir þetta líka af því og öll börn sem á svona heimilum sem að eru mjög mörg
1: Fariði inn í þetta sem sagt, ert þú að bjóða svona öryggi þannig að þau geti tjáð sig ef þau hafa orðið fyrir einhvers konar ofbeldi?
0: Ég gerði það sko í gegnum tíðina hef ég gert alls konar og hérna núna það náttúrulega orðið skildufa að þegar ég var með þetta sem valáfanga þá skapaðist meiri nánd sko en núna þetta svolítið að rúsið þegar þú færði í rauninni krakka og kannski sérstaklega strákar sem ekki dendur að til í að vera þarna
1: það það sem hefur breyst
0: já
1: þetta ekki lengur þeir sem vilja koma og vera akkurat. Í tímum hjá þér heldur
0: Það er allir settir þangað
1: sko. Eru allir nemendur í borgarskóla?
0: Allir einasti nemandi í borgarskóla þarf að taka 5 einingar í kynjafræði áður en þú útskrifast.
1: Er það ekki merkileg
0: sko
1: nýjung? Það er ekki samkvæmt aðalnámskrá?
0: Nei, ekki, sko það er reyndar ekki sérstaklega tilgreint sko, en það í landslögum að jafnréttisfræðsla skuli fara fram öllum skólastigum og jafnrétti og mannréttindi eru og heilbrigði þú veist, eru hérna grunnþætti menntunar sem að við eigum auðvitað allavega að gera alltaf allstaðar í skólakerfinu en kannski erum ekki mjög upptekin af en sko þannig að svo ég reyna að svara spurningunni ég sko segi ég alltaf áður en ég byrja ofbeldis sko umræðina þá segi ég trú á þolendum punktur
1: Já.
0: Ég staðsett mig þar En ég staðsett mig líka þannig að ég skrýmslafaði ekki gerendur. Gerendur ofbeldis eru ekki skrýmsli.
1: Nei, það er örugglega mjög oft einhverjir sem eru að burðast með mikil áföll.
0: Akkurat.
1: Já.
0: Og á sama tíma og við verðum að halda gerendum ábyrgum,
1: Já.
0: Að þá sko ættum við alls ekki undir einu kringustæðum að skrýmslaveða af því ef við höldum því áfram að þá auðvitað bara einangrast enn meira og frustrasjónum verður ennþá meiri og hérna en ef við svona berum kennsla á að hérna að þetta séu bara venjulegir strákar og menn og hérna og þá einhvern veginn geta þér axla ábyrgð og
1: hérna
0: og bara fengja aðstoð og einhvern veginn losa sig við þetta því að svo er þetta byrðið þetta hlýtur að vera á mönnum að hérna og núna vekja athygli á því sko að við erum að tala bara þarna gerendur sem við gerum alltaf sjaldan
1: Já.
0: Að þú veist, svo erum við þetta með hina hliðina sem eru þolendur sem að
1: hérna, það er alltaf svolítið erfitt að tala gerendur
0: og það hérna, það, við verðum að gera það því að hérna að því að eins og ég segi, við bara erum í þessum raunveruleika að ofbeldi gegn konum bara, við erum að tala meira og meira það en það einhvern veginn ekki að minka og ég vil meina, svo ég tengið hún aftur við kynjafræðina, að þegar við erum, förum í gegnum sko, hérna, karlmennskuna og kvenskuna og við förum í gegnum staðalmyndir og við förum í gegnum klám og við förum í gegnum ofbeldið og við tölum kynlíf og við tölum mörk og við tölum heilbrigðissamskipti og við tölum stjórnun og við tölum kirkingatök að þá eru það hreinar og klárar ofbeldisforvarnir.
1: Já. Þú ferð í, þetta eru viðfangsefnin.
0: Þetta eru viðfangsefnin.
1: Já. Bara í rauninni lífið.
0: Allt
1: sem að við kemur því að vera manneskja.
0: Akkurat. Og í talugjum þeirra sem er að taka sín fyrstu skref í kynlífi og svo erum við líka með hinseginleikan þar sem að þau eru óræð í sinni kynvitund og kyntjáningu og allavegna þannig að hérna þú veist, þetta náttúrulega svo stórkostlegt fag má ég segja þetta sjálf?
1: Já, má segja þetta stórkostlegt fag og hérna ótrúlega nálætt því sko sem ég hef mest að náhuga á það bara að skilja sjálfan sig
0: Akkurat. Hver ég? Hver eru gildin mín? Hvernig manneskja langa með að vera? Hvernig kærasti langa með að vera? Þú veist, hvernig hérna vinur langa með að vera? Því að þú veist, að hvetja stráka bara taliði saman og veriði góði við hvern annan og hérna tjáuði ykkur að því að það svo, þú veist, þeir hafa svo litla þjálfuna að þetta verður, þeim finnst þetta kjána þetta og hlæja bara og eitthvað neginn bara ómögulegir í svo oft
1: að nota orðin sín,
0: nota
1: er það ekki það
0: orðin.
1: Sem er oft
0: Akkurat.
1: Þeir hafa fundið einhverja leið svona til þess að henda sér í fangja okkur öðrum eða einhver skorar en kannski ekki að nota orðin yfir það
0: Akkurat.
1: Sem þeir eru upplifa
0: og það þegar það erfitt sko, þegar það hérna þegar það eins og við til dæmis ef við tökum bara svona eitthvað dæmi að til dæmis stafrænt sko kynferðisofbeldi þegar að vera birta myndir af stelpum án leyfis að þá eru þetta stundum kærastar sem að hafa orðið fyrir höfnun.
1: Já.
0: Sem að
1: byrta að kærastinu sinni.
0: Já, pódrás með því að þeir eru svo, af því að sko eina tilfinningin sem að þeir eru góðir í að tjá er reiði.
1: Já.
0: Hún má í karlmennskunni.
1: Graður og reiður.
0: Graður og reiður, akkurat. Og þegar þú sko einhvern veginn kannt ekkit á tilfinningalífið þitt sko að þá verður bara reiður og þú veist það frústrasjónin og það höfnin á tilfinningin og það sorgin og það þú veist, allt þetta sem við förum öll í gegnum.
1: Allt sem á bak við reiðina.
0: Já, og þetta bara brýst út í henni og hérna stundum með ofbeldi, stundum og allskyns ofbeldi, en stundum fyrir þetta inn á við að þeir bara og í vestafalli falla fyrir einn hendi.
1: Já, hugsaður.
0: Þú veist, þetta raunveruleiki.
1: Hefur þú hugleitt, eru til einhverja rannsóknir, einhverja mælingar á því hvað svona kennsla, kynjafræði kennsla hefur mikil áhrif á þá sem að fá að taka þátt í því?
0: Já, sko ég held að sé engin rannsókn til sko, en það sem ég hins vegar af því að stundum þarf ekki rannsókn til þess að vita eitthvað sem satt
1: Já,
0: veist hvað er að menna?
1: Ég alveg til í að heyra hvað þú heldur
0: Já, ég er alveg sannfærð það af því að frá í gegnum allt þetta ferli, eins og varst að tala mig upp að frá 2007 að þá hafa alls konar hópar lagst á sveif með þessu og þeir hafa gert það af því að það sést að þetta virkar og ég nefni bara nemendur sjálfa hann var að skrifa greinar, komi fram í viðtölum hérna og sko nota alls konar mikrofóna og plattform til þess að tala hversu mikilvægt þetta og að þurfi öll að fá þessa hérna þessa þjálfun og þessa fræðslu.
1: Þau eru að beita sér fyrir
0: þau
1: því að fá þetta?
0: Þau hafa beitt sér í stórum stíl í gegnum öll árin.
1: Geturðu sagt mér nokkra svona sögur? Útið það náttúrulega alltaf svolítið skemmt í þegar einhver segir við þig Vá, ég var að fatta þetta eða þetta breytti mér á þennan
0: sko, elsta menningin sem ég man eftir þá var hérna strákur sem að og ég sko, svo hef ég hitt hann setna á lífsleðin og sagt og rifið upp með honum mest að ég elska það sko að þegar hann kom svona hálf og þetta sko, það rosalega mörg á síðan þetta var svona ekkit glaður sko, kemur í tíma og segir hann að þú búin að eðileggja fyrir mig klámið Og ég þetta, þú veist, yes. hérna, sko, ég með óteljandi sögur af valdeflingu stúlkna. Hvernig þær upplifa sig, geta varið sig fyrir staðalmyndunum, fyrir óæskilegum, tjámörkin sinn, þekkjamörkin sinn og allt það. Sko, eðli málsins samkvæmt, eins og ég var að segja, þá eiga strákarnir oft erfiðar með að að tjá líka þessa tilfinningu en margir hafa samt komið til mín og þeir allir með sagt mér frá hvernig klefamenningin
1: Já.
0: Af því að þau vita líka að ég örugt rými, sko, ég myndi Já. Alltaf varveita trúna.
1: Já.
0: Og hérna, en þeir segja
1: Díla öðru sér við það eftir já. Kannski, já. Þannig að þeir segja þeir frá
0: já.
1: Breytingu á sér.
0: Já, þeir hafa alveg gert að við látum þau líka að gera svona lokaskýslu í áfanganum og það sem að þeir svona, eða þau, hérna að segja frá hvernig upplifuðu áfangan og svona. En sko, en annað tvist á þessu að það koma rosalega, eða það koma alltaf, og skólameistari hefur sagt mér, það koma alltaf á hverju hausti eða upphafi hver annar, þá koma einhverjir yfirleitt strákar og eða foreldrar og bara heyrðu út af hverju þar drengur minn eða út af hverju þar ég að fara í kynni fyrir að ég ætla að vera hérna gera við bíla þegar við stóri eða þú veist
1: já,
0: ætla að vera bifljöverki og hérna og stjórnendur í borgu eru rosalega hérna, þau eru bara þú veist, þetta svona þetta bara og það auðvitað engin afsláttur, þetta bara svona námið í borgu og nema hvað það hefur engin komið engin nefandi komið af neinu kynni í loka áfunga og sagt, ég þurfti ekki á þess að halda
1: já.
0: Engin
1: Akkurat, skilur þið sko, þau kvarta allavega ekki eftir á
0: þau kvarta ekki eftir á já. Og ég séð alveg hérna á þú veist að því að auðvitað er þetta vand með fari efni þú veist, ég, kennari sem kennir kynnifræði þarf að vera pína á ballettskónum og vera einhvern veginn vera þetta örga rými og taka við og hérna og svona að vera tilbúin til þess að taka af auðmýkt
1: Já.
0: Samtalið og skilja að stundum og ég man eftir einum strák sem að var kom til mín og þetta nú ekkert langt síðan kom til mín eftir hins einn umræðuna og hann bara kom til mín og sagði sko hann að ég vill ekki vera leiðilegur en ég bara ólst upp á heimili sem trúað og við viðurkennum ekki önnur kyn en kona og kall
1: Já.
0: Þú veist, en hann gerði þetta fallega
1: Já.
0: Og ég sagði bara ég skila
1: Já.
0: Og þú veist og ég skil vel að þú þurfur að vera trúr þínum gildum En ég byrði bara að hlusta á þetta sjónamið og svo bara gera nemendur það sem þeim gera við það sem
1: að... Og breytti það einhverju nema þá að hann bara var búin að tjáða og það var bara það skipti máli fyrir hann að fá að segja frá því.
0: Já, ég held að það hefði gert það, og hann gerði þetta ofsalega fallega.
1: Já.
0: Og þú veist, ég var búin að taka eftir, hann var svona, þú veist, var svona pínu... Af því að ég býð upp á samtali að þá þetta fæ ég alls konar algjörlega
1: allt sjónar mig
0: já.
1: Og þú gerst náttúrulega upp neitt og meiri sér að þegar þú ert að nefna þetta þá hérna, stend ég mig að því að ég gleymi þessu oft þessum fjölbreytileika og ég ekki alveg búin að ná utanum orðræðina og þú veist og sérstaklega í kynjafræðinni hlýtur þetta vera svolítið dans út af því að þú þarft ekki að tala um stráka og stelpur
0: Já, algjörlega og hérna og það sem ég geri sko til dæmis þegar ég í kallmennskun og kvenskunni þá ég bara að segja alltaf reglulega sko við vitum að það eru fleiri kyn en heimurinn flokkaður í kall og konur menningin okkar og þess vegna verðum við einhvern veginn að hafa það að leiða ljósi en svo eru þetta til önnur kyn og við förum betur í það í hins einn hérna fræðslunni en ég heldur ekki að útlærði í því að þú veist að beita réttum fornöfnum og beigja rétt og alls ekki en ég mín upplifun af krökkunum sem eru kynsegin sem að er þá orð yfir að vera ekki strákur eða stelpa að þau elska og kunna svo að meta það þegar við erum sínum viðleitni
1: Já,
0: og samþykkjum þau
1: Akkurat, og bjóðum bara upp á viltu leiðbeina mér
0: Akkurat
1: Hvernig vilt þú að vera áarpið
0: já, akkurat En það líka til dæmis að því verum að tölum kallmennskuna og kvenskuna að þá það sko óvenjulegt að stelpur einhvern veginn svona upphátt séu að gagnrýna þetta, gagnrýna að séu önnur kyn. Þau sína og sem í ríma við það sem vorum að segja upphaf hvernig að læra, það bara einhvern veginn virðast mér samþykja þennan raunveruleika en strákarnir eru mis mikið
1: það. Þeir eru erfiðar með það
0: Þeir eru miklu erfiðar með það
1: Já.
0: Að samþykja hinseginleikan að verða bandamenn
1: Já.
0: Sem við köllum það
1: Já.
0: Og sérstaklega trans umræðuna og önnur kyn
1: Okay.
0: sem að líka hluti af ríkjandi kallmennsku þar sem að þar sem að hérna að þetta ekki eins samþykkt
1: og kannski út í það hefur ekki verið pláss til að tala það ég veit það ekki, það aftur kannski málið að
0: já
1: mér fannst eins og börni mín bara þetta væri einhvern veginn kæmar sjálfu sér veist, þau viti, sjá ekki muna á, veist, mér fannst það svo áhugavert ég hugsaði að stundum sko litarhaft eða þjóðerni það ekki inn í flokkunarkerfinu hjá allafana þessum sem að eru yngri
0: já, sko þetta er mikil breytilegi í þessu sko það það og hérna og það svona loðir þó svo að sé sko þetta var samt að alhæfa en þá loðir það þetta við kannski svona erkitypískar karlagreinar að það sé svona harðari getum við sagt karlmannska þar sé að minna pláss fyrir fjölbreytileikan og tilfinningarnar og þessi sem sagt gildi og þetta svona þennan raunveruleika heldur en til dæmis hjá hérna í lista á listasviðinu til dæmis
1: Já, ég skil þið, það mismunandi eftir framhaldsskólum hvaða já, sérgreinar
0: það
1: fólk velur sér
0: Já, sko, það loðir við þó svo að það eru þetta fullt af strákum sem eru í verknámi sem eru, þú veist ég myndi nú kannski ekki segja ég sem marga sem eru hérna feministar þú veist, en ég held að sé það inni að því að þeir hafa þetta líka fengið allavega uppeldi og margir hafa fengið mjög feminist uppeldi en það kannski ekki auðvelt í þessum harða karla geira að rísa upp sem slíkur karl, ertu með mér?
1: Já, ég skil þig alveg.
0: Þú veist, þeir náttúrulega kannski bara, wow, ég kannski fer ekkit endilega þangað.
1: Já.
0: Af því að móttökuna gætu orðið ansi erfiðar, sko.
1: Ég skil þig.
0: Og þannig að, hérna...
1: Við erum alltaf að reyna að fitta inn
0: já,
1: í samfélagið og okkar, umhverfið.
0: Ég man eftir því, sko, það voru tveir trans, ég las við tala við tvo transkarla sem náttúrulega algjörlega stórkostlega heimild tvo heima.
1: Já.
0: Þú veist, þá eru þetta einstaklingar sem að þekkja, hvort þekkja. Og þá var tekið við tala við þessa tvo stráka og þeir, sko, yfirskriftin man ég var, karlar mega svo margt en samt svo fátt.
1: Já.
0: Og það þannig að
1: sko, voru þeir að bera saman að vera
0: akkurat
1: kvenkyns og
0: já og svona upplifun á því að vá, þegar þeir sko kom út sem karla þá upplifuðu þeir öryggi til dæmis þú veist bara hérna úti meðal almenning sko en á sama tíma rosalega mikla reglur það að geta ekki klætt sig svona hins einn og geta ekki þú veist borið sig á kvenlega
1: já
0: af því að það bannað í hörðu karlmennskunni að hérna þannig að, en sko, en þeir geta sko, þeir hafa tilkall til þú veist, bara ákveðina réttinda og hérna bara heyrðu viður maðal
1: og finna það
0: bara, og finna það, það sé áhugavert
1: að stíga inn í kalkinni, þá ertu bara komið með þennan styrk
0: já, ég hef lesið þetta sko hérna í nokkrum viðtölum við transkarla og svo líka transkonur
1: sem dettur í hug, hérna Berit hérna Orlindur,
0: akkurat
1: við mér góður, hvaða voru frábærir þættir,
0: þetta var bara
1: sínt á rúf, bara mælu með,
0: já sko, þetta var skildu áhors, sko, fyrir að því að þetta var líka svo vel gert
1: ótrúlega vel gert,
0: já.
1: Og normen flottir að gera núna svona áhugaverða áhrifuríka þætti
0: virkilega, sko
1: En þar það sem sagt svo, bara svona rétt aðeins nefnum það, að það karlmaður sem að breytir þarf að fara klæða sig í kvenmannsföt út af því að hann ofsóttur á fjölmiðlum út af því að hann búinn að virkilega klúra málunum sín.
0: Akkurat. Í það sem að sko því að það hefur verið svo hérna, ég ætlaði að fara að segja í eitraðri kallmennsku af því að þetta er svona pínu erfitt orð af því að þegar við erum að tala sem sagt skilaboð og gildi í þessari hörðu kallmennsku sem eru skaðleg fyrir þá sjálfa.
1: Já.
0: Og aðra.
1: Já.
0: Og við verðum að hafa eitthvað orðið við þetta af því að það er svo margt sem fallegt og gott í kallmennskunni.
1: Já. Þannig Hvaða orð þetta hugsa um?
0: Við erum, sko, stundum hefur þetta verið kalluð eitru kallmennska, skali Já. Kallmennska
1: mm-hmm.
0: og allt er þetta svona, hérna, kannski óvinsælt, kannski er þetta óvinsælt af því að það eru þetta erfitt þegar einhver feministi setur sig á háan hest, finnst þeim kannski Nei. Og gagnrýnir menninguna þeirra.
1: Já, og í þessu tilfelli, ég nú að reyna að rifja upp orði sem notað yfir það sem að, hana, Berit var að kljást við þetta að vera einhvern veginn að upplifa sig náttúrulega ekki samþýttan af konum, ekki Já. Fá kynlíf
0: Akkurat.
1: Það ekki það sem Jú. Að hann var að kljást við og, og fer þess vegna að til eitthvað orði við þetta
0: Já, sko, hann náttúrulega bara fer að stunda netnýð.
1: Já, netnýð, já.
0: Á hérna, og satt, beinir spjótum sínum að hérna, frægum konum og rífur það neður og allt undir við þekkjum þetta náttúrulega, hérna líka, allt undir svona, sem sagt, nafnleysi, sko. En hérna, en já, hann en, fær, sem sagt, honum er hafnað og, hann og það ógislega erfitt að vera hafnað.
1: Já.
0: Okkur finnst það líka.
1: Mm-hmm.
0: Það bara vont að vera hafnað.
1: Og þarna kemur reiðin í ljós og
0: henni,
1: hún fyrir þennan farfið.
0: Frustrasjónin, gremjan, sorgin og líka þetta valda leysi sem að þú upplifir.
1: Já.
0: Og það strákum uppalagt, þú átt að hafa vald.
1: Já.
0: Þú ert fættur til þess að hafa vald og ef þú missir valdið þá náttúrulega verður sko lítill líðir og hérna og ef þú hefur ekki tilfinningar og ber ekki kennsla á þetta og getur ekki lagt á borð hvernig þið líður að þá bara brist þetta út í reiði
1: mm-hmm.
0: með sko ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir þá sjálfa og fólki í kringum þá
1: Mér finnst þið að koma inn svolítið að kjarna málsins þetta mm-hmm. með að það þarf að vera einhver farvegur fyrir tilfinningar og þá það samtal hvernig okkur líður til þess að verða ekki að einhverju reiði sem oft kemur fram í ofbeldi.
0: Algjörlega, algjörlega og ég sko, mér finnst einhvern veginn vera bara eitt svar, rétta svarið, ég vona þetta hljómingi hrókafullt en ég er búin að hugsa þetta svo mikið og við getum einhvern veginn ekki bara, þú veist, hérna, sagt bara já, þetta foreldramál og foreldrar þurfa bara, þú veist, passa betur upp á strákana sína og láta þá hérna tjá tilfinninga sína. Mér finnst að skólakerfi ætti að taka þetta föstum tökum og við eigum að vera, ég meina hvers virði all danska og starfræði í heiminum ef að við erum al upp stráka í stórum stíl sem get ekki tjá tilfinninga sína, ég bara spyr.
1: Já.
0: Og þeir þurfa að læra með alls konar aðferðum og þeir þurfa að, þú veist, þeir þurfa örugt rými og þeir þurfa normaliseringu, mm-hmm. þeir þurfa fyrirmyndir. Eins og vorum að nefna hérna, þessa tvo fótboltamenn sem að, hérna, en þeir einhvern veginn breyti ekki tveir heiminum, sko, en þeir eru frábæra fyrirmyndir.
1: Já,
0: sem hægt að svona vísa til.
1: Fyrirmyndir skipta mjög miklu máli.
0: Akkurat. Sjáu þið þarna ríkjandi karlmennsku, en sjáu þið hvernig þeir, hérna, tjá tilfinningar
1: og svona, já. En ég að hugsa sko hérna út af því nú kemur Maggapóla fram með hérna kynjaða skóla og leikskóla hjallastefnuna sem er núna já, fullt af fullandi fólki sem fór í gegnum, fór þá leið
0: Já.
1: Erum að sjá einhverja aðferð sem virkar betur en önnur
0: já,
1: varandi
0: sko,
1: þetta?
0: Já, ég máli að ég, nú fer ég oft og heimsæki hjalla stefnu skólu og ég veit að þau eru að gera frábæra hluti en ég þekki að samt einhvern veginn ekki nógu vel til þess að geta einhvern veginn gert grein fyrir því en ég gef mér það, já, algjörlega að þarna sé góð þjálfun í, sko því að grunnhugmyndin í hjalla stefnu er að og rökin fyrir aðskilnaði kynjana er að kynin fá ólíka félagsmótun þannig að kynjaskiptingin átti þá að leggja áherslu á þá mótun skilaboð sem að þau fengu ekki
1: Já.
0: Þú veist að ég man eftir því að strákar voru þó fæturnar á hvort öðrum sko
1: bara og stelpurnar svona, að gera kjarksæfingar
0: akkurat, þú veist, mér finnst þetta æðislegt
1: Já.
0: En ég veit ekki sko hvernig þetta einhvern veginn gert í dag en eitt veit ég þó að kynjafræðin á framhaldsskólastíðinu geri þar gerist töfrar og þar gerast góðu hlutir en þá einhvern veginn ekkert nóg bara, þú veist að hafa eitt kynjafræð áfanga á framhaldsskólastíði jafnvel þó hann sé skilda sem hann ekki nema í örfáum skólum sko
1: þannig að hérna já, mér langar aðeins að ræða það hérna eftir hvað þetta er, þú veist hvað þetta er að koma fram en það eru nokkur orð sem að eru ný fyrir mér kvenskan
0: já
1: En ég sé að það mjög mikilvægt að eiga það orð.
0: Já.
1: En ég hef aldrei heyrt áður.
0: Nei, sko, ég tók þetta, ég notaði þetta mjög mikið og ég fekk þetta hjá, í kynnifræðan upp í háskóla, ég mangi hvort það var hérna Þorgerður eða Geða Margrét eða hver þeir að byrja að nota þetta hugtak kvenska sem í rauninni bara annað orð yfir kvenleika sem við höfum kallað en líkara sko mennsku
1: já.
0: Heldur eins og kallmennska og kvenleiki að það er svona sterkara að tengja þetta við mennskun og segja kvenska
1: það smá eðlisíki í þessu það ekki?
0: Sko ég
1: Eða, held, og, já,
0: já ég held ekki að því að hérna, sko við vitum það leið og píkubarn fæðist
1: já
0: þá rík tilhneiging, ég ætla ekki að segja, ég ætla ekki að hafa ómikið, eða tippabarn, að þá byrjum við að íta þeim í sikkur áttina.
1: Jú.
0: Mjög gjarnan.
1: Það búið að gera margar rannsóknar þessu.
0: Við tilhengi, bara
1: segjum annað, höldum öðruvísi og ótrúlegt.
0: Og sko, feður tala öðruvísi við kúluna. Eftir, þetta alveg með ólíkindum. Sko,
1: þannig að það en við erum alltaf mótið að þessu.
0: Við erum forrituð.
1: Já, forrituð alveg frá blöytubarspenni og eins og þú segir frá því vorum fóstur.
0: Já, ég veit það. Og hérna, þannig að við vitum að sko, og þetta er sko svo svakalega sterk skilaboð, af því að það refsing ef þú færð út úr það sko bara refsing það skilur, þú veist, það útilokun og það stríðni og þú ert ekki samþykkt manneskja, þú veist þó að sé auðveldar að fara út úr bleikaboksinu af því að það neðar í virðingaröðinni það hærra fall úr bláaboksinu
1: ég skil þig
0: þeir þetta
1: en þegar við tölum svona, erum við að staðfesta þetta
0: ég skil spurninguna mér þetta mjög gild spurning en ég held að við getum ekki rofið þetta nema að tala þetta af því að við vorum að tala sko að það væri svona forritun við erum forritu til þess að bara sjá kyn ólíkan hátt og líka bara húðliti og þú veist, allan fjörbreytileikan einhvern veginn á flokka og allt það að þá held ég að sko það að einhvern veginn trubla þessa forritun sem sagt með því að þjálfa gagnrinn hugsun að fara að spyrja spurninga af hverju það svona agalegt þú veist það í lagi að vera með bleikt bindi en þú mátt ekki vera bleikum buxum þú veist hvers konar reglur þetta eiginlega skilur við stelpur sko mega bara ekki þú veist það bara síðast að sorta vera feit þó svo við séum með virkilega góða heilbrigða vitundavakningu það
1: Já.
0: En þá þetta samt einhvern veginn rosalega ákveðn hluti sem okkur kennt
1: Já, ég svona fæ einhverja löngun bara til þess að vera bjart sín út af því að og allt einu dætt mér og ég þekki einhverja kalla sem ganga í bleikum buxum en ekki það, ég skil hvort að segja það er stíf þessi programmering sko, en hérna en svo líka verið að tala að það sé svona bylgja í átt að mýkt og svona kvenlegri gildi séu orðin viðteknari og almennari og vinnustöðum þú veist, það orðin mikilvægt að hafa þessa já, svona Algjörlega. Kvenlegu nálgun í ýmsum þáttum og
0: algjörlega sammálaður og meira segja þá sjáum við líka að hérna að konur sko við náttúrulega sjáum allar þessar glæsilegu konur sem við erum með í leiðtogahlutverkum og við sjáum líka sko á vinnumarkaðnum held ég að sko að jafnréttismálin séu á skárri stað, miklu skárri þó ég held að segja ekki, launamálin ekki komin á hérna en ég held að jafnréttismál séu einmitt með tillit til gilda og líka þess hversu bara gler það ekki brotnar oftar
1: Já.
0: Og hérna þannig ég held að það sé algjörlega þannig að það sem við séum að ná ákveðnum árangur þar og einmitt að innlega svona kannski einmitt svona blönduð svona hörku og mýtt þú veist eins og oft kennt við kynin sko inn í fyrirtækjum en þetta ekki nógu útbreitt þó við sjáum ákveðin teknolofti en svo málið Ástís að það bakslag í ofbeldismálum á sama tíma og við sjáum konur náttúrulega mennta sig miklu meira heldur en karla það er bara tölfræði og við sjáum konur hérna í glæsilegum hérna hlutverkum, leiðtogahlutverkum sem eru frábæra fyrirmyndir þá ofbeldi gegn konum ekki minga
1: það finnst mér svo skrítið
0: það
1: nú verð ég aftur að segja eitthvað sem ég þori varlega orða út af því að það ég vil ekki hérna vera með fordóma en við erum auðvitað að heyra að í fangelsunum eru margir af erlendu bergi brotnir og ég ætla bara að spyrja því heldur að það sé að hafa áhrif að það sé menning annars staðar frá sem sé að hafa áhrif á þessa ofbeldismenningu sem að þú ert að tala
0: sko Ég held ekki í stórum stíl og ég held ekki, við vitum að sko ofbeldismenn eru fyrst og fremst íslenskir karlar sko ef við horfum á kynferðsofbeldið. Hvort að þetta breyti einhvern veginn menningunni þegar að koma svona sko margir, eða þú veist bara svona ekki bara kalla menningun heldur svona menningunni yfirleitt. Ég held ekki en hérna þannig að þú veist, ég held að það sé einhvern veginn betra kannski fyrir okkur sem samfélag að skipta okkur sem minnst í við og hinir
1: Já.
0: Sérstaklega ef það af því að sko bæði það ósangjönd gagnvart þeim sem eru þó hinir en við myndum þó líka vera samþykja alltaf fullt á ofbeldi sem hjá okkur
1: Já.
0: Og hérna og erum kannski að einhvern veginn setja bara kastran á einhvern tiltekinn hóp en þá sjá ekki hina sem að eru þarna í skjólinu
1: Já.
0: Af því að þeir eru hluta á okkur
1: Akkurat.
0: Þannig að ég held sko
1: en þetta samt umræða sem að þarf bara að ég finn já. Að þetta alveg, ég alveg bara hálf hrætt að tala
0: þetta. Ég veit að þetta ekki pólitist
1: sko já, kannski. Rétt, ekki einu svona spyrja svona eins og ég að gera núna en samt sem að þú veist mikilvægt að geta talað alla þessa
0: hluti. Sko við þurfum auðvitað bara að geta þetta einmitt eins og við vorum að tala áðan sko mm. við þurfum auðvitað að hafa rými til að bara setja þetta borð og líka þá bara geta svarað því já. Svona ég held að því ég búin að fylgjast ágætlega með þeirri umræðu og ég náttúrulega við erum með sko við erum með 20 þjóðerni í Borgó. Þú veist við erum með
1: já.
0: Þú veist og þetta eru bara strákar.
1: Já.
0: Þú veist sem
1: Akkurat.
0: Að hérna vilja bara gott líf.
1: Já.
0: Eins og
1: nákvæmlega. Þannig að okkar hlutur gera þetta að styðja og bara já, að vinna með
0: já,
1: öllum.
0: Já, og tala saman þangatilega við einhvern veginn skiljum og af því að svo ekki nóg bara einhvern veginn læri eitthvað utan að sko þú þarft að taka einhvern veginn námið undir húðina þína og það þarf að hluti bara af kerfinni þínu, þú veist, þannig að mm-hmm. þú þarf að beita þessu ósjálfrátt og trufla þessa sjálfvirku hugsun sko
1: Já.
0: Sem að hérna við erum oftast með bara á repeat sko
1: Já, nákvæmlega þannig að þetta ótrúlega þarft og mikilvægt sem þú ert að gera mér langar að koma einu sem að kannski svona ákveð áhugamál hjá mér það út í við fórum inn á það sem kallaði hérna þetta orðin út um mér en það sem að þegar að við erum að vinna í þessum kynjaheimi og vinna jafnrétti finnst þér svigrúm til þess að vera hvað ég segja, í kvenskunni hvað ég segja, í kvenskunni vera og ég veit að þú veist dóttir mín og fleiri í kringum hana að velja það mm-hmm. mjög meðvitað mm-hmm. að vera svona nálægt eðlisikjunni sem að, mm-hmm. þú veist, sem að kannski líka búið að vera já það stríðir gegn feminisma að einhverju leiti þó svo að sé einhverja bylgjur sem að eru inn á þeirri línu að það megi bara hreinlega vera mjúk og bara vera jafnvel að bara baka brauð og með börnabrjósti og vera svona í miklum mikilli tengingu við sig og þá það kenningin að þær eru að upplifa ég ætla bara að vera trú mínu kvenlega eðli mm-hmm. það það sem þær eru að segja mm-hmm. hvernig Já. Rýmar það við svona kynja hugmyndir Já,
2: akkurat, ég minnst þetta algjörlega frábær spurning og ég hef alveg orðið vör við þessa umræðu svona sem að, já sko, auðvitað túlkun feminista ólík á ólíkum málum saman bara við sáum það allir meðst bara í kirkingar umræðunni hérna um árið, sko, bara guðminn góður
1: já.
2: Að hérna, þú veist, allir voru feministar en það máttu bara leifa kirkingar og normalisera það þú veist sem að svo reyndar hefur kannski gengið svolítið tilbaka
1: En, Ert þú búin að fá svar einhvern tíma fyrir það?
2: Eða? Ég gerði það bara eil á Facebook, sko,
1: já.
2: Af því að hérna, þetta, þessi herferð sem að farið í hérna, á vegum lögreglunar og stígamóta og vitundar og fleiri aðila svona, sem, sagt, sko, sem að fjallað það bara, þú veist, kirkingar eru hættulegar,
1: já.
2: Þú veist. Það er hvergi konur degi til fyrsta dánur ásök ungra kanna sko að það eru drefnar með kirkingatakki en svo ég svaraði hans þarna því sem úr talma því meðast þetta mjög áhugavert fyrsta bor mitt sem feminista að konur fái að njóta sín algjörlega á eigin forsendum og ef að kona upplifir eðli í sér og ég myndi sko tala þá bara eðlil hjá einstaklingnum konunni en ekki þetta gildi ekki yfir allar konur bara eins og eðli í manneskjum skilur mig
1: Já.
2: Eða eitthvað heldur bara að bara, þá finnst mér bara það vera fullkomi frelsi til þess að og þá bara byrja virðinga fyrir því
1: mm-hmm. en
2: algjörlega
1: þessi hugmyndafræði og því aðeins að lesa mig til þetta og hvað að gerast jafnvel í örum löndum, hérna, varandi þetta að þar umræðan svolítið að konur eru búnir að vera að þynga sig inn í fæðraveldið, inn á vinnumarka sem hannaðar á köllum mm-hmm. Fytta inn í kerfi mm-hmm. sem mjög karlægt mm-hmm. og þær eru kannski að segja býtu, hver ætli ég sé mm-hmm. ef ég fer ekki þessa hefbundnu leið
2: Akkurat.
1: Ef ég þú veist,
2: Já.
1: Bara hlusta inn á við og í tengingu við mig og náttúruna og svona Já. Það flæði sem að kemur
2: Já.
1: Og við vitum að það eru þetta sko, við tölum stundum upp þegar eggjastokkarnir reistast og, mm-hmm. og við fáum löngun til þess að fara eiga börn og eitthvað svona, það mm-hmm. Mm-hmm. svolítið hluti af þessu, þannig að
2: Já. Mér finnst bara að konur eigi algjörlega hafa fullt frelsi og virðingu og samþykki
1: Já.
2: Að lifa lífi sínu svona að sjálfsögðu, mér finnst annað bara algjörlega fráleitt. Og það ekkert eitthvað neginn, þú veist, sko feminismi auðvitað bara risastórt og snýst kvenfrelsi í grunninn. Og ef að það ekki kvenfrelsi að fá að vera í tengslum við eigin, sko eðli, eigin áhuga og jarðtengingu við sko náttúruna og sko þá veit ég nú bara ekki hvað.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að mér veist eitthvað neginn...
1: En höfing til hann farið umröðuna, hvernig ætli samfélag okkar væri ef það hefði uppalega verið hannað á konu?
2: Já, sko nákvæmlega, mér veist þetta geggjur spurning sko, því að það væri bara allt öðru sig.
1: Já, ef það væri sko vinnumarkaðurinn væri ekki að stjórna öllu heldur
2: Akkurat.
1: Heimilinn og og umgjörðin sem að er í kringum fjölskyldu.
2: Já, og hugsa, sko, hvernig heldur að launamálum var hjá leikskólakennurum og kennurum Já. Og hjúknarfræðingum og þessum, hérna, nei, skilur þú veist, það væri bara, heimurinn væri, sko, bara mjög
1: ólíkur. Það væri engin stríð.
2: Nei, akkurat.
1: Það væri bara...
2: Við færum í fílu og svo myndum við bara tala saman og... en við myndum ekki fara að drepa okkur aðra, nei. Og það við myndum alveg örugglega ekki
1: senda sín
2: okkar til þess að drepa hvern annan. Það alveg örugt, sko.
1: Og það til svona mæraveldi, það sem að algjörlega. Hérna eitthvað ótrúlega fallegt í gangi.
2: Algjörlega, algjörlega. En svo myndi núna einhver segja svona, já, Golda Meir, hún og eitthvað. En sko, þú veist, og svo eru náttúrulega til hvern típur sem hafa, auðvitað verið líka bara kannski verið að glíma við mjög erfiðar aðstæður og kannski ekki fengi að ráða
1: ég held hérna, það sko ég var svolítið áhugavert kolla grasalæklir vinkonu mín og ég var að töffara stundaginn að bera eitthvað þungt og eitthvað svona og þá sagði hann Ástís allar að reyna að vera kall þú veist, það, líka með fyrir að framlega testosterón eða þú allar að vera svona hörð og dugleg þetta fannst mörkilegt
2: því Já, okay.
1: þá fór ég að hugsa er það það sem hefur gerst til þess að við getum fitta þarna inn þá erum við svona kannski að rugla í kannski einhverju náttúrulegu kerfi
2: Já.
1: Þar sem að væri meiri mýkt og við leifðum já, okkur kannski þú veist, og hérna einhverju náttúrulegnir að segja sko að vinnumarkaðurinn, þessi áttatíma dagvinna hún svona í svona flútti við hvernig kallmenn fara í gegnum daglega svona ferla og meðan konur eru kannski með 28 daga þú veist, sveiflur
2: þannig
1: að bara gaman að verpa
2: Já, algjörlega mesta þrápast eitt veit ég að hérna viðmiði alltaf karl eða karlagt
1: Já.
2: Það bara þannig og við erum alltaf frávik Já. Við erum alltaf hérna undan tekningin en ég held sko því hún nefnir þarna
1: og við erum ennþá að reyna að vinna því að fá að vera með í kalla heiminum
2: Já.
1: Í rauninni
2: og breyta honum að innan að einhver leita því að við vorum að ræða á þann að sko inn á vinnumarkaðunum með aukinni sko hlutdeild kvenna í svona í leiðtogahlutverkum að þá erum við að sjá þessar konur innleiða svona ákveðna kvensku,
1: Já.
2: Myndi ég segja svona eftir því sem ég fæ best séð mér finnst til dæmis, mér finnst mjög gaman að sjá hérna þrjár fórnustu konur í ríkistjórninni einhvern veginn upplifi ég auðvitað bara nema upplifi ég einhverja nándarna, eitthvað tröst sem að byggir á einhverju kvensku mín túlkun mér finnst líka að sjá biskupin okkar sko hún boðar sko hún boðar hérna kvensku í viðurkenningu á fjölbreytileikunum og einhvern veginn hefur gert það ósalega fallega finnst mér og ég ætla að kenna það við pínu kvensku líka en sko hafandi sagt þetta þá viljum við ítreka það eru þetta margir karlar sem að gera margt sem Já. Að við myndum tengja þarna við og sem Já. Að halda í heiðri miklum kvensku gildum ef við getum kallað það
1: Mér það skemmtild orð
2: Já, mér það eðislegt sko
1: Kvensku hérna. Gildi,
2: já.
1: Mér þetta skemmtild Það út í okkur vantar orð þarna
2: Já,
1: einmitt.
2: En við þurfum að sko lifta því upp til jafns af því að þetta snýst jafnvægi Við viljum bara jafnvægi það ekki
1: Jú.
2: Við viljum bara jafnvægi
1: Og ég minna, það ekki langt síðan að mátti segja píka. Hugsaðir hvað er stutt síðan að það, við áttum ekki einu svona orðið við líkamann okkar.
2: Ég sko. Veit það og þetta var sko helvítið spíkaðin, skilur. Veist, þetta var notað á meðan það voru sko höfðingar sem voru tippi. Já, það var höfðingin og kannski fermingabróðurinn.
1: Já, einmitt. Bara heiður og stolt, sko.
2: Já, algjörlega, já. Sko. Skauði og alls konar flott orð, sko.
1: Og þú gerir alveg út, það var svona styrkur.
2: Akkurat, já. Bara hérna.
1: Þetta var svona, og þetta var kallið skömmin og
2: ég Algjörlega. Algjörlega og bara tíðablóð, við erum búin að árangri, þú veist, á mörgum vikstöðum, sko.
1: Árangri. Eða að fara aðeins yfir það hérna í lokin, sko,
2: Já.
1: Hvað efur áunist, því að það Já. Er nú heilmart.
2: Algjörlega.
1: Og það sem þú búin að vera að gera, það
2: já.
1: Að hafa áhrif í allar áttir.
2: Já, ég held það sko og margt sem að, þú veist, það eru margar að gera, mörg að gera margt gott sko. En ég held að bara það, að tala svona mikið þessi mál, það færir okkur áfram að það sé normaliserað að tala jafnréttismál og bara eins og alvöru mál sem þetta auðvitað en var einhvern tímann mjög svona... bara einhverju hverulandar og loðnar kellingar beiskar og
1: mannarðar
2: já og sem að hérna
1: kynseltar og beiska kellingar sem voru feministar
2: akkurat en hérna þannig að og við höfum náð mér að til dæmis bara tala túr og þú veist að normalisera þessa hluti sem við höfum bara burðast með hérna einhvern veginn í einhverju skömm endalaust
1: já
2: með því líku álagi á töðkerfi okkar að þú veist
1: og þetta umræða kannski sem að ég gerir ráð fyrir að sér tekin í þinni kennstund það bara má tala þessa hluti
2: Algjörlega.
1: Og náttúrulega í kynfræslinni
2: auðvitað
1: að tala
2: og mér líka. Finnst krakkarnir vera komnir sko á góðan stað í þessu
1: já.
2: Mér finnst þú veist að bara segja píka og tippi og ríða og það kannski líka svona pínu klámkjönt þú veist enda þar smök og þú veist það auðvelt að tala þessa hluti þú veist það einhvern veginn verður engin eitthvað skrítin en hérna en það reyndar gæti verið svona auðvitað partur af þessari kynlífsbyltingu en klámið auðvitað hluti af henni þannig að þú veist
1: já.
2: En, já.
1: Og ég að hugsa hérna unga manninn sem að sagði við þig

0: verið sko, að nota klám?
1: Já, það ég segi við krakkana mína, ég dæmi ekki fólk sem horfir á klám, af því að ég dæmi ekki nemendur punktur, mm-hmm. þú veist, það auðvitað ekki mitt hlutverk. Mm-hmm. En, og ég veit alveg að það horfir allir á klám, en það sem mér langar til þess að við gerum, að við skoðum hvað í klámi, og eftir að við erum búin að fara í gegnum þetta og eiga samtali þetta, að það ákveði þið hvort þetta sé eitthvað sem þið vilji halda áfram að gera eða ekki.
0: Já, þegar þú skilur hvernig það búið til og hvaða áhrif það hefur og fjallar
1: og
0: það þannig.
1: Svolítið í það, hvaða áhrif hefur það á bara, þú veist, hvaða áhrif hefur það á strák sem 15 ára eða 16 ára segjum það og hann búin að horfa klám frá því hann var 9 ára og þeir byrja nú sumir fyrr og hefur kannski ekki verið með annari mannesku kynferðislega hvað heldur hann langið til að gera í kynlífinu hvað örvar hann
0: mm-hmm.
1: þú veist
0: Þannig þeir eru nú byrjar að tala um þetta sjálfur strákarnir sko að þetta sé skaðlegt fyrir akkurat. Það og þeir séu hérna hrættur um að það sé, þeir geti ekki átt eðlilegt samlíf með konu akkurat. Ef að þeir eru hérna að ánýtast klámi
1: já og þeir hafa sagt mér sko fleiri neitt hefur sagt hópnum hérna frá sem sagt meðferð við klámfíkn sem þeir hafa verið í
0: wow.
1: og það, þú veist, það náttúrulega bara springir á mér hausinn sko, hvað ímyndaði hugur ekki sem þarf að segja þetta fyrir framan hóp
0: Já.
1: Og ég hef líka verið með strák sem að sagði frá sko kynferðisofbeldi sem hann var fyrir og náttúrulega miklu fleiri dæmi stelpur sem hann sagt frá En hérna, bara því að tala svona dæmi af nemendum sko sem að hafa hérna einhvern veginn stíð upp og á töfrandi hátt sko á miklum styrk og hérna og einhvern veginn seglu.
0: Já, frábært. Einhver svona skilaboð sem að við getum sendt þarna út sem að væru
1: Já.
0: Að til góðs?
1: Já, mér langar að senda skilaboð þarna út. Mér langar að segja við ráða fólk og þing fólk og almenning, kynjafræðin, gerir allt fyrir nemendur og ekkert gegn þeim. Það bara gott fyrir nemendur að fara gegnum þessa fræðslu, mikilvægt valdeflandi að tengja við sjálfan sig og ég bið fólk að kynna sér málin áður að hérna tjáir skoðunir sinni hvað kynjafræði
0: Og við verðum að gefa okkur nokkra mínútur í þetta. Ég heyra að þetta stórt mál.
1: Mm-hmm.
0: Er virkilega einhvers konar andstaða?
1: Já, það bara andstaða við kynjafræði í ákveðnum stjórnmálflokk.
0: Já.
1: Já, og hérna, og það sko, ég hef ekki heyrt eina setningu sem rétt ályktun um þessi að þetta fag. Að því ég ætla ekki að segja fræðigrein, að því þetta eru þetta fag í framhaldsskóla sem byggir þetta á fræðigrein, en byggir líka bara á raunveruleika ungmennan okkar. Og hérna, og þetta sko, þetta er náttúrulega partur af þessu bakslagi sem við erum svolítið að tala að því að þessi sami stjórnmálflokkur eru á móti hinseginfánum í skólunum. Og sem einhver, sko, besta leiðin til þess að sína stöðning við krakkana. Sem að berjast við sjálfa sig og hver þau eru og finna út einhvern veginn, hver þau eru.
0: Já, ég að spá, ástæðs að gefa þeim athygli? Bara þessum, yfir höfuð?
1: Já,
0: þessum sko, sjónamiðum? Á ekki bara að sleppa þið tala með hér já, og allstar?
1: Sko, það spurning hvort að, einmitt, ég hef alveg hugsað þetta líka á að gefa sem súrefni, á að reyna að kæfa þetta. En ég held að við verðum að svara þessu ég held að við getum ekkur neginn ekki að þetta orðið svo hávært og útbreitt og þessi stjórnmálflokkur eru að nota samfélagsmiðla og herja á ungmenn okkar og sérstaklega strákan okkar
0: og verður þú vör við þetta?
1: Algjörlega því miður sko og þetta er bara ósangjant gagnvart strákanum okkar þeir eiga betur skilið þeir eiga miklu betra skilið heldur en að verða fyrir svona áróðri og einhvern veginn svona neikvæðum skilabúðum og áróðri og bara blekkingum.
0: Og þá ráð kannski að gera meira jákvætt á móti? Það ekki það sem þú ert að leggja til?
1: Eins og
0: til?
1: Þú ert að ljá mér hér í dag að þú veist að bara einhvern veginn segja frá því hvað við erum að gera.
0: Já.
1: Að hérna

0: viljum og hvað markmiðið okkar.
1: Ok, eitt töfrasproti hérna sem þú færð hérna, og hvað myndirðu gera? Hvað þyrfti til þess að það er svona virkilega góður meðbyr?
0: Já, sko að kennarar myndu í samtakamætti sínum rísa upp og gera þetta að einhvern veginn stórmáli í grunnskólanum og leikskólanum.
1: Í grunnskólanum og leikskólanum á öllu skólastig.
0: Þjálfun fyrir kennara og hérna og innleiða þetta bara af krafti.
1: Allir kennara séu þó með þessa meðvitund
0: akkurat.
1: Að við ætlum ekki að bæla stráka og segja þeim að vera harðir og kaldir og þannig að það sé bara þú veist meðvitund það að bjóða þeim að vera þau sjálf.
0: Algjörlega og fara inn á við og skoða sjálfan sig og vera
1: tengslum
0: við sjálfan sig og líðan sína og einhvern veginn til þess að þeim bara líði betur. Og eigi farsælla líf með sjálfum sér og öðrum.
1: Já, og þetta var örugglega líka við foreldra að þeir geti verið þar og þannig oft þar sem við erum að kljástu að við sem að ólust ekki upp við þetta þú veist, einhvern erfitt með að vera tilfinningarlega veita þessa tilfinningarlega nálægð og rými.
0: Akkurat, ég held líka sko að margir kannski feður hafa áhyggjur af því að synir þeir að verða einhvern veginn undir í lífinu ef að þeir verða tilfinningaríkir ef að þeir fara að tala mikið tilfinningar að þeir loki ekki bara á þetta einhvern veginn á sínu hörku að það sé styrkurinn en styrkurinn ekki harka styrkurinn að vera í tengslum við sjálfan sig og líða vel
1: Þetta náttúrulega bara allar rannsöknir sína bara vitna í Brené Brown bara þú veist, styrkurinn í auðmygtinni
0: Algjörlega.
1: Og ég meina ný darvinistar segja það bara að þeir kærleiksríku lifa af
0: Akkurat.
1: Þannig að við erum alveg, já, það margt sem styður þetta.
0: Algjörlega öll vísindi og
1: já.
0: Þú veist, hérna og það fæðist engin vondur, við viljum bara þú veist, við viljum bara vera góð og við viljum bara njóta okkar og hérna, og gera vel
1: Þetta nú reynda góðu lokar. Það í rauninni allir bara hérna í leita ást og samþykki.
0: Mm-hmm. Akkurat.
1: Og hamingju.
0: Nákvæmlega.
1: Heyrðu frábært. Þú ert allan að leggja þitt að mörkum og þakka þér kærlega fyrir þitt framlag og
0: takk
1: fyrir spjallið.
0: Takk sem þess.
1: Og hérna handa við hornið. Annað viðfársefni.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Nú þá fór mikið fyrir umræðu námsárangur íslenskra barna í svo kallari PISA-könnun í vikunni og þeir Magnús Þór Jónsson formaður kennarasambandsins og Sigurður Sigurðsson framkvæmdastjóri heimilis og skóla rættu skelfilega útkomu að margir telja í spjalli við Sigurður Jón okkar Magnús.
5: Já, komið sæl. Það PISA-könnun var birt í morgun og enn og aftur veldur hún okkur vonbrigðum til að ræða hana eru konni Magnús Þór Jónsson sem formaður kennarasambandsins og Sigurður Sigurðsson sem
6: framkvæmdastjóri
5: heimilis og skóla. Verið velkominn.
6: Takk,
5: Magnús.
6: Takk.
5: Ég segi, þú ert vopnaður allskyns gögnum.
6: Já.
5: Ha.
6: Já.
5: En voru ekki mikil vonbrigði?
7: Jú, það sko niðurstöðnar eru bara leiðilegar og alvarlegar, sérstaklega það sem kemur að þessum þáttum sem að við höfum verið að ströggla við í undanfjöndum konunum. Ég höldu við til haga að þrjá árangur sem að við náðum og ég held til dæmis að fóreldrar og heimilaskóla hafa hjálpa mjög til við það, varandi það svona að gera skólana vinnustæði fyrir svona, svona betur vinnustæði fyrir börn, þannig að við erum að skora mjög hátt þegar kemur að líðan barna, traust er að til skóla kemur svo kennarana, þannig að ég glaður við heldum okkar sessi þar með lefst og bestu þjóða en þetta auðvitað áfram við okkur finnst ekki gaman að horfa inn í það við séum ekki náðum sem árangri en þó að niðurstöðnar sé ekki það sem við viljum sjá þá allar kannski með ekki tala okkur frá þeim og þetta kemur ekkit endilega óvart við verðum bara að fá að segja það að við, þetta svona þriðja skipti þar sem ég það svona annað heldur bara skólastjóri að kannski setjast niður og rýna fast ára einmitt og aðeins og svona gera mig betur greif fyrir niðurstöðunum og þetta kemur ekki á óvart og það kannski hefur náttúrulega tala svolítið það að ég svona, ég held að hún hjá þér og líka hjá Birni þegar var hérna svolítið að ákallu okkar hefur svolítið verið að Við getum ekki bara látið niðurstöðuna að koma í hausinu á okkur og hendi einhverja fyrirsagnir og einhver svona skammtíma verkefni eða tímabundna hluti eða einhverja svona skyndi lausnir. Margt verið gert en það hefur ekki náð árangri og ég held að það sem við þurfum kannski að horfast augum við núna það að við horfum til lengri framtíðar, séum þolinmóð og hérna fáum alvöru áhuga á pólitíkinni í landinu, á sveitarstjórn og ríkisstjórnastiginu, til þess að koma til móts við það sem við höfum verið að ræða með margt sem við gerðum eftir niðurstöðuna 2022 sem var þetta sérlega slæm við erum þó að falla miklu minna núna heldur en þá og Norðurlöndin færast nær okkur
5: Samt erum að falla.
7: Já, við erum að falla og það er það sem leiðinlegt. Við getum farið hér 10-15 minna umræðu prófið sjálft og alla þessa anga. En við viljum ekki að tala okkur frá því. Við viljum ekki vera þarna og þó að öll Vestur-Evrópa og OECD-löndin sé öll að falla áfram. Já. Þá viljum við fara að komast okkur betri stað og þar fannst mér nú ráðherra meirin gefa mér pínu von í brjósti í morgun sem hún var ekki bara svolítið að tala nefndir og hérna rýna heldur var að tala inn í aðgerði sem hún var svolítið að kynna og meina við fögnum mjög mörgum þar og bara treystum á það að núna svona að því að svo ég segi það aftur það var tölver vinna síðast og út af þeirnum vinnum lát til og þessum sumar hver hafa eitthvað svona hlutubrautur gengi en ég heyri að núna vilja venn fara lengra og það gerist við munum ekki fara aftur upp munum ekki fara betri stað fyrir en við höfum bara þolinmæði og kjark til þess að fara saman og mér fannst hún í morgun, ráðherrann vera að tala inn í það umhverfi og ég vona að það veri fleiri með henni og okkur í þýliði.
5: En er ekki einhverja breytingar að gerast, að er þetta skjáirnir eða hvað er þetta ef að sko Vestur-Evrópa öll á niðurleið sko, í þessu, í námsárangri og það náttúrulega grafalvalegt mál en hvað, það einhver þjóðfélagsbreyting
8: það má alveg tímalega segja það við höfum bent á það að það samfélagið að breytast og það kannski mögulega að eitt af því sem getur útskýrt þannig að þetta hrun allstaðar í heiminum en við sjáum það alveg að samfélagið að breytast en við getum ekki bara skrifa þetta samfélagið við sjáum til dæmis það var mikið talað með þetta í síðustu PISA-könnun en var ekki búin að finna út hvort að það var tilgreint í þessum lið en við sjáum það alveg að líka rof samstarfs heimilis og skóla var mjög áberandi í síðustu könnun og þar var hægt að leiða þau líkum að það valdi hluta af fallinu sem átti sér stað 2022 þannig að við þurfum líka að efla samstarf heimilis og skóla og ég var pínu heimilana og skólana og skólana og heimilana og þannig að við það, foreldrar, börn, kennarar og allir sem koma degi bassins eru samherjar og við verðum að efla þessar tengingar því að það kom líka með pínu óvart í þessum niðurstöðum að í könnun skólastjóra þá verður ákveðið hrun á því það sem skólastjóra telja hversu dugleg skólarnir eru dugleg, að kalla foreldra inn að óska eftir samstarfi þannig að ég held að það sé eitthvað sem að við þurfum öll að vinna í sameiningu að fá foreldra alla hagaðlega saman og vinna þetta í sameiningu
5: það er greinlega verk að vinna en hérna þá sko að heimanám er það eitthvað sem að Heyrið það sjónum tilgangi?
7: Nei, nei, það gerir það ekki, sko, það náttúrulega auðvitað það sem eitt af því sem alveg fróðlegt það, það virðist einhvern veginn spíralinn hjá innan OECD-landana bara allur niður við, það eitt OECD-land sem hækkar og það Tyrkland og þar svona komur okkur svolítið óvart, það hefur nú staðan verið frekar erfið, það búið að fangelsa 2000 kennara og margt í gangi í Tyrklandi sem að kannski við myndum ekki vilja skiptum allavega nýja KÍ en það alveg þannig að þessi fernir og hefur auðvitað verið rætt og það var fundur með OECD sem ég fór á í Eistland í vor, það sem menn eru að velta fyrir sér hvort að prófið mögulega einhvern veginn ekki í takt við tíðrandan vegna það ekki bara Ísland sem hefur verið í aðgerðum Norðurlönd frá síðan 2022 hafa verið að fara í alls konar vinnu en þeirra fall svona einhverju hlutum jafn dramatist það var í okkur síðast þannig einhver þáttur í stóra samminginu sem við þurfum að horfa Já. Til en ég held sko, við getum tekið tími það sko, en ég held að við eigum bara að horfa á niðurstöðuna og horfa til þess að við höfum ekki ennþá náð að snúa þessari þróun við Já. Og þar klárlega, sem að aftur ringa talað inn í morgun, að þú veist, þar það þannig að við þurfum öll sem samfélag að velta fyrir okkur hvað við ætlum að gera og mér að við höfum bent á það að læsi nær langt út fyrir skólastofuna þar hefur klárlega samstar heimilis og skóla skipt máli, annars sem að ég veit ekki hvernig, að því ég hefur lítið náð að lesa fréttir að hlusta við út að deginum í dag, en kom okkur óvart að sjá rithöfunda og barnabóka rithöfunda, ég breyða að þið voru í gerkvöld og í morgun varandi það, og það veist eitthvað vera að draga stuðningi við barnabækur, þar stöndu okkur mjög illa, svo verður bara að segja upp átt með það íslenskur stuðningur við barnabækur og barnamenningu hefur verið mjög lítill, þannig að það fullt af hlutum sem að ég held að við getum nýtt okkur sem svona aðstoð en auðvitað það inn í skólanum sem að við þurfum að ná bestu tökur og mesta árangurinn ef við viljum fara lengra, það vitum við
5: Já, en það hérna Já, þau kvartar kannski eðlilega það verið að skera niður hennar sjóð umtalsvert mm-hmm. en annað sem við höfum rætt hérna, Magnús, mm-hmm. það hérna með námsgögnin
7: Já, fagnaðarefni það var enn eitt sem ég klappaði fyrir í morgun að ráðherra tilkynnti bara fjárútlát og hún sagði að vera 455 miljónir og þar af 340 miljónir sem ég að fara núna í námsgögnin það eru þetta löngu komin tími á það
5: og það fólk til að vinna það?
7: Já, nú kemur það í ljós, mm-hmm. það bara góð spurning vegna þess að það eru þetta bara, það verður bara að segjast alveg svo að við yfirfærslu skólans frá ríki til sveitarfélaga, þá gekk margt mjög vel og ég myndi ekkit sem gamall grunnskóla hundur vilja fara til baka vegna þess að nándin einmitt við foreldrasamfélagið við samfélagin skiptir bara skólanum mjög miklu máli en það voru tveir hlutir sem að brugðust og hafa verið, við höfum verið að benda mjög á síðustu 10-15 ári rauninni og að klárlega í öllum písumræðum það eru hins vegar námsgögnin því að við getum ekki reikna með því að tími kennarars fari svona mikið það búa til námsgögn það bara ekki það sem að við þekkjum í hinu vestræna heimi og hún inga tilkynnti það í morgun og það væri verið að setja áherslu á það og eitt sem hún benti á sem ég fann skipta mjög miklu máli það var starfsþróun kennara því að hún dó það var þegar ég var að byrja hérna á síðustu öld það var öflugt starfsþróunarkerfi sem að ríkið rak fyrir grunnskólakennara og framhaldsskólakennara líka sem að mjög hratt dó mjög hratt yfirvarslan var til sveitarfélaganna og hún talaði þetta sem svona þá þætti sem að skipta miklu máli og þannig erum við að tala hluti starfsumhverfi kennara sem að við höfum auðvitað flagga hjá kennarasambandinu ekki bara í mína tíð heldur þar á undan ég auðvitað einn þáttur af þessu það einfaldast að því var nú að koma út úr háskóla á hlaupunum, það sem að fræðasamfélagi var að fara í gegnum þetta, það sem að til dæmis fyrir að benda á námsgögn í náttúrufræði sem eru bara beinlínis ekki til sem að eru talin í þann veruleika sem prófið að prófa, þannig að við erum svolítið að undirbúa börnun okkar, svo var gemna daga undir sko að taka próf í efni sem þau hafa aldrei lesið og það auðvitað einn þátturinn af því en það aftur á móti ekki bara þannig í okkur, þetta líka heimsvísu þannig við getum ekki alveg kannski tekið það sem eftir þetta voru tveir hluti sem að ég hjó eftir í dag að starfsþróunin og námsgögnin greinilega komið upp á borð og það bara frábært
5: Það þið tala konu 2022 og þá vitað að þeir sem að voru þá kannski efstu bekkjum framhaldsskóla hvað varð það fólk sem var illa læst og gat valla reiknað eða skrifa, hvað varð það? Fer það inn í framhaldsskóla eða
7: Í dag það þannig síður en að það fara 97-98% nemenda í framhaldsskólan og einmitt í þessari niðurstöðu í dag þar sem að við vorum að skoða meðal annars að þar kemur ljós að 28% nemenda á Íslandi versus 20% í OECD og 18% á Norðurlöndunum ná engu engu þrepi, þetta náði ekki þrepi grunnfærni í náttúrfræði, lestri og starfræði, leskinningi, hann 28% nefnda sem miklu herra hlutvætt heldur við erum að sjá OECD og Norðurlandunum þessi krakkar hjá okkur fara allir inn í framhaldsskóla og við höfum alveg bent á það að svo breyting sem að varð fyrir nokkrum árum þar sem að við erum bara já, 97-99% barna ferinn í framhaldsskólan okkar að við höfum kannski líka, við viljum ekki bara stoppa við písaniðustuðin að spurningin sem þú ert að spurja bara frábær spurning sem að við þurfum að rannsaka og greina hvernig verður það, því að svo erum við líka að fá tölur sem að segja ykkur það að við séum eitt stærsta hæsta hlutfall barna sem ljúka námi eftir grunnskólagöngu og eitt hæsta hlutfall sérstaklega stelpna sem fara upp í háskóla þannig að það svo margt sem að væri svo fróðlegt að vera að skoða í tengslum við þessa niðurstöðu
9: spyrir þig Sigurður að sko þitt fólk að er foreldrar talaðu þá kannski að þessi fjölbreytta tungumála sem sagt hvað tölum mörg tungumál telji það í hérna menntun annara
10: þetta náttúrulega bara veit ofta tíðum mikið álag á kennaran sem á að sinna öllum börnum og það fylgir ekki sá stuðningu sem að kannski kennari bæði að kalla eftir og þarf þannig að það getur haft áhrif en við sjáum líka í písaniðurstöðunni að við erum ekki að sinna þeim nemendum sem að eru með annað tungumál sérstaklega vel við skorum mjög illa þar sem að við þurfum að taka höndum saman og lyfta þeim hópi líka upp og þá lyftu upp líka þeim börnum sem standa þokkalega þannig að við þurfum að lyfta öllum og raun og veru koma þetta kallaði rannsóknir innflytjendum og annar kynslu innflytjendum inn í skólakerfið það líka stór áskorun fyrir íslenska skólakerfið
9: Erum við á verri stað það heldur en til dæmis nokkur og hinu Norðurlöndum Erum við síðir í að taka móti sem fólki heldur en
7: Já, niðurstaðan er svo og við fengum þess að var sérstaklega flagga 2018-2022 við erum, það ekki nema heildartalan sem að menn tala að ná öllum leskilningi á Íslandi 56% en í hópi þessara barna sem eru þinn og dóðið innflytjendur sem við erum svolítið að venja okkur frá, það talan ekki nema 28% og svo meiri sér í þeim niðurstöðum könnunum sem talar líðan barna og einelti og aðra stað, þá mjög marktækur munur hvað þessum börnum finnst þau ekki til þetta íslenska skólakerfinu og þeim líður verr og verða meira fyrir einhelti heldur en börn sem ekki með hennan innflytjendabakgrunn og þetta þetta graf
9: alvarlega og þetta verðist að hér hjá okkur heldur
7: hún er það og þetta var bent á sérstaklega skýrslunni eftir 2018 prófið því miður fór þetta frekar lítið fyrir þessu 2022 en mér fannst aftur Inga í morgun lyfta þessu upp og ég hef alveg átt samtöl við bæði menntamálaráðherra og kannski það sem mér finnst nú allt stundum sérstakt í þessari umræðu sko að hérna sitjum við Sigurður og minni Inga er búin að tjá sig en svo er auðvitað þannig að sveitafélagin landinu ber ábyrgð á grunnskólanum og það er auðvitað þeirra að heldur betur að grípa þennan bolta til dæmis í nógu samsetningin í sveitafélagin um Íslandi verið að gjörbreytast ég býi í Breiðholtinu þar sem að ég myndi halda að þessi börn séu bilinu 40-50% barna í grunnskólanum svona heilt yfir það auðvitað líka verkefni sveitafélagsins heldur betur að nýta það tækifæri sem grunnskólagangan til þess að aðlaga ekki bara þessi börn heldur fjölskyldur þeirra líka inn í samfélagi það verður bara að segja eins og er og þetta er nú svíðni svolítið verður þeirra að benda á þeir kannski lent út í skurðið með sín mál og sínum tíman hafa verið að vinna þetta tilbaka og þar hefur kjarnin verið sá að grunnskólin jafnvel eina stofnunin sem innflytjendur snerta sem þurfa að snerta. Þeir geta að fara á unnið einhverstaðar, það ekki allir sem að fara að sækja þess allar bara þjónustu, en það eru langflesti sem komu börn í leikskóla og grunnskóla. Þannig að hér eru þetta bara sveitafélagið og tækifæri sveitafélagið sem til að búa til miklu öflura samfélag með því að breiðast þarna við og þarna verðum við að breiðast við. Það er alveg sýrt og klart.
9: Hvar byrja sko viðnám við því að þessi krakka sæti meira einelti og missi meira útundan? Hvar byrjar viðnám við því? Á heimilun? Fræðsla heima fyrir?
10: Algjörlega, við höfum verið að vinna verkefni síðust undanfarin ár sem að fjallar það að inngilda foreldra með mismunandi menningar og tungumálabakgrunn inn í skólakerfið. Eins og Magnús segir, þá þetta lykillinn að íslensku samfélagi í gegnum skólan. Skólin miðvía samfélagi á Íslandi og allstæðar heim allan. Við þurfum að fræða foreldra, við þurfum að ná til foreldra og stundum þetta út af menningarmun að sko börn voru bara í sömu löndu bara sendi í skólan og svo skipti ég mér ekkert af. Við lifum ekki þannig samfélagi, við þurfum að efla þessa foreldra, bjóða þeim inn á þeirra forsendum, koma á staðinn, við erum núna á laugardögum í samstarfi móðumál að kynna foreldra samstarf fyrir þeim núna á hverjum laugardegi, tala við og hitta það sem þau eru, ekki bjóða þeim og bíða svo og hissa að engi komi þannig að við þurfum að koma til þeirra og fá þau inn í kerfið á sínum þeirra fósendum en gera þau virk í fóreldrasamfélaginu fóreldrafélugunum hjálpa þeim að komast inn í hann að bara skóla vera hluta skólamenningunni það stórt verkefni og, en held ég muni bara að hafa þvílík áhrif eða vel gert
7: og ég algjörlega sammála því hafandi bara svo sem verið lengi í skólum sem hafa verið með þetta verkefni og það líka verkefni okkar í skólanum átt okkar á því að nefndarhópurinn okkar breytist og þá munum við þurfa að breyta einhverjum leið og það þetta bara búið að vera viðfangsefni stöðugt fleiri skóla og ég held að breytingin í samfélaginu okkar núna sé svolítið sá og hérna fyrir 10 árum þá voru þetta hverfið mitt Breiðholtið og kannski aðrir skólar í Reykjavík og þetta voru Reykjanesið þetta voru sveitafélög út á landi sem voru með þetta verkefni og þá var það stundum þannig og ég hef leitt orðað þannig þegar við vorum að koma á svona stærri fundi á landsvísu eða jafnvel innan borgarinnar til að ræða þessum málefnum sem okkur fannst skipta okkur máli að það svolítið slöknaði ljósið í augunum á líka bara stjórnendum í þessum skólum sem höfðu ekki fengið þetta verkefni því það risavaxið verkefni tökum við eitt dæmi þú hefur kennt sem kannski ekki lengi líði en svona sem fólk skilur þú hefur kennt gæslasögu Súsunar í 9. bekk í 20 ár og það gengir nú svo vel að vinna vinnubækurnar og leikritin svo allt þetta komin með á 2 árum 8-9 börn sem að eiga erfitt með íslensku hafa annað hérna letur hvernig ætlar þú ætlar ekki að halda áfram að segja heyrðu við ætlum að hérna taka hérna ættatréð hjá þeim bræðrum Gísla og Þorkatli sko að við höfum orðið þort við þurfum klárlega að laga okkur að þessu umhverfi og það hefur auðvitað verið það hefur verið svona vaxtarverkið þar en núna finnst mér við svolítið glíma við þann veruleika sem að mínum viti sterkari fyrir þennan málaflokk að nú það bara í öllum skólum landsins held ég, þá þetta orðið verkefni og þá finnum að strax aðra umræðu mér finnst ég heyra aðra umræðu núna í niðurstöðum dagsins í dag heldur en fyrir 3 árum þá það held ég bara vegna þess að nú þessi snertið að verða meiri og þetta er ástæð ég hef stundum sagt, þetta er ástæð fyrir því að við erum með alla skóla ennþá í gangi ef að þessi 8000 börn færu út úr grunnskólanum okkar þá verðum við að loka nokkrum skólum sko. Þannig við þurfum bara að horfa á þetta og þetta er ekki bara verkefni fyrir heimil og skóla heldur fyrir okkur að segja við munum þurfa aðlagast að þá auðvitað
9: þegar við tölum þetta þá kemur hérna blöndunum svo mikil sérstaklega skólum í Breiðholti en er hún ekki bara enn meiri víð á landinu það sem að hafa verið sko bara sko það sem fólk ellendurbyrgi broti kannski komið í meiri hluta íbúa
7: alveg, já, gjöldlega síður og það er kannski það sem ég voru að mena hérna á þann ákveðin sveitafélög út á landi hafa verið með þetta verkefni það hefur kannski verkefni stundum verið öðruvísi vegna þetta mjög oft sambærilegur hópur þetta kannski, að því ég var að Snæfellsnesinu þá var hópurinn sem var í mínum skóla 20% barna voru erlendupuna lang flestir að höfðu pólskan bakgrunn þannig að við gátum svona að hjálpa til við það breytan sem kannski í okkur hérna í starri samfélögunum það að vera með mjög ólíkan bakgrunn í þessum nemendahópi en það svo segi, það verkefni sem að ég held að við séum að verða betri en klárlega eitt af lykil sko niðurstöðunum til svona árangri það að grípa hóp þessara barna sem við ekki mest rá og svo reyndar annar hópur sem að við hefum ekki heldur ná að koma vel á móti sem því allafana að því ég rýnt í þessar 3 síðustu kannanir út og það eru börn sem eru að ná afburða árangri, þar skerum okkur mjög úr og höfum
9: gert
7: ná afburða árangri þar erum við bara með lágt hlutfall með við Norðurlöndin og hérna og bara Öðsindjölöndin og þá þurfum við akkurat að velta fyrir okkur því að ég held að við séum öll með þann svona þá hugsjón að skólinni eru jöfnunatæki en þá veltum við fyrir sér ef við erum að skora verst hjá börnunum sem að eiga erfið að segja okkur sem eru börnum með erlenda bakgrunnin svona ef við tökum þann hóp og svo erum við að horfa á einstakleikana sem að þurfa meiri augrun í náminu sínu að þá þurfum við velta fyrir okkur hvort að við höfum gengið á langt því að sko jöfnuður má ekki verða einhverjum
9: lágum
7: eða við svona búum til svona sko, skólastar sem stoppar á miðjunni við viljum ekki fara að þanga og þarna þú veist, þarna finnst mér við vera að tala akkurat atri sem að við höfum myndum vilja horfa á kannski frekar heldur en meðaltöl vegna sem ég líti ekki þannig á það að stóri sigurinn verði það að komast í miðja deild í PISA eða að tala hækki heldur við komum til móts við fleiri hópa barn og fleiri börn ná í árangri það er svolítið það sem að
10: algjörlega.
7: Ég vilja horfa frekar heldur en meðaltölin sko.
9: Hér verðum við að loka þessu strókar ég þakka okkur kjalla fyrir Magnús Þór og Sigurður og Rauðaborði heldur áfram eftir eitt augnablik
11: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Sigmundur Ernir Rúnarsson var eitt þekktasta andlit sjónvarsfrétta stöðvar 2 í réttum 2 áratugi, hvorki meir enni minna. Og hann kemur nú og ræðir þá stöðu sem upp komin að Ríkisútvarpið gín eitt yfir sjónvarsfréttum á hvaða leið erum við. Smá viðvörun, ég ætla að tala aðeins frá hjartanu, ég upplifi mig stundum sem eitt síðasta móhikanan í þessu djóbbi að vinna við að reyna að setja heiminn í eitthvert samhengi fyrir almenning, upplýsa, fræða og skemmta eins og stundum sagt blaðamennsku. Ég þakklátur fyrir að hafa upplifað gullöld íslenskara blaðamennsku sem finnst eitt erfiðasta og mikilvægasta starf í heimi. Og ég hef unnið mörg önnur störf. Ég hef sem dæmi verið upplýsingafulltrúi á miklu betri launum enn í blaðamennskunni hjá Ríkisstofnun. Ég hef skrifað margar ræður fyrir ráðamenn og ég hef gert allan fjandan þannig að ég hef samanburð. Ég vona að ég hljómi ekki eins og minningagrein en fallvaltleikin eitthvað sem hefur fyllt allri fjölmiðlamennsku minni, tíð, gjaldtrott, vinnustaða, ekkert atfinnu öryggi, mikill þrýstingur frá hagsmunaöflum og dýrt stundum að standa í lappirnar og alls konar óáran, en samt alltaf svo brjálæðislega gaman. Mér finnst enn þann dag í dag heiður að vera í pínulitlum hópi reyndra blaðamanna sem enn eru alfrjálsir að því að sinna blaðamennsku og almanna hagsmunum hér á samstöðinni. Ég þakklátur yfirmanni mínu Gunnari Smára fyrir tækifærið sem opnaðist hér fyrir 3 árum þegar ég fór fyrst að vinna fyrir ykkur. En leiðir okkar Smára hafi legið saman áður en við fórum að vinna saman hér. Þeir eru nefnilega ansi margir jöfrarnir í blaðamennskunni sem maður hefur unni með og með sumum þeirra síendurtekið á ýmsum vinnustöðum. Eitt þeirra gestur minn nú í dag. Komin hingað til að ræða fárveika stöðu fjölmiðlunar. Ég vann fyrst með honum á DVF, svo NFS, Tástöðu 2, Hringbraut og svo Fréttablaðinu. Allt fram á síðasta dag, hann var ásamt, minnum ég, Eddu Andrésdóttur, eitt frægasta akkarispar sjónvarpsfréttamennsku árabil. Kannski hefur engin tölu á þeim fjölda innganga að fréttunum sem hann hefur lesið fyrir okkur í sjónvarpi og við trúðum því sem hann sagði. En nú búið að skrúa niður í þeim miðli sem gestur minn starfaði lengst af við gullöld blaðamennskunar svo sannarlega liðin. Það hreinlega búið að skrúa niður í öllum sjónvarsfréttum öðrum en rúf. Ertu velkominn, Sigmundur Ernir Rúnarsson.
12: Takk.
4: Afsakaði, ég skildi taka taltíma þinn í þessa ræðu.
12: Takk fyrir hlýja orðin mín garð.
4: Já, sömuleiðis. Sko, hérna... Hvernig var þér við þegar þú heyrðir að nú væru þessar sjónvarsfréttir hins enga rekna keppinauta rúf úr sögunni?
12: Ég leið illa. Það grunaði mann að svona gæti farið, en þegar höggi kom þá fann maður fyrir því. Ég vann í rúm 20 ár á stöðu 2. Þar kynntist ég konu minni
4: Já.
12: Og þeirri hamingi sem hún hefði fært mér í lífinu og ól eiginlega meira minna öll börn mín upp á stöðu 2, 6 að tölu þau voru þarna sko að þvælast á göngunum bara alla sína bernsku tíð meira minna kom með mér að lesa fréttir
4: og sáust langir vinnudag það þurfti langa vinnudag
12: og sáust stundum á skjánum sko að vera gæðast upp fréttaborðið en þannig þetta eru ofbáslega ljúfir tíma og þetta kynntist maður líka sko mörgum bestu vinum sínum sem fyllt hafa manni allar götu síðan og það urðu til á stöðu alveg einstaklega sterk vinabönd sem get ekki slitnað.
4: Nei, og eitthvað sem einkennir sko stressið.
12: Já,
4: og hérna, allir þurfa að róa í sömu áttina. Einmitt,
12: og þetta samneiti sko á löngum vöktum um helgar og kvöld og að mótni hvers dags þegar maður þurfti að koma með sko óteljandi hugmyndir á borðinu. Þetta náttúrulega mótæmann.
4: Já.
12: Og bjó einhvern liti til þá persónu sem maður í dag.
4: Já.
12: Og sko, en sko stóra samhengi engu síður þetta að ég kem inn í blaðamennsku 1981 sem stúdent frá Menntaskólanum Akureyri og labba síðumólan nokkurn veginn á enda, byrja á þjóðvílanum, þá ekki pláss, svo dagblaðið, þá ekki pláss og svo fer ég sko áttum að því að það jafn langt yfir á tíman og vísi, en ég sé að það ívið styttur á vísi og ég ætla ekki að storka á lögunum og fyrin á vísi Ásta móttökuritari svo dásamlega kona vísa mér upp á LSB Skram og hann átti að segja á því að ég þá þegar búin að gefa út eina ljóðabók hafði verið menntaskólaskóld og hann ræði mig á staðnum og ég fer inn í bás til Óskars Magnússonar, Gunnlaugs Sævars Gunnlaugssonar og Árna Sigfússonar, blára gat það nú ekki verið í þá daga. Vísir var í þá daga sko stuttbuxnadeild sjálfstæðisflokksins með fullri virðingu fyrir þeim vinum mínum sem eru þeim einn í pólitík.
4: Þeir allavega nýttu peningana sína á tíma sinn í að gefa út fjölmiðir.
12: Og þarna eru sko gríðaleg átök á milli síðdegisblaðana, dagblaðsins og Vísis. Og það má segja sko að dagblaðið sem var stofnað til höfuðs flokksmálgagninu vísi 1975 hafi verið upptakturinn að raunverulega frjálsir fjölmiðlun landinu. Hún hafði ekki verið frjáls fram að því. Og auðvitað bjuggu til þennan farveg sko hipparnir og rauðsokkurnar sem sko fóru að hræra í stöðnum íslenskum graut. Í gömlu góðu kastarólunni og þar fyrir utan voru á þessum tíma að koma til landsins fullt af sko velmenntuðu fólki víða að úr heiminum frá Ameríku, Bretlandi og meilandi Evrópu Norðurlöndunum
4: Silt fólk með nýjar hugmyndir
12: úr þessu varð sko óbóðslega mikil sko orka sem hafði ekki verið til staðar áður í landinu og sko frjálsfjölmiðlun sprettur upp úr þessum potti og við tökum eftir því til dæmis að sko frá því að ríkissjónvarpið sett á laggirnar 1966 það líði ekki nema 20 ár þar til þess þang til að stöð 2 verður til það ekki nema 20 ár
4: en það nú ekki hippabræðurinn á fréttum stöðar 2 þá eru menn komnir í svolítið annan gír
12: en sko það sem gerast þessum tíma og sem sagt sko fylgir manni inn í blaðamennskuna er þessi opnun á samfélaginu afhjúpun á samfélaginu og það engin tilvílun að eftir sko 1975 þegar að sko efnahagslögsaðan færð út í 200 mílur kvennafrídagurinn breytir öllu og byrjar allt og dagblaðið stofnað þá verða til öll þessi mannréttinda samtök geðhjálp, þroskahjálp samtökin 78 SAA allt gerist þetta á örfáum árum eftir 1975 sem kallað síðan á forsetakjör Vigdísar Finnbogadóttur kvennalistan á Alþingi sem breytti gríðalega miklu eftir áhyggja
4: og fjölmiðlaspilar líkir öllu í þessu
12: já og helgapóstur verður þarna til með sinni rannsóknarblaðamennsku undir lokin á 8. áratugnum og það leysist svo margt úr læðingi á þessum sko stóra mannréttindi kafla í sögu þjóðarinnar þegar að sko fyrstu viðtölin við homma, fyrstu viðtölin við drykkjusjúklinga, fyrstu viðtölin við geðsjúka birtust í blöðum og tímaritum og þessari frjálsi fjölmiðlun tekst að opna samfélagið sína raunverulega hvernig það
4: og snarpara að allt í sömu tilvikum að minn sko til gagvart pólitíkinni ríkisstjórn springur í beinni útsendingu á stöðu
12: Já, við stættu það, sko, Þorsteinn Pálsson var inn í sminki með mér, meðan að Jón Baldvin og Steingrímur sprengdu ríkisstjórnina eins og frægt er, og hann braut niður, sko, hérna, frauðmál, kaffimál, hann braut hann niður, jafnóðum og ríkisstjórnin sprakk fyrir augum hans, og eftir satt svona salli af frauðplastglasi á borðinu þegar öllu var lokið, við kvöldumst. Og þannig að verður til líka, sko, þessi þessi hérna nýja tegund blaðamennsku ég byrjaði sko í sjónvarpi 1985 á ríkissjónvarpinu á líðandi stundu sem á fyrsti sko þáttun í svona dægumæla þáttun í beinni útsendingu
4: og ef við má skjóti inn í nokkrum árum áður Já. Segir fréttamaður ríkisútvarpsins hvað segir ráðherrann um þetta já. Og það eru þéringar sko. Það er bara nokkrum árum áður
12: og sko þarna breytist það að við förum að taka viðtöl við venjulegt fólk já. Við förum að taka viðtöl við fólk á breyttina já. Og breyttin í samfélaginu fjölbreytileikinn í samfélaginu kemur í ljós já. Menn þurft ekki lengur að fela sig Nei. Menn eins og Hörður Torfa þurft ekki lengur að flýja land Nei, þeir gátu fengja aftur störf á Íslandi sem var ekkert sjálfgefið ég meina Hörður Torfason var bannaður í ríkisútvarpinu af því hann sagðist vera hommi Svo fyrst í sína tegunda sem hérna gekk frjálsmaður í viðtal og sagði frá sinni kynhneigð. Eitt mesti mannréttenda frömuður Íslands fyrir og síðar.
4: Jón Múli var með eitthvað engasafn sem að bara á plötum sem að bara hann mátti spila en var ekki hlut af safni ríkisútvarpsins.
12: Og þetta alltaf breytast og við tekur þessi langi kafli Bjössi af frjálsi, sannarlega frjálsi fjölmiðlum.
4: Já.
12: Og maður kom á ritstjórnir.
4: Það sem við köllum gullöld.
12: Já, já. Maður kom á ritstjórnir með sínar hugmyndir.
4: Já.
12: Og þær bestu voru valdar já. Til að verða fréttatími í kvöldsins
4: já.
12: Og auðvitað voru alltaf einhverjir reyna að hafa áhrif á mann
4: já.
12: En maður var í starfi
4: já.
12: Þar sem maður þurfti ekki að beygja sundur áhrif annara
4: Nei.
12: Hvorki eigenda stöðar tvö né einhverja hagsmuna afla út í bæ viðskiptaráðs eða annara trúarsamkoma já. Sem hérna ætlu sér að ráða áfram landinu já. Í krafti auðs og hérna fyrri valda og fyrri já. Samskipta við sko ráðandi valdaflokka
4: já.
12: Þetta var alltaf trosna
4: já.
12: Og böndin hurfu og þess vegna var þessi sterka frjálsa fjölmiðlun á Íslandi á níunda áratugnum, tíunda og alveg fram á nýja öld
4: Já.
12: Þá til þetta fór að gefa eftir og ég hef oft verið spurðu sko, í svona þáttum, hvað getum við gert? Sko, því miður engin patent laust til þá varum við þegar búin að laga það sem laga þyrti og það til dæmis ekki endilega gefið að við að veikja rúf kannski síðasta sterka fjölmiðlin til að koma öðrum til bjargar
4: Nei, það ekkert sjálf Umsvegur Rúfi eru samt rosalega mikið
12: já,
4: og sko þetta með auglýsingamarkaðin ég skil ekki
12: já.
4: Allt fólki sem heldur í fram að allar auglýsingarnar færu bara út fyrir landsteinana ef Rúfi eru tekið af auglýsingamarkað við þurfum bara að venja atvinnulífið, atvinnurekendur þá sem auglýsa við mikilvægi þess að auglýsingar þeirra fari til innlendrar fjölmiðlunar
12: Algjörlega, og við þurfum að taka líka á sko, erlendum fréttaveitum sem eru hér bara í skattaskjól
4: bara skattleggja þær
12: það sjálfsögir bara eins og önnur fyrirtæki landur það þarf að taka því og við erum að fara að gera það á alþingi á næstu mánu og missurum það verður að taka því auðvitað myndið að hjálpa mínu viti og margra annara meðal hans Páls Magnússon að vina mín sem var áður útvarstjóri að taka rúf af auglýsingamarkað það myndið hjálpa miðlinum hann var ekki háður sko þessum auglýsingum allar götu hann og það kostar í sjálf sér ótrúlega lítið að taka rúf af auglýsingamarkaði leggjinn úr auglýsingadeildin og markaðsdeildina og hérna og leifa rúf að njóta sín eins og margir ríkismiðlar í kringum okkur á Norrlöndum og í Bretlandi.
4: Ég held við skattgreiðendur séum alveg til í að halda uppi öflugu rúf.
12: Já, já, eins og öflugu þjóðleikhús öflugu hérna, menning.
4: Og okkur finnst að dýruverði keiftir þessi milljarðar og þessi ásókn í auglýsingafé því þetta eru náttúrulega eins og engareknir harkarar með sína yfirbúra stöðu algjörlega óþólandi
12: En sko, talandi patillus á þessum vanda fjölmiðlunar og þessum vanda frjálsar fjölmiðlunar eins og við erum náttúrulega auglýslega með nokkra miðla sem eru ekki frjálsir eru bundnir af eigundi sínum og ríkasta prósent í þjóðarinnar við þurfum ekki að nefna einu nafn en sko, frjáls fjölmiðlun hefur beðið ekki hún víða orðin ófrjáls bundin hagsmunaöflum
4: rosalega pólitísku hlutræk
12: og sko blaðamenn, það ekki lengur sjálfkefi að blaðamenn komi á ritstjórnarfundi á mótnana sem frjálsir menn það ekki lengur sjálfgefið, því miður þeir eru bundir að klafa einhver afla og sko reyna ekki lengur að fela það en hvernig getum við sko eld frjálsa fjölmörun eld sko klassískan djúrnalisma ég hef komið fram með þá hugmynda að sko á sama hátt að við greiðum listamönnum listamannalaun þá hef ég komið fram með þá hugmynda að við hefum að vera með ákveðin pott á hverju ári til að styrkja sjálfstætt starfandi fjölmiðlamenn, blaðamenn, fréttamenn sem geta síðan selt vöru sína til ákveðina miðla bara eins og samstöðarinnar.
13: Já.
12: Geta fengið 6 mánaða laun til að rannsaka eitthvað ákveði efni og birta svo afurð sína.
13: Þetta myndi hjálpa til.
12: Þetta er ein leið. Svo hitt talandi patentlausnirnar að tímarnir breytast. Og við verðum að taka þann þátt inn. Þegar að ég byrja á stöð 2 að móta þá skemmtilegu stöð ásamt mínum samstarfsfólki og við svona brjótum einhvern leitt í blað í sjónvars fréttamennsku, það má loksins hlæja, það má loksins vera með skemmtilega fréttir, það má loksins vera óvenjuleg með aðra viðmælendur heldur en hefði birst með yfara skegg og bindi í ríkisbylunum.
13: Já, áferðamunurinn einmitt mjög stór hluti á þessari sögu.
12: Áferðamunurinn var gríðarlega mikill, við skárum okkur strax úr og höfðum mjög vinsæll, eiginlega ástmögur þjóðarinnar frá fyrstu tíð. En það ég meina, sko
13: Svo fóruð öll í svo fínum fötum og eitthvað svona maður bara
12: Við vorum litrík. Og hérna Vala Matt, vinkonu mín og vinkonu okkur svo margra kom bara með litin í íslenska sjónvarp í sjónvarpið. Basti litina sína. Og við vorum sko áhugaverð sakir þess og svo margs annars í huga þjóðarinnar vegna sem við vorum öðruvísi. En sko tímandi breytast og þarna var bara línulega dagskrá fyrir hendi og þarna voru ekki endilega sko upplýsingaflæðið var langt frá því að vera það sem varð síðar og í dag höfum við náttúrulega aðgang og öllum upplýsingum bara í símanum okkar og við erum jafnvel farin að vinna bara heila vinnudag í símanum okkar línulega dagskráin horfin fólk ekki endilega að lesa bækur lengur heldur við að hlusta á þær podcasting flæða yfir og fólk að hlusta á þau frekar en sko Rolling Stones og Beatlana í líkansættastöðunum og maður stendur sjálfan sig að því oftar en ekki að þegar maður kemur heim og búin að borða og ganga frá að þá fer maður ekki endilega að horfa á sjónvarp, eins og öll þjóðin gerðið áður fyrr, heldur fer maður að gera eitthvað allt annað ég sitt oft bara við skriftir á kvöldin og eða horfi á gömul myndbönd með Júria Hýp eða hérna Rolling Stones þannig að maður sko hefur aðgang að svo miklu efni að sjónvarp gamla sjónvarpið og gamla útvarpið ekki lengur fyrsti kostur og þess vegna hefur sko eigum að segja neysla á þessum miðlum sem geta talist gamlir í dag með það sem allt það sem að koma fram á sjónarsviði í dag sko þeir eru ekki lengur í því sæti sem þeir voru, þeir eru ekki lengur í framsætinu og sko ég horfði náttúrulega á fréttir stöðar 2 og fréttir ríkisjónarsins en valla nokkur sinni á réttum tíma og þetta gerir það verkum að sko að þetta tæki gamli innbinn hann ekki lengur sko í hásæti stofunar
13: nei
12: það kannski bara í tölvun í herbergi
13: það svo sannlega satt en sko ég ekki viss að öll okkar átti sig á þessum breytingum og ég raunin þessu hruni á ritstýrðri þjónustu Já. Ef við förum rúm 20 ára aftur í tíman, þá var skjár 1 með sjónvarsrætt að tíma. Varst eftir þeim? Sólveig Bergmann var réttstjóri þar.
12: Já, ég vann þar og kona mín líka.
13: Nú var það?
12: Já, maður er búin að koma svo víða við.
13: Sko. Já, einmitt. Þetta var bara snarpur fréttatíma göflum. Stöð 2 og rú voru náttúrulega bara bæði með heilug við, það var rifist tímana, það var að vera að færa til en sko það var í mengi okkar allra að horfa á báða fréttatímana okkur leið eins og við þyrftum að horfa á báða fréttatímana og þessi samkeppni á milli hún stór bætti afurðir beggja eins og þarf að vera
12: og þú er áttið á því sko að til dæmis þegar ég að byrja með Ómar Ragnarsson og Agnesi Bragadóttur vinnum mínum á Líðandi stundu í Ríkisjónvarpinu 1985 og 7% áhorf á fyrsta þóttin fólk var ekki að gera neitt annað heldur en að horfa á sjónvarp
13: síðan erum við með hérna morgun sjónvarp sem var
12: fréttatengt
13: við vorum á tímabili með hádegis fréttir í sjónvarpi við vorum alltaf með NFS kaplan sem var fréttir allar sólarhringin sem var frávik ég ætla ekki að ræða þann tíma neitt sérstaklega við núna við vorum með fréttir fyrir norðan alla daga vikunar á Akureyri sjónvarsfréttir á öllum virkum dögum
12: fréttastöð á Akureyri
13: og vel að merka það líkilvæður þetta allt ritstýrt efni það búið að fara í gegnum ákveðin vinnubrögð hugmyndasamkeppni eins og þú nefndir áðan bestu hugmyndirnar ráða hinar fara niður berðu nú þetta skeið og svo eru öll dagblöðin sem að þrifust tíma og mörg hundruð eða þúsund blaðamenn, bara örfóðir í dag berðu saman þessa tíma við tíman í dag
12: Þetta náttúrulega heiminn og haf
13: Þetta mikil, rosalegt
12: og hérna, og sko, þú nefnir þetta líkilorðið ritstýring sem náttúrulega alfa og omega klassískar hérna blaðamennsku
13: vinnubröðin
12: vinnubröðin eru þess eðlis og eiga að vera þess eðlis að það berast hugmyndirinn á borðið og það ber að drepa allmargar af þeim vegna að það standast ekki skoðun það eru annarkort lígi eða haugalígi eða eru einfaldlega ekki fréttir í eðlisíu
13: ekki erindi
12: eru eftir bara skoðun eins manns og jafnvel mjög vond skoðun ef hægt að nefna það svo umdeild að hérna það tekur því ekki að hampinni ritstýrðar fréttastofur eru þess eðlis að þær vanda sig í málfari í vali á viðmælendum, í framsetningu frétta og lúta síðareglum blaðamannafélags Íslands.
13: Meðan ég mani þar að skjóta þið inni voru líka með 10 fréttir alltaf hjá í sjónvarpinu.
12: Já.
13: Og ég skil ekki að þær séu farna líka.
12: Einmitt. Það náttúrulega einhvers konar hægraðing innan rúf.
13: Alltaf endur að hægraðing á rúf sem að einu miðillin sem að hérna ræri spikinu.
12: Og það sem sko ég óttast mest inn í framtíðina er að sko ritstýringin hopi enn frekar og við taki einhvers konar öfgaskoðanaskipti í hlaðvörpum í sko skellibladamennskum þar sem að sko sú skoðun sem afkarulegust og heyrist hæst hún hefur vinningin en sko inntaki skiptir að minna máli þegar ég var í gamlan daga að kveikja á síðdegis útvarpinu eða morgun útvarpinu á mótnana þá bar ég mig oft eftir ég fann hvernig eyrin spertust þegar eitthvað var fært fram að viti góður viðmælandi sagði skýrt frá einhverju sem hann þekkti ofan í kjölin og vitið sko spratt fram bara af enni mannsins maður fann það núna erum við meira að svona tróða marfaðan
13: það og, þingsetning í dag
12: já.
13: Marta María, Martas Marta hjá Mokkanum hún mun rústa alla í lestri með því að tala fötin sem Kristrún og Þorgeir og Katrín klæðast það verður miklu meira fylgst með því heldur en því sem einhver var að segja
12: og sko ég tek eftir því sko að blaðamennskar að færast meira í þá átt að sko Björn Þorláksson æfur út í Sigmund Erni að þessi menn hafa tvær ólíka skoðanir eða er jafnvel með svipaða skoðanir en samt er Björn æfur út í Sigmund Erni eða Sigmund Erni svara byrni fullum hálsum
13: höfða til heitu tilfinningana,
12: þetta er að mörguleita orðin blaðamennskan í dag sem snýst tvær skoðanir það er óskum eðlilegt og það er fullkomið eðli lýðræði samfélags að það séu margar skoðanir í gangi margar ólíka skoðanir, það er ekki frétt í sjálfu sér Til þess höfum við aðsenda greinar og greinaskrifi á vísi til dæmis og fleiri miðlum DFF geti nefnt. Það sem mennum bara viðra skoðanir sínar í þartilgerðum dálkum, en þetta ekki fréttir í sjálfu sér.
13: Nei, ég sagði hérna í inngangnum að ég var í þakklátur fyrir að vera ennþá í djópinu, en það hefur breyst hjá mér. Nú vinn ég ekki við fréttir, við erum ekki að segja fréttir. Ég vinn ekki lengur samkvæmt því að mér beri að vera hlutlaus eða faglega hlutlegur. Ég með bæjas, ég með skekkju í mínum málflutningi en ég afsakana með því að ég sé sjálfstæður og það sé mikilvægt að vera sjálfstæður heldur en að vera þykjast vera eitthvað annað en maður er sko. Af hverju hef ég farið frá hinni leiðinni sem var að vernda alltaf vinnubröð hefbundin og blaðamenn sko. Það er vegna þess að það ekki lengur markaður finnst mér fyrir hitt og hér erum við samstöðin með við lifum nokkuð góðu lífi við erum með marga tugi hérna, þúsunda íslendinga sem fylgjast með okkur áskriftir eru að fara upp blessunglega þannig að það eru margir sem hafa það miklu verð en við en ég held að eina ástæða þess að við þrýfumst er að við höfum svolítið yfirgefið hefðbundin vinnubröð blaðamennskunar við höfum hrakist úr hefðbundin vinnubröð blaðamennskunar sem er ekkert endilega gott en það er skárin að vera ekki með neitt
12: og við erum að snúa aftur til þess tíma þegar að flokksblöðin voru gefin út þá las maður sko litrófið af blöðum maður las þjóðvílan með ákveðnum gleraugum tíman með öðrum gleraugum mokkan með allt öðrum gleraugum alþýðublaðið og svo framvegis og maður svona ég var gríðalegu blaðlesari sko strax frá unga aldri ég elskaði blóð, ég safnaði blóð ég safnaði til með sundarsblaði þjóðulans sem Guðjón Friðriksson skrifaði þá og Ingólfur Markinsson að ég muni rétt og
13: en líka engin smá menn sko,
12: engin sem... smá menn sko hérna, og skilur sko þá bara horfði maður yfir sviðið þjóðilinn og yfir sviðið allt yfir á mokkan sem þá var sko alvöru blað og hérna og allt var þetta meira meina alvöru blöð, vel skrifuð en maður svona mat litrófi eftir því svona hvernig bíli var á milli þjóðvílans og mokkans og þarna á milli voru tímin og allt því blaðin og hérna þannig sko skilgreindi maður heiminn bæði heima og erlendis út frá svona þessu litrófi blaðana frá vinstri til hægri og gat dæmt svolítið en sko í dag er það svipa því leiti sko að menn í heil og hálfu sjónvarsþáttunum á síðum blaðana eru bara einfallega með sína skoðanir og eru kannski að rífast við viðmælendur sína vegna þeir hafa aðra skoðanir
13: Einmitt, og í útrýmingarhættunni sem að fylgir því að sko, við erum eins og sérhver reyndur blaðamaður er í rauninni eins og síðasti móvíkanin við vitum aldrei hvenær svo síðasti fellur að í útrýmingarhættunni sem að allt líkur, líðandi stundu þá svo mikill freistnivandi að þú farir að hugsa markaslega, að þú farir að hugsa ok, ég þarf að gera þetta til þess að fá þessa smelli, til þess að fá þessa framlengingu á starfinu og hérna, og þá í rauninni ég veit ekki hvort þú manst að hérna manstu þegar við fórum að staða með fréttaskýringa þátt á Hringbraut sem ég kallaði kvikuna að fyrsti þátturinn sem ég gerði hann fjallaði konu frá Vestmannaeyjum sem hún hefði dáið ef hún hefði ekki fengið lyf en lyfið var svo dýrt að hérna slagur hennar við kerfið fólst í því að hún fengi niðurgreiðslu þetta ekkert gaman mál og sko maður setti 70-80 klukkustundir bara í þessar 25 mínútur að reyna að ná þessu saman í þá það myndi engin hefði tíma til þess að gera þetta í dag engin ditt í huga að gera það það miklu einfaldara að taka einhverja hávara mannesku stórglæsilegi útliti með glæsilegt hár og sko hérna í geggjöfum fötum og miklar og stóra skoðanir og búm bara 200 mann sem að hérna horfa á hana sko, og þetta með fall sjónvarsfrétta sínar sem ég held að hafa verið mikil mistök að þeir fóru frá fréttum stöðvar 2 yfir í fréttir sínar
12: þú breytir ekki Coca-Cola nafninu
13: nei, en það fall sko, þetta er einn af líkistu nöglunum og mér langar sko, þú segir það við ætlum að reyna að hérna hressa rúf og við ætlum að reyna að eitthvað svona, en mér langar samt til þess að fá þau til þess að hugsa aðeins betur með mér og segja okkur hlustendum áhverjöndum sko hvernig þú sérð að við getum silt úr þessum sko hildjúpa öldudal sem við erum komin í
12: sko, eins og ég gatum þá eru ekki til padlilösnir þetta einhver leiti tæknileg þróun þetta einhver leiti sko andleg breyting á þjóðinni, á þjóðunum og einhver leiti er þetta sko eðlileg þróun ég nefnir sem dæmi sko að ég nú búin að gefa út marga bækur um ævinu og í seinni tíð spyr ég æ fleiri lesendur mínir hvenær kemur hljóðbókin af því þeir vilja frekar hlusta heldur en lesa og áður fyrir var bara eitt kostur í búð að lesa bókina eða ekki og hérna en þetta er eðlileg breyting sko á sama hátt og það er eðlileg breyting að sko margir útvarpsþættir í dag eru jafnframt orðnir sjónvarpsþættir sem þótti óhugsandi fyrir einhverjum áratugum að sjónvarpa útvarpsþætti það var bara einhvers konar bílun þannig að sko við erum stattir á einhvers konar breytingaskeiði í svona þessum upplifunar iðnaði og það náttúrulega gerir það verkum að það er mjög erfitt að koma fram með einhverja einalaust sem á að bjarga En við þurfum að koma fram í staðinn kannski með margar litlar.
13: Svo við eigum sammeinlega vinn sem í menntamálaráðuneytinu, heitir Logi, frá Akureyri. Og sko hann hefur sagt hvað honum finnst að þurfa að gera, en mér finnst bara að þurfa að gera miklu, miklu, miklu meira heldur en það sem hefur talað Mér finnst þetta sé bara núna sem við erum á pari við sko það að hérna, Tjómski segir engu myndi nokksunum þetta í huga að lækna myndu starfa frítt eða sjálfbóðavinna og mjög erfiðar aðstæður, ekki heldur kennarar og við eigum að líta eins á fjölmiðla og þannig er hann að tala að ríkið passi það að fjölmiðlar sem eins mikilvægar stofnanir þegar allt kemur til alls og grunnskólarnir og spítalarnir að sko ríkið hafi alveg rosalega hérna beri skilda til þess að hérna að stoppa þannig götin
12: Sko,
13: ég held við þurfum að fara aftur í eitthvað orð sem hefur verið banna lengi sem forræðishyggja við þurfum að fara aftur við þurfum að fara meira inn í einhverja vinstri hugsun almanna heilla hugsun en er nokkur stemning fyrir því?
12: Það sennilega ekki mikil stemning fyrir því einhver stemningar fyrir því ég meina menn hafa rætt það í fullri alvöru af hverju stofnum við ekki bara eitt ríkisolíu fyrirtæki vegna þess að samkeppnin er svo lítil hjá þessum þremur stóru og eins með hjá bönkunum, akkur stofnum við ekki bara einn ríkisbanka
13: fyrir að... Eru menn fært að ræða
12: það manni? Sko, áratugum saman svo léleg samkeppni á Íslandi að hún er bestafalli léleg og má heita fákeppni, ef ekki einokun og hérna og ég meina, sko samráð er bara inn að gæðsalega eðlegu rekstarþáttur í

0: kemur sko að ég ekki endilega talsmaður sko ríkishyggju út í óendanlega. Ég trúi ennþá á frjálsa samkeppni.
1: Þetta er bara svo rosalega sérstakar aðstæður. Já, já, já. Það sem ekki neyð uppi. Já,
0: en sko ríkið á ekki að stjórna öllu. En sko hvaðan er stöð tvö sprottin? Hún sprottin upp úr sköpunargleði þriggja ofurhuga sem trúðu á frjálst framtak Jóns Óttars, Hans Kristjáns og Óla H. Sem bjuggu til stöð 2 og tóku fram úr gömlu valdaflokkunum, framsunarflokki og sjálfstæðflokki sem voru með Ísfilm og ætluðu sér bara eignast hérna, engamarkaðin á fjölmiðlamarkaði eins og þeir áttu annað fyrir með sínum kolkrabba. Þarna komið sanna, þið sanna. Og trúverðu og einkaframtak, sprottið úr sko grasrótinni með mönnum sem trúðu á sína eigin sköpunargleði og byggu til stöðu 2 eitt mesta og sterkasta og glæsilegasta ævintýri íslenski fjölmiðlasögu sko óháð ríkinu þeir spruttu upp úr almúanum alþýðinni og byggu til þetta kraftaverk sem stöð 2 var
1: og dagskrárstefnan var líka miklu metnaðarfyllri heldur en hefur verið í seinni tíð
0: og ég sem sko fulltrúi frjálsar fjölmiðlunar ekkert endilega hallur undir það að fjölmiðlun eigi bara að sko að hverfa inn í faðm ríkisvaldsins.
1: Nei, ég bara tala stuðningi, sko að við áttum okkur á því að okkur bara að blæða út í upplýsingalegu tilliti og óreiðan verður meira og meira. Við erum kortir frá Trump. Það var margt sem að hérna var Trump íst í aðdraganda síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu og gerist hraðar heldur en maður vildi sjá. Og það engin spurning að veik fjölmiðlun og skortur á vönduðum vinnubröðum hann hérna ein ástæða þess að
0: algjörlega og því miður það orðið þannig Björsi að sko lígin á einn eðlilegur fylgifiskur stjórnmálaumræðu það má ljúga og það kemur meðal annars til að því að fjölmiðlar eru svo veikir að þeir geta ekki sko þeir geta ekki varið sannleikan lengur
1: og það sem
0: þeir
1: verst...
0: geta ekki varið bestu fáanlegar upplýsingar á hverjum tíma
1: þessu í sammála og það sem verst að það komin upp hópur manna sem að finnst bara lígin flott að tilgangurinn helgi meðal ef þú ert bara í einhverju áróðustríði þá bara þá eigir þau að ljúga
0: og ef við hefðum sagt já í þjóðaratkvæðagreiðslunni hefðu krakkarnir okkar strax verið sendir á vígvöllin í Úkraínu strax, með fyrstu vél þetta má bara segja án afleiðinga
1: það var hérna svo voru svo snildarlega útfærðar herferðir hérna neyjaranna að hlæmis í einu krummaskuði norður í landi Þar var haft samband og sagt að íslenski hesturinn, hann yrði úr sögunni ef við gengum í ESB. Já. Þannig náðu þeir sko að snúa einhverjum sveitakrökkum.
0: Já, já. Ha. Og sannlega myndi ESB líka taka kuldan á okkur.
1: Eru sem ein?
0: Já.
1: Ég veit að hérna, við þurfum að fara að ljúka þessu. Það fáðu oftir í heimsókn.
0: Já, takk.
1: En tvö mál að lokum, svona sem ympru mál.
0: Já.
1: Í dag náttúrulega stóri písadagurinn þessi hryllingsdagur og ég skrifaði nú status á Facebook sko, þar sem að ég bara rifjaði upp að þegar ég hóf nám í barnaskólanum í mig og sveit þá var bara eitt af fyrsta sem ég man eftir að kennaraliðið sagði, það var hvað við værum vel læstjóð að það var svo sérstakt að íslenskur almenningur hefði verið læs og meðan það var bara yfirstjættin í löndunum í kring við náttúrulega með þessi glæsilega sagnaþjóð með íslendingasögunar og allt þetta stolt og nú svo komið að við bara skröpum botnin og ég skrifaði býtu, voru við kannski genið sinni læs á atkvæðaseðilin í síðustu hérna kostningu.
0: Þetta er óheilla þróun og ég hef oft verið hugsi vegna þessa og ég held að sko kannski höfum við slakaðum of á aganum í íslenska grunnskólakerfinu
1: Það var eitt af því sem fólk bendir á
0: Já, ég hef verið hugsi í þá veru og ég hef samanberðin elsta barnabarnið mitt, hún Edda litla 11 ára að byrja í high school í Lundunum núna á þessum komandi vetri og ég fylst með hennar barnaskóla göngu í Lundunum og þar ægin slíkur að hún fær aldrei frí úr skólanum það ekkit í boði að gefa vetrafrí eða vikufrí til að foreldrarnir geti farið með börnin sinn á skíði í Ölpunum það kemur aldrei til greina
1: og markvissar vinnustundir hennar eru marka fleiri heldur
0: mér og dóttir mín Birta og hennar maður Daniel foreldrar Eddu litlu þau eru mestu vandræða með að komast heim til Íslands jól og páska vegna þess að fríið svo naumt

0: það engin möguleik að taka stelpuna úr skóla, hefur aldrei verið. Mm-hmm. Þetta ægin í Bretlandi, fyrir nút að þau öll í skólabúningi sem ég mjög heillaður af. Mm-hmm. Og hér á Íslandi þykir ekkert tiltökumál að taka barni sitt úr skóla viku eða jafnvel tvær viku til að fara bara til útlanda, til Tene eða á skíði í Ölpunum og svo framvegis. Sko, í Lundunum, að miðskosti, og ég ætla ekki að segja allt sér til fyrirmyndar í Bretlandi samanborðu í Ísland þar bara skólaskylda með stóru S hérna hún með litlu S og ég hef oft verið svolítið hugsi yfir þessu fyrir utan að sko að kennarar bara komnir í vörn á Íslandi gagnvart sko frekum foreldrum sem bara ætlast til þess að barninu sínu sig kennt öðru sér en krakkanum við hliðina því. Það eru margar svona sögur sem ég heyri frá vinum mínum sem eru að kenna.
1: Snjallsímabyltingin hefur einhvern veginn útrýmt að þér virðist að við lesum með börnunum okkar já, okkur heima og svona sem hann alltaf var gríðalega mikilvægt veganesti fyrir skólagöngu.
0: Og hérna ég ekki að tala ég segja fyrir mig það fóldri en hérna en ég las öll kvöld fyrir börnum mínu að því ég hefði líka bara svo gaman að því sjálfur. Ég meina, í minningunni sko ég ennþá að hlæja yfir lestri á Einari Áskili. Það mér bara svo gaman að lesa bækun. Ég hafði jafn gaman að lesa bækunum og börnina hlusta
1: það. Ég held að það hafi líka verið metnaðarmál margra foreldra, ekki síst að læristéttum, bara svo ég vitni til fátæka bændafólksin sem ég komin á í Mjósveit. Það var metnaðarmál foreldra og fjölskyldna að börnin kæmu sem best næstu í fyrsta tíma, á fyrsta skóladag. Og hvað gátum við gert, hugsuðu foreldrarnir? Jú, við getum kennt krakkanum að lesa. Allavega að setja svona inn í það.
0: Þetta það sem ég get fært barninu. Þetta það sem ég kann. En sko, ég held að við þurfum að hugsa þetta stutta og fallega orð ægi. Vegna þess að sko, mér finnst í þjóðmálaumræðinu á seinni árum, ægi vera orðið eitthvað neikvætt orð eða skammarirði. Ægi upphaf, sko, bara allrar framleiðni. Ég til dæmis læsti dyrunum að fréttastofa stöðar 2 klukkan 5:00 yfir sko eftir að fundurinn átti að byrja vegna þess að ég vildi hafa aga fólk þetta bara mæta á réttum tíma svo að við þetta ekki endurtaka fundin eftir því sem fólki kom inn
1: Við erum báðir mjög hrifnir aga,
0: Já.
1: Ég veit það
0: og hérna, og sko þegar ég stofnaði sjónvarpsstöðina Hringbraut og samt fleira góða fólki þá hérna þá mætti ég bara klukkan 7 alla morgnana fyrstu misserin til þess að koma hlutunum í gang ég fekk ekki borga fyrir það aukvæðlega en sko ægi svo mikilsverður í allri sköpun ægi svo mikilvægur í sko því að halda sér við efnið
1: ég held að þetta sé allt rétt hjá þér en sko en auk þess sem þú hefur nefnt þá náttúrulega liggur alveg fyrir að skólastofa sem samanstendur að 60% innflytjendum sem ekki tala íslensku að þar stendur kennarinn og allir í skólastofunni frammi fyrir óleysanlegu vandamáli stærð bekkjana er vægasagt umhugsunarverð það náttúrulega allt og lítið það skólan og aðgreiningar sem ekki fylgdi fjármagn en sko málið það við ég geti spólað 20 ára aftur í tíma og það nánast þessi sama umræði hjá mér og þér.
0: Þetta miklu stærri áskorun heldur var með stærri bekkjum skólanagreiningar
1: og og
0: erlendum nemendum sem eru hérna að fóta sig í fyrsta skipti.
1: Nei, en þetta er eitt af þessum klassísku umræðuefnum og deiluefnum að hérna við ræðum þetta ár eftir ár þetta verður alltaf verra og verra. Já. Písa frjálst fall eftir 3 ár verður svona enn verra. Hvað þarf til þess að við gerum eitthvað?
0: Ég held við þurfum að slaka á símanum. Þú ert að gera núna.
1: Ég að koma eftir eina minútu.
0: En sko það alveg umhugsunarefni að það skuli vera umræðuefni. Það skuli vera sko upp í skoðanaskiptum það hvort það eigi að banna farsímanótkun, snjallsímanótkun í grunnskólum.
1: Eða við tölum.
0: Mér finnst það svona til marksum þetta agaleysi sem ég hef nefnt. Og ég vil bara ítreka í þessu viðtali að ægi er ekki neikvætt orð. Ægi er ekki skammarriði. Ægi er upphaf að sko reglu sem er á vinnustöðum, hvort heldur þeir heita skóli eða fyrirtæki og sko öll sko framleiðslu fyrirtæki í dag eru rekin á gríðalega miklum aga. Ég fer stundum í heimsókn í álverin á Íslandi, til dæmis Fjarðaál fyrir austan. Það öllum bílum lagt þannig að skotti snýr innastæðinu og þú ert fljótara að keyra út, heldur að bakka. þetta ægi
1: Já.
0: Og þetta bara eitt dæmi aga, það allir með hjálm
1: Já.
0: Það annað dæmi aga það fylgja allir öryggisreglum, það annað dæmi aga
1: ég verð að stoppa ég, sko, það hluta framleiðslu aganum hjá mér að vera með hérna kveikt á þessu síma
0: Já.
1: Vegna þess að nú manneskja Já. Sem kemst ekki inn á samstöðina og bókuð í næsta viðtal
0: Aha.
1: og ég þarf að hætta að tala við þig en eins og ég segi, þú ert bara kom oftar,
0: ég kem oftar.
1: En eitt að lokum, Trump og kortið hans bara östu
0: þetta fíflskapur og yfirgangur yfirgangur sem við eigum að taka mjög alvarlega og við þurfum að svara fyrir okkur sko hatrið og öfgahægrið í þessum heimi má ekki vaða uppi og við verðum að svara því hvort heldur sko afturkippurinn hvað varðar mannréttindi hinsegin fólks eða jafnvel bara kvenna fatlaðra við verðum að svara þeim yfirgangi sem sko frjálslindinu og umbótastefninu eru sýnd í heimi hér og nú
1: segir þingmaður samfylkingar og fjölmiðlamaðurinn Sigmundur Ernir Rúnarsson kæri það ekki fyrir komuna við höldum hér áfram eftir andartak nýr kafli eftir smástund ekki frá langt
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Svo óvænta staða uppi að allir þingflokksformenn flokka sem eiga sæti á alþingi lístu í samtali eða viðtalsþætti við stöðu 2 sín, held ég að það kallist, yfir stöðningi við hvalveiðar. Samt til dæmis stefna samfylkingarinnar að hætta hvalveiðum og Valgerður Árnadóttir hvalavinur, hún kom í vikunni til að ræða þessa þversögn. Svo óvænta staða uppi að allir þingflokksmenn þeirra flokka sem sitja á alþingi styðja hvalveiðar. Meða við þátt það svör þeirra í þætti sem að sín var með í síðustu viku umræðu þátt og fyrirverandi þingmenn samfylkingarinnar til að mynda þeir urðu harla hissa á því að sjá að Guðmundur Ari styður kvalveðar því að stefna samfylkingarinnar að hætta kvalveðum og til að ræða þessa þversögn þá baði hann að völu Árna Valgerði Árnadóttur sem hvalavinur að koma hingað og svona skiptast á nokkrum orðum með mér. Ertu velkomin Valgerður.
4: Já.
1: Sko, kom þetta þér á óvart eins og mér?
4: Já, þetta kom mér að sjálfsögðu vel og óvart, sérstaklega vegna þess að þessi flokkar eru með það í stefnuskrásinni að hvalveðar munu enda og tölum það fyrir síðustu kostningar að þau vildu vinna að því markmiði.
1: Var ekki með talað eins og þú segir, það var bara talað það fyrir síðustu kostningar.
4: Það var algjörlega talað það fyrir síðustu kostningar og ég veit marga sem að létu þetta vera eitt af þeim ástæðum fyrir því að þau kusu þessa flokka.
1: Já.
4: Þannig að það varð mikil reiði innan svona hvala vina þegar að þeir stóðu þarna þessi þingmenn frá samfylkingun og viðreist á föstudaginn og ég vil kannski ekki segja að þau hafi sagt að væru alls ekki á móti hvalveðum það náttúrulega bara fyrirsögnin sem að vísir hendir fram svona til þess að fá smelli en orðalag þeirra var ofpostlega milt að það þyrfti að breyta reglugerðir og skoða þetta betur en ég held að í dag þá séum við bara sem samfélag að kalla eftir því að stjórnmálamenn hafi meira hugrekki og segir hlutina beint út og séu ekki með svona milt orðalag í málefnum sem að eru svona stór eins og hvalveðar eru sérstaklega þegar það hefur marg sýnt sig í skoðanakönnunum að meiri hluti fólks á móti þessu og sérstaklega meiri hluti fólks sem að kýst þessa flokka
1: Já. Ég sko sem fjölmiðlamaður las þetta sem mikið bakslag að sko þau væru, þau teldu sig ekki frjáls að því að tala gagnrýnið hvalveiðar. Að tímannir væru einhvern veginn orðinslíkir þegar þau breyst. Kristján Loftsson veiðir hval sem aldrei fyrr núna. Hann er hérna, mér veist eitthvað hafa snúist aftur eftir að einmitt sko það var komin upp svona hávær gagnrýnin umræða gegn þessum veiðum og fleiri en færri heldu að þessu væri bara lokið. Ef það er eitthvað til í því hjá mér, hvað gæti skýrt bakslæðið?
4: Sko eins og í sumar þá held ég að það skýri bakslagi þessi skautun sem átti sér stað í Evrópu sambandsumræðinni.
1: Já.
4: Þessar misupplýsingar og falsupplýsingar sem að voru á kreiki í sumar og þessir stóru andstæðu pólar sem að urðu tóku þetta bara yfir okkar samfélag. Og þegar að við getum ekki verið sammála að vera ósammála, þegar við getum ekki borið virðingu fyrir skoðunum hvers annars eða þegar að stjórnmálamenn fá að nota heila herferð og heilt sumar í beinlínis að ljúga kjósendum eða afbaka sannleikan án þess að séu negin ábyrð á þeim orðum þá held ég í rauninni að þetta snúist ekkit hvort að það sé bakslag í hvalveiði umræðinni held bara að það sé bakslag yfir höfuð í stjórnmálum á Íslandi, í umræðan á Íslandi og í lýðræðinni eins og við viljum hafa.
1: Ég velti líka fyrir mér að eftir höfðinu dansa limirnir kannski er bara Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín, kannski eru þær bara á þeirri skoðun að það sé bara í góðu lagi að veiða hval nú þegar hvalveiðar eru aftur hafnar og kannski er það bara einhver skilaboð sem að þær senda sínu fólki.
4: Já, ég vill ekki trúa því eftir Nei. Samtöl við Þorgeir Katrínu og Hönnu Katrínu og Ingu Sæland undanfarin ár þá er ég alveg samfærum það að þær séu á móti kvalveðum og þær vilja að það endi. Ég er hins vegar alveg samfærum það að þær vilja gera það á réttan máta og fylgja íslenskum lögum og stjórnarskrá í því. Og þessan hafa þær kannski verið varkárar í orðum og gjörðum enda sáum við hvað gerðist þegar að Svandi Svavarsdóttur tók þá afdrifaríku ákvörðun að stöðva hvalveiðar í tvo mánuði árið 2023. En ég held að þessir stjórnmálaflokkar þurfi í ljósi þess sem að gerðist í sumar og í ljósi þess að hafa tapað þessum kosningum síðustu helgi. Eru það orðin tvær helgar? Var það ekki bara síðustu helgi? Það síðustu, já. Að ekki að rembast við að fara í aðgerðir og tala þannig að það höfði til fólksinn sem ekki kussu þær, heldur innmitt að vera enn sannfærðari og vinna fyrir þau sem að nú sannarlega kussu þessa þrjá flokka til þess að stjórna þessu landi. Við sáum það bara í gær að þú veist það verið að nota alls konar setningar og fyrirsagnir til þess að afvegaleiða fólk og það því miður mjög stór hópi fólks sem að bara ákveður að trúa því að hans að skoða frekar þegar við sáum í gær Guðrún og Hafstein segja það hefur aldrei verið byggt upp velferðarsamfélag á auknum skatta álögum á fólk sem auðvitað sjálfsög ekki rétt vegna sem við horfum á Norður Evrópu þá hefur það sannlega verið gert og þetta nefnilega
1: skandinavíska módelið norræna velferðarkerfið náttúrulega meir og minna byggt upp
4: á skattum og þar eru sannlega ennþá
1: þeim jöfnuðu sem að skattkerfi tryggir gott skattkerfi á að tryggja
4: einmitt. Og orðum á að fylgja ábyrgð þú átt ekki sem stjórnmálamaður sama hvort þú sér til hægri eða vinstri í miðjunni eða hvað svo ert að mega bara henda fram alls konar svona setningum án þess að það sé neitt á bak við þeir en því miður þá rosalega margir sem að grípa svona setningar, við sáum það í allt sumar þú veist einhvern veginn ekkert á bak við það, fólk kíkir ekki á bak við, býtu, eitthvað satt í þessu bara það vill trúa þessu og það ákveður að trúa þessu en þá finnst mér það á ábyrð þeirra sem eru við stjórnvölin að tala skýrt að horfa á eigin stefnuskrá og lofort fyrir síðustu kostningar og fylgja því menn þess að voru kösin fyrir það það engin stjórnmálaflokkur að fara að halda í sína fylgjendur og kjósendur með því að fara að skipta skoðun og fara að þóknast þeim sem eru á móti
1: en sko mörgum finnst eins og samfélagð okkar sé pínlítið verra og pínlítið frumstæðara í dag en það var í gær í þeim skilningi að alls konar óheilindi vaða uppi eru jafnvel bara stjórnmálastefnur trumpismi og fleira og hérna sannleikurinn skiptir minna máli heldur náður það menn við erum ósamstæði umhverfismálum það gengur illa að fá allan heiminn til að saminast mikilvægi þess að við siglum einhverju braut afneitunar sinnum svo kvöldum víða að vaksa ásmegin les ég í erlendu fjölmiðlum og manni dettur í hug að það sko þetta með kvalveðarnar að þetta sé bara svona einhver menning, einhver blær einhver hluti af þessari breytingu þjóðfélagsbreytingu að í staði þess að horfa á siðferðislegar hliðar því það náttúrulega hvað þetta eru ógeðslegar veiðar hvað hérna valda dýrinu miklu sársauka þú veist að tala líka þegar þeir eru segjum maður fylfullar nei hvað segjum maður?
4: Kelftar,
1: já, einmitt að hérna það nú einn viðbjóðurinn sko
4: já, það einmitt verið sérstaklega að veiða núna keldar kvalamæður vegna þess að þær eru stærri þær synda hægar og þær þurfa oftar að fara upp til að anda og blása heldur en hini kvalinir þannig að liggja betur við höggi og þegar ég sá þetta þá gerði ég þetta myndband þar sem ég sagði frá því að bara helgin áður meðan að við vorum að fara til kosninga þá drápuður þrjár kvalamæður á einni helgi og drógu þessa lífvana kálfa úr kviðjum þeirra á planinu þannig upp á kvalstöð og það algjörlega siðlust. Ég held að hver einasta manneska sem hefur einhverja samkennt með lifandi verum sjáu það að þetta gengur ekki svona og það búið að sanna sig að það ekki hægt að veiða kvali á mannulegan máta. Þeir munu líða langvarandi kvalir og veri í löngu dauðastríði og það sýnir sína eftirlitsgögn sem að við erum með.
1: Svo engin markaður fyrir þetta. Ég var með hérna lækni hérna daginn sem að var að skýra fyrir mér að þetta bull með hérna játn framleiðsluna staðist enga skoðun og kaupendahópurinn virðist ekki vera lengur í sögunni. Þetta eins og einhver þráhyggja að halda áfram að veiða, kvelja þessi dýr í óþökk þjóðun eins og segir og svo þegar maður heldur að nú hlýtur að fara að ljúka þá bara koma þér allir þingmennir þarna úr öllum flokkum og segir nei, já, ég bara þú veist það frábært, höldum árum að veiða kval
4: Já, það eru mjög mikil vonbrið Mér finnst þingfólk þurfa að hafa meira hugrekki og standa með eigin sannfæringu og þegar að þau tala svona þá maður bara svolítið frættu við það að ef að Hanna Katrín stendur við orsín og leggur fram frumvarp til þess að banna eða gera kvalvegar mjög erfiðar fyrir þann sem það er stunda þá ég ekki viss ef að þetta sjónarmið þingfólks að hún muni hafa meiri hluta fyrir því og það bara opuslega sorglegt að við séum komið þangað vegna þess að þau vinna fyrir okkur þjóðina og meiri hluti þjóðurinn eru sannalega mútið þessu og ég veit að hérna við munum allavega að gera allt sem að við getum til þess að upplýsa fólk við erum með viðbjör núna bara eftir tvær vikur þar sem að við munum bjóða þingmönnum að koma þar sem að vísindamenn munum segja frá því hvers virði kvalir eru fyrir heilbrigði sjávar og það bara mjög mikilvægt að þau viti það að þau skilji samingi þess að við séum með heilbrigð hérna heilbrigð haf og að hérna hér séu góðir kvalastofnar
1: Mér einmitt fundist þegar þú nefnir þetta þá mér fundist þið öndverða mér fundist að ég sjái meir og meira upplýsingum á internetinu skaðsemi kvala að þeir séu að geta fiskistofna okkar og séu til óþurftar
4: Já, það rosalega erfitt að berjast gegn þeirri upplýsingu óreiðu jafnvel þó að hérna, allar rannsóknir og nútíma vísindi sína fram á í gagnstæða að hvalir þeir eru að færa næringarefni frá botni hafsins og upp að yfirborðinu þar sem að fiskar ná sér í æti og eru þess að stuðla meira æti fyrir fiska en þetta náttúrulega bara mjög gömul mýta að hvalirnir séu að borða fiskinn frá okkur og að svona sé þetta en þegar við skoðum sérstaklega langreyðar þá borða þær mjög lítinn fisk þær eru aðalega að lifa á svif og átu og auðvitað þeir hvalir sem að sjómenn að tala eru bara alltaf aðra tegundir
1: Já. Hvað búið að veiða 70 dýr eða eitthvað
4: Það búið að veiða held í 76 núna Já. Og það engin markað fyrir það Japan alltaf ekki að kaupa þetta kjöt Kristján Loftsson segist ætla að búa til járntöflur úr þessu og hjálpa börnunum í Afríku þó að Afríka kaupi ekki hérna afurðir af kvölum en það auðvitað eins og Rósalíf Daradóttir sagði þegar hún komið við þetta því það engin skortur á járn í heiminum og það mun auðveldara að búa til járntöflur úr plöntum heldur en úr hval það bæði auðveldara og ódýrara fyrir nú utan það að það um 20 kíló á járni í hverjum hval sem 70 tonn og það bara spurning hvað ætlar Kristján Loftsson að gera við hinn 69.980 kíló af hvalkjöti og það ekki að taka þungamálmana úr játninu þannig að þessar töflur sem hann segist vera að þróa þær munu hafa of hátt magna þungamálmum til þess að standast heilbrigðis reglugerðir
1: Sko, svo hefur náttúrulega ekki orðin ein framþróun í veiðunum því að allur heimurinn löngu hættur að veiða hval og það ekki þannig að íslenskt hugvit hérna breyti einhverju tækni við að drepa og slátra dýrum það hérna náttúrulega það kemur þetta er sama aðferðin við að veiða þessi dýr og hefur verið notið í hvað 50-70 ára eða eitthvað 100 ára eða, ég veit hvað ég að segja
4: Já, það ennþá verið að nota sprengiskutlur sem eru bara mjög úrelt veiðarfæri og virka ekki betur en svo að yfir hvað 59% hvala taka mjög langa tíma að deyja eða þarf að skjóta aftur og við sjáum bara að fyrsti hvalur sem að var veittur á þessu tímabili var skotin fjórum sinnum og var 31 mínúta að deyja þannig að það ekki hægt að veiða hvala mannulega máta og það ekki markaður fyrir það og Íslendingar ekki borðið þetta þannig að það eiginlega bara alveg galið að verja þetta í dag fyrir utan hvað þetta hefur slæm áhrif á ímynd okkar sem þjóðar og nú erum við að fara á fund alþjóða hvalveiðiráðsins í lok september og það mun auðvitað vera nefnd líka frá íslensku stjórnvöldum og ég vona að þau munu vera opnari fyrir samtali þar vegna þess að ég veit að við verðum spurð út í þetta og sérstaklega hvað var það velferð hvala við veiðarnar og það verður tekið fyrir líka að við séum ekki búin að sinna þeim skildum við erum með þess að undanþáu frá hérna samningi alþjóða hvalveiðiráðsins fyrir því að veiða hvali en við þurfum að fylla við skilir því og það þýðir að við þurfum að skrásetja og upplýsa alþjóða hvalveiðiráðið dauðatíma hvala sem að við höfum ekki gert skýrslur ekki nóg góðar eftirlitsmenn bara úti til sjós á litlum hluta af veiðunum
1: Gagrinur mast
4: Já, ég gagrinni mast það reyndar fiski, mast ræði fiskistofu til þess að gera þetta ég veit ég hvort ég endilega gagrinna mast þetta alltaf í höndum ráðherra og ef ráðherra setur ekki nóg fjármagn í eftirlit þá þetta ekki til peningur hjá þessum eftirlitsstofnunum til þess að senda eftirlitsmann
1: Svo kallar skrifstofu eftirlit látið duga
4: Já, svo kallar skrifstofu eftirlit og hvalveiðimennin í sjálfur að fylla út skýrslurnar á þess að þeir hafi neina sannanir fyrir því að þær séu réttar
1: Þetta því miður svona út allt í íslenski stjórnsýslu Ég starfaði hjá umhverfisstofnun í 15 ár og þetta skrifstofu eftirlit sem ég lefum resta gæsalappir utanum en náttúrulega oft á tíðum ekkit eftirlit vegna þess að þú þarft að vera á staðanum til þess að vita hvað er að gerast
4: Já, það alveg rétt og það bara leiðilegt að sjá að við fórum skrif aftur á bak ég veit að eftirlit með veiðunum var mun betra árið 2023 eftir að Svandís Svavarsdóttir breytti reglugerðinni og núna var bara minna fjármagn sett í það þannig að það ekki búið að vera nógu gott eftirlit það ekki búið að vera myndbandsupptökur af öllum veiðunum eins og var 2023 og 2022 og það skref aftur á bak að standast ekki allavega standa ekki einu sinni við það að gera það sérstaklega ef að Hanna Katrín ætlar að leggja fram frumvarp til þess að banna hvalveðar þá þarf hún að hafa þessi gögn og hún þarf að geta bakkað upp mál sitt með gögnum
1: Ég bað þig að koma hinga til mín og ræða þetta mál í kjölfar þess að ég var þissa á svörum þingflokks formanna flokkan á alþingi en það var ekki eins og að þú hefði samband um mig og sagði þér, heyrðu Bjössi má ég koma á aðeins hérna að ræða við þig út af því sem að hinni sögðu en ég nefni þetta bara svona sem aðdraganda þeirra spurningar hefur þú haft millilega laust samband við þessa stjórnmálaflokka við þingflokksformin hefur einhvern veginn sko hafiði búið að aðhafast eitthvað í ljósi þess að þetta kemur mörgum í opna skjöldu
4: Já, eins og heimurinn í dag þá hef ég rætt við nokkra þingmenn á samfélagsmiðlum eftir þetta og ég held að þessi óhætt að segja að einn aðili þarna sá að sér og sagðist alltaf að gera betur og það var hún María Rut í Viðreist
1: Er það?
4: Já
1: Er hún komin á aðra skoðan en þá sem hún lístið hann?
4: Hún sagði bara hún hefði verið illa undirbúin ekki búist þessar spurningu og svaraði henni illa og að hún muni gera betur næst og ég met það við hana að senda okkur það hún þurfti ekkert að svara okkar fyrirspurnum en hún gerði það Guðmundur Ari svaraði okkur ekki en það fólk innan samfylkingarinnar og viðreisnar sem að deildi myndbandinu okkar það sem verið að sýna frá því þegar að hvalkálfur dreginn og eins og Oddrún Oddný Harðardóttir sem að gerði athugasemdi og þér eftir í stefnunni það var fleiri gert athugasemdi hér og þar þannig að ég veit að það margt fólk innan þessara flokka sem að mjög hart í því og móti hvalveðum og ég trúi því að Þorgerður Katrín og Hanna Katrín séu það líka og svo Jóhann Páll en við verum bara að sjá hérst hvort að þau standi með sinni samfæringu í því
1: Eru það ekki bara ágætt sloka orði á okkur, Valgerður?
4: Jú, það ekki bara. Ég kalla eftir því að þingmenn hafi hugrekki og fylgi eigin samfæringu.
1: Einmitt. Við þurfum fleiri þannig þingmenn.
4: Já, heldur betur.
1: Kæra, það ekki verið komuna.
4: Takk
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Nú uppsagnir hjá Reykjavíkurborg hafa töluvert verið til umræðu og þær mun án efa skerða viðkoma þjónustu við börn og ungmenni og auka hættu á ójöfnuði. Þetta segir Árni Gunnarsson, forvarnarfulltrúi, hann kominn til að ræða þessi mál. Maður vissi ekki alveg hvað yrði þessar uppsagnir hjá Reykjavíkurborg á frístundasviðinu. Það var svona fyrst eftir þennan storm eða skell. Það var eins og að það væri ekki mikið mótbárur en núna síðustu daga þá hafa æ fleiri stíð fram á ritvöllin eða brugðist við og eitt þeirra Kári Sigurðsson, formaður Sam Eikis. Hann hefur skrifað pistil þar sem að hann hjólar mjög bröttum hætti í borgina og hildi í borgarstjóra og eiginlega bara tekur þessa ákvörðun með að segja öllu þessu fólki upp og rýra þjónustu sem sannlega munur tekur þetta bara eiginlega allt saman í nefið. Það eitt fastagestur hér, minn við rauðaborði sem hefur komið hér oft til þess að ræða áfengis- og vímuvarnamál, hann heitir Árni Guðmundsson og ég held að hann sé í hópi þeirra sem hafa skoðun á þessum máli, vertu velkomin Árni.
6: Takk fyrir það.
1: Ég þarna byrja á að vitna til Kára sko, hann segir meðal annars að þetta sé nú einfalt bragð þjó borgarstjóra að segja aðeins ég verið að kveðja nokkra millistjórnendur og að enginn á gólfinu verði fyrir áhrifum. Hefur þú skoðað þetta mál þannig að, að þú getir sett þig inn í það og til dæmis bara þessi punktur er bara búið að vera að segja ósatt að okkur svolítið?
0: Ég, sko, ég kem eða málinu bara, sko, bara frá margur hlutu. Ég sko, eða mitt sérfræði síðan á læsklusvæðina eru félagsmyndstar og félagsmyndstar starf. Og ég starfaði lengi einbæðismennsku, var í 20 ár rúm sem æsklusvöldri Hafnarfirði. Þar sem við rákum félagsmyndstar starf og æsklusstarfið og allt þetta og þannig að Þannig ég hef líka reynslu á því að, horfa upp á það hvernig pólitíkusar vinna stundum í skipulagsmálum og ég hef líka djúpan og mikið skilning á mikilvægi félagsmyndstöðar starfsins og þegar þetta kemur allt saman upp og ég get bara byrjað að segja að ég alveg innilega sammála Kára öll sem hann skrifar. Hann háréttur maður á réttum stað, hann bæði er hann sko einn af öflugustu verkalýðsforingjum landsins en hann er líka sérfræðingur í æskulismálum sérstaklega.
1: Já, hann veit hvað hann að tala.
0: Já, hann er til dæmis einn af þeim mönnum sem hefur verið forgangsmaður á flotanum sem stórkostlega merkilegt starf og frumherra starf í öllu fyrirbyggjandi þannig að þegar að Kári opna munninn
1: þá er eitthvað að marka það.
0: Þá á fólk að hlusta. Þá fólk að sérstaklega líka ef maður er stjórnmálamaður. En ef maður kíkir svona þetta ferli þá fannst mér fyrst mjög sérstakt bara út frá svona lýðræðislegum forsendum að að þegar borgarstjórn er í fríi þá heldur borgar á hlutum gangandi
1: Já.
0: Og svona rosalega viðamikla breytingar að það skulu teknar upp á eins ólýðræðislegan hátt og raunbyrvitni eru þetta ekki gott og það ekki gott veganesti fyrir stjórnmálafólk að fara inn í nýtt kjörtímabil með þessu öllu saman.
1: Nei, þannig er ákveðin óheðileiki.
0: Já, sko, fólk getur ósammála allt þetta en við verðum að finna grundvöll umræðunar og hann var enginn. Og ég var nú sjálfur staddur í Gautaborg með einhverjum embættismenn Reykjavíkurborgar þegar þetta dynur á. Fólk er þarna í 2-3 daga, það veit ekki hver er næst yfum og það veit ekki hvað að fer að vinna við það kemur heim. Og ég sko, mér finnst þetta á alla staði bara ekki gott ferli og þetta eiginlega algjörlega óbáðlegt að sko að bjóða upp á svona.
1: Já, hann var líka hann hérna Valgeir hjá hvað heitir það nú aftur?
0: Samfjörs.
1: Já, Valgeir hjá einmitt. Hann var hér að ræða sko að þarna væri rauninni veikur blettur í fundarsköpum ef svo mætti segja, sem væri verið að misnota sko að svona aukafundur, að ætti náttúrulega ekki fælla
0: ég held að aukafundur í bæjarstjórn er eitthvað sem er force major í bæjaráði þar að segja bæjaráð ákveða, eða borgaráð, borgarstjórn er stóri vettvangurinn, borgaráði minni vettvangur og þar borgaráði er eða bara stimpla alltaf sem í gegnum borgarstjórn sem slíka
1: en sko Hildi hefur svolítið tekist að ég held að ein ástæða fyrir stórsigur sjálfstæðisflokksins þarna í sveitarstjórnarkosningunum síðast hafi verið að mjög margir kjósendur trúðu því að umræðan er fitulagið innan Reykjavíkurborgar og alla þessar millustjórnendur sem þyrfti ekki að vera hana að fyrst eftir að hún hérna Hildur greinir frá þessum drastísku breytingum þá mátti svona skilja það að margir í hópi almennings já, einmitt, þetta var náttúrulega bara komin upp að hann búin að vaða upp einhver leti og spillingi á borginni og það þurfti bara að skera allt þetta fitulag burt og þetta bara ein aðgerða mörgum, en það sem að Kári segir er að sko þetta snúist eitthvað allt annað heldur en þetta meinta fitulag milli stjórnenda og hann talar að þjónustan verði bara, það sé bara verða að kæfa niður mikilvæga þjónustu og fleira.
0: Já, það er sko, það er svo sérstætt með stjórnmál hvernig það getur talað. Sko, stundum verður bara 2+2 bara 8 eða eitthvað eða 7 eða eitthvað bara eftir sem fólk finnst best. Sko, það liggur alveg hlutur að segja að þú sker niður mannafla í félagsmyndstöðar. Þá lætur eitthvað undan. Þú getur haldið langa ræður það að breytist ekki neitt og eitthvað svona. Það bara ekki rétt.
1: Þú ekki segni en merki óþart fólk í þessum
0: gera? Í þessum gera. Sko, óþart fólk, ég get alveg fullist að ég sjálfur úr þessum ranni. Fólk sem að vinna í svona velferðarþjónustu og velferðarmálu, það gefur sko miklu, miklu meira af sér heldur að fara nokkuð tíma tilbaka. Það er ekki, þetta er ekki hálunarstöður.
1: Þú er frekar vilja fjölga heldur en fækka.
0: Já, sko, það er náttúrulega verkefni. Ef stjórnmálafólk hefði alvöru skilning á málefnum ungs fólks, þá væri það þetta verkefni að styrkja starfsemi félagsmyndstöðu og efla velferðar. Kerfið.
1: Þarna nefndir þú það sem að mér finnst að við ættum að tala oftar sem er sko alvöru skilning á málefnum ungs fólks. Já. Við sjáum það nú ekki í PISA hérna ár eftir ár og tímabil eftir tímabil að við séum með alvöru áhyggjur á málefnum og framtíð ungs fólks. Við höfum ekki sýnt það undanfarið með nauðsynlegum umbótum.
0: Nei.
1: Hvað er þetta í menningu okkar?
0: Ég bara veit ekki, ég held að sé það er margt í þessu, það er komin einhver svona sko maður upplýð það í embætti þegar maður embættismenn sko að þegar að kemur svona þessi new public administration eða management eða menn fara að setja allt í töflureiknu og Excel skjöl og erum með þá skoðun allir með þess að Excel skjölin eða töflureiknu þessi jafnvægi þá sé það gott bæjarfélag eða góð borg sem fyrir vís fjarri það er örugglega að reka einhverjar stjórnsýsleiningar eða borgir á nulli eða plus eða mínus það ekki þessi endalega efnaðislega afkoma sem hefur eitthvað að segja hvort sé góð borg sko ef við tökum bara þetta með félagsmiðstöðunar það sem að ske núna, einhvern tíma fannst mönnum það mjög sniðut að taka fólk úr starfi félagsmiðstöðuna til þess að sjá umsýsluna hérna bókaldið allt í kringu fræðslustarfi alls konar svona sameiginlega hluti og þá var fækka til þess að gera það all right, svo kemur næsta steg einhverjir hérna reiknimeistar að fara að kíkja á þetta allt saman og sjá það að þannig er fólk sem kannski ekki alla daga ársins á gólfinu í félagsmiðstöðunum ekki beint í starfinu en hefur samt enga skilning á því það að sinna þessu sem að kalla þjónustu í félagsmiðstöðunar sem ferð þá núna á hendur færri og þá erum við að tala um það fólk sem að vinna í félagsmiðstöðum og hefur menntun til þess að vinna með uppeldismál það núna að byrja að sjá alls konar hluti sem að einn, tveir aðeila sá áður fyrir marga þannig að hagræðingin engin þannig að þess að við sem ég svo skrítið að menn bara segja ekki eða út stjórnmálma þá voru bara standið lappnar að segja við eigum enga pening við ætlum að draga niður þjónustu og þessu tilfelli er það gagnvart börnum og ungmennum
1: einmitt svo líka sko hérna hvernig staðið að þessum uppsögnum að samkvæmt Kára þá eru margir í óvissu, þetta er illa framkvæmt, þetta er tekið í hasti, maður hefur svo svona sjálfur lent í því sem fjölmiðlamaður á gjaldþrota illastæðin fjölmiðlum þar sem hafa orðið hérna, starfsmannabreytingar og yfirmannabreytingar að ég hef nokkursinu fengið uppsagnabréf eða sem sagt hérna sagt að það gæti verið eitthvað lagi í loftinu og svona og hann samkvæmt Kára þá er fólk hann í einhverju limbo líka
0: já.
1: Sumir enduráðanir hann vísa til þess að í fyrri uppsagnarhrinni þá hafi þurft að enduráða einhverja nánast daginn eftir að þeim var sagt upp og svona og ég held að það kannski skýri það sem ég nefndi hérna í upphafi að maður heyrði furðu lítið af mótbárum fólki á gólfinu sem hefur verið sagt upp það þorir ekki að segja neitt
0: Nei.
1: Vegna þess að það einhverstaðar blundar von hjá því að kannski verði ákvörðunni tekið tilbaka þetta er hræðileg stjórnsýsla
0: þetta er alveg hræðileg stjórnsýsla fyrir utan það sko að þetta kemur bara eins og jarðskjálftar hérna yfir fólk það er bara þú ert bara að vinna þetta starf og þú ert bara í góðri trúum að þetta sé allt saman flott og fínt og það er þetta sem er að ræða ekki sko ég get alveg skilið það að fólk vilji breyta einhverju strúktúrum og skipulagi og það er eðli sko faxins og fræðana hvernig ætlar að mæta nýjum áskorunum allt þetta Þetta var ekkert svoleiðis, þetta var engin svoleiðis umræða og það eru margar breytingar sem átti staðið svona kerfum, stjórnsýslukerfum í æskulismálum sem hafa verið afleiðing af einhvers konar samræði milli aðila. Þetta er algjörlega einhlega ákvörðun sem kemur öllum sem sagt áhorfurum og eins og ég var að segja ég á ferðalagi með fólki sem bara veit ekkert hvað snýr upp niður allt í hennu í vinnutilveru sinni.
1: Já.
0: Og þetta er auðvitað, þetta er Reykjavíkurborg, þetta er ekki einhver sjoppa sem á síðasta degi og alltaf fara á hausinn út af einhverju skattadóti eða einhvers slíks. Þetta er virðulega opinbert, hérna, þetta er opinbert, þetta er borgin.
1: Starfsfólkinu er ekki sýnd til hlýðalega virðingarni.
0: Nei, fyrir utan það sko að þegar maður kíkir á þetta, þá hefur Reykjavíkurborg staðið sig bara ákala að mörgulegt bara mjög vel með félagsmustu að starfi þó að verkefni þar hefði fyrst og fremst að auka opnun opnun í félagsmustunum hefur síðust árverið dreginiður það er þessi þriðji staður það er þetta samspil sem vorum að horfa á förum í þetta svona fræðilega vorum að horfa á heimilin, skólan og félagsmustuður að félagslífið sem er skona þrenningu engin einn aðila þessum getur reddaðis öllu, skólin getur ekki tekið allt á sína arma og bjarga öllu, heimili geta ekki en sama getur þessi aðila búið til einhvers konar umhverfi og á tími sem við erum á núna það sem er svona mikið ólga í umhverfinu og það er mikið áreiti gagnvart börnum og unglingum eins og við tala oft á tíum þá verkefni stjórnmálamannana ekki að draga á þjónustu við ungt fólk það er að aukan og styrkjan og bætan það er full þörf á því
1: En þá komum við aftur á þessari spurningu með menningarbreytinguna sem að sumir telja sig og upplifa núna að, að þannig sko eitt vanvirðingin gagnvart starfsfólkinu en annað vanvirðingin gagnvart ungu fólki. Við höfum heyrt fregnir af því að inn í grunnskólakerfinu netti engin að finna pening til þess að kaupa ný námsgögn handa krökkunum okkar af því að við verðleggjum hagsmunni barnan okkar ekki nægilega hátt til þess að, að nenna að, að setja einhver 100 milljón í ný námsgögn það frjálst fall í samkvæmt þessari písakönnun núna eru þarna börn sem mögulega munu gjalda fyrir og ekki síst kannski þau börn sem að eru ekkert með allt og sterkt bakland með sér frá fjölskyldunni, ég veit það ekki hvort þau eru í meiri hættu við þessa breytingar heldur en svo kvölu venjuleg börn en sko allt leiðir að einu að, að hérna hvernig við hugsum um hagsmunni barna
6: Já.
1: Sem að tillitugum í öllum ræðum hérna forsetans og forsetisráð þeirra og allra sem að stíga á stokk hérna 17. júni og svona, við erum alltaf að tala með þau sem ég fyrsta sæti en reyndin sýnir eitthvað allt annað
6: Já, því miður það akkurat að þessum ástæðan sem ég mikil talsmaður sem ég vil sýta kjörgengi bara í 14 ár bæðstundukotningum Ég held sér þannig sko börn hafa ungmenni hafa enga alveg rödd Nei. Það við sem búið að vinna mjög mikið starfi félagsmyndstöðum í samanlega við unglingaleiraði og unglingar hafa mikil áhrif á starfi þar án að slíft og það til borgarstjórn unglinga og það til svona bæjar stjórnur unglinga hér og þar og unglingar á því í hérna sveitafélögum og allt þetta og það náttúrulega mjög gufu hugsun, það bara nægir ekki vegna þess að í mörgu tilfellum þá þetta bara líflegi krakkar og myndin einhverjum stjórnmálamönnur eftir í kosningar sem lofa öllu og standa svo ekki við neitt. Þess vegna veit ég að þegar að ef það væri þannig allmis að ungt fólk hefði alvöru áhrif í sveitarstjórnarkosningum, þá myndi þessi mál ekki vera með þessum hætti sem að við sjáum núna.
1: Nei.
6: Það að segja að þá alltaf akkvart ekki tala einu orðið ekkert við unglinga og þessar breytingar er neitt. Þannig að, þannig að þetta eru þetta mjög dapurlegt að, sko, að sveitarfélög geti ekki unnið svona mála meiri fagmennsku heldur en raunber vitni.
1: Ég spyr bara hvers konar óöldir í gangi. Við höfum áður rætt hérna átni að við virðum ekki friðhelgi barna og ungmenna gagnvart því að vera laus við stanslaust áreiti frá áfengisbransanum ég hef talað við aðra sérfræðinga um veðmálin og hvernig þeim haldið að þeim og það eins og okkur sé bara sama sko, það einhver svona sturlu, ég veit ekki hvort þetta frjálsækja eða hvað þetta en það einhver svona sturlu hyggja í gangi það að þið opinbera eigi bara ekki hafa nein afskipti af framtíðbarnana mögulega finnst einhverjum sem að það sé bara ágætt að búa til stjættaskiptingu á milli heimila með því að foreldrar sem að hafa meiri bjargir til þess að ræða við við börn sín skaðsemi eins og þessa að þau bara sigli þá einhverju samkeppni við aðra fjölskyldur sem að hafa minni bjargir fram úr þeim og þessi svona konsensus þessi hérna samfélagssáttmáli sem við vorum eiginlega bara öll sammálum að þyrta hafi í heiðri að við ætlum öll að leggja okkar fram til þess að vernda hagsmunni barna og ungmenna að sá sáttmáli sé bara svolítið úr sögunni
6: Já, ég er algjörlega sammála þessar greiningar þegar ég held að sé líka þetta sko viðfrá til sko ég líti á borgina sem samfélag eða bæjarfélag sem samfélag og þá sé ég ekki almennlega hvernig við ætlum að reka borga bæjarfélag á ítrustu sko fyrirtækjahagsmunum að vera með góð null og einhver að gróða hér og gróða þarna og, og eitthvað svona það getur vel verið að sé sniðu að leggja niður alltaf opberi þjónustu og láta hana það bara markað og leysa það, hverjir njóta góðs að því, það eru þeir sem hafa peninga þannig að ef við höldum á svona sannsbreið þá erum við bara að búa til samfélag sem verður svona deilt í einhvers konar samfélagsópa, ríkara, fátakara og eitthvað slíkt vegna þess að, og við getum ekki byggt það við sjáum til mér núna bara eitt sem var sett fram að góðum kvötum það var að segja íþróttastyrkinir allir saman sem áttu að vera félagsjöfnun og þekki það er að segja allir krakkar eða komast íþróttir og það mjög göfugt markmið það gengur bara fínt, síðan fyrir að koma ljósa íþróttafélag og sum félag þau fyrir að setja aukugjöld og hana þetta allt saman og þá getur vel verið að þú fáir eigi pening til að taka þátt í fótbolta í einhverju félagi eða fimmleikum eða hverju sem er því en þú verður gefna að vera með þegar að fara í ferðal og annað slíkt félagsmiðstöðunar eru eitt allra besta sko, félagsjöfnunartæki sem hana, er klift að finna bæðir það að það mjög mikil aðsóknir félagsmiðstöðar og þar eru krakkar heldur ekki í þessu matskerfi skólana að vera flokka á því góða nefndur og lélega nefndur þau eru heldur ekki með aga foreldrarna sem úlíka vera stundu pyrraðar á
1: þau geta eignast nýtt og sjálfstætt líf
6: algjörlega þau eru alls konar flottum og fínum verkefnum og það eru þetta menntun í því að taka þátt í að sýta einhver leiksýning og legg eða taka þátt í einhver fræðslustarfi þannig að þetta mjög menntandi stofnanir sem slíkar þannig að þegar að raunin út frá þessu sem vorum að tala áða með samfélagsgerðin og breytingar henni þá verðum við að hafa einhvern svona akkeri, félagslegt akkeri, jöfnun akkeri og í stæðan fyrir að draga úr þjónustunni við það nema það sé bara orðið þannig að samfélagið sé bara hrúa af einstaklingum eins og Tatsi sagði, samfélagið ekki til það bara einstaklingar þá verður auðvitað opið þjónusta bara business
1: Já, ég var aðeins velt þessu fyrir mér með sofandaháttin gagvart hérna vandamálum grunnskóla barna og nú að vera að tala að sko þetta sé 67 stig sem Ísland hefur fallið
6: Já
1: Það jafngildir þremur námsárum samkvæmt útreikningum sem ég hef séð og veitna til Telegraf sem þýðir það að við erum að senda núna átni krakka í sjöunda bekk í menntaskóla
6: já, já.
1: Námsgeta sem sagt þeirra fór úr því að vera tilbúin í menntaskólan úr tíunda bekknum yfir í það við sem að senda það hérna í sjöunda bekk og hverjum kemur þetta vel þetta kemur vel sterkustu heimilunum sem ekki þurfa eins mikið á skólagöngu hérna að halda barnana þeirra eins og öðrum heimilum sem að standa veikar og sko með því að leifa þessu bara slæta og hérna hugsa bara sem svo þetta náttúrulega eiginlega allt saman fólk í góðum stöðum sem að tekur stjórnvalds ákvarðanir það sjálft mér mjög góða bjargir til þess að mennta þeirra eigin börn og hjálpa þeim hérna inn á heimilunum og fara með í ferðalög þar sem þau fá alls konar viðbútarmenntun og allt það, kennt kannski snemma að lesa og reikna og það alltaf hægt aðstoða við það að sko þarna kannski bara verið að búa til samkeppnisforskot bara með meðvituðum hætti
6: Já, sko, það líka, þannig að búa safnast upp alveg gríðalega innviðaskuld, það ekki bara veðakerfi, það bara skólakerfi og uppbyldiskerfin mörg sem eru bara svelt fjárhagslega.
1: Já, já, en eins og þetta með námsbækurnar, sko, þetta ekki verjandi.
6: Nei.
1: Það alveg sama hvað við tölum lengi peninga, já. Þetta ekki verjandi.
6: Nei, ég algjörlega sammálaður því. Ég algjörlega sammálaður því og þá er, og það líka þessi breytinga sem átt sýst sko, það líka bara þegar að sko það svona grundvallar atriði eins og menntakerfi, heilbrigðiskerfi sko það ekki hægt að þú getur ekki byggt þetta upp á einhvers svona viðskipta formúlu að sé einhvers konar að fólk geti sko þeir sem hafa betur komist fram fyrir aðra og annað slíkt og þá erum við komin bara í samfélag sem við kannski vorum með fyrir mjög, mjög mörgum áratum.
1: Sumir sögðu að bellibrögðin sem við urðum vörfið fyrir kostningarna núna þjóðaratkvæðisgreiðsluna um Evrópumálin að þetta hefði skollið svo hratt yfir okkur að það hefði rifjað upp fyrir mörgum Íslendingum hvað ömulegar þjóðfélagsbreytingar í Bandaríkjunum gerist líka hratt með Trump og nú velta margir fyrir sér hvort þessi ólga, þetta sem við erum að ræða núna er upptaktur að til dæmis bara einkaskóla kerfi að ef við erum öll búin að missa trú á framkvæmt þessa kerfis þessa sammannlega kerfis, þá hlýtur náttúrulega að vera stutt í ákallið að það sé bara best að hérna
6: ef byrti skort og byrti viðskipt ekki veri en það dálítið athyglisvert þetta með einkaskóla og venjulegskóla nú Svíar búin að vera í þessu einkaformi lengi, eða ekki lengi einhver ár og það var mjög athyglisvert, ég bara man ekki alveg til að vitna beinti að ég las mjög skemmtilega frólega grein um þetta mál það var þannig að einkunir hækkuðu í einkaskólunum en þekkingin sem hvað býsa fór niður þannig að raunum veru varður þannig að þú keftir þér inn í einhvern góðan skóla þá voru meira líkur á því að barnið þitt væri með herri einhvern heldur en að væri einhverju skóla bara út í bæði sem var ekki og það er dóldið þetta
1: með sko,
6: Já, og svo veltum alltaf fyrir sér sko í, þegar maður tala svona samfélag, rekstu samfélag eins og borga sko, ef þú hérna, uppfyllir ekki lámars hérna svona lámars lífsskilirði að sé leikskólar, félagsmyndst og annars líkt þá verður maður veltað fyrir sér hvort þetta sé ekki bara liður í því geimi að leipa enga framtækjun inn sem á að koma að redda öllu
1: Það mjög gild spurning.
6: Það var mjög, það tjóð því en mér stundum mínu uppi fyrir oftum Keflavíkurflugvöll og hef svona miklar hérna, hef stundum stór orðum, sko, alls konar hluti þar og var daginn búin að vera í ansi löngu röðum hann að milli raða og þá sá ég að þú gast keifti fram fyrir röðina.
1: Já, já.
6: Það var fyrirtæki sem með allt í, sko, vesinu þennan daginn. Já. Það þá að selja fólki laust frá sínu eigin vesinu. Og við getum þá hugsað okkur með, sko, bæjarfélag sem byggir ekki skóla, leikskóla
1: Hei.
6: Og allt fyrir vitleysu þá einhverjir aðrir sem eru kannski mjög sammála þeirri stefnu sem bæjarfélag með sem eru þá að stopna einhvers konar engar ekkert fyrirtæki og gera business út úr því sem kallað uppbyldi samfélagsins uppbyldi eitthvað sem sammannlegt og það, þú getur aldrei byggt sko uppbyldi þjóða á einhvers konar viðskipta formúlum
1: og þetta er náttúrulega verið hægt í heilbrigðiskerfinu í tilteknum aðgerðum hvort sem það auðvitað steinni eða hvað það
6: já, já.
1: Þú kaupir þið bara fram yfir bygglista pöpulsins sem ekki á pening
6: Já, allir það var ekki næsta hérna í borgarlínunni að kaupa sér sína eigin línu
1: Hefur talandi borgarlínunni að manni heyrist nú bara hildi að hún sé bara ekkert inn í myndinni
6: sko. Já, ég þekki það ekki sko. En þetta er orðið svona eins og þú erum að tala um á þetta, þetta alltaf svona tími núna, sko, hvað ætlum við að gera í þessu velferðarkerfi og hvað ætlum við að gera í þessu málefnum æskunar, hvar, sko, það, ég bara auðvitað því, hver er raunveruleg sín stjórnmálamanna til æskunar?
1: Bara, sko, raunverulegar aðgerðir þurfa að fylgja orðum.
6: Algjörlega.
1: Eitthvað mjög róttækt, held ég.
6: Já, sko, ég finnst það bara svo skrítið að því að ég kannski er maður svona skrítið sjálfur, sko, þetta liggur alveg fyrir fram að nefa á manni að samfélagið, sko, okkur ber að hlúa æskunni eins vel og hægt er.
1: Já, nema að þú hugsir bara svo mikið sjálfaði og þína ein hagsmunni að það komið bara ekkit illa að hinir séu að dragast aftur úr ef þú ertu vissum að þitt fólk hérna haldi kursi.
6: Já.
1: Og það er þessi vantrú á opinber kerfi og félagsleg kerfi, þessi vantrú að við séum með ókunnugt fólk sem ætlar að hlúa að hagsmunum barnan okkar
6: já.
1: Er bara að verast að vera æ fleiri sem hugsa ok, ég er redda þessu bara, ég er svo góðum í björgum búin og það með að þau tala um íþróttastarf, þannig að alltaf að verða algengar og algengar að foreldrar fái enga þjálfara og enga kennara til þess að auka getu fótboltabatsins handboltabatsins þessi sko þessi leikur allir sem við jafnir það rosalega langt síðan hann breytist
6: Já, ég held sko að því verðum nú báðir að dara við tónlistagjöðuna að þá voru tónlistaskólan dóttum svo lýsi gamla daga menn áttu að vera einleikar í öllu og ég held til þess að ég kíkti á dropout úr íþróttum fyrir nokkrum árum bara að því mér finnstu þetta ég sjálfur var íþróttum og allt þetta að sko það svo mikið gott sem hægt að gera þar en þegar fyrir að kíkja á sko dropouti sem oft var í kringum svona 13-14 ára og fyrir að kíkja hvað út að hverja hættakrakkar íþróttum svona þokkalega fram að svona 12-13 ára þá var bara gaman saman og allir að sparka og gera eitthvað æfingar eftir þegar að byrjar að koma krafanum að vera sko næsti Maradona þá ertu byrjar að flokka þetta alveg gríðarlega út frá því hvað þú getur í viðkomandi íþróttagrein og þá það óhjákvæmilega þannig að sumir sita á bekknum og þeir bara hætta og þá ertu komið með einhverju sorteringu sem á að vera þannig að fólk fer inn í þennan atvinnum fótbolta með öllu því dótari sem fylgir sem hefur lítið upplýtskildið í miður þá ertu komið þanga sko í staðin fyrir að við gerum það einu sinni í Hafnarfirði það losnaði, við vorum með félagsmyndstöð við íþróttaskóla og við hlýðin á íþróttasalnum og einhvern tíma vildi það til að hann var laus salurinn á sömu kvöldum og félagsmyndstöðum var opnuð opin og þá var þetta fórstum að hann bjó til íþróttaklúb fótboltaklúb og það voru bara 100 krakkar stórir og litlir og allskonar sem bara mættu alltaf og voru að spila innan fótbolta bara á sínu fórstum bara langt út kvöldið en svona 60-70% af þeim hafði engan áhuga á því að mæta sko 8 sinnum í viku og einhver fótboltaæfingar og vera í þessi afreikstæmi þannig að það sé þessi viðfangsefni sem við erum að fást með eins og íþróttunar þær verður þetta passa sig að þær séu að gefa öllum þessi stunda gildi ef við sem ekki bara pikka út úr langbesta píónleikara, langbesta fyrirleikaran og langbestu hinn og þessu Og þá erum við að tala líka einhvers konar uppbyldi sem þá uppbyggjandi, reyfing, krakkar sem eru kannski ekki mikið að reyfa sér ef þau geta verið í félagsmyndstöð, einhver íþróttóks í félagsmyndstöð og verið í óskipluðum fótbolta eða óskipluður reyfingu, það bara flott og það er alveg jafn mikið. En þegar að sorteringi byrjar, þegar að kröfuðan allt þetta byrjar, þá kemur sorteringin og þá bara... alveg rosalega fjöldi af börnum ungmenn sem eiga ekkit sko komast ekkit inn
1: Þetta mjög áhugavert En Árni, þekkir þú það, eru börn foreldra af erlendum uppruna áberandi hópur í félagsmiðstöðunum?
6: Það rosalega félagsmiðstöðu bregð sem þetta 110 og það er tölvör mikið áhersla á þetta en maður hefur þetta alltaf áhyggjur af þessu hérna að það blandist ekki allir Íslendingar í einn hóp og það ekki líka sko það eru margar hans sem sýna það allir með að eins og þessu fræða hverfi Svíþjóð og Rósengort sem mikið svona, svona talað sem ylfrýtandi hverfi

0: hvernig hvað hann tvættur, það kemur einhverju fjórða-fimmta sæti. Mm. En sko talandi um blöndun, þá voru félagsmiðstöðar alveg gríðarlega gott verkvæli. Svo ég var sjálfur eins og vorum að tala ég var nýkomi frá Gautaborg og Svíþjóð, þar hef ég verið í samstarfi við Mixkorten sem félagsmiðstöð í Hammakullen, sem hverfið það sem að búa í kringum 130-140 þjóðurni. Mm-hmm. Þetta 12-15 þúsund manna svæði. Mm. Og þar er sem sagt
1: minna en akur.
0: Já, en ákaflega stöðugt sko og mjög skemmtilegt. Ég var sjálfur í skipti námi þetta fyrir nokkrum árum þannig ég var haldum háls og skeiði bara í miðju hverfinu. Mm. En þá sá maður sko hvað félagsmiðstöðin var rosalega hérna sterkt afl. Mm-hmm. Þar maður sínt Belusa sem var argentísku flóttamaður. Mm. Hafði komið til Svíþjóðar og hann þekkti þetta og allt saman. En hann og hans fólk gerði félagsmiðstöðuna svona samnefnara fyrir alla í hverfinu. Þannig að allir með þess að glæpatíðni og alls konar vesin í því hverfi mm. var bara í algjöru lágmarki miðað við önnur hverfi sambarlegar uppbyggingar.
1: Bara hann leiðu þú tengist öðru fólki, tengist umhverfinu, þá hefur þetta minka líkurnar á því að þú leiðist út á einhverja
0: glæpabraut. Ég veit það, en síðan verður sko, þetta er nefnilega, við þurfum að vanda okkur alveg rosa mikið vegna þess að þarna hitti maður þetta fólk sem var sko bara venjuleg svíjar, búin að fara í einu sænska skólakjör og allt þetta, en kannski frá Sómalíu þannig að það lítur ekki alveg nákvæmlega út mm. og það til dæmis dálítið óhugnaldið að svona einhver öfga hægri öfl mm. þau standa alveg á móti að gefa fólki engan séns eins og maður hefur séð til dæmis bara hvað fjölmenningin hefur öfgað sæns samfélagi rauninni það sem þetta gildir er auðvitað bara að reyna að súra þessu eins mikið saman og hægtir og við vitum það að tekur bara eina tvær kynslóðir sko að hérna blanda þokkala en það þarf að leggja sérstaka áherslu á það að ná fólki að Velundarbergi brotið inn í æskulistarf ja. Og ekki síst þeir sem eru nýkomnir
1: Já, og samkvæmt því sem mann sýnist af þessum breytingum þá eru þessar aðgerðir ekki til þess fallanar að það er að hópum betur saman
0: Nei og líka bara sko ég held að sé líka eins og við höfum oft talað sko það orðið mikið unglingasafnar út allar trissur. Mm-hmm. Og þessna held ég að sé svo mikilvægt og sko stjórnmálamenn sem myndi kíkja á þessi mál út frá einhverju faglegum forsendum. Þeir sjáu þetta að það sem raunverulegt verkefni hjá borginni í sambandi við æskulismál það að auka þjónustu ungt fólk, auka opnunartíma félagsmiðstöðva og taka betur alla þessa viðkvæmu hópa sem að myndast. Mm-hmm. Annars verða bara verslunarmiðstöðar og aðri svona opinberi staðið verða þá vettvangur æskunar og þar fyrir ýmislegt fram sem við erum ekki kátt með.
2: En Mathildar, borgarstjóra, er að töluverður hluti starfsfólks Reykjavíkurborgar sé kannski ekki beinlínist til óþurftar en sé ónöðsynlegur Já. Og Mathennar er að það sé allt mikið veikindi og hún boðar aðgerðir gegn því núna. Hún svolítið að svara kröfu það að hið opinbera þurfi að taka til og taka sér rekstra takk. Hún að svara kröfu margra með því sem hún að gera á sama tíma og ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur ekki að gera neitt þarna. Hún ekki að segja neinum upp, hún ekki að hérna svara neinu ákallum það að ríki þurfi að lækka kostnað með því að fækka einhverjum hausum þannig að þarna þessar tvær konur það verðist hafa ólíka sín á þetta
0: Já, eða þeir sem horfa ofar hafa sikkur sín, það er tóldið skrítið að sjá þeir sem eru mikli fylgismenni hérna Hildar mm. sem þá bara alveg í þessu að skera niður út alla trissur og hérna mærandi að hún fær mikið lof frá einhverju sínu fólki sem nú tóldið sérstætt En sama fólki þá á móti gríts, þannig að þetta snýstu þetta líka dóltið bara svona pólitík og annars slíkt. Og það líka dóltið, sko, þessi pólitíska umræða, hún svo óbóðslega ónákvæm. Það bara, þú getur eins og þessu tilfelli, þá getur bara sagt einhver hluti og það bara eins og einhverja hugmyndir í hausnum og fólki séu bara einhverja vísindalega staðreyndir. Sama ber þetta að draga niður alls konar einna, draga niður þarna störf og segja upp fólki og minka þjónustu að það hafi engin áhrif.
1: Já.
2: Veistu hver mín kynni á opinberum stofnunum eftir að hafa unnið að þeim sjálfur? Við þurfum ekkit að fækka starfsfólki, við þurfum bara að breyta hlutverki starfsmanna.
0: Já.
2: Við þurfum að auka heimildir starfsfólks til þess að vinna sína vinnu.
0: Algjörlega.
2: Við þurfum að minnka aðeins þessa samræmingu allra hluta, við höfum gengið aðeins og langt í teymisvinnunni. Það þurfum ekki 100

0: að lesa hana tölvupóst að hann í sendan þá bara vera hægt að treysta viðkomandi fyrir því að senda og það væri í rauninni miklu gagnlegri að mínum að því miklu gagnlegri samtali heldur en að vera alltaf að reka fólk
1: Já sko ég held líka bara þú veist hvað fyrir hverju áhuga þjónustu að snúa sko ég bara það er gildi alveg sumt fólki með alveg svakala fordóma og eiginlega vanvirðingu fyrir mjög merkilegum störfum þú veist ég meina það er verið að argast út í eftirlitsstofnanir sem hafa eftirlit með hér og þessu eins og það í allt samfélagi að vera eftirlitslaust það er alveg vitamál sko þeir sem eru að vinna í alls konar svoleiðsut og fá yfir sig alls konar hérna og róður og vesinn sko bara fyrir að vinna að því að hafa hlut í lagi skilur
0: Já, en sérstaklega með eftirlitsstofnunar sko, það líka margt sem bendir til þess að þær séu of nú þegar háð stóru fyrirtækjunum enga fyrirtækjunum þannig að það myndi líka auka trú okkar á eftirlitsstofnunar og starfsfólkið á eftirlitsstofnunum ef starfsfólkið teldi sig að hafa betri heimildir til þess að standa í ístæðinu gegn öflunum
1: Já, svo sjáum við
0: bara... Þetta flókið.
1: Ég við sjáum þetta bæði, sko, ég ætla ekki að fara út það hann hála í sig að fara í Evrópu umræðina, sko, en áfengis umræðin og eitthvað svona, maður sér bara hvernig hann alltaf sínu verra í Evrópu umræðinu við sem maður ekki nákvæmlega hver að borga fyrir það sem að fólk var að segja og allt í svona einhverju mikill óreiðu og vafagangi, sko, en það líka dóltið umsunumvert þegar maður horfði allir með sá áfengismálu þegar maður sér að samtöku verslun og þjónustu, það snarar út einhverjum 100 miljónum bara einni helgi sem Já. Sko 30 miljónum yfir öll framlega líðhessumál til að búa allir einhvern bæklik það að þetta sé allt ómulegt og vitlust og eitthvað, þá var bara spurning hvernig maður alltaf haga almennur umræðu og þessna verður maður auðvitað að gera þá kröfu að þeir sem í stjórnmálum að þeir séu fyrstalega sko málefnaleysi og séu ekki í umræðu sem bara ef við tökum þetta Reykjavíkurborgardæmi það bara átaklega að horfa stjórnmálum með tala eins og við tala þegar það hljóta vita betur
0: Já. Og svo það hérna ein gjáin að ef við förum nokkra áratug aftur í tíman notni, þá kannski minnust við þess að opinberi starfsmenn þeir voru oft með læri laun heldur en fólkið í einkageranum en höfðu meiri réttindi meiri fríðindi, lengra frí Já. Með betri veikinda rétt og allt það það umhugsunarefni telja sumir hvað laun opinbera starfsmanna í tilteknum störfum þá ég nú ekki að tala framlínu fólk á gólfinu sko endilega heldur, en það umhugsunar efni sko að mörgum sem vinna hjá einkageranum finnst að þetta jafnvægi hafi raskast of og þá opinbera starfsmannum í hag og eitt hluti af umræðinu sem ég heyri núna í mínu nærumhverfi vegna þessara uppsagna hjá Reykjavíkuborg að hérna, þetta fólk sé hvort þið að hafi verið að hafa það allt og gott
1: já.
0: Þannig að sko en þetta flóki það eru margar
1: Já, það eru glæðin og ég set ekkert sko, mér dettur ju allt allir mis bara, við getum líka tekið annað sko, segjum eitthvað fyrirtækjandi bæði það gerir eitthvað starfslokasamir eitthvað að 20 miljónar eða eitthvað fórstjóra út að einhverju dæmi þetta hækkar keksi þessu fyrirtæki við svoleiðis þannig að það ekki bara það auðvitað mjög, það mörg neyðarleg dæmi búin að koma upp í og ég alls ekki að verja það að fólk sé alls konar sykju og veginni, en sko ríkistarfsmenn og bæjarstarfsmenn almennt þetta bara lálun og djóp megnið þessu öll saman, sjáðu til þeim þetta vandamál að manna leikskólana
0: já.
1: Það bara út af því að það ekki borgan eitt kaup fyrir mikilvægt starf á leikskólan það alveg saman sem ekki þar á milli og svo þetta game, sko, samtök, Þeir vilja auðvitað halda launum sem allra lægstum til þess að halda þeir kostnaði niðri á sér þannig að ég sko í skil einstök dæmi en almenna reglan það að opinberi starfsmenn eru sko sinna starfinu sem vel að metnaði og trúnaði og hérna en svo kemur ýmislegt eins og þessar aðgerði borgarna það verður þannig að sko traust starfsmanna til borgarna verður lítið sem ekkert eða búin að fara í gegnum svona hakka vel þú segir ekki, þú bara sinnið þínu starfi en upp á liðsheldur og annað slíkt og fá fólk með sér í eitthvað það verður örugglega mjög flóki núna næstu 3-4 árin
0: Blaðamaður spurði Bjarna Ben fyrir nokkrum árum hvort hann teldi ekki eftirsóknarvert að jöfnuður ríkti í samfélagin og nei, Bjarni segði að hann teldi það ekki eftirsóknarvert jöfnuður væri ekki á stefnuskrá sjálfstæðislósins núna hérna þetta lím jafnaðarins það að leysast upp og við erum að polariserast, við erum að sundrast við erum að rífast meira og meira hver svona græðkar til sín
1: það líka merkilegt af því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur átt mjög mikið af fólki sem hefur verið mjög félagslegu sinna Gunnar Thoroddsen heitinn
0: gamli Sjálfstæðisflokkurinn svo kallaður
1: hann var sko þess ég held að þetta sé líka þegar þessi gildi fara út úr öllu íhaldsgildum að hægri stefnu þá förum við inn í svona útreikninga reiknimeistara brellur sem eru bara eitthvað svona Excel formúlu sem hafa í raun og enga þýðingu nema bókhaldslega
0: Einmitt, og við hefum eftir að býta nálinni með það ef við erum að sko grafa undan tækifærum þeirra sem að standa höllumfæti
1: Já.
0: Til þess að ná sterkri stöðu þá það nú fljótt að koma í bakið á okkur í kostnaði
1: Ég sko við verðum bara að gera það vegna þess að ég hef sagt að svona sparnar er svona hann, við hefum ekki efna á honum vegna þess að hann kemur í bakið á okkur setna og það bara svolítið þetta bara það þarf að standa vaktina og það þarf að standa vörðum réttindi barna og menn og það þarf að búa um verðu að rastaður eins og öllum þeim hópum sem hafa veika rödd í samfélaginu.
0: Þannig þakka þér fyrir að taka þátt í því að við bara svona tveir félagsfræðingar á kaffihúsi erum að hérna spjalla saman. Það alltaf þægilegt að fá því heimsókn og hérna takk fyrir þína visku og þína innsýn í þennan geira.
1: Sömmulegis, þakka þér fyrir ekki
0: Og við erum ekki hætt, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Nú, eins og ég nefndi fyrir þettinum, þá mikil ólga í alþjóðamálum og Kristján Sigurjónsson, ritstjóri FF7, hann ætla næst að ræða við Gunnar Smára kosningarnar í Svíþjóð núna helgina.
4: Herðu, það verður kosið í Svíþjóð helgina og að því tilefni þá sláum við að þráðin til Stokkons, þar sem að Kristján Sigurjónsson ríðstjóri FF7 stendur. Blessað Kristján.
5: Sæll.
4: Herðu, ég hef verið að skoða skoðanakannanir síðustu vikur og mánuði og það nú ekki mikla sveiflur í þessu, það bendir allt til þess að það verði stjórnarskiptið, það ekki, að næsta ríkistjórn í Svíþjóð verði leitt af sósíaldemókrötum.
5: Nei, það nú ekki svo víst, sko, það sósíaldemókratar að jafna menn, hann aðeins að missa fylgi svona í síðustu könnunum og það líka vandræðin, sko, hjá þeim rauðgrænu, það svo sósíaldemókratum og bandamönnum þeirra að mynda meirihluta því að það síður en svo eining milli þessara fjóðra flokka sem eru á, sem sagt, í þeim hlutanum, þessum rauðgræna hluta og ríkistjórnin sem þá hægri flokkanir að hún hérna svona, hefur aðeins verið að bæta við sér fylgi og það skrifast eiginlega mest á það að frjálslyndi flokkurinn, liberalana er að komast yfir sársaukamörkin komast yfir 4% og þar að leiðandi að fá sæti á þingi þeir hafa verið undir 4% bara einnast í allt þetta kjörtjambil og hérna verið núna skrýði yfir og þar að leiðandi koma nokkuð fleiri sæti þarna til ríkistjórnarflokkana en það svo sem stendur tæft en á sama tíma mjög erfitt að sjá fyrir sér hvernig ná að mynda sem sagt, ríkistjórn leita af jafnamönnum.
4: Já, það vegna þess að miðflokkurinn og vinstriflokkurinn eru of ólíkir til þess að hanga saman í kringum stefnu ríkistjórnar?
5: Já, og aðalega bara þannig að já, miðflokkurinn vill ekki sjá vinstriflokkinn í sjálfu sér og en átt að segja á því að ef þau ætla að mynda ríkistjórn með jafnumönnum þá verða að vinna með vinstriflokknum á einhvern hátt en sko líkunar á þá vinstriflokkurinn fá í gegn eitthvað að sínum svona stórum málum til þess að hérna í skiptum fyrir það að stýða ríkistjórnina það eru litla líkur á því
4: Hvaða mál eru það sem að ja, miðflokkurinn sér í stefnu vinstriflokksins sem að hann getur ekki sett sig við?
5: Sko, miðflokkurinn svona flokkur atvinnureikenda og hérna og svona litlu fyrirtækjana, einirkjana og vill sjá bara lægri skatta á atvinnulífi í sjálfu sér svona almennt meira frjálsræði meðan vinstriflokkurinn alls ekki þar vill til dæmis setja á þennan milljarða mæringaskatt og þess aftar sem að umhverfisflokkurinn stiði líka en miðflokkurinn vill ekki sjá og jafnamenn náttúrulega þessi gamli valdaflokkur hér í Svíþjóð og þeir eins og einhver sagði sko þeir gera allt til þess að halda völdum þannig að þeir munum kannski og eru margir reyndir á því síðinu að koma saman ríkisstjórn og það tókst þarna 2014 eftir kostningana þar þá með svona ja með erfiðismunum en það hafðist en hvort það takist núna það eiginlega virðist vera svona það það sem kannski mest rætt að vera að ræða þessa kostninga núna það hvernig eiginlega mynda ríkisstjórn í þessu landi
4: Já sko síðasta ríkisstjórn sem að sósíaldemókratarnir leiddu að hún eiginlega listist upp út af deilu leigumarkaðinn hvort ætti að vera það ekki rétt munað hjá mér að vinstriflokkurinn vildi vera með svona leigu þak og halda aftur að hækkunum á leigu en miðflokkurinn þoldi það ekki
5: Nei og svo hafa þeir náttúrulega sko hér náttúrulega bara kosið á 4 ára fresti þannig að það eiginlega bara menn verða bara klára tímabilið eða þá að búa til kostninga og þá geti kannski verið bara hálft ár í næstu kostninga sko þannig að að flokkan svona virðast þetta halda þetta út bara til þess að ruggla ekki taktin sko og hérna eða það að segja að þurfa svo að sitja kannski bara í 1 ár eða 2 eða þess aftar heldur ná heilu kjörtímabili en að menn svona en jú það var mikil óeining í því samstarfi og sko ríkisstjórnar samstarfið núna náttúrulega það þrír flokkar það sem sagt móderatana sem bara eins og sjálfstæðisflokkurinn og kristilegir demókratar og svo frjálslyndi flokkurinn og þessir þrír eru svo stuttir af svíþjóðademókrötum sem náttúrulega orðin stærsti hægri flokkurinn auka hægri flokkur þeir eru aðeins stærri en móderatana en þeir styðja ríkisstjórnina núna en vilja komast í ríkisstjórn og fá sæti sem sagt fá ráðar embætti á næsta kjörtíðanbili og það eiginlega það sem að sko jafnaðamenn nota mest í sinni kostningabartu það að benda á hættun á því að svíþjóðademókratar setist í ríkisstjórn og í gærkvöldi voru mjög heitar umræðum milli formanna þessara tveggja flokka svíþjóðademókratana og jafnaðamanna og formaður svíþjóðademókratar sagði minna kostningabartan jafnaðamanna snýst bara það að hata mig og flokkin minn og það kannski nokkuð til í því sko að þetta þessi umræða hún snýst mjög mikið það að halda þeim frá völdum þar sem vinstrimenn vilja halda svíþjóðademókrötum frá völdum og sama tíma sko segir kannski moderatana sem eru þá Úlf Kristesson forsætisráðherra leiðir þann flokk að vinstramein sé alveg vonlaust að fara að vinna með vinstriflokknum þetta séu þessi tveir flokkar í sænskri pólitík sem í raun og veru enginn vill vinna með
4: En næsta bæ eins og í Danmörku þá hafa verið myndað ríkisstjórnir yfir miðjuna. Eru líkur á því að það getur orðið í Svíþjóð?
5: Nei, sko, það mitt mjög áhvert að það tókst í Svíþjóð. Nei, í Danmörku maður orðaði þannig sko, að koma þessum flokkum hægra og vinstramegin saman. En það var þá að því að það var náttúrulega klofningur í venstri, stóra hægri flokknum í Danmörku sem Lars Løkke leiddi sko og hann svona fór á stað í kostningar með það markmið að búa til svona flokk nefnir ríkisstjórn yfir miðjuna. Það enginn sem talar fyrir því hér í Svíþjóð og í sjálfu sem nema kannski stærsta dagblaði, Dagens Nýheter. Þetta svona blauti draumur hjá þeim að það verði myndu ríkisstjórn moderatana og jafnaðamanna en það í sjálfu sér Já, lengi sér það fyrir sér að það geti orðið, en við skulum ekki útiloka neitt því að ef það tekst ekki að mynda ríkisstjórn eftir kosningar, þá náttúrulega þurfa flokkanir að axla ábyrgð á stjórn landsins og þá kannski þessi ómöguleiki bara eitthvað sem að verður að horfa stjóðið.
4: Svíþjóðademókrata, þeir mæla svona í við minna fylgi heldur en höfðu síðast, þannig að þeir eru ekki í uppsveiflu, þeir hafa stutt ríkisstjórnina. Er þetta að lesa það úr því að Já, ef þeir hefðu verið bara algjörlega fyrir utan ríkisstjórn og þá mætti reikna með því að þeir væru á meiri siglingu. Það gjald fyrir það að bera raunverulega ábyrgð á ríkisstjórninni, þótt þeir séu ekki hlutarnar? Eða bara toppnum náð að svíþjóðademókratar geti ekki náð meira fylgi heldur svona 20% í Svíþjóð?
5: Já, ég held að það sé nú, já, svona blanda af þessi tæki, hvori tækja sko, það að segja, jú, að toppnum sé mjögulega náð, svona sirka bát, en svo það líka að sko núna eru flokkar eða kjósendur flokkana á hægri vængnum til dæmis kjósendur íhaldsflokksins eða moderatana og svíþjóðdemokratana mjög líklega að gera sig klára í að kjósa frjálslyndaflokkin til þess að koma honum yfir 4% svo að verði hægt að mynda þessa hægri stjórn þannig að það verið að tala svona fólk sé að já kjósa taktíst til þess að halda hægri flokkunum að þá sé eitthvað detta af íhaldsflokknum og síðardemokrátunum yfir til frjálslyndaflokksins til að koma þeim yfir þessi 4%. Þannig að og þau sé að það hjá frjálslyndaflokknum og þau fagni bara öllum atkvæðum með þetta.
4: Fagni öllum greittum atkvæðum. Við þekkjum þetta svolítið í sögunni. Þetta var sagt að sjálfstæðisflokkurinn hefði gert á tímum viðreisnarstjórnarinnar að lána alþýðuflokknum atkvæði þegar alþýðuflokkurinn var raunverulega í hættu á að falla á þingi. En ég veit ekki alveg hvað er satt í þessu og ég maður svolítið erfitt með að sjá sko kjósendurnar sem að gera þetta þannig að mér langaði að spyrja hvort þetta sé raunverulegt eða hvort þetta sé svona inni stæðu litlar getgátur.
5: Ég, þetta alveg raunverulegt hér, þetta bara talað með deila fyrir hverju einustu kostningar að svona hægi ákveðin hluti kjósendarsir.
4: Já.
5: Þannig að jú, það verðist vera algjörlega, en svo hefur náttúrulega frjálslyndi flokkurinn, hann hefur náttúrulega tapað á þessu meirihluta samstarfi því að það eru náttúrulega margir kjósendur frjálslyndara sem þólaði ekki að flokkurinn sé samstarfi við svíþjóðdemokrátana og þegar að formaður frjálslyndara faðmaði formann svíþjóðdemokrátana og blaðamannafundi hér fyrir nokkur mánuðum síðan, þá fór það alveg með mannskapin að einhverju leti. Nágranni minn hér í húsinu, hann hérna búin að vera frjálslyndur og aktífur í starfið þeirra í ára tíu og hann sagði mér daginn að bara þarna var augnablikið, þarna sagði sig úr flokknum eftir, já eins og sé, margra ára tíu og sem bara virkur félagsmaður, bara þoldið ekki.
4: Jafnaðarmenn eru að tapa fylgi frá síðustu kosningum og hafa líka verið að tapa fylgi í kosningabaróttunni. Maður sér það að maður fer bara aðeins fram á sumarið, þá voru þeir sumstaðar að mælast allt upp í 32% en eru núna með svona 27%. Hvað veldur þessu? Er forustan ekki nógu góð? Er hún ekki að vinna kappræðunar eða af hverju gefa sósialdemokrátar eftir?
5: Já, það er litað þetta sem hún nefnir, sko, forustan bara ekki nógu sterk og það var nú bara að koma könnu núna í áðan og við höfum Svenska Ríkisjónarsins að tiltrú á Magdalene Andersson sem sagt formanni jafnamanna, hún hefur fallið eða sem sagt álitt kjósend á henni er minna en það hefur lengi áður verið á sama tíma og formaður kristilegra demokrata er að bæta svona hressilega vissi sem er náttúrulega frekar lítið flokkur en hérna en svo hefur svona verið aðeins að eins og það verið talað við daðra við jafnamenn og miðflokknum lýst náttúrulega mjög vel á það að fara að fá kristilega demokrata yfir grensuna til sín en svona sögulega síðan þá held ég að flestir síðan á því að það er mjög erfitt ímynda sér samstarf jafnaðmanna og kristilega demokrata en það er engin spurning að svona já, að bæði forsætisráðherrann formaður íhaldsflokksins og formaður jafnaðmanna eru nú engin svona erum ekki sjarma tröll, sko. Þetta eru ekki svona eftirminnilegir pólitíkusar í raun og veru, sko.
4: Já. En þú er búið í Svíþjóð í hvað lengi? 10 ár?
5: Nei, 14 ár.
4: 14 ár, það er tölvöld.
5: Já.
4: Mér langar að spyrja, sko, hverju breytir það fyrir svona venjulegan svíja, hvort þetta sé ríkisstjórn leitt af jafnaðarmönnum eða hægri stjórn í Svíþjóð? Því að stundu finnst manni, sko, sósíaldemokrátarnir hafa raunverulega svolítið, já, hægri sinnaða stefnu. Hver er munurinn að þessu? Hver er munur að breyta hver ríkisstjórn verður?
5: Já, það er náttúrulega að tala til dæmis að ef það verður mið vinstri stjórn, þá verði áherslunar á kannski hérna grænumálin meiri en hún hefur verið í hægri stjórninni. Það er alveg augljóst að þegar þú ert með ríkisstjórn sem er stutt af svíþjóðdemókrötum sem eru mjög skeptískir á allt sem snýra umhverfismálum, að þá lendir það svona í öðru sæti. Þess vegna hafa menn verið að, er ríkisstjórnin verið að greiða niður eldsneyti á hérna bíla og þess háttar. Og þar geti orðið einhver breyting, til dæmis varðandi þá stefnu. svo hæfir nú að vísu hægri stjórnin hún beitti sig fyrir því að lækka hérna virðisaukaskatt á matvæli nýverið tímabundið og maður svo sem tekur alveg eftir því í búðinni að það hérna búið að lækka en að það hefur nú verið svona jákvætt fyrir okkur svona venjulega neytendur en svona sko nú ekkert verið að deila til dæmis á Svíþjóð að fara inn í NATO eða ekki það hefur náttúrulega verið svona hittamál í gjörnum tíðina í Svíþjóð það náttúrulega bara frágengið og stuðningur eiginlega flestar flokka við það Þannig að svona hið daglega líf kannski ekki fara að breytast mikið eftir hvor ríkisstjórnin og náttúrulega stóra málið út af viðvarandi Svíþjóð eða stóru fréttina á Svíþjóð síðustu ár að var verið þessi glæpa alltaf og þessi gengja baróta og jafnamenn alveg harðir á því að ef þeir komast í valda á ný að þá muni þessari stefnu vera fyllt áfram í sjálfu sér sko. Þannig að þeir alltaf ekki að gefa neitt afslátt af því og kannski til marks um sko árangurinn sem hefur náðist í þessu þó en þá risavaxið vandamál en skárra núna en það hefur lengi áður verið að sá sem hefur verið dómsmálaráðherra í ríkisstjórninni Gunnar Strömmur sem margir hafa kannski tekið eftir honum á blaðamannafundum rosalega stór rokkinherður og rámur En honum tekt fram núna alveg í eiginlega allar umræður á vegum íhaldsmanna. En að forsætisráðherran eða aðri ráðherrar hafa svona aðeins dreigði sér til BS og honum alveg tekt fram alveg hægri vinstri og það eiginlega svona verið leiða þessu sko í stjórnmálaður skýrindur hér í Svíþjóð að vera að tala með þarna sé alveg klárlega verið að gera klárt hann muni sem að taka við flokknum fyrr en síðar og En hann hefur sem sagt leitt þessa baráttu gegn gengjónum ef við getum sagt sem svo.
4: Og nýtur hann vinsalda og tröst út af þeirri vinnu?
5: Já, ég held að við sjálfum að segja það núna. Hann gerir það og hann hérna er duglegur og bara svona, hann klár pólitíkus, hann kemur vel fyrir þessu orði og er svona sjarmerandi og hérna... og hann segir að það sé að eina sem hans helst í veikleiki það að hætta að tala en hann heldur orðin alveg ótrúlega og við kenni það hann eigi erfitt með að setja punktin
4: gengjastríðið og svo hann að það sem að heitir í Ameríku affordability eða cost of living í Bretlandi sem eru oft stæðstu mál kostningar svona næri okkur í tíma þetta gengjastríðið og svo bara dýrtíðin og kostnað eða sem sagt lífskjör almennings
5: Já, en hér náttúrulega mælist nú allan nokkuð verðbólka lengur sko þannig að allan ekki tímabundi þannig að hérna, það allan ekki vera tuði fyrir verðbólku eða vöxtum
4: En þetta vegna þess að þeir eru að greiða niður eða lækka skatta á eldsneyti og mat
5: Já, matvælin hjálpa alveg klálega þar Og svo hefur sænska krónana einn styrst síði, hún var veik og þar að leiðandi var innflutningu dýrari, sko, þannig að það ítti undir herra matvalaverð, það hefur hjálpað og svo, eins og ég sagði áðan, sko, þegar að jafna menn í sjálfu sér alveg tilbúnir að taka við sömu stefnu og hægri stjórnin hefur fyllt í þessari gagvart kengjónum og öðru, sko, og ég vil innflytta þetta málum að einhverju leiti. Að þá hérna, verði það kannski minna mál en ætla mætti, sko.
4: Svipað hafði gerst í Danmarku.
5: Já, og það bara náttúrulega alveg klálega bara síjar horf alveg rosalega til Dana þegar kemur að þessum málum.
4: En hafið það einhver árið kostningarnar sem voru í Þýskalandi, í hérna, Saxlandi annalt, það sem að AFD fekk 43 plus prósent atkvæða, hafði það einhver áhrif í Svíþjóð?
5: Nei, ég held að sé ekki hægt að segja það núna, sko, en ekki allafinn eins og staðan núna að það hafi verið eitthvað sérstaklega tengt saman við fylgið Svíþjóðdemokratana, sko, að þeir kannski að fólki... sér brugðið og þar að leiðandi við síður kjósa þann flokk, það kannski kemur náttúrulega ljós í hérna í kjörkljófanum, en það nú stundu sagt að sko Svíþjóðdemokratanir mælist læri í hérna skoðanakönnunum en í kjörkljófanum, því að þetta að hringt heim til fólks og kallinn svarar Gallup ringir og þá mun hann aldrei segja það upp á þannig að konan hans heyri hann ætla að kjósa Svíþjóðdemokratana því þá fá hann aldrei að fara með hann upp í rúm aftur, svo ég vitni nú bara beint í eitt þekktast að stjórnmála skýrenda Svíþjóð sem sagði þetta svona. Þannig að það svona, þannig að það nú svo sem útiloka að Svíþjóðdemókratarnir færi eitthvað yfir 20%.
4: En ef að það gerist og ef að hægrið hefur möguleika á að mynda ríkisstjórn, munu þá Svíþjóðdemókratar verða raunverulegur aðilega ríkisstjórninni? Eru hinir flokkarnir til í það?
5: Já, eða sem sagt, íhaldsflokkurinn alveg tilbúin að opna á þá umræðu, en kristilegir demókratar eru svona svolítið núna að segja en já, við erum ekki alveg búin að lofa þessu, sko. Þannig að þeir eru aðeins að draga lappina með þetta, en hérna, og á sama tíma segja jafnaðamenn bara, heyrði, það búið að lofa Svíþjóðdemókratum þessum sætum. En nú stendur valið á milli þess að þeim kjósið okkur. Komist hjá því að vera með fjóra eða fimm ráðherra frá þeim, eða þá að, hérna, því, já, þetta hættan eða þeim kjósið okkur ekki.
4: Þetta er spennandi kostingar.
5: Já, þetta mjög spennandi, en það eins og ég segi, það snúast mjög mikið bara stjórna myndunina, sko. Það segja, hvernig ná að vera hægt að mynda stjórn í þessu landi? Og það tók langa tíma síðast og að, eins og staðinni núna, þá við búið að myndi taka mjög langa tíma aftur.
4: Þetta snýst á stjórna myndun og svo kannski karater leiðtogana, frekar heldur en málefni eða stefnu.
5: Já, þess að síðustu dag er þetta þar en auðvitað verið að deila einkarekstur í heilbrigðiskerfinu og í menntakerfinu. Ég menn, það mjög umdeilt að hér eru einkaskólar þar sem að þessi rekaskólanir geta tekið út sem sagt, eða greitt sér arð og þess aftar sem ég svolítið sérstætt kerfi en þetta búið að vera hér síðan 92 eða svo en sósialdemókratar vilja bara stoppa þetta. Meðan að hérna, miðflokkurinn er kannski ekki alveg að sömu línu sem á mögulega að fara að vinna með þeim. Þannig að En að það, jú, það hefur náttúrulega verið mikið rætt líka en svona núna snýst þetta mjög mikið þennan stólaleik og hverjir geta unnið saman.
4: Mentamálin eru kostingamál, nú var að koma að písakönnun þar sem að svíðarnir fóru eitthvað duglega neyður eða ekki. Varstu varðið umræðum það?
5: Jú, og það bara eins og í Noregi og Danmörku og svo þetta á Íslandi líka, sko. Það allstaðar, er allt á niðurlega, sko, en hérna. Og mikið, jú, þetta mikið rætt hér líka og þykir hérna álits snekkir. Þeir hafa verið með menntamáli lengi hér, eða svona nokkuð lengi hérna frjálslindurflokkurinn og á sama tíma þau reyna að koma sér yfir 4%, þá þetta náttúrulega ekki góða frétti, sko, fyrir þau. En verðum við ekki bara að segja að þetta sé allt Símonum og TikTok og Snap að kenna.
4: Þetta sé ekki galli við menntakerfi sjálft. Þetta verður ekki leitt til þess í Svíþjóð því að Svíþjóð gerði náttúrulega mikla breytingu á menntakerfinu sínu þarna á 10. áratugum.
5: Jó, eins og ég segi, ég með töpa til skóla henn og hefur verið mjónað með allt sem snýra skólanum hér. Þannig að ég hérna, allavega hérna, bara hérna, og þetta alltaf verið að ræða þetta hversu margi kennar eiga verið x-marka nýjamyndur og allt þetta sko. En mér finnst svona almennt að virki kerfið mjög vel og hérna og já og, en það þetta með einkareksturinn sem hefur fyrir mjög tönar á mörgum og skilja að lega því það er náttúrulega svolítið skrítið þessa miklu argreislu sem hafa verið út um mörgum af þessum menntastofnum.
4: Hörðu, Kristján, takk fyrir að taka síman og rabba við okkur kostingarnar sem verðum helgina.
5: Ekkert mál. Bless, bless.
4: En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja heiminn, næsti kafli eftir augnablik.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Reynsluboltarnir Erna Indriðadóttir, Magnús Stefánsson og Helga Jónsdóttir ætla nú að ræða fréttir líðandi stundar með honum Sigurjóni Magnúsi.
6: Það komið sæl, til mín eru komnir þrír reynsluboltar, Erna Indriðadóttir, fyrir sjónvarpsfréttamaður, Magnús Stefánsson, fyrir ráðherra, alþingismaður, bæjarstjóri og meðlimur í upplýsingu. Og Helga Jónsdóttir, þú búin að vera svo margt.
7: Já, og heiti Helga Jóns þannig að það já, mjög það erfitt sko. Einhvern veginn allt að sagði hver ég
6: Já, þetta svona þannig nafn en ég rataði á því samt en þú búin að, hefur verið bæjarstjóri?
7: Ég hef verið bæjarstjóri Ég hef verið ráðuneytisstjóri Ég hef verið í stjórn Alþjóðabankans Ég hef verið í stjórn eftirlitsstofnunar EFTA og ég hef verið stjórnarformaður í alveg óskaplega mörgum fyrirtækjum mörgum stofnunum aðalega sko.
6: Já Þannig að okkur endist ekki tími það
7: Nei.
6: En hérna svona lífsæðin tók horfðið á umræðunar hérna í gærkvöldi
7: Já, ég horfði á umræðunar í gærkvöldi Ég reyni að missa ekki af þessum umræðum Mér þótti mjög fyndi, ég var að hlusta á bylgjuna eða eitthvað útvarstátt í bílnum einhverstaðar í gær og þá var einhver sem sagði að með ungu maður að hann myndi ekki sko ekki aldrei horfa á svona efni hann, það væri ekki að draga hann að tækinu að horfa á svona efni, sko, svo leiðilegt Það var ég að segja já en ég hef sem sagt af gamli vana horfi ég og þetta náttúrulega hefð og mér finnst þetta sjálfsagt að ríkisútvarpið sjónvarpið þessu og það svona já, ég var nú mjög hrifin af forsætisráðherranum ég mikill aðdáandi hennar og finnst hún alveg ótrúlega hérna öflugur leiðtogi jafnaðamanna á Íslandi og mér fannst hún náttúrulega gera þetta mjög vel auðvitað var stjórnarandstaðan að gagnrýna mikið hækkun gjalda og skatta eins og þeir kalla það og hérna og verðbólguna sem í 5,2% og vextina í 8% og þetta svona sama mantran og ég sem fréttamaður þetta búin að hlusta á í mörg ár alltaf verðbólgan stöðugt vandamál hér í íslensku hagkerfi og hefur verið síðan ég veit ekki hvenar ég las þarna Ævisögu Jóhannes og Nordal og það, mér sýndist bara að þetta hefði verið vandamál síðan bara við urðum sjálfstætt sjálfstæð frá dönum sko og þannig að það nú ekki heglum hent að ráða við það en bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra segja núna að og þau telja að besta leiðin til að sigrast á verðbólgunni séu hallalaus fjárlög og það það sem þau eru að reyna að ná og ég veit ekki að maður bara lítur á heimili sem að hefur lifað efni fram að þá náttúrulega verður að taka á því og þú getur gert það með því að afla tekna eða skera niður og mér sýnist nú bara þau vera svolítið að reyna að feta þá leið og í rauninni finnst mér þegar að því að ég nú reynslubolti og að horfa kannski við sviðið í einhver 45 ár þá finnst mér bara pólitíkin alltaf svolítið svipuð vandamál uppi, svipaða lausnir þannig gengur þetta bara áratug eftir áratug og það alltaf ólíkir leikandur hverju sinni, en hérna En mér finnst þetta svona alltaf svolítið eins og mér finnst leiðinlegt hér hvernig stjórnar andstaða, það vísu þá kannski ekki hægt að gagnrýna það þegar vera ræðum stefnur ræðu forsætisráðherra, en ég almennt svona finnst mér stjórnar andstöður bara alltaf vera í þeim gírnum að vera á móti öllu sem stjórnvöld gera. Svo komast þau í ríkistjórn, svo kem stjórnarandstaðan í ríkistjórn og er það bara með svipuð meðul, sko, og þá eru hinir algjörlega móti því. Mér finnst þetta svo... Mér finnst ekki traustvekjandi og þann talaði maður að traust á stjórnmálamönnum sé ekki mikið og já,
6: þannig að... Mér fannst þérna þegar að Sigmundur Davíð kom svona, það ekki eitt, það allt, hann myndi með hvernig Steingrum í Jóð var alltaf í þessu tilefni, alltaf þegar hann stjórnar aðeinslega megin hluta sínum pólitíska ferli og þá var alltaf svona til dómarður en hann var svona fyndin sko. En Magnús, þú náttúrulega hefur settið í þingsalundur þessu.
8: Jú. Og ég ætlaði nú að horfa á þetta í gær en svo fóruð honum þannig að ég mista því og satt best að segja þá hef ég ekki oft hort á stemmuræður eða eldhúsdagsumræður í sjónvarpi eftir ég hætti 2009 en auðvitað satt ég henni 14 ára skeið og hérna tók þátt í umræðum og hlustaði og allt þetta það ekkert nýtt undir sólinni í þessu sko menn eru ennþá að tala sömu hluti og bara 1995 þegar ég settist fyrst á Alþingi það þessi verðbólga, það verðtryggingin og það þetta og hitt og hækkanir og ég hvað og hvað þetta bara það sama og þetta búið að vera umræðu efnið allavega síðan þá og miklu
6: lengur
8: og hérna svo þessi debat sko hvað áhrif hafa gjaldahækkanir og verðbólgu og babababab ég þekki þetta líka því ég var nú hérna, bæjarstjóri hansi lengi og umræðunum hérna, gjaldskarar og fjórum og sveitafélaga sko, þetta alltaf sama tuggan búin að vera hansi lengi sko. Og hérna, en vissulega er verið að glíma við sömu hérna, verkefnin, ég held ekki kalla þetta vandamál, þetta eru verkefni að, hérna, að ná niður og ná tökum að efnaðars hagkerfinu og fíjöldu. En það bara miklu meira að segja, sko. Bara, við höfum séð það bara
6: dæmi,
8: að þessi lengi. Þannig að hérna, en aðeins út af þeir sem Erna var að tala stjórnarandstöðu, sko, í hvað gýr menn fara þegar ég fara í stjórnarandstöðu, þetta alveg ég tek undir þetta. Og þegar ég var sjálfur þingmaður þá fór maður nú svona hingað og hangað og kynntist svona þingum annað staðar og pólitík í öðru löndum. Og mér fannst sko, ég var það að hugsa þetta, við einhvern veginn miklu vanþroskaðri í þessum heimi heldur en mörgun lönd sko. Þú veist, ég meina sumst á Norrlöndum er bara venja þessi minnihlutastjórnir, ekki meirihlutastjórnir. Og það þýðir náttúrulega að menn þurfa að leita hérna... samstöðum hlutina og það náttúrulega hlýtur að þroska mig líka sko, að hérna verið svolisungurri en ég alveg sammála þessu að hérna maður oft sé þetta að menn fara úr stjórnaliði í stjórnarandstöðu þá einhvern veginn að vera algjörlega platnir blöttur snúið við sko.
6: Ég hef reyst því að þingfréttama lengi Helga, þú hefur
9: Ég horfði eins og Erna á lungan af umræðunum og auðvitað framsögu forsætisráðherra og ég ósammála því að þetta hafi verið alveg hefðbundin eldhúsdagur Ég fannst ótrúlegt að hlusta á forsætisráðherra og heyra hann að gera grein fyrir þeim árangri sem hefur náðst á tveimur árum í stefnubreytingu, það ekki allt búið að skila heilda niðurstöðu en ef menn hugsa það að sko hvað hallalaus fjárlögin það var svo Erna sagði sko við vitum það með heimili, við getum ekki endalaust haldið áfram að reka með halla við getum hins vegar haldið áfram að reka ríkissjóð mjög lengi með halla, saman með Bandaríkin en Það sem að, sko, til dæmis munurinn á sveitarstjórnastíginu sem við Magnús tekjum og svo ríkinu er sá að sveitarstjórnastígið hefur ekki sjálfstæðar skattheimildir og þess vegna er það þannig að fjárhags áallan eða eiga að vera ánhalla eða innan viðmiða þar og ef að breytingar eru gerða, hvort heldur eru að tekju hlið eða gjalda hlið, að þá að fara með það sem við auka inn til bæjarstjórnan og segja sko, ef að það er einhver útgjöld sem koma inn á miðju ári, þá þarf að skera niður á móti vegna að þess að hallaleysið er það sem er markmiðið. Og mér finnst það að hlusta á bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra tala hallalaus fjárlög, vera mjög skynsamleg umræða og segja þar drögum við bara ósköp einfaldlega strik í sandin vegna þess að hallalaus fjárlög eru mesta framlag ríkisins sem getur orðið til þess að draga úr verðbólgu og vöxtum. Ég skil það líka mjög vel að það er sko vandi Íslands er ekkert bara verðbólga vandi Íslands er það að við erum með sérstaka gjaldmiði sem heiti verðtrygg króna og það er mjög erfitt að kippa því úr samhengi, það þarf mikinn undirbúning að því og það er búið að
6: búa
9: það en það sem að mér fannst ég sko við horfðum sko endalaust á það hérna hjúkrunarheimili það miðaði ekki neitt af því að það var alltaf átök það var átök við sveitafélögum sem hvað er alltaf að koma þeim fyrir það voru endalaus átök öll samskipti ríkis og sveitafélaga meðal annars fyrir varandi börn með fjallt þetta vanda og svona brýn viðfánsefni sem að bitna svo óheyrilega illa á fjölskyldum og samfélögum það var skorið á það í upphafi þessarar ríkisjóðnar og hjúkrunarheimilin bara sett í forgang og það er búið að gera og ef við bara tölum með stór breytingar af því að þú þarft alltaf til þess að hafa hallalaus fjárlög að hafa tekjur og gjöld sem stemma saman og það að innheimta gjöld af sameiginlegri auðlegð þjóðarinnar með hækkun veiðigjaldana telja að hafi kannski verið eitt stærsta skref sem ríkisstjórn hefur stigið á mjög löngum tíma þannig að ég upplifa það þannig að það sé kerfisbreytingar í gangi í fyrsta skipti og það dásamlegt að heyra talsmenn hvort heldur það að forsætisráðherra eða fjármálaráðherra sem hafa jafn ríkan skilning á samhengi hlutanna eins og kemur fram og ef ég maður bæta einu viðvarðandi ræðu forsætisráðherra þá fannst mér líka alveg hljóma afskaplega vel í mínum eyrum þegar hún sagði með þjóðaratkvæðagreiðslunni endum við lofvort. Og það var það. Við heyrðum leiðtoga stjórnarandstöðuflokka núna lýsa því að það yrði ekki gert neitt í þessu málu nema með þjóðaratkvæðagreiðslu. Þeir báðir. Það sem að núna gert að það bara leita til þjóðarinn og þar, ok, við enn geta haft alla skoðanir á því hvort að svo barátta var háð með eðlilegum hætti, en niðurstaðan virt. Og þá og ég gat ekki varist þeirri hugsun, svona beið ég alltaf eftir því að þjóðin fengi einhverja afgreiðslu á því að hún laði til þessa ný stjórnarskrá yrði sett fyrir Ísland. Og því bara, það pólitíkin og þinginu einhvern veginn sem tekur það bara ítið til hlýðar á nokkurs uppgjörs við þjóðina. Þannig að mér fannst þetta vera rosalegu sigur að það var farið í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá ertu komið með svar.
6: Ég hef búin að finna göt í þessari ræðinar. Til dæmis hún segir að vanskil hef aldrei verið meiri. Og það er bara, aldrei minni. En það er bara til þess vegna þess að sko, ungt fólk að færi ekki lán, það er að standast eitthvað greiðslumat sem er sko, harðar heldur en leigjansögur að borga og fleira og það, þetta fólk bara má ekki taka lán þannig að sem er breyting og þess vegna eru náttúrulega vanskil þess náttúrulega minni því að það, þau er ekki inn á þessu markaði og sama tíma hlaðast upp hérna, tilbúnar íbúðir sem að þau geti ekki keift allt komið bara í kalda klaka og uppsagnir í byggingariðnaðinum og hundruða þúsund íbúða tilbúnar en
9: má ég aðeins breyðast við því er það bara þannig að sko maður horfist ekki augu við það að til þess að vinda ofan af því að maður rangri leið að þá reynir okkur, ef að fólk stendst ekki greiðslum að þá að því að það ekki búið að sjá leiði til þess að geti borga fyrir þá fjárfestingu sem það vill fara í og það sem verið að reyna núna er að lækka íbúðaverð með því að draga úr þessu endalausa framboði sem byggist á uppbyggingar hugmyndum þeirra sem eru hagsmunaðalegri í byggingarinn meira heldur en
6: en það skýrir ekki þetta sko, að í dag er fullt af ungu fólki sem langar inn á markaðinn og farfa frá okkar, en kemst ekki
7: en mér finnst
6: er ég leiðinlega
7: já, má ég aðeins hérna því að við varum að tala hérna atkvæðagreiðsluna hérna á þann þá finnst mér svona, ég hefði sjaldan heyrt jafn svona hatrama umræðu hér á Íslandi um nokkurt hlut eins og þetta mál og nú sem sagt búið að hérna að greiða atkvæði það og niðurstaðan liggur fyrir og mér finnst að sumir vilja halda áfram ég meina, mér finnst hún alveg nóg komið og hérna og finnst bara rétt að hérna virða skoðan í fólks vegna þess að ég held að allir sem hafa kosið þessari hérna atkvæðagreiðslu hafi gert það samkvæmt bestu samvisku og ég þekki fullt af fólki bæði já og nei fólki og ég segi bara það að það er hérna þetta er bara fólk eins og við sem sitjum hér og sem kynni sér mál og kýsa eftir eigin samvisku alveg óþarfi að vera að hérna elta það endalaust en það er hins vegar rétt að það væri auðvitað ætti að vera gegnsægi í fjármagni og öðru slíku og það náttúrulega hefur bara verið bent á það og verður væntanlega brugðist við því og öðrun leiti bara vona ég að hérna fólk geti tekið höndum saman að hérna vinna bara áfram að því að efla Ísland en hérna mér fannst þarna í umræðanum líka í gær að þá fannst mér Inga Sæland svona ansi öflug, ég tek á mann hattinn fyrir henni Ingu svona út af ýmsum málum meðal annars þessum hjúkrunar heimilismálum hún segir það sem komið 5 ára áallun það sem verði reist byggð 1400 ný rými fyrir fólk og það veitir sko ekki af það er eins og menn hafi bara ekki átt að segja á því að hér yrði svona margt gamalt fólk eftir hérna fyrir kannski 30-40 árum síðan að það væri stórir árgangar að koma eftir laun og svo framvegis og þetta er náttúrulega búið að vera hrikalegt ástand og ég þekki það bara vegna þess að ég er akkurat að aðstoða mömmu mína að komast á hjúkrunarheimili og það er þannig núna að það er sem sagt fólk fer fyrst í svo kalla biðlistaplás og það má segja að það sé auðvitað alveg frábært að hafa komið með sér biðlistaplás því að annars væri þetta fólk bara allt inn á landspítalanum svo það er náttúrulega mikill munur síðan þarf fólk að bíða í biðlista plássinu eftir að, að komast inn á hjúkrunarheimili og þar getur biðin verið bara rúmt eitt ár eða fer svolítið eftir í hvaða heimili þú velur og hvernig þú velur en hérna þannig að, að það sko mikið verk að vinna og vonandi verða bara þessi rými að, að hérna veruleika sem fyrst mm-hmm. það líka aðteklisvert finnst mér í sambandi við hjúkrunarheimilin hvað það mikið af útlendingum að starfa þar sem náttúrulega bara við getum þakkað fyrir það að það vilji einhverju koma hingað og vinna þarna mm-hmm. En hérna það svolítið kannski erfitt miskusti núna fyrir fólk sem orðið háaldrað og talar ekki ellen tungumál og svona að ná sambandi auðvitað verða að reyna að leysa þetta eftir bestu getu en ég held að innflytjanda málin hérna séu sko þurfa að taka þau eiginlega fastari tökum heldur en gert og þá ég ekki að tala þessi flóttamanna vandamáli eða hælisleitendur ég bara tala fólkið sem kemur hingað til að vinna og það börnin þau hérna pluma sig ekki í skólunum mér finnst þetta fólk frekar einangrað maður sér ekkit mikið viðtöl við svona innflytjendur í til dæmis fjölmiðlum og svona, mér finnst þetta ekkit sýnilegir samfélaginu, ekkit mjög þó að það hafi skánað en þannig við höfum verk að vinna í mörgu
6: Já, það er alveg ljóst en hérna svo ég út af þessu uppbygging á hjúkrunarheimilunum og þá fekk ég til mín henni viðtöl Steinunni Þóradóttur, formann læknafélagsins og Söndru Frank sem formann sjúkrunarheimilunum og þær sjá enga líkur á því að sagt, sé til fólk úr þessu stéttum til að manna þetta allt saman Þannig að þá það vandamál. Mm. En maður ekki, þú hefur verið ekki í hjúkrunarheimili, ekki? Nei, í þínu sveitarfélögum?
8: Reyndar ekki, sko. Þegar ég hóf störf í garðinum á sinni tíma, þá var starfandi dvalarheimil aldrara á Suðnesjum sem var samrekstur sveitarfélagana og bara sérstætt félag. Og síðan þegar það list var því var breytt að þá fór öll svo starfseminn á Nesvelli í hérna, Nesjavelli í hérna í Reykjanesbæ þannig að ég sjálfur sér hef ekki sjálfur komið að því að reyka svona heimil, en mér langar aðeins sko, það svo margt sem var hægt að ræða hérna og nú ætli aðeins að setja upp sveitarstjórnar manns hattinn ég reyndir ekki búin að lúslesa fjárlega frumvarpið eða þessi tökogn, en bara svo hlustað, og það kannski tvennt sig áhyggjur af svona varða sveitafélögin og börnin í sveitafélögunum fyrsta lagi skilspyrra sig verið að minka framlög í farsaldarverkefnið sem að ég held að sé eitt af besta sem viðum tekið upp og farið af stað með fyrir börnin okkar bara lengi og mér líst ekki á það ef það rétt, nú ætli ég ekki að fullera það mér skilst að það sé vegna þess að þetta verkefni sem að hérna, að mínum að þarf að keira áfram og mun skila sig síðar í góðum árangri hjá börnunum okkar hitt málið hérna börn með fjölþætta vanda sem að hérna svolítið sérstætt mál og mér skýrst að ríki sig eitthvað að trappa sig niður eða út úr jafnvel því með að við það sem hann lagt upp með þannig grill og kostar þannig slatta börnum sem að við þurfum að taka utanum og mér finnst það ekki gott ef að ríkið allar í þessum tveimur málum að hérna að svona stíga út úr sínu hlutverki í þessu og láta sveitafélögin sko taka pakkan alfarið, það gengur bara ekki upp í mínum huga, þannig ég vona nú að hérna, það takist þá að vindu ofan þessu, ef þetta rétt eins og ég skilda
6: en það semst að skilja þetta þá eftir hjá sveitafélögin
8: já, semst að ríki mingi sitt framlega og láti, það svo oft sem við upplifað það gegnum tíðina hver svo sem við völd í hérna stjórnaráðinu að það hérna kannski eitthvað sett af stað með sveitafélögin svo smá saman sita þau upp með verkefnin sko. Mm-hmm. Það vantar svolítið svona þetta þessa festu og svona já, þarna á milli og hérna
6: Nei, þetta nú ekki hérna inn í okkur
8: en þú veist, þetta svona, já það ýmislegt í þessu sko
6: Sko, á þessum degi erum við sko að svo mikil pólitík í loftinu
8: Já.
6: Er ekki, þetta bara náttúrulega fjárlögin er nýkoðan fram og stefnur að henni gerði kvöldi og...
9: Ef ég má að skrýpa boltan, sko, já, ég held nefnilega bara... þetta, sko, það er svona einn notskurn eins og ég upplefið og ég líka alltaf að fá að taka undir fyrirvara sem við höfum öll og við séum reynslu boltar að það var ekki ábyrg fyrir einu nema sjálfum okkur núna, sko,
6: þannig
9: að ég er ekki búin að kynna mér alla hlutina, en hins vegar veit ég það að verkefni börn með fjölþætta vanda hefur verið opin milli ríkis og sveitafélaga endalaust vegna þess að það er annars vegar spurning um félagslega þjónustu og hins vegar heilbrigðisþjónustu. En við þó sveitafélagana var alltaf að það væri augljóst að þetta væri verkefni ríkisins og ég held að það hafi verið stutt með mjög góðum lagalegu rökum. Það sem að þessi ríkisstjórn gerði að segja við öxlum það, þetta okkar ábyrgð, þannig að það ekki bitbein lengur, það sem hins vegar orðið eitthvað bitbein og ég held að það hefði legið fyrir og það hefði reyndar að koma mér á óvart það hefði bara verið 28 börn sem að þannig ástattum, þetta börn sem eiga, sko, sem alls konar vandkvæði hjá að það því haldið fram að hálfu einhverja sveitafélaga núna að það sé verið að fækka í hópnum sem ríkið telur og sín ábyrgð, ég skal ekki það fullið það, en ég held að það hefði legið fyrirfram hversu mikil fjöldin væri það var búið að greina það af hálfu sveitafélagana ekki síður að ríkisins þannig að og allavega kom yfirlýsingin við tökum þetta yfirstæða ríki og það var alveg ofboðslegu léttir því að þetta var eitt af þessu sem var benendalaust eins og yfirleitt margt í málefnum fatlaðra. Mér finnst verið að gera sko skýrari grein fyrir núna og það alveg að sama eins og hjúkrunarheimilin. Það var bara skorið á þetta samkrull á milli ríkis og sveitafélaga. Hvorki Jenny Magnús hefur með sjálfu sér rekið hjúkrunarheimil vegna þess að það var verkefni ríkisins alltaf. Það var ekki verkefni sveitafélaga. Við vorum með 15% framlag úr sveitasjóðunum inn í stofnfjárfestinguna. Þannig að, og það var hugsað sem framlag lóðar og svoleiðis. En þannig að hérna, það verið að skýra leikreglurnar svo sem menn sé ekki í þessum tói. En ef ég aðeins má segja varandi farsældarlögin, vegna þess að það, ég svo sammála Magnús um það að það sennilega með mikilvægustu löggjöf sem að hefur komið fram á síðast áratug. En og ríkið studdi við það með tímabundnu plani að sveitafélögin innleiti þetta hjá sér. Og þá komið að þinn tímamörku að þetta sé verkefni sveitafélagana þegar bú og styrkurinn sé uppurinn og það eru þetta ekkit allt í lagi með það að sveitafélög segja alltaf ríkið og styrk allt sem við tökum við og fullnýti alls ekki þá tekjustofna sem hafa og berja sér á brjóst fyrir að innhenda miklu lægri skatta heldur við rétt á. Nei, það eru öll að blugustu sveitafélög landsins.
8: En ég ætla ekki að fara hérna mikið debat út af þessu en bara rétt aðeins út af börnum við fjölhættavanda. Það sem að málið, eins og ég skilja það snýstu núna, það er þessi skilgreining á hvað telst fjölhættavandi hjá hvaða einstaklingum. Og þetta voru eitthvað tæpla 40 börn uppalega, skýstunum sem að gefa út þarna fyrir hvað þreymar árum. Og það eitthvað að vera fækki þeim hópi en ok, við skulum ekki deila þetta en, en ég hef áhyggjur af þessu samt sem áður af því að þetta er svo ofboðslegu kostnaður
9: þessi ég ætla að deilum það bara að segja það að ég hlustaði á fjármálaráðstefnu sveitafélaga yfirferð af hálfu sveitafélagana þar sem að þau höfðu yfirfarið þessa tölu 40 og hún var komin yfir 28 held ég þannig held ég að það hafi verið
7: Já, mér finnst hérna eitt af þeim málum sem voru nefnt hann í gær, hún Inga Sæland var náttúrulega að tala það, hún ætlar að hækka aldurinn varandi samfélagsmiðlana og vernda börnin þar með og mér finnst eiginlega þetta, mér svo merkilegt að hafa fylgst með þessari þróun samfélagsmiðla og eiginlega bara alveg ótrúlegt. Ég hefði bara ekki trúað því að það gæti gerst. Að það kæmi hérna einhverju teknirísar og væru nánast í einhverju einokunar aðstöðu bara í öllum heiminum og hirtu bara hér af okkur allar auðlýsingatekjur í fjölmiðlum og bara hafa stýrt hér og eiginlega allar upplýsingamiðlum bara víða heim og gera og ég hef bara ekki trúið að þetta væri hægt ég meina þegar það var einokun í Bandaríkjunum á sínum tíma þegar Rockefeller var þar og þegar var, þá var brotin upp fyrirtæki og þegar var bara skipt og það var gert eitthvað í málunum núna bara eru þessi fyrirtæki þau eru bara eins og þau séu bara orðin eins og eitthvað dalsherja ríki bara
10: og ósýnilega líka
7: ósýnileg, og ef menn eru í einhverjum viðskiptum þessi fyrirtæki þá er það aldrei hægt að ná í nokkurn mann þau ber ekki ábyrgð á neinu þetta er algjörlega ótrúleg staða finnst mér og ég veit ekki hvernig á að komast út úr þessu og svo náttúrulega kemur líkiljós og hann hérna Bergsveinn Birgisson hann er mjög athyglisvert hvernig hann fjallaði þetta í sinni bók hlöðinni hvernig hvernig hérna bara hugmyndafræðin og bak við samfélagsmiðlana hún bara gengur út af það að gera fólk háð samfélagsmiðlana og það vissu allir og við og þetta bara alveg svo með hérna efni sem var bætt í sígarettuna til að gera fólk háð tóbaki og þetta vissu bara allir og hérna og nú er náttúrulega eins og meta fyrirtæki að gjalda fyrir þetta nú sem standa þeir í málaferlum og það komnar á borðið einhverja sáttatillögur þar sem að þeir eru tilbúnir að borga þú veitir 12 miljarða dollara í sektir þú veist, bara með einhverju sátt og jafnvel eða eru fleiri miðlar sko involverað TikTok og svona þá það bara orðið 17 miljardar dollara sem við verið að tala í þessu sambandi.
6: Án dómsmáls
7: það verið gert samkomulega gert sátt um þetta og þeir borgið þessa sekt sko. Ég meina þetta finnst mér segja mjög margt og vissulega lofa þeir svo bót og betrun að breyta þessu hjá sér og hafa tíman að öðruvísi og svo frammeð sem börn geta verið í þessu. En hérna, ég finnst alveg stór merkilegt hvernig þetta hefur eiginlega tekið bara völdin nánast í heim.

0: Bandaríkjana er bara á okkur samfélagsmiðli, röflandi þar alla daga, ósvifin og dónalegur hérna í garð annara ríkja og enginn segir, og enginn getur neitt gert, ég meina.
1: Svo bætist þú gervigreindi við þetta sem?
0: Svo bætist gervigreindi við og ég meina.
2: Nýtt verkefni
0: höfðu. Þetta náttúrulega bara, mér finnst þetta að vera svakalegt, en ég, svo sem sé ekki fyrir ekki annað aðrir lausn á þessu, en það myndi ég sé svo tvo Nóbelsvelunin ef ég hefði það.
2: Já, sonur minn ágætur, hann sagði við mig, fyrir okkur morgun síðan, pabbi, þú veit, heppin hafði ekki verið alveg börn á, hérna, á skjátíma, sko.
0: Já.
2: Það var ekkit bara, það var ekkit bara góða nótt, sko. en eiga við hitt alltaf að skamta skjátíma og vera alltaf í samlíka vera við börnin og svona, þreina því. Já. En mér langar að tala með annað, hérna, næst stærsta stjórnvaldið sem Reykjavíkurborg. Þar hérna komin nýr meirinuði og mér finnst, sko, þau byrja á að segja mörgum upp og svo aftur og segja þetta bara rétt að byrja, sko, það bara þau alltaf ekki að slökka á keðjusauðinni, það bara þeir búaðu alveg ótrúlega óþægilega fréttir allan fyrir starfsfólki sitt. Tókuðu við svona gengdilega stóndu búin, svo að segja. Já, það ekki bara.
0: Þeir voru náttúrulega búin að tilkynna, sjálfstæðsflokkurinn var náttúrulega búin að tilkynna það fyrir fram að þeir myndu fara í miklar hagræðingar aðgerðir til þess að rétta við fjárhag borgarinnar, þannig að það er kannski ekki, kemur kannski ekki alveg óvart. Mér finnst sjálfri svona persónlega að þetta hafa verið ansi bratt í þetta farið.
2: Já,
0: en ég velti í samt fyrir mér, er hægt að hafa mikið samráð við fólk sem ætlar að segja upp? Ekki bara allir á móti því að missa vinnuna, guð mig góður, ég meina, svo ég veit ekki alveg hvernig hefði verið þetta að standa að þessu öðruvísi, eða, en allavega kannski ekki svona hratt, það svolítið mikið, minnst það svolítið bratt, en mér finnst líka svolítið þessir ungu stjórnmálamenn, sko þegar mér finnst mér svolítið svona yfirlýsingar sem að mér finnst benda til svona reynsluleysis, það var nú þessi sleggja þarna fyrir hérna kostingarnar og það var hérna og svo þessar miklu aðgerir strax og þetta hjá Reykjavíkurborg, mér finnst þetta svona svolítið mikið reynsluleysi því þetta er, held ég ekki almennlega framkvæmalegt, sko með þessum hætti svoleiðis að hérna svoleiðis að ég veit ekki þetta ungt fólk og hérna þetta alltaf hræðilegt að missa vinnuna ég get, það hins vegar bara eins með heimilin sko, þau get ekki bara lifað efni fram ég get ekki keft mér einbýlishús þegar þetta upp á 300 miljónir þó mér langi til þess, ég meina það bara ekki hægt
2: nei.
0: Og það ekki hægt að eyða alltaf efni fram sko.
2: Nei.
1: Þannig erum við komin sko, með Reykjavíkurborg þetta svipa á mér ríki að þýleiti til að það vera að reyna að finna leið til að hérna hafa eigið að halla á reksturum sem eru auðvitað í tekundi þar líkil atri hjá ríkinu og sveitafélögum og það er þessi, eins og Helga nefndi á þann, þessar fjármálareglur hjá sveitafélögunum varandi jafnvægisregluna, það er að segja um rekstara niðurstöðu 30 ára má ekki vera neikvæð það er bara regla samkvæmt lögum og borgin náttúrulega
2: Er hún undir þessu viðmið?
1: Ég man ekki alveg hvernig, ég held hún hafa aldrei staðist það, sko. Ef ég man þetta rétt, sko. Þú eru ekki að satt pullir það. En þannig eru menn alltaf bara að fólk í þessu verkefni að ná fram hagræðingu og hérna við þekkjum alveg hvernig þetta er og hérna auðvitað það leiðilt og segir fólki, ég skil það. Maður skilur það fólk sem lendir í þeirri aðstöður. En einhvern veginn þurfa að menna að hérna ná tökum á rekstirum, sko.
2: Ég verð að taka fram að dóttir mín í hópi þeirra sem að misti vinnuna fyrst.
1: Já.
3: Þetta náttúrulega ég held að staða sko Reykjavíkuborgar varðandi fjármálareglunar hafi bara verið meir og minna geysilega góð.
1: Já.
3: Reykjavíkuborgar er náttúrulega allt annars konar sveitafélag en önnur vegna hans hún svo eignamikil. Og hún á mjög verðmætar eignir bæði fyrir sína íbúa og fyrir nágrannasveitafélagin sem að sjá okkur fyrir kannski helstu nauðsynum eins og rafmagn og vatni og öllu mögulegu slíku.
1: Já, þú mátt að tala um A eða B, sko.
3: Ég er að tala um B, sko. og sveitafélagi fær arð til sín að B-hlutafyrirtækjum og það eru tekjur. Þannig að Reykjavíkuborg held ég að sko sé mjög mikill í sérstöðu. Ég held líka að það sé eðlilegt að þegar að nýjir stjórnendur koma að og að þá fari þeir yfir út frá sínum áherslum hvort að einhverju hluti þarf að endurskipleggja. Mér finnst hins vegar alltaf erfitt að horfa upp á það að svona uppsagnir

0: vegna þess að það eitthvað sem að við erum óvön í opinbera geiranum og hjá Reykjavíkuborg náttúrulega væntanlega mjög mikið svigrúm ef gott starffólk að finna því stað annar staðar vegna þess að það svo stór vinnustöður í heildina en ég aðalega finnst mér erfitt í þessu að fólk búi við það að það sé sagt við erum bara á miðri leið og þá eru kannski allir að velta því fyrir sér hvar lendi ég og óöryggi og lausung sem að það getur skapað getur verið afskaplega kostnaðasamt þannig að, að það kannski sko ekkit kannski það rétt sem sem hérna Erna segir að ég hugsa að okkur reynsluböltunum finnist að sumt sé kannski farið of geist í af hálfu þeirra sem ekki hafa kannski jafn mikla lífsreynslu en þetta fólkið sem að hefur til þessu umboð það og auðvitað ekkert engum vafa undirorpið að meiri hlutin í Reykjavík núna sjálfstæðisflokkurinn var kosinn beinlínis til þess að takast á við hagræðingu og ég hugsa að menn hafi gert ráð fyrir því að það fækkaði störfum en hvort það gerðist svona bratt dregi ef að menn hafi en mér finnst það hins vegar að vera sko umræðuefni sem alveg konkrétt hægt að tala og hvaða skoðanir menn hafa á því en ég ætla að fá að taka undir það sem Erna sagði mér fannst mjög gaman hlust á Ingu Sæland og mér finnst að Inga Sæland sé hluti af þrenningu sem oddvita þessa ríkstjórna þar sem maður hefur tilfinningu af einhug, trösti og að hver fá að leggja sínar áherslu dáldið og njóta stuðin í sinna og það skiptir rosalega miklu máli og hún hefur sko gert alls konar hluti sem að kannski sýni það að hún ekki atvinnu pólitíkus frá upphafi hún sko hlusta dáldið á fólk og hvort einhvernir eiga að vera með bókstöðu með tölustöðu með einhverju blá og gul og græn og svo framvegis hún að eyða einhverju óvissu foreldra sem ekki hafa skilið kerfin sem hafa orðið til í einhverju þróun sem kennarar hafa kannski skilning á og það sem að mér finnst aldrei væntum það að Inga svona fer dáldið fram og segir það sem að hún ætla sér að gera það rosaleg viðbrögði svo frá kennarastjættinni en núna kennarastjættin að segja við styðjum Ingu Sæland í því sem hún talar varandi viðbrögði við PISA og okkur finnst að það lofi mjög góðu þannig að jafnvel sko að það sé að vinnast eitthvað tröst þar á milli og það bara óbóðslega mikilvægt því að auðvitað ráðherran ábyrgu gagnvart fólkinu í landinu ekki bara gagnvart kennarastéttinu.
1: Já, já. Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins, hann kom hingað til mín og þá hann eftir þennan blaðamannafund þarna með Ingu og hann var alveg skýjónum, það þarna 400 milljónir sem fari í sjó til að gera námskokk til dæmis, hann var alveg bara mjög ánáð með ráðarann sinn, það var eitthvað sem hann svona var ekki alveg satt við en það, ég, það var.
2: Já, og það er annað með Ingu, sko, hún núna til dæmis að taka það upp að láta ellilífeyri fylgja launavísitölu og þetta er alltaf búið að vera baráttu mál hjá eldriborgunum bara lengi, sko, þannig að hún bara kemur og leysi máli þetta er alltaf ótrúlega bara, ég tek bara ofan hattinn fyrir henni, bara endalaust fyrir þetta sko
3: en sko, ég heyri nú einhverja umræði gær, eða í morgun sem að ekki hvort var, eftir hérna umræðin í gærkvöldi, það er alltaf þetta þess að klassíska að vera velta fyrir sér þingveturum, hvernig mynda ganga og allt þetta og jafnvel einhver að tala að þetta verði erfiður þingvetur fyrir ríkisstjórnina og það nú klassískt líka auðvitað. En hérna en auðvitað þetta allavega upplifi ég þetta ekkert öðru sem það að það svo mikið traust þarna á milli þessara þriggja einstaklinga sem leiða ríkisstjórnina mér finnst að blasa við og það eru þetta grunnurna því að halda að ríkisstjórnin haldi bara velli eða sem sagt haldi sínu umboði til enda að það sé tröst á milli aðila auðvitað alltaf ykkur erfið mál sem kom upp hvort það núna næsta vetur eða áður eða hvað það en það svo mikilvægt að það sé tröst á milli þeirra sem leiða það bara algjört líkilatri og mér sýnist það verið lægi eins og ég upplöf þetta
1: það fer ekki inn í fílu eins og Inga var í hjarta sín á móti sem sagt að við farum að sækjum aðild að Evrópusambandinu en hún gerði ekkert með það, hún bara sagði já.
3: Þú getur verið sko með skipta skoðunur en trausti getur verið til stað.
1: Já, já, hún sagði samt yfir, lístið yfir og hún ætla að segja já í kostningunum til að því að þetta væri svona ríkisstjórnarmál og svo ætti þjóðan þá eftir að greiða atkvæðum samningin, það var allt annað mál.
0: Hún bætti því reynda við að þjóðaratkvæði væri hjartansmál fólksins, þannig að það væri verið að fylgja hennar. En þetta með traustið, það skiptir svo óskaplega miklu máli eins og Magnús að segja og að maður hefur tilfinningu af því að það sé ekki bara traust á milli forsvarsmanna ríkisstjórnarnar maður hefur enga tilfinningu af ólgu í flokkum ríkisstjórnarnar heldur að þessi stuðningu þar að baki og það var til dæmis það sem að gerði kannski ríkisstjórnir á undan verk litlar að það var aldrei samstaða á milli flokka það hvaða málætt var og til dæmis það sem að hefur náðst mjög mikill árangur í útlendingamálunum núna í að finna niðurstöður sem að sátt náðist Það voru tillögur sem alveg lágu fyrir en það var bara svo mikil eða sko einhver leiti mist okkur stið það var bara mikil sko ágreiningur á milli flokkana sem stóða ríkstjórnum þannig að þetta stóð fast eins og svo fjölda margt annað og það það sem ég hef tilfinningur að sé leysast núna með þessu líka það sem að Erna sagði sko með tengingu við eða lífverðis við launavísitölum þetta þetta náttúrulega mál sem að stórmál og kerfislæg mál sem búið að vinna á 2 ára tímabili þessar ríkisstjórnar og ég ætla líka að leifa mér að segja eitt að því ég var að hlusta hádegisfréttirnar leiðin hinga og þá kom fram að forsætisráðherra Svíþjóðar var að vitna í samtal við forsætisráðherra Íslands varðandi varnamál hérna á norður svæðinu og framgöngu bandaríkjaforseta þegar hann var að merkja bandaríska fánan á ýmislönd sko það að forsætisráðherra Íslands skuli vera í þeirri stöðu með þjóðarleiðtoga sem ég virðist að sé núna ég horfði til dæmis á samtal í þar sem að sko voru 3 forsætisráðherrar ræða svona heimshagfræðina og það var Kani frá Kanada allstað viðurkenndur sem helsti sérfræðingur heims það var forsætisráðherra Ástralíu og það var Kristrún Frostadóttir frá Íslandi sko, þetta er svona stórveldi og hún stendur í þessu og MR horfði bara á til dæmis restis politics og svona einhvern veginn og átt að segja á því hvað skiptir miklu máli fyrir Ísland að við erum hluti af heiminum og við þurfum að hafa talsmenn sem að ná góðum tengslum við heimin ekki að einangra okkur frá öðrum þá held ég að við búum við fágætt mannval að sumleiti.
2: Já, ég alveg sammála Helgu í þessu, þetta náttúrulega mjög gaman hvað hún vekur miklu athygli Kristrún og stendur sér vel mér finnst hún bara vera afburða leiðtogi eitt besti sko, leiðtoginn bara í flokkapólitíkinni hérna á Íslandi þessar myndir þannig að hérna það alltaf mjög gaman að fylgjast með því ég hef hins vegar verið svolítið að velta fyrir mér svona populisma og hvernig uppgangur hans hefur verið hérna alveg ótrúlegur núna bara síðustu ár það er bara hvert ríkið og fætur öðru sem að kýsi við sig populista og maður bara skilur eiginlega ekki dísu en samt sem áður af því að Eiríkur Bergmann hefur nú skrifað bók þetta mál, þjóðar ávarpið og það alltaf verið að lýsa því hvað þarf til þess að svona populista hreyfingar fara af stað og þá fór ég nú svona pílt að hugsa í tengslu við þessar Evrópusambandskosningar að sko það er svo mikill munur hérna á þéttbýli og landsbyðinni og það heldur bara áfram að vera þetta hefur þetta lengi verið og fólki út á landi ég hef búið bara töluvert út á landi bæði norður og Akureyri og eins og Reyðarfirði og fólki finnst út á landi ofta að það sé bara einhvern veginn svolítið sett hjá og það ekki gott ég muna þið sjáum bara þessi fylki í Bandaríkjunum það sem fólki finnst bara einhvern veginn að það hafi orðið útundan og það fer að kjósa yfir sig menn eins og Trump og mér finnst þetta svona svolítið eitthvað sem við þurfum að hugsa svolítið að það er ekki gott að, hérna, að skapa þannig aðstæður í neinu landi að það sé einhverju hópar þar sem að telja sig útundan og það vekur líka svolítið mín athygli þegar að vera að tala niðurskurð og svona eins og hjá Reykjavíkurborg að það er sko það er ekki nokkur maður sér ekki að það sé vera að skera mikið niður sko yfirstjórnina þannig lagað að ég var til dæmis að lesa einhverja frétt nú var það bara svo sem bara frétt og ég veit ekki alveg hvort að það allt saman 100% rétt og ég ekki einsti koppur í búrinu eða til að vita það en sko en þar var verið að lýsa því hvernig borgarfulltrúi gat verið með sko borgarfulltrúa laun oddvita laun fyrir voru oddvita í flokki formaður í nefnd og fleira og fleira og það bara slá mæti einhvernum kostnaði og þetta og hitt og ég myndi það var tekin eitt borgarfulltrú sem dæmi og launin hans voru bara verðum 3 milljónir og ég sagði með mér byrju, erum við að skapa hérna einhverja stjórnmála elítu sem bara fær alltaf mestu hækkanirnar bara komin í þá stöðu eins og þannig á borginni að þegar menn fá kaupið sitt og svo bara fá þeir greitt verða sem þeir gera þar fyrir utan, ég meina eða bara í vinnunni, eða vinnutíma þetta bara eitthvað sem að hérna er eðlilegt, mér finnst þetta ekki eðlilegt, ég tek það fram og hérna og ég, mér finnst það þýtt að skoða þetta ég, það hefur stundi, þetta hefur stundi verið gagnrýnt og ég veit ekki hvort þetta svona mikið á þinginu hvort þetta svona mikið hérna endalausa bitlinga þar, ég veit það ekki en þetta er eins og fólk, sko, svo bara það koma þetta menn inn kannski á þing sem eru búin að gagnrýna þetta mikið og svo bara alveg steind þagnaðir leið og þau komnir inn á þing eða inn í sveitastjórn og þegarna og þó að mörgum finnst þetta sé ekki engar upphæðir þetta sé allt í lagi en ég meina þetta snýst samt traust og það að hérna að þeir sem eru að stjórna að þeir láti þetta líka ná til sín sko að þeir fara undan með góðu fordæmi
1: sko formenn stjórnmálaflokka sem eru stjórnarandstöðu á alþingi að ég held ég fara alveg rétt með það þeir fá 50% launauka fyrir að vera formenn í flokki og mega að ráða sér aðstofamann ég held þetta að sé þannig, til dæmi sko
3: ég man ekki hvað prósent er þetta öðru litur þetta rétt held ég sko
0: ég man ekki held ég held sko Reykjavík borg minnst á þessum tíma byggði sitt launakerfi á þingfarakaup ég vil taka undir það með Ernu Mér finnst þetta líka spurningin það að njóta traust svo að fólk sé ekki sem að skamta sér laun sjálft einhvern veginn. Það verður að fá eðli laun, ég ekki að tala það en mér finnst sko, það má ekki vera þannig að fólki ofbjóðu og finnist að vera allt og mikið. Ég ætla bara að játa það að það kom mér alveg geysilega óvart að vera kjörinn fulltrú í bæjarstjórn. Hvað því fylgdu góð laun, ég held að ég var að fara í sjálfbóðvinnu nánast, ég ekkert að segja að það hafa verið laun sem endil allir öfundast yfir en það kom bara mjög óvart og það búið held ég að tryggja á þessum vettvangi að umbunin sé mjög góð og það kannski án tilist til þess að það líka hugsa að menn getur unnið einhver önnur störm samhliða.
1: Mér langar að þið voru að tala svona.
2: Og svo eru sumafríin bara ég held að borgarfulltrúar hafa verið að koma úr 2.5 mánaða sumaleyfi og
0: bæjarstjórnar ekki, það er alltaf borgarráðsfundir
1: Það erum við langar hérna því að við voru að tala svona munin á hérna höfuðborgarsvæðinu eða þéttbýlinu og landsbyggðinni sko Magnús er náttúrulega fæddur í Ólafsvík og er ólsari verið sveitastjóri í Grundarfirði og bæjarítar allan í Ólafsvík Varstu bæjarítari það líka?
3: Ég var bæjarítari
1: og svo í Sandgerðisbæ hvað séð þú? Og það talum við líka í atkvækriðslunni sko, að landsbyrðin hefði sagt nei og við hérna hefði sagt já finnir þú hérna?
3: Já, þetta er náttúrulega hefur meira og minna verið svo langt sem ég mann sko. Þessu umræða út á landinu sagt, þetta og margt er mjög skiljalett og allt það sko, og ég heyri til mér núna bara einhver viðtöl við sveitarstjórnarmenn eða einhverja út á landi varandi fjárlagafrumvarpið þar sem við erum að tala hérna skattheimtu af þessu og hinu og gjald af hinu og þessu, þetta sé landsbyggðarskattur menn tölu líka það var ekki rétt hjá muna var þetta veiðigjaldi þetta var landsbyggðarskattur þetta, þetta fer oft í þetta sko. En þetta er aðstöðumunur það er nú bara sjá það allir það er ákveðin aðstöðumunur bara allir minns ef við tökum þjónustu ríkisins tökum bara heilbrigðisþjónustu víða út á landi og allt þetta sko það, og það er auðvitað ákveðna ástæð fyrir því sko Þannig að
1: ég er náttúrulega ekki verið með sjúkrahús á hverju stað.
3: Nei, og það er náttúrulega hefur verið ákveðin áskorun, mikil áskorun í því mjög lengi, varandi heilbrigðisþjónustu náttúrulega að fá lækna til að vera búsetta út á landi í sínu störfum. Það hefur oft tekist sem betur fer, en oft ekki. Þannig að þetta svona bara eitt af þessum atriðum og þar eru þetta þessi aðstöðmunur og kannski lífsgæðamunur og allt þetta. Það svo margt sem spilar inn í þetta sko. En það þarna, mér hefur oft fundist það og finnst það ennþá vera svona svolítið tveir heimar eða voru að tala landsbyrðin annars vegar og höfuborg eða svona þetta suðustu svæði hins vegar. Að mörgu leiti sko. Og margt að ég bara, þú veist, liggur í augum uppi og annað ekki sko.
1: Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambandsins, hann var áður skólastjóri í Snæfellsbæ. Og þegar ég var að tala við hann um krakka sem tala önnur tungumál, hvernig að þá sko á stöðum eins og hann hafði verið skólastjóri, þá sagði það mikið hérna minni vandi vegna þess að þar eru sko útlendingarnir í allir pólverjar. Þannig að þá vorum við bara tala tvö tungumál.
3: Já.
1: En ekki 14 eða 17 í einu bekk og það var yfirleitt að það bara tvö tungumál.
3: Við þekkið þetta með suður frá, með suður sem bara í leikskólum bara sem dæmi, að það eru börn sko, ég man ekki alveg tölun allir með þessi í Gefnaborg í Garði í leikskólanum, hvað voru börn af mörgum þjóðverðnum í raunumvöru sko í leikskólanum, einhver 100 banda leikskóli, það var ótrúlega mikil fjöldi þess að hátala
0: Mér minni meiri sér bara sko, í skólanum á Fáskursfirði í fjara byggð að þar hafi verið staði leikskólanum að það var 11 tungumál sem að væri þar töluðu hálfbarnan eða eitthvað slíkt en, og þetta er sko lífsgæði eins eru ekki lífsgæði annars og það voru svo margir sem ég kynntist þegar að ég var búsett austur á Reyðarfirði eins og Erna og var sem sagt bæjarstjóri í ný sameinuðum byggðakjörnum í Neskaustad þar sem að var í Mjóafirði, hann kannski mjög að fara með ferðju og í Neskaustad og Eskifirði og Reyðarfirði og Háskursfirði og Stöðarfirði. Þannig að þetta og það var mér mjög lærdómsríkt að komast inn í pólitísku umræðuna þar út frá einmitt þessu sko aðstöðumu og að sko þetta við letum og meiri segja í samvinnu við þjóðastofna þeim tíma taka saman ef að sko hlutfall fjarðabyggðar í vöruútflutningi frá Íslandi gjaldeyristekjum var metið, það var það 27% en það eru auðvitað að meta það með allum mögulegum hætti og það var alverið var þar undir og alveg geysilega öflug fiskvinnsla og ég held að við verðum að sko horfa til þess að núna þegar að kemur fram og staðfestið svo sem eins og Magnús segir munur á afstöðu landsbyggðar og höfuborgarsvæðis til dæmis til þess hvort að eigi að leita eftir hvað samningsviðræður skila okkur niðurstöðu að þá var haldið uppi mjög þungum áróðri
1: Ég er að tala um þjóðaratkvæðagreiðsluna
0: sem að vísaði hérna að sko þá var haldið uppi mjög þungum áróðri þar sem menn gáðu sér fyrirfram niðurstöður í umræðum um sjávarútveg og landbúna sem eru þær atvinnugreinar sem landsbyggðin byggir sitt á og það var talað á nótum sem voru gjörsanlega mínum huga óbyrgar og alveg fjarstæðukendar en það er þetta sko talar inn í einhverja sko svona tilfinningafólks en ég sko það sem að mér finnst sko fannst sárast að horfa upp á í umræðinu þó ég hafi verið alveg sátt við þjóðaratkvæðagreiðsluna það komið það sem þar kom að það var hvaða voru raunverulega mikla rangfærslur af því að það voru rangfærslur EES samning það var talað eins og við værum fullveðja ríki og værum ekki bundin af EES samningi sem í raun og veru skerði fullveldi meira heldur en ESB aðild því að ESB aðild áttu aðild að reglunum sem verður að innleiða í þitt land en ES þá bara verður að gera svolítið taka inn og þess vegna fannst mér líka alveg frábær túlkunin á því sem er rétt að menn voru alveg gekk maðurundi mannshönd að tala um ágæti ES samningsins núna en Ísland er í skuld gagnvart Evrópusambandinu með það innleiða ekki bókun 35 og Hæstiréttur Íslands er búin að segja það. Hæstiréttur Íslands er búin að segja þetta ekki rétt leitt inn í landslög. Og ESA búið að segja það, en samt sitja menn á alþingi og segja sko þetta er forræði okkar. Forræði okkar, ja. Það ekki að forræði okkar nefnilega efna samning sem við tökum allan ávinningin af.
3: Hérna, af því ég nú ekki nefnt einu orði þetta þessu þjóðaratkvæðagreiðslu, en bara tvö orð sko, svona bæði meðan þetta stóð yfir og eftir á, þá fannst mér mjög margt áhugavert sem að gerðist þarna í aðdragandanum.
1: Já.
3: Og ég verið að segja það að ég var fyrir mjög miklu vonbrigðum líka með svona margt í þessar umræðu. Bara reynlega fyrir vonbrigðum, sko, vegna þess að maður upplifði, sko, jafnvel frá aðlu sem maður þekkir, frá fyrir tíðu eða eitthvað, halda fram á einhvern hluti sem maður veit sjálfur að það bara ekki rétt. Og samt heldur minn áfram, sko, og það olli mig vonbrigðum, sko, svona, þú veist. Og svo var alltaf mjög áhört að sjá hvernig spilist okkur, hverjir eru allt í hennu hönd í hönd, þannig að samherjar í þessu máli, sko, það fannst mér mjög áhört.
1: Já, vel spegjulegt, sko.
3: Já, já.
1: Kom óvart þetta.
2: En ég, mér fannst sérstaklega framan af umræðan alveg út og suður og mér fannst alveg jafn mikla rangfærslur í báðar áttir, ég verðum bara að segja það. Og mér fannst bara að maður geti tekið þetta sem kom fram og bara tekið frá svona cirka helmingin bara af öllu saman og þá hefði maður kannski eitthvað að segja um þetta. Ég, hérna, mér fannst nú umfjöllun sko ríkis út sjónvarsins bara um þetta mál, býsna góð út á sinns, ég bara segja það, en það aðalega samfélagsmeilarnir, það sem þetta grasseraði þetta enda lausa rugl bara. Og hérna, ég hef bara hægt að fylgjast með þeim og ég bara fór að lesa Maastricht sáttmálan og Lissabon sáttmálan og bara, bara fá að vita þetta sjálf hvernig það væri og það bara hérna, held ég að kannski margir hafa gert það og kynnt sér þetta bara sjálfur því að þetta var í upphafinu algjört rugl fannst mér, það lagast nú mikið þeirra
1: áli. Margir sem skoðu sjálfan sig þar.
3: Já,
1: að vera svona nú þetta hættilega að verða sko marathon þáttur
2: já,
1: þetta búið þá nú erum við að fara að hætta þessu
2: nei, mér langar aðeins bara ef ég má áður en við hættum að því ég fór í ferð hérna Krísuvík og hérna Þorláksöfn Eyrarbakka og Selfoss í gær bara með verkfræðingafélaginu en það var svo ótrúlega skemmtilegt og ég vil nú bara segja þegar að nú verið alltaf að hafa áhyggjur öllu og menn er að rífast og svona þá var bara að koma í Þorláksöfn það sem var þvílík bjartsýni ríkjandi og þvílíkur gangur í öllu, það var bara mjög hressandi ég ekki að segja að þetta sé ykkur kraftaverk en það var alltaf að fjölga mikið fólki í Þorláksöfn og það eru stóra áform allavega ef þau ganga nú eftir en, hérna, en það var alltaf gaman að koma svona á einhvern stað þar sem var bara gleði og bara einhver hérna, svona bjartsýni ríkjandi mikil uppbygging í atvinnulífinu og svo fórum við Selfoss og þar var verið að setja saman þið veitir brúargólfið á brúna og það bara verið tilbúið og það bara draga það yfir núna í, hérna, í þessu mánuði og hérna, þetta er bara einhver fallegasta brú sem ég hef bara á landinu og glæsileg kostar 20 miljardar og svo verða veggjöld það er til að held ég að þau verði eitthvað 495 krónur Og ég vil bara segja, já, þetta var bara rosalega gaman og hérna skemmtilegur dagur og gaman að finna eitthvað svona jákvæðinni og bjarsinni einhvers staðar.
3: En sko, það er gott að heyra þetta og ég hérna, þekki nú aðeins til og tek undir þetta með þér, en það er sko talandi landsbyrðin og allt þetta sem við rættum á hann. Og það er bara ansi víða mjög margt í gangi, við mögum ekki að horfa fram hjá því. Það er mikill kraftur víða í atvinnulífinu, mikill hugur í fólki og það er vera að gera alls konar hluti á alls konar sviðum. Og ég þekki það alltaf best bara að suðnusum mikið í gangi þar og mikið lögur, mikið uppbygging og fólksfjölg og nýtt í hvað og hvað þannig að hérna það er mjög margt í ákvætt í gangi mjög víða út landið það er bara þannig
0: ef ég má líka ljúka á svona einhvern mann sko þá er ég því meira sem ég ferðast þeim er samfarir eru um það að við eigum fallegasta land í heimi hvað fjölbreytni áhrærir og veður þar hérna er alveg einstakt að mínu dómi En mér finnst að og ég skynja alveg. Ég var á Vestfjörðunum eða suðurhluta þeirra og mér finnst ég skynja svona líf og bjartin þannig ég hef enga tilfinning af því að íslensk þjóð sé á vonavöl enda gekk maður undir mannshönd í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu umræðu til þess að segja það við höfum það best í heimi og við höfum það rosalega gott um marga hætti en við megum ekki gleyma því það kom fram hjá Ölmu Möller við innviðaskuld sem orð ársins í fyrra það eins og það hafa verið frestað svo lengi, svo mörgu innan allra okkar kerfum, hvort það heilbrigðiskerfi menntakerfi eða slíkt og það þarf að takast á við það og það þarf að takast á við það sennilega með einhverju sásauka fullum ákvörðum á móti um niðurskurð og lækkun
1: saman í það, Erna, Magnús og Helga, þakku kjæla fyrir komuna
3: takk fyrir
1: og rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Og næst ætlar Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan Akureyri að ræða við Gunnar Smára alþjóðamál. Skömmu eftir að þeir töluðu saman þá í rauninni breyttist allt með því sem við vitum núna að Trump átti spjall við Bjarna Benediktsson sem þá var forsætisráðherra fyrir réttum tveimur árum skömmu fyrir alþingiskosningar 2024 þannig að þið skulu horfa til þess að þetta viðtali tekið áður en og flutt áður en þau tíðindi urðu
1: Já, þá komið að heimsmálum með Hilmari Þór Hilmarssoni Prófessor á Akureyri, blessaður Hilmar.
8: Sætturstu.
1: Herðu, það er mikið að vera í kringum Donald Trump. Það náttúrulega vakti athygli kort af áhrifasvæði Bandaríkina sem hann málaði með bandaríska fánanum. Þú, hvernig finnst þér Íslendingar að taka þessu?
8: Jú, þetta er náttúrulega áskaplega viðkvæmt fyrir Ísland, svona lítið land að það er komin rauður litur yfir okkur og líka setur út í samhengi við það sem gerist varandi þessu umræðu Grænland en ég held að það megi passa sig að gera ekki of mikið úr þessu máli sko, hann setti líka korta og byrti líka mynd á tunglinu og sagðist eiga það líka Ég veit ekki hvort hann grínast, hann vill, náttúrulega auðvitað vill Donald Trump hafa fjölmiðla athygli, hann veit alveg hvernig hann á að fara því og gerir eitthvað sem er þannig að gleypir fjölmiðla og sem stjórnvöld rjúka til, Ísland kalla til bandaríska sendiherrann og svo framvegis og vera með harðar yfirlýsingar, en ég held að út af þessi allt í lagi að tala við sendiherrann, en ég held að við eigum að spara svona stóra yfirlýsingar því að hérna það sko Bandaríkin hafa mér vitanlega ekkit verið að tala að taka yfir Ísland eða breyta Íslandi í fylki en eitt slíkt, þetta bara þetta kort þarna, kannski þetta bara klaufaskapur hjá Trump að lætur gervigreind búa þetta til og verið að gera mikið úr þessu auðvitað er allt í lagi að minna Bandaríkin á það við sem sjálfst þetta ríkju og allt fram með göttunum en við erum að passa okkur að hérna gangi ekki og langt og ég skil alveg að íslenski stjórnmálamenn vilja til innanast neyslu sína það þessi harður í hotn að taka og mikkar yfirlýsingar vandinni þá ef þetta smitast út í alþjóðlega fjölmiðla að þá getur Donald Trump farið að svara okkur og hann svarar aldrei vel ef að verður að gaggrinna hann er mjög hörn
1: Þetta fór mjög víða, þetta var bæði í bandarísku fjölmiðlum og bresku fjölmiðlum og víða það sem ég rakst á fréttir af
9: hérna sendir að bandaríkin hefði verið tekin á teppið á Íslandi.
8: Já, þetta fór víða, það bara vonandi ferði ekki að fara þannig að Donald Trump sjái ekki saka ástæðu til þess að fara að setja ofan í íslenska stjórnmálamenn eða vera með einhverjar stórar yfirlýsingar Ísland. Það hætta. Hann ódreiknanlegur og það er ekki skynsanlegt að vera að espa hann upp umfra það sem orði að sem að nöðsynlegt líka þegar hann hefur ekki gert neitt sem ég veit sem hefur komið, hann hefur ekki gert neitt okkar hlut, ég veit ekki neitt nema að þetta svona ákveðið tákgrænt mál og auðvitað eiga líka stjórnvöld að ræða við hérna bandar í stjórnvöld bara bak við lokaða dyr líka ef ekki meina kemur upp og það líka leið sko, ég meina ég til dæmis ég bara með datt í hug og bretta um útsfundurinn þegar brettar og bandaríkjumenn deildu mjög hart þegar bara verið að vera að breyta heiminum og Bandaríkin lögðu áhersla að leggja Bretland niður sem heimsveldi og brjóta það niður þá voru mjög hörð orðaskipti og aðsamlinga með að Bandaríkin alltaf ekkert að láta breyta að heyra það og talaði það við fjármálaráðherra og fjármálaráðherra sagði já, láttu það að heyra það but do it in private þú tala við það á bakvið lokaði og það sem að Íslands stjórnvöld að gera líka að tala við Bandaríkin stjórnvöld á bakvið lokaði, hvað að gerast hvað er eitthvað meininga bak við þetta eða er þetta eitthvað brandari og þegar ég fara að fóra að sjá að Donald Trump fóra að segja hérna hann ekki tunglið þá finnst mér eitthvað nefnir vera orðið eitthvað farsi það var alltaf að taka hann eitt marka á þessu þannig að og ég líka myndi vilja sjá að Bandaríkin væri að gera eitthvað hérna sem að væri að þrengja á okkur við höfum talað það áður að eina sem þeir hafa sagt að þeir vilja ekki að við séum að vinna með þeim í hafnargerð eða einhverjum verklöðum, einhverjum innviða framkvæmdum á Íslandi, það er það eina sem við komum hingað til,
9: hann hefur ekki talað það er öfurlega það að Íslandingar tengdust belti og braut sem að var eitthvað svona einhver áhugi á Íslandi en fyrir þömsstjórnum bara drap í þessu
8: Já, sko, Monroe-kenningin sem ég held að megi segja gild Ísland að hún gengur út á þetta það er ekki sett út á vöru þjónustu viðskipti, en innviða framkvæmdir er eitthvað sem að Bandaríkin vilja ekki sjá, auðvitað kínverjar hafa mikinn áhuga á þessu það eru náttúrulega austur og vesturleiðin að opnast ánlóðslóðum og svo er miðleiðin að opnast, þá er Ísland liggur vel við fyrir höfn, deep sea water eða hvað er kallað djúpsáarhöfn, gæti verið eitthvað sem kínverjar hafa mikinn áhuga á en það er mjög viðkvæmt í Bandaríkjum, maður þyrfti að ræða það við Bandaríkinni, það er að gera ég held að þessi mjög treygir og það er ekki, á ekki bara við Ísland, það á bara við öll NATO-ríkin og það myndi líka ekki bara pyrra Bandaríkin það geti líka pyrra NATO-ríkin þannig að við eigum að leggja mikla áherslu á góð samskipti við Kínverja og við höfum að geta samskipti við þá en það eru vissar rauða línur sem að okkar bandalagsríki draga sem við þurfum þá að ræða við þau, en mér fannst sko vera of mikið gert úr þessu og það er líka þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem að ný afstafin að hún hefur líka viss áhrif að þá halda sumir að Ísland geti verið undir sko Evrópusambandinu og Evrópusambandinu geti ekki tekið hlutverk Bandaríkjanna í öryggismálum það er algjör miskilningur að halda það vegna þess að löndin sem að ráða á norðurslóðum það eru það sem að nú eru Bandaríkin fann að hafa svona mikinn áhuga norðum, það eru út að sóleita samgjörni þar og þess vegna eru að tala Grænland og Kanada og Íslandi líka líkiland í þessu sem þeir þurfa ekkert að vera aðast í því þeir hafa það aðstöðu sem þeir þurfa, en að halda það að Evrópusambandi geti komið í sko, samgjörnin að þessu svæði verður milli Bandaríkina annars vegar og hins vegar Kína og Rússland sem vinna saman, þar verð þessir aðlæmunum takast á Evrópusambandi er ekkit aðil að þessu. Norðurskautsráðið sem er aðal samráðsvettvangurinn, þar eru náttúrulega Bandaríkin vegna Alaska, Kanada vegna sinna strandlengju og svo er að Rússland sem er með langmestu strandlengjun og svo eru ríki sem eiga líka hagsmunnið þarna, Norðurskautsráðið sem eru Noregur, aðalega Noregur, Svíþjóð og Finnland og Ísland líka. En að við erum þarna í þessu ráði og hérna Evrópusambandir er mörgulega áengan rétt að þannig sé, það eru aðildríki sem eiga rétt og það er mjög skrítið að sjá það, að halda það að einhver alþjóðastofnun getið venda smáríki eða er einhver ágangur gagvart stórveldi, það er algjör miskilingur á því hvað alþjóðastofnun getur gert hún getur ekki, það mjög takmarka sem hún getur gert alveg sérstaklega ekki þegar þessi, þessi stofn, alþjóðastofnun treystir á eitt stórveldi sem, því að sko erfisambandin að það efnast þess stórveldi en er ekki öryggislega eða varnarlega stórveldi treystir á annað stórveldi og við ætlum að fara að treysta á þá þannig að sko, þetta voðalega mikill miskilingur það en það náttúrulega verður mjög hörð baráta og hún fer harnandi og það af því að við erum ekki lengur í einpóla heimi, við erum í margpóla heimi með Rússland, Kína og Bandaríkin sem munur takast á þess vegna þurfum við að leggja áherslu á að eiga svona eins bærileg samskipti við Bandaríkin eins og þau eru við höfum einhvern annan valkost, Evrópusambandið er ekki valkostur eins og staðan er í dag í öryggismálum þó margir við korki Evrópusambandið ný einstök Evrópusambandsríkin það gæti hugsanlega breyst en þá skapast ákveðna hættur að það verði mjög ólíkar skoðanir sem Bandaríkin hafa málum og Evrópusambandið, þannig að við og það annað eins og máli ef að þú ert búin að fela einhverju ríki í varnir landsins og það ekki spurning að við erum með varnarsamning sem að stjórnvöld hafa í Íslandi hafa ekki sagt að sé ógildur eða slíkt og við erum í NATO ef þú ert með varnarsamning þá þarftu að vanda því samskiptum við þetta land sem er búið að þýðir ekki til að vera öskra á alltaf á landi sem er búið að taka að sér að verja þig þú verð, þetta verður að vera yfirvegu samræða og allt sem að hérna, kemur fram opilega þarf að vera yfirvegað og leggja áherslu á sameiginlega hagsmunni og góða samvinnu þessara landa áratugum saman og sameiginlega hagsmunni frekar en að tala með þetta sé móðgun og svo framvegis þú verður að vanda þig í samskipti við landa sem að þú ert með varnarsamning við og svo ef að þarf að menn þurfa að vera að æsa sig upp þá betra að gera það bak við lokaða dyr þannig að ég finnst svolítið eins og íslensk stjórnvöld svona séu með passa sig og sérstaklega þú nefna að þetta smitar út í alþjóðlega fjölmiðla sem átti kannski að vera með til innanlandsneyslu og getur kallað á hörði viðbrókra fórsetar sem er við vitum að er engil eða reiknátt hvernig hegða sér og það er hættuð spil
9: en með að við svona síðustu öryggismála stefnu Bandaríkjana að þá er þetta kort af því sem allavega er hægt að kalla öryggissvæði Bandaríkjana og við erum þar með og inn í þeirri stefnu var verið að tala um Monroe-kenninguna um að Bandaríkin ættir að tilkall til allra þessar ríkja þannig að í það minnsta sjáum við þarna að Bandaríkin telja Ísland vera undir þessu áhrifasvæði og þegar við tala um sameiginlega hagsmunni í varnarmálum þá eru þeir bara hagsmunni Bandaríkina sem að gætu fallið á okkar hagsmunum Bandaríkin tegja sig ekki út fyrir sína hagsmunni það bara ef þú skilgrinir hagsmunni Íslendinga þannig að það fari saman við hagsmunni Bandaríkina þá allt í góðu, en leiðu það gerir það ekki að þá getur lent í vandræðum inn á þessu korti var til dæmis Kúpa og Kúpa, það bráðum 70 ár sem búið að viðskipta höft og þessum Bandaríkin að reyna að kúa Kúperja til þess að kasta af sér þeim stjórnvöldum sem að stýra landinu En það sem við dæmum það hvað verður lönd innan þess áraugasvæði sem ekki, hvað við segja, dansa með Bandaríkjunum.
8: Já, sko, varandi Kúpu og alls konar svo, Íran og alls konar svo þessum mál, þá er aðal vandinn Bandaríkjuna, að Bandaríkjun er svona crusader state sem að snýstum það að öll lönd eigi að vera eins takk upp sama svipa líðræðis fyrirkomulega sömu mannréttindi, sömu gildi og ef þú ert stórveldi og þú ert með svona crusader state þú ert að reyna að búa til einhver gildi sem allir eiga taka við og gleypa þá ert alltaf í styrjöldum þú sért með þessu Kína sem hefur ekki verið í stríði sinni 1979 sem er líka stórveldi, hafi ekki verið í stríði alla hennan tíma þeir tala það að það séu til tugir eða mörg hundruð mismunandi menningar heimar Og þegar þeir eru í viðskiptum eða í fjárfestingu eða hvað þeir eru að gera, þá eru þeir ekkert að spyrja stjórnhætti og stjórnsýslu og gildi eða slíkt. Þeir líta hann á að þetta sé bara hvert land sé ólíkt. Það er viðþorfið. En Bandaríkin hafa viljað vera útbreiða ákveðin gildi og Evrópa hefur tekið þátt í því. Það kallar á stöðu árestra. Varðandi Ísland, þá verður talað skjólskenningar Það virka bara ef að þú hefur sömu hagsmunni og stórveldið. Stórveldið setur alltaf sína hagsmunni nummer eitt, alltaf. Og það eitthvað sem Evrópa, margir Evrópa leitt og hafa alls ekki skilið held ég almennilega að stórveldi þetta alltaf hagsmunir sína númer eitt og af því að við erum leikil aðili fyrir varnir Norður-Ameríku og Bandaríkjana þá vilja Bandaríkin halda okkur utan við það að Kína og Rússland síðast eða einhver annar aðili, stóra aðili síðast að hafa of mikil afskipt á okkur eða gera eitthvað hér og það þjónar okkar hagsmunum, það skapar ákveðin stöðuleika í landinu þeir hafa ekki verið að skipta sér af þjónustu vörviðskiptum þeir hafa ekki sagt við okkur þeir megið ekki verið í viðskiptum við eitthvað okkar stærsta viðskiptalandi í vörviðskiptum er Kína og hérna og
9: það er ekki Hilmar, sagt þá komum við að einu af því að Kanada fekk líka bandaríska fánan eða svo korti og það er svona stundu kallað viðskiptastríð á milli Kanada og Bandaríkjana en ég held að mörgum Kanadamenn, margir Kanadamenn myndu kannski vilja orða þetta bara sem ja, tilvistar baráttu Kanada ástæðan sem er gefin upp að hafi hérna, leist upp samningarnir viðskiptasamning eru meðal annars það að í kröfum Bandaríkjana var það að þeir hefðu neitunarvald hvaða ríki Kanada myndi gera samninga við Þannig það er svona Já, dæmi, það er dæmi um að bandarís, að þessi ríkistjótt bandaríkina er að gera kröfur til landa sem eru innan síns áhrifasvæðis að bandaríkin hafi raunverulega einhver svona neitunarvald hvernig samskipti þessara þjóða eða landa við umheimin verður.
8: Og þetta ekki nýtt í bandaríkina, þetta var sér sög alveg til 1890, ég var að hlusta fórsetisráð þegar Kanada að flytja orpi í þjóðurina sem var bara YouTube og þá var hann að tala það að Bandaríkin hefðu gert þetta áður og náttúrulega Bandaríkin eru ekki bara í nágrinni við Kanada, þetta er bara þessi löngu landamæri og þetta er alltaf í návígi og hérna þannig að og sko auðvitað er þetta vandól Kanada reyndar er land sem er 100% fjölmennan í Ísland og mjög stórt land og þeir hafa svarað þessum 50% tollum eða hvað er á Bandaríkjunum með því að leggja á sambærilega tolla, bara dollar fyrir dollar og þeir hafa brugðustöluvert hart við, þeir eru fannir að tala við kínverja meirsa öryggismál og að því, vegna stærðar sinna þá geta þeir hérna haga sér öðruvísi heldur en við en ég meina ég sko, ég hef enga trú að því að Bandaríkin muni fara að beita hernar að gerum gegn Kanada það verður eitthvað svona átökan á milli þegar ég bjó í Bandaríkinu þá voru landamæri Kanada og Bandaríkinu þannig að það voru engin ekki meiri utanríkisþjónusta á neinum öðrum landamærum þessu þannig að ég hugsa að Bandaríkin þurfi miða við það hvað Kanada hefur brugðist hart við þeir þurfi að fara að hugsa sem gang hvað þið gera, Trump hefur frægur fyrir það að setja í gang aðgerðir og bakka svo og miða við þetta 40 miljónar land og miða við það að þeir hafa gert gripi til aðgerða á móti og reyndar þetta átti stað áður ég meina Kanada hefur beitt Bandaríkin hefur beitt svona eða hótað og beitt tollum áður langt aftur í tíman Það hefur aldrei hins vegar verið gert með Ísland. Ég man ekki eftir það hafi nokkuð tíðan verið gert neitt slíkt við Ísland. Þannig er ákveðnara erjur. En þessi bandaríkjumenn þurfa að passa sig á að vegna þess að hvernig ástandsvistir á Norðurslóðum að ef að Kanada fer að vinna með kínverjum þá bara í næsta leik að fara þeir að vinna og verið samstarfi við Rússa og það það síðast sem bandaríkjum þurfa á Norðurslóðum. Þannig ég sko í fyrsta lagi þegar var að tala um að Bandaríkin byrti þetta kort að það var Kanada komið inn og það var Mexiko komið inn Mexiko og land upp á 160-70 miljónir manna þetta er ekki mjög ríkt land en þetta er mjög öflugt land og svo er Kanada mjög ríkt land 40 miljónir manna ef að þetta bara taka þessu löndu til bandaríska fána það myndi þýða bara átök og það myndi gera það að Bandaríkin myndu verða algjörlega upptekið með það þegar nógu vandamálin í Íran og þá verður Bandaríkin alveg komin úr leik í stórveldasamkeppni við Kína, Austur-Asíu, þú getur ekki gert neitt þar það alveg fáránlegt, þannig ég held að þessi hugmyndum að var hann fán og hann sé komin yfir Mexíkó og Kanada það verður aldrei, þetta er náttúrulega bara og eða þá að bara galla að fara að gleypa tungli líka, ég held að sé svona, sem við leitum að vera að taka þetta líka bara sjá, þetta er bara svona algjörðu brandari, en ég meina auðvitað eru aðgerðirnar gegn Kanada áhyggjefni en við höfum ekki séð neina slíkar aðgerðir gegn okkur en þá hann hefur líka verið með ákveðnar hótanir við Grænland en það líka vegna þess að þar eru auðlindir sem Bandaríkjamenn sjá og mjög óraunsæjar hugmyndir sem eins og svo Ted Cruz öldungadeildarþingmaður sem hefur verið forsetaframbjóðandi hann var að tala þá í öldungadeildinni bara í sá bara á YouTube bara nýlega að það er þetta að leysa sko því að nú staðan þú var þetta sjálfgefa málma sem að Bandaríkin þurfa til hernar að þau eru að Kína hefur verið einokun á þessu og þá var hann að tala það að vera þetta að leysa hann manda við því að Bandaríkin tækju yfir Grænland við vitum að Grænland hefur eiginlega enga innviði og mikið af þessum auðlindum eru ekki nógu miklu magni til að vinna þar sem eru þetta námur sem eru til það þarf að staðsetja þessar auðlindir og það þarf að vita hvaða námur eru arðbærar og svo er margt af þessu ennþá undir ísen samt sem áður það þannig við tölum við möguleika til lengri tíma litið að Trump hefur verið að ásælast eignir þarna og svo framvegis en hann hefur ekki aldrei gert það með Ísland við erum ekki menina olíu eða eitthvað sjálfgefa málma sem hann er að leita að og ég held líka að upphæðina sem við erum að tala á Íslandi er ekki að þeirri stærðagráðu að ég held að fórseti Bandaríkjanna að fara að eyða mörgum mánuðum í slík mál þannig ég sé ekki alveg hvar ógnin ég meina kortið raunverulega markleys að það væri hernaðlega væri bara sko það væri mjög afdrifið til Bandaríkjanna eða ætlaði að fara að framfylgja þessu gagnvart Kanada og Mexíkó og varandi Grænland þá skil ég alveg út frá stórveldasamkeppninni að Bandaríkin þurfi meiri aðgang en mér hefði fundist að þau ætti að horfa meira á það að meðhöndla Grænlandi sem meðhöndluðu okkur þar að segja að vinna að sjálfstæði Grænlands. Mér finnst íslensk stjórnvöld voðalega mikið hafa samúð með Dönum í þessu máli því við þurftum að losna undan Dönum þegar við erum losna undan Dönum þegar við vorum blá fátæk þegar Bandaríkin hernum í Ísland og hluti Bandaríkinni að gera okkur að sjálfstæða ríki er vanmetin þessi innviðirnir sem þið sköpuðu tekjurnar sem þið sköpuðu og það að við gátum orðið sjálfstæð hér er vel ári áður en að Dani losnum undan Þýskalandi, þau veit að því samum við að Dani skildu lenda undir Þýskalandi en allavega, þessi ég hef líka samum með Grænlandin hvernig stendur á því að eftir alla hennar tíma sem að þeirra undir dönum er landið svona hrikalega illandi búið með innviði og erfitt með að og er með hakerði sem algjörlega ósjálfbært og það með að geta Bandaríkin spila okkur hlutverk mér finnst ekki sem íslensk stjórnvöld er aðlega sem það hver eru hagsmunir Dana og það líka mistúkaldi hjá Bandaríkjunum að tala ekki til Grænlendinga þannig að þeir vilji styðja Grænlendinga í að þeir eru sjálfstætt ríki og þeirra stjórnarskrá sem þeir eru að gera drög af hún taki gildi og hjálpi þeim við það og móti þá fái hérna Bandaríkjumenn aðstöðu og Grænlandi svipa eins og þeir fengu hér það virðist ekki upp á teiningnum þannig að ég held sko að ég hef ekki séð neitt ennþá, ég vildi fá að sjá það að Bandaríkin væru að koma til Íslands og gera einhverjar kröfur á okkur sem myndi gera okkur alveg ólíft, ég hef bara ekki séð það að koma, ég held að þjóna ekki hagsmunum Bandaríkin að gera það og var aldrei Kanada að þjóna það ekki hagsmunum Bandaríkin til lengri tíma af norðurslóðum að íta Kanada í fangið á Kína og forsætisráðherra Kanada, hann er nokkuð slingur því hann spilar á þetta hann fer og hittir Xi Jinping það eru mikið að viðskiptasamningum og alls konar samstarfi, fyrirtækjasamstarfi og alls konar hlutum og svo þegar hann byrjar að tala öryggismál líka þá held ég að verði svona wake up call í Washington að það til lengri tíma að borgi sig ekki að standa í þessu það er mín skoður, ég vil ekki gera ómikið úr þessu þó þetta sé áhugjafn
9: Það er vaksandi stórvelda samkeppni og Trump stjórnin gaf út nýja þjóðaröryggisstefnu þar sem er lagt út frá því að vesturhvel jarðar sé þeirra svæði og kortið sýnir kannski þá afstöðu og varðandi alvöruna í þessu að þá eru viðbrögð Kanadamanna kanni forsætisráðherra þannig að hann er að kynna sko breytingar í innviða strúktúr Kanada til þess að landi geti betur þjónað kyrrahafsviðskiptum og hort til Evrópu í staðin fyrir að horfa til Bandaríkjana þannig að næstu nágrannandi Kanadamenn þeir taka þetta mjög alvarlega og það er ekki endilega þeir séu að spáði að herinn komi þarna yfir landamærin en Bandaríkin ætla nota hversu samþjætt viðskipti á milli landana til þess að kúa Kanada til þess að dansa eftir sínu lagi eða hvernig sem við ætla orða það Og ég meina það, það er afstaða, þetta kemur fram í könnunum bara meðal almennings í Kanada. Þau eru ekki að horfa á þetta sem svona venjulegt viðskiptastríð. Þau eru að horfa á þetta svona næstu eins og ja, sjálfstæðisbaráttu, svona tilvistarlega hérna baráttu fyrir því að Kanada sé sjálfráða.
8: Ég sko, þegar heimurinn er margbóla, þá verður baráttan miklu harðar eldri en hún var og það er mjög eðlilegt í Kanada að halda eins góðu samskiptum við Kína eins og mögulegt er viðskipti, samráð í öryggismálum og alla skapaðan hluti. Og hérna, og til lengri tíma þyrfti Kanada líka að eiga betri samskipti við Rússland. Og þetta er alveg dæmigerðileg, við sjáðum þessi hruninu 2008-2009, þegar að við lendum í því að við okkar efnaðast að sjálfstæði er í spurningamerkingum þakkar það sé, við séum bara komin í þrott. Þá voru íslenskar sendinum til þetta sem ég best veit, íslenskir aðilar að fara í sambandi, fara til Moskvu, tala við rússana, tala við kínverjana, kom sín kínversk sendinum til Íslands í Marja.
9: Davíð Oddsson held hann væri búinn að fá lán frá Rússlandi eins og frekt var.
8: Ég ekki viss alveg, nú Davíð Oddsson fallin frá það, erfitt að spyrja, það geta að spyrja hann þetta, en ég held að þetta hafi líka verið taktist þegar sko, þegar að sko, Evrópusambandið og ásamt Bretum og Hollendingum reyndi að koma í vekk fyrir að við fengjum eðlilega fyrirgreiðslu hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem áttu rétta að því við erum aðildarríki takti eftir því að það var Evrópusambandið Holland og Bretland að reyna að koma í vekk fyrir að við fengjum eðlilega fyrirgreiðslu hjá Alþjóðastofnunum þetta pirraði mjög starfsmenn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins ég veit það að hvað þetta var í gangi þarna að þá töluðu rússar og kínverjar okkar máli þarna og ekki síst kínverjar hef ég heilt frá eftir heimildi sem ég treysti þannig að þetta var taktist ég ekki viss að hafi raunverulega verið alvar á bak við að taka neitt land þarna en þetta fór út í það mér sagt að í stjórn alþjóðagjaldi svo sem 24 fulltrúar að þetta fór út í það að á einu tímapunkti sagði bara band hann er kallað executive director stjórnarmaður bandaríkjana og að þeir bandaríkin getur fallist á þess að fyrirgreiðslu til Íslands og þá þýtti ekki lengur fyrir Bretland og Holland að segja nokkuð skapaðan hlut þannig að Ísland spilar svona líka þess vegna hef ég alltaf sagt að þó að við séum með varnarsamning í bandaríkin og með hérna og hérna við séum í NATO þá eigum við að leggja áherslu á góð samskipti við Kína og við höfum alltaf þurft og átt að leggja áherslu á góð samskipti við Rússland. Nú að vísu ástand þess og þar þetta var þetta stríð þarna í Úkraínu og við erum að loka sendiraður allt þetta, en til lengri tíma þurfa lönd eins og Ísland og líka Kanada sem er smáríki í samanburði við Kína og Bandaríkin en ekki samanburði við okkur við þurfum að halda öllum leiðum opnum alltaf ekki að loka sendir á því stórveldi við erum að grafa undan okkar eigin sjálfstæði með því að opna, loka fyrir samskipti við land sem aldrei hefur þjarmað á okkur ég meina okkar fiskimið voru rænt áratugum saman það var ekki gert að Rússlandi, það var Bretland sem gerði það NATO-ríki sem að meira sæði að hluta þess tíma sem þeir voru að ræna okkar fiskimið í Evrópusambandinu hvar voru Norðurlöndin þá? Hvar var Evrópusambandin sem hér þá European Community þá? Það var ekkert að þjóna okkur. Þannig að smáríki eiga að halda opnum leiðum og góðum samskiptum og meðal annars að því við áttum góðum samskiptum við Sovjetríkin, það voru þau ekkert að þjarmað okkur, við vorum í samskiptum við Ára Bjarni Bendisson, Ólafur Tórsson opnuðu fyrir samskipti við hérna Sovjetríkin þegar við vorum að færa út eina mílu og það var allt brjálaði Bretland til þetta okkar hafnabann. Þannig að við vorum í utanríkisviðskiptum við Sovjetríkin í kaldastriðinu. Það var held ég skynsalegt að þeim og okkur að gera það og við þurfum að halda öllum dyrum opnum og hérna það er líka í svo máli að þó að við verðum ekki í Evrópusambandinu og þó að við okkar sambandi bandaríkin muni eitthvað neið minka eða rofna þá erum við ekkert lokuð inni. Við höfum alls konar leiðir til að gera fríverslunarsamninga og tala við önnur lönd og það náttúrulega er, eins og segja, Kína leikilættrið og þar þyrtir Rússland til lengri tíma að vera með en því miður er ástandi svona þarna og meðan að bandarginir er að semja hérna frið í varðandi þetta Úkraínustríð að þá
9: er ykkur alvar á baku það Hilmar þess að sendi nefnd bandarginna til Moskvu og kænugars þetta virkar ekki eins og það sé nokkur alvar í þessu
8: sko það hefði þetta semja um þetta stríð eða hefði verið gert í byrju það fóru fram alvöru samningu við þar í Istanbul á sín tíma því lengra sem stríði gengur því erfið að verður það en, og að semja vegna það svo mörg ágreiningsefni það landis, ágreiningsefni landið það ágreiningsefni hérna stöðu Úkraínu stríði loknu það ágreiningsefni stríðskaðabætur það ágreiningsefni hversnar öryggistrykkingu Úkraínu að fá og svo framvegis og Evrópusambandið þannig að það vill ekki sinni tala reyna semja en það kemur að því að það verður að vera einhver lausn á þessu hvort sem hún verður samningar eða frozen conflict það alveg rétt að líkurnar á samningum ekki miklu það alltaf að mínum dómi betri kostur að halda talsambandi heldur en að loka fyrir talsambandi og segja eins og sagt var við Úkraínu ok, þið fáum bara rétt að tegunda vopnum og þá sigrið þér Rússland nú alveg ljóst að Úkraína hefur eiginlega enga loftvartir eftir

0: okkur til. Og mér þess að Evrópa, ef hún myndi lendi í stríði við Rússland núna, sem ég reyndar ekki að segja vel sér líklega, þá er hún líka eiginlega alveg án loftvarn. Þannig að þetta líka mjög óskynsalegt og það sem mér finnst líka með íslensk stjórnvöld og marga þessar leiðtogis og Kaju Kallas og þetta lið sem hann að stjórnvöld á Evrópusambandinu, að það hugsa bara eitt leik í einu. Það að segja sko það að það var stríð í Úkraínu, það þýtti það að Finnland og Bretland fóru inn í NATO. Það ítti þeim inn í NATO. Það þýði það að það er komin miklu verið spenna á norðurslóður vegna þess að nú eru öll norðurskautsráðin, ríkið norðurskautsráðsins komin í NATO nema hérna Rússland. Og þá eru Rússland fyrir að draga Kína inn á þetta svæði og þá verður ennþá meiri spenna á þessu svæði. Þannig að það bara einn leikur í einu og svo líka að hugsa ekki það þegar við verið að stækka NATO. NATO var 16 ríkið þegar Sovjetríkin féllu og það var lofað að stækka NATO ekki frekar og George Kennan sem var var sá sem samti svona kaldastrýs stefnuna gangi til Sovjetríkjum sinni tíma. Hann var algjörlega á móti allir þessar stækkunum svo er búið að stækka um 16 ríki viðbót komið miljardur manna að inn og svo enda með því að Bandaríkin hvorki geta nefnir vilja staða undir þessu. Þetta var algjörlega fyrirsjánlegt þannig að mikið af þessum vanda sem við erum með er bara heima tilbúin sem við erum búin að kalla yfir okkur sjálf með því að hugsa bara allt og stutt skammt fram í tíman. Átökin það sem gerðist þar er tengt verulega leiti stækkun, endalausri stækkun NATO sem að síðan Bandaríkin hafa engan áhuga lengur að búa að afskrifa þetta og svo líka því að þessi stækkun NATO enn frekar kallar á viðbrögð Rússa á norðurslóðum sem að kallar á viðveru Kína sem gerir okkar stöðu verri og sem að skapar vandamál fyrir okkur og getur leitt til þess að Bandaríkin verði miklu aggressívari, miklu frekari á þessu svæði þau eru hrætt sín eigin kjör, sín eigin hagsmunni var þess að Rússland og Kína saman eru óbáslega sterk á þessu svæði og Bandaríkin eru í veikri stöði í samanburðin og líka sérstaklega þegar þeir eru komnir að rífa stinga við Kanada sem er mjög óskynsamlegt að mínum dómi fyrir þá að gera en þetta við erum ekki að kalla þetta yfir okkur einhvern vanda og svo núna óvissu stöðu okkar þess að við erum ekki að borga 5% verki landsframleiðslu til varnarmála og Bandaríkin gætu með svo Donald Trump gætu bara sagt að við hérna íslenska forsætisráðherrann og utanríkisráðherrann skulum bara standa við eitthvað skuldbindingar áður en þeir farið að skamma mig. Þannig að sko þetta fólk, þessi utanríkisráðherra Íslands og forsætisráðherra eru ekki sterkri stöðu ef þú lenda í deilum við Donald Trump eða Bandaríkin út af sem var þess að ég segja að allt sem við segjum þarf að vera gert að yfirvegun með áhersla á sameiginlega hagsmunni og ef menn þurfum eitthvað að fara að rífast þá er betra að það sé á bakvið lokaði þannig að það fari ekki beint inn í fjölmiðla þannig að það sé að halda stjórnaði hver segir stjórnaði hvað fyrir mikið út af því það myndi ekki koma sér vel fyrir okkur að vera í mjög hörðum orðaskiptum við land sem að hefur tekið að sér að verja okkur og án þess að fá neitt sérst gjald fyrir það.
1: Já, en ég nefndi ferðir að Vitkov og Kústner til hérna Rússlands og Kænugars hefur eitthvað að trúa því að þeir fundir hafi verið að færa okkur eitthvað nær friði í Úkraínu?
0: Nei, sko, það markmið þeirra er ekkit endilega, sko, Úkraínumálið er hluti af pakkanum. En aðal pakkin er það að Bandaríkin vilja betri samskipti við Rússland. Sko, Vinkoff virðist vera mikill, hann dáist að Putin, menn það virðist vera mjög gott samband að milli. Og ef þú ert að semja, þá þarf það að hafa einhvern aðila sem er, sko, er hlutlausari, sem er stendur í meiri fjarlag frá aðilum og er tilbúin að gera eitthvað annað en að hérna, sko, þessi punktar sem hann kom með, hann hefur komið marga punkta, hann er alltaf með einhverja punkta, þetta virkar að vísa aldrei, hvorki á gasasvæðinu eða í Íran eða í Úkraínu, að þá þarf þetta að vera eitthvað sem að vera að fara eitthvað að millilegð, en hann er greinilega, hérna, togast á, já, Bandaríkin vilja ljúka Úkraínustríðinu og vilja losna við það borðinni hjá sér og hérna, Trump vill ekki vera með þetta borðinni hjá sér, hins vegar þá á togast að líka að þeir vilja ná betri samskipti með Rússland og þannig er algjörlega ólík stefna milli Evrópu og Bandaríkina þannig að hagsmuna árestrar á milli Evrópu og Bandaríkina og Bandaríkin setja sína hagsmuni nummer eitt og það er algjörlega ljóst að þú ert að horfa á landakortið og það margpóla heimis á orðin að þá skiptir Rússland bara meira máli fyrir hérna Bandaríkin heldur en Úkraína og ég hef alltaf sagt það, Úkraína skiptir frá sjónum við Bandaríkina ekki svo

0: miklu máli, hún skiptir einhverju máli en ekki svo miklu máli, það önnur svæði á heiminum sem skipta þjóðaröryggi Bandaríkjanna miklu meira máli þannig ég held að sé ákveði jákvætt að menn sé að tala saman og Trump sé að tala við Putin og hérna og menn sé að tala saman eins og maður við mann en það verður hafi í huga að Bandaríkin í samskipti sínum við Rússland hafa mörg markmið og og kannski stærsta markmið betri samskipti við Rússland sem að þjónar ekki því sem að Evrópa vill gera í dag eða Úkraína. Þeir eru ekki sko þeir eru ekki svo góðgerðastofnun sem að fara til hérna Moskvu til að finna eitthvað handa Úkraínumönnum bara. Þeir hafa miklu breiðari og miklu fleiri hagsmunamál sem þeir eru að horfa á og þeir skoða þetta í einhverjum pakka fyrir sjálfa sig líka.
1: Já.
0: Þetta ekki stofnun sem að sko að halda það að Bandaríkin fara sko ástæðan fyrir að Bandaríkin er að skipta sér á okkur og vilja varta samningu á okkur og vilja aðstofa NATO er ekki að þeir þykir svo vænt Íslendinga. Það regnast að þeir sjá beinharða hagsmunni í því að ef það á að stöðva skipaflutninga og kafbátaferðir frá Norður-Atlantshafi yfir til Norður-Ameríku þá verða þeir að hafa aðstöð á Íslandi sem þeir hafa. Og það þjóna líka okkar rakstunum. Þannig að eitthvað leið og varandi megin galli vissar skjólfskenningar sem hefur haldið á loft eða sá, að þær virðast ganga út frá því að það sétt að gera skriflega samning við stórveld það, að það muni venda smáríkið jafnvel þó að það sé andstætt hagsmunum stórveldsins. Og það grundvallar miskilningur og þess að stórveldi, þegar ef að þeirra öryggishagsmunir, þau fara yfirleitt eftir alþjóðasamningum, yfirleitt, en ef að þeirra öryggishagsmunir eru í húfi og þeirra efnahagshagsmunir eru í húfi, sérstaklega öryggishagsmunir að þá eru alþjóðasamningar og alþjóðareglur þeim ítt til hliðar í stórum málum.
1: Við vorum að ræða áðan Kanada en það eru líka breytingar í samskipti við Bandaríkjanna og Bretlands það byrjaði fyrir svona tæpum 10 dögum að Trump virðist vera að gefa þeim til fótinn að argentínumenn getur gert kröfu til Falklandseyja og að Bretar ættu ekki að reyna að verja þær en svo gerðist það í, var það ekki jær, það sem að Miliband utryggisráður að kynnti í það að Bretar voru hluti af þeim þjóðum sem að voru að setja bann á viðskipti við hernumdusvæðin og þá voru menn í Bretland að hugsa sko, þetta svona breyting í utryggisstefnu Bretlands og það eiginlega óhugsandi alveg frá stríði annað en að það sé gert með blessun Bandaríkjanna. Þannig að verði menn sem voru velta þessu fyrir sér í breskum fjölmiðlum að þeir voru svona annars verð þá bæla passar þetta ekki að Bandaríkin samþykki þetta nema að Trump bara sé þól ekki Netanyahu lengur og vilji helst að bara hitni sér mest undir honum. Vegna þess að Bretarnir út af þessu sérstaka sambandi sem að hérna, Bretar þylja linnulaust upp og reyna að halda góðu samskiptu forsætisráðherra að Bretlands við forsæta Bandaríkjanna sem við þekkjum mörg dæmi í sögunni. Að menn bara gátu eða ekki ímynda sér það að bresk utaríkisstefnu yrði breytt án þess að fá samþykki frá Bandaríkjunum. Hvað heldur þú?
0: Ég sko þetta special relationship það vísir, þetta vinsótt kjörselbjóta til þetta, ég hef aldrei þekkið mikið marka á þessu, vegna þess að í setni heimstyrjöldinni ég var að tala með því þegar ég voru að tala saman Bretarnir og Bandaríkjamenn á brettum útsfundunum og fjármálaráðherra þegar Bandaríkjanna baðið á að skamma Bretana í huglokuðu herbergin ekki fyrir framan alla að þá var aðal stefna Bandaríkjanna að ganga frá Bretlandi þannig að Bretland yrði ekki stórveldi sem geti ekki verið að keppa við Bandaríkin. Þannig að special relationship, ég hef aldrei tekið það mjög alvarlega.
1: Og það plan gekk eftir,
0: Hvað?
1: Að Bretland yrði ekki stórveldi lengur.
0: Já, það, stórveldi vilja ekki, en stórveldi vilja vera unipól. Þau vilja alltaf hafa bara eitt stórveldi. Og þau vilja ekki hafa neitt annan við liðin af sér. Og svo kom Sovjetríkin og þá var það bipolar og þá var verið að berjast við Sovjetríkin. En Bandaríkin vilja vera unipól og eins og frá 91 til 2017 eru Bandaríkin unipól það sem að þeirra kerfi verður alþjóðakerfi það er kallað unipólar moment það verður ákveðið tilfæð sem Bandaríkin eru allt kerfið verður Bandarís að öll stofnanetnar sem að Bandaríkin byggu til að öll löndin komi nýðar Rússland og Kína líka eins og gerðist alþjóðavísistofnanin og framvegist en sko með Bretland ég hef aldrei haft mikla að trúa sko, með Falkland segjar þá veltið maður líka fyrir sér Bretlandir í NATO og hérna Falklandseyjar eru hluta Bretlandi og nú er vináttasamband milli Argentínu og Trump og við skilta Trump sagði að hann, hann myndi ekki hjálpa Bretlandi ef erði að láðast að farkla sér og breski sjóherinn miklu veikari heldur en hann var 82 þegar þessi átökur þannig að
1: Það líka fundist ólía við Falklandseyjar þannig að það meiri vilji hjá Argentínu að ná eyjunum undir sig.
0: Já, þannig að sko, það var tölvert mannfall í stríðinu þegar í Falklandseyjar stríðinu 1922 og Bretar höfðu þá betur. Ég veit í hvernig þetta verið núna, allavega líka fyrir, ég meina, nær fymta greinin yfir þetta, ég veit það ekki. Þú nefndir Ísrael á hann, það talaði að Ísrael vilji ganga frá Íran og næst á dagskrá sé Tyrkland það sem mjög slæm samband milli Ísrael og Tyrklands og Tyrkland í NATO og ef að það átök milli Tyrklands og Ísrael þá myndu bandaríkin held ég alveg örglega styðja Ísrael eina landi sem hefur special relationship við bandaríkin er Ísrael, það ekkert annað land í heiminum sem held ég að hafa eitthvað sérstakt samband, það bara Ísrael ekki Bretland Þannig að það kemur ekkert óvart og að verði hagsmuna árekstrar á milli Bretlands og ég held líka að það sem gera sig það, þegar að Evrópa fer að vígvæðast meira, sko því ég líti ekki að Evrópa sem þetta stórveldi, að þetta ekki federal state, þetta við 77 þjóðríki og það háð öðru stórveldi í öryggismálum og þá það samkvæmt minni skilgreiningu ekki stórveldi. Hins vegar ef að Evrópa sambandið fer lengra í samruna, sem margir vilja að gera, þetta verður eitthvað að nálast því að verða federal status á bandaríkin og svo núna eins og liggur fyrir að þeir eru að gera sig miklu meira gildandi í öryggismálum að þá muni Evrópusambandi fara að taka upp meira og meira sjálfstæða stefni í öryggismálum og þá getur hún orðið allt önnur heldur en bandaríkin sko öryggistefna öryggistefna Evrópusambandsins og Bretlands hún verður alltaf mjög háð bandaríkjunum, á meðan bandaríkin eru með þessa öryggisreglu en þegar hún fyrir að minka eða ekki til staðalengur þá fara þessi lönd að gera hluti sem að geta verið algjörlega þvert á það sem bandaríkin vilja og við erum þegar farin að sjá þetta með Rússland og það allt önnur stefna, Witkoff með allt annað á dagskrá heldur en hérna heldur en Kaja Kallas hann að gera allt aðra hluti sem að Europasamöndinni bara líkar bara mjög illa þannig að þá verður breykkar bylið og svo með okkur ef að við erum að, með öryggis eins og við erum með bandaríkjum með vartasamkomulega og allt þetta og í öryggismálum höfum við fyllt bandaríkjum þá þurfum við allir að fara að gera eitthvað sem mjög þvert að vilja bandaríkjana og það ekki stað sem smáríkið þurfa að reyna
1: það meðlum svo það því sem að ég dró hérna Bretland inn í þetta og það það verið að ræða það hvort að Bretar séu komin með sjálfstæða utaríkisstefnu lítið svo á að þrátt fyrir öryggisreglífin og allt það að þá þurfum við ekki að vera með sömu stefnu og bandaríkin gagnvart Ísrael og þú varst að tala að hérna utaríkisráðan Íslandi kallaði sendi herra bandaríkina á teppið út af kortinu og svona í tengslum við það þá hefur maður heyrtað bæði sagt og ósagt að hérna það sé svona einhver framtíðar leið sem að Íslendingar getur fundið í kompani við þau lönd sem eru utan Evrópusambandsins en í einhverjum erjum við Bandaríkin eins og Kanada, Bretland og Noregur Sérðu fyrir þeir að út úr þessu, þannig eru þrjú svona millistjórríki eins og það hefur verið hort til hérna fórstinsráðara Kanada sem leiðtoga þeirra og það hefur verið hort til þess og sífælt endurtekið að hann eiginlega sýni það hvernig menn eigi að tala við Trump af svona ákveðni hörku, öfugt við það sem að þú ert eiginlega leggja til. Sérðu fyrir þeir að Íslendingar geti fundið einhverja svona einhver stuðning við sjálfstæðri utanríkisstefnu í þessum löndum sem eru svona hringin í kringum okkur
0: sko Kanadamenn beita hörku en hún mjög yfirvegu hún ekki stór yrðaglamur ég meina ræða fósistur að Kanada hún mjög yfirvegu og hann tók að sérstaklega fram hann vildi ekki stigmagna þessa deil hann vildi bara haldi innan einhverja marka þetta allt mjög yfirvegað hjá honum.
1: En Hilmar, samt í ræðunni hann að lýsa því hvernig þeir eru að breyta eiginlega grunn inn við honum í landinu og við vitnar það til eiginlega svona næstu í svona sjálfstæðisbaráttu þegar hann að tala þarna þegar játbrutin var langs sem verður svona svipað og Íslendingar myndu tala sjálfstæðisbaráttu sína og nefna þorskastríðin eða eitthvað svona grunn aðgerð sem var gert til þess að styrkja sjálfstæði viðkomandi þjóðar. Hann að tala slíkar innviðar aðgerði til þess að styrkja sjálfstæði Kanada gagnvart Bandaríkjunum.
0: Já, það bara alveg meiri sjálfsagt fyrir lands og Kanada að hafa brenningabrýr, hafa opna fleiri brýr, það alveg sjálfsagt. Ég með auðvitað Kanada í NATO og hérna og þeir eru ennþá í sama varnabandalegin og Bandaríkjunum og munna halda því áfram og það mikið samskipti milli landana en það sko, ég hef alltaf sagt það og það á líka við Ísland. Við eigum að halda góðum samskiptum við öll stórveldi. Ég meina það ekkert langt síðan að forseti Íslands og íslenskir ráðamenn fara til reglulega til Kína til að halda uppi góðum samskiptum. Og hérna við erum með fríverslunarsamning Kína, við heldum við erum fyrsta landi sem við kenndum Kína sem markaðsaðgerði. Við höfum lagt á nú að vera flug, beint flug á milli Kína og Íslands. Það, við höfum að leggja mikla áherslu, við höfum að gera það og þeir gera það líka. Auðvitað þeirra að tryggja sig, það að þeir vita alveg að það eru á sér langa sögu að það hafa komið upp deilur milli Kanada og Bandaríkjanna sem hafa leitt til hótana um tolla, þetta gerist þessi síðan 1890 en talaði það var fórsættur á Kanada þannig að það sjálfsagt að Kanada breyti sínum infrastruktúr þannig að þeir eigi opna leiðir ef þeir lenda í deilum en ég meina, en ég held að fórsættur á Kanada hafi verið mjög yfirvegaður í þessu og hérna og bara allt vel rökst það var alveg ljóst hann alltaf að opna fleiri leiðir sem alveg algjörlega rökrétt við gerum þetta líka ef að við erum að lenda í deilum við einhver aðla þá reynum við að opna aðra leiðir þess vegna eins og ég segi var þetta í Rússland ég vil alltaf hafa sendir á opið og ég vil alltaf hafa að því að Rússland er þriðja stórveldi þó að sé veikar en hinn halda öllum samfélum allt sem loka leiðum og gerir okkur erfiðara fyrir það bara að vera að skerða okkar sjálfstæði þannig að sko það sem hann er að gera algjörlega rökrétt því hann veit ekki hvað við fórsist í Bandaríkjunum næst og það bara heimurinn orðið margpóla þetta var ekki svona þegar heimurinn var unipól eftir svona 2017 og síðustu ár eftir það, eftir að verða áratugur hefur heimurinn verið að breytast og verður miklu miskunnarlausari og stórveldin eru miklu meiri harka í þeim og svo líka vegna hörkunar mitt í Kína og Bandaríkina þá eru Bandaríkina að reyna að vingast við Rússa sem eru hataðir í Evrópusambandinu þetta verður svona tafl en ég meina ég held að það sem að fórstæðan kannir er að gera er að opna fyrir viðskipti austur og vestur er nákvæmlega rökrétt og það hann eftir að gera það líka jafnvel þó að veru skiluru mjög góð samskipti milli hérna milli Bandaríkjanna og Kanada það bara hann þarf að hafa leiðir opnar og við þurfum að gera það líka vissu markinn ef þetta verður við að spila öðruvísi vegna þess að við erum Kanada er 100 sinni stærra landeldur en Ísland af fólksfjölda og hérna það er svona það sem ég kalla middle power þetta er ekki beilinni smáríki þetta er svona middle power en ég held samt sem áður sko og svo andi þú nefndir Noreg við erum náttúrulega því EES samningurinn við erum með sameiginlegan aðgang að sameiginlegu markaði Evrópusambandsins og þá verðum við að vera í miklu sambandi við Noreg það kemur að sjálfu sér við erum í miklu samstýrtu við Noreg það verður alltaf þannig við erum að því bæða vegna legulansins og vegna skildleika og vegna viðskipta, þá erum við alltaf í sambandi við Noreg, við erum alltaf að vera að tala við Noreg og með Evrópska efnahagssvæðið, það er örugglega stöðust verið að tala um það, var þetta í Bretland, þá er Bretland oft verið okkar stærsta viðskiptaland, þannig að við þurfum líka að rækta það, en ekkert þessu löndum kemur í staðan fyrir Bandaríkin, átök á norðurslóðum, þá þurfum við að velja, hvar ætlum við að vera? Og við erum alveg klárlega Bandaríkja megin í þessum máli.
1: Þetta má ég skjóta inn að því þú segir að við verðum að velja. Höfum við nokkuð frelsi til þess að velja? Bandaríkja skilgreina við séum á sínu áraugarsvæði, þannig að þau mun aldrei leifa okkur að velja eitthvað annað stórveldi sem stuðningsaðala. Það bara dream on, eins og sagt.
0: Nei, það ekki, það myndi kalla mjög herrið viðbrögð, því að ef að við verðum að, sko, þú sjást hvað gerðist þegar Kínverjar, bara í viðskiptalegum tilgangi því þeir eru stærstu útflutningsríki líki heiminum, langstærsta þeir eru allstaðar, þeir eru með beltobraut eins og þú veist beltobraut, þeir eru með svona tvo banka BRICS Bank og Asian Infrastructure Investment Bank, fjárfestingabanka og hérna og svo eru þeir með Belt and Road og belt og braut og þeir eru allstaðar að reyna koma sér upp höfnum og aðstöðu vegna útflutnings og þeir hafa áhyggjur af svo kallum Malakastreit milli Indonésíu og hérna Malasíu og þeir hafa áhyggjur af núna Persaflóin og þeir hafa áhyggjur af Súeskurðunum og Rauðahafinu þeir eru reyna að tryggja sér þeir eru bara diversification, þeir eru reyna að fjölfæta þeir eru reyna að opna eins marga leiðin eins og hægt og þá alveg eðlilegt að þeir fara að horfa norðurslóðir og þeir nýta sér það að það allt brjálað í samskipti við Rússland og þá hafa þeir betri aðgang á Rússlandi og þá komu sér hugmyndum að reisa höfn á Íslandi og þá náttúrulega segja Bandaríkin nei og við förum ekki í átök og ef við erum að skoða Rússland, þrjústorleiti Rússland, Kína og Bandaríkin, það held ég sé alveg ljóst að við eigum mest að samlega með Bandaríkjón okkar stjórnskipulag og saga og menning og gildi er miklu líkara Bandaríkjón heldur en þarna og svo líka ef við færum að slíta því sambandi þá væri við að ógna öryggi Bandaríkjana þannig að þeir myndu bregðast mjög hart við því og ég held að væri mjög óráðlegt það blasir alveg við að þessum þremur stórveldum þá eðlilegast að við séum í nánu sambandi við Bandaríkin en við eigum jafnframt eftir einskynist mikið sem við getum til að hafa góð samskipti við hinn stórveldin ég held að það sé og það sem hann að gera í Kanada vandamálið fyrir Kanada það að nánari samskipti við Rússland, við Kína að þá eru þeir þar vakna spurningar um Rússland Og við vitum það að sko Rússland, Íran, Norður-Kórea og Rússland, Norður-Kórea, Íran og Kína vinna mjög náið saman og þetta ekki lýðræðisríki. Þannig það ákveðin vandi fyrir Kanada að stíga þetta skref því Kanada eins og við með svipað lýðræðiskerfi og þeir eiga, ef við horfum að gildi og við þóttum til lífsins og allt að lífstíl, stjórnsýsluna og allt hægkerfi, þetta allt saman meða við vestræn gildi og þannig að hérna, það kemur ekki til staðan fyrir Bandaríkin fyrir okkur við þurfum að tengjast einu stóru þannig að þið finnum lítil og þá er Bandaríkin augljósast í kosturinn þannig að fyrir okkur og að við þurfum að reyna að stýra okkar samskipti við þá að yfir og þó að Donald Trump gerir hluti og ég meina menn að æsa sig út af þessu korti og ég svo kom tunglið allt innu þá ætla hann að taka það yfir líka og ég ekki við sem að meja það sem taka þetta mjög alvarlega, hann að storka og þetta maður sem vill alltaf fá fjölmiðla til að hafa athygli hjá sér og hann alveg snillingur í að skipta umræðuefni og breyta umræðuefni, draga athyglina frá Íran og fara að tala að taka yfir allan Norður-Ameríku og svo framvegis og Grænland og Ísland og allt þetta eða það með kortið var svona eins og verið að gefa það í skyn þannig að þetta svolítið þannig og við þurfum að halda, vera yfirveguð ég meina ég ekki að segja að það hafði ekki verið í lagi að kalla sendi herran á teppið og tala við hann þetta mál, en ég myndi ekki gera neitt meira, svo myndi ég bara tala við á lokuðum fundum og bara vera sína yfirvöguna og vera bara rólið yfir þessu það hefur ekkert gerst í grundvallar atriðum í samskiptum með lýsins og bandaríkina sem ég veit sem að kallar á ykkur hörð viðbrögð og við erum alls ekki að fara að rífast í bandarísk yfirvöld í fjölmiðlum, alþjóða fjölmiðlum það síðast öllu sem við þurfum
1: Herru, Hilmar, við sláum botnin í þetta núna og heyrjum svonandi fljótt aftur því að nóg skaffar heimurinn okkur af umræðinni.
0: Já, takk fyrir þetta.
1: Takk fyrir. En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðurinn að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Og við ætlum að enda samantektin í dag á Esjunni Sigur Páll Ingibergsson heitir áhuga maður íslenska jökla sem að lagði það á sig að labba upp í 800 metra hæð með málband held ég til þess að mæla skablin í Esjunni sem að brána. Hann telur að hann bráðinni muni leysast upp á mánudaginn þannig að ef þú ætlar að fara upp í Esju og skoða hann að skabl þá þarftu helst að fara í dag eða morgun en við segjum þetta gott í bíli, verið þið sæl.

0: Mörg ykkar kannist kannski við þegar Páll Bergþórsson, veðurfræðingur og fyrrum veðurstofu stjóri, var að segja okkur fréttir af Esjuskaflinum í Gunnlaugsskarði. Ég var Facebook-vinur hans og áður en Páll fjall frá og mér varst alltaf áhugavert að heyra hann lýsa því hvort hann væri að hverfa eða hvenar ársins og svona. Og við höfum enn áhuga á þessum skafli nú eftir að Páll fallin frá. Ég sá Morgunblaðið fjalla að skaflin myndi sennilega hverfa daginn og svo rakst ég á Facebook-færslu hjá manni sem heitir Sigur Páll Ingibergsson, hann áhuga maður jökla og hann hafði farið upp og mælt skaflin með vísindarlegum aðferðum og hann komin hingað að Rauðaborðinu, vertu velkomin.
1: Já, takk.
0: Þú sem sagt var það þannig að þú rakst augun í þessa frétt í mokanum? Og á hvað sjálfur að bara gera athugan?
1: Nei, lengri aðdraganda, sko, en hérna, sko, ef við byrjum aðeins á því, þá ég mikill, eins og þú sagðir, hérna, áhugum að jökla, ég hotfyrringur.
0: Hotfyrringur, já.
1: Og alinn upp við það, þetta mikla útsýni einstakt.
0: Einmitt.
1: Og ég, maður, sé, sko, þá rýrna og þeir eru að hérna, fjöll sem eru þarna sem er bara stækka því að það er hérna að því að það er minka og minka
0: Já.
1: Og ég í jökla rannsóknarfélaginu og foreldri mínu tóku veðrið þegar hérna
0: já.
1: 10 ár og þegar var rannar fyrir og síðan hérna
0: Má ég skjóta inn í hve oft á sólarring?
1: 3 tíma fresti.
0: 3 tíma fresti?
1: Það mjög bindandi starf.
0: Ég skil ekki að fólk hafi, fekk það eitthvað verulega vel borgað fyrir þetta?
1: Já, það verður svona sæmilegt, ég man ekki tölunar.
0: Að þú á nóttin, að þú fáir aldrei frið á nóttin? Það er ótrúlegt.
1: Þetta er mjög krefjandi stæðar sko
0: en afsakaðu, ég skildi hérna takaði út úr frásögninni
1: já og svo hérna ég á vinnustæðinu á mér við höfum sérna sýni til lesjunar og þá mikil umræða akkurat á þessu tíma um skaflin, mjög skemmtilegt og síðan hérna nota ég lesjuna sem hérna líkamsræktunar stöð geng á hana og svo í fjórðalagi þá hérna var ég og hérna nota prófa að nota gervigreindina til þess að hjálpa mér og læra á hann og skilja þetta eins og ákvaða hérna búa til svona spálíkan og hérna er bara alveg þokkalega ánægð með niðurstöðuna.
0: Já. Þannig að þú ertu með spá núna það hvenær?
1: Já, það var sem sagt 10 dagar sem að ég fór þarna upp gróf niður og það 35 cm niður að klaka.
0: Já.
1: Og hérna það eru búin með mjög sólríki dagarni sem eru fyrstu dagarni mánudagur og þriðudagurinn og það væntalega fætt mögulega 10 cm þar og í dag gætu 5 cm að fara í jafnvel 6 samkvæmt líkanu þannig að ég spáði eftir helgi þá verði hérna munum við ekki sjá hann
0: eftir helgi?
1: Já
0: og heldur hraðar kannski heldur þú sást fyrir af því að það búið að vera eins og dagurinn var það í fyrra daga, hann einhver ótrúlegu dagur hérna
1: já.
0: 15. hitti og glaða sólskin
1: já. Þá spáði þetta bráðunan líkan sem að við gerðum já. Ég og gerðu grindin það hefði færið svona 6 cm rúmir bara á þeim degi
0: já. Áður en við komum að þessa vettvangsferðinni upp, þar sem þú prílaði herðarnu upp og mældir skaflin, þá ættu við að geta fengið mynd, einmitt, segðu okkur aðeins um þessa mynd, hve oft skaflin bráðnar og skiptist þetta mjög eftir tímabilum?
1: Já, þetta er þetta er svona hvernig menn geta nýtt gervigreindina til þess að hjálpa sér en þetta er unnið upp úr heimildum mm-hmm. og svo með gagnrýn hugsun þá þetta ná þessari niðurstöðu mm-hmm. ég hef sýnt þessa mynd hérna félagum mínum í hérna jökla rannsóknu félaginu og veðurfræðingum og veðurahómönnum og það eru mjög hrifnir að henni mm-hmm. og hún sýnir röðina frá 1847 þá byrja menn að pæla í þessu en þetta hefst að því að veðuratöfin hefist í Stykkishólmi 1845 og þetta mjög merkileg röð sem kemur þarna mm-hmm. og Páll Bergþórsson sem þú myndist á áðan, hann telur að það getur verið þarna í byrjun hafi verið alla snjótekið af eisjunum miðað við hitatölur mm-hmm. síðan kemur þarna kaldu kafli og
2: mjög langur
1: og það er þetta að sjá að neðri borðanum þetta eru hérna
2: það ekki víst að sko áhorfendur sjái ártölin hvað er þetta langur, frá hvaða ári og hvenær líkur þessum langa bláa kafla fremst þarna
1: 1929
2: Já.
1: Þá verða hérna þá kemur fyrst að heimildin sem alveg sannarlega hún hérna verður snjólaus eða þessi skablin í Gunnlaugsgarði mm-hmm. það alltaf miða við hann
2: sko. Já.
1: Og þarna eru sitt kreppu árin mm-hmm. og styrjaldar árin og það verið heitt þar mm-hmm. síðan kemur hann að 65 mm-hmm. þá fæðist ég
2: Já. Ég líka
1: Já. og þá kemur bara 30 og 30 ára hafís
2: Já.
1: Já, þessi kuldabil og það út af hérna breytist einhver háþrýstingur og fleira sko
2: það sem sagt blái helmingurinn hægra megin á myndinni
1: já,
2: eða blái flöturinn
1: og svo kemur hann 97 rýnis mér aftur og þá eru hérna loftlagsbreytingarnar fara að kikka inn
2: já.
1: En það sem vekur athygli er ef við skoðum neðri línuna, þetta er svona hitabara sem sýnir sko meðaltalið fyrir, hérna, að, og dökkblátt er þá kalt mm-hmm. og því sjáum við þarna 1890 þá er bara mjög erfitt og maður sér ef við lest hérna æfisugur þarna á þessu tíma þá er þetta mjög erfitt
2: já.
1: Og menn voru að fara til Kanada og fleira
2: já.
1: Og
2: mistum fjórðung þjóðarinnar
1: já og hérna en það sem að þetta, það er sko þrátt fyrir hérna hitan í núna á þessari öld
2: Já.
1: Að þá er þarna ennþá skablin hann heldur sér
2: Já.
1: Og það er meðal út af því að hérna það var ekki mikið sól
2: Nei.
1: Og mikill snjór
2: Já.
1: Og með þessu líkani sem ég hef verið að vinna þá að vera að gera allslags greiningar á þetta
2: Já.
1: Sem er mjög áhugavert og hérna þessi kappar sem ég hef sendt þetta á þeir hérna segja hérna en hvernig væri að spurja um eitthvað þess og gera einhverja greiningar og þannig hefur þetta undið upp og segja ég hef lært alveg hellinga þessu líka átti ekki að ná því
2: Nei En þessi neðsti flötur myndarinnar er náttúrulega mjög sláandi að sjá þetta, sjá litabreytinguna sem hefur orðið.
1: Já, hún er það sko.
2: Já.
1: Og þarna næst einstæð að sjá þetta er heitast að 2025
2: Já.
1: Og það heitast að í Reykjavík
2: mm-hmm.
1: og því sjáu það þarna og þá sést hann fer þarna 5. ágúst
2: Já.
1: Á hann rauði rauða súlan þannig að það er þetta að sjá svona sirka hvenar heimildir segja frá hvenar þetta hætti sko.
2: Já.
1: Þannig að svo var eitt jöklafræðingur sem ég sýndi þetta og hérna það oft talað að ein mynd segir meir 1000 orð mm-hmm. ég held að þessi segir meir en 2000 orð sko.
2: Já.
1: Og hann sagði, já, heyrðu þetta er sama trend og hérna breiðamerkujökull.
2: Já, já.
1: Og það er í eðlisinn að þetta tengist allt vegna þess að þetta er allt sömu elementin. Það já. Kemur hérna vetur og það snjóar svo kemur vor og sumar og þá byrjar sólin að berja á þessu sko
2: Já.
1: Og það gildi þá sama fyrir skaflinu Gunnlaugsgarði og marga aðra jökla á Íslandi sko Já. En þetta svona spegill
2: sko það svolítið óhugur í manni þegar maður sér svona þróun vegna þess sem þú nefndir þessara loslagsbreytingu að þetta ekki bara svona græskulaust gaman að ræða þessi mál það alvar á ferðinni
1: Þetta mjög alvarleg skilabú sem við erum senda okkur og við sjáum bara núna eins og í Nepal það eru 4000 mann sem eru bara týndir það verið að hrynja í Ölpunum þorpa fara í kaf og síðan núna í Evrópu þá hérna eldar og uppskerubrestur og víða í heiminum og síðan bætist inn í þetta núna El Nino áhrif og næsta ár verður það örugglega það heitast að nokkuð tíma þannig að næsta ár verður mjög slæmt og þetta þýðir að hérna, verður hérna meiri órói og óstöðuleiki og allslags eins og nasistar þeir eru að ná völdum og fleira þetta svona, gengur alltaf í einhvern bölvaðan ring og þetta raun skilabúin sem og svo endar þetta hérna hjá okkur í Íslandi og eitt nærtækt dæmi það bara verðbólga það verður hérna mjög erfitt næstu ár þó að ríkisstjóti sé að reyna að gera sitt besta það bara eru bara þessi ytri kraftar sem eru að hérna valda þessu
2: Einmitt. Þú nefnir náttúrulega hamfarirnar utan landsteinana hér náttúrulega erum við að tala sko skriðu ógn við erum að tala fjöll sem að áður var talið að fylgdi engin hætta en náttúrulega sáum hvað gerist og segiðis verið fyrir nokkrum árum og ég tala við vísindamenn og veðurstofinu og fleiri stöðum sem að segja við þurfum að gefa því nýjan gaum hvernig við höfum hugsað fjöllin okkar
1: já.
2: Í skriðuhættu vegna loftslagsbreytinga bara svona eitt dæmi
1: já. Það er að því að ef það verið svona sífreri hérna uppi og það losnar
2: Einmitt.
1: Og þá geta komið skriðu niður og já. Við erum svolítið kannski sein að hérna meta, áhættu meta þetta
2: já.
1: Það þarf að gera
2: sagt okkur að við sem betri viðbröðum heldur en forvörnum og sjá fyrir
1: en þetta skriður geta skemmt vegi og raflínur og fleiri innvið sko, líka þannig að það þarf að hafa þetta allt í huga þegar að vilja geta
2: einmitt en aftur að Gunnlaugs skarðs skafli, segir maður það?
1: Skaflinum í Gunnlaugs skarði er það ekki fokkal í íslenska
2: að hann sérst í 808 metra hæð
1: já
2: og þú fórst þarna
1: já, Gerri greindi sendi þig
2: þú labbaðir upp þessa 808 metra
1: já
2: og brendir helling af kaloríum sá ég í fæslinu þínu
1: já, hún hérna úri mitt sagði það skuggalega há tala þetta
2: já,
1: 22 bananar
2: þessu svolítið há
1: já, ég sitt fyrirvara við það
2: já, en á þeim tíma sem að þú gerði þetta hvenær var þetta aftur?
1: Þetta var á laugardaginn
2: síðasta fyrir 5 dögum sem sagt þá var skaflinn þá mældur hann 17,5 metra á lengd og 6,5 metra á breitt og mokkin hafiði Sigurður Bogi Sævarsson vinur minn á morgublaðinu samstarfsmaður minn til margra ára hann hafiði líst sko því sem eftir var á honum eins og hvað salti á hnífseng eða einhverju
1: svona þetta flott fyrirsök sko og ég held að hann væri bara farin og þetta verður fíluferð en komum við hjá einu vinur mínu sem býr í Grafvogi, hann fylgist með og sendi mér alltaf skýslu hvernig staðan þegar að sést
2: já.
1: Og ég kíkti kíking hjá honum og þá sá ég að hann var aðeins stærri en saltkotn þannig að ég fór í ferðina og hérna mældi og þetta sem sagt eins og 114 fermetra íbúð sem kostar 100 miljónir og hérna síðan tók ég bara stein sem var og byrjaði að grafa og gróf mig niður á 35 cm og þá kom inn klaki
2: Hvar er vinnustæðarinn sem hann nefndir á þannig að þú er
1: Stuðlahálsi
2: Stuðlahálsi og þú sér það ennþá móta fyrir hann
1: Nei, ég sé hann ekki það sko.
2: Er hann farinn?
1: Já, sjónarhotnið hjá mér er þannig ég sé hann ekki sko.
2: Nei, ég skil, einmitt
1: En það sést úr gráðu mjög vel
2: Já, þannig að við sjáum hann ennþá með byrjum
1: Já. Já, en ég fekk sko fréttir eftir góða daginn hann þegar alþingi var sett Já. Og allt það
2: Já.
1: Há kom sending frá hérna félaganum, njósnaróðan. Lítur hræðilega illa út mjög dökkur.
2: Einmitt. Já. Og þú sem sagt hérna, þetta eitthvað sem að, hvað það sem að keyrir þið áfram svona í þessum hérna athugunum?
1: Það bara að hérna, sko ég hef mikið náhá afleðingunum og mikið að reyna að gera allt sem ég get til þess að minka loftlagsáhrifin bæði mín og reyna að benda öðrum á það. Vegna það eina sem getum það draga úr losun.
2: Já, ertu sjálfur hjólandi í stað þess að aka?
1: Já, og ég get með hérna myndina, þá var ég að hjóla og hérna var að hjóla fram hjá græna gímaldinu
2: já.
1: Og þegar ég kom fram hjá þá fekk ég þessa hugmynd já. Að hérna, já, heyrðu, það best að setja þetta svona upp, sko
2: Já, einmitt
1: Þannig að ég mæli með að hjóla í vinnu
2: Maður fær hugmyndir já. Já, þetta sko, mér finnst pínu erfitt að hérna sem dagskrárgerðamaður eða blaðamaður að fjalla þessi mál, sko, þetta fín lína
1: Já, mjög
2: að sko, maður veit ekki hvenær umræða þetta bara lamar fólk því að það eru svo margir sem að upplifa það að við getum sem einstaklingar og að líti gert
1: Akkurat.
2: Eða hvenær maður að vekja fólk og hvernig erum við að vekja sko? Það náttúrulega stjórnum það er risastóru fyrirtækin það þessi korporísku einingar sem eru náttúrulega alvestar
1: já.
2: Og þetta ekkert einfalt sko, hvernig maður á að
1: Nei, ég svo við tökum það, þá hef ég sjálfur verið að fylgjast mikið með hérna losunarfrekustu fyrirtækjum Íslands og notað allslags mælikvarða á það og les mikið af hérna efni og reyni að útskýra þetta fyrir fólki
2: Já.
1: Það mjög erfitt og bara hérna losunum frá 19 stærstu fyrirtækjum Íslands að því þú myndir svo corporate hún yfir 4 miljón tonn og við erum að vinna alltaf í hérna samfélagslósun, allt kerfið sko hérna, það er bara 2,8 miljón tón
2: einmitt.
1: Þannig að þess
2: Já.
1: Ef að þessi stóru fyrirtæki taka sig á, þá munar svo það við erum alltaf að ráðast að garði þessum hæstur sko.
2: Hvaða fyrirtæki hérna á Íslandi losa mest?
1: Æslandir 1,2 miljón tón og svo hefur ég verið að nota mælikverða og hætti samfélagslegu kostnaðar kólefnis og hérna það 25.000 kall á tónnið 185, þá tjónið af öldum losunum í Íslandi 30 miljardar
2: Já
1: 30 miljardar og þetta, við verðum að fara að tala um þetta vegna þess að þetta ekkit hérna megum ekki kóa með þessu sko
2: Nei.
1: Þetta að hérna og þessi átján fyrirtæki það eru yfir 100 miljardar sem að hérna á ári
2: Já.
1: Sem að samfélagstjón
2: Stóriðirnar eru væntilega þannig
1: Stóriðirnar eru hérna Alcoa og Norrál Ísal og síðan koma orkufyrirtækin og þegar ég hef sagt benta orkufyrirtækin þá halda allir þessi núl frá þeim Ég hef þurft að eða hellingstíma í að hérna útskýra það og endaði að lesi bara hérna skýslunar sjálfbændi skýslunar þeirra og svo eru hérna flutning að skipa fyrirtækin okkar og svo sjáur út öðrun
2: Já
1: Stæstu fyrirtækin þar
2: Sko, það var fyrir nokkrum árum þá var hérna mikið ákall eftir þessum upplýsingum og ég held nú að það sem alveg rétt sko, allams krakki eins og Greta Thunberg hún hérna hafiði áhrif sko.
1: Já, já.
2: Og ég var að vinna þá umhverfisstofnun og mér fannst Íslendingar að vera mjög móttekilegir fyrir þessum upplýsingum og maður játti ung börn og þau voru mjög meðvituð um þetta þeirra framtíð en alltaf önnur heldur nokkar
1: já.
2: og mér fannst þetta væri alltaf smella en svo hefur þetta með sérna núna bara síðustu misserin þá eiginlega engin umræða þetta.
1: Nei, það sorglegt sko og svo mjög sorglegt ef maður horfa á hérna fjárúrlega frumvarpið, það niðurskurður og við erum komin yfir sér satt hérna markmiði 1,5
2: já,
1: í línum og náum því aldrei í línum
2: já.
1: Og menn eru að hérna þá næst tveir gráður og ég vil lesi marga greinar bara 2 degrees is too much já. Það bara og mikið fyrir ykkur James Hansen sem hefur því miður alltaf aftur rétt fyrir sér, hann segir bara að þetta verið katastrófa
2: og hafströmmurinn
1: og svo hefur við hérna, eitt miklu tíma í Amok hafströmmin og það alltaf að koma nýja rannsóknir sem að benda til að hann muni gefa eftir og það var rétt að sjá það á þessum gröfum hann á hann að hann hefur aðeins hérna, fyrir eins og fyrir aldamót þá hefur hann og golfströmmin aðeins gefið eftir og það var svolítið eldgoss sem að komu hérna ójafnvægi á þetta og ef að golfströmmin hrynur að þá hérna þá ekki tætt að spennandi að búa hérna sko.
2: Nei. Og séu bara ofan og þetta allt saman eru 10% líkur á gervigreindin
1: drepokröll og ég fór í þetta verkefni ég ætla að prófa að læra og allt það og hérna þetta sem ég með núna bara hérna spuna greint sko svo koma næsta þrep sem heitir AGI eða almenn gervigreind og hún á miklu betri og svo kemur hérna eitthvað sem heitir super og það hún sem að mennur hrættari og það sem hræði mann að hérna þeir sem að vinna við þetta og öryggis, þeir eru að bara segja upp sko og hérna ég var bara líka skelkaður sko þegar ég las þess að frétt sko egnis að þetta sem ég að vinna með og mér líst vel á, ég með chat GPT og það sem heitir Works og það ótrúlega hluti sem hún að gera og en þá til að spinna vef sko eða skálda en hún ótrúlega nákvæm og ég að því að það eru vísindamenn sem eru og þeir koma kannski með kenningu og það stemmir allt við þetta þannig að þetta ekki bull sem hún að gera þannig að þetta og það eru sumt aðeins eru bara hérna nemendur að vinna og fá doktors við erum með svona rannsóknarspurningu sko. Og maður kemur með einhver rannsóknarspurningu inn í þetta líkan og bara fína rétta niðurstöður og já, maður verður skelkaður
2: Ef við endum á sömu nótum og við hófum þetta ferðalag Sigur Páll flest okkar fara upp að steini sem er fyrir neðan þverfellshotnið skaflinn hægra megin við þá gönguleið?
1: Já, hann hægra megin og það það sem að gerir sko þetta áhugavert að þetta mjög margir sem farin og þeir geta séð skaflana þegar þú ert í að ganga upp á hægri hönd þú sér það á alla þar sko þannig að það mjög mikið áhugi kemur þar en síðan hérna Esjan líka hérna hefur áhrif og þó Þórbergur Þórðarson hafi ekki verið ánægð með það af því hann vildi hafa öll hérna fjöll með hérna
2: strýtuleg
1: já með topp það var mega ánægð með það hann honum fannst hann sjúklega falleg að þá eru hérna íbúðir þær eru 6% dýrari sem snúa að Esjunni og inn í þessum 6 miljónum með skablin sko þannig að hérna og fólk fer í samkvæmisleiki og svona kíkir á þetta góðum degi
2: Hvað aldrei sett búin að fara oft upp í Esjuna?
1: Sko, ég markmið hjá mér að fá alltaf lámarka einu sinni ári á Esjuna, ég búin að ganga sér á öll fjöllin í þessum hérna, ring en Esjan alltaf lámarka einu sinni ári og núna þá dregur skablin mig alveg bara og mun gera það næsta árin þannig að þetta er hugurinn og skrokkurinn og allt í þessu áhugamáli
0: En næsta mánudag líklegt að það gerist. Einhver mun segja að þetta ein spennandi umræði eins og að horfa á málingu þóna.
1: Já.
0: En við erum ekki þar.
1: Nei, nei. En ég ætla að fara aftur á laugardaginn.
0: Já.
1: Og athuga hvernig staðan verður.
0: Já. Erum við haldt áfram að hérna rannsaka og skrifa Sigur Páll. Það búið að vera fróðlegt að fá því heimsókn. Takk fyrir komuna.
1: Já, takk sem leiðis.
0: Og þakka ykkur kæru hlustendur áhorfendur. Við segjum þetta gott í kvöld. Dagurinn á morgun verður eilítið öðruvísi því þá kominn föstudagur, við verðum í beinni útsendingu klukkan 4 á morgun viku skammt köllum við stefnumót sem við efnum til beina útsendingu 4 gesti yfirleitt að ræða svona þjóðmál líðandi stundar og fréttir vikunar og svo á laugardags morgun verður flutt það sem við köllum helgispjall sem ítarlegasta samtal sem tekið í viku hverri Úrval af efni flutt svo síðar á laugardaginn og svo sýnir Egils á sunnudag alltaf nóg að gera hjá okkur en ég þakka ykkur sem hlustuðu og horfðuðu í kvöld og þakka öllum viðmælendum tæknifólki og vel unnurum samstöðarinnar ekki gleyma ef þú hefur oft velt í fyrir þér að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og gerast áskrifandi ef þú vilt halda áfram að sjá efni frá okkur Það hnappur á samstöðin.is þar sem að þú finnur stendur áskrift, ferð þar skrolla niður og á 30 sekundum þá getur þú gengið frá 2750 króna mánaðarlegu framlegi sem að hefur allt að segja fyrir okkur en vonandi munar þig ekki svo mikið en það. Ég heiti Björn Þorláksson, verið sæll.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Já, velkomin í úrval vikuna sem við köllum og höfum hér á laugardögum á samstöðinni. Þá tökum við ýmis viðtöl sem hafa verið sendt út í vikunni og röðum upp á nýtt. Það náttúrulega einkendi svolítið þessa viku að þetta fyrsta vikan eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þannig að við erum með alls konar uppgjör þá niðurstöðu og hvað hún segir okkur framtíðina. Ég ætla að byrja hérna á Viðtalið sem ég tók við Ólínu Kjærulf Þorvaradóttur, rektor og fyrir þingmenn tvo, Robert Marshall og Birgi Ármálsson, þetta fólk sem allt líka reynslu af fjölmunum og ég fekk þau hérna svona til þess að meta á mánudaginn hver staðan var eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna, við skulum hlusta á það samtal. Við ætlum að svolítið ræða ástandið í samfélaginu eftir þjóðaratkvæðagreiðslu, kannski ástandið í pólitíkinni og reyna svona melta hvað áreita hefur. Nú svona mesti hávaðin gengin yfir og þá sniðugt að kalla til fólk sem með mikla reynslu. Og hérna Robert Marshall sem er nú blaðamaður og fyrirverandi stjórnmálamaður. En nú verandi svona göngugarpur. Ekki, hvað kallar það útivistar?
6: Já, fjallamaður.
5: Fjallamaður. Já. Og Ólína Kjærulf Þorvaradóttir sem líka fyrirverandi blaðamaður og stjórnmálamaður en blaðakona og stjórnmálakona og núna fræðakona og rektor upp á Bifröst. Velkomin. Og Birgir Ármannsson sem fyrirverandi stjórnmálamaður. Þú hlýtur nú að það eitthvað tíma nunni eitt sumar á Mokkanum eða ekki?
6: Ég var í sex ára á Mokkanum.
5: Sex ára á Mokkanum,
6: já. Þannig að
5: það var líka fyrir þetta fyrir
6: þetta. Já, já, en það orðið hans í land síðan.
7: Já. Svo sátu við öll saman á þingi, sko.
6: Jú,
7: við vorum öll samtímis í þinginu.
6: Já. Við vorum saman í þinginu.
5: Já. Þegar þingi var vel mannað.
7: Já,
6: það var í þáttúrulega.
8: Já, já, það var
6: Nú er þáttúrulega bara fróða.
5: Hörðu, á ég ekki bara ganga á línna hvað, hérna, það sem megin langar til að fá út úr spjallinu er svona hvaða afleiðingar þetta hefur á, hérna, á stjórnmálin og samfélagið. Hvaða stað erum við núna þegar að hérna úrslit ríkja fyrir og svona steinninn líklega sokkin í sálum flestra þannig að menn eru búin að átta að segja á því hvað gerðist og hvað gerist þá?
6: Mér finnst sko fyrst lærdómurinn bara af þessu vera sá að sami, svolítið svipaður og í forsetakjörinu síðast að okkur gengur alveg rosalega illa að sætt okkur við það að skynsamt fólk getur komist að annari niðurstöðu heldur en við og það er landlægur ósiður á Íslandi og við verðum að komast út úr því á fullta fólki sem að ég kann mjög vel við og hérna eru góði vinir minnir sem að voru á allt öðrum stað en ég í þessum kostningum og það er bara þið besta mál pólitískar afleiðingar fyrir held ég ríkisstjórnina ég held að séu sáralitlar ef eitthvað þá finnst mér alveg líkur til þess að það séu jákvæðar fyrir bæði samfylkinguna og Viðreisn vegna þess að það búið að reyða í ljós að 47% þjóðarinnar samsinna þessum flokkum í Evrópumálum eða að minnstakosti vilja stíga skrefið í áttina að Evrópu með þeim og það held ég að við höfum ekki fengið svona skýra mælingu á áður og ég gæti alveg trúa því að þó að málið sé af dagskrá klárlega næstu tvö árin að þá eru 2 ár ótrúlega skammur tími í pólitík og við getum alveg séð að eftir svona 5-6 ár geti Evrópumálin aftur orðið að hitamáli út af því að við vorum ekki afgreða neitt við vorum að gera það sem að við höfum mjög oft gert Íslendingar þar að rífast eitthvað sem að það sem að staðreyndirnar eru mjög á reiki
5: við vorum að afgreða það við viljum ekki sækja
6: já
5: það ekki afgreðsla?
6: Jú, bara að því leitum til að við ætlum ekki að halda áfram viðræðum en veist, það ekki
5: Þú verður ekki að rúsa að það ekki hafa viðræður
6: Nei, það ekki óbreytanleg niðurstaða það bara svolítið svipu staða og Bretar voru í með Brexit og andrúmsloftið hefur breyst mjög í Bretlandi gagnvart því það svipu staða og Norðmenn hafa verið í áður en það bara eyðir ekki málinu en þess að við erum ekki hérna, búin að taka afstöðu til samnings ég ennþá á þeirri skoðun að það að hérna, fari viðræður við Evrópusambandið og ég trúi því að það séu margir á þeirri skoðun áfram þetta breytir því ekki þannig að hérna, já, mér finnst bara málið vera áfram mjög lifandi
5: Ólína, þetta hvað þarf langu tími að líða þar til að einhver stjórnmálamaður tekur þetta mál upp aftur mér sýnst það að því að nefndi Brexit það voru næstu í svona 8 ár þangað til að einhver sagði að við ættum að sækjum aftur menn leitur bara svo á að það var ekki tekið markaður í opinberri umræðu í Bretlandi eða þú kæmir sko 2 árum á eftir og segðu við þurfum að sækja það bara, Já. Það ekki að tala við þig sko.
7: Sko, ég ekki alveg einmitt, ég tel að nú sé þetta mál komið á ís í æðilangan æðilanga hríð og þess vegna ég líka svolítið miðu mín yfir úrslitunum þar að segja að þjóðin skuli virkilega hafa ákveðið að óathuguðum máli að loka þessum dyrum það finnst mér vond tíðindi en ég sé ekki betur til dæmis á samfélagsmiðlunum en að margir neysinnar séu núna komnir með svolítið óbragð í munnin og farnir að tala það að það hefði bara ekki átt að fara í þessa atkvæðagreiðslu þeir skilji nú ágætlega sjónarmið já fólksins en sko þannig að fólk að fá svona timburmenn kannski svolítið eftir þessa niðurstöðu hún var náttúrulega ekki afgerandi
5: en og það er þetta, hérna, neymaður sem að segir þetta þú ert að segja,
7: Já.
5: Er þetta ekki bara sólít viðhorf, ég meina að það breytist ekkert til hversu voru það að fara þessa leiði er þetta ekki bara sólít afstæð
7: Já sko við sjáum það bara frá okkar sjónarhóli hvert og eitt hvort átt að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu ég virði ríkisstjórnina fyrir það að hafa farið með þetta mál til þjóðarinnar og spurt þjóðina álits á því hvort það væri á vetur setjandi að fara halda aðildarviðræðunum áfram hver átti að ákveða það þegar þjóðin var í raun og veru svolítið þetta verulega tvískipt í málinu og svona mjótt á munum þá eiginlega ekkert auðvelt fyrir stjórnmálaflokka að taka af skarið með slíkt þannig að ég virði það að það skildi hafa verið farið í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu hún kallaði líka fram umræðu Evrópumálin sem að var að mörguleiti til mikilla bóta því að umræðan hefur ekkit verið neitt mjög þroskuð síðustu ár núna var fólk knúið til þess að taka aðeins ábyrgar á því í umræðunni þó það hafið auðvitað verið mikil skoðanarsmánun í gangi og alls konar leiðindi uppi að þá komu fram upplýsingar og það náðist að taka umræðina á svona málefnalegan grundvöll að verulegu leiti en ég sé hins vegar ekki

0: yrði að ætla að taka þetta mál upp í bráð. Ég hrættum að ég mun ekki mínum líftíma sjá hérna eingöngu upplifa eingöngu í Evrópusambandið úr því að þessi niðurstaða fór með þessum hætti.
1: Það með þetta 20-30 árin?
0: Já, kannski, já, ég meina já, já, en þá sko, þá langt liðu að æfi barnana minna jafnvel skiljiði, sko, þannig að þetta svolítið áfall.
1: Hvernig myndir þú þetta, Birgir?
2: Bara fyrst þá held ég að hérna að það sé voðalega erfitt að spá hvenær þetta mál dúkkar aftur upp í umræðu á Íslandi. Ég meina, ég held að það sé rétt mat að það ennþá stór hópur fólks sem vill að Ísland gangi Evrópusambandið.
1: Og hvað heldur það sé stór hópur? Vegna það 47%?
2: Ég myndi halda að það væri svona 30%, 35% eða eitthvað svo leið, sko, sem eru svona eindregnir fylgismenn Evrópusambandsins. En sko sá hópur mun alveg örugglega sæta færis einhvern tímann eftir einhver ár, en við vitum ekki hvort það eru 3 ár, 6 ár, 10 ár eða hvernig það er. Það geta verið aðstæður sem bæði setja það á dagskrá og taka það af dagskrá, sko. Þannig að við, eins og maður segir, maður á nú að fara varlega í að spá, en ég hins vegar sammála því sem sko Ólína sagði hérna síðast að minnst ólíklegt að núverandi ríkisstjórn eða næsta ríkisstjórn muni taka þetta mál upp, en við vitum það ekki, við sjáum ekki, við horfum ekki kristalskúlu. Ég held eins og er að sko það er nú margt í þessu. Ég held að sko það sé óhjákvæmilegt að líta svo á, og ég held að þannig myndu nú sko fréttaskýrendur hvarvetni í heiminum líta þannig á að ríkisstjórn sem fer af stað með svona verkefni og fær nei í þjóðaratkvæðagreiðslu standi veikar á eftir. Ég meina, við eigum auðvitað ekkert vona því að hún segi af sér eða springi út af þessu, en hins vegar þá stendur hún veikar eftir. Það hefur alveg örugglega mælt mikið á ýmsum, það hefur verið ýmsi núningsfletir í samstarfinu meðan að þessu hefur staðið. Það hefur alveg örugglega ekki verið full samstaða að fara af stað með þessum hætti svona fljótt eins og raunimpar. Þannig að ég held að sko þetta muni reyna á ríkisstjórnina, og ég held að þetta skipti líka máli upp á sko samstöðu og sjálfstraust þeirra sem í þinginu fyrir ríkisstjórnarflokkana. En ég held hins vegar að sko við munum ekki sjá neinar dramatískar breytingar alveg á næstunni.
0: Þegar þú nefnir þetta, þá nefna eitt atriði sem að ég tók eftir síðustu dagana og rann alltaf betur og betur upp fyrir mér, að í raun og veru þó við værum formlega séð að kjósa aðildarviðræðurnar, þá snýrust þessar kosningar eingöngun í ESB augljóslega. Þær voru líka náttúrulega partur af stjórnarandstöðu taktikinni, það er að segja málflutningurinn. Það var auðheyrt á ákveðnum fulltrúum stjórnarandstöðuna bara í síðasta umræðaþættinum fyrir hérna kjördag að það átti að klekkja á ríkisstjórninni. Það blandaðist auðvitað inn í þetta. Og það er svo dæmigert fyrir okkur Íslendinga. Það er alltaf svona alls konar utan að koma til sjónamið sem hafa áhrif á það sem gerist.
1: En gerir það ekki allstar? Gerir það ekki allstar? Ég með minnið það bara Óli Þóttn Harðar hafi sagt ekkert í vor. Sjóðarakvækriður hafa alltaf tilningu til þess að verða kostningu ríkisstjórnum.
0: Já, já, þær hafa alltaf tilningu til þess, það er alveg rétt. En ég ekki sammála því mati að þetta eigi að veikja, auðvitað er þetta svona ákveðin svekkelsi fyrir ríkisstjórnina sem að sko lagða stað í þennan leiðangur, en ég get ekki séð að hún standi samt í raun og veru neitt veikar vegna að þetta snerist að spyrja þjóðina og virða niðurstöðuna, og svo, það er að gera.
3: Ef maður bæta takkundi með þetta, ég held sko að svona fyrir stjórnmálaforingjana sem að þarna stóðu í frontunum eins og hérna Þorgerði og Kristrún, ég held að staða þeirra hafi ekkert veikst við þetta. Þetta pólitíska staða.
1: Pólitík snýst að safna sigur en ekki tölum.
3: Lemur að klára þetta. En mín tilfinning gagnvart Þorgerði Katrínu er að hún hafi staðið sig vel í þessu. Og ég svona eiginlega bara sympatískari gagnvart henni sem stjórnmálamanni eftir þetta. Og ég verð að segja að innkoma Kristrúnar sérstaklega eftir, hún náttúrulega kom svolítið seint inn í umræðuna, en þegar hún kom inn þá kom hún með hvelli og gerði það afskaplega vel, þannig að eftir var tekið. Þannig að mér finnst að svona þeirra pólitíska staða hafi, jú, kannski er það ekki sterkt að hafa, veist, ekki náð

0: sinni niðurstöðu fram en þetta samt sem aður það mjótt á mununum að þetta svona já, þetta ekki það ekki, hérna, þetta ekki skellur það, þetta hefði geta farið á hvern veginn sem þjóðinni greinilega þannig að það svona annar hver maður cirka bát give or take sem til í það að sjá hvað í þessu alveg eins og ég meina ég er alþjóðasinni en ég vil samt sem áður fá að sjá hvernig þessi samningu lítur út gagnvart okkar hagsmunamálum áður en að ég segi ég vil ganga inn í Evrópusambandi og þannig held ég að stór hluti þjóðarinnan sé og ég segi eftir 5-6 ár þá blasir það við hvernig okkur hefur gengið að takast á við þessi vaffin 3 þarna, verðbólguna og verðtrygginguna og vextina og við erum núna með eitthvað besta mannval í hagfræði þekkingu í stóli forsætisráðherra í stóli fjármálaráðherra í stóli seðlabankastjóra sem verið hefur í áratugi og við erum samt sem aður á sama staðnum og ég segi bara fullum fötum það verður hefur ekkert hafa breyst í þeim efnum eftir 5-6 ár ég sé ekkert plan í sjónmáli til þess að takast á við þetta og þá auðvitað verður þetta mál áfram á dagskrá Það bara svolítið.
1: En Robert, þú tekur svona stöðu hérna, eins og þú ætti bara að bíða þangur til að fara færi til þess að setja þetta mála þrjóð að skrá vegna, þú eru enga trú á því að það verði hér eitthvað bati með því að íta þessu til hliðar og fara einbytta sér að þeim málum sem að þú eru enga trú á því.
0: Ég hef enga trú vegna þess að það enginn sem að segir mér hvað ég má tala í pólitík. Vistu, ég bara tala út frá mínum skoðunum og það enginn sem segir, heyrðu, það búið að ákveða það að þú megir ekki tala þetta meira. það bara ekki svoleiðis.
1: Það getur verið svolítið erfitt til að við segjum fyrir okkur sem erum hér. Til þess að við fá að Robert, því hann segir alltaf þetta sama. Hann vill ekki ræða um nein mál sem aðrir ræða, en hann segir alltaf bara efur það.
0: Getur sleppt því að fá mig. bara, þú veist hvað ég ætla að segja.
1: bara sleppt því. Já, það var á tímabili þannig að það var hérna til þessu viðreista fólki var svolítið bara erfitt í umræðu þess að það snýri umræðun alltaf að öfrinni það var aldrei neitt samtal sko, þess að hann vildi ekki tala við um þetta sko.
0: Akkurat, en ég alveg til í samtalið og ég vil gjarnan fá að sjá planið ég vil fá bara heyra í hérna, ég veit að neið mjög dreift En hvað viljið þið gera?
2: Nei, þið náttúrulega var ekki í framboðu til að taka þessi stjórn landsins.
0: Menn
2: voru að segja nei og alveg óskapla mörgum mismunandi forsendum.
0: Akkurat.
2: Og hérna, og það eru þetta kannski það sem gerir svona þjóðaratkvæðagreiðslu svolítið sérstakar, sko, að þetta ekki bundið nákvæmlega á flokksbásana eins og við sjáum
1: en samt, í kostningunum. Já, samt var það sem
3: já,
2: já, það gerði það.
3: Sjálfstæðisflokkur skilja sig nú alveg í neginn.
2: Já, já, nei, ég meina það var tilneginn, en hins vegar þá þetta samt að önnur dýnamík heldur en þú sér því alþingis kostningum.
1: En þessi dýnamík, það sem klopnaði á milli, og ég hef stundum sagt að hérna, ég talaði við jáara og neyara, og þeir voru með nákvæmlega sömu rökin, það var bara síðasta setningin var ólík. Og þau voru með sömu greininguna efnasmálum, sömu á hérna heimsmálunum og öryggismálum og hvað fleira. Og ég var alltaf að spyrja, hvað það sem að veldur því einn dettur þarna megin og hinn dettur hinum megin? Og það gæti verið þannig að þessi já og nei hópar væru hópar sem að myndu halda áfram í íslensku stjórnmálum. Þarna hefði náðst að kristalla einhverleitt hátt öðruvísi bara tilvistarlegt sjálfsmat íslendinga.
2: Nei.
1: Ekki.
2: Ég á ekki von á því. En hérna, ekki þannig að það sé hægt að alhæfa með neinum hætti eða neitt svoleið, sko. Ég held eins og að, sko, þarna var það ákveðin polarisering í kringum þetta mál, en ég held að ef við tökum aðra málaflokka, þá sérðu brotalínur allt annar staðar og hérna skil milli fólks á allt öðrum fórsendum.
1: Bretarnir ennþá að spyrja í skoðanakönnunum hvað gerður í Brexit.
2: Já, já.
1: Þessu þú getur ekki rafa saman könnunin nema að vita þetta.
2: Nei, en ég
3: held eins og... Þeir eru nú ennþá að jafna sig eftir Brexit, sko, já, það er nú taka tíman sinn.
2: Ég held bara ef ég má klára, sko, að hérna, sko, við eigum alveg örgleitur að sjá alls konar afleiðingar af þessu og nú það má vel vera að fórustu fólkríki stjórnarinnar standi sterkar á eftir á einhvern mælikvarða en ég held að ef þú leggur að staði í svona leiðangur, ef þú ert í fórustu stjórnmálum og leggur staði í svona leiðangur leggur mikið undir og tapar, þá veikir það þig
3: Ég nefnilega held að hafa alls ekkert tapað þær töpuð ekki rauninni þær fenguð niðurstöðu meina, en í hverju fólks tapi þar spurðu þjóðina, þá kom niðurstaða þar ætla að standa við niðurstöðuna og sko áreiðanleiki í stjórnmálinu snýst ekki bara það að safna sigrum það snýst það líka sína úr hverju úr gerður þegar á því reynir. Og mér finnst það alveg hafa staðast þetta próf, ég verð að segja það alveg eins og er. En talandi polariseringu eða þessa skautun sko í umræðunni, mér fannst satt að segja skautunin vera meiri í byrjun umræðunar heldur að þegar nær dró. Og það marka ég meðal annars að sko, eftirbragðinu sem ég var að tala sem að koma í ljós eftir niðurstöðuna að nei fólki jafnvel farið að segja sko því líður ekki alveg nógu vel með þetta.
2: Ég hef nú eiginlega ekki hitt sem þannig sko.
3: Jú, já, ég get nú bara vitnað í nokkra sem ég var að sjá á Facebook í morgun sko.
0: Já, en Stefán Pálsson var að skrifa.
2: Ég menn efna Stefán Pálsson, en ég held að fólk sé að nú leggja honum orði í munn, en allt í lagi.
3: En það sem ég að segja að menn byrjuðu svona í miklu tilfinning að hita bara nei, segja nei, þú veist. En svo þegar umræðan þroskaðist aðeins og þá fór að koma upplýsingar hver er ávinningurinn, hvað snýst þetta, þú veist, neytendaverndina, mannréttindin, lýðræðishugmyndirnar, allt þetta sem Evrópusambandi stendur fyrir, sem var stofnað sem friðarhreyfing í raun og veru til að binda endi á ófrið milli Evrópuríkja. Og menn sagði sko hér munu velta yfir okkur Evróputilskipanir, já, þær hafa gert það í gegnum EES-samningin, megnið af þeim komið til hérna framkvæmda hjá okkur nú þegar og hvað með það þó að restin velti yfir okkur, þetta ekki góð löggjöf viljum við hann ekki hún ekki að gefa stjórnvöldum ríkja kost á því að velja mannréttindi eða velja neytendavernd
1: en ánýna, þetta var á kjössilum það voru 53% sem sögðu neytak
3: hún skildar samfélögin til að gera þetta og ég held, já ég veit það ég held nefnilega að segjum að þessi kosningabarátta eða þessi umræði hefði staðið mánuði lengur þá ég ekki viss að niðurstaðan hefði orðið þessi vegna þess að upplýsingarna voru hægt og sígandi að byrja síga inn í vitund fólks
2: já, og það breytti stöðun úr því að neyi var fyrir neðan í það endaði fyrir ofan
3: já, ég átta mig ekki alveg á því hvað þú veist, þetta var já,
0: það mjótt á munum það er rosalega mjótt á munum og ég verð að segja það að ég bara í svona í mínu nærumhverfi sá ég breytingu á afstöðu fólks sem að hafði miklar áhyggjur af Evrópusambandinu sérstaklega kannski þegar kom að auðlindamálum og stjórn okkar sem að síðan hafði fræðst meira og komið á aðra niðurstöðu að þvíleitin til held ég að sé rosalegu svona sigur fyrir umræðuna hversu margir hafa verið að tala vaxta umhverfið, hversu margir hafa verið að tala verðbólguna og hvaða færu leiðir eru út úr því. Svo held ég líka bara að samhengi Íslands í svona einu geopolítiska varnar hérna, samhengi sé líka eitthvað sem að veist, hérna, fólk farið að velta fyrir sér út af því að
1: Mér fannst það lítið í umræðinni
0: Það samt sem að það alveg rosalega stór faktor í þessu eitthvað þegar faktor sem að geta meira, haft miklu meiri áhrif á mjög skömmum tíma vegna þess að við sjáum það ef við horfum á stóru myndina gagnvart því sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum og víða í Evrópu að þetta kannski ekki einstakir leiðtogar sem við þurfum að hafa áhyggjur af heldur bara stórir kjósendahópar sem eru mjög ólíklegir þeir eru svo líklegir til alls þannig að afstaða hérna, Bandaríkjaforseta til Grænlands og svo framvegis þetta getur á mjög skömmum tíma sveflast yfir til okkar og það ekki hérna farið þó að Trump-hverfi sem að kannski bara frekar svona örglega góðkynja hérna birtingamynd þess svona versta sem maður getur gerst
3: og reyndar held ég nú sko að ásælinni Trumps bandaríkjanna á Grænlandi fyrir ári hafi kannski flýtt fyrir þetta mál var sett á dagskrá svo er nógu langt umliðið til þess að almenningur aðeins fann að gleyma þeirri umræðu þannig að það hefur ekki sömu áhrif þegar fólk gengur inn í kjörklefa núna ári síðar sko. Það gæti alveg verið
1: og samt var í þessari viku viðskiptastríð Kanada og Bandaríkjanna sem ef þetta væri ákvörðun út frá
2: geopolítík
1: ef þetta væri geopolítísk ákvörðun þá hefði það verið með jáuna
3: Já.
1: En maður sá, ég
3: fannst, er ekki viss það
1: mér fannst útlendingar miklu meira að tala þetta sem hérna breytta heimsmynd heldur en við Íslendingar
2: ég er alveg sammála Gunnar Smára sko. Ég held að þetta sé sko auðvitað þetta það sem sko erlendu fjölmiðlarnir hafa áhuga á vegna þess að það setur það í samhengi við einhverja sögur sem þeir eru að segja í hérna sínum fréttaflutningi
1: Þeir eru engan áhuga á þorsku
2: Nei. Og hérna hvernig verður með einhver sko sölu einhverja landbúnaðarafurða eða eitthvað þess háttar Nei, ég held að sko í raun og veru hafi sko kjósendahópurinn var eins og kjósendahópur er mjög oft að gera að reyna að taka afstöðu út frá einhverjum hagsmunum sínum meintum, ímynduðum, raunverulegum sko, mm-hmm. bara fólk er að velta fyrir sér hvernig hérna því mun reyða af ef hérna þessi leiði valin eða hinleiðin síðan held ég að sko við megum ekki gleyma því að hugmyndin um fullveldi hugmyndin um stöðu Íslands hún hefur raunverulega mjög mikil áhrif á marga
1: Já, frasin minn að öll stjórnmálaumræða á Íslandi fer fram á heimavelli þjóðernishyggjunnar og þannig það bara, við erum komið það stutt út úr sjálfstæðisbaráttunni að Evrópusinnar verða bara að sætta sig við það, að vera alltaf að vinna þetta, þá verða það að vinna þetta á útivelli.
3: Svo þessi sjálfstæðisbaráttu rómantík Íslendinga, það mjög auðvelt að höfða til hennar, þó að sagfræðingar séu nú farnar að endur með þetta hérna, gildi sjálfstæðisbaráttunar og í hverju hún fólst raunverulega en látum
1: en það liggja mikli hluta en
3: það
1: er búið að vera
3: spil á þetta og þjóðbúningurinn og íslenski fáninn, sko það var allar maður getur bara farið í upplut framvegis í alvöru, það er búið að klína þessu utan í hérna, vörum merkið nei en já, já en sko
1: En ég spurði Birgi svona klofning í þjóðinni, hvað segir þið það?
0: Sko,
1: sem líklega það sem að þeir sem með óbragðið eru líklega að hugsa býtu, hvað í fjandanum gerðu við eiginlega, já. Nú situm við uppi með það.
0: Mér finnst það, ég hef ekki ágjörð því, ég held að þetta hérna muni bara, það andrúm muni bara svona jafna sig, ég held að umræðefnið sé ekki frá, ég held að við munum vera að ræða það áfram hérna út árið og mögulega verður það bara eitt af því sem við ræðum næstu kosningum út af því að þetta orðið mjög lifandi viðfangsefni í hugum fólks og þetta lifandi viðfangsefni í hugum unga fólksins og ég held að það muni skipta mjög miklu máli. Svo held ég líka, og ég tala nú bara fyrir sjálfum mig sem svona almennur vinstri maður sem hefur kosið hérna Vafge í landstjórn síðustu árin samfylkinguna í borginni og hérna og verið svona já bara á þessu rófi vinstri mennskunar mér finnst margt hafa skýst í þessum hérna þessari baráttu fólk sem að mér mjög vel við og góðir vinir mínir og ég hef talið vera nær mér í pólitík en kom bara í ljós að er það ekki og mér finnst bara sko þessi það að vera alþjóðasinni og það að vera afstaða til landamæra og afstaða til svona félagslegrar velferðar fólks og bara kjara almennings og launafólks og venjulegs fólks vera svo samtengt Evrópuumræðunni að ég hugsa mig sjálfum sér ok ég á bara enga samleið með sömu af þessu fólki sem að ég taldi mig áður vera bara mjög svona pólitískt skildur.
1: Þá fáum við bara þá stöðu sem er til dæmis í færium að hérna, þú var tvo flokka vinstra megin við samfélkinguna, annars vegar með hérna sambandir við Danmörku og eins og er sjálfstæðis og þannig, ég meina, sjálfstæðismenn eru þegar rótins með viðriðsna sjóttalógin
0: Já, já, en það líka mjög aðdeglisvert að sjá að hérna, 80% af kjósundum AFG er ekki sammála stefnu flokksins Menna, hlýtur að vera rosalt hlýtur að vera rosalt
2: þá hugsa maður líka bara að býta hvað er kjósendahópurum sem er verið að mæla stór sko?
0: Já. Og hvert fer hann þá?
2: Já, já, nei, ég meina þetta er mjög áhugavert í þessu sko?
0: Þegar þetta er orðið svona
2: ég hins vegar utan
1: frá sér ég er að fá leiðrétta vegna þess að Róbert er svolítið grimmur við Rósu Björk sem er formaður og lísti við stuðningi, sagði já þá var gamla forustan sem að sagði nei Katrín, Stengri
2: en það er líka fólkið sem bjóð til Vafge og mótaði Vafge
0: og ræður mjög miklu í Vafge
2: áraðanlega sko í þeirra innra starfi alveg, ég er alveg pottettur á því en hérna þannig að það eru auðvitað einhverja flækjur í því sko en ég held hins vegar að sko ef við erum að tala polariseringu í samfélaginu og svona sko ég veit ekki alveg, ég held að brot eins og ég sagði áðan, brotalínurnar verða annar staðar í næsta slag milli annara aðila aðra hluti þannig að hérna þannig að ég ekki alveg við erum að fara inn í haust þar sem sko efnahagsmálin verða algjörlega dóminerandi og enginn getur talað evru sem einhverra sérstaka sem einhvert valkost í því
1: en
2: sambandi
1: en má ekki vera að þetta sé brotalínan sem að skipti fólki á milli við getum hent þarna inn alls konar hlutum bara hvalveiðar nei fólki segir já við hvalveiðum
2: ekki allt
1: en ég meina svona bara... stóru dráttum við getum tekið þetta við séum kannski komið með svona vísi af tilvistarlegu svona menningarstríði
2: sko, það náttúrulega ekkert alveg nýtt en það kannski byrtist með einhverjum hætti þessu en ég myndi nú sko kannski fara varlega í að draga mjög stórar álitanir í þeim öfnum sko en hérna en
1: Birgir, ég ætlaði að koma með eina spurningu að þú varst nú í sjálfstæðarflokknum að hann var náttúrulega ekki í framboði
2: Nei.
1: En hann kemur mjög vel út úr þessum kosningum eftir að komi bara mjög vel út úr sveitastjórnarkosningum og hann eiginlega orðin forustu aflið í stjórnarandstöðunni sem að var fannst á tímabili sko miðflokkurinn ætla bara að ná af honum
2: Já, sko miðflokkurinn reyndi þau þetta og hérna sjálfstæðarflokkurinn þetta stærri flokkur með hérna sterkari einviði þannig að þegar að fer í svona slag þá náttúrulega birtist það og hérna en hins vegar að því að ég fylgdist nú aðeins með þessari baráttu sko ég meina það það var dálítið gaman og óvenjulegt nýtt fyrir mér að sjá hérna fólk úr ólíkum flokkum vinna saman í svona kosningabaráttu og það voru hérna róttækir sósialistar og ungir vinstri grænir og hérna og miðflokksmenn og framsóknarmenn og sjálfstæðismenn og alls konar fólk sem aldrei hefur komið nálægt pólitík og sko ég hef nú verið efasemdamaður þjóðaratkvæðagreiðslur og það svo sem enn ég held að sko þjóðaratkvæðagreiðslur séu vand með farið tæki sem á að nota sjaldan ólíkt því sem sko var í tísku hérna fyrir 10-15 árum þegar maður vildu hafa þjóðaratkvæðagreiðslur sem oftast sem flest en ok, þannig að ég með svona íhald sem við þorga eitthvað þessu en það var hins vegar svona fyrir mig sem kosningáhugamann dóttið forvitnilegt að sjá hvernig dýnamikin var öðruvísi í þessu heldur en í hérna í venjulegum kosningum það var önnur dýnamik og,
1: en við þegar það alveg voru forsetakosningum
2: jú, líka, hérna, líka en
1: sko, svo þinnflokkur á til að ég svona klopna í forsetakosningum
2: já, ég meina, hann hefur náttúrulega reynt að vara sig á því síðustu áratugin að vera ekki að taka beina afstöðu sko. Ég meina, eftir reynsluna frá 52-68 þá hafa menn nú passa sig að vera í aðeins í fjarlæði frá þessu en hins vegar þá hérna þá staðan auðvitað svo að ólíkt því sem gerist í forsetakosningum að þá þarna að ræða eitthvað málefni þetta ekki, menn geta ekki tekið afstöð út frá einhverjum persónum eða þú veist ég stið þennan mann eða ég hérna mér líka við hann eða ég ætla að kjósa á móti þessum í eins og gerist í forsetakjörinu þannig þetta annað, þetta málefni sem undir og hérna
1: en ótrúlega breytt málefni
2: já,
1: ég tók svona vitur og sem er mjög gaman að taka ESB vitur því að þetta bara fjallaði
2: mjög ólíka hluti, mjög ólíka hluti og menn draga alls konar ólíka hluti inn í þetta sko. Og ég fór til dæmis að hugsa sko hér að því að eitt af útspilum já hreyfingarinnar var tíma að gera þetta að einhverju svona stéttapólitísku máli að hérna að sko skrifa að auðmennirnir og ólíkarkarnir væru með neyi og alþýðan með jái og þetta væri svona stéttapólitísk mál ég fór að velta fyrir mér í hvaða landa ætli það hafi einhvern tímann gerst að málum hafi verið stillt upp með þeim hætti sko ég man ekki eftir dæmi það en það fannst mér þessi hérna málflutningur auðvitað missa trúverðuleika leið og hérna sko forstjórarnir röðuðu sér í forustu já Ísland sko
4: já það stóðst svo mynd stóðst ekki alveg
2: það var svona mótsögnið
3: það nú samt alveg greinilegt að það eru alveg auglust að það voru náttúrulega mjög sterk hagsmuna öfl íslensk sem að beittu sér fyrir neginu að
1: þessu sinni
3: og sko ysta hægrið og ysta vinstrið bara sameinuðust þarna en það eru íhaldsöflin sterkust yst til hægri og yst til vinstri og það bara sannaðast hér
4: Já, líka þess vegna erum við að sjá í dag sko fólk svona tala svona með svolítið svona útskýringar á því að akkur þau voru í þessu partíi sem að þau vildu helst ekki hafa að það hefði verið haldið sko
1: Já, það líklega fólk sem er vinstramegin og horfir á það að það eiginlega engin leið til sameiningar eftir þetta, með þetta mál. Leiðin fyrir að búa til róttakan flokk til vinstri við hérna, samfélkinguna væri að segja sem svo að þetta mál bara ekki á dagskrá. Við spurðum þjóðina þessu og sættum okkur við niðurstöðuna eins og mér. Ef þú gerir það ekki, að þá ertu alltaf með tvo flokka. Af því að það verður bara erfitt fyrir jáaran að vinna með neyrunum og þarfandi guðum. Þannig að það mun taka tíma að jafna sig.
4: Akkurat og þess vegna held ég að svona pólitískt sé þetta ekkert endilega slæmt fyrir samfélkinguna og viðreisn. Ég held að þetta sé eins og þetta blasir við mér strax eftir sem að eins og ég var að lýsa þérna áðan hef svona kosið á vinstrikantinum veist, það eiginlega engin annar kostur fyrir mig nema að kjósa samfylkinguna það greinilegt að pólitískt á ég heima þar
1: Mér finnst þið að reyna að tala ykkur inn á að umræðin hafi verið góð en ég held að umræðan
2: hún var góð og slæm
1: það var svona gasnastur en svo var svona svæði það sem var skynsamlega umræða en ég held að hún svona áhrif hennar einar skárri umræðu hafi verið sára lítil í þessu ég held að áhrifin, við erum bara komin inn á svona trömpiska tíma þar sem að kostningabaratur munu vera fólk bara slengi fram einhverjum lygum og þvælu sko, og bara segir það nógu oft
3: algjörlega
1: og það það sem ekki háaði að það heyrist ekki nokkuð skapaða hlutur ég held að þessu komið þangað
3: ég sammála því að það svo hætta að minnsta kosti til staðar að upphrópanirnar, tilfinningaklámið og það allt saman hérna bombarderi bara hreinlega
1: hinna af mennskun anstæðingana sem nú helst enginn í Trumpinu
3: en reyndar fannst mér, ég veit ekki hvort það var þá bara mitt áhugas við að fylgjast með þinni vitrænu umræðum þetta mér fannst hún svolítið lýsa eins og lýsandi kjarni og skila sér því að mér fannst dofna þessi neikvæða ómálefnalega upphrópana umræða mér fannst hún aðeins dofna síðustu dagana en kannski, ég menn þetta var bara einhver tilfinning sem
4: ég held,
3: en sko, hætt ég má bara klára sko að hættan til staðar að sko þessi tilhneiging hún við sjáum hana mjög greinilega bæði hér og víða erlendis sáum hann í Brexit núna þegar við sjáum þessi tilhneiging til staðar þá sko ennþá meira mikilvægt en nokkru sinni fyrr að til dæmis fræðasamfélagið taki sér stöðu og taki sér pláss í umræðu birti upplýsingar, gögn, rannsóknir og geri kröfu til þess að fá svolítið að stýra eða sem sagt hasla sér völl í umræðunni ekki stýra henni, en hasla sér völl þannig að það sé hinn upplýsta umræða sem að hérna nái yfir höndinni því það bara ekki hægt í lýðræði samfélagi að láta það eiga sig þetta að lýðskrumið stjórni hérna ákvarðanatöku og afstöðu fólks það ekki hægt
4: Ég held einmitt að við má bara bæta við þetta sko er að við sjáum það í New York og við sjáum það í Ungverjalandi að svarið veist, við þessari upplýsingaóreiðu og þessum margrata kór sem að hver gargar upp í hvern annan alls konar hluti eru þetta bara þeim gamaldags fundur sem að var svolítið það sem að Kristrún var að gera eða kannski að byrja fyrir á því að fara út í
1: fæltu. Neið var með mjög stóra fundi.
4: Og hittast, já.
1: Neið var með mjög stóra fundi.
4: Og þetta er einmitt það sem að þaðan svona eiginlega kom krafturinn úr þessum hreyfingum. Það er að segja þar sá maður tíðindi, þar var fólk að heyra ræður sem að það kótiraði í og svo framvegis og ég held að umræðan á samfélagsmiðlunum, veist, hún, við erum eiginlega öll komin á þann stað að við förum ekkert inn í það. Veist, það karla ekki að mér að fara að taka þátt í umræðu á Facebook um þessu þjóðarkvæðu. Það bara tilgangslist.
2: Já, mjög auðvelt að lenda inn í einhverjum mjög miklum ógöngum og blindgötum í þeirri umræðu. Sko. En ég segi hérna, það eru ákveðnir áhugaverðið þetta í þessu og eitt það auðvitað að ég hef aldrei séð gervigreind notaði jafn mikið af alls konar með einsum hætti eins og í þessari baráttu. Og til dæmis fannst mér orðið mjög áberandi tíma hvað margir sem aldrei hafa tekið til máls og opinberum vettvangi áður voru farnir að skrifa áþekkar greinar það var svona eins og þetta er einhver formúlu sko. Já, það voru svona sömu stílbröð og sama formúla
1: og sambarlegum teikningum
2: já, svo voru einmitt allir að láta teikna fyrir sig eitthvað sko, og hérna og það voru allt líkar teikningar þannig að þetta var nú svona ég held að menn hafa nú kannski aðeins farið yfirstrikið í þessu sko, en hérna en auðvitað áhugavert að sjá að það hefur áhrif og þetta hafði meiri áhrif núna heldur en ég hef séð í kostningum áður meiri heldur en í sveitarstjórnarkostningunum í vor eða alþingiskostningunum fyrir tveimur árum þannig að þetta er auðvitað eitt af því sem að breytast annað sem að breytast sem maður sko hefur sko einhverja tilfinningu fyrir en er að sko allaveg í þessari baráttu þá eru fleiri að taka til máls við erum vön því í þessum hefbundu kostningum að þeir sem vilja taka til máls hvað ég var að segja, fara á bása hjá einhverjum flokkum og finna þann farveg einhvern veginn og hérna, og eru að tala út frá þeim forsendum, sko. Mér fannst miklu fleiri koma inn í þetta sem ekki eru einhvern veginn bundir á slíka bása.
1: Þannig og mjög algjörn maður heyri fólk segja að umræða stjórnmála leiðtóna var það versta í þessu. Það silfrið þarna fyrir einhverjum vikum og líka silfrið í gær, sko.
2: Já, já, það var, menn fara svona í rifrildi, sko.
3: Og svo gangaði hver upp í annan, sko, enginn alltaf að hleypa neinum að og þetta bara óvirðulegt og kjánalegt, sko.
1: Já. Robert, mokkin, það var svolítið mikið talað mokkan í þessu, að hann hefði einhvern veginn breyst. Var mokkin að breytast með því að verða svona einarðulegur málgagn neyista eða hefur mokkin alltaf verið svona? Það komur þetta könnun bara fyrir viku, þar sem að trúverðuleiki mokkans var ansi lár. Ég hef ekki sé mokkan í slæmi ástandi.
4: Nei. Sko, ég sá mokkan svolítið í þessu ljósi þegar ég kom inn í borgina síðasta haust og var að vinna með Heiðubjörgu og hann tekur sér ákaflega hatrama stöðu, sko, pólitíska stöðu í þessu máli og í borgarmálefnum þannig að, og það eins og það sé engin löngun lengur þar til þess að halda uppi
1: til að þykjast
4: einu sinni að vera eitthvað hérna, unbiased, sko, ég meina þeir eru bara mjög opinberlega hérna, vilhallir hérna, neginu, opinberlega vilhallir hérna, sjálfstæðisflokknum Og það ekkert verið að reyna að fela það. Það fer einhvern veginn svo kannski miklu minna í taugarnar á mér heldur en það ætti að gera. Það því að mér finnst í sjálfu sér bara, hérna, bara gott að vita hvar fólk er. Sko. Og það ekkert verið að reyna tilraunni með það að, hérna, að fela þetta og þess vegna þetta fer trúverðuleikin hérna bara út gluggann, en þetta bara eins og í Citizen Kane, sko, ég meina eins og staðan með útgefundur hérna morgunblaðsins, þá verða þið líklega að hætta þessar útgáfu eftir svona 65 ár, sko, út af því að þetta stendur ekki undir sér, sko, þegar ég bara nógan pening,
1: sko. En maður þarf ekki bara að vera einkenni á svona hennum trömpísku tímum, að ég mokkin og mér alveg sama á þetta helmingur á þjóðinni, hérna, hafði ekki trúa mér. Ég að tala við hérna þriðunginn á þjóðinni já, sem bara já. Mjög mikilvægt fyrir mig að halda á línu. Til, er það ekki
3: bara það er bara greinilega það sem að þeir eru að gera, sko. En þetta rétt nefnilega, morgunblaðið hefur breyst. Hvenær varst þú að vinna á morgunblaðinu?
2: Það var 88 til 94.
3: Já, akkurat, þegar ég var byrja í blaðamennsku.
1: Það
3: var
1: vel að segja þetta með rómversku tölum.
3: Já, það er einhver leiti sem að ég var að byrja í blaðamennsku. Þá voru náttúrulega fleiri dagblöð á markanum, sko. Þá voru hérna flokksmálgögn og frjáls og óháð dagblöðu markanum og þá reyndi mokkin að passa sig á því þegar við héldu alltaf sko það sem er kölluð hlutlausa fréttastefnu að fréttamennirnir urðu að vanda sig í við vinnslu frétta en svo voru leiðaraskrif og innblaðskrif sem að mótuðu stefnuna og auðvitað fyrirsagnirnar á fréttunum sem að ritstjórarnir settu en blaðamennirnir gátu nokkuð kynróðalaust sko hérna birt sína fréttir í morgunblaðinu það hefur svolítið breyst núna eru menn bara orðin svolítið innmúraðir og innvígðir fréttaflutningurinn sjálfur orðin miklu hlutrægar en að var en það ekki líka bara vegna þess að það ekki önnur dagblöð á markaði á sama sko að höfða til hérna lesendahóp sem vill fjölmiðil lesa þessa fjölmiðla ég veit það ekki
4: já en að dreifingin og slagkrafturinn í morgunblaðinu líka bara allt annar en hann var
3: sko. Já, já,
4: en sem þáttakandi í þjóðmála umræðinu þá skiptir hann í sjálfu sér ekki droslega miklu máli og það var svona niðurstaða mín frá því að vera í borginu út að það voru bara tvær eða þrjár fréttir á dag á tímabili þar sem að sko hefði verið sko full ástæða til þess að koma með leiðréttingu eða gera athugasemdir við hérna framsetningu og það voru viðtöl sem að blaðamenn tóku við borgarstjóra sem að birtust ekki og því ég var bara stundum alveg gapandi við því að sjá við bara blaðamaður sem var lengi að tala við borgarstjóra fá skýringar á tilteknu máli birtist ekki blaðinu birtist ekki á síðunni og maður bara ok en þetta
3: henta ekki ritstjórn
4: nei það bara hefur ekki það bara
1: og það ekkert plássleysi á MBL
4: þú værir þá bara allan daginn í því að leiðrétta og koma þetta í skila ég hef minni áhyggjur af þessu ég veist dapurlegt að sjá tíðindi dagsins að nú mín gamla fréttastofa öll.
1: Já, það sem er svona svo þessa fjölmiðlum. Finnst þér erfitt að hlusta á þetta? Þú varst náttúrulega þegar þú varst á Mokkanum, þá var það sagt, já, Mokkin. Það var talað Mokkan af sko stjórnlausri virðingu.
2: Já, já, nei, ég meina, enda var þetta náttúrulega gríðarleg útbreiðsla. Og hérna og
1: annaðkvort heimili
2: já meira en það hugsa ég þegar best lét en hérna ég held hins vegar að sko Morgunblaðið auðvitað stendur fyrir sínu hefur áhrif í stjórnmálabaráttunni ég held að menn þurfi auðvitað að gæta sín á því að halda sig við staðreyndir og halda sig við að vera faktúal og hérna vegna þess að þegar að menn mistiga sig í því þá fá menn það í hausinn sko mm-hmm. og það á við bæði fjölmiðla og stjórnmálamenn og aðra sko að menn fá það í hausinn að menn hérna láta hanga sig á einhverjum röngum upplýsingum sko.
1: En kannski erum við bara komin á hinn populíska, trumpíska tíma þar sem að þetta skiptir auðvitað ekki máli
2: Hægt
1: að
2: skipta máli
1: Hægt að skipta máli hvað anstæðingurinn heldur um þig
2: Ég er ekki
1: Það því að þú ætla bara afmennskan
2: Já, það, jú, ég meina ég held að við séum ekki komið þangað og vil trúa því að við séum ekki komið þangað
1: Það verið mikið á sér leggjandi að losna við að fara þangað.
2: Já, já.
1: Við munum bara missa samfélagið okkar.
4: En ég held að það sé svolítið mikilvægt líka. Það er lært að sinna, talaði um þetta fyrst, sko, að svona svolítið lærdómurinn af þessum kosningum að sko, við verðum að geta tala saman hluti sem að við erum ósammála á þess að brigsla hvort við erum óheðileika eða annarlega hagsmunni
2: Já, já, bara sé við annarkvort glæpamenn eða fávitar
4: sko. Já, eða bara úst, að fólk geti komist að annarri niðurstöðu en maður sjálfur, úst, við erum svolítið sérstakt samfélag þýlitum til að við setjum alveg svona rækilega vel uppi með hvort annað þeirna. Þetta eiga, við erum ekki að fara neitt, við erum svolítið í fangin á hvort öðru. Veist, það bara, maður að rekast á fólk sem að maður hefur verið með í fjölmiðlum á öðrum vinnustöðum. Veist, við erum alltaf einhvern veginn að flækjast saman í þessum heitupottum þessa lands og við verðum bara að geta verið ósammála og við verðum líka að geta gert þá kröfu við hvort annað að þetta sé að hafa samtalið. Það það mikilvægasta hérna, í okkar samfélagi að við höfum alltaf að geta að tala saman og við eigum að halda áfram að geta að tala saman og við sjáum í kringum okkur lönd þar sem að þetta ekki lengur möguleiki og við fáum svolítið svona smjörþef af því í þessum kostningum þar sem að eru bara mjög alvarlegar hótanir við okkar ráðamenn óásættanlegt og verður að taka á því alv gríðarlegri hörku og láta það skiljast að við erum ekki til í það hvar sem að við stöndum í pólitík að fólki sé hótað fyrir það að hafa tiltekna skoðanir og þetta mjög enginandi gjörfalla Evrópu líka að þetta beinist mjög ákveði gegn konum í pólitík og við þurfum að standa vörðum það og standa vörðum þær sem eru í forystu fyrir okkur, sama í hvað flokki þær eru, vegna þess að þetta mun eðlilega allt fyrir okkur ef við getum ekki verið í samtalinu.
1: Mm. Erum að ég aðeins fara ríkisstjórninni aftur, hún leggur það fram og ég býst við að Þorgerður og Kristrún hefðu helst vilja fá já upp úr kassunum og mjafnvel hérna Inga, ég held að Inga hefðu vilja fá já en það fenguð ekki. Og við vorum eitthvað ræðið aðeinsinni gær með svona breiðum hópi fólks og við eiginlega tölum okkur niður að hvernig máli var lagt fram að það hefði kannski mátt gera það betur. Það hefði mátt undirbyggja, þú nefndir hérna fræðasamfélagi átt að taka meiri þátt og þá eftir líklega hugsa það að það verið lagð fram. Svona þetta svona vettvangur sem ætlum að ræða þetta mál Þetta svona, þetta svona helstu atriðin sem eru. Að það komu, það kom einhver ein evruskýrsla og eitthvað fleira, að þetta mál kemur raunverulega svolítið hrátt frá ríkisstjórninni. Hvort að hefðu kannski mátt gera þetta aðeins betur, segja að ef við ætlum að ná þessi gegna þá tekur það svona 2.5 ár að svona við verum að sjóða froskinn, þannig við verum að setja inn eitthvað svona evrópumál, venja hérna, samfélagi við að ræða evru sem valkost, en þegar að tala upp á kjörgkostunum kemur að við gerum þetta ekki nú vel. Hvað
2: Ég held að þetta hafi byggst á ákveðnu annarkvort ofmati eða vanmati hjá forystu fólki ríkisstjórnarinnar. Ég held að sko þær hafi séð það fyrir sér að aðstæður, ytri aðstæður væri eitthvað með þeim hætti að það væri meiri stemning fyrir þessu núna. Það kom kannski ein könnun sem gaf þeim einhverja von að hérna hlutirnir væri einhvern veginn að snúast og í raun og veru held ég að það hafi verið lagt upp í þennan leiðungur svolítið óundirbúið. Ég alveg sammála því. Ég held að það hafi sko af hálfu ríkisstjórnarinnar sem heildar og sem og stjórnarflokkana þá held ég að fólk hafi ekki verið tilbúið og hafi ekki verið búið að vinna heimavinnuna satt að segja sko og hérna og sko það var held ég bara farið átti að djöflast í gegnum þetta fara á ferðin einhvern veginn sko taka þetta eins hratt og hægt væri sko reynað hérna keira þetta gegn á því einmitt að þetta væri ekkert spurningin hvaða afstöðu menn hefðu til Evrópusambandsins heldur bara hvort að menn vildu fá meiri upplýsingar og hérna og ég held að og ég meina ég alveg samfærir að sá málflutningur virkaði á einhvern hluta kjósenda en ég held hins vegar að, að þær hafi kannski ofmetið í upphafi hvaða væri hægt að keyra mikið á því
1: en nú var eins og Kristur hafði komist þær í niðurstöðu þetta mál, það ekki hægt að ná þessu í gegn það bara þannig Íslandingar hefðu hafnaði
3: Kristur virtist þeirra, sko, þeirra skoðunar fyrir kostningar já. Það væri ekki, borgaði sig ekki
2: nei,
3: en
2: nei.
3: Það sem ég held að hafi gerst er það það voru einmitt pólitískar aðstæður og evrópupólitískar aðstæður sem höfðu ábyggilega áhrif á það að, hérna, að þær ákváða ákveða að sæta lagi. Núna opnuðust allt í einu möguleikar sko eftir ýmislegt sem búið að vera eiga sér stað á alþjóðasviðinu síðustu mánuði og misseri, þá finna þær að það er einhver breyting á andrúmslofti innan Evrópusambandsins sjálfs sem gerir það verkum að það kannski lag fyrir okkur að ná meiru fram í aðildarviðræðum heldur við hefðum gert þarna árið þegar við vorum í þessum viðræðum eða eftir 3-4 ár. Ég held að og Þorgerður Katrín, ég heyrði ekki betur á hennar máli en að hún vildi svolítið keyra sæta lagi ég mat hennar málflutning þannig
1: út í áður norðursækjum
3: hún er nú pólitískt klók sko og hefur hérna og stjórnmál eru svolítið brimbretta hérna span þú þarft að finna ölduna og þú þarft að vita hvernig átt að hérna beita þér í henni til að komast klakklaust í gegn og hún er svolítið mikill brimbretta gaur.
1: Já, þetta taktík sem að þú ræðir í bakarbyrginu við ykkur að PR menn, taktík ekki eitthvað sem þú leggur fram sem
3: Nei, en ég að tala sko hvatan til þess að koma með málið fram. Ég held að þetta sé hvatin
1: að það skynja ofmetið straumi sem var með þessu máli.
3: Ég sko þær skynja að aðstæðurnar hjá Evrópusambandinu eru æskilegar, það væri æskilegt fyrir þjóðina núna að taka upp byrðarnar og ég held að það hafi, sé það sem hafi rekið að ráfram en og svo er þetta náttúrulega ekki á vísan að róa með hvað þjóðin vill, svo les að þær taka bara að láta slag standa sko.
4: En það hefði auðvitað alltaf geta verið bara valkostur í stöðinni í stjórnarmyndunni að Viðreisn og Samfylkingin hefðu lagt á það mjög miklu áherslu að klára þessa viðræður og leggja niðurstöðuna í dóm kjósenda á kjörtímabilinu án þess að taka þennan mittileik og það hefði verið í sjálfu sér miklu æskilegri leið
1: það ekki sem segir við hefðum átt að gera það núna
4: Já, maður gæti sagt að við hefðum átt að gera það ég held líka að það hefði mátt undirbyggja þetta með öðrum hætti eins og Guðni T.H. reyndi að gera veist, þegar hann segir auðvitað ættu forysta þjóðarinnar að bara segja að við ætlum að fá úr því skorið hvort að við náum samningi sjávarútvegsmál sem að er og auðlindir sem er ásættanlegur vegna þess að ef að það næst ekki þá er betur heima setið þennan stað farið þannig að veist, það er til dæmis leið sem að og ef að það hefði verið málflutningur ríkisstjórnarinnar þá hefði það örugglega opnað hug fleiri örugglega til þessara spurningar ég held að hins vegar var það kannski örugglega stöðum að ríkisstjórnarinnar að ef að þau fengu já með þeim hætti þá væri staðan kannski svolítið þröng þegar hérna inn í viðræðuna væri komið og myndi ekki vilja vera þar ég held líka að framan af nú ég bara ímynda mér svona hluti að hans að vita inn í hug Kristrúnar en ég held að framan af hafi Kristrún ekki viljað leggja of mikið undir gagnvart þessu máli til þess að vera ekki berskjölduð fyrir því að fólk geti sagt að hún hefði beðið þér alveg ríkarlegan ósigur.
1: Hún hefði ekki að sökka með skipinu.
4: Já, akkurat.
1: Það var alveg augljóst.
4: Já, en mér fannst hún eins og þegar hún kom inn koma rosalega stertinn og hérna og það ekki held ég við þær að sakast að svo fór sem fór ég held að umræðan hafi á annan á neyhliðinni einfaldlega verið of sterk og í of mörgum áttum og of mörg óræð skilaboð skrifum söguna sjálf höldum í sjálfstæðið veist, alls konar hlutir sem að hérna sem að mjög auðvelt að höfða til
1: fólks. Við getum þetta sjálf, það já. Svolítið stert.
4: Það mjög auðvelt
1: að höfða. Það fáum sem vilja segja, nei, ég geti þetta ekki.
4: Nei, mjög auðvelt að höfða til þessar svona, þessa kannski ótta og kvíða gagnvart framtíðinni frekar heldur en að segja, hérna, veist, við erum að taka okkur stöðu, fyrir, koma okkur í stellingar fyrir, til þess að geta mögulega tekið mjög góðar ákvarðanir í okkar efnaðarsmálum þegar fram í sækir þetta er erfiður sölupunktur en þetta er það sem við erum að gera
2: Já, þess vegna var auðvitað þetta er erfiður sölupunktur og þess vegna var auðvitað reynt að sko, þrengja spurninguna eða átakalínuna af hálfu já hreyfingarinnar við það að þetta væri bara spurningin um það að halda dyrum opnum og hérna fá meiri upplýsingar og eitthvað svoleið sko en það gerði það líka verkum að það var ekkit rosalega mikið verið að tala fyrir Evrópusambandinu eða Evrópusambandsaðild það var engin passion í því sko og ég held að það hafi verið rétt ég held að það hafi verið Eiríkur Bergmann sem sagði í Sprengisendi gær að sko að það hefði munað dáltið að sko meðan að málflutningur jáhreyfingarinnar var dáltið svona tæknilegur, stjórnsýslulegur hérna, formlegur málflutningur sko, hérna þá hafi neyhliðin geta keyrt upp meiri sko ástríðu sín megin sko sem munaði í hérna munaði kannski því sem já sem virkaði betur.
1: Aðeins í lokin nú hefur utanríkisstefna þessa ríkisstjórnar verið aukin samþætting við Evrópu bæði út af Úkraínu og út af því að Bandaríkin eru einhver leið að draga sig út úr Evrópu og það var áeiginlega við fyrir ríkisstjórn líka. Þetta er eiginlega verið svona þráðurinn í utanríkisstefnunni á undanförnum árum. Er þessi niðurstaða á utanríkismálanefnd eða utanríkisráðherra að taka tilliti þessara niðurstöðu að við erum ekki á leiðinni til aukinnar samþættingar við Evrópu. Það ekki viljið
3: og nú það var svolítið merkilegt að hlusta samt á sko fulltrúa nei leiðsins tala í gær í Silfrinu því það þau byrjuðu strax að ég heyrði ekki betur en þau væru færu strax að tala nefnilega það að við værum alls ekki að rjúfa sambandið við Evrópu og nú þið bara þétta raðirnar og auka samstarfi við Evrópu og þetta þýtti auðvitað ekki neins slit við Evrópu. Fólk fór strax að tala svona. Þannig að ég held að sé nú kannski engin stemning fyrir því að fara að hérna og engin ástæða til að túlka niðurstöðuna þannig að hún kný okkur til hérna aðskilnaðar frá Evrópu, en það satt að segja held ég að Íslendingar þegar þeir hugsa málið, þá áttu að segja á því að við erum Evrópumenn, okkar menningar evrópsk. Já, ég meina, við aðhyllumst öll sömu grundvallar gildi í stjórnmálum og félagsmálum og velferðarmálum eins og Evrópu þjóðir almennt gera. Þannig að við eigum auðvitað samleið þarna. Svo erum við auðvitað með EES-samningin og stjórnmálulegtogarnir byrjuðu strax að tala það í gær að nú þyrfti bara styrkja hérna hagsmunastöðu landsins gagnvart EES-samningnum og bæta og laga eins og hægt væri þar og auðvitað er það alveg möguleiki það kemur auðvitað ekki til staðinn fyrir inngöngu í Evrópusambandið
1: fyrir að tvíliða samningu í Evrópusambandið til liðar við EES eins og til dæmis normin eru með og svisslendingar eru með tvíliða samning
2: Já, þeir náttúrulega eru með yfir 100 tvíliða samninga sko, sem koma í staðinn fyrir EES þannig að þeirra samband byggt á öðrum grunni en ég
1: held að aldrei því að ég meina ég samningurinn hann ég meina það ekki djörfspá að segja að hann verður ekki eins og hann í dag eftir 10 ár
2: Já, það fyrir 10 árum voru ýmsir sem sögðu að samningurinn verður að renna sitt skeið og enda og fyrir 20 árum voru einhverjir sem komu og sögðu að samningurinn er að renna sitt skeið og enda
1: Svo kom Úlfurinn á þig
2: Nei, ég meina, svo bara var ég veit að, ég meina, en það
3: er Það var alltaf mikið framfara skref fyrir okkur að fá EES-samning
2: Við
3: værum ekki það samfélag sem við erum í dag við hefðum hann
2: alveg sammála því, en ég held hins vegar að sko að allt þetta öll þessi umræða hefur komið upp áður eins og gerist í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu þetta að því að samningurinn væri einhvern veginn að reyna sitt skeið og enda það hefur komið reglulega á 30 ára tímabil líka þetta að hérna heyrðu við verum að flýta okkur á undan normönum sko, ég veit ekki hversu oft ég hef heyrt íslenska Evrópusamband sinna segja þetta og í Noregi þá eru Evrópusamband sinnatir að segja heyrðu við erum að flýta okkur á undan Íslendingunum sko. Þetta var allt komið upp áður sko. Þannig að hérna þannig að það allavega ég allavega hleyp ekkert upp til handa og fóta þó að menn kalli úlfur í þessu sko.
1: Herðu Robert.
2: En svo kemur úlfurinn kannski, ég veit það ekki en.
4: Við bara ætlum að borga í húsjóðinn og fara eftir reglunum en ekki mæta aðalfundi.
3: Akkúrat.
1: Eitt sem ég heyrði það var að í íslenska þjóðin hefði hafnaði EES-samningnum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og með þetta svo skrítið að hann voru eiginlega jáararnir sem voru að segja þetta. Og þá eiginlega spurningin eftir og hvernig dettur þá í hug að þú fáir já við umsóknum í Evrópusambandið? Ef að Íslendingar hefðu hafnaði EES. Þannig að þetta ekki bara mál?
2: Það var pínu mótsagnakenndur málflutningur.
1: Mér finnst það. Mér finnst þetta eiginlega sömuleiti sýnir kosningin og hérna, umræðan í aðdragandanum að þið Evrópusinnar munið ekki ná þessu gegn.
4: Já. Já, ég er ekki sammála því. Ég er hérna
1: Þú sagðir upp að ég reyna að skipta skoðun.
4: Já, ég bara ekki sammála því. Ég held nefnilega að rökin séu öll með hérna því að fara í viðræðurnar.
1: Rökin voru líka með þess.
4: Já, ég held og þau eru það og þau sannarlega svo sannarlega undirbyggja það sem að málflutningin. Og ég held að margir hafi bara bent á þetta í þessari umræðu allri. Að þegar kemur að neytendamálum, að þegar kemur að hérna, tala ekki bara umhverfismál, að þá hefur sko Evrópusambandi verið svona það leiðandi afl í heims samhengi í þeim öfnum og hérna og ef við horfum í tilliti öryggismála og alls þess sem að hversu mikil gerjun á þeim vettvangi og síðan þegar við horfum á okkar viðuregn við vexti og verðbólgu og verðtryggingu og svo framvegis að þá bara hérna, þá eru bara rökin þarna.
1: Það skipt ekki máli endilega, ef að þú hefði komið sem Þorgeir Lósetningagóði og komið með þessa ræðu um að við ættum að taka upp kristni þú hefði kannski bara tapað ef að verið þjóðurgöfur Þorgeir sagði, nei, heyrðu, við viljum ekki fá þessa kristni við ætlum bara að halda okkur við þetta sama, við þekkjum
4: það Já. En ég bara, ég búin að vera það lengi áhorfandi að hlutum sem að gerast í þessu samfélagi og þáttakandi í stjórnmálum og ég veit hvernig fundir geta breyst og ég veit hvernig andrúmsloft getur breyst og það bara gerir það og hérna, þess vegna segi ég, ok, þetta er niðurstaða núna fyrir þetta kjörtímabil en hvað síðan gerist, það bara, það mun hafa mikil áhrif hvað normenn gera gagnvart EES-samningnum hvernig Bandaríkin koma fram við okkur eftir þetta það eru þetta alveg risastór öfl hérna út í heimi sem að hugsuðu með sér ekki væri nú gott fyrir okkar hagsmunni ef að Íslendingar gengu inn í Evrópusambandið þannig að ég held að það sé bara það eru alls konar hérna, hluti sem að geta gerst sem að hafa áhrif á afstöðu Íslendinga í þessu og munurinn þrátt fyrir allt alveg ótrúlega lítill til þess að þetta sveiflist yfir í hérna áttina það bara svo leis
1: Robert Ólína og Birgir takk fyrir að koma hingað og ræða þetta stór tíðindi og það svona eftir að koma í ljós svona hvernig niðurstaðan meltist og hvað afleiðingar hún hefur það oft þannig að fréttir taka svona nokkra daga að hérna settlast og það hjálpar því að fá fólk með vit að ræðum að kæra það ekki
2: Takk fyrir
1: Og við ætlum að halda áfram hérna verður við erum alltaf reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf Næsti kafli eftir augnablik
5: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Þjóðaratgangirðan kom líka við sögu í reynsluboltanum sem að Sigur og Magnús var með. Hann fekk Þórunni Sigurðardóttur, Þröst Ólafsson og Guðmund Þórn Ragnarsson til að fara yfir svona fréttir og ástand samfélagsins eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
6: Já, komið sæl. Hingað komnir reynsluboltar að Þórunn Sigurðardóttir, sem bara menningafrömmuður, Þröst Ólafsson hagfræðingur og Guðmund Þórn Ragnarsson vélstjóri eða
2: vélfræðingur.
6: Vélfræðingur, já. og fyrir formaður Vélstjór Vondlæknimanna. Já, já, sko, við getur náttúrulega öðru sem byrja svona allan að eitthvað stutt í það með þjóðaratkvæðagreiðsluna, Þórunn. Hvað, hérna...
7: Æ, maður svona jafna sig, sko.
6: Já.
7: Mér fannst þetta nú ekki gott.
6: Nei.
7: En ég svona að reyna að láta þetta ekki fara mjög mikið törnir á mér.
6: Það ekki til neins og sem?
7: Nei, það ekki til neins. En ég velti fyrir mér hvar við verðum stödd eftir nokkur ár, hvort við erum ekki eftir að sjá mjög mikið eftir sem ég hef grunnum það.
6: Já, það mjög mjög mjög.
7: Já, ég bara held að þetta hafi verið bráðræði og ég held að þetta, auðvitað getur maður sagt alltaf hérna hefði og ef og ef að spurningin hefði verið öðruvísu, þetta verið sett einhvern veginn öðruvísu upp en einhvern veginn klofnaði þetta í sundur þannig að annars vegar var fólk bara sem ætlaði að berjast gegn Evrópusambandinu sem að ég geta á vissuleiti haft ákveðin skilning á þannig séð og hins vegar klofnaði þessi hópur í þessar tvær spurningar þar að segja að gá og vilja fara í Evrópusambandið og þar var þetta bara allt of einhvern veginn óljóst til þess að það tækist einhvern veginn að mæta þessum óbóðslega þunga sem var hjá neyfólkinu
6: þetta var hörð bara það
7: Þröstur
8: Jú, ég var fyrir miklu vonbrigðum og það ennþá
6: já.
8: Því að þarna var verið að taka afstöðu til framtíðarinnar sem að á þann hátt að það erfitt að endurtaka hana því að þjóðaratkvæðagreiðslur eru stór hættulegar og hafa alltaf verið það og niðurstaðan er jú þannig að menn taka ákvörðunum það að skerða fullveldi okkar í haldandi að þeir séu að auka það því að þeir eru að skerða það með því að við fáum hér í gegnum EES því það hafa þeir allir allt í einu farið að þakka fyrir að hafa þá höfum við orðið engin tök til að fylgjast með hvað verið að senda okkur af lögum við bara fáum þetta senda og svo þurfum við að kvitt undir og það ekki merkilegt fullveldi sem að það að neita því að þá að vera sitja við borðir taka þátt í umræðum um þetta og hafa áhrif þó við séum lítil þá hafa svona samtök alltaf lifa alltaf að hérna áhrif að það var náttúrulega ekki mjög gáfulegt það var svona svolítið svipað og Bertur Sumrúsum sem að gekk inn í heiðina í staðum fyrir að vera í þorpinu og þurfa að taka til lítið annara og aðrið svolítið að taka til lítið hans Já. Og það þetta gekk þetta, við fórum út í heiðina
6: Hvað veitir þú eitt annar kona?
9: Jó, ég var nú mikill Evrópusinni og tók nú þátt í þessu hérna með alþýðusambandinu á sín tíma þegar þetta var, þá stóðum við á bakvið þetta og ég hef svo sem skrifað marga greina með því að við eigum að fara og skoða þessa aðild en ég hef alltaf verið með þann fyrirvara á því að við yrðum að fara hér í að taka til hjá okkur heima fyrst vinnumarkaðin og annað því að eins og var nú verið að reyna að halda fram hvort sem að var með að móti að Evrópusambandið ekki að fara að lækka verðbólgu vexti hérna, það svo margt sem við þurfum að laga áður við erum klárir í þetta. Það sem ég kannski setti mest fyrir mér núna er þessi aðferðafræði sem var. Það eru tvö ár sem við kursum til alþingis, þar virtist þeir flokkar sem að voru þá með þetta núna ekki þora að fara með þetta fram í alþingiskosningunum. Það var eiginlega reynt að halda viðreist til þess, bara heldur þessu niðri. Þannig að ég hefði vilja sjá svona stórt mál vera tekið fyrir í aðdraganda alþingiskosninga og þau stjórnvöld sem eru mynduð eftir það með meiri hluta og helst drjúan meiri hluta á alþingi til að fara með svona mál, svona stórt mál áfram. Þá hefði maður kannski sko, geta séð annað feril í þessu. Þetta svona að mínu viti bölva klúður hvernig þetta var sett fram og aðferða fræðin raunum veru, þetta var svona hálfgett heima síst mátt illa undir búið röki með að móti voru náttúrulega bara, þetta var náttúrulega skelfileg umræða, veist ef við tökum bara dæmi, menn kom bara fram viljið ekki meira að læri verðbólg og læri vexti og alls konum svona umræða sem að einhvern veginn þetta var ekkit faglegt þetta svona, Nei. Að mínu viti þannig að ég vil meina það að svona með til dæmis eins og þetta bara sem blasti við og það var ekki einu sinni sko, meiri hluti einu á þingi fyrir þessu og við veitum alveg hvernig samsetningin á ríkisstjórninni þannig að svona mál ef að menn treysta sér ekki að fara með svona mál fram í alþýðiskostningum, færa rök fyrir sínu máli og reyna að vinna þetta faglega þá er eiginlega svona já, ég veit meina að þetta hafi verið stóra klúðrið alltaf svo að koma með þetta svona
10: og þá hefði ekki fyrst þjóðaratkvæðagreiðslu
9: jú, kannski bara ef að menn hefði viljað en samt í sjálfum sér ekki líðræðaslega ef við horfum að þetta líðræðaslega að þá ef þú ert með kannski 70% fylgi á bakvið þig sem ríkisstjórn þú ert með stóra
10: meðlum þetta á alþingi
8: sko. Ég held nú að sko reynsla okkar af umræðum á alþingi viðrið á gjaldi hafði nú sýnt það að það er nú ekki öðvöld að koma neinu slíku fram í alþingi það er tala saman og kjæftað fram á næsta ár
9: Já, en þá spyr maður að segja því sko, eins og þetta, segir maður að það jáu hefðunni og við höfum farið núna í aðildarviðræður ef að efnasmálin fara nú ekki að lagast þá getur maður ekki síðan að

0: sama svona sjóið að var síðast að, að þá koma stjórnvöld sem á móti þessu draga aðeldar umræðinu tilbaka ég meina hvist að sjóið á þetta vera já, já. Það verður að vera eitthvað það getur alveg komið, hefði alveg getur komið svo staða sko
1: Þetta eru mörg mál sem alþingi settar það sem þetta ekki með jói óstöðu
0: Nei, ég talað sambandi við sko ef hef, við myndum svo kjósa ef já hefði fengið núna og það hefði verið farið á stað eins og var gert síðast þannig að og síðan hefði komið önnur stjórnvöld sem á móti þessu og dregið þetta tilbaka
2: eins og gerðist,
0: eins og gerðist. Já, það það sem ég að meina sko,
2: þetta
0: er
2: eitthvað, brilli, já, sko.
0: Það þetta sem ég að meina já. Þetta einhvern veginn sko ekki nógu sko þetta
2: já. Já, svo undirbúningur ekki nógu góður út að segja það
3: Men treystu náttúrulega ekki því að viðræður myndu skila einhverju það var vandinn menn treystu ekki þessa ríkisstjórn til að stýra þessum viðræðum Þess vegna þetta fellt og við sjáum aldrei í rauninni hvað hefði verið í boði og kannski það alltaf að breytast. Ég bara hugsaði morgun, ég var að horfa á dönsku og sænsku fréttirnar sem að mér finnst nú eiginlega það besta og norsku fréttastofurnar á morgnana sem eru með sko, sjónvarsfréttir sem eru mjög góðar. Og það svo mikil hreyfing á heimsmálunum á hverjum degi. Að maður veit, þetta auðvitað allt mikil tilgátu fræði hvernig framtíðin verður já, og það auðvitað slæmt að vera búin að loka þessum dyrum, finnst mér en kannski erum við ekkert búin að loka þeim, það getur alveg komið einhver önnur staða upp sem gerir það verkum ég hef náttúrulega trú af því að við verðum að vera í einhvers konar samstarfi, það bara þó að við séum það svona ímanni svolítið, og ég þekki það alveg sjálf það ímanni svolítið að vera hræddur við hérna stórveldin og allt þetta og mæta einhvern veginn
1: en ertu ekki hrættið þau neitt svona ef þau myndu leika lausum hala ekki miklu meira hérna, oknaði þeim eins og verið undanfæðan tvær aldir að þau væru Þýskaland á þinni sinnistæðu og Frakkland á þinni sinnistæðu miklu hættulega þannig að þú verður að hafa valkosti að þú ert að segja þessi að þrætt við innan Evrópusambandsins þar sem þið hafa tiltrúlega lítið völd tiltrúlega með að við stærðina þetta bandarlag smáríkja þau ráða með í ferðinni að þá svona rök ekki gild
3: Nei, ég bara að segja að ég þekki alveg það að koma til leiks fulltrú Íslands og vera að vinna með Evrópusambandinu og mörgum þjóðum og koma alveg eins og aumingi og halda við getum ekki neitt og vera fulla fordómum og tilfinningu fyrir því að þeir munu kæfa okkur og allt það sem alveg
2: fyrir á móti
3: þeir hafa og mín reynsta var einfaldlega svo að þetta allt þetta tal sko fullveldi og tungumál og fánan og allt þetta þeir dýrkuðu þetta þeir vildu tala íslenskuna bara allan daginn það þetta, mjög mikil virðing minni hluta þjóðum
0: algjörlega ég held að við náttúrulega séum ekkert farnin frá þess að halda við séum fallegust og best í heimi sko og allt saman en það samt sem áður varðandi svona hvernig þetta einhvernig klúðuræðist ef við tölum það að þá það náttúrulega líka allt öðruvísi núna heldur var hérna 2010 menna þá var allt í sambandi algjörlega einhuga að fara í þessu vegferð samtök atvinnulífsins algjörlega þannig einhuga þannig að þetta var samfélagið var á allt önnur róli heldur núna þar sem hver hendin upp á móti annari og ég held að þetta með að það sé ekkert búið að sjá fyrir endan á þessu svona þessu fylkingum hvernig það mynduðust og hverju tóku þátt í því og svona ég held að það er náttúrulega að koma svona svolítið í ljós hvaða afleðingar þar hefur sérstaklega var að ef við tökum dæmi með Sólveig og William Birgisson sambandi við að fara þarna með þarna öllu saman og hvernig menn að skrifa um þetta ég veit ekki hvernig, ég horfi nú kannski ekki á þetta þannig en það svona þetta var svona einhvern veginn svona, það vantaði einhvern meiri einhverja samheldni það að þetta væri það besta fyrir okkur og hérna, og ég hef nú svo sem horti á það sjálfur og bara verið á þeim stað, þetta væri það besta sem við þyrftum að gera, en auðvitað má ekki gleyma því að ástandi í Evrópu efnaðarslega heldur ekkit glæsilegt ég meina, frakkarnir eru bara í mjög slámum málum efnahagslífið eða atvinnulífið í Þýskalandi er bara á skelfilegri niðurleið.
3: Já, en þannig að, það er
1: það kemur það okkur við.
0: Nei, ég er að segja sko, en kannski var þá ekki
1: þetta er bara flóttaleið.

0: Nei, kannski var þá ekki daman spennandi svo kannski skilið, hvað meina, þú veist tölum að fara að bjóða upp í dans sko að hérna Nei, ég segja bara svona
1: hvernig þú dansar
0: Já, já, ég hef sammála því en ég nú bara meina okkur sko okay. En niðurstaðan hjá mér svo að við, ef við ætlum að fara í svona stórt mál þá þurfum við að vera með góðan meiri hluta og samstöð að fara þessa leið.
2: Já, í þinginu, hvað þú að tala það?
0: Nei, og bara já, í samfélaginu, ef við tökum dæmi eða þessu stór, eða alþýðisambandi, þetta hann byrja mjög neikvætt að svona samtöngu þessu alþýðisambandi sem eiga nú að falla að hag almennings og velferð hans skuldi ekki geta sest niður og komist að þeir niðurstöðu ef það svo sélur að þetta væri það besta fyrir almenningi í landinu varðandi bæði efnaðarslegan og skiljiði hvað ég meina bara vegferð inn í framtíðina þau gátt ekki sest niður og komum ykkur yfirlýsingu það eins og var gert á allavega 2010 þegar alþýðisambandi var mjög einhugaðum að fara þessa leið og við yrðum bara að gjöra þessum vel að reyna að koma okkur inn í eitthvað umhverfi til að komast út úr hérna öllu gamla jójóinu
1: þessi sko aðferð ég geta alveg tekið undir það var ýmislegt mjög gallað þessi aðferð og það að rekja það en það svo sem ekki lengur aðalatrið heldur aðalatriðið er náttúrulega framtíðin aðalatriðið hvaða dyrun þetta lokaði fyrir okkur og hverjir eru það opnar og þær eru náttúrulega mest lokaðir hjá okkur sjálfum
2: Já, en mér langar þröstur af því að hérna áður varst þú framkvæmdastjóri Dagsbrúnar og sem er náttúrulega hluti af Eflingu í dag að hérna þegar að sko formaður Eflingar núna og starfskrinna sambandsins sérstaklega Solvenna hún fer bara alltaf leið hún er hérna bara við háborðið hjá þeim og þetta fyrir ekki góðan jarðveg sko hjá mörgu hennar félagsfólki sjáu við bara á samfélagsmiðlum finnst þér þetta hérna of mikið sem hún gerir, gekk hún á langt
1: ég skrifaði nú smá písil þetta á sem tíma og mér fannst þetta fyrir neðan allar hellur reynlega sagt sko að hún skyldi ganga með þessum hætti fram, ég geti alveg skilið að hún væri hérna ekki trefin af Evrópusamöndinu hún hafði ekki kynnt sér það og frekar en 90% af þjóðinni en að fara með þessum hætti í broddi fylkingarinnar og réttlæta það með krónunni það fannst mér nú sko, setja punktin yfir þetta að hún væri svo mikið raunverulega hjálpaði almenningi svo mikið sem hann alveg þvert öfugt og það svo skrítið með þetta einnig með fullveldið, hún var nú að vísa ekki til því en það svo margir aðrir í því að þeir þykjast vera að verja fullveldið um leið að þeir eru að skerða það hún að tala það að krónan bjargi sér um leiðin og krónan mest í bálvaldur sem að íslenska almenningur hefur fengið
3: hún var náttúrulega mest að tala það að það væri svo léleg þáttaka í stéttafélögunum þess vegna hafði hún áhyggjur af því að hún vildi ekki fara inn í Evrópusambandið af því að sem að ég held að hefði ekki haft neinn áhrif á okkur við höfum okkar stéttafélög hér og það bara löng tradisjón fyrir því að hér fólk í stéttafélögum
1: Já, var það þannig sem það erlendis líka þetta sem Þýskaland rosalega
3: já, hátt já.
1: Og Noregi og Svíþjóð mjög hátt ég skil ekki þau rök sko
2: Nei.
3: En svo má náttúrulega ekki gleyma því sko að því að þú ert að segja að það sé náttúrulega það sé menn sé hrættir verðbólgun og allt þetta og hafi verið að tala eins og hún myndi koma bara og allt myndi bjargast sko það tekst engum að ráða við þetta, hvað ætlum að býða lengi þetta alltaf sama vesinni
1: Ég hef nú sagt það líka sko að krónan svikamilla hún þannig að þú verður alltaf að hafa vextina svona 10% hærri en verðbólgan og það ástand sem að þeir sem eiga peninga líka mjög vel við
2: því
1: að þá getur haft peningana sína rólega þar og 2% netto vexti á áru, það bara fín ávöxtun þannig að þeir hafa einhver sérstakar náhuga því að hafa verðbólgana minni og þess vegna hefur hún getið sig alltaf áfram vegna að það engin sko þeir sem hafa peningana, þeir hafa engar náhugaði á minkarna, því þá minkar þeirra rendu ávöxtu á peningunum. Og þetta er svikamýlan sem að ég held að því miður þá hafi ekki margir séð.
2: En þau segja, við gerum þetta bara sjálf. Við höfum að gera þetta sjálf. Já, en við erum búin að reyna það í 25 ára.
0: En þau tóku þátt í að eyðileggja það sem við vorum að reyna að gera, að koma hérna, norræna vinnumarkaðsmódelinu á, sem ég tel að sé grundvöllurinn fyrir því að koma stöðuleika. Það verður ekki þetta, mér alveg sama, ég var nú 10 ára hérna við borðið og búin að vera að þessu lengur. Það alveg sama hvaða ræður við ætlum að flytja hérna, við verðum að komast í vinnumarkaðsmódel þar sem við erum ekki í kjarasamningum að taka meira út úr hagkerfinu en innistæði fyrir, bara eins og er í Danmörku og Svíþjóð og þarna. Þannig að ég ekki búin að sammála því að það sé bara búið að henda Evrópusambands umræðunni hérna út, sko. Ég er þeirra skoðunar og er enn þeirra skoðunar þó ég hafi við að móti sig núna að við verðum að reyna að laga til hérna hjá okkur heima koma okkur í eitthvað skona stöðuleika nú ef að við erum komin í stöðuleika þá er ekki að því að skoða það að hérna að hvort að sé skynsamt að fara inn í Evrópusambandi og taka upp Evró og annars slíkt því að ég nefnilega þeirra skoðunar fyrir ekkert ofan að henni að ef að við færum inn í annan gjaldmiðl og ætlum svo að halda áfram að hafa okkur hérna eins og við höfum gert á vinnumarkanu meðal annars að við séum alltaf að gera kjarasamlingu sem er ekki innistæða fyrir að þá endar það bara með ósköpum og atvinnuleysi og vesinni, það er svona mín skoðan á þessu, þannig að ég held að sko að þegar ég var nú í viðreist og var þar áður ég hætti þarna fyrir, að þá tala ég svolítið fyrir þessu að við erum að byrja á því að tala fyrir því að við erum að fara í einhverja vinnu málefnalega vinnu, menn að þetta sko, við þurfum ekkert að finna upp hjóli það er búið að gera þetta víða eins og í Skandinavíu og hérna, þannig að ef við getum farið í einhverja vinnu að fara að koma einhverju stöðuleika á þá erum við komin í einhverju umhverju til að tala aðeins það að við getum gert það okay. En þetta en er bara mín skoð
1: það er hins vegar sko að tóa hvernig þetta er á Norðurlöndum og ég er alveg samanlegir því að þetta til fyrirmynda þar að þeir byggja þetta allt á stöðugum gjaldmiðli.
0: Já, því það er komið stöðuleiki efnahagsmál.
1: Nei, það er því að efnahagsmálin sko, get ekki sveiflast mikið til ef þú ert með stöðugum gjaldmiðli. Vegna þess að þú þarft peninga, bankarnir þurfa peninga til að borga verðbólguna. Verðbólguna er borguð með meiri peningum í umferð. Og ef að þú hefur ekki lengur tök á því að hafa áhrif á krónuna, að áhrif á evruna, sem neyðist þú til þess að vera stöðugur. Þú neyðist
0: já, já, en það er líka stöður ekki. En ef að þeir fara...
1: Við erum búin að reyna þetta og þeir eru mistekist þín aðferð. Nei, bara mistekist.
0: Já, en sko, ef við skoðum línuritin, að bara frá stríði á öllum Skandinavíu löndunum, þá er þetta bara sama, það er verðbólguskot og kaupmátturinn og allt þetta. Svo kemur það 1990, eftir bankarhrunni á þeim 92, þá fara þeir í þessa vegferð 1968 og þá er allt einu komið svona lína. Ég meina, ég, kannski áhrif mesti fundurinn sem ég átti með, ég var í sölu, þá fórum við með ríkisáttar sem er og við áttum fund hérna í Oslo, Stokkólm og Kaupmannahöfn þegar vorum í Salekvinnunni og þar sátum við með sem sagt ríkisstarfsmönnum, alþýðusambandunum, atvinnurekendunum og fjármálaráðunautunum í öllum þessum löndum og það var einn boðskapur sem allir þessir aðilar sögðu á öllum fundunum við erum tilbúin að fórna öllu til að missa ekki þetta frá okkur og þá eru þeir að tala stöðuleika sem þeir vildu búa til við höfum aldrei komist til að búa þetta til og með þess að fólki sem er núna við borðið röflandi um endalausa verðbólgu og háa vexti og annað það var aða fólki þetta innan alþýðusambandsins konsti valda sem var á móti því að fara sem leið en það hefur enga lausnir í dag og það er vandamálið okkar þarski við erum bara með allt og mikið af fólki bara populismum sem að blása upp alls konar frasa en það er einhvern veginn.
2: Það er núverandi fórustu.
0: Já, ég þarf bara að segja það.
1: Menn hafa kannski tækifæri til þessum að prófa hvað er geta gert með krónuna.
0: Það er allt í klessi í verkaðarsefingunni. Þú sem nú bara sko. Að vaffirformanninn og Sólfu önnu.
1: En einhver síður sko, þetta eru valkostið sem mann
0: já,
1: hafa.
0: Já, ég bara síð ekki hvernig ná að koma þessu að fólki að borði.
1: Ég sé það ekki heldur.
0: Nei, og þetta snýst aðarum pæstónum, ekki hag almennings.
1: Það er alltaf gert það.
2: Ég er að reyna að fá þetta fólk til að koma til okkar bræðra á sunnudaginn.
0: Leif mér að koma með þeim. Leif mér að setast með þeim.
2: Nei, það er hérna, ég er búin að senda á þessi þrjú, Villa og hérna Sólveigunnu og Höllu Gunnarsdóttur. því þetta er náttúrulega verður eitthvað uppgjör að fara fram þarna það er bara annað er ómögulegt ég held að Finnbjörn Hermann sem var ekki gerandi nýsu
0: hann er náttúrulega bara algjörlega sko, bara, já, já. Hann er bara, bara hann er hafður þarna, hann hefur ekki fram að
1: þessi færa. Þrjú eru sko öll á móti Evrópusambandinu
2: var alltaf það?
3: Já.
1: Öllu sem þrjú, já. En þau höfðu sig ekki fram í sagði ekki einast orð.
2: Já, það Sonja Ír, hjá BSRB, já. Hún var hérna hjá okkur.
3: Já, hún var nú stundið, það var það
2: ekki. Hún sagðist, já, já það segja já, já, en hún var það ekki til þess að norskur sínum félagsmönnum myndi alltaf sig, sko, já, henni, þeim það er bara ekki.
1: Þau voru ekki að tala það,
3: ekki
1: ofinbillega.
3: Nei.
1: Eða á fundum.
3: Nei. Þannig en þetta er svo sérstætt hér í fámenninu, hér þekkast allir já, og menn eru sko fara í fylkingar með látum, það eru forsetakostningar og svo þetta núna og þetta klofnar allt út og suður og svo kemur eitthvað annað og þá ertu komin í einhvern annan hóp. Af því að hér þekkast allir og þetta verður svo heitt allt.
0: En málið náttúrulega það sem að ég hef alla tíð sagt og það var það sem að klikkaði hjá okkur á sínum tíma að koma salekjun á, það voru pólitíkin. Pólitíkin hefur aldrei verið tilbúin að koma að borðinu og axla ákveðna ábyrgð. Af því að þetta salek módel, en að norræna módel, þetta er ekki rosalega flókið. Ok, það er 3% hagvöxtur, launþegar fá 1,5%, atvinnulífið 1,5%. Síðan hafa þessi þjóðir hins vegar félagslegt íbúakverfi, hérna kerfi þannig að láglauna fólki getur komist í örugt tiltölulega hagkvæmt húsnæði til að ala börnin sinni upp þó að sé á lágum launum þannig að með sjálfsverðinguna
1: Þetta er náttúrulega sko dæmi þar vitlisur þegar að Framsóknarflokkurinn afnam og lagði niður verkamannakjörn.
0: Já, ég sé það, en það sem ég reyna að segja þetta
2: það er sá sem græri ekki.
1: Nei. Og svo sem stofnar hérna, íbúðalánsjóður, hann fer á hausinn og nú þurfum við að fara að borga hann.
0: Já, en þess vegna segja ég það, að því að málið er það, en vandamálið okkar er, sem að náttúrulega verður að bera virðingu, og þú varst nú náttúrulega framkvæmdirektör þarna, og Guðmundur Jaki og fleiri, að berjast fyrir þessu, og við erum sama staðnum í dag. Ég meina, við erum kannski með launataxta upp á, ég veit ekki hvað þetta statt núna, 450.000 lámaslaun. Það kostar 300.000 og eitthvað 50.000 að leigja 30 herbi í íbú. Og ef við, og við erum alltaf í sama hérna hjólfarinu, að við þurfum að reyna að lækka lægstu launin, svo þetta flóks geti haft húsnæði og fæði, og ef við, og það skilir hvað meina, og til þess að lækka lægstu launin þar, þá fer þetta upp allan bunkan og við erum alltaf í sömu skilið. Þetta er ekkert flókið, sko. Þetta er engin vísindi. Það fara engan hagfræði ekki þetta.
3: Já, það er alltaf en að gengur. Það gengur.
0: Það kannski ekki að hafa, þetta er bara mjög einfalt mál. En þetta er skilir hvað meina.
3: Það gengur
0: sem þetta er. Þetta er grunnurinn. Nei, þetta er grunnurinn.
3: Það gengur bara ekki.
1: Sem hugmynd er það gott.
0: Já, grunnurinn.
1: Sem
2: hugmynd. Stutta. Egill Lúðvíksson, forstjóri Íveru, stæðsta einkaðekna leigufélags landsins, segir lækkun raunvers íbúða hafa skapað kauptækifæri fyrir félagið. Fyrst og fremst erum við að kaupa heilu húsin og jafnvel lóðir. Sko, þetta vandraði núna hjá fólki, að þá eru þeir svona hrægamar yfir þessu. Og hvað þarf að gera? Er þetta að kaupa þess að íbúði sem fólk getur ekki keift og það vantar sko ekki,
3: og leiða svo út
2: dýrundómum og akkurat eins og þetta ef að launin eru 450-500.000 þá eru þeir bara skammtar undir
3: en af hverju má ekki setja leigu þak hvað er það já, sem ég, Daði já. Hefur svona mikið á móti því
2: já það segir verkefnir það, það kostar ekki neitt
3: já sko það, hann segir að það sé vondreynsla að því
0: Já, það verðist vera sko, auðvitað er það náttúrulega þannig að einhver kostnaður sem að, en þetta fer náttúrulega eftir hver, eins og þú ert að segja, það er náttúrulega þegar markasöflin er að stjórna þessu, en auðvitað vandamálið er náttúrulega, hefur náttúrulega verið bara undan fyrir 10 ár eftir þétting byggðari Reykjavík byrjaði, að við erum bara að horfa hérna á allt sem er búið að vera að byggja, náttúrulega kannski var komið 40 milljónur eina 30 herbergi íbúð áður var skóplustunga tekin séu til á því að lóðin og bílakjallarinn voru svo dýr og þetta er náttúrulega bara glóð þetta gengur ekki upp þetta dæmi
2: með byggingarættin, það er alltaf braska með hann sko
3: En nú bara fullt af auðum íbúðum og ekki borgar það sem heldur þannig það þá betra að lækka leigun og hafa leigutak sem þá hægt að tengja við laun
0: Jú, en raunveruleikin
3: það hlýtur að vera hægt, þetta raunver, er ekki mjög flókið reiknistæði
0: en raunveruleikin er bara alveg rosalegu sko. Ég fór og skrifaði grein og, og setti þeim á miðjuna hjá Sigurjóni og ég fekk bara sjokk þegar var að skrifa hana því að ég hafði nú svo sem ekkit verið að setja mér neitt inn í þessa tölu núna undanfarin kannski 5-6 ár en bara, þú veist, afbókar hana 40, 50, 60 miljón konar láni versus húsaleg og annað ég, man, Nei, ég bara svitnaði sá þess að
1: þetta er afleiðing af krónunni
0: já Já, ég líka þéttingu byggðar til dæmis
1: það var að krónan vegna þess að hagkerfi vantar einhvern grundvöll það vantar einhverja festu í hagkerfi og þú byggir ekki hús bara sandi og hreifla svo sandin og legur hún að fjúka fram og tilbaka heldur verður að byggja hann á einhverjum mjög föstu og það er gjaldmiðli það er hann sem að á að vera festan í hagkerfinu og aðri hreyfi sig von á honum en ekki öfugt við erum með þetta öfugt að hann reyfi sig gjaldmiðlin og við þykist að vera að reyna að stjórna en alvöru þjóðir sko erum með fastan gjald, þar sem mjög tröstan gjaldmiðl og svo reyfum við okkur eftir honum það bara allt annað, þetta viljum við bara ekki viðkjanna, slá bara í úr og segja jú og svona en þetta bara meðan við viðkjanna þetta ekki þá gefst þetta engum máli hvað þeir eru að gera það að við borðið, við kemur saman vandinn eftir 2 ár annar eftir 2 ár, við verum í saman ruglinu.
3: Við spyrum ekkert lengur hvað fólk með í launum, við spyrum hvað skuldaru þess að það skiptir miklu meira máli
2: eiga að hérna fíla okkur aðeins á svona hörðum málum hvernig hérna er menningaveiturinn framöndan, góður?
3: Hann ansi flottur, já, hann já. Bara mjög öflugur
2: og leikhúsin
3: já, mikill kraftur í leikhúsunum og menningunni og simfó og bara þeir þetta ekki þrastur
1: svaka
3: flott
1: það er,
3: nýtt fólk víða, nýtt fólk á simfó
2: já,
1: fæst,
3: bara mikill kraftur
1: það hefur kannski svolítið hrættur við hvað tekur við hjá Simfó?
3: Að hvað leti? Mennur hjáni Barbaru?
1: Já,
3: það verður mjög spennandi
1: það svo mikil óvissa, vonandi verður það bara gott
3: bara heimstjarnar sem kemur og gerir eitthvað allt annað gott. Og allt öðruvísi
1: en mér fannst leikhúsi árið í fyrra vera mjög gott
3: það var mjög gott
1: fyrsta góða árið í mörg ár
3: það var mjög flott
1: og vonandi heldur það áfram
3: það mikil kraftur og mikil áhugi við búum sannlega að góðu að hafa svona öflugt og kraftmikið menningalíf það er ekki að segja annað en auðvitað er hérna auðvitað finnur fólk svolítið fyrir því að það þrengir aðeins að það þrengir aðeins að það er menn kvartendur það er ekki nógu mikið svona vöxtur í listamannalaunum og ýmsu sem að margir segja sé algjör óþarfi en er algjörlega nauðsynlegt þetta er bara svona Þetta er fjárfesting sem verður að vera, bara eins og í vísindum og öðru og verður að setja pening þarna í grunninn til þess að spretta eitthvað. En þetta er, og menn hafa ágjör af kvikmyndunum núna, það þarf að styrkja kvikmyndasjóð.
1: Það hefur líka verið ágætti gróska í bókmyndunum, það er mjög fínir höfundar sem hafa verið að skrifa mjög góðar bækur og verk.
2: En nú náttúrulega kannski hvað bækur seljast prentað bækur
1: það seljast ennþá
3: það seljast ennþá
2: já.
1: Hvað er lengi sem það verður, ég skal ekki um það segja
2: en svo náttúrulega er hljóðbókin að það vinna á
1: já þú var rafbókin
4: hann ennur engil að lesa, hann lefur að hlusta hann ennur engil að lesa
3: svo kemur þetta svolítið aftur svo vill maður hafa bókina fyrir fram að sér svolítið
1: þetta er alltaf einkennandi fyrir þetta samfélag okkar að við erum allir svo útspennt ego að það hefur breyst svo mikið frá því sem var áður þá unnum við saman og vorum við samvinnurhreyfinguna og verkalýðshreyfinguna og þetta voru allt félög sem voru sterk eða samtök og predikuðu að vinna saman nýja módeli sem við erum komin inn í það þessi svokvöldu ný frálsíkja þar eru bara einstaklingurinn og gróðinn og menn er orðin svo útblásin af egói að það er alveg með ólíkindum
3: maður hefur náttúrulega áhyggjur af því ég miklar áhyggjur af því að það skulle vera að fækka núna sjónvarsfréttum mér þetta mjög slæmt mér þetta bara eiginlega algjörlega ótrúlegt að maður hefur kannski tilhengu til þess að segja allt að verið gott hérna í gamla daga en sko þegar maður var sjálfur í blaðmennsku með 6 ritmiðla
2: Ég var í því líka. Ég, já, já. Það þegar ég byrjaði á DFF, þá var það svo liðst.
3: Ég byrjaði hjá Jónasi, sko.
2: Já, já, á, á Vísi.
3: Já, fór svo að Þjóðviljan. Var þar hjá Ólafur Ragnari og Svavari.
1: Það var nú ekkert voðalega gott að bera út öll þessi blöð.
3: Nei, en þetta var það var svakalega mikið af sterkum og góðum blaðamönnum á þessum árum.
2: En þetta gekk sko þeim tíma alveg, sko.
1: Já, já, þetta var flott.
3: En auðvitað gekk þetta af því að þetta voru flöksbróði en það var kannski ekkit verra heldur en það sem í dag, maður vissi þá alveg hvað þetta var.
2: Nei,
3: hvað,
2: morgunblæði svona... dag er sko harðara í sko rekstri síns málstaðar heldur en bara náttúrulega þjóðvinnum var á sín tíma.
3: Já, já, já.
2: Algjörlega grínu,
1: sko. Það sem líka vond því morgan og var vond því þjóðviljan, það er þess að þegar þeir eru að breyta fréttunum.
2: Já.
1: Breyta textanum þannig að það komi það út úr fréttinni, ef hún að vera í jákvæð frá Evrópusambandinu, þá var hún alltaf afgreitt þannig að hún komi neikvæð út.
2: Já, já.
1: Og þannig með allt sem mokkin er á móti annað hvert verða lítið pláss
2: og hefur við
1: þetta niðri og nákvæmlega sama og þjóðiljóðanbyr nákvæmlega
2: bara
3: en,
2: om með
3: þetta er náttúrulega bara þannig núna þarf virkilega upplifa að fjálmila af því hvernig bæði hvernig heimurinn er og hvernig öll þessi nýmiðlun er og það kemur ekkert í staðin fyrir sjómars frétti satt að segja sko.
2: Hérna, ég var í umræði þetta hér í gær að þá út af þessum er stöðtu og þá voru Heimir Már Pétursson og Lilja Ómarsdóttir líka og sko ég var að segja það að til þess Vísir og mbl.is í öllum öðrum löndum hérna nálátt okkur er þessi vefir lokaðir þú kemst ekki inn nema að borga það kostar að framlega þetta en þá eru þau að tala smellubitunar og hvað er það? Það er smartland þú þýðir ekkert að fara að lesa það
4: hver er hætta saman og hver er að gifta sig
2: já og ég sá núna einhver starðarinn að stýrnar hvaða þvælega þetta sko þeir geta haft þetta fyrir utan lokuðuna bara á frjálsum svæði en til ná í alvöru efni þarf að borga, nú ætla að segja svolítið sonu minn á FF7.is sem áður var túristi, hann lokar var allt annað hjá honum hann bara lúka, það læst, það kostar að fara inn, þegar það er ódýrt en það kostar en svo alltaf eitthvað sem fyrir utan, en hérna stóru fjölmiðlarnir, netmiðlarnir þá koma þeir í staðin fyrir prentmiðlana.
3: Mér fannst mjög aðdeglisvert að hlusta á þau í gær vegna þess að þau voru líka, þau voru benda á það hvernig sko meir sér stöð tvö, það voru þó að þetta væri peningamenn sem voru þarna, það voru þetta menn sem hefðu ákveðna hugsjón að halda fjölmiðlunum lifandi og þeir leiftu ekki blaðamönnunum í að vera sko mikið og það var ekki svona mikið samgangur.
2: Þetta voru Jónarnir þrír.
3: Já.
2: Jón Óttar, Jón Ólafsson og Jón Ásgeir.
3: Já. Það er rosalega hættulegt þegar allir missa hugsjónirnar.
4: Já, þetta var bara
3: hvers eðli sem þær eru.
4: Já, og svo bara gagnrýnin umræða, hún er náttúrulega ef að hún fer, það verður þannig rosalega svona einsleitt, sko, og en það er alveg svona þröst að vera að segja þannig að það sko að samvæntið samvunir hreyfingur og svona að þá þegar maður fór nú að kynnast þessari svona stöðu hjá verkalir hreyfingur um allan heiminn sko að við Íslendingar eru náttúrulega þá má ég nokk hverki segja þetta að þá er þetta rosalega tjá okkur sko það égum mig frá mér til mín
1: stórusta
4: og hérna og við erum í bómul sko við höfum það rosalega gott sko þá við erum alltaf kvartandi og kveinandi og það er kannski hluti að vandamál nokkar að við gleymum því að fólk bara finnst árið allt sjálfsagt en sko ég er núna 60 og 9 ára gamall að verða og við erum nú svipuðum aldri og við hérna og ef við förum nú bara 50 60 ára aftur í tíma sjáði, hvernig var þetta þá og breytingarnir á orðið sem er bara mjög góðar og annars líkt en svo kannski má eitthvað tíma að segja er ekki komin tími til að stoppa þessi og eigum ekki bara þakka fyrir það sem við höfum vissulega erum við með ágætis kerfi til að taka þá sem að ytta standa en að svona heilt yfir og kannski þurfum við kannski að neyta okkur eitthvað sko er ekki það að verða líka vandamál í dag það getur ekki neyta sér neitt
3: það rosalega erfitt að kenna fólki það það mjög erfitt
2: En það hægir nú á okkur, sko, fá, aldrinum, sko
3: við erum búin að fá svo mikið á svo stuttum tíma og en auðvitað er að verða sko alvarleg gjá í samfélaginu.
1: Já,
3: það,
1: já,
3: er
1: já,
3: það. Það er það.
2: Og heimildin er að byrta svona hátekju lista úr einstökum sveitafélagum.
3: Já, já.
2: Og þetta er sko þetta er ótrúlegar tölur sem að
3: ótrúlegar fólk, tölur já, já það alls ekki í samanlagi
2: og svo mikið sem tengt sjávarútvegi og það það sem að þeir munu hvernig leit út af veiðigjöldunum
3: já, já.
2: Ha, og sjávarútvegin aldrei gengi betur
3: aldrei
2: nei.
3: Ha? Við erum einhvern veginn alltaf í gróða það alveg saman hvað gekkur á
2: sko. Nú var útgerða fyrir að reykja ykkur svona svolítið líkt Guðmundi Kristjánssyni með að setja 550 miljónir rafnar hann í skopina fyrirtæki þetta er svo líkt honum svona vera víða sko. Hann er
3: ekki hægt að setja hann í stöð
1: hann var nú að kaupa lýsi síðast
2: fyrir 30 miljóna
0: já, svo kæta lítið útgerða fyrir það ekki á snartinsnesi fyrir mánuði síðan
1: hann aftur það eru
0: sjálfur hann að Húsavík átti
1: Já,
0: og svo hann að Gulli átti 85% tíði, sko, hann kaupið hlutan að skulla
2: sko, þeir eru þarna, Hjálmar bróði Guðmundar
1: Hjálmar, segi ég, já
2: Kristjánsson, í á Rífi Ólafur Rögnvaldsson í Hræfrúsi Ellisans Mottó hjá þeim er það að það fari ekki kvót út úr sveitafélaginu þannig er sem sagt síðasta svona bátaútgerðin í raunlega svona öflu bátaútgerð og þeir, það eru ekki síst þessum mönnum að það, þeir hafa varið sitt sveitafélag þeir með eiga það
0: já, við mennum að reyna
1: Hjálmar er heill í því, þekkir hann svolítið
2: þekkir hann?
1: Ég þekkir svolítið, hann er heill í því
2: ég veit að, já
1: það verja sitt sveitafélag, mjög heill
2: mjög
3: það þarf að laga vegina við getum ekki tekið fleiri túrista hérna nefn að laga vegina
2: ég fór vestur í Stykkishólmum daginn og ég kerði eftir veghefni og 7 km hraða bara að dágóða kapla það er verið að laga vegina
0: ég fór að kettlíka fjallum daginn guði minn almáttu er að sá vegum að uppbyttir, það var skelfilegur en svo er náttúrulega eitt að við erum talin menning og listir og fjármunn og annars lið og svo er náttúrulega ég þannig ekki að fara en svo er náttúrulega hallalegis fjárlög sem að þessi ríkisstjórn er búin að boða það verður nú eitthvað sögulegt þá held ég nú að ef þeir alltaf ná því að þá þurfum við nú að setja hnífinn á loft
3: þeir eru nú hnífurinn er nú á lofti svolítið sko, hann er það það er svona
2: en þetta kemur bara núna næstu dó fjárlögin hegi
1: það er svolítið sérkennilegt sko að menn eru annars vegar út um vitt þjóðfélagi að byggja betri innviði betri vegi, örugri lörglu helsugjæslinu þurfum við að finna leið til þess að búa til aðdráttarafl fyrir lækna og þú telur þetta svona hvernig en það má ekki hækka skatta og að því að eitthvað þessu gert þá þarf að skera saman og þetta svona tvíekjan með við nákvæmlega sem við vorum að gera nú í kosningunum sko um leiðumenn er að byggja það að auka samhyggjuna þá má ekki fyrir það hrófla við neittni tölu sem þýðir hæri skattar og það gengur bara ekki upp
2: og alveg er ekki að fyrst að setja hérna skattleggja hérna fjármars
1: þú tekur, mást við eftir síðir og það taka örlítið brot af hérna hagnaði fyrirtækjana og þú manst líka eftir því þegar átt að koma á hérna meiri jöfnið í útlutun á aflaheimildum með sér þetta markaði þá siltið bara bátunvöllum í höfn
2: Já, ég hef búin að vera að lesa þetta
1: Þú lókuðu bara
2: Þetta er svaka Í þorskinum eru sko
1: fjögur stæsti
3: Þetta
1: á að heita líðræði Ríkistjóðnun er ekki fullvalda gagnvart sínum eigin eða hefur ekki verið alltaf
3: líka Það er eiginlega mest þess að skulum einhver nenn að vera í pólitík sko, því að það er ekki nokkuð
2: Gunnar, ertu búin að lesa hérna á Fiskistofu?
0: Ég var svona bara að fylgist með þessu bara gróft sko, maður veit alveg hvernig þetta hefur verið að þróast og
2: þetta er bara sorglegt myndi verið alltaf dekkri og dekkri eða skýrur og skýrur
0: ég meina þetta er náttúrulega bara en sambandi við erum fjármestingu skatt eins og þetta er að þróast í dag á Íslandi þá náttúrulega ég man ennþá þegar við vorum með 10% fjármestingu skatt og þá voru held ég þjóðverja með 45% og svíja 23% auðvitað er bara held ég bráða verkefni í því þegar að þetta er farið að sko sko, þetta fólk bjó ekki alltaf til þessa peninga, sko, þetta búið að fá þetta upp í hendurnar á stórum hluta
1: á markaðinum
0: já, og já, eða bara, já. Veist, auðvitað á selja fisk sem við eigum, sko já, auðvitað ánáttúrulega bara að fara í það að búa til svona fjármagnstekjukerfi sem bara svipað svo skattkerfi það einhverjum þrepum við kennum það að venjulegt fólk getur kannski nöldra saman einhverja 60 miljónir 80 með því að síliði minka við eignir og annað og það sé þá einhver lár skattur þar og síðan þegar þetta fer að fara að skipta 100 miljóna þá eiga menn bara að fara að borga bara eins og í hátekjuskattinum það ekkert óréttlátt eitthvað svoleiðis
1: strax eftir að fiskveiði kerfi það hefði verið samþykkt 92-94 segi þá lagði Jón Baldvin eða Alþýðuflokkurinn fram til og Alþingi uppstokkun á fjármagnstekjuskattinum þannig að hún mjög vel unnin og hérna þannig að það er sama skattþrep á vinnunni og peningunum menn bara hlóa þessu þetta var náttúrulega fárunleg
2: það var það 94
1: já, það var bara rétt eftir að hérna við vorum átt okkur á því hvað þetta nýja stjórnkerfi fiskveiða gæti gefið mikla peninga og það var svolítið seinir að kveikja þeirri pöru vegna þess að sjávarútrun hafði gengið svo illa lengi og lafti dauðan og skil en svo, þegar maður fór að skoða þetta betur þá, og þá hérna þá var þetta unnið og lagt fram og þá kom fenguður Ásmund Stefánsson til þess að koma með gagnfrumund upp á 10% sem var það samþykkt
0: Meina, en auðvitað þetta svona því við erum að tala þetta, þá náttúrulega þetta eins og þú sagðir áðan það náttúrulega ef við ætlum að halda sömu svona kvalitíinu á okkar samfélagi þá verðum við náttúrulega að finna einhverja nýja tekjustofna og ég held til dæmis sko eins og við horfum nú bara það nú hreyfing í Bandaríkjunum einhverju miljardar mælingar eins og við segir í dollurum sem hafa nú bara verið að fara fram að það fá að borga meiri skatta og ég ekkert viss um það að við kannski þó við færum að sækja í kannski þessar miklu fjármagnstekjur sem að fólk einhverjur elita komið með á Íslandi að þeir væru kannski eitt endilega ósáttir þó eitthvað þessu rinni til samfélagsins að því að það verður kannski en það verðist vera aðal svona pólitíki verðist alltaf vera duglust í því að leggja þetta helst á neðsta hópinn og yfir alla þannig að en það kannski þarf einhver að svona umræðu eitthvað réttlætt í samfélaginu og auðvitað hefur þetta ég meina það nú einn með yfir miljard núna í fjármagnstekjur við núna skattinn, hann var að selja loðnuvinnslunni, kótan og van Akranesi útgerðina sem þetta er náttúrulega bara skelfulegt að vera að horfa upp á þetta í gegnum ára tugina að fólk er að
2: lafa Bjarni Ólafsson
0: nei, þetta var hann, hvað heitir hann, Einarsson
2: nei, sko, báturinn Bjarni Ólafsson
0: nei, já, hann fóru þá, nei, þetta, þeir voru að kaupa þorska eitthvað fyrir lítið hann er núna, þetta er einhverjum fólki sem er búið að taka sko ómældan auð út úr þessar auðlindu okkar sem að er í grunninn fólki sem með mestu peningana milli handana á þess að hafa gert neitt
1: gaman að hlusta á sko, fólk sem að talar það að það með ekki missa auðlindina úr landi hvert hefur þjóðin mist auðlindina
3: er fáar hendur
2: þessi sko miklu byggja sko það smíða mörg alveg mjög glæsileg fiskvikir en þetta dalt í lánað í evrum, ellendum bönkum og þetta er sko
1: og þeir gera þetta upp í evrum
2: já, ég segi það, já. Þetta er ekkit hérna ekkit landsbankin
1: við vita alveg hvað krónan er hvernig hún er
2: það eru löngum og niður ekki hana nema útgjöldin hérna heima herri, jæja, krakkar þetta er hérna
1: það er nú full snemt að tala það við mjög
2: já, ég segi eins og ný framan svona sölu bás eitthvað í Stíkinsólmi voru þrjú saman og ég segi krakka hvað má bjóð okkur og stelpa sem var að afgreða hún hló svo mikið að henni, þótti svo fyndi ég vera táður ykk, hann ekki bara 55 ára gömul eitthvað slið sko hann þótti þetta alveg ofnast að fyndi ég segi krakkar en krakka mínir, þetta er hérna búið í dag Þröstur og Guðmundur, þakka okkur kjæla fyrir komuna.
1: Takk sem leiðis.
2: Og Rauðabórið heldur áfram eftir eitt augnablik.
5: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Þetta var uppgjör á stöðunni í samfélaginu eftir þjóraldskar kristuna. Þetta er náttúrulega ákveðin tíma á móti, ég held að eftir að verða túlkað sem mikill viðburður þessi þjóðræðgagrisla og neyðustur hennar. Við rættum þetta líka á síðastliðin sunnundag að þá fengum við Kristján Kristjánsson sem að lengi var með Sprengisand en nú flutt sig yfir á Kastljós Ríkisútvarpsins, Aðalstein Kjartansson sem aðstoðarritstjóri heimildarinnar og Sigri Hallgrím sem að eitt sinn var aðstoðamaður ráðherra. Við fórum í hádeginu á sunnudaginn þegar voru bara nokkrir klukkutímar þannig endanleg úrslit lágu fyrir og fórum svolítið yfir stöðuna hvað réð úrslitunum, hvernig já og neið stóð sig í kostningabaráttunni og hvort að ríkisstjórnin hafi borið ábyrgð á málinu, lagt það fram svona eins og þau hafi viljað að fá tiltekna niðurstöðu að það væri einhverjar getur sótt einhverjar bætt samfélag með því að ganga í Evrópusamvæntið. Það fórum svona yfir ýmsa þætti pólitíkurinnar með þessu reynda fólki.
2: Ég komið sæl. Það sýnir Egils á þessum merka pólitíska degi. Ég lók þáttar einsætti við bræður að spjalla saman nýjórna hluti. En áður að því kemur að koma til okkar fjóra þingkonu til að ræða gærdaginn eða kosningarnar og fleira tengt í, en hinga í vettvang dagsins eru komin Aðalsteinn Kjartansson aðstoðarritstjóri heimildarinnar Sigri Hallgríms, ég titlaði sem hérna fyrirverandi aðstoðmann ráðherra og Kristján Kristjánsson kollegi minn af Sprengisandi og núna Kastansi já. Já, byrjum bara þú tvisturist að Rúna Aðalsteinn
8: Já, takk, byrjum á mér Já, hvað áttu að ræða?
2: Þetta komið til að það eru óvart
8: Þessi niðurstaða? Nei, hún gerir það ekki en það þetta alveg sko þó að það sé örlítið hérna, breiður á milli fylkinga heldur en síðustu kannanir gáði kynna þá þjóðinni skipt eiginlega jaft í tvo hópa og svo að þetta fara í einhverja æfingar og greina það eftir landsbyggð og höfuðborgarsvæði eða aldri örugglega og hitt og þetta en sko eftir stendur að þarna kemur hérna, rétt rúmu meirihluti fyrir neginu sem að hefur það með í förmið sér að við munum halda áfram að tala með það af því að hvað 47,1% þjóðarinnar vildi fá að sjá samning það kemur kannski mest og óvart að þeir sem eru alfarið á móti Evrópusambandinu hafa ekki vilja sko ljúka þessari umræði í, sko fyrir næstu 20 og 30 árum með því að segja já, fá samning og hafna honum afgerandi en nei, þetta er bara þetta er að spilast heldur bara nákvæmlega eins og kannanur höfðu teknað upp sko.
2: Og í eitthvað leiðindi
8: já, sjálfsög
2: Sirín
9: já
2: Þú væntanlega fagnar.
9: Já, ég gerir það, mér erist þetta fín niðurstaða og af því að hún er þó hún hefði verið betra að hún væri meira afgerandi, þá er hún samt afgerandi. Forsætisráðherra að tala að 51% myndi duga til þess að fara í aðildarviðræður.
2: Já.
9: Þannig að ég held að þetta sé alveg ágætlega afgerandi afstaða. Það margt áhugavert eins og alls þeir benti á í hérna við þetta og þá náttúrulega eftir að fara betur ofan í alls konar greiningar með það en það er áhugavert að sjá hvað sko Reykjavík sker sig frá landsbyðinni og hérna og er svona, já, er hérna ekki þar í takt
2: önnur viðhorf
9: og svo auðvitað hérna var gaman að sjá í þessari baráttu þáttöku unga fólksins að þau eru ég meina það er það sem maður vill alltaf sjá í svona kosningabaráttum er að unga fólki sé virt og sé að taka þátt og, og þarna eru margir sem sagt þarna eru hérna þvert á flokka taka sig saman hérna unglega hreyfingar þvert á flokka og og þvert á hópa og mm. og ná upp svona góðri stemningu.
2: Já, og skiptir öllust miklu máli í þessu.
9: Já, skiptir máli í þessu.
2: Með skoðanakannanir þá bara reyði þau jafnvel úrslitum.
9: Já, já, ég meina þau var alveg afgerandi stuðningur við neyið á, á hjá unga fólkinu. Og þannig að það eru margir þættir sem er bara gaman að krifja og, og tala um. En, en hérna, já, ég held að, að hérna, nú bara liggur þessi niðurstaða fyrir og, og þannig að þá skipti bara máli núna því að þetta voru heitar umræður og það voru alls konar orðlátin falla og, og hérna og færðist mikið hliti í þetta að, að svona reyna að róa aðeins
2: já, já.
9: Og lægja öldurnar og, og reyna að ná sáttum um framhaldið
2: Kristján
10: Já, ég, ég hérna nei, þetta komur ekki óvart ég saði í, hérna, við hóp fólks í gær að ég teldi að Brexit tölunar myndu kom upp úr kassunum og það gerði þannig svona nokkuð nögin hérna, þannig að ég Mér fannst sko, nei, ég byrja miklu sterkara þegar þetta byrjaði fyrir alvöru þá fannst mér nei, ég vera miklu sterkara og svo komst ég á þeir svona kannski næri sá setni, setni vikunum, senstu vikunum að þá mér neiði svona fannst mér aftur ná sterkari stöðu en að ég, ég byggja ekki á neinum rannsóknum, ég finnst þetta bara einhver tilfinning sem að færu samtölu við fólk og, og þess aftar. Mér fannst sko, Gunnar Smári sagði mjög ágætlega áðan, hérna ánum við fórum í loftið að það hefði engin verið í framboði. Og mér fannst það svolítið skrítin svona framsetninga hálfu þeirra sem vildu gera þetta hvað var svona lítið pólitísk vigt á bakvið jáið fórstisráðrann, ég hef nú sagt þetta á, í hérna, okkar sammeila vettvangi Sigurún oft hérna, var eitthvað með fjarverandi, bara þá síðustu vikunni sko þá var hún bara flakki landið að hlusta á fólki menna, var ekki, ekki verið ágætt að gera það svolítið fyrir og hérna koma meiri þunga inn í þetta og þetta gríðarlega stórt mál, minnst ekki vera svona leggjum yndi dóm þjóðarinnar en við þurfum að samt að það þarf að vera einhver pólitísk fórista fyrir svona máli
2: ekki svona einsmanns bara það bara
10: nei, þetta var eiginlega bara Þorgerður og jú, Pavel var eitthvað og Dagur býði náttúrulega öflugur en það voru hann ekkert svo mjög margir aðrir stjórnmálamenn Nei. Þarna megin, auðvitað veit ég að sumir þeirra gerði eitthvað og ég var að skammast út í hannu köttu fyrir að ekki gert neitt og hún sagði það ég nú búin að skrifa eitthvað en það var samt ekkert það var ekki
2: ábyrgandi
10: og mér var svona þetta að vera veist, eitt af einkennum að særi barða og hún, svo fór hún að mestuleiti fram bara í aðdúasendakermun og þarna, það kom í ljós að hérna prófessorar á eftirlaunum það var lítið að gera að sitja við tölvuna og, og hamra inn alls konar langlokur sko. Þannig að þetta var bara mjög svona allt, þetta var margan hátt allt öðruvísi en ég hafði ímyndað mér og ég held ég búin að fylgjast og ég álpaðast út í það í fyrir 30 árum rúmum að læra Evrópufræði út í London og hérna, og ég búin að fylgjast vel með Evrópu umræði gegnum tíðina þeim ástæðum víða heim, eða þar segja víða í Evrópu og þetta ég hvergi sé þetta áður að þessi svona andlitslaus barátta eins og mér hér. Ég held svona, veist, ég held að maður hugsa til Bretland til dæmis, en þar hafa alltaf stjórnmálaflokkarnir verið á oddinum. Exakt.
9: En fannst þið Þorgerður ekki?
10: Svona, Jú, ég er að tala, hún var þetta, hún var eiginlega eina manneskin sem var í framboði.
9: Einmitt.
2: Og það er bara formöður einhvers 14% flokks.
10: Já, já. Þannig að ég, já, ég veit ekki, mér fannst þetta alltaf svona, fyrir mína parta aðeins ég sérstætt.
2: Já, og veikara heldur en síðast, síðast þá var aldrei sambandið með samþykkt um að við ættum að gangi örum samfandið.
10: Já, já.
2: Samtökuð innar eins og fleira. Ég held að enginn hafi verið með það, sko.
10: Nei.
2: Ekki eins og við neitt þetta samtökið, þótt að formari þar hafi talað eiginlega fyrir jái.
10: Já.
2: En það var ég, mann ekki
10: að finna. Og enginn svona opinber samtök.
2: Nei, eða eins og í forsetakostningum á öfnina rosanum samþykki að við um að gangi örum samfandið. En svo er hann áskorinu til Vigdísar eitthvað, það var bara ekkert svoleiðis. Þannig þetta var alveg heimilislaus, munalaus.
10: Já,
2: og, og Kristrún spilar þetta náttúrulega svona eins og það sé svolítið snjallt hjá ríkistjóðninni að kasta, við þrek til þess að kasta þessu til þjóðarinnar ágæða sig en hún passa sig á því að sko vera alls ekki þannig að þegar skipi fyrir niður og þá alltaf hún ekki að fara niður með því sko. Það er náttúrulega er það er eiginlega á mörkunum að það sé eiginlega boðleg
9: Ég veist líka annað í þessu samingi að því að þú hérna, hittir á réttan punkt að mér sko undirbúningurinn fyrir atkvæðagreiðsluna hefði náttúrulega kannski átt að vera meiri og það, þú veist að það liggi ekki fyrir skýr samningsmarkmið til dæmis sem að hefði þá verið hægt að vinna í sameiningu með hagsmunaðalum fá þá alla borðinu, þessi samtök sem þú nefnir, jafnvel sjávarútveginn og fleiri til þess að komast að einhverju sameiginlegri niðurstöðu þannig að væri
11: bara meiri sátt. Þú færði aldrei með sjávarútveginu.
9: Nei, en ég meina þú samt
11: sem að... Þú færði bara þeirra niðurstöðu.
9: Það
11: sagði alltaf að sko, sjávarauðlindin, hún sko... sem geti grein eitthvað skipta henni
9: Já, en það sem já við að þú veist, þú hefði bara fengið allavega aðalega borðinu hvað sem þú hefði síðan ákveðið að gera skilur, og þú setur síðan bara samningsmarkmið og það eru þá, hérna, það eru þá allavega einhverju sem fá að segja sína skoðanir, það eru meiri sátt það þú sé aldrei algjör
11: Já, þú meina að fá þau til að kvitt upp á það
9: Ekki, já, og bara vinna þessi samráði
11: Já, bara hafa
9: einhver umræðu hvað jái þýði þú veist, þú veist, ef þú kýst hérna, ef þú kýst já, ertu þá að, að kjósa hérna aðlögun að Evrópusambandinu
11: það var náttúrulega bara megi sem að hérna fram það var óskiljanlegt allir í jáun og skiptanu
9: já, já, ég reyndir ekki saman með það mér fannst þetta bara ekki nógu vel það sem ég að reyna að segja, mér fannst þetta ekki nógu vel undirbúið
11: og ég skjóti neinu til þess að það er að vinna kostingarnar ég sá að voru svona kostningastjórar sem hérna voru ekki að taka þátt sem að voru að segja er ekki Guðni TH besti formaður samninganefndarinnar þú veist, ef að ríkisstjórnin hefði vilja vinna þetta þá er hluti að við erum að hérna, láta framtíðin að verða öruggari fyrir þig og þú hefði getað fyrir mér svona 10 daga fyrirvara bara ráðið hann í það eða þú veist, gert eitthvað þannig að nú er Guðni þarna þú veist, það meðast eiginlega ekkert svona eiginlega eina sem að kom svona jákvætt til hérna jáfólksins var Dorrit
8: Já, það kom mjög óvænt og held ég hafði alveg einhver áhrif en það alveg ótrúlegt eins og þú eru að benda á sko hvað jáið var í rauninni illa undirbúið jáið setti tímasetninguna jáið setti þetta á dagskrá og það eins og þau hafi byrjað bara samt að eftir neginu að undirbúa skilabúðin ákveða hvernig ætti að hérna, ramma þetta inn einmitt bara hverju verði í samlinganefndinni, nákvæmlega hver eru markmiðin ég er þetta ekki alveg sammála því að þetta hafi verið eitthvað fullkomlega óljóst það var alveg skýrt hver án það í orði að það er ekki að gefa eftir yfir að yfir auðlindum og eitthvað svona
9: En, þetta var samt verið að gefa í úr
8: Nei, ég bara ekki sammála því
10: Þetta kemur allt mjög skýrt fram í þingsalutrunartillögunni og þeir sem nenna lesa hana þetta alveg skýrt orða þar
9: Það var allavega það óskýrt að menn voru að rökra þetta
8: Ég held að það var bara verið góð taktika
11: megin á því
8: að reyna fyrirlega fyrir einhver reyngi kringum þetta og blanta ef að senda fræðum
9: Þetta ekki sammála því en við getum verið ósammála það bara fínt
8: Þannig að það eiginlega bara ótrúlegt að þau hefur ekki undirbúið þetta betur, sérstaklega því að þau höfðu að hendi sér ákveða nákvæmlega hvenar þessi atkvæðagreiðsla færi fram.
11: Þetta getur þau ekki að því það ekki allir flokkaldir á bakvið þetta, það ekki satt.
8: Nei, svona, alltaf, þó
11: samfélkingin sé... fram svona sem kannski spurning sem að...
8: Já, alltaf, við erum eitt flokk sem á móti, samfélkingin einhvern veginn fylgjandi því að fara í Evrópusambandið en ekki berjast fyrir því. Kristrún tók það af dagskrá þegar hún tók úr flokknum og svo erum við með þennan flokk sem að hreinlega myndaður utan það málefni að fara í aðalduviræður og það eins og bentir á áðan að það var það 14% af flokkurinn sem að þannig að það var heldur ekki beinlíðin sem verið að kalla eftir það var enginn að bíða eitthvað með öndin í hálsinum
11: Er það erindi viðreisnar á enda bara?
8: Þau þurfa allavega að finna upp nýtt en það sem allavega kannski bjargar þeim að einhverju leiti að rétt tæplega helmingu þjóðarinnar villda sem langt umfram sko, þeirra fylgi já, fá samningu og þá bara annarkvægt hafnurum eða samþykja
9: En sko, hérna þú veist, talandi þennan undirbúning að þá náttúrulega í því samhengi bæði var veist, tíminn stuttur fyrirvarinn stuttur kom svolítið óvart og svo kemur þetta beint inn í borgarstjórnarkosningarnar og sumarfrí Þannig að það er, þú veist, það er kom á sér stað þarna kosningabarátta í sveitafélögunum og undan og þessi barátta hefst í raun og vera ekkert alvöru fyrir en að henni líkur. Já. Þannig að það er, þú veist, sem bara í sumar. Þannig að það er líka áhugavert.
11: Undirbúningurinn ekki nágóður.
9: Alls ekki.
10: Já, við komum náttúrulega ekki inn í þetta raun og vera fyrir en að sem að frí honum laug, sko, það var, og það var gæmlega strategiðin á þeirra hálfu. En þetta að margt svona hérna, áhugavert vegna þess að svo náttúrulega þú veist, já við segið ég hafði tímasetningun en svo var hérna, svo ætlaði ríkistjórnin aldrei að beita sér í málinu eins og maður hefði haldið því að hún vildi þetta ekki binda sig of hérna þétt upp við Agnes og þá var þetta bara kjörum hennar vinsældir sem það var held ég einhverjum hluta sko. Þannig að það var einhver strategi og þetta svona bara gekk ekki alveg upp.
11: En ef þú ert að leggja þína vinsældir undir þá getur ekki komið fram með þetta svona eins og viltu nokkuð gangi Evrópusambandið
10: þess
11: að það var
10: eiginlega. Nei, mér fannst líka svona, ég veit ekki sko, ég hérna við sóttum aðild að Evrópusambandinu fyrir 15 árum eða hvað það var, nei 16 árum og hérna til þess að gangi í Evrópusambandið, exakt, við sóttum ekki maður til þess að ganga ekki í það og það hófust viðræður það viðræðurna ganga út af það, þú ætlar að sníða agnúana af aðildinni af, exakt, þú ætlar að hérna, mýkja hodnin, getum orðað þannig og þetta er það sem viðræður ganga út á og þetta byrjuðum við fyrir 16 ára.
2: Já, þá líka litið á Evrópusambandinu sem með björgulabótt.
10: Nei, býttu, sko, máli það að svo núna kemst eitthvað megin eitthvað svona hugmyndum að við séum að kíkja eitthvað pakka, við erum ekkert að því.
9: Nei.
10: Við erum bara að sækjum að því. Og þeir sem að styðja það, ég saknaði þess allavega sjálfur að þeir sem að styðja Evrópusambandsaðil töluð það. Við viljum ganga í Evrópusambandið, það þorði enginn að segja það upp.
8: Já, það var enginn þar.
10: Nei, og sem ég stálega furðulegt að því að við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Menna, við erum ekki að
9: hérna,
10: farið svo viðra til þess að svona...
2: Þetta var aðlugum.
10: Þau
2: sögum það það, nei, við erum ekki
11: að
2: sækja.
11: En ef þú vilt ganga í Evrópusambandið, þá getur þú sagt að við viljum ganga í Evrópusambandið og ég tel alveg bara fullvíst að við munum fá hérna sjávarauðlindina og fleira þess að Evrópusambandið vil fá okkur þess vegna erum við með sérstaklega góða stöðu
8: já, svo er það
11: náttúrulega
8: þannig sníða af hotnir felin náttúrulega alveg í sér eitthvað þú getur viljað að gangi Evrópusambandið að
10: einhverjum skilurðum uppfylltum já, ég að tala það
8: algjörlega
11: þau eru að tala sig inn á að jái hafi tapað frekar en eigið innið Allavega,
2: já, við erum að við erum að sammála það hérna.
8: Já,
2: við tapaði.
10: Jó, ég meina þau fara að staða þetta risastóra mál og þau náðu ekki gegnum þetta, er það ekki það? Ég myndi ekki segja það að ná 49% í þessu máli væri sigur.
8: Er ekki Inga Sæland sigur þeirri?
11: Hún sagði já.
8: Til í þessa tilraun en hefur alltaf verið á móti örgsa.
10: Já,
11: hún sagði já.
8: Já, en hefur líka verið mjög skýr að hún vilji segja já til að segja nei.
9: Einmitt.
2: Já, hún
9: meina, það er,
2: sagði það alltaf.
9: Það eru þessi misvísandi skilaboð til kjósandi, ég held að hluti af þeim sem voru að kjósa já er fólk sem að vill alls ekki fara inn í Evrópusambandið en var bara svona alveg til í að kíkja hennan pakka sem að var talað en ég sammála Kristjáni, þetta var þetta bara kostningum aðelda Evrópusambandið
10: Þetta var ekki kostningin það í sjálfu sér, þetta var bara kostningum að halda áfram þeim viðræðum sem voru hafnar
9: þetta snýra
8: Já, það voru alveg lág fyrir að það er kosið aðelda samning svo er kosið stjórnarskrambreytingar og þetta var aldrei eitthvað síðasta skrefið þetta var ekki núna eða
9: Já, við það, það lá, heldur ekki fyrir hvaða stjórnarskrárbreytingar þyrft að gera veist, fyrir hérna, þessar kosningar sem hefði líka verið eðlilegt
10: Já, ég er, það er alveg horrið það liggur fyrir að við þurfum að breyta stjórnarskráni og það þarf ekki samþykja tveimur aðskildum þingum og fram fara þingkosningar á milli en ég er svona forvitnilegt að vita að getur ef við samþykjum stjórnarskrárbreytingu á einu þingi svo gosið við fangum allt annars konar þing getur það þá eitthvað megin svona bara
8: Já, sko, það er alltaf máli, þú vonu svo langt frá því að ganginn í Evrópusambandið, jafnvel þó að hefði kom já, þetta var gat aldrei verið
11: Þessum að segja þetta hafi verið spurningin, viltu nokkuð gangi í Evrópusambandið, að því að var verið að spurja mann að það var svolítið fjarlægt
9: En síðan er náttúrulega þessi, sko, þetta debat það eins og Ólafur Ragnar kom til dæmis mikið inn á hérna að Evrópusambandi, fyrir Evrópusambandi það bara ein kosning það ekki hérna, það ekki tvær kosningar eitthvað, pakka eitthvað samning og svo
8: Já, en Evrópusambandi kemur þá bara ekkert við hvernig við högum okkar máli, sko, við getum alveg ákveða að hafa
11: Þá mér þetta Evrópusambandi líka að segja að þetta var ekki kosning Evrópusambandi, við býðum bara til næstu
9: Þeir þeir segja bara að þú ert að fara í samningsviðræður, þá ertu bara að fara í samningsviðræður til gangi inn í
8: Evrópusambandið. Já, þegar ég býr í íbúð, þá er ég ekki búin að, þú veist, mitt tilbúð ekki þannig að...
11: Mér varst líka Ólafur að vera ansi, hérna, hann fór mjög utarlega í alla sína málflutning. Mér varst hann
8: alveg
11: bara Ólafur Ragnars og 83 eiginlega mætti.
2: Hann gekk á eigin innyggl svolítið þarna.
11: Mér fannst það sko.
10: Þegar var að saka stjórnmöldum að hérna allir ekki efnar til annar þjóðar að
2: kvöldum til dæmis.
10: Það var hann
2: síðan. Það var kúkabræð.
11: Og talaði með starfsmenn í utarlíkisráðundinu að þau væru einhvern veginn.
2: Árús
7: mér fannst eða það að vera eitt að þetta náttúrulega mikil saga sem var í gangi hérna Solvi Anna og Halldór Benjamín að ég sé það á mínu Facebook að bara fólk ekki ennþá komið yfir það að þau hafi staðið þarna saman
2: Nei.
7: Dorrit yfir nefnda það og það eru margar svona sögur í þessu
2: en þá ekki svona sko, hverjar er afleiðingar þannig að byrjum til dæmis með Þorgeir Katrínu sem búin að bera þetta mál á hörðin sér sko, og fellur er þetta eitthvað pólitískt uppgjör innan hennar flokks eða ríkistjórnar hvað
8: hún stendur náttúrulega held ég bara mjög sterkt inn í sínum flokki en ég held að flokkurinn þurfi klárlega að fara í eitthvað svona endur skilgreiningu á þeirra erindi og ég held að geti það alveg þetta sínt sig að þetta sé bara svona kann man segja frjálslyndur hægri flokkur á móti þá kannski að sjálfstæðsflokkurinn orðin svona dalti íhaldsamari heldur en hann var meðan þetta heldur en áður

0: því að fara í þá vinnu sko það þarf að fara í það uppgjör inn á flokksins en ég held að Þorgerður Katrín geti alveg lifa það af pólitískt sko
1: og flokkur snúi sig kannski efnahagsmálunum sem hann heldur á í ríkisstjórninni
2: ég vil leiðrétta hérna Viðreisn ekki hægri flokkur allt sem þau hafa gert hérna sýna að þau eru vinstri flokkur alltaf þar aðgerðir bæði í borginni og hjá ríkinu þannig að ég myndi ekki kalla það á hægri flokk í dag sko
3: Er ekki samtarflokkur bara komið svo langt til hægri og hann finnst þér að þýskir kristilegi demokrater vera vinstri flokkur?
2: Nei, alls ekki, mér finnst hægri sjálfstæðisflokkur bara alls ekki nógu langt til hægri
1: Nei, já, okkur getur fólk
4: Ég myndi Allt verið fólki sem allavega hefur nú verið áttunum enn og hægra fólk sko, það kemur nú allt Kom frá það, hægri
2: Já, já, verkinn tala
4: Þorgerður, Hanna Katrín og Þorbjörg Sigríður þetta allt hægri
2: En verkinn tala
4: Já, já, en þetta allt sem hægra fólk og hérna, þetta sé nú ekki
1: Þetta að afsprengi af sjálfstæðis
4: já, já, já, já
3: Ég myndi held að Viðreisn sé bara það var jafnilegt að horfa á meiri vaxtamöguleika með losna við Evrópumálið og þá ég bara að tala hérna með hérna klofning sjálfstæðisflokksins að við getum náð inn kannski fleiri frjálslundum bara með því að leggja áherslu á það ég held að þau að við náð góðri kosningaúrslitu síðast ekki út af Evrópumálunum meðan hefði svona fyrirframhaldið að þegar samfylgi ekki bakka frá Evrópumálunum að þá hérna komi sigur yfir til Viðreisnar en mér fannst það aldrei gerast og ég held að Viðreisnar fengi sæmilega kosningu með ótrúlegu tilbúið til þjóðarinnar sem að er hægri skattar og vinstri velferð sem náttúrulega gengur enga veginn upp þú ætlar þá bara líklega að reka allt með halla eða þú ert bara að segja ósatt sko. Að þú ætlar að vera með meiri velferð en ekki afla tekna til þess það bara Þetta næstu ég Trump segir Já, en ég held að þau hafi náð árangrinum með því og vera svona lígi glöð með þetta allt saman, munið að kostingabarðu þeirra var svolítið svona kát það var alls ekki svona megin áhersla á Evrópumálum sem hefði alltaf gert kostingabarðunni þeirra svona kvassari, þannig að ég held að, ég meina það eru til svona flokkar í öllum löndum eins og Viðreisn sem að þeir eru svona 14% flokkar í Þýskalandi í Bretlandi, þú veist að góðum degi geta frjálslyndi þar alveg náðu 14%
4: Já, það átt gert
0: En 14% í pólitíkinu Íslandi í dag er líka bara
4: Það er bara tölvert, sko, já, það rétt Það reynda mun meira að vara áður
2: Mér Þetta líka, 14% í síðustu kosningu, var það þannig já. Þau eru samt minna miðflokkur en það ekki
0: Ég bara ekki með þessa tölvur í kollum Ég hafði það undirbúin betur
3: Þau voru aðeins starri í Reykjavík miðflokkurinn
2: Já, já. Líka á þingi, eða ekki? Ég held að
4: Ég held ekki þannig Mér varst að svona að breyta upp að ann öðru vinkli þá veist mér líka svona þá var alltaf mér sko fyrsta lagi varst mér áhugavert að sjá hvað margir Íslendingar eru bara vel að sér Evrópusambandsmál sem að ég vissi ekki og
3: Íslendingar
4: fá náttúrulega vita Já, ég veit að Þetta bankar hún hvað voru margir sem að hérna, mættu á ombera staði og tjáðu sem það hvernig þetta reka banka þú eru aldrei komið inn í hann nema til þess að fá afkvæmstlega gjaldkera en það mér stand og þetta nú satt í grína því mér fannst emmi það voru mjög margir búin að setja sig mjög vel inn í og það kom hann svo ég steli þessum frá henni Vilborgu ásöga hérna það spratt upp umræðum utanríkismál sem ég hef allavega sjálfur saknað alltaf á Íslandi
3: við höfum, rættir.
4: Já, nýja rættir og svona við höfum ekki mikið vilja ræða okkar stöðu í heiminum svona undanförnum áratugum ekki síðan einn ástæðu til þess og núna kom upp moment til þess að öngum ekki til þess að gera það og mér fannst það áhugavert vegna þess að við erum líka að upplifa þessa tíma að hérna það er allt hérna, breytingum háður núna breytingum undir orpið og miklu meira heldur með þekkt áður á hérna á löngu tíma þannig að það líka áhugavert hvernig svona alþjóðlegi straumar að hreyfa við okkur og nú gætu þetta hérna það gerst að Bandaríkjaforseti gerði einhverja glóríu og normenn myndu segja heyrðu nú þurfum við að færa okkur nær Evrópu og hvað ætla Íslendingar þá að gera, sem ég held að vera mjög áhugaverð spurningarinnar, nú þarf að skilgreina það, hvað verður það, því að það voru bara tvö ríki eftir í
2: ES En það var nú einn af þeim áráðspunktum sem voru nú hjá
4: Þetta er nú ekki áróðspunktur, þetta er ekki áróðspunktur
2: okay, þetta, þetta var, já, þetta var einn af þeim vangaveltum sem voru í hérna, nei, sem voru í hérna, já, umröðinni mitt þetta.
4: Já, já, enda þetta bara eðlileg spurning.
2: Já, já, en ég meina, já
4: Það eðlileg spurning og normin eru sjálfur mjög mikið
2: Fabulering
4: Þetta að velta þessu fyrir sér hvað hefði gerst
3: Ég kíkti að

0: Sá hérna evrósku miðlana þau fjölluðu með allt saman þetta væri að Íslendingar hefði ákveðið að fara í þessa kosningu út af breyttri stöðu í heimsmálum og þarlegandi mun verða túlkað þetta nei sem svona eiginlega stuðningur ég segi ekki stuðningur það svona góð kosning fyrir Trump eiginlega eina kosningi sem hann hefur unnið þetta að hann tapar öllu já, já. Ég held þetta að vera túlkað þannig því að ég sá engan vera að fjalla með þetta mál nema út frá þessu sjónarhorni þetta væri bara afleiðing af Grænlandi og svona hérna ófrið í Evrópu og Íslendingar yrðu að ákveða að hverju þau eru alltaf að halla og það augljóslega ekki hægt að halla sér að bandaríkjamönnum og þess vegna ætla þeir að athuga hvort að Evrópa vilji taka móti þeim og niðurstaðan sú nei við ætlum ekki að halla okkur að Evrópu og þannig að verða þú veist þjóðverjarnir og frakkarnir í hérna í öllum spjallþáttunum þar að túlka þessa niðurstöðu. Sem ég í mér fannst þetta að vera lítið mál í umræðunni hérna. Öryggismálið.
1: Já, ég held sko Þorgeir reyndi að setja þetta á dagskrá, fannst mér fyrstur hún byrja að tala um þetta, fyrstur hún tilkynnti um dagsninguna og svona, þá vildi hún tala um stóru myndina, en svo eitthvað með gufa eða svo umræðið aldrei upp.
2: En haldið þetta sé þannig að þeir sem voru að segja nei hafi haft þetta huga sem
0: nei, að... Nei, ég held ekki. Þessum er ég að segja
3: að... Ég held að það sé nú bara hvað eru 118.000 sem að sögðu nei, sko, ég held að séu bara mjög ólíkar
4: fórsendur
3: vilja ekki halla sér að Evrópu, aðri vilja hafa bara óbreytt ástand og svo eru örugglega miklu fleiri skoðanir. Mm. En kannski verður þetta einmitt til þess að okkur verður búið til viðræðanum að ganga hreinlega bara í Bandaríkin eða eitthvað, ef að Trump upplifir eitthvað sigur.
0: Það ekki viðræður, hann bara lýsið yfir.
3: Já, já, kannski næsta þjóðaratkvæðagreiðsla sem fá.
2: Skýtur í nafn í okkur líka, kannski, við veitum eitthvað allt annað en Íslandi eftir einhverja daga.
4: En það verður gaman að sjá núna eftirleikin bara, þú veist, ég held að hérna, því að þú varst nú að tala svona pólitískt líf, ég held að sé það nú engin sko, svona fyrirmynd fyrir því að það sé einhverjar afsagnir eða eitthvað slíkt eftir þjóðaratkvæðagreiðslu en það auðvitað skiptir máli þú veist, þegar að og það gerist líka í tíð síðustu vinstristjórnar að hérna að þetta svona spurning hvaða skref þú stígur næst og eins og til dæmis eftir ISF hérna þjóðaratkvæðagreiðsluna þá kannski voru skrefin sem sú vinstristjórn tók voru ekki kannski hérna þeim mikið gæfuspor en það svona spurning hvernig þær ætla að spila þennan eftirleik og það getur vel bara spilast það getur vel verið að það spilast bara vel útjöðum, sko, en það fer bara svona eftir hvaða stefnið það eru taka.
0: Mér finnst að ríkisstjórnin að taka marka á þessu. Við erum í lýðræðissamfélagi og við ákveðum að kasta þessari spurningu og sá hópu sem að vinnur, þótt að vera bara eitt atkvæði, það gildir. Og þá þetta eiginlega þannig að þetta eins og í brúðkaupunum að sá sem að ekki kemur með athugasemdir hérna áður en við gefum brúðkaupin saman, munu þegja eilífu. Ég segi ekki að eilífu, en það var að vera svona nokkur ár, þá var, er þetta ákvörðun og ef maður hugsar þessa ákvörðun sem að þjóðin tekur með þessari aðferð, þá er hún gengur hún á hérna utaríkisstefnu Þorgerðar Katrínar. Þannig mér finnst að hún eigi að segja af sér. Því að allt sem hún að gera á fundum í Evrópusambandinni hefur eiginlega verið að samflétta okkur inn í einhver að pakka Evrópusambandsins út af Úkraínu og hinn og þessu. Og mér finnst að hérna, þetta sé dómur yfir þeirri utaríkisstefnu og við verðum að endurskoða hana og ég minnst að eðlilegt að hún segi að ég endaði fyrir minna á kastu þessu til þjóðarinnar og þjóðin. Hérna,
2: en þetta ekki ekki að skipta um stól.
3: Ég maður að það eru fordæmi fyrir því að hérna, þú færði á því eitthvað smá slettist á og þá hætturu segir aðeir sem ráðherra í einu ráðuneyti og sest í annað
2: það bara Bjarni til dæmis
3: Daði geti haft stóðaskipti
0: koma til þingsins og segja nú þurfum við að endur með þetta hérna utanríkisstefnun okkar sem að sömuleitt er ekkert ólíkt því sem að var í hérna
1: en ert ekki Gunnar Smári ganga sér langt í þessu við erum ekki að hafna því að styðja við Úkraínu þó við viljum ekki gangi í Evrópu
0: mjögst
1: að vera langur vegur
0: fráðurinn hérna utanríkisstefnun hefur verið að samþætt að utanríkisstefnu okkar við Evrópusambandið.
1: Já, já.
0: Sjóðin segir nei við því.
1: Já, hún segir nei við nánara samstarfi en svona formgjörðu samstarfi.
0: Þá bara finnum við fyrir að leitir það bakka. Kannski eigum við að tala við grænlendingu og færingu og kanadamenn.
1: Ég held hún sé ekki að segja nei við því samstarfi sem felst til dæmis innan evrópska efnahagssvæðisins. Ég held að sé ekki vera að segja nei.
2: Nei.
1: Og ég held að ég held að minnst en minnst að þú fara aðeins ansi langt þarna í þessu en auðvitað þarf ríkisstjórnin
2: að þetta var fjörug að kenna ykkur sko.
1: Já, nú þær með blaðamanna fund sem var að byrja bara fyrir nokkrum myndum og hérna kannski erum við bara blaðar eitthvað sem þær eru búnar að segja
3: en kannski var alltaf búnar að segja af sig.
1: Já, það væri vera. En auðvitað þarf sko hérna það liggur fyrir þinginu þingsályktunartillaga að sækja aðild að Evrópusambandinu. Og það hlýtur að vera fyrsta verki hlýtur að vera að ég kann ekki þingsköp hvort maður leggur fram nýja tillögu sem að nullar þá fyrri eða dregur hann tilbaka eða, þú veist, það getur ekki leigi fyrir þinginu áfram opin tillaga um aðeldur umsóknar Evrópusambandinu þegar þjóðin búin að segja nei, ég held að það hljóta
3: að fara með það inn í utanríkismálanefnd
1: ég held að það hljóta
2: að vera í þeirri tillögu sko, í kostingum í þeirri tillögu, þingsályktun tillögu þá kemur örugglega fram sko þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst þannig að hún sé bara fall á tíma
1: það nei, að tala upprunalegu tillöguna sko, það liggur fyrir opin tillaga frá 2009 sko,
3: já, sem var aldrei
1: þess vegna þetta í gangi af því hún alltaf lifandi sko, og hún lifir meðan henni ekki breytt
4: meðan henni er ekki breytt þá er
1: þingið með svo
2: Þess vegna gat þetta ekki. Þannig að bara ég ætlaði, hann ætlaði að drepa henni en tókst bara ekki.
1: Nei, hún tókst
2: það. Við vittum spostum. Ég
1: getna, nei,
2: ég minna. Mér finnst að menning að taka þetta alvarlega.
1: Já,
2: og ég,
1: þetta er fyrsta skrifið.
2: Við erum ekki að hlusta á blaðamannafundin, en hann, ég get alveg sagt ykkur, hann verður þannig að þetta breytir engu um ríkisstjórnina. Við hérna, höfðum kjark til þess að leggja þetta fram fyrir hérna, þjóðina, þjóðin hefur svarað, ríkisstjórnin er sterk og við stöndum saman hérna, stelpurnar, segir minnum við að segja.
1: Já.
2: Þetta er alltaf bara inn að það þannig í pólitík að þú ferð og sækir tap þá kostar það pólitík snýst að safna sigrum
3: hvernig stendur að því sko?
2: Við töpum 14-2 fyrir dönu sko, en við heldum áfram sko.
4: Akkurat, þetta ekki spurning
2: Nei, ég tók okkur langa tíma að vinna Dani eftir það
3: Nei, einhver aðra bara
1: Nei, aldrei njá En það, hérna, já, sér
4: í
1: fyrkjöð
4: Nei, ég ætla bara að segja að þetta einmitt ekki spurning hvort þú dettur heldur hvernig þú stendur upp gamli frasinn, sko það sem að skiptir máli að hvaða skrif þær taka
2: næst Hvaða áverkar verða af þessu höggi, sko fyrir, sko
1: En er ekki áhugavert í þessu samingi að velta fyrir sér, sko hérna Synjun Ólafs Ragnars á fjölmiðlulegunum sínum tíma þess að þá voru allir fræðimenn sammála það að ef að þetta gerðist að forsetinn stöðvaði lagasetningu þá yrði ríkisstjórn að segja af sér það var bara það sem allir ég var að vinna þá í sjónvarpinu maður hringdi í hvern mann og fætur öðrum þá voru allir helstu stjórnspekingar landsins á þeirri skoðun en hvað gerði Davíð og Kó? Þeir bara drógu mál tilbaka og heldur svo bara áfram þannig að ég að frá þeirri reynslu myndi ég segja að ég sammála þeir og það kunnum smára það mun ekkit gerast nei, það verður engin pólitísku jarðskjálfti ég held ekki sko
3: Nei, það var náttúrulega líka svo sem lagt þannig upp strax frá byrjun og römmuðu þetta þannig inn þannig að það ekki að koma nefnum á óvart
1: Nei, ég sammála því
3: fyrir ákvörunin síðan að halda áfram eins og upp að lagt sko. En ég held að þetta muni sko, vara út þetta kjörtímabil svo komu nýja kostningar og þá mætir viðreistin eða einhver Evrópusinnar flokkur og setur þetta mál aftur á dagskrá. Þess vegna eins og ég sagði hérna upphafi sko kemur svo óvart að þeir sem að vilja þetta mál út á borðinu næstu ára tugina það hefur ekki bara samþykkt að sækja samning og hafna honum afgerandi.
2: Það hefur verið skýrari í niðurstaða.
3: Já, þá hefði þetta líka ekki sko, verið bara verið að íta þessu eitt kjörtímabil í einu. Sko.
4: En var ekki tal líka að kostnaðurinn við þessar aðildarviðræður, er þið þá hleypur á okkurum miljörðum? Ég menn af hverju að vera að fara þá vegferðu sko? Hvort þið að fara að hafna því?
2: Nú til að peningum þá er fullt af 8,5 miljardur ekki meira settur í kostingabaráttuna
3: nú til að peningum
4: Já, það var kannski áhugavert að sjá þú veist talandi um pólitíska ábyrgð að ef að hérna að sko Þorgerður sem ég tel líklegt að hún muni bara reyna að halda áfram og svona vinna með þessa stöðu einhvern veginn, hún nú slingur stjórnmálamaður en það verður áhugavert að sjá hvort að kom einhverju skuldadagar í næstu kostningum
3: hjá
2: viðreist algjörlega
3: það verður það
2: en að því ég tafði að tala niður innan blaðamannafund þá er hérna ég held að við séum á ótrúlega leiðilegum degi þar sem að verður biðröð af hérna, mönnum sem ætla að eigna sig sigurinn og það hérna þegar maður hlusta á stjórnmálafólka þá það hérna yfirleitt alltaf best í tapi
0: ég bara hvet fólk til þess að fylgjast með þessu hvernig hérna, taparnir tala að þeir munu mæta sem svona mjög mannlegir og með auðvöld með að tengja þeim svo hinum megin það að þeirra stjórnmálamenn að tala í sigri þá verður þeir eiginlega sko leiðilegri heldur þeir sko þjálfararnir í fótboltaleik sko þannig ég heldur þeim að silfrið í kvöld verði óbærilegt það það sem að menn belgja sig út og regna sig hennar sigur og upplifa það að þeir hafi verið að vinna persónulega
2: Já, já. Já, ég vissum að það gerist. Allan að suma persónu sem verða þarna.
4: Já, talandi um sjónvarpið, það var nú svolítið, fyndið kostningarsjónvarpa Rúfi og já. Nú að tala um það á það. Mm-hmm.
0: Það Þannig... stóri taparinn eiginlega.
4: svona áhugavert að sjá að spyrlanir einhvern veginn voru enga veginn að gera sér grein fyrir stöðunni Nei. Og tölugurinn var hann alltaf að reyna að koma einhver á framfæri. og já. Svo loksins þegar að lág fyrir, hérna, já, býtu neyða að ná yfirhöndinni heyrðu þessi dagskrá henn er hér með lokið
0: ég hérna gastu upp sko vannarlega er ég með eitthvað
4: vannarlega bíin
2: það er ekki til þess að Kristján svona takja mikið þátt í umræðinu um gaggrinn á rúf
1: ég er alveg óhrættur við það sko.
3: Ertu byrjaður?
1: Nei, ég bara mætan á þrjóð daginn
0: þetta var eiginlega mjög alvarlegt
1: frjálsitaða tímavílinu
0: það var eiginlega mjög alvarlegt af því að Ríkisútur var að senda út þess að dagskrá og þeir voru með mann inn í settinu sem að skildi þetta en hinn bara skildi þetta ekki og allir spyrlanir á báðum stöðunum skildi þetta ekki þannig það var verið haldið að þjóðinni rangri mynd á stöðunni ég hérna yfirleitt minnst með gamanakostningum og ég bý með mitt til mitt eigið exiskjál og en ákvað að gera það ekki núna þetta bara já og nei og ég held að hérna sjónvarpið myndi ráða við þetta eða mokkin eða eitthvað en svo fór ég bara, hérna sá ég hvaða rugl er þetta og fór og tók bara hérna kjörskrána og reiknaði hana upp með að við hérna atkvæðaskiptingunni hverju kjördæmi og sá að þegar að rúvararnir voru að halda því fram að væri 51-5 fyrir jáinu, þá var umvörlega 51-3 fyrir neginu og svo þegar að komu hérna fyrstu hérna utan kjörfundu atkvæðin og þá sáum við það að öfugt það sem margir heldu að neyið hefði verið með uppsveiflu í lokin þá var það eiginlega öfugt að jáið fekk betri útkomu á kjördag heldur en í utan kjörfundar og þá var þetta alveg ljóst þetta var búið og þá var klukkan ekki nema bara kannski tvö en rú var ekkert að fatta hérna hérna niðurstöðuna bara fyrir
1: það var ekki fjóður fram sem ráðgjafi
0: Nei, þeir voru með mannina ég skil ekki að þú ferð að sérfræðing og þú kýst að hlust ekki á sérfræðing og tekur eigið brjóstvit frammi við sérfræðingin og þetta var sérstaklega neyðarlegt fyrir alla sem að voru að taka viðtölin og ég grei fólki sem voru að dansa og fagnanir í Hafnarhúsi í bóði rúf
1: Það var einhverjum kostningu fyrir einhverjum árum þegar var einhverjum skiptiður einhverjum kostningafund á suðunni sem það sem hefði bara verið tali úr einhverjum einum kassa og held að verið viðrisn eitthvað sem fengið eitthvað 40% á rættur
3: Þetta var
1: viðbröðin Já
0: Gaman fyrir þau Sérfræðingurinn í settinu, hann sagði þetta við fyrir meir þegar að Suðurland kom Hann sagði að munurinn hérna meiri Þannig að já, við þarf eiginlega meir úr Suðurlandi eða alltaf geta landað þessu.
2: En mér fannst vanta með hann að aðeins að styrka hérna hljóðið í hljóðnumannum í honum. Þau voru, hinn voru mikið, að ég heyri ekki sérstaklega vel, sko, hinn voru mikið sterkari og þá, þegar hann talaði, þá var eins og værið svona hjáróma.
0: Þau áttu að
2: það að byrsta Ég skal vera hérna í útsendingastjórninni
0: hans. Þau áttu að byrsta súlutan hans. Við getum verið með þess að þetta er búið að telja en þetta er spáin og þetta er alveg ótrúlegt að Ríkisútvarpið með stæðstu fréttastofu landsins með fréttastjóran þarna á iPadinu skuli ekki hafa staðið sér betur
1: Nei, það var það sem var náttúrulega líkil stærðin sem ég skildi þetta var náttúrulega Reykjavík Norður þar þurfti munurinn að vera svo mikil og þangað fannst mér að fókusin alltaf að vera vegna þess að svo þegar tölutna byrtust þar og þá fór þetta þá svona loksins komst hann að með þetta, þetta væri ekki nóg þarna var í svæði sem já þurfti að vinna miklu meira mun til þess að þetta gerist og þá svona fannst mér að kvikna hann aðeins á
0: berinu mér fannst að ég hérna var alveg að detti að vera svona tuðandi kall í sjórfinu þegar kom hann að nú hafa munur að Reykjavík suður og Reykjavík norður og við segjum, hafið þið ekki heyrt Grafarvoginn
2: En ég get vottað að Gunnar Smári oft á undan sko kostningasjóðarbónu þegar sjós á og senda skilabóð sko.
1: Hann ekki bara undan þeim heldur en hann búin að skrifa 200 orða pistil
2: en sín orða og sín
3: sko ég svaf þetta alltaf mér, ég var á morgunvaktinni alltaf að vakna stemma til að setja inn síðustu tölur og svo hafði ég alveg tíma til að gefa bara að vekja börnin og gefa morgumat og horfa barnatíman áður en að síðustu tölur komu sko. En þannig að ég misti að þessu kostningasjóðarbi bæði en mér heyrist ég þurfa hvað
2: ekki
3: að
2: það
3: spila þannig
4: mér fannst sín sko með, þau voru með allavega hérna, komið gott stelpunar og það var svona skemmti þú veist, voru svona skemmtilegar umræður og
2: það voru léttari,
4: léttari já.
0: Við talaðum drykki fólktir í bæ sem er svona
2: þetta eins og í réttunum alltaf svona kallar að súpa það finnst mér alltaf asnalustu vitun og hverju ári, svo það er að syngja alltaf fullir kallar en þarna voru fullir fullungvinni bara er það
0: En nú segir þjóðin nei það eru leikreglunar og hvaða árið hefur þetta á hérna utaríkisstefnuna?
2: Það kemur ljós að það að ganga á fund utaríkismál og nefndar á morgun held
0: ég Ég meina við hljótum bara við borgararnir í samtali sínu hljóta geta haft áhrif á við erum búin í lýðræðislegu samfélagi, við erum geta bíða eftir í hvað þorgjörur okkur
3: nei, En nei, ég ramma þetta náttúrulega inn þannig að það þyrst ekki að breyta inn Við værum hérna stæðum sterkinn en EES, það væri alltaf á hérna, fínum stað með þessi sólu annar mætti hérna, í umræða þátt og talaði að hún hefði full að trúa að ríkistjórnin gerði
1: bara náð. Það var bara fínt.
3: Já, þetta væri bara allt svona frekar gott og hérna, Halldór Benjamín sem full trúi annars hóps sem að Sólveig Anna talaði ekki fyrir hann var svona svipuðum nótum og svo vorum við hérna með fórstjóra CCP sem að heiti nú eitthvað annað en CCP í dag að tala að ríkistjórnin þyrfti bara að fá frið til að vinna öll sín góðu verk sko Þannig ég ekkert viss að hérna, það verði eitthvað sameiginlega túlkun þjóðarinnar að hér þurfa að breyta endilega einhverju sem að hefur verið. Heldur meira bara að halda okkur nákvæmlega það sem að við erum.
0: Svo þetta alltaf að setja starri vakt á EES-samningin, þetta að meta það hvort að hann sé til lengri tíma, hann var alltaf til bráðabirða. Svo þetta að fylgjast með stöðun í Noregi, svo þarf einhvern veginn að velta fyrir þér hvað er Kanada að gera gagnvart Evrópu. Ég held að við þurfum að vera miklu
1: Já, þurfum að vera vakandi. Fót okkur miklu betur.
3: Það er kannski að stofna nýjan Facebook-hóp og athuga hvort við viljum gangi í Noreg. Það var kannski
2: sá brandar eru enda.
1: Nei, ég held að það sjálfur rétt að við þurfum að kortleggja eða reyna að kortleggja þessa framtíð sem þetta nefna Gunnar Smári hérna miklu betur og skoða hérna okkar stöð því að þetta alveg rétt að Þorgerður hefur þetta verið að gera einn svona samkomulag við Evrópusambandið hérna nánara samstarf á ýmsum sviðum og hérna ég myndi nú ekki kannski segja að það væri svona afgerandi í pólitísku skilningi en samt það einhver nálgun og það augljóslega rétt að við ég held að almenningur í Íslandi eða og segja meiri hluti, vill ekki nánara samstarfi og sem andur mjög aðstæður svona líka eitthvað fannst þér mjög aðstæður svona kom mér á óvart í þessu hvað margt fólk á Íslandi hatar Evrópu Vist, ég ætla bara að orða það þannig bara hatar Evrópu fyrst bara Evrópu ömuleg
4: ekki verið ég var við það
1: er ekki?
4: Nei mér varst það ekki verið þú vilir ekki gangi í Evrópu sambandi þá
3: var það nei, sömur höfðu mjög stór orð uppi Evrópu
4: já, kannski en ég meina það alltaf í svona
1: umræðu já,
4: heitustu einstaklingar
1: og svona mér stað mér komst að óvart hvað þetta var svona harkalegt sko
2: En sem voru þar máðan sko
1: En ég ætla ekki, sorry, ég ætla ekki eða ekki umræðinum
2: Trúverulegi Þorgerður Katrínar sem utanríkisráðherra hafi laskast þetta hvort að hún og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir eiga skipta til dæmis ráðherra stól
1: Ég held að vera, þú veist, það sem ríkisstjórnin þarf að gera núna auðvitað bara hérna, bretti bermöndan í efnahagsmálum Ég held að það sé bara eina svarið, þú veist, það er bara koma með einhverja trúverulega tillögur aðgerðir í því Það er stóra málið því að nú er þetta þannig að við Þessu var svolítið stilt upp þannig að við færum í Evrópusambandið þá hérna getum við tekið upp evru og það myndi hjálpa okkur í baráttu við verðbólgu og vexti og þá sem menna einin það þarf ekki, við getum bara gert það sjálf og nú skulum við bara gera það sjálf.
4: Sem er náttúrulega svolítið blekking sko að því leitunum til að við hefum alltaf þurft að taka til efnahagsmálunum, þú veist þess að geta tekið upp evru og enga veginn á þeim stað að...
1: Nei, en nú bara tími kominn til þess að gera þá
4: eitthvað. Ég meina og þú veist og það var kannski líka gagnrýnin og hluti af niðurstöðunni sem að liggur fyrir það að fólki kannski fannst að stjórnvöld ættu að vera að beita sér meira að efnahagsmálum hér heima fyrir áður en við færum út í einhverju svona
2: vegferð. Já, kannski er það ástæðum, ég veit ekki.
0: Það var kostningaþáttaka það var hérna til dæmis í norðausturkjördæmi þá var það 3,5% meira enn í þingkostingun það var allstaðar yfir þingkostingunum meira út á landi heldur en
1: ég heyrði stóri morgun það var mesta þáttaka síðan 2009
0: já ég, þessu bara þjóðin var mjög ánægð með þessa kostningu
3: það var alltaf líka það var svo skýrt að þú varst að velja og hafna einhverju ákveðnu þú veist, þegar við erum með þingkostningar eða sveitarstjórnarkostningar og það eru átta framboð og þau túlka niðurstöðuna átta mismunandi vegu og eitthvað hér eru við bara með mjög greinilegt svar jafnvel þó að munurinn hafi ekki verið neitt rosalega mikill, það ekki hérna, 70% sammála eða eitthvað en bara líðræðið, við vitum að hvernig það fungerar við vitum að einfaldi meira hluti ræður og þú gast barist fyrir því sko þannig að þú hafðir svona virkilega ríka ástæðu til að koma og taka þátt af því að þú vissir að atkvæðið þitt hefði eitthvað tiltekna meiningu en þú kýst í þingkostningum þú veist ekkert hverjir ætla að vinna saman þú veist ekkert hvaða kostningaloforðunum verða ofan á í meirihlutaviðræðum þú veist ekkert hvernig þú veist ekki eins og hvort að verði sko meirihluti atkvæða á baku meirihluta sem verður myndaður saman hvort að það sé sveitarfélagi eða þingi
0: En þetta samfærði mig ekki að það sé góð leið til þess að taka ákvörðun. Mér fannst hérna kostningabaráttan engin eftir að við erum bara komin inn á svona populíska tíma. Það eru fólk, hérna, er ekkert að tengjast, upplifir það ekki að þurfa að vera með svona geirnelt það sem að segja. Það eru mjög svona stór fullriðgalegt. Það eru gríðalegur hávaði í ystu mörkunum og mikil svona afmennskun anstæðingana. Það fólk væri landráðamenn eða afdala fólk og mjög fyrirferða mikil það var náttúrulega umræða sem var bara fín það sem að kom fram en hún var bara sára lítið og ég veit ekki hvað árið hún hafði það var gríðarlega mikið afl í auglýsingum sem að ekki góð tíðindi ef að kostningabaráttan eða debattið í samfélaginu flýst yfir í auglýsingatíma það bara mjög hérna vond þannig að sömuleiti fannst mér sko formið á þessu er ekki svona til eftirbreytni ég myndi ekki segja að reynslan svo góð að nú setjum við bara meira inn í beint liðrað ég
4: Eða sko, það sem mér kannski fannst áhugaverðast við þessa baráttu ég get tekið undir rosa margt sem þú ert að segja þetta hérna en það var að sjá sko sérstaklega nei megin þessa marga ólíku bæði flokka og hérna aðila, hagsmunaðila bara snúa bökum saman þetta mál sem þeir voru sammála og það ákveðin fegurð í því finnst mér en hérna en þetta náttúrulega líka spurning þú veist, ef að þú leggur af stað í svona vegferð það sem svona opin og það svo mikið rými til þess að túlka hlutina eftir þínum hérna og bara á þinn hátt að þá auðvitað verður slagurinn eitthvað einn að ráða sko hver línan og það þú veist, það sem stjórnvöld hefði átt að passa upp á að undirbúa þetta betur og þannig að það lægi betur fyrir og væri þá ekki hérna svona mikið rými til túlkunar
0: leggja svona eitthvað grunn fá
4: eitthvað
0: til þess að búa til skýrslum þetta og skýrslum hitt og notu það mjalla inn í samfélagi eitt og allt ár
3: en svona alltaf vantar okkur líka bara að ramma utan þetta, við erum með skýran ramma sem það síðan hægt að takast á hvort að eigi að vera eitthvað neginn öðrisi eða hinsegin varandi bara til dæmis hvernig fjármögnum stjórnmálaflokka að það sé eitthvað gagnsæi það hverjir standa bakvið málflutninginn þennan ramma vantar alveg og kannski ekkit skrítið af því að við höfum ekki mikla reynslu af því að fara með mál í svona þjóðaratkvæðagreyslu við erum að síðasta þjóðaratkvæðagreyslu var hún ekki nýju stjórnarskrána og svo nýðist að skipti bara engu máli í hennu pólitíska samingi sko.
4: Spurningana mjög opnar líka
3: en þannig að ég held að við hljótum í sko kjölfærið þessu þegar allir eru búin að fagna sigri eða vera mjög auðmyggir gagnvart í að hafa tapað að einmitt koma saman á þinginu sko og móta ramma sem við getum verið sammála þannig að við byrjum ekki á því næst þegar á að setja eitthvað í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að ég held að sé ekkit eitthvað stuttið, það ekki næstu misserum en það kemur að því eitthvað tíma en verðum við með þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað að þá sé ramminn klár og við höfum tækifæri þegar við erum ekki með eitthvað mál sem að við ætlum að setja í atkvæðagreiðslu til þess að koma okkur saman hvernig við ætlum að spila þetta sko.
0: Letur hringt í Sviss.
4: Það hérna, sko, og maður sér það núna og ég sá það bara strax í morgun að það hérna, það var einhver svona lína greinilega það að einhver öfl hefði verið að verki og einhver erlendir aðilar og eitthvað bla bla bla, þú veist, og allt samsæri, einhver samsæri skenning á bakvið þessa niðurstöðu. En við erum nú að tala eins og þú bentir á, réttilega á, bara allan þennan fjölda og ólíkum hópum og það að segja sko að þessir hópar séu allir einhver handbendi einhverja hérna erlendra ríkja og auðkýringa þú veist bara það bara nær ekki sko það nær ekki það meikar ekki sens og ég held eins og bæði í, og það alveg rétt sem hún segir sko að þú veist að það má alveg taka þessa reynslu og læra af henni bæði varandi undirbúninginni sem við erum búin að fara yfir og síðan líka það hvorugur aðilinn gefur upp sem sagt hérna hverjir eru standa á bakvið baráttuna og hérna og tala um auðkýfingu og bla bla bla og báða bóa og eitthvað þannig að þú veist það er spurning hvað er það í lagi þú veist að, eða er, þú veist, viljum við hérna hafa eitthvað gagnsæra ferli í kringum það. Þetta bara umræða sem má alveg eða sér stað.
0: Langflestir vilja ekki að þeir sem eru auðu er geta notað auðsinn til þess að hafa meiri árif á líðræði heldur en bara venjulegu maður. Ég held að það sé bara svona íslenskt.
4: En auðlýsingar voru að beggja bóa alveg mjög miklar, sko, þannig að það voru gríðarlegi fjármunir bara í
1: báðum leggjum ég held að það væri mjög snilt að hérna, það var þetta opnara það væri hérna, vissum hver fjármagna en hvað, það væri ykkur támarka á framlegin svo nú bara í almennum kostningum ekki sett og hérna Já, það var mjög enn betra fyrirkomulega þannig.
0: Það bara sé skild að segja manni hver borgar.
4: Svo kom eitthvað styrkur frá Evrópusambandinu og það sem að hérna, Þorgerður, hérna, sko, utanríkisráðherra deilir bara út og hún ákveður bara heimsýn að ég að fá hérna
2: 10 miljóna
4: og þú veist og það skilur og það sé það bara aðilinn sem eigi að standa að baráttunni og sem að var síðan ekki raunin, þetta bara einn af aðlunum.
3: Já, var það ekki samt
2: áhugurinn að bæði.
4: Það sama sko hún hefði átt að auglýsa þú veist, þú færið svona pening að þá ákveður ráðherran ekki bara þú veist, þú...
3: Klárlega partur af þessum ramma sem við þurfum að koma okkur saman sko.
4: Að þú auglýsir auðvitað eftir, þú veist, hverja vilja sækjum styrk til þess að
0: það var fólk báðu megin sem mata sem svo að þau myndi tapa kostningunum nei fólkið ef að heimsýn þetta að reka kostningabaratuna saman með Evrópureyfinguna þannig að það verður til svona breiðari hópar þannig að þeir sem að fólk treysti ekki þessum hópum þetta yrði bara of leiðilegt
4: þetta komu stóri fjármunir allavega frá Evrópu í þessa baratu það má líka, þú veist
1: já, sem reyna sem til í báðu bæða báður áttir
4: já, jú, ég er að segja já, það sko, já, það er náttúrulega hluti af fjármagninu sem var notað í
0: en eitt sem að mér vissi þessi niðurstaða sína því að ég myndi halda hvað var það 47 og halvur sem að sagði já við samningnum að það væri kannski undir 40 sem myndi segja já við aðild og ég hef haldið í frammi að því ég þekki marga svona Evrópusina ég hef alltaf sagt við að þið munu aldrei vinna þetta mál af því að íslensk stjórnmálumræði fer fram á heimavelli þjóðinsíkjunar og þegar þið hlaupið inn í búningnum hann að bláu með stjórnundar og svona þá eigið ekki sjens og mér finnst þessi niðurstaður að sína það að við erum bara kannski að þið verum svona fá og kannski já, því að það svo mikið atrið að vera íslendingur sko ég held að sé miklu meira atrið að vera íslendingur heldur að vera frakki eða þjóðveri við berum þetta alltaf, við heyrum þetta þegar við hittum íslendingar sem að búa erlendis að þeir fara að lækna Ísland bara leið og maður hitti þá þannig að við erum eiginlega öll með þessa hugmyndum að því að það hérna, við erum sko sveitungi, ættingi og eitthvað fleira það bara hittist allt í að vera íslendingur hjá okkur að, þá held ég að ef einhver vill hérna koma Ísland í Evrópusambandið þá þarf hann að hugsa sko einhver aðferð til þess sem að er stórkostlega öðruvísi hann hefur beitt hingað til þannig að ég held að þetta mál mun alltaf tapast í íslenskri stjórnmálaumræðu og þú varst að tala að fólk hafi saminast og þetta var fólk að saminast hvað undir fánanum og, og við getum þetta sjálf og einhverju svona svona dægurlega texta upp úr hérna íslensugunni
2: meiri sem að menn sem voru búin fyrir tveimur árum að gefast upp á íslensku króninni lístu því bara yfir Evrópumila sem voru að gefast upp á íslensku króninni en núna
0: já eins og Villi Byrgis
2: já Villi Byrgis ég er að
0: ég held að við og þess vegna finnst mér kannski eftir á eftir við að svolítið reyna að ná utan það hvað það sem að réð afstöðu fólks ég talaði svolítið mikið þetta hérna fyrir auðaborðið að maður var að hlusta fólk sem að ætlaði að ganga í Evrópusambandið eða ætlaði ekki að gera það og þau komu með nákvæmlega sömu rökin fram að loka setningunni sem var þessu leigu að fara í Evrópusambandið eða þessu leigu alls ekki að fara í Evrópusambandið greiningin á heimsmálunum greiningin á hérna verkefnunum sem við býð okkur hérna heima og fleira var alltaf nákvæmlega eins en svo kom bara alltaf hérna ég þessum
1: að staðan
0: rólig já og hvað það sem að veldur því að sumir hérna segja nei og aðrir segja já mér þetta áhugavert
2: En það verður hérna sennilega allavega langt ég vil áratýri að við reyna þetta aftur með því að hvað ykkur slið að þú veit maður aldrei
0: Ég
3: held að sé stýttra ef við höldum
1: Já, ég held að líka ég sammála því að einhver breyting stór breyting að í heimsmálum gæti ítt einhverju svona
2: umræðast
1: aftur og sérstaklega náttúrulega eins og ég nefndi á hann ef að normenn
2: sem er sko
1: breyti einhverju, það ekkert að gerast á morgun ég veit það, en ef eitthvað gerði sem í þá veruna, þá myndi það knýja okkur til, til
2: umhúsunar Samt að hvað til lýsi sín úr að ég vilja gangi
1: Já,
2: en ekki, er, ekki, já, já. Ekki almennigur
1: Nei, og síðan náttúrulega
3: Það fer vaksandi í sangat
1: Síðan verður náttúrulega líka huga því að, hérna, Evrópusambandið er náttúrulega einhverjum svona stækkunar fasa Það eru, held ég, ekki tíu ríki eitthvað svolítið sem býð eftir svari eða vilja komast inn og hérna, þá er
4: þetta náttúrulega
1: Já, það í ferli, þá er þetta orðin 37 ríki, kannski á næstu 10-15 árum versus þessi þrjú sem eru og þá náttúrulega stofnana misvæði orðið mér mikið af því að í augnablikin er þetta bara tvær stoðir alveg óháð því þó að öðru megin séu bara 6,4 miljónur og hinu megin séu sko 400 og eitthvað miljónir og þetta getur heldig líka eða svona þegar fjölgar ríkjum alveg gæti alveg haft einhver
0: einhver ár er Evrópusambandið í svona sama fasa og NATO var með því að stækka svona mikið til austurs svo það breytist eiginlega sko karakterinn og svo kom að því að það voru orðið svo mörg ríki í NATO og bandaríkjasöðubri við öllum ekki að borga fyrir þetta og ég ef að Úgræna fyrir hann inn og Moldó og Georgía þá ég hættur að sko þjóðverðinni segja allt í nöitt daginn, heyrðu, við nennum þess ekki lengur sko. Við öllum ekki að fara að halda hérna uppi hálfum heiminum
1: Þetta lefla líka getur
2: gerst
1: Því að það líka það sem eftir því sem ég hlusta ekki nável á hana kosan að var að tala að þetta breyta stækkunarferlinu en það náttúrulega líka alltaf verið að tala að fækka mögulegum þjóða til þess að vera einhvern megin fyrir utan af því að það því fleiri sem það verða því erfiðar að finna alla sérleðirna sem þarf að finna þess og þá þurfa menn bara að fara inn í sama mótið og þetta getur náttúrulega líka verið erfið vegferð
0: getur og merkir við að taka Úkraininn sem er bara ónýtt samfélag að hérna það verður bara svo risa vaxið verkefni að Europa gerir ekkert annað í 15 ár sko.
2: Það er hjálpa starf
0: Ég sé
2: því að fara að enda þetta en hérna með en með Noregskonung hvað fannst þig
1: Noregskonung
3: Já,
1: það er bara sorglegt.
2: Já, þjóðin alveg dyrkaði manninn, það hefur komið fram.
3: Algjörlega.
1: Já, ég horfði mér sér aftur á hérna ræðunans sem hann hélt á minningarathöfninni hérna þá sem létust í útöy hvað kallum við þetta íslensku útöy, það var hérna já, mjög gríðarlega öflugur og hérna svona og sonur hans, eins og hann líst honum svona góðlegum eldri manni og talaði hvað hann hefði stórar hendur þar hann kom og lagði sína stóru konungshendur á herðar barna og úlinga, það var þessum mikinn áhrifamátt en að mér finnst það svona hann
2: og mannréttindum
1: já og hann var náttúrulega líka svona íþróttakappi og glæsilegur maður hérna hér áður fyrir þannig að þarna og bara allt öðruvísi þjóðengi eldri en kongafólk ofti en hann var miklu alþýðulegri og miklu nær fólkinu, miklu nær danska dönsku myndinni heldur en til dæmis þeirri bresku sem við þekkjum
2: langt
1: best
0: Þetta er líka blankar í hvorum sjálfskylda
1: þeir eru ekki
0: stjórnlaust líka
4: en þetta eru náttúrulega ákveðin tímamóta því að eins og þú er búin að lýsa að þetta var maður sem átti sko stóran sessi í hérna í hjarta þjóðarinnar og svo kemur núna sonurinn sem er búin að vera umvafin hneykslimálum síðastliðið ár
1: Já.
4: Ég veit ekki, ég bara svona, þú veist, maður oftur að sjá hvernig hvaða áhrif það hefur en hann hefur svona, það er smá brekka fyrir hann að taka við á þessum tímapunkti allavega
2: Það er svona,
0: mikil landið þeirri fjölskyldu, eins og í Bretlandi
2: Já, en hérna verðum að minnast á þetta.
1: Þetta utan var hann, sem að segja sorgleit auðvitað, var hann bara orðin gamall maður. Og,
2: já, já, já.
1: Þetta bara svo gengur í lífinu, sko.
2: Já, já. Það ekki neitt þannig, það ekki, nei, ekki skyndi andlátt, sko.
0: Hún var lítil Íslands. Hún var lítil Íslands. Einu sinni ferðist ég svolítið mikið í Noregi og þá fekk ég þessa tilfinningu. Hvað við erum lík og skild þegar maður komin djúft inn í firðina þá bara heyrir maður bara íslenskan hrynjanda í tungumálinu þannig hann hérna talaði stundum þetta þess að svona nála sem að við kannski erum ekki kannski eftir við að ég veit ekki hvað það tekið það úr málum kannski eftir við að fara að rifja það eins upp sko hérna tengsl okkar hérna í heiminum hérna, kannski er það ekki til Brussel kannski er það bara til Oslo ég ekki að leggja til þess að við verið fylgjir orði ég bara tala heimsmynd okkar því að ef við horfum í kringum okkur þá ekki ríki nálátt okkur í Evrópusáttinu það ekki Noregur, ekki Færingar, ekki Grænlendingar ekki Bretar, ekki Skotar en þetta samt fólki skona sem eru langt skildast okkur
2: en hérna Ólafur Fyndi Ólafur Fyndi, pappi afi núverandi konungs þegar hann kom til Íslands að þá var sagt í fréttum Ólafur Vaff, Noregs konungur og þess vegna var Þóra svona það kallað Þóraði Fyndi en Kristján Kristjánsson, Sirri Hallgríms og Aðalsteinn Kjartansson, takk fyrir komuna
5: Takk fyrir mig Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Sigur og Magnús fekk Benedikt Jóhannesson í heimsókn, hann stopnaði Viðreisn og var fyrst í formaðu þess. Sumi segja að Viðreisn hafi verið stopnuð til þess að koma okkur í Evrópusambandið, þannig að það lítur að hafa verið fyrst áfall fyrir Benedikt að þetta var niðurstöða þjóðurökkur atkvæðakristunar. Sigurón fekk hann til þess að sem að ráða í stöðuna bæði í samfélaginu og Evrópumálunum og líka í sambandi við Viðreisn. Við skulum hlusta á samtal þeirra tvekja.
2: Já, komið þess vel. Til mín komið Benedikt Jóhannesson, starfarengur í talnakönnun og fyrirverandi fjármálaráðherra. Ertu velkomin?
7: Takk.
2: Þú ert stofnandi við Reisnar, klausti frú sjálfstæðisflokknum út af Evrópumálum. Já, fórst úr sjálfstæðisflokknum.
7: Já, ég hætti í sjálfstæðisflokknum og það voru ýmis mál sem að ég var ósáttur við.
2: Já, þar vóu Evrópumálinu
7: þingst. Þau vóu eitthvað, já.
2: Já. En hérna... En
7: það voru fleiri mál, það voru sjávörundismál og landbúnaðamál.
2: Já.
7: Ímislega svona frjálslindismál sem voru svona aðalmál sjálfstæðisflokksins í gamla daga en svona aðeins fannst manni þau vera farin að gleymast.
2: Já, en sjálfstæðisflokkun hefur nú staðið svolítið vörðið þessar atvinningurinnar.
7: Já, ég vil standa vörðum almenning.
2: Já, neða, það, já, en segi þar sjálfstæðisflokkur stóð þar vörðum útgerð til dæmis bara núna nýverið í veiðigjaldamálunum.
7: Já, þau voru þeirra skoðunar.
2: Já. En það eru hérna...
7: En ég reynda var nú með tillögu þar sem að ég mér fannst að sjálfstæðismenn hefði átt að fagna að vera með markastengt veiðileifa gjöld, en... Það varð ekki, ég var svolítið hissa á því til þess að menn skildi ekki að trúa á markaðanum, ég hef voða mikla trú á honum.
2: Já, en núna hérna flokkurinn þinn Viðreisn með atvinnuvegaráðuneytið.
7: Já.
2: Og það ekki til markastengt.
7: Já, það var náttúrulega, það var gerð á ákveðin breytingi fyrra sem við vitum og... Það er náttúrulega gallinn við það að vera í stjórn á Íslandi, það er alltaf samsteypustjórnir, það þarf að reyna að ná niðurstöðu sem allir geta fælt sér við
2: heldur,
7: og markastengingin náði ekki í gegn.
2: Nei, heldur að það muni ykti að nást, það ekki stað að sjáum út þessi bara svo sterk, þetta eru svo rótgróið og...
7: Sko, það sem kostur við markastengdu í gjöldin er það að þá ákveðu greinin sjálf hvað hún borgar mikið. Mm. Af því þá það bara samkeppni innan greinarnar og það markaður með veiðiheimildir það bara milli útgerða fyrirtækja en eigandi auðlendarinnar það að segja þjóðin hún fær ekki nema hluta af því og ég hef sagt að einhver tíma reiknaði ég það út að veiðileifa gjöld bara í laxveiðar landsins væri að svipari stærra gráðu eins og útgerðin væri að borga það nú eitthvað orðið meira núna en það samt sem áður það var ótrúlega mikið lítill munur
2: Já, já þar eru veiðigjöld
7: Já, þegar maður veiðir í laxveið á
2: það endur betur það, það bara,
7: já, já.
2: Já, já, og markaðræður
7: Já, já,
2: já. Herðu en hérna og þú stofnar við reist nú þið færi ríkisstjór sem að rétt lifið árið ef ég maður rétt
7: Já, rétt eflaði það, já
2: Já, já, og svo kannski svolítið þegar maður hugsa tilbaka að henni var slítið að núttu til svona án kannski yfirvegunar og samkomu án funda
7: Já, það, það var ég hef sagt að henni hafi slítið fyrir slísni
2: Já
7: Ég hef ég hef nú ekki setið grátandi yfir örlögum hennar en ég hef oft hugsað samt það að það var ýmislegt gott sem við ætluðum okkur að gera sem ekki kom svo til framkvæmda af því að hún starfaði svo stutt
2: Já.
7: Og en, maður hefði kannski unnið örfi sem maður hefði vitað að maður hefði bara þessa fáu mánuði
2: sem. Já, en þarna er sem sjálfstæðist okkur inn við í reisn og Björt Framtíð
7: Já.
2: Og það refsað eftir þetta Björt Framtíð bara hverfur.
7: Já, já.
2: Viðurist þannig að, að þú missir formennskuna.
7: Já, já, missir þingisætið.
2: Já, já, já. Og formennskunni í flokknum.
7: Já, já.
2: Sem þú stofnaðir.
7: Já, já.
2: Þú hlýtur ekkert að líta tilbaka og
7: Nei, veistu, það þýðir ekki neitt. Þetta Nei. Er bara eins og vera að hugsa úrslit leiksins í gær. Maður getur hugsa það kannski helgina, en ég er ekki eins og kalla þeir í heitupottunum sem endalaust að hugsa hvernig úrslitaleikurinn á 1990 hefði geta farið. Nei. Ef einhver hefði brent af víti í vítakeppni eða í lokin, sko.
2: Já, það nú starra en fótboltaleikur sjálfur sér, sko.
7: Já, en þetta eðlið er það sama. Maður á að horfa til framtíðar en ekki vera að hugsa allt of mikið fortíðina en auðvitað maður að læra af henni það er Já. Það sem mikilvægast
2: Já,
7: og en... það ákvörða þetta sem þú sagðir að ekki vera að taka skyndi ákvörðin á þess að tala við nokkurn það var held ég mikilvægasti lærdómurinn sem að gotum dregið af þessu og ja, því miður eyðilaðin og flokkin sem að sleit
2: já, já,
7: og þar var náttúrulega hið ágætast af fólk og
2: já, já.
7: Ég nefnir nú sérstaklega Óttar Proppe sem er afar vandaðu maður og mér fannst nú eiginlega eftir svona minn stuttast stjórnmála feril þá fannst mér kynnin á honum vera ég bjartasta fortíðin
2: já,
7: í mínum huga og sem betur fyrir samt til líka því við erum ágætir félagar enn þannig að í dag
2: Er þannig hérna Þetta fer þá þannig að, að úr þessu, þessu nætur æfintýri þarna, Bjarta Framtíðar, að, að þú missir þingsættið út úr prótíni, þú sko, þú ert pólitískur í hugsun, þú, Benedikt.
7: Já, ég hugsa það nú, en ég er, sko, ég hef sagt að mig vanti kannski tvennt sem að, gerir stjórnmálamann svona verulega já, náum miklum árangri mér vantar þessa þennan taumlausa persónlega metnað ég hef verið metnað gagnvart málefnum og mér vantar svolítið svona undiferlið og slægðina ég hef það bara ekki já, mikið það, í mér
2: það kannski ekki mjög eftirsóknarvert
7: nei en það, það, það er bara það sem að stjórnmálamenn sem að hafa náð langt þurfa svolítið að hafa
2: já, já, já. Herðu, en hérna
7: tímiður kannski
2: já, stökku til nútíma það er hérna það var kostningin í síðustu helgi og neyji sigraði
7: já
2: mjög naut
7: já
2: Og það vilja sem ég meina eftir að hafa beitt svona bólabröðum og svona ósannindum og svona, ég myndi kosta 500 milljarða og svo var það lækkan í 50 og Evrópu her og fleira. Að, þetta gæti hafa ráð úrslitum.
7: Já, mjög líklega hefur það nú ráði úrslitum og það eru þetta leiðinlegt ef að menn hafa ekki betri málstæðin það að þurfa að að fara rangt með það auðvitað ekki gott en og ég ætla nú ekki að fara að tala hvað þetta hafi verið heppilegt fyrir lýðræð og einhver veistla og svona blaður eitthvað það auðvitað segir fólk það að því að það því er ekki að koma út í fílu en það náttúrulega ýmislegt sem að kemur þarna út svona fyrir gamla sjálfstæðismenn, þá var náttúrulega gaman að sjá að gamla slagorði stjett með stjett er loksins og það eru mynd gerst núna.
2: Alveg veigum og myndum bara.
7: Já, þannig að og nú eru verkalýðsforingja búin að tala það að þeir ætla að ná sjálfur niður verðbólgunni og þar með vöxtunum og þetta held ég sé mjög ánægilegt sem svona afurð af þessari kostningabaráttu ég held að við verðum að horfa það þannig, við verðum að hugsa hvernig vinnum við úr því sem að komið og nú erum við búin að sjá það að tveira fremstu verkalýðsforingjum landsins hafa tekið höndum saman við fulltrúa og samtökum atvinnulífsins um það að þeir ætla að ná þessu niður sjálfur og það bara fínt og svo velvill til að það akkurat reynir á það bara núna á næstu vikum.
2: Já. Við erum kannski ekki fullir bjartsýni með að þetta takist við hann.
7: Nei, ég alltaf svo bjartsýn. Ég svo hérna bjartsýn að ennisvari.
2: Við erum búin að reyna þetta sko, í 20 ár sko, eða meira.
7: Já, þú segir nokkuð.
2: Já.
7: Engin bent á það.
2: Nei, það er kannski ástæðan fyrir því líka hvað þú gerðir í pólitíkinni að fara út í sjálfstæðisflokknum og stofna nýjan flokk einmitt út af þessum málum.
7: Sko, málið það, menn hafa sagt, það svo, erfitt að ná þessum skilurum til að geta tekið upp annað gjaldmiðil eða evruna.
2: Já.
7: Og það eru skilur að maður ná niður verðbólgunni, það er að ná niður vöxtunum að það sé litla skuldir ríkisjós eða innan ákveðina marka og lítill halli á ríkisjóði. Þrjú af þessum fjórum skilurðum voru með búin að uppfylla í árslok 2017, það var þetta ár mitt þarna í ráðuneytinu og ég var svona, það voru þrjár stýrivaxtalækkanir búnar þá þegar og það heldur endar aðeins áfram en strax og kom ný ríkisstjórn þá var komið meiri minni afgangur á fjárlögum við vorum með 60 miljard afgang á þess tíma verðlagi það var það byrðið 2% af landsframleiðslu og þannig að en segjum við hefnum ná þessu líka komist, þá segja menn, já, þá erum við ekkert við evrun að gera. En þetta svona alveg eins og segja, við alkoholistan, þú þarf bara að ná þér edru í viku, þá þetta unnið. Það er bara ekki nóg, það vita allir. Og það alveg eins með þetta, þarna vorum við með þetta 2017, 18 og næstum búin að 2019 líka, en svo bara gerist eitthvað af því við höfum þennan gjaldmiðl sem á flóti og ég held að sé reyndar akkurat núna held ég sé stórhætta með þennan ágæta gjaldmiðl okkar, hann mjög sterkur krónan mjög sterk núna menn hafa svolítið vanið sér á það að danska krónan sé 20 krónur, hún var 18.80 þegar ég gáði að í gær þannig að
2: ekki langt frá
7: nei, en enga síður allt í henni eru við orðin sterkari hún kostar minna dönsk króna og það búið að vera verðbólga hérna þetta getur ekki gengið upp til langframa og það gengisfelling sem býður handa við átni ég get ekki sagt að hún verði eftir einn mánuð eftir þrjá mánuð ein ástæðan svo að það eru háir vexti núna og þá hugsa erlendi fjárfest að við getum sent peninga til Íslands, það allt í lagi en leið og vextirni lækka þá verður streymið úr krónu í erlenda gjaldmiðla og ég held að það væri ekkit mjög vitlust að menn færu að færa hluta á sínum eignum yfir í erlenda mynd en ég ekki ráðgjáði þetta er bara mín hugsun
2: En segjum sko núna þegar að hérna þetta eins og kosningum núna að ganga íbúa bara í aðelda viðræður það var nú ekki merkilegur en það að hérna saknaði Benedikt Jóhannesson þessi ekki að vera ekki í stafni í þessum máli þetta þú ert maður sem stofna viðreist nú það þú sem að leggur sko frá bryggju í þessum máli
7: ég ákvað það að beita mér þannig að ég myndi skrifa ég skrifaði talsvert og það var svona mitt framlag ég það er hægt að segja það og það var nú kannski sýnilegt fljótlega að minnstakosti jábaráttan var svolítið veik hún styrtist þegar að koma þetta nýjir menninn Jónas Hagan og Hjálmar og fleira fólk með þeim en enga síður þetta ágæti menn vita mikið Evrópusambandið en kannski ekki fagmenn í kosningabaratu þannig að það hefði þurft að hafa þar einhvern á oddinum sem að bara kynni að reka kosningabaratu myndi mig á sögu sem ég heyrði af Sigfúsi eldra í Heklu að hann var að alltaf fyrir sjálfstæðisflokkin þá mætti hann í sjálfstæðishúsið og hérna stýrði bílaflotanum og svona hvernig þetta smala fólki á kjördag og svo einu sinni þá hérna mætir hann ekki, er ekki mættu klukkan nýju og það er allt saman og menn höfðu miklar áhyggjur af þessu, hvar Sigfús svo kemur hann klukkan hálf 11 og þessu, og það var ringulreið, þangætla hann var komin á staðinn, skipulaði allt saman og kostið að það fóru vel sagði sá sem sagði mér söguna það vantaði þennan Sigfús í Heklu þetta þarf önnur bröð núna heldur en þurfti árið 1950 en þetta það þarf að hafa fagfólk sem kann á allan pakkan og ég held eða ekki svo ég viti minnstakosti var ekki leita til erlendra sérfræðinga ég held að það hefði verið skynsamlegt, nei ég var örugglega betur skipulega, þá búið að skrifa ég held að við komum út þrjár bækur þær höfðu ekkit að segja þessa bækur las engi þær en það bara sýndi það að þau voru skipul og þau voru bara að hugsa þetta vel og sérstaklega þetta útspil, Brexit útspil þetta í lokin, 50 miljardar til Evrópusambandsins það held ég hefði átt að vera fyrir sjáanlegt og með átt að vera betur en það búnir en ég held að þeir sem að svo tóku bara þú svolítið upp á sinna arma að gert eins vel eins og þeir gátu á þeim tíma sem þeir höfðu
2: en sko fyrst eftir að þú missi þingsætið og formennskuna þá fannst mér eins og þú væri ekkit sýnilegur í störfum Viðreisnar þeir verið ekkit unnið með flokknum sé
7: jú, ég var nú í stjórn flokksins til ég manni 22 held ég sko og Jú, ég hefur í ákjöðu sambandi við þingmenn og ráðherra flokksins. Það er kannski, þegar fólk almenni þingmenn, þá þurfa ég kannski minni ráðheldur en þegar þeir eru að fá stjórn og ég erum ekki að segja, ég sé þar í einhverjum bakherbergjum sífælt að kvísla einhverju aðeim en ég bæði mitt eftir eitthvað hjú og ef til mín að leita það, þá tekið því vel.
2: Já.
7: Ég var alveg sæmilega aktífur núna í kosningabaratunni
2: ég sá það einhverjum svona það allan varstu með einhverjum myndum og varstu einhverjum stað en já, var Þorgerður Katrín ekki var að fara maður þér?
7: Nei, það var hún Jóna Sólveig Elínardóttir
2: alveg
7: einstaklega góð kona og það fór nú svo illa að hún misti líka sittingsæti, hún var þingmaður fyrir Sunnlendinga og ég held að hún hefði ef hún hefði verið endurkjörin þá hún svona fest sér í sessi sem einn af okkar allra bestu þingmanum og mikla þekkingu til dæmis á þessum Evrópumálum og var formaður utanríkismálanefndar þetta ár og afar hæf kona og mér varst mikill missir að henni úr pólitíkinu hún reyndar farið síðan í utanríkisþjónustuna held hún sé í Bandaríkjónu núna
2: ég hérna mann eftir henni þú segir þetta því að þeir eru í Sprengisandi þá kom hún að þarna tvisa til mín
7: Já.
2: Og ég bara dáði staðinni þekkingu og framgöngu
7: Já, ég segi það, það var missir að ég bara, og nú ekki bara að tala fyrir miðvíðrist, ég tala bara fyrir svona samfélagið.
2: Já,
7: ég skil. Það er ekki, sko, það er frambærilegt fólk í eiginlega öllum flokkum.
2: Já.
7: En...
2: eiginlega öllum flokkum, já, já.
7: Já, ég get ekki alveg hugsað það til enda hér.
2: Nei.
7: En, og það er... gott, sko, það gott fyrir samfélagið, það líka gott sem þó ég sé ósammála einhverjum í öðrum flokki það mikilvægt að sé heiðalegt og gott fólk með svona innsæi, þó það hafi aðra lífsýn heldur en ég, þá það bara allt annað mál, en það bara mjög mikilvægt fyrir stjórnmálin og fyrir þjóðina og það svolítið vont núna, setni árin að þá hefur endurnýja svo rætt endurnýjunum verið svo röð á þingi þannig að vantar fólk með svona reynslu og ég fann það nokkrum sinnum bara

0: hefði maður getur sagt, heyrðu, þetta eins og gerðist árið 2013, jú, þegar við gerum þetta svona. Og það það kemur bara með tímanum slíkt.
1: Já, já, já.
0: Það verður fólk, það mér finnst líka vanta svolítið í pólitíkina núna fólk með svona framtíðarsýn. Ég var svolítið að hugsa það og ég vissi alveg að það yrði ekki hérna kannski stjórnmála stefna sem margir myndu flykja sér en ég vildi svona stöðuleika, ég vildi að við næðum okkur hægt og bítandi upp án þess að vera með sveiflurnar inn á milli sem við höfum alltaf að lenda í en ég vildi vera með ríkisjóð með afgangi ég vildi vera með svona ábyrð að ríkið væri ekki bæri ekki ábyrð á verðbólgunni til dæmis með því að vera með hallarekstur en ég gerir mig grein fyrir því að svona fyrir almenningi þá þetta ekki eitthvað sem að dregur inn mörg atkvæði svona skyndilega
1: Ég held að svona festa góð, sko.
0: Já, hún nefnilega góð, já. En í hverjum einustu kosti og flest allir stjórnmálumenn hugsa ekki mikið lengur en til mestalagi fjör ára.
1: Já, já.
0: Það er bara því miður.
1: Já, já.
0: Og þetta ekki bara á Íslandi, þetta allstar.
1: Nei, bara eðli starfsins einhvern veginn að það alltaf endurróningu.
0: Já, það svolítið þannig.
1: Já, já.
0: Þannig að... sko kannski með að menn ekki vera of lengi en ég held að sé heldur ég gott ef menn eru stutt sko, hvað heitir hann, heita franski forstisáðurinn sem var að var ekki Balladur var dónun í gær sko hann var forstisáður 93-95 og hann síldist mér, ég var að lesa greinar hann sko að hann var svona maður sem fólk tristi En svo búið þess að fram til forseta, þá tappaði hann fyrir Sírak, sko. Sírak var svona gaur, sko, sem að alltaf gera hlutina og var alls konar gaur.
1: En hinn svona staðfastur.
0: Já, hinn var svona stabilli.
1: Já, þú ert með hérna, þið í viðreistinum, einn af þessum svona rólum og yfirvöðum sem Þorsteinn Pálsson í sögunni. Hann það svona, maður kannski færri orða en vandaður. Að mér þykir herði enn segir mér hérna sko hvað finnst þér að verði núna á að hérna draga til baka umsóknina
0: nei, það náttúrulega mér fannst það nú undarlegt að hérna menn sem er búin að halda því fram núna í mörg ára sem ég búið að draga umsóknina til baka tel ég að sérstök ástæði til að gera það núna hún hefur dregin til baka þarna með bréfi Gunnars Braga
1: Já, en, sem að engi skildi
0: Nei, ég held að satt að segja sé nú staða Íslands sterkari ef við höfum þetta og ég held að við getum ekkert útilokað það að það gerist þeir atburðir í kringum okkur Jú. Einhver atburðir sem við stjórnum ekki Jú. Sem leiði til þess að við meiri hluti þjóðarnar allt í einu við segi, heyrðu, já, fyrst þetta svona, þá ættum við kannski að endurhugsa málið. Þannig að ég held við þetta við vitum það að það mikið mál að fá því gegn að það fari gegnum 27 þjóðþing og þess vegna þá gott að eiga þessa samþykktu umsókn.
1: Já. Ertu þarna að hugsa Noreg til dæmis?
0: Nei, ég bara hugsa Ísland.
1: Nei, ég var Noregur myndi til dæmis ákveða
0: sagði. Já, það er eitt...
1: Það er stæðist.
0: Ef Trump tekur Grænland og eitthvað gerist svona, ef að rússar fara í eitthvað meira árásastríð, sko, vonandi gerist ekki það þessu, en ef það gerðist, og ég bjóst ekki við því... að ég bjó nú í Bandaríkjunum í 7 ár sko, að einhver maður eins og Trump gæti orðið forseti bara datta ekki þau voru misgóður og manni fannst þeir margir ekki sérstaklega góður en Trump náttúrulega slæru öll mitt en svo eru hættur auðvitað víðar, það eru hættur líka í Evrópu við sjáum þar eru þessir populistaflokkar mjög sterkir orðnir í Fraklandi sífellt að styrkja sig í Þýskalandi Englandi